0: soldata kostuek. Bien bitartean merkatari txikiak kezkatuta daude 2014tik geroztik 400tik bat itxi delako. Saltoki handien interneten bidez egindako erosketen edo alokairu garestien iragina dela medio, baina baita belaunaldi erreleboa falta delako ere. Negozio kaltetuenak moda oinetako eta etxeko ekipamenduko saltokiak dira. Horrela jarraituz gero, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioaren arabera, datozen 10 urteetan gaur egungo denden erdia itxiko dira. Mikel Atxa Erandio, bozera maila.
1: Egunero izten dira dendak. Eta ikusten duguna da, ez dagoela erreleboa. Honek erantzun argia eta koordinatua behar du, bere garrantziaren araberakoa.
0: Erakundei belaunaldi erlebo hori errazteko neurri gehiago eskatzen diete. Alere badago itxaropen txiki bat, isten diren dendak atzerritarrak hartzen ari direlako.
2: Yo tengo aquí casi tres años. Carne de productos, productos latinos, productos africanos y árabe.
3: En cuanto supimos que estaba abierto, iba a estar disponible, nos vinimos para acá. La clave es el esfuerzo.
0: Horiek dira Bilboko dendari batzuek Euskal Telebistari emandako adierazpenak. Gai zaldatuta munduko futbol txapelketan Argentinak 2-1 irabazi dio Ingalaterrari. Finalerako txartela eskuratuta. Beraz, igandean final handien aurrez aurre izango dira Espainiako selekzioa eta Argentina. Partida hori ikusteko Euskal Herriko hainbat hiriburu eta hirietako udalek pantalla erraldoiak jarriko dituzte kalean. Hiriburuei dagokionez, Iruña, Donostia eta Gasteizen kokatuko dituzte. Urrenez urren Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Jon Insausti Donostiako alkatea.
4: Ez gaude jada San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik jartzeko eta erdigunera ekartzeko gainera.
5: Donostiarrek aukera izango dute, kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua, Donostian ikusteko, zalantzarik ez, futbolak persona andanak mugitzen ditu, pasioa da, emozioa da.
0: Bilbon berriz udalak uko egin dio pantalla jartzeari eta Alderdi Popularrak bere kabuz jarriko du Kasilda Iturrizar parkean.
6: Ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la pérgola del Parque Doña Casilda. La verdad es que estamos
0: encantados. Udalari pantalla jartzeko eskatu diote, baina ezkoa jaso ostean orain dela hilabete bat eurek jartzea erabaki zuten eta baimena eskatu zioten udalari. Eguraldiari dagokionez, temperatura beste apur bat jaitsiko da. Gaur maksimoak oroar 35 gradutik berakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Giro argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behe-hodeiak izango dira. Bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ze zalantza izan dituzu bihotzeko fonotekarako kantuak aukeratzeko orduan?
1: Asko. Nik uste dut, bueno, askotariko musika gustatzen zaizkidala, orduan horren ondorioz ere bai nira utaketa eta bizitzako momentuak edo niretzat adierazgarriak diren kantuak aukeratzea bai kostatu zait pila.
0: Eta zebilizar bat jarri besteak endu?
1: Bai, horrelakoak ere gertatu zaizkit, bai, gero gainera, bueno, euskarari toki berezia egin izan diot, eta, bueno, niretzako, nire edo, bueno, pertsonalak diren abestietatik harago, bestelako zerezanak edo gure herriari lotutako esanaiak dituztenak ere pixkat pentsatu ditut.
0: Bai, horiek eraukeratu dituzu eta ekarri dituzu. Ba, orain txentzungo ditugu, agurne gau beka, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
1: Zuei, esker.

0: Digu agurne gaubekak zer izan duen kontuan kantuak aukeratzeko orduan, eta jabetuko zarete entzuterakoan. Ez alferrik berak hizkuntz eskubideen behatokia zuzentzen du, orain dozen erdi bat urte. Eskubideen alorra baita berea, lan zientziak eta lan harremanak ikasi ondoren. Eskubideak ikuspegi feministatik, eskubideak ikuspegi sindikalistatik, eta orain hizkuntzaren ikuspegitik. Zuzendaritza onartu zenuenetik, Agurne, ze izan da uste zenuen bezalako xea eta zer karritu zaitu?
1: Bueno, ba, tamales, ez? Pairatzen dugun, egunero pairatzen dugun egoera, iritzi politiko ezberdinak ere, giza eskubideekiko batzutan dagoen ezagutza eza, eta gero, ez, norberak nola doitzen dituen bestelako interesetara ere, eta, bueno, gero postuna ere batzuetan, ez, bueno, aldaketak eragin daitezkela ikusteak, eta, bueno, gure txikitasunetik ere nolabaiteko ahalmena herri boterea edo hori ez erabiltzeko aukera hor dugula, eta batzutan, ba, bueno, urten poderioz ikusten direla aldaketa txikiak, baino gauzagarriak izaten direla, ez.
0: Haizu, eta nolakoa da zure lan egun normal bat? Zer egiten duzu, bulego batera joan, bulego batean, txostenak irakurri eta irakurri, salaketak entzun eta entzun?
1: Ez, egiala, bueno, guk badugula Euskararen Telefonoa izeneko, bueno, aplikazio bat da, webgune bat, eta hor, bueno, oso garrantzitsua da guk bulegoan lankideak eta nik, pixkat, herritarren ahotza entzuten dugu, ez, egunerokoan bizi dituzten guzti hoiek jasotzen ditugu, baino gero baita ere gure lanean garrantzitsua da, ba, bai erakunde publikoekin, bai enpresekin, eragile sozial eta politikoekin, aldaketa hoiek eramateko edo aurrera eramateko ere, ba, bueno, ekimenak bultzatzea, ez, orduan guretzat garrantzitsua dira ere harremanak, eta bueno, herritarren ahotz hori eta bizipen horiek ere entzun araziko dituzten espazioetara joatea, ez.
0: Gaur entzungo duguna Agurne Gaubekaren bihotzeko fonoteka da, eta bertan bizi da Gozategi taldea. Welcome to Beach, zergatik?
1: Bueno, abestia oso gogokoa dut, bere garaian, bueno, John Mayak idatzitako hitzak dira, eta niretzat, bueno, nire bizitza meintzat garrantzitsua da, ze iruditzen zai, bueno, itzoiek Zumaiako flisa eta ez, lengo Zumaiatik oraingo Zumaiara, Zumaia turistiko horretara igarotzeaz, eta guzti horretaz hitz egiten du, eta niretzat, ba, bueno, garrantzitsua da, ze azkenean Busturi aldean jaiota ko naiz, eta horri lotzen diot, ba, azken aldian ez, hor daude Gaztelugatze, Urdaibai Guggenheimeko proiektuak, Nafarroara joan da ere Arostegia proiektua, ez, orduan, bueno, guzti horrekin ez, interes ekonomikoak herriaren ongizatearen aurretik jartzea zera uste dut, iruditzen zait behintzat, hitz egiten duela abestionek, horregatik uste dut gaur, nire bizitzan behintzat horrek baduela tokia.

0: Bosturi aldean jaiotako neska koxkorraren txikitako kanturik badaukazuko goan?
1: Bai, hauek ustaila gora-gora eta hoiek kantatzen zintien genituenak etxean eta ikastolan ez horrelako mitikoak, baina bueno, bai, badut ere beste bat, eta bueno, da barrikadaren kantuak, adibidez, horietako kantu bat ere gaur ekarri dut, esaten dut nire zehazka kantuak zirela, ba azkenean nire ama portura lanera joaten zenean, ba aizpekin baditut aizpa nagusiagoak, ama bit amazazpi urte, eta horiek barrikaren 80. Hamarkada zen, eta barrikadaren kantua jartzen zizkidaten.
0: Esan duzu zehazka kantua.
1: Bai, bai, horrela dira, bai, antzal loak hartzen induen barrikada entzuten, eta amak deskubritu zuenean ere, aizpegi eskatzen zien barrikada jartzeko loak hartu behar ninduen unean, bai.
0: Bueno, bere ala jarriko dugu barrikada, baina aurretik Mikel Laboaren bertsio aukeratu dugu Piedra y Camino entzuteko, jatorrizkoaren ordez, bietako bat esan zen igun.
1: Bai.
0: Eta zuri berdin zitzaizun, eta Atahualpa Yupanqui edo Mikel Laboa.
1: Bai, egia da, bueno, Mikel Laboaren bertzioa oso gustoko dudala, baina egia da, Atahualpa Yupankik ez dakit melankolonia bereziz kantatzen duela, eta gero, bueno, bera ere autore bezala, eta bueno, bere izaera soziopolitikoaren inguruan, eta ba bueno, asko kantatutakoa da, eta horregatik gustatzen zaita Atahualparen bertzioa ere, baina bueno, biak oso gustoko ditut, bai.
0: Eta Piedra y Camino, itzagatik?
1: Bai, azkenean, bueno, iruditzen zaidalako gure bizitzaren parte bat ez, eta herri honen bizitzaren parte bat, ba, utopia eta ametxen atzetik ibiltzen garela ekoan ez, eta abesti honeko hortaz ere hitz egiten duelako, azkenean horrelako bidaietan bakarga asko izaten ditugulako, askotan, bueno, gure buruari izaten diogulako, agian hobe biziko nintzateke ez, bueno, bestelako bide bat hautatuko banu, lasaiago biziko banintz, baino era berean behar dugulako, ez? Gure ametxak, gure ametxengatik behintzat aurrera egitea eta borroka egitea.

0: Guk irudikatzen zintugun barrikada entzunez eta zu kantuan eta dantzan dena ematen.
1: Bai, baliteke, bai, dantzaria banaiz, bai, eta baina egia da txikitan ez oso lotxatia nintzen, orain, bueno, pixkat aldatu naiz, edo bizitzak eraman hau aldatzera, baina egia da oso lotxatia, eta ez nuen dantza, ez kantu, ez horrelako zer egiten ez.
0: Zu itzalean geratzen ziren?
1: Bai, horrelakoa izan naiz, eta orain ere, bueno, ez dirudi ez, askotan tokatzen zait aurpegia ematea, baina egia da nahiago izaten dudala atzekaldean geratu eta itzalean egotea, bai.
0: Hala ere, dantza bai izan duzu, orain bai, egiten duzula.
1: Bai.
0: Musika beste zertarako erabiltzen duzu, zer ezin duzu egin musikari gabea adibidez?
1: Ba, adibidez korrika, kirola egiteko musika erabiltzen dut, eta ikasteko ere, bere garaian ikaslean nintzenean ere musikarekin ikasten nuen, bai. Nik uste dut lasaitzen nahuela eta bueno, nolabait indarra ere ematen didala aurrera egiteko.
0: Jartzen zaitu, tenplean horretarako. Bai. Ze adinekin hasi zinen zeure aukerak egiten musikan?
1: Nik uste dut, bai, amairu amalau adin horretatik aurrera, bai, pikat. Bueno, egia da, aizpen influenzia, hispanagusien influenzia handia izan zela, baina hor, bueno, nola baiteko aukeraketak jala hasi nintzen egiten, bai.
0: Kas bat, hasi zinen entzuten ni izateko?
1: Bai, hori da, nik uste dut abesti hori gainera bazela, ez? Errebeldia puntu hori, pubertaroaren puntu hori, bueno, norbere pentsamendua eta errebeldiaren arteko bultzada hori emateko abesti bat iruditzen zaitu, bai. Eta, bueno, bestalde, ba, uste dut kas bat izan dela, bueno, bai, Zorkun edo Aiora bezalako emakumeak, ez? Euskal rokean, ba, agian euskaraz kantatutako euskal rokean gainera ba nolabaiteko utxunea bazegoela eta emakume hauek ba aintzindari edo izan zirela, ez? Orduan bueno, nolabait referente ere izan dut Zorkun, bai.

0: Ui. Gitxo, kantuan ari zara? Agur, ne?
1: Ez? Bueno, badezpada ez daki mikroak inekita zeuden edo, ez aiatu naiz, baino bai, mugitzen bai ari naiz bai.
0: Ba, ez lasai, agur, ne, Iruñeko estudioetan dagoelako, esaten dugu, ez dugu elkarri ikusten, belarriz bakarrik ikusten dugu elkar, eta askotan izaten da ez, kantu bat gogokoa duzunen, ezin ebitatu, baina ez mikrofonoa itxita egoten da, normalean zu... Galegia, beraie kantuan ari direnean, lasai alde horretatik. Orain artekoak denak ulertzen ditugu, izango dituzu ala ere, hitza ulertu gabe ere beren bidea egin duten doinuak? Edo zain beste, hitza da importantena?
1: Ez, niretzako doinua ere, eta bueno, izan daitekela ere musika batzutan beste herrialde batzutara, beste hizkuntza batzutara, edo beste pertsona batek pentsatzen duenera gerturatzeko modua, ez? Askotan, bueno, uste dut artistek kantatzen dutenean ere, zer esan nahi duten ez dugula osongi ulertzen bagian, esperientzia pertsonaletatik edo kantatzen dutelako, ez? Orduan, bueno, bai, ez beste modu batzuk ere, eta beste doinu eta hizkuntza batzuk ere ulertu ezarren, bai, entzuten ditut eta gustuko ditut.
0: Naiz aukeratuen artean, bakarra, ez gara aurreratuko, Kemen Lertxundiren txanda da orain.
1: Bai.
0: Zergatik, utzi dizu arrastoak Kemenek edo kantu honek? Edo...
1: Bai, izan ere nik uste dut Kemen, ez, azkenean badela, artista bat, ez, nolabait poesia erabiltzen duena musikarekin batera, eta gehien bat, hori sentipenak edo adierazteko, modu oso polit baten egiten duela iruditzen zait. Azkenean, askotan kostatzen zaigu sentipen noieka ateratzea, lehen ere esan dutez, nipiskat, itxia edo izan naiz ere, eta oraindik, kostatzen zaite sentipenak adieraztea, eta iruditzen zait, Kemenek oso ongi egiten duela poesiaren bidez, eta poesia ere badela modu bat adierazteko, eta musikari oso lotua dagoela, ez, hori alde batetik, eta bestetik, ondarrutarra ere bada Kemen, eta bai ondarru lekitxo badute, lotura berezia herri guzti hauekin, bermedotarra naizen aldetik, itxasoarekin ere, eta horregatik aukeratu dut gabesti hau.

0: Gainontzean zeuk musikarekin beste hartu emanik, ez dakit ba solfeoa ikasi edo musika tresnaren bat.
1: Bai, bueno, gitarra pixka bat jotzen dut, panderoa ere hasi nintzen eta bueno, bere garaian abez batean ere kantatzen nuen bai. Familia aldetik ere bueno, oso musika salea gara eta bueno, baino bueno, nire pinituak uzten ditut pixka bat Family Baskari eta Afaritako, eh?
0: Talde txikietarako, beraz. Baina amestuko zenuen, seguru aski, inoiz jendaurrean mikrofono hartu eta kantari aritzearekin gitarra astinduz.
1: Ez, oso gaizki pasatuko nuen. Ez, abez batzean ere, bueno, jende gehiagorekin zen ez, pixka batez, itzalean geratzen nintzen, baino bakarrik gitarrarekin ateratze hori estena toki batera, ez, gaizki pasatuko nuke.
0: Na, asko izaten dira lotxatiak, eh? Hori egiten dutenak alegia.
1: Bai, suposatzen dut.
0: Azi egiten dira gero.
1: Bai, baina igual ez, lotzaren gainetik dagoen bultzada bat edo uste dut behar duzula ez, eta gian nik oraingoz behintzat musikarekiko ez dut izan bultzada hori ez.
0: Bueno, momentuz.
1: Hori da.
0: Senegalgo kantari bat ere bai, Agurne Gaubekaren Bihotzeko Fonotekan.

0: Ismaeldo.
1: Bai, bueno, bera jatorri, bueno, Senegaldarrekoa da, eta bueno, Senegal jatorriko bermiotarrasko ere baditugu, ez? Horregatik, bueno, gustatzen zaite abesti hau, ba horietako asko, ez? Lagun min ere egin direlako. Eta bestalde, bueno, ba, abeslari honek, ba, asko hitz egiten duelako, ez, Afrikaz, kolonizazioaren ondorioez, IESaz, arazo sozialez, eta, bueno, nolabait, abesti honekin, gainera, abesti honetan uste dut, beraizparen galeraz hitz egiten duela, eta, bueno, pentsatzen horrela nengoen nire galerez, eta, bueno, nire galerez arago ere, herriaren galerez, eta abesti honekin pixkat omen aldi txiki bat edo egin nahi nien Josu Nanue eta Ramon Garaizarri IESa zuten pertsonen eskubideen alde egindako lanagatik eta eskubide sozialen alde egindako lanagatik eta orain tamales ez daudelako gurekin.
0: Eskubidez hitz egiterakoan Agurne, eskubideen alde hasten zarenean alor guztiak zabaltzen dira.
1: Bai, niretzako batera ezinak dira, ez, giza eskubideak, hau da, hizkuntza eskubideak orain asko hitz egiten da, komunikabidetan, hizkuntza eskubideak eta lan eskubidez, eta bueno, niretzako, eta horrela izan da nire bizitzaren parte ere, batera ezinak dira. Azkenean, ez garelako, bueno, sujetu abstraktu ez hitz egiten ari, ez, pertsonez hitz egiten ari garelako, pertsonen kultura
0: izaeraz, ezinak ez, aparta ezinak dira.
1: Bai, horla da, bai, aparta ezinak.
0: Kontrakoa esan, ulertu dugu ez.
1: Hori da, bai, joan zait, bai. Bai, horregatik nik uste, bueno, azkenean pertsonak diren bezalakoak onartzeaz ari garelako, eta horretan gutxiago izan, gehiago izan, txikiago izan, edo handiago izan, uste dudalako ez, denok izan beharko genituzkela gure eskubideak aitortuak eta bermatuak.
0: Ez duzu Kataluniako ez aukeratu. Ez duzu zertan, baina ez? Nola, Bartzelonan bizialdia egindako azaren, pentsatu dugu behar badan ere arrastoren bat utzi izango zizula musikak.
1: Bai, egia da. Pentsatu izan dut, baina, bueno, kasu honetan ez dut aipamenek egin, ez da, ez ditu dalako abesti gogokoak, irurte eta piko bizi izan nintzen Bartzelonan, eta bueno, orain di jarraitzen dut Katalana erabiltzen, Kataluniako musika entzuten, eta bueno, lagun handi ditutek ere, eta bueno, agian zerrenda, bai, urrengorako utziko dute zerrenda zabaltzearena, bai.
0: Antze ikasi zenuen?
1: Bai, lan zientziak ikastera joan nintzen, bai. Eta bueno, gero hortik, lanean egre geratu nintzen, eta azkenean, bueno, bestelako komunitate bat ere, eta bueno, hiri bezala, ez, Bartzelonak eskaintzen dizkizun aukerez ere gozatu nuen, besteak beste, bueno, jatorri ezberdin, eta munduko, txoko askotako, edo txoko askotatik etorritako pertsonak ezagutzeko aukera, baino era berean, ez, komunitate katalan bezala sentitzen zirenaren sentipen hori ere, bueno, transmititu zidaten, ez, orduan, bueno, bai egia da, agian bai keinu bat egin behar izan niola nire bizitzan, baina bueno.
0: Ez du zertan, baina nola, zure kurrikulunean hori irakurri dugun, bestari gabe. Antze eskubideren gainerri zenuen fokoa.
1: Bai, lan eskubidetan, azkenean nik lan harremanak eta lan zientziak ikasi nituen, eta horretan hasi nintzen lanean, ez? Bueno, alde batetik bi lan ezberdinetan aritu nintzen, batetik, bueno, bai Ego Amerika eta Afrikan proiektu ezberdinak irabazi asmorik gabeko elkarteekin martxan jartzen, baino bestetik hori langileen eskubidetan, uste dut, bueno, nire pasioa handia edo badela, horra hasi nintzen gutxinaka, ez, nire aletzoak jartzen, eta bueno, agian egunen baten agian bueltatuko naiz alor hori hartzera ere, bai.
0: Noizbait esan dizute zerbait kantuz? Hitzez esan beharrean?
1: Horrela, bapatean ez datorkit, eta esango nuke ez, ez.
0: Edo behar badatzen bueno, konturatu.
1: Hori da, baina, bueno, norbait pres badago zerbait kantuz esateko, ba, bueno, hemen, zainago, bai.
0: Zumezua jasotzeko prest.
1: Eta ez naiz konturatu ez dakit.
0: Hori da, abisa dezatela, kantu hau, bai. Zuretzat, ezin dizudalako hitzez esan, kantu honek baino beto. Zertzara, jota zalea?
1: Opa, bai, nik badut, beti esaten dut ez, Gasteizan bako zahar puntu hori esaten didate lagun batzuk ez badudala. Eta egia da, ba, jotak izugarri maite ditudala. Era berean, bueno, jotak ez, nola baita azken un mamarkadetan edo jarri zizkiguten ez, jada gaztelaniaz izango balira bezala, eta bueno, irakurri izan dut ere, nolatan ez, jotak lehen bestelako izaera bate bazuten, bertzogintzaren antzekoa ere bazela, eta ba, entzuten dut ditudan bakoitzen, ba nola baita, oioi purdia jartzen zaitez, ez dakit, asko transmititzen dutela esango nuke, eta bai, gaur aukeratu dudan jota ere, bueno, aukeratu dut, ba, 80. Hamarkadan Larragako joterek, ba, euskaraz kantatzeko pausu hori eman zutelako ere, eta izugarria iruditzen zaitez, eta hori ere, bada seinale, ba, Nafarroaren egoaldea, erdialdea, ba, hor ere, euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duena jendea badagola, eta bueno, jota batekin, ba, ezin hobe transmititzeko aukera izan dut, bai.

0: kantatzeko modu oso partikularra dute Jota Zaleek. Fijatzen zara, kantari eguten kantatzeko moduan, kantakeran, edo ahotsa egiten zaizu erakargarri, edo indarra?
1: Bai, teknika zarago nik uste dut hori transmititzeko indarra edo hortan erreparatzen dudala asko, ez? Eta ba, noiz bait gustatuko litzairake bai, jota kantatzen ikasi bai, teknikoki eta hori transmititzeko indar horrekin. Bueno, norbait, hemendik mikrofonoa probestuko dut sakan aldetik edo norbait erakusteko prest balego ba prest, bai.
0: Ba, deialdi desente ari zara egiten, eh?
1: Bai, benetan.
0: Ea bakar bate kasu egin behar dizun.
1: Benetan.
0: Kantu bat, Agurne, unkitzen zaituena, zenbat aldiz entzuteko gaizara? Kantu bera.
1: Bai, kantu bera. Egia da, segituan entzutea esaidala gustatzen, baino egun berdinean, bai, hainbat alditan, bai, entzun alko nuke.
0: Eta gaur egun, gaizara disko bat hasi eta buka entzuteko, edo gaur egun egiten den moduan kantu bat entzun eta arekin nahikoa eta ja beste talde bat, beste kantari bat, beste estilo bat.
1: Bai, egia da ni neu ere ja da ez Spotifyaren jarraitzaile edo egin naizela eta bai asko aldatzen ditut abestiak, asko aldatzen ditut, ez disko berdina osoa segituan entzutea ez dut bate maite. Abesti ezberdinak eta bueno, genero ezberdinetako kantuak entzuta gustatzen zait.
0: Eta ez zaizen porta Spotifyk zure izenean aukeratzea?
1: Bai, tamales, kontra esan asko ditugu eta hori da bat. Bai. Bueno, saiatzen naiz ez zerrenda zehatzak entzuten, baina bai. Hor ere esango nuke ez musikaldetik ere zer entzun askotan sartzen digutela gure autua egin beharrean, ba zer entzun begien aurrean jartzen diegula eta guk botoiari ematen diegula konturatu gabe, ez? Gure autuan nola eragin duten, baina bueno, bizitzako beste hainbat espaziotan bezala, ez?
0: Pero zure algoritmoek segurazki jakingo dute Lagrimas Negrasek horregon behar duela.
1: Bai, erabat, abesti hau niretzat oso berezia da, ez dakit, bueno, Kuban abesti herrikoi bezala edo esango genuke dagoela, hainbat bertzio daude, baina bueno, aukeratu dut konpai segundorena, batik bat, bueno, esango nuke bizitzan momentu honetan nagoen bueno, uneagatik, ez? Bueno, kriston transmititzen didalako, ba, nolabait bizitzako eta dantzarako gogoa, baino baita, bueno, Buena Vista Social Cluben kontzertu bat, bueno, pertsona berezi batekin konpartitu nuen azken aldian, eta bai, nire bihotzeko fonotekan egon behar zuen, bai.

0: Urteekin betez joan den bihotzeko fonoteka horretan ikusten dugu badela oraindik berrientzat ere tokirik. Xiber Roots, hauek noiz iritsi dira?
1: Bai, ba, jo, ikusi nuenan talde bat zegoela erregean niri inbeste gustatzen zaidan, ez, musika estilo bat euskaraz kantatzen zuten eta gainera, ez, Zuberoatik, hasi nintzen entzuten eta egia da asko gustatzen zaizkidala, udo honetan ere aukerarik badu joango naiz, kontzerturen batera edo bestera. Eta, bueno, abesti hau edo, bai aukeratu dut, azkenean, itzaitz festivaleko abestia da, baina hemen Bermioko Gatom abeslariarekin batera kantatzen zuten, eta, bueno, aipatzen du ez, Mauletik Bermiora, gainera ez, euskalki biak erabiliaz kantatzen dute abesti honetan, eta, bueno, hau jarri dut, bati bat, nire bizitzan, edo egunerokoan behintzat horrela ibiltzen naiz, zelako ez, ez Mauletik Bermiora zehazki, baino bai Euskal Herrian gora eta bera, ba, orain gaur egun lakuntzan bizi naiz, Bermion dut familia, eta bueno, lankontuen gatik ez gora eta bera ibiltzen naiz, eta orduan abestia horregatik aukeratu dut.

Interes ekonomikoak eskubidei gailentzen zaizkien munduan, hizkuntz eskubideen behatokitik begira. Interes ekonomikoak eskubidei gailentzen zaizkien munduan, hizkuntz eskubideen behatokitik.

0: Ein eskubide batzuen alde asizkero, ezin apartatu besteak. Bermeo, Senegal, Afrika, kolonizazioen salaketa, arazo sozialak, herriaren galerak, denak kateatzen dira, giza eskubideak izeneko zaku zabal eta zoritxarrez. Ahotan ibili bai, baina gehiagotan urratzen diren horretan. Ez da, bat ere harritzekoa, Agurne Gaubekak borrokarako perezarik ez izatea. Aizpa zaharragoek, barrikada jartzen zioten zehaskan, ama lanera joan dakoan, barrikada, eta barrikada entzunezazteak, lotxatietan lotxatiena izan da ere, uzten du arrastoa, hizkuntz eskubiden behatokirainokoa. Lotxak gainditu, eta gogorarazi behartzaionari gogorarazteko, ei, eskubide hau urratzen ari zarete. Eta ez da kitarra astinduz jendaurrean kantatzeko adore izatea baino derrezagoa. Agurne Gaubeka, eskerrik asko zure bihotzeko musiken bidez esatera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei aukera eskaintzeagatik. Eta inondo deskribatzeagatik sentitzen nuen, eskerrik asko.
0: Bueno, esan nahi genuen beste goza bat, Agurne prest norbaitek zerbait musikaz esan nahi balio entzuteko, eta prest jota kantatzen ikasteko, hori ere esan beharra zegoen.
1: Hori da, bai, mesu bioiek garrantzitsuak bai.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulo, minutu gutxi barru Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak telebista bidezko hitzaldia eskainiko du eta honetan hauteskunde sistemarekin lotutako aldaketa baten berri emango du. Bien bitartean Ormuzeko itsasartean erasoka dabiltza Iran eta Estatu Batuek. Hala ere, Donald Trump presidenteak adierazi du Truth Social sare sozialean Teheranek aske utzi duela Estatu Batuetako emakume bat 2024tik atxilotuta egon ondoren. Eta gurean absentismoaren inguruan piztutatuko eztabaidaren erdian, ela sindikatuak langileak kriminalizatzea leporatu die Alderdi Popularrari eta Confebaski. Ego Euskal Herrian absentismoa 0%koa dela eta laneko bajen atzean lan baldintza prekarioak eta osasun publikoaren ahultzea daudela salatu du. Gaixotzearen errua langileen bizkar ustea onartezina eta zinikoa dela salatu du Peio Igeregi lan osasuneko arduradunak.
2: Esto es lanera, lan eskubide bat erabiltzen ari delako, edo mediku batek esan duelako gaixo daudela. Ondorioz, gure ustez, absentismo Euskal Herrian 0%koa da. Ez dago ausentismorik. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik, lan ezintasunen kostuei buruz hitz egitea, beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak.
1: Patronalaren diskurtsoa berea ez egiteko eskatu dio ELAK Eusko Jaurlaritzari, egoera iraultzeko pobreziaren aurkako politik ez gain, lan ikuskaritza edo eta osasun publikoa indartzea eta prekarietatearekin amaitzea exigitu du. Gai zaldatuta, utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da Bilbo. Datorren urtetik aurrera aplikatuko du Azpeitian jada indarrean den kanona. Dagoeneko hasi da hori albidetuko duen udal ordenantza izapidetzen. Janire Gerenabarrena.
3: Bilboko udalak egindako azken azterketaren arabera 6.900 etxe bizitza huts daude irian, horietatik 1.565 bi urte edo gehiago daramatzate hutsik. Etxe bizitza

0: Zer horiek merkatura ateratzea da ordenantza berriaren helburua. Kanona aplikatzera iritsi gabe, ahalik eta etxe gehien mobilizatzea da Yolanda Díez etxe bizitza sinagotziaren asmoa.
1: Llegar al canon es, por así decirlo, el gran fracaso de todo esto. El trámite que estamos haciendo es llegar a un acompañamiento.
0: Irailetik aurrera etxe jabeekin harremanetan jarriko da udala eta etxe bizitzak merkaturatzera animatuko ditu egungo bizitegi krisiari erantzuteko abendurako ordenantza behin-behinean onartzea aurre ikusten du eta datorren urtetik aurrera utxik jarraitzen duten etxeei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien.
2: Ezkerrik asko Janire eta bestelakoetan udako jaietan guztiz murgilduta gaude. San Joanak edo San Ferminak eta gero Baionako bestak hasi dira eta aste inguru horretan Donostiako Piratek emandute aurtengo aste nagusiko egitarauaren berri. Abuztuaren 8an Bagera Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten festa hasierako zuziria. Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros kidea.
3: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak, eta 3 hamarkada baino gehiago daramatza Donostian euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen, hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
2: Egitarauari lotuta Abuztuaren 10ean izango da abordaia ezaguna, kontzertuetan berriz Anari, Tapia eta Leturia, Sua, Eskabidean eta Neomak izango dira besteak beste portuko flamenka gunean. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, maksimoak oroar 35 gradutik beherakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behe odeiak izango dira bereziki lehen eta azken orduetan, une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo almizte mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: 19. mendeko music halleko doinu sonatu bat genuen zinera eramanda Champagne Charlie iragan mendean Lord Berners kompositore ingelesak izen bereko filmerako egokitua. 1944an Londresen estreinatu zenean, denbora batean ikusi zuten pelikularik alaiena zela esan zuten kritikoek. Eta itxura hartzeko balio izan digu, Raymond Gambak zuzenduta BBC Concert Orchestrak eskaini digun polka doinuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Garai beretsuko grabazioekin jarraituz, Erika Morini biolin jole austriarra entzungo dugu, koreliren lan baten gaineko variazioan.

Erika Moreni bere garaiko violinista handienetakoa izan zen eta goiztiarrena ziurazki 12 urterekin Leipzigeko Gewandhaus orkestrarekin eta Berlineko filarmonikoarekin egin baitzuen debuta. Deigarria da kritikariek bere lana solistarik sonatuenenarekin parekatu zutela adinaren aipamenik egin gabe. Iragan mendeko erdialdean egindako grabazio goresgarrian entzun dugu Koreliren pieza baten gainean Giuseppe Tartinik egindako variazio honetan. Aita Donostiaren lanera aurreratuko gaituzte orain Almudena Ortega sopranoak eta Josu Okinena pianistak. Nik badut maiteño bat.

0: Josu Okinenak 2007an osatu zuen Aita Donostiaren ahots eta pianorako integrala. Zazpi urteko bilaketa eta gero errepertorio osoa eman zuen ezagutara, tartean argitara eman gabeko zenbait pieza ez ezagunekin. Parte hartzailetako bat, Almudena Ortega sopranoa da, Donostiarra Okinena bezalaxe, nik badut maiteño bat abestu digu, Aita Donostiak Saran jasotako bertsuen gainean eginiko kanta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten Requiema idatzi zuen azken meza izan zen, enkarguz idatzi zuen, eta gero azalduko dizuet duen historio misteriotsua, baina, ezer baino lehen, entzun dezagun, Quatuor Debussy ospetsuen emanaldian.

1791ko ekainan eman zuen Wolfgang Amadeuse kontzerturik onenetako bat, azkenetakoa, Bienan. Eta ura prestatzen ari zela, aristokrata alargun anonimo baten eskaria jaso zuen. Requiema berak idatzia zela ditzera eman nahi zuen emaztearen hiletan. Eta horren bestez, ez zuen bere identitatearen berri eman nahi. Sekretismo guztionek zer pentsa eman zion Mozarti. Ordurako gaixo zegoen gainera nekatua eta eriotzarekin obsesionatua bizi zen, eta patuaren mezularia izango zela sinistu zuen. Horrela bere katalogoko lanik esanguratsuenetako bat idatzi zuen, gertatuko zen bezala, bere hiletetarako izango zelakoan. Klasikoak.

Musika klasikoa serio eta antikuatua dela uste dutenek ez zuten Gulda austriarra ezagutu. Bere heriotza komunikabideetan iragarri eta astebetera berpizkunde festa antolatu zuen artista estrabagantea izan zen pianista austriarra. 2000-garren urtean zendu zen, baina bere musika gure gandirau eta horren lekuko Nikolas Altstadt txelistaren emanaldia. Guldak txelo eta izezko taldearen zateginiko kontzertu zoragarriaren pasarte bat interpretatu du, Idile izenekoa. Urrengo pieza txikia abestu izango da. Joan den mendean, Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan ospe handia izan zuen Robert White tenorearen abotsean Irlandako kanta herrikoi bat entzungo baitugu, Beethovenen erara, This Sunshine at Last.

0: Felix Mendelssohn eta bere arreba Fanny Alemaniako familia intelektual dirudun batean sortu zirenez, bere gurasoek hasiera batean baztertu egin zuten Felixentzat karrera musikal baten aukera, naiz eta txikitatik ikusi zen benetako aur prodigioa zela. Itzbitan esan da, ez zuten semearen gandik errenta ateratzeko beharrik ikusten, Beethoven eta beste hainbaten etxeetan gertatu zen moduan. Aurrerago arazori gabe, jabetu ziren bere bizi proiektua izango zela. Baina ordurako bere lehen lanak idatzi zituen 12-14 urterekin. 13 sinfonia eta etxeko saloiean interpretatzen zituen gurasoen sozio zein lagunentzat orkestra pribatu batez lagunduta. 8. minueta entzun dugu Amsterdam Sinfonieta Soka taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Tinoa Jang, txelista txinatarra eta Markus Jadula pianojole alemaniarra genituen Sarasateren obra batean. Confidence, ziurenik ere Paul Verlaine poeta frantziarraren Roman San Pagol idatzean oinarritua dagoen pieza ezin ederragoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Urte batzu lehenago gigarren mandea hasierako Frantzian eta orokorrean Europa guztian musika klasikoari ekarpen handiak egin zizkion kompositore bat hartuko dugu orain. Claude Debussy.

Mila bederatzerun da amabost urtera egin dugu atzera modernismoaren zimenduetaraino. Claude Debussy 19. mende bukaerako eta 20. hasierako konpositore nagusietako bat izan zen. Txelo eta pianorako idatzi zuen sonata bikaina entzun dugu. Daniel Müller-Schott, txelista alemaniarra, eta jatorri letoniarreko Robert Kulek, pianista izan ditugu. Klasikoak,

0: The Griffin Trio ospetsuaren emanaldian Haydnen Do Majorreko irukoaren pasarte bat entzun dugu. Biolin, txelo eta piano osaturiko Kanadako ganbera talde hau oso sonatua da eta hainbatetan irabazle izendatu dituzte Juno Awards Kanadako musika sarietan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta ze iruditzen abanera batekin jarraitzen badugu? Adituentzat Angela Hewitt pianistaren interpretaziorik onenetako bada proposatzen dizuedana. Hona hemen Emmanuel Xavierren abanera.

0: Emmanuel Chabrier, frantsesaren abanera ederra genuen mila, 1885ean konposatu zuen bezalaxe, Angela Hewitt izeneko pianista kanadiar handi honen eskutik. Izan ere, urrengo urtetan orkestrarako moldatu zuen Chabrier berak, baina esan bezala, berez pianorako pentsatu zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jordi Zabali etzaio behin ere behar adina eskertuko antzinako musikan egindako lana. Oraingoan, 17. mendeko Burgoseko gitarrista baten doinua ekarriko digu. Paradetas. 1893an Folias y Canarios diskoan bildu zuen barrokoaren zenbait harri bitxirekin. Besterik gabe, Kataluniarriko digu. Paradetas. 1893an Folias y Canarios diskoan bildu zuen barrokoaren zenbait harri bitxirekin. Besterik gabe,

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen edozein momentutan Donald Trump estatubatuetako presidenteak telebista bidezko hitzaldia eskaintzea espero da, eta honetan hauteskunde sistemarekin lotutako aldaketa baten berri emango du. Bien bitartean Ormuzeko itsasartean erasoka dabiltza Iran eta Estatu Batuak, eta Amerikako Estatu Batuetako komando zentralak adierazi du gaurko erasoak emaitu berri dituztela, misilak eta dronak gordetzeko azpigiturei eta aire basei eraso egin diela idatzi dute Isa zare sozialean. Tartean, Bandar Abbas Irango portu garrantzitsuenari eraso egin diola zehaztu dute. Gurean gaur ustaiak 16 ditu, Karmengo Amaren eguna, arrantzaren zaindari. Goizeko 10etan Donostiako udala komunaldia egingo die erretiroa hartutako arrantzalei. Ondoren itsasposizioa eta mesa egingo dute, eta Karmengo Jaiek lore eskaintza egingo dio ordu berean Aita Mariri. Kaietan, orain dela gutxi Aita Mariko gidariek Europako migrazioko itunaren kontra egin zuten, euren lana zailagoa egingo duela uste dutelako. Kristina Campo Aita Mariko kidea da.
2: Han egongo gara, aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubide guztiak bermatzeko. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
1: Beraz, esandakoa gaur omenaldia Aita Mariri Karmengo Amaren egunean, eta Santurtzin berriz arratsaldeko 5:30 udala agintariek harrera egingo diete adineko arrantzali udaletxean, eta ondoren itsas prozesioa herriko kaietik aterako da. Eta abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa izateko hilabete baino gutxiago falta denean, interes izugarria piztu da honen inguruan, izan ere lehenengoa izango da mende baten buruan. 10 milioi desplazamendu edo bidaiari aurreikusten ditu penintsulan eklipsea ikusteko, eta horren aurrean Europako Espazio Agentziak hainbat gomendioa ematen ditu. Pedro García Lario agentzia europarreko astronomoa da, eta gomendio hori eman du.
3: Cada eclipse es diferente, cada eclipse nos da sorpresas, y evidentemente la corona es una región muy activa que está en permanente movimiento, con lo cual sí que vamos a poder analizar.
1: Eta eclipsea dela eta errepidetan ohikoa baino trafiko handiagoa espero du Eusko Jaurlaritzak, eta horren aurrean 7,5 tonatik gorako kamioiei zirkulatzea debekatu die egun osoan.

0: 24 orduz. Garraiolarien ustez, ordea, neurri hori gehiegizkoa da. Banaketa katea apurtu eta galera ekonomiko handiak ekarriko ditu. Alberto Núñez, hiru sindikatuko ordezkaria.
1: Neurri justiz jasanezina edo ulertezina da. Kalte handia egiten digu, eguna galduko dugulako, hemen lan egin ezin delako.
0: Garraiolariek kritikatzen dute ea nola ordenduko dioten dieten soldata bere langilei egun horretan ez badute lanik egiten. Eguraldiari dagokionez, temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, maksimoak oroar 35 gradutik beherakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Alere, abisu horia aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan, une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Tarte bat hartu behar dugu orain, sare sozialen munduan murgiltzeko scroll egin behar dugu. Eduki sortzaileen eta influentzerren munduan murgildu behar dugu Imanol de la Barga.
2: Bai, eta datu bat, Colsquare influentzerren datu baseak zabaldu duelako datu bat duela gutxi. Hainbat aldagai kontuan hartuta, zehaztu du Europar Batasunean milioi bat erabiltzaiek, sareetako erabiltzaiek dutela influentzer izaera, alegia beraien edukiaren produkzio eta zabalkundearekin erabiltzaiarengan eragin bat inpaktu bat sortzeko gai direla erabiltzaile horiek. Azterketa horren arabera, Europa mailan Italia da influentzer gehien dituen herrialdea, 225.000 inguru, Frantzian 230.000, Erresuma Batuan 220.000, Alemanian 165.000 eta Espainian 140.000 inguru. Eta nabarmendu dute esponentzialki azten igotzen ari dela kopurua. Hobi edo denbora pasagisa zena profesionalizatzen ari da eta eduki sortzaileak ari dira testuingurua baliatzen beraien kontuak monetizatzeko, alegia etekin ekonomikoa lortzeko. Shark Platform begiratoki ekonomikoa kondorioztatu du influentzerren industriak 30.000 milioi euro mugitzen dituela mundu mailan urtero, eta aurreikuspena da joera horrek jarraitzen baldin badu kopuru hori hirukoiztu egingo dela 2030erako, eta horrek ekarri du sortzaileen bueltan lan egiten duen industria baten sorrera, industria oso baten sorrera. Marketing agentziak espezializatu egin dira eta agertu dira influentzerren kontuak kudeatzen dituzten agentziak ere.
1: Oso azkar hasi den industria da eta gutako askorentzat erabat ezezaguna. Gaur Faktorian aztertu behar dugu eduki sortzaile eta influentzerren mundua.
3: Imaginatu kolba sartze duela gaur. Nola zelebratze dugu?
4: YouTubeen hasi nintzen 11 urtekin, esperimentatzen pixkat nire gustatzen zitzaidalako edukixe sortzie, kamera baten aurrien jarri eta fantasia ze hori, ez? Jakin gabe etorkizun baten, ba nire lanbide bilakatuko zala eta industria urteak aurrera junara profesionalizatzen jundan enien, ba ni ere berarekin batera ba profesionalizatzen.
5: Con estos champis al ajillo te vas a endilar media barra de pan, están de vicio.
6: Empezamos con abundante aceite de oliva y a la que calienta.
7: Ba, joa, si era baten nere helburua zan pixkat eukitzea gordeta, ba nere errezeta guztik ezakit urtetara ikusi alizateko, ez pixkat como hobby. Kontua zen jutean enea, zea lan aukerak agertzen dira, ja ez da hobby parte hori pixkat galdu iten do, eta, bueno, hori da ebai hobby bat monetizatzean pena. Osa, bai politia dala, baino ez dauka zentzu berdinan ere bizitzan.
8: Motivazioa egaz ekipo inora ez da heltzen. Etxaiten basaz motivazioa egin? Autokuzegalduko zu?
9: Ez dut egin bidizo bat bentsetan. Kriston bidizo izango da pioa jarretan emu. Ez aizu zu, ikusten bozu nire kontenidu, hain da naturala, ni, si funtziona bien izino, tambien.
2: Entzun ditugunak eskala ezberdineko sortzaileak dira, guztiek dituzte milaka jarraitzaile. Instagram eta TikToken guztira 40.000 jarraitzaile ditu Janire Atxurrak, bere bizitzaren pasarteak naturaltasunez kontatzen ditu euskaraz, Amarauna saioko kolaboratzaile ere badenak. Iñaki Gastrok errezeta bideoak partekatzen ditu eta milioi erdi jarraitzaileen ditu. Eta Iban Garzia egungo Panoramako influencer ezagunenetako bat da, 4.000.000 jarraitzaile ditu areetan. Hirurak daude autonomo gisa alta eman da, eduki sortzaile gisa Jornala atera alizateko. Iñaki eta Ibanentzat bilakatu da beraien ofizio bakarra, beraien ogibidea.
7: Nere diru sarrera guztik patrozinotik datoz, badare sare sozialak ordaintzen dutenak, baino ni ez nago sare sozial hoietan, nere kasu nola tamaino erdiko profil bat dala, bakarrik patrozinotatik datorki dirua bai. Ba, nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, sare sozial ez zaratago ez dauketela beste ezer, ez negozioik, ez zonekin deribatutako beste gauzik, beraz nere lanan pixkat publizitatean ingurukoa da, ba, marka kontaktatzen diate, ba, behaien produktuk bideotan presentatzeko, eta, ba, bueno, dat truke bat horren ingurun funtzionatzen dona.
4: Instagramek adibidez ez du ordaintzen. TikTokek ere ez du ordaintzen. Osa, nik gaur egun nire uneko larogeita amarra edo uneko larogeia dator marketatik eta publizitate kanpainetatik. Ez zait iristen dirurik plataformetatik. Karo, nik gaur egun ez dut berdinak obratzen publizitate kanpaina batengatik duela hiru edo lau urte baino. Osa, nik azkenean zure bisitak edo zure jarraitzaileak edo zure zenbakiak igotzen doazen inean, ba, markak ere, karo, gehiago ordaindu behar du bere publizitatea hor jartzeko, bai telebistan bezala, edo bai ba, autobus markesina batean bezala, edo kontxako badian, nabali mazu jarri lona hundi bat, ba, igual ez zaizu berdinak kostatuko hor, edo jende asko pasatzen ez den kale baten jartzea bezala. Orduan, eduki sortzaileetan interneten berdina.
2: Kaso batzuetan zifra zehatzetan ez dira sartu, baina eman dizkigute pista batzuk lanaren eta soldataren arteko oreka zein duten jakiteko. Iñakik esaterako kontatu digu hilean zenbat publizitate, zenbat kanpaina egin behar dituen soldata txukuna ateratzeko, gogoratu milioi erdi jarraitzaile ditu berak.
7: Bi iruz palau inguru, bi eta lau tarten. Nik hezkuntza mundu hau zinon, oso lan komodala eta soldata oso bat irabazen dala iruditzen zait, eta ardun, hor ingurun dago, ez nuke utziko beste lana, honek diru kantitate berdina segurauko ez balitz.
4: Bai, guztiz, ni beti esaten dut, zauden erametxetako lana, ni oso pozik, eskertuta, eta nere gastuek eta ahorratzeko gaina ematen dit, azike oso gustora. Ez egonkorra da, ez dakizu inoiz zenbat kanpaina eta zenbat diru edo zenbat ekonomikoki zenbatera iritsiko zaren. Baita ere segun ze bizi maila daukazu, ni Madrilen bizi naiz, alkilerra ordaindu behar dut, eta autonomo kuotak, gero haziendak baita ere, haziendak 147% kentzen dit, eta agentziak 121%. Orduan, niri geratzen zaitena, hogeita zortzia dan. Niri iristen zaitan kantitatea ez da jendeak usten duen bezalako handia, esango deu.
9: Ieo nun baten, nire kasun, oso gona izan behar, bosteun ziren baut euro. Kobrau barin da nio indala iru hileko lau hileko fakturak. Osa hori, hori bek konturuki da. Lagei, autonomo eta hasi pagau miozula, eta hor datorren, atzeti datorren papelo dana, jentik esan gau, bide zuke etxe arren, ez? Igual nik irabazetaz bosteun euro, baina egona larun bat baten, goxeko amarretan, Gasteizen. Beste baten egona, beste udaletxe baten. Beste egona, Morebietan, beste egona, Bilbon, beste egona, sari banaketak emon, aurkezle lanak, ez publizidadi.
1: Etengabe lantzen den bide badela. Eta nola kudeatzen dute guztia? Esan dugu autonomi gisa alta emanda daudela, baina 100.000 jarraitzaile dituzten sortzaileek nola egiten dituzte kontaktuak?
4: Agentzia baten barruen nao, eta agentzia horrek gestionatzen ditu nire esgaltzuzioetako kampaina guzti hauek. Bideoak badaukate prestaketa bat aurretik, publizitate kampaina balin badago, hor lantalde badago atzetik diseinatzen, gidoi bat egin, editatzen, nik pentsatzen dut joan ere dukian beste inork ez du hobeto ingo ni baino. Baino bai egia dela batzutan volumena handia daolako edo bauzketela apoio batzu bezala igual bideoak editatzeko hainbat editore dauzkete laguntza eskatzeko. Aleten egin nik, baina beti ere laguntza eskatzeare ondo dutzen da.
7: Nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, agentzi batekin lan egiten dutela negoziok aurrea eramateko. Adibidez, ezakit, tomate saltxa marka batek hitz egiten badit, zehoz inventatza gatio, ez dit nahi zuzenen hitz egiten. Edo nahi zuzenen hitz egiten dit, baina nik deribatzen diot, nire lan talde bati, agentzias de representazion edo agentzias de marketing deitzen zaie.
1: Kopuru, zehatzagoa jakite aldera saiatu gara agentziaren batekin hitz egiten, bezeroen konfidenzialtasuna gordetzeko aitzakian, ez digute mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi izan, baina bai kontatu digute nahi izan da, asko aldatu daitezkela prezio eta dinamikak markaren eta eduki sortzailea nor den arabera. Alegia, normalean, kasuz kasu negoziatzen dituztela edukiak eta prezioak.
2: Hori da, zaila oso zaila da orokortzea eta esatea zenbate irabazten duten eduki sortzaileek, ala esan digute agentzietan, baina 35mm marketing agentzia espezializatuak duela gutxi egindako estimazioen arabera, mezuetatik, patrozinioetatik datorren diruari erreparatu ez gero, 15.000 jarraitzaile sortzaile dituen eduki sortzaile batek 200 euro arte jaso dezake argitalpen bakoitzagatik, 50.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaileak 700 euro inguru eta 1.000 jarraitzaile baino gehiago dituenak 800 eurotik aurrera, baina esandakoa fluktuazio oso oso handiak dituzten datuak omen dira. TikTok eta Instagram dira influencerrek erabiltzen dituzten plataforma hegemonikoak, sortzaileek oro har bi plataformetan dute presentzia, baina Instagramek segitzen du izaten diru iturriak eskuratzeko bitarteko nagusia. Zergatik, ba TikTokeko publikoa askoz ere gazteagoa delako eta ondorioz iragarleek nahiago dute kontsumitu dezaketen publikoetara iristea.
1: Ofizio bilakatutako afizioak jarraitzen du hobi izaten? Nola uztartu bata eta bestea? Uztargarri dira lana eta afizioa?
10: Eta niretzat, baita ere gorre euki behar da balantza bat, ikusleak zer ikusi nahi duen, eta nola sartzen diozun publizitate hori, ezta? Hor gure lana, azkenean ikuslearekin konektatze hori da, zuek irratian ahotsarekin bezala guk bideoekin, azkenean gure jarraitzaileei eman behar diegu benetan behar nahi duten hori.
7: Jarraitzaileen gatio dauke lan hau horrela esategatik, orduan, ba, bueno, bere bizikoa da pixka jarraitzaileei ongi tratatzea, erantzutea, egunero idaztea, bueno, pixkat komunidade hori sortzeko edo harreman polit hori izateko.
1: Jaso dugu eskalan ezberdineko eduki sortzaileen ahotik, beraien esperientzien eta beraien sareen kudeaketaren berri, baina aztertu nahiko genuke gaia baitere ikuspuntu akademikoago batetik. Erika Fernandez Cabello publizista da, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean irakasle eta ikertzaile ere bai. Erika, egunon.
11: Egunon.
1: Entzundakoak entzunda argi dago duela hamarkada terdi hobi gisa hasi zen dinamika bat bilakatu dela industria, ez da? Ze tamainatako industria dela esango zenuke? Zen volumen hartu duela sektoreak?
11: Bueno, lehenengo esan behar dut, polita izan dela eduki sortzaile hauek entzutea, eh? Polita izan da benetan haien hitzak entzutea eta kontatzea gauzak. Baina volumenari buruz, ba, oso industria handia da. Zeuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, orain 30 milioi euro fakturatzen du munduan, eta 1,6 milioi euroekin hasi zen. Orduan imagina, 2016an 1,6 milioitik 30 milioi munduan, ba, izugarri, ez? Handitu da. Bakarrik Espainian, uste dut, dagoela zifra 63,1 milioi euroetan. Orduan, ba, merkatuak, ba, etengabe handitzen ari da eta ba, markek nahi dute eragin marketinga egin.
1: Markentzako esango genuke influencer hauek bilakatu direla oso elementu preziatu, ezta? Markein neurri batean ate berri bat eskaintzen dielako jendearengana iristeko eta influencerren bidez kanpaina hauek egiteak beraiei ematen dizkia abantaila batzuk.
11: Bai, eta abantaila handiak. Azkenean ailegatu alzara, nahi duzun nitzora, nahi duzun tokira. Horretarako ere interesgarria da, ba, publiko tamaina ezberdinak izatea. Ere, ba, oso txikia bazara eta hurbiltasuna badaukazu zure komunitatearekin, ez dute nabarmenduko inbeste publizitatea egiten duzun. Pentsatuko dute, ba, kontzeju bat edo gauza bat hori oso organikoa dela. Eta orduan, ba, sartzea errazago izango da.
2: Ala ere, Erika, definitu ditzagun kontzeptuak, bai. Eduki sortzaile ez aritu garelako, influencer ez ere bai, baina baldago ez berdintasunik, edo nola bai. Definituko zenuke zukitz gutxitan bakoitzaren profila, zer bilatzen du influencer batek, zer da eduki sortzaile bat, zer esango zeniguk?
11: Ba, begira, hauek kontatu dute oso azkarrean, nirek esan du, niri berdin zait, ez? Esan dute oso azkar, influencerrek monetizazioa bilatzen dute. Orduan da monetizazioa azkar egitea. Eta eduki sortzaileak balioa sartzen dute, dibulgatzen dute, kontenidua egiten dute. Orduan eduki sortzaile guztiak ez dira influentzerrak, baina influentzer asko eduki sortzaile dira. Ez dakita ondo ulertzen den.
1: Uh-huh, bai, badagoela helburu bat, bai. Monetizatzeko helburu bat ez kasu guztietan, baina dagoenean izan daitekela eduki sortzailea izan da, ezta?
11: Bai, hori da. Orduan sortzaileak edukia egiten dute eta influencerrek bere bizitza kanala bihurtzen dute. Ja, intimitatea hor kontatzen dute gehiago, eta, bueno, ezberdintasun hori dago.
1: Saretan badaude oso izaera ezberdinetako sortzaileak, eta ezin ditugu denak zako berean sartu, baina ehunka mila edo milioika jarraitzaile dituen influencer bat, zenbateraino da gaur egun iritzi publikoan eragile? Zenbateraino izan dezake gizartean eragiteko gaitasuna, hitzak berak dioen bezala, zenbateraino dute influentzia?
11: Bai, bueno, esan behar dago, daipatu behar da, zuk badaukazu 4 milioi jarraitzaile, ez da berdin, ba, adibidez, kopako partidan 4 milioi entzule, edo ba, audientzia, ez dira berdinak. Osea, zuk badaukazu 4 milioi, baina ez zaude impactatzen modu berean, eta egun berean, eta minutu berdinean 4 milioi pertsona horiek. Batzutan, badaude botak, badaude desaktibatuta dauden kontuak, erabiltzen ez diren kontuak, eta, bueno, algoritmoak ez die pasatzen zure bideoa guztiei. Orduan, esan behar dugu zifra hoiek, ba, esaten badut nik, ba, 4 milioi jarraitzaile ditut edo 2 milioi, bueno, ba, hori da nire tarifa, publizitate tarifak negoziatzeko daukadan zifra. Baina ez da zifra erreala berez. Baina bai, gizartea badaukate, badaukaten pisu handia, azkenean esaten dutena ailegatzen delako. Esan dudan bezala lehen organikoagoa da. Ailegatzen da, ba, modu erreal batean, ez? Hurbiltasuna eta ikusten dugulako eta haiek erantzuten digutelako, orduan zu nolabait audientzia moduan sentitzen zara familia edo komunitate horren parte. Eta orduan ba kontatzen dutena ba ailegatzen da.
1: Argi dago beti erabilizan dituztela markek aurpegi ezagunak ohiko publizitate kanpainetan baita ere jendearen gana gerturatzeko, jendea persona horrek erakartezan. Kasu hontan hori bera egiten dute, baina beste kanal bat erabilita. Audientziari begira badago nabarmendu beharreko zerbait ez da, Imanol?
2: Bueno, Iban Garziarekin hitz egin dugu esaterako, 4 milioi jarraitzaile aipatu dugu, zuk ere esan duzu Erika, audientzia hori bera da hain zuzen Errege Kopako finalak larun batean izan zuen audientzia. Beste datu bat emango dugu, Frantziako telebistan 4 milioi ikusle inguru izaten dituela The Voice saioak, hori da estatu mailan saiorik arrakastatsuenetako bat, edo ta ideia bat egin dezagun, Espainiako telebistan arrakasta handiena izaten duen saioak El Hormiguerok ba 2 milioi ikusle izaten ditu bataz beste egunean, baina Erika, zuke esan diguzu audientziatik harago inpaktua hartu behar dela kontuan, inpaktu hori nola neurtzen da? Zein aldagai hartu behar dira kontuan eduki sortzaile batek edo influencer batek duen arrakasta hasta hori neurtzeko?
11: Ba, normalean kontuan hartzen da trastendentzia, viraltasuna, hoiek hartzen dira kontuan. Adibidez, etortzen zaigu burura, ba, Maria Pombok behin esan zuen ez zuela irakurtzen, eta erabiltzen zuela ba, liburuak etzea apaintzeko, ez?
1: Maria eta, Pombo da esango dugu, Espainiar bai, estatuan jarraitzaile gehien ez dakit, baina gehien zuen duen
11: Instama bat.
1: Instagrameko bai, erabiltzaile bat,
11: bai,
1: ezta?
11: Bai, da Instama. Osa, bera kontatzen dituen gauzak, eta bere umeen inguruan kontatzen ditu. Orduan, kontatu zuen hau, eta ba hori trastendentzia izugarria izan zuen, eta adibidez pasazen telebistara, egunkarietara, bueno, ba, beste plataformetara, esaterako ba, Twitterera, edo Threads, edo Blue Sky, bueno. Orduan, impactua hori da benetan. Zeo zeret zaten badute, eta trastendentzia izugarria badauka, multikanal edo transmedia eriburuz hitz egiten bagara, ba, hor dago ere gakoa, ez? Lortzea viraltasun hori, osea, kapazak izatea, ba, plataformetatik harago joateko. Orduan hor daukazu ere gero haien fakturazioa justifikatzeko egiten dutena. Hori da impactu, eta gizartean ikusten duguna, bueno, bada haien mezuak asko ailegatzen direla eta asko permeabilizatzen dutela, ba gizartean. Nik ikasgelan ikusten dut asko, osea, haien pertsepzioa ez da nirea. Osea, azkenean zuk ikasia daukazu eta geruzak ikusten dituzu, baina haiek asteak dira, opinioi kritikoa oraindik ez dute garatu, edo ez dute asko garatu, eta ba, jaten dute mezuak. Osea, jartzen duten bezala interneten, haiek jaten dute. Osea, egiten dute dumina, osea, ikustea pentsatu gabe, TikToken ikusten den bezala, horrela pasatzen bideoak, eta azkenean, eltzen zaie guztia, osea, ez dute kritikoki ikusten, ta hori da ba ez dakit kezkatzen nauen gehiena niri.
1: Araudiaren ikuspuntutik esate baterako ohiko komunikabidetan publizitatea zer den eta zer ezten oso arautua dago eta publizitate horrek arau batzuk bete egin behar ditu. Kasu hontan kontuan hartuta baita ere, eduki hauetako asko publizitatea egiteko erabiltzen direla, sortzaileak behartuta daude arautegiaren arabera publizitatea egiten ari direla adieraztera, errespetatzen da hori, bueno. Badago erdibideko zerbait oso ongi igertzen ez dena publizitatea dena, naiz eta ala izan?
11: Esan beharko genuke hori esaldi hori de aquí todo es campo, edo baina ze hemen ba esaten da ez dagoela legerik, baina bai lege dago eta egin behar da. Sartu da orain orain dela gutxi ustut pasaden urtean izan zela influencer kode bat, baina ez ditu publizitatea bezala edo telebistan daukagun edo irratian daukagun normak bezala edo araudi sakona ez dauka. Orduan, sartu behar dute publizitatea egiten duten inean, sartu behar dute estoritxetan, edo kolaborazion pagada, edo alako etiketa jartzen. Baina, berriz joango naiz Maria Pombora, ez? Adibidez, publikazio bat igotzen du, eta jartzen du bere tokian non dagoen, jartzen du Kantabria Infinita. Eta orduan badakizu hori da, Kantabriako eslogana. Orduan, ja ikustean, zuk ikustean badakizu hori ez dela doan egin. Osea, hor badagoela ordainketa bat. Ordan, haiek bilatzen dute formulak ez jartzeko publizitatea. Eta ikertzean ikusi dezakegu publizitatea etiketatzen dena araudia jarraitzen 125%-aren inguruan dagoela, baina etiketatzen ez dena eta publizitatea dena 165%-aren inguruan dagoela. Orduan begira zelako aldia dagoen, ez? Mm-hmm.
1: Beraz hor badagoela muga lauso bat askotan errespetatzen ez dena, ez da?
11: Ia inoiz.
1: Beste ikuspuntu batetik begiratuta, alegia, ez mezuien hartzaileok, nahikoa gaitasun badaukagu garatuta interpretatzeko iristen diren edukiek izan dezaketela publizitatea, zuk esan diguzu, zure ikasleen kasuan esate baterako, askotan gaitasun kritiko hori ez dagoela beharra dina garatuta, eta askotan ez dutela hautematen publizitate kanpaina baten aurrean egon daitezkela. Iruditzen zaizu, gizarteari begiratuta oroar badagoela espiritu kritiko hori, edo hori ere behar bezala garatu gabe dago?
11: Ba, begira, garatua balego, ez genuke izango lege bat hori umeak ezartzeko sare sozialetan edo proposamen hori mai gainean jarrita. Osea, ez dago garatua. Umeak ikusten dute kontenidua eta ez dute ikusi behar. Eta ere, jaten dute umeak dira. Eta sartzen dira mezu neoliberalak eta mezu arriskutsuak. Eta gizarteari begira, helduei begira, ez dugu hautematen gehienetan publizitatea badagoen ala ez. Baina ere badago gauza bat ere opinioen kritikoa badaukatenen artean badago gauza bat oso kuriosoa. Gorrotoagatik ikusten dute kontenidua. Ez dakit, bueno. Mm-hmm. Orduan,
1: nola gorrotoagatik?
11: Bueno, deitzen diogu hate viewing. Eta orduan badago gure ikerketak esaten dituzte gure cortex prefrontala edo aktibatzen dela gorrotatzen dugun gauza bat ikusten dugunean. Eta gorrotoak lortzen dituela komunitate izugarria egitea. Adibidez, daude bi pertsonak elkartzen direnak eta ez dira ezagutzen eta biak gorrotatzen dute futbol talde bat edo gauza bat da tipo lagunak betirako. Eta hau lotzen ditu gizakiak, osea, izugarria da, baina lotzen ditu gorroto bat. Eta, sare sozialetan gertatzen da gauza bera. Badago, jende asko ikusten duen historio hauek edo narratiba hauek gorrotoagatik, esateko begira, zera etxartu egiten ari zaren, edo begira hau, eta jarraitzen dute bakarrik horrezegatik. Ikusi dezakegu kontu askotan, adibidez, politikoen kontuetan, hau da nabarmena, Irene Monteroren kontuan badauka beti, iruzkinetan badauka beti gorroto mezuak. Eta, bueno, zergatik sartzen zara hori insulto bat botatzeko, ez? Zuretzean geratu, edo beste gauza bat ikusi, baina
1: nuke, gorrotua bera izan daitekela, gorrotua sustatzea izan daitekela, fidelizazioa lortzeko estrategia bat baita ere?
11: Bai, izaten da. Eta horrezegatik premiatzen da, sare sozialetan. Osea, zuk denuntziatu dezakezu kontu bat, mezu violentoak, mezu gorrotoak, osea, gorrotozko mezuak, edo alako gauza txarrak esateagatik, baina plataformak ez du ezer egiten. Plataformak badaki monetizazioa eta viraltasuna eta algoritmoak favorezitzen duela mezu hoiek, gorroto mezuak.
1: Elburu nobleetarako ere erabiltzen da influentzelraren irismen gaitasuna, esan nahi dut, kontuan hartuta hainbeste jarraitzaile dituztela, hainbeste jenderen gana iristen direla esate baterako, divulgaziorako, edo bai, eraikitzaileak izan daitezken balore batzuetarako beharra dina erabiltzen da, edo hori aukera hori gehiago esploratu behar da?
11: Bai, ere badago alde oso positiboa da, eta divulgazioa eta mezuak ere ailegatzen direla, eta ailegatzen direla ba, audientzia ezberdin etara eta nitxo ezberdinetara eta zu herri ba ez dakit herri galdu batean ba saude entzun dezakezu ba adibidez feminismoari buruz edo LGTBI ari buruz adigian esara planteatu ez duzu planteatu ezer eta bat batean badaukazu hor edukia zuri hitz egiten. Orduan hori ere polita da, eta ba, gertakizunak gertatzen direnean ere badago jendea biltzen direnak, eta sareetan organizatzen dituzte gauzak. Orduan ere badaude mugimendu politak. Ere.
2: Eta etorkizunera begira, jarrita Erika ezer, esango zenuke zein bilakaera aurre ikusi liteke. Eta horrekin batera, guri hausnarketa bat ere sortu zaigu. Gero eta eragin handiagoa dutelako influentzerrak eta eduki sortzaileek belaunaldi oso baten informazio iturri garrantzitsu ere bilakatu dira. Errealitate horrekin hasi dira. Eta errealitate horrekin hasi ez garen belaunaldiei medioi ere bai baote dagokigu guri ere egokitzea formula berri hoietara Erika.
11: Bueno, ba bai, eta aldatuko da gehiago. Orduan, orain ikusten ari gara pertsonak. Baina hasi dira lehenengo ia influentzerrak egiten. Osea, ez dira pertsonak, ez dira existitzen, gehien bat emakumezkoak dira. Orduan, aldatuko da, bai. Eta nire ustez aldaketa izugarria izango du. Baina bai, hau azkenean hemen dago, geratzeko etorri da, eta jarraituko du. Osea, eragin marketinga jarraituko du, formula ezberdinak bilatuko dituzte, narratiba ezberdinak bilatuko dituzte, baina ikusi dute nitzoa eta merkatua funtzionatzen duela, eta hemen geratuko dira.
1: Ba, eragin handiko pertsonak dira, eragin handiko ba, eduki sortzaileak, jende askoren garen agina daukatenak, eta errealitate hori ezagutu eta gerturatu nahi izan diegu gaur entzulei. Erika Fernandez Cabello, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean ikerlari, eskerrik asko gako hauek emateagatik urrengo batera arte.
11: Mi esker zuei. Euskadi Irratia.
0: Zuetxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: denbora lerroan, iraganaren eta orainaldiaren arteko zubian barrena segiko dugu. Nere Jonen Txaustegi jauregi, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Euskal Herriko pertsonaien gure agendan bakara zara Nere Jone izenekoa.
1: Ah, bueno, ba hori, nire aitaren gauza da, bai, romantiko gutza dala.
0: Eta naiz eta ez den hori gure gaurko gaia, gordea genuen zure zenbakia, Bilboko Aste Santuan Eskolapioen jainkoaren ama kofradioko kide gisa, klarina jotzen zenuelako.
1: Ba bai, hori bai, bai, orain dela ia urte batzuk, hori bai, orain ja ikerketan, nabil.
0: Ba, gatozen ikerketa horretara, Nere Jone, Deustuko Unibertsitatean zuzenbidearen historia irakasle zara, eta erreparatu diezu 17 eta 18. Mendeetan egin ziren banaketa edo ezakit dibortzio sanote dezakegu, baina banaketa horiei, zergatik eta nola dibortzitzen ziren emakume haiek, eta zergatik jarri duzu fokua hor?
1: Ba, bueno, azkenean, ba, hori, unibertsitatetan bakarrik ez dugula klase maten, ba, ere ikertzen dugu, eta niri, ba, bueno, ba, euskalduna izan da, ba, amengo, ba, iraganeko, baina amengo, ba, gizartea, pertsonek, ba, zer egiten zuten, nola bizi ziren eta bar, ba, beti interesatu zait, monjei buruz ere ikasi dut, egonaz irakurtzen, notarioi buruz, eta, ba, bueno, artziboan zaudela, ba, azkenean dokumentu, horrelako dokumentuak agertzen dira, eta zinintzen irakurtzen, ba, hori, konbentuetara joaten ziren emakume batzuk, dibortziatuta zeudela, eta nik, klaro, esan nuen, baina, bueno, hau, nola da posible, guztiok badakigu, ba hori, bigarren errepublika garaian dibortzioa emakumeek, bueno, gizonek baita ere, baina batez ere emakumeek eskatzen zutelez, ba dibortzio gau, gai hau. Hogeigarren mendeko gauza izan da, ba nola, 17, 18 mendeetan dibortzioare lortzen zen, eta ba hori, artziboetan hor, irakurtzen Bilboko artziboetan, Gipuzko Herriosan, Kalahorran asko egondaz, Iruñan baita ere, eta ba bai, garai hartako emakumeek batez ere tratu txarrak direla eta ba dibortzioa eskatzen zuten. Oso ondo esan dozun bezala, ba banatuta, gure gaur egun, ba gaur egun bezala, ba banatuta bizi ziren, baina dokumentuetan, bai, dibortzio hitza erabiltzen da.
0: Dibortzioa gauza modernoa dela pentsa dezakeien deak, eta esaterako Ego Euskal Herrian egun indarrean den legea 1981 da, baina zuok esandakoa 200 edo 300 urte egin duzu atzera. Orduan bazen alako dibortzioa, nolakoa zen?
1: Bai, bueno, claro, ez da gaur egungoa bezala, ze gaur egun ba bikote batek dibortzioa eskuratzen badu, ba bueno, baia berriro baita ere beste pertsona batekin eskontzeko aukera dozu, garai hartako dibortzioa edo bueno, hau Elizak, claro, Elizak ematen zuen dibortzioa da, hau da bakarrik, ba bueno, bikote batek dibortzioa lortzen bazuen, ba bueno, ez ziren ja batera bizitzen, baina bata edo bestea ezin ziren berriro ere eskondu, biak bizitzen ziren bitartean, ze bueno, jainkoaren begien aurrean oraindik ba eskonduta zeuden, ze ba bueno, eskontza Elizaren barde ba sakramentu bat delako, baina bueno, behintzat aukera zuten batera ez bizitzeko, eta ba hori, claro, askok hori nahi zuten.
0: Esan dakoa, Elizaren artxibat egiten aritu zara, nalako dokumentuen bila, arrera ona egin diete Elizako artxibat egiten historiak erlariei oroar, edo?
1: Ba, neure esperientzian oso ona izan da, Kalahorran, Iruñan baitare, zaskenean, ba, bueno, klonik, ba, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako kontuak, ba, bi hiri hauetara joan bargaraz, garai hartako, ba, Iruñako eta Kalahorrako gotzainek han bizi ziren eta han zeukaten tribunala, eta ba bueno, nire esperientzia oso ona izan da, eta ba hori, ba beti azpimarratu behar da errastasunak eman dizkidatela.
0: Artxibategi zibiletan balda zerbait gai hauei buruz?
1: Ez, ze, claro, zibila ja hogeigarren mendeko kontua da, hau ba, claro, garai hartan eskontzak bakarrik egiten ziren Elizan, orduan ba, Elizak baita ere ba, dibortzioa emateko aukerak bakarrik Elizak zeukan, orduan ez Elizaren ba hori, dominioetara joan behar gara, ze han daude ba dokumentuak, baina ez, claro, garai hartan ba, bueno, tribunala gotzaina baita ere ba hori, epailea zan.
0: Ja. Eta zergatik eskatzen zuten dibortzio emakume hau, eh?
1: Ba, batez ere tratu txarrak. Eta, klaro, jo, dokumentu batzuk irakurtzea oso oso gogorra da, eh? Egoera batzuk deskribatzen dituztenak oso oso gogorrak. Klaro, detaile guztiak eman behar dituzte, ba, dibortzioa lortzeko. Orduan, klaro, emakumeek, baina baita ere eramaten zituzten, ba, testigoak eta abar, ba, deskribapen batzuk oso oso gogorrak dira, tratu txar, ba, fisikoak, itzeskoak baita ere, mehatzuak, tratu fisiko horren ondorioz, ba, abortuak askotan sufritzen zituzten, klaro, batzuk, ba, tratu txar horien ondorioz baita ere, ba, klaro, medikuen bizita behar zuten, ba, zauriak eta abar, ba, hori, ba, hobetzeko, ba, medikuak ere, baita ere, ba, hori, kalahorrara eta bar joaten ziren testigu bezala, eta azkenean, ba, dosun irudia da, ba, egiten dituzten deskribapenak, ba, izugarrizko, ba, infernu egoera batzuk zirela, eta, klaro, ba, egoera horrekin, ba, bukatzea, edo bestela, egoerak zeurekin bukatzen zuen. Orduan, klaro.
0: Eta pentsatzen dugu, alakoetan, dibortzio eskari hori eginda, prozesu luzea pasaberko zutela hori guztia justifikatzeko, ala?
1: Claro, bai, bai, denetan. Bueno, eta lehenengo gauza da, zeuk, claro, gizartearen aurrean esaten dozunean, dibortzioa nahi dozula, zetratu txarrak pairatzen zaudelako, claro, etzetik joan basara. Ze, claro, etzean senarrarekin bizi izara, orduan, claro, emakumea askok, ba, haien familien etzetara joaten ziren, edo konbentuetara. Eta konbentuetatik, ba, hori, prozesuak hasten ziren, claro, prozesuak ordaindu behar dira, orduan, claro, artxiboetan ere, familia pobren arrastoa aurkitzea, ez da arrasa, baina, claro, arrazoi ekonomiko bat dala. Ze zeuk ordaindu behar dozu, ba, tribunaletako abokatua, prokuradorea, claro, askotan, bueno, eta hau ikusten da, ez, dokumentuak danak gazteleraz idatzita daude, prozesua gaztelerazan, baina populazioaren portzentaia handi batek emakumeek batez ere bakarrik egiten zuten euskaraz. Orduan, claro, hori itzulpena baitere egin behar da, hori ere ordaindu behar da, eta, bueno, dokumentuetan agertzen da, no? Tradukzion ala lengua baskongada, baina, claro, guztionek, bai, bai, atzetik, gastuak ditu, prozesu luzeak izan alziren, bai, bai, urte askotan prozesu batekin adibidez egon, bai, bai.
0: Eta duela, 300 urteko emakumeek nola pagatuko ote zuten?
1: Bueno, bazkenean, askotan, claro, ez zuten bakarrik dibortzio askatzen, eskontzerakoan dote bat eraman da, ba, dote hori bueltan nahi zuten, askotan, ba, senarrek ordaindu beharko zuten ba, prozesuaren ba, gastuak, haiek, ba, bere kabuz dirua zeukatelako, emakumeek baita ere lan egiten zuten etzetik kanpo, ba, bueno, medio desberdinak direla, edo, baia, maileguak eta bar eskatuz, baina, bueno, ba, bai, guzti honek gastuak zituen, eta bai, nola nahi ordaindu barzaen.
0: Eta gero, behin salakete bide manda normala altzen, ezezkoa ematean, dibortziatzeko galaraztea hori?
1: Ba, zoritzarrez, bai, bai. Osa, denetarik aurkitzen dartzen, bueno, askotan, nik informazio aurkitu dut, eta gero sententziarik ez dugu. Orduan, ez dakigu zer gertatu zan, dibortziatu ziren, ez iren dibortziatu, ba, kompromesu askotan, klar, gotzainak baita ere, bikotea kompromesu batera heltzen den ere nahi du, baina bai, bai, askotan, gizonek ere dibortzio askatzen zuten egia da portzentai basuago batean, baina desberdintasuna arrazoiak ere desberdinak zirela, adibidez, emakumei normalean, ba, dibortzioa ematen zitzaien eta gizonei ez, baina kasu latz asko deskribatu ondoren, ba, gotzainek erabakitzen zuten, ba, ez zutela dibortzioa eman gordoan, ba, klaro, emakumeek, ba, bi aukera zituzten, gotzainak esandakoa bete, eta, ba, senarrarekin berriro etzera bueltatu edo ez bete, eta horrelako kasuak ere aurkitzen dira, gero, ba, emakume hauek ba, salatuak izan direla, ba, hori, orden, gizarte orden horretan ez direla biziz etzetik kanpo daude.
0: Baiz, emakume dibortziatuak izan du estigma moduko batain bat garaitan, eta orduan etzen gutxiago izango?
1: Bueno, denetarik zegoen, baina, klar, kasu hauetan nik uste dut baita ere estigma pizka bat gizonen ba, presentzian edo pertsonaian jartzen zala, Azkenean, claro, gizartea, garai hartako gizartea oso violentoa zan, baina, claro, eta haiek bazekiten ba violentzia existentzen zala, baina klaro zeure emakumeak dibortzio askatu eta lortu badu, ja gizarte horren begietan basu zelako pizka bat monstroa zaren baita ere, hori ere, baina bueno, nik uste dut kasu horietan bai, estigma hori, baina eskezan dibortzioa lortzea edo bizitza galtzea baita ere, orduan klaro, hor ba nahiago zuten bizitzea, klaro, logikoa denez.
0: Azaldu diguzu asko komentura sartzen zirela aurrengo momentu horietan, horietako asko, agian bertan geratzeko?
1: Bai, gero askok, hori ba adibidez, Donostian ba oso ospetsua den ba Okendo familia, ba hau Maria Cristina Hotel ondoan dagoen Antonio Okendo eskulturaren ba biloba bat, Mikaela, bera markesa titulua baita ere eduki zuala, konbentuan egon zan, senarra ba hori, dibortzio prozesuan, eta gero bai, konbentuan geratu zan, gero egia da kanpora joan zala, baina bai, beste emakume batzuk, konbentuan geratu ziren hor bizitzera, ze bueno, azkenean baita ere, ba bueno, ez zuten ba etzera bueltatu nahi, edo zeukaten aukera, eta ba bueno, ba beste emakume batzuekin ere, hor zeuden, egia da klausuran, ez irela bizi, ze monjak ez ziren, baina bueno, aukera zeukaten hor bizitzeko.
0: Nere Jone, hor aipatu duzu, pagatu beharreko gastuen artean itzulpen gintza zerbitzuak zeudela, noski, emakume horietako asko euskaldun elebakarrak izango ziren, nola moldatzen ziren justizia erdaldunaren aurrean?
1: Ba, hori niretzat gai oso kuriosoa, ze, klaro, zeuk zeoaz, zeure historiarekin, ez, imaginatu, ba, aulestiko emakume bat bere kontuarekin, senarra, eta, klaro, eskribau batek dana idazten duela, eta eskribauak zeurekin, klaro, ze prozesua gazteleraz ospatzen da, eta normalean eskribauek edo notariuek egiten zituzten itzulpena, klaro, zeuk berari kontatu behar diozu zeure esperientziak, gero berak gazteleraz azalduko du zeuk esandakoa, klaro, hor galdera ikurra. Egindako itzulpena eskribauak bere erara azaldu zuen, benetan emakumeak esandakoa errespetatu zuen, gero gotzainak zer erantzun zuen, gero eskribauak zer esan zion, eta gero guzti hori, claro, dokumentuan idazten dana da gazteleraz, claro, ze puntura arte dokumentuan esaten dana da berez emakumeek esan zutena, claro, guzti hori bagaldu eginda. Ze, claro, euskaraz bakarrik hitz eginda, ez zuten idazten. Orduan, claro, haien hitzak ez ditugu, guk dugu zeharkako era batean eskribauek idatzitakoa, claro, guk fede honez, benetan esandakoa idatzi zutela pentsatu behar dugu, baina klaro, hor denetarik ere baita ere gertatu daiteke.
0: Aipatu duzu gizonek ere eskatzen zutela dibortzioa, bai. Kasu horietan zergatik, zarrazoi tarteko?
1: Bai, tratu txarra kasu horietan esen ematen, batez ere zan askotan susmoa zutelako haiek berez edo biologikoki seme alaben aitak ezirela.
0: Ara.
1: Bai, hori genetika, laboratorio eta froga guzti horik ez ziren existitzen, baina bueno, haien arrazoiak, hori normalean esaten zuten, guk, klaro, hau dana, Elizak dokumentuetan zeukan, eskondu gara, hori maiatzaren 16an, eta semea, 5 hilabete geroago jaio da, baina guk harreman pertsonalak ez ditugu izan, orduan, klaro, ni ezin naz aita izan, eta horrelako kontuekin, klaro, hori erantzuna emakumen aldetik, klaro, oso egia izan ala ez, klaro, guk hori ez dakigu, emakumen erantzuna zan, bai, guk eskondu aurretik, klaro, harreman estuak eduki dugu, eta harreman horietatik, ni aurdun geratu naz, baina hori zen normalean, haiek aitak ezirela, eta hori da, baina aurkitu ditut, nahikotzo kasu, eta klaro, normalean, egia da kasu hauetan aman komunean dagoela, da emakumea, klaro, lan egiten zuala kriada bezala, orduan, klaro, esaten den kontua da, lan egiten zuen etzeko gizonarekin, hori harremanak mantendu zituala ala ez, klaro, guk hori guzti hori ez dakigu. Mm-hmm. Baina hori da, ba, gizonek askotan azaldu, emandako arrazoiak, eta baita ere, ba, bueno, emakumeek, ba, hori, tabernetan gehiegi zeudela, ba, alkola eta bar edaten, ze horrek, ba, bueno, hori bai, itxura oso txarra ematen ziela emakumei alkola eta bar edatea, baina arrazoi horiek egia da askotan ematen direla, baina gotzainentzat, ba, hori ezaela benetako pisuko arrazoia eta zanzi, eta esaten zietela, ba, bueno, hori ezaela pisuko arrazoia, eta gainera zuk guzti hori deskribatzerakoan, klaro, delitua da adulterioa, bera ez dala fidala izan, eta klaro, ba, gotzainek esaten zuten hori egia izatekotan, eta bera emakumea beste gizon batekin egotekotan zeuek ezeunen eskonduta, orduan horrez dago deliturik. Baina bai, bai, benetako, ba, denetariko kasua aurkitzen dira artziboetan.
0: Ba ez, kasustika betxiak eraurkituko zenituen, noski, agirizaren artean, ezakit azpimarratzekoaren bat baduzun, edo kasu bereziren bat, zeudarreta dituzuena, bueno, makina bat izango dituzu, noski.
1: Ez, ba, ez da justunik aurkitu bai. Dudana, baina asko gustatu zait, ze, ba, hori, orain dela, ba, bi aste, ba, hau, berrian egunkarian agertu nintzela, ba, gai honi buruz baita ere hitz egiten, eta, berreportajearen ondorioz, ba, emakumea, kume batek idatzi zidan, imeiera, ba, bere familiako kontua kontatuta, ba, berak, ba, hori, egun batean hori artziboan, hemen Bilbo, bera, familia eakoa, ez, Bizkaiko kostaldeko herrio, horretako familia zeukala, eta, ba, hori, Bilboko artziboan, eta berak ezekiela, bere birraiton eta birramomak, ba, birramomak, dibortzioa eskatu zuela, eta, klau, berarentzat xok bat izan zan, hori, horri buruz informazio aurkitzea, ba, komentatu zidan, berak, ba, dokumentuari argazkiak atera zizkion, ba, bera esen gai, ba, dokumentu hori bere gazteleraz idatzita egonda, baina, bueno, idazkera estilo eta barba esen gai deskribatzeko, argazkiak bidali dizkit, irakurri dut, eta, ba, manik, ba, hori esan diot, ba, bueno, dokumentuan agertzen da, zure birramomak dibortzioa eskatu nahi zuela, baina ez da argi geratzen eskatzen duen ala ez. Zeklau, dokumentu hori existitzekotan, ba, hori egon behar da gotzainaren tribunalean. Mm-hmm. Eta klar, nik Kalahorrara idatzi nuen, eta Kalahorran esan didate, ba, dokumentu hori ez dutela. Orduan, klaro, horren egoera horren aurrean, ba, baita ere teoria ugari. Egia da, ba, azkenean dokumentuan irakurtzen da, hemen, ba, Bilboko dokumentuan banatuta, bikotea banatuta bizizala, tratutzarrak direla eta gainera, ba, gizonak debekatu ziola emakumeari etzera joatea haien semealabekin tratua izateko eta abar, eta emakumeak basaltzen du, ba, banatuta bizi direla, eta ba, ea, zer gertatuko den, ea, bere aldetik, badirudi, berriro, ba, bueltatzeko desioa duela, baina gizonak ez duela ezebez, ba, egoera horrekin bukatzeko egin, eta orduan, ba, berak duen aukera bakarra dibortzio eskatzea da, baina, klaro, ez dugu aurkitu dokumentu hori non esaten den benetan, ba, dibortzio azkenean eskatu zuten ala ez, eta gero ja, ba, lortu zuten ala ez. Baina, bai, hori azkenean, hori gustatu zaidana da, hori azkenean ez da bakarrik hori artziboetan dauden kasuak, azkenean da, ba, gure artean, ez, ba, bueno, familia, azken guzti hauek, ba, iraganeko kontuak dira, baina nola nahi, ba, gure gaur egungo bizitzarekin, ba, hori erlazio hori ikusi dezakegula.
0: Honi buruz itzaldia manduzu Bilboko foru liburutegian, eta ez dakit horrelako kontu politak eta entretenigarriak ere irakasten ote dizkiezun ikaslei?
1: Ba, soritzarrez ez. Soritzarrez ez, azkenean, ba, bueno, hau unibertsitateetan beti gertatzen dana da, ba, hori ja temarioa itzita dagoela, hau erakutsi behar da, eta bar, baina horrelako, klau, kontuak hau ja, ba, da pizka bat, ba, hori norbaitek master edo doktoretza egitekotan, klar, guzti hau baita ere, klaro, ba, argitaratzen dut, ez, Baina, klar, hori ja interesa eduki bar dute zoritzarrez, ez? Zoritzarrez, honi kontu hauei buruz, ba ez dugu, klasetan ez dugu ni buruz hitz egiten.
0: Ba, nire Jone Intxaustegi Jauregi, eskerrik asko, argibide hauek guztiak faktorian antenaratzeagatik, benetan izan interesgarria eta harrigarria, bide batez parte hartzen alduzura hendik, aste santuko ospakizunetan, edo segitzen alduzu klarina jotzen?
1: Klarina ja ez, nila publiko artean, ja azkenean, ba, hori, ja, familia izan da, seme alabak eta bar, eta azkenean, ba, eske ikerketan ere pasioa izan da, azkenean, ba, ordu asko da, ikerketak ordu asko.
0: Esango dugu hori dela zure bia kruzisa?
1: Bueno, ez, zenik gustora egiten dut.
0: Ah, vale.
1: Benetan, nik oso gustora egiten dut, eta gainera, ba, artziboetan hori, noizbait, zailtasun bat egotekotan, eske hori da, ba, ibilbide, bai, bia kruzis, baina era positibo bat, ba, hori, ibilbidea.
0: Ba, nere, Jone Intxaustegi, ikerketan ari zarela, eta artxibo artena aztarrika zaudenean intereseko ezer, edo ez usteko hori topatzen balin baduzu, akoratu gurekin.
1: Bai, ederto, problemarik gabe, bai.
0: Eskerrik asko horrengo arte.
1: Bai, zeuei agur.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule erronkarin hiru eguneko dolua ezarri du udalak atzo arratsaldean Eskaibaian itota hil ziren 29 urteko emakume eta bere 11 eta 7 urteko umeen alde. Presa inguruan bainurako prestatutako lekuan arratsaldeko 4:30 aldera herritar batek ibai ondoan negarrez 3 urteko aurra topatu du, ibaian itota ama eta bi anaiak zeudela jabetu da. Abisua eman eta sorosleak iritsi direnerako hirurak hilda zeudela egiaztatu besterik ezin izan dute egin. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eriotzaren inguruan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak atxekabea adierazi du Isasarean eta dolumina adierazi die lagun, familia lagun eta erronkariko herritarrei. Gaiz aldatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan menpekotasunaren arreta finantzatzeko diru gehiago jarriko du Espainiako gobernuak, hemendik aurrera gastuaren erdia bere gain hartuko du ekonomia itunare batzorde mistuan itxizuten akordioaren arabera. Noel Danju Eusko Ogasun sailburuak akordioaren garrantzia azpimarratu du.
2: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gai hutsa. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
1: 8:30 honen inguruan galdetuko diote faktoriako kideek Eusko Jaurlaritzaren ogasun sailburuari. Bien bitartean Ipar Euskal Herrian legezkoa izango da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako. Senatuak bi aldiz atzera bota ondoren. Eutanasia legeztatuta Frantzian orain Konstituzio Kontseiluak izango du azken hitza. Olivier Farloni legeak bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à la vie.
1: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritar guztientzat urrats garrantzitsua dela gehitu du. Hain justu Lapurdin Baionako bestak martxan daude, atzo Leon erregeak udaletxeko balkoitik hiriko giltzak bota ondoren, 5 egunez herritarrek hiriko agintea eskuratu dute. Gaur arren aurren eguna izango da. Aurten egitaraguan euskarari garrantzia berezia eman diotela adierazi du Joseba Erremundegin Baionako bigarren alkateordeak.
4: Haunitz aste ari girela beste hauek testatzen, lehenik iria antolatzeko, programazio kulturala antolatzeko, eta azpimarratzekoa da urten euskarak baduela leku gehiago, Pantxo eta Peiok ireki dituzte beste hauek, euskal irratiek badute txosna bat, Entol Sarmiento izango dugu hemen berean ostirala jatxean, gazteekin ere lan bat egin dugu, gazte bandak ere etor daitezen eta transmisioa sustatzeko.
1: Milioi bat pertsona espero dituzte jaietan, horregatik bihartik aurrera hiriaren erdigunera sartzeko 15 € ordaindu beharko dira. Bestelakoetan Karmengo amaren eguna da gaur, arrantzalen zaindaria, goizeko 10:00 Donostiako udalak omenaldia egingo die erretiroa hartutako arrantzalei, ondoren itsas prozesioa eta mesa egingo dute. Ordu berean Donostiako kaien bizilagunek lore eskaintza egingo diote Aita Mariri kaietan. Mediterraneoko uretan abiatu ziren azkenengoan bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi zuen Cristina Campo itsas salbamendu humanitarioa elkarteko kideak.
5: Aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubideak

0: guztiak bermatzeko. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
1: Eta itsasoarekin lotuta beste albiste bat dugu ostegun honetan, Zumaiako Balentziaga ontziola itsasontzi berri bat eraikitzen hasiko da, azaroan Abu Dhabiko enpresa batean integratu ostean. Eguraldiari dagokionez, temperatura beste apur bat jaitsiko da. Gaur maksimoak oro har 35 gradutik berakoak izango dira eta kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Alere, abisu hori izango dugu aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu askotan, baina ipar partean tarteka behodilak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, ustaiak 16 ditu gaur, eta osteguna da.

0: Eta horrela esnatu gara gaur, Benito Lertxundiren doinu hau bezala, itxasoari begira.
1: Salbatuko danan kaso.
0: Izan ere gaur, Karmengo eguna da. Euskal Herriko txoko askotan dira ospakizunak, Zornotzan, Barakaldon, Santurtzin, Markina Xemeinen, Balmasedan, baina baita itxasertzotik gertu ere. Donostian esaterako, Portuan ospatuko dira gaurtik igandera bitartean Kaiko Carmen jaiak eta Grosauzoan Zipotz jaiak ere izaten dira. Bada gaur 10etan lore eskaintza egingo die Donostiako Carmengo jaiek Aita Mari erreskate ontziari eta gero ekitaldi instituzionala izango da Donostiako udaletxean izan ere Donostiako udalak aurten 8 omenduri emango diete saria. Iñaki Elezgarai Flores 80 urteko mutrikuarrari, Peio Etxabe Etxabe 79 urteko zumaiarrari, Alex Arrillaga de la Hoz, 83 urteko getariarrari, Juan Urkizu Arrizabalaga, 87 urteko oriotarrari, Juan Manuel Oliden Kortajarena, 85 urteko donostiarrari, Jose Villa Rodríguez, 88 urteko sanpedrotarrari, Jose Luis Goikoetxea Kanpandegi, 89 urteko ondarribiarrari, eta saregile izandako, 85 urte dituen Maritxu Bera Saluzeri, hauek guztiak itxasari lotuta urte asko eman dituzten herritarrak dira, beraz hoiek omenduko dituzte, gaur Donostiako udalak 8 omendu hauei sari bana emango diea.

Karmele omenduko dugu gaurko saioan, baina gehiago ere izango dugu, izan ere gaur gure hizkuntza zarrituko gara hizketan. Izaeraren parte dugu, lanabeserako tresna nagusi, identitatearen parte eguneroko eta gure etxeko bizikide euskara bera. Eta amaika dira udako opor garaiontan, opor denboraldian aprobetxatu eta gure euskaltegi eta barnetegietan izena ematen dutenak. Euskara ikasteko asmotan, nazioartetik etorritakoak, estatutik hurbildutakoak, gure herritarrak, amaika profil izaten dira, zemaino zer interesgarriagoa bagaur ikasle hoiei ere keinua egin nahi diegu. Eta herrira etorrita, kaleko euskarari buruz ere ariko gara gaurko saioan. Beraz ikusten duzue, lehorretik eta itxasotik argi ibili Joseba Arzelos gaur dugu gure teknikan eta realizazioan bidelagun, bidaia on, asteragoaz.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:47 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko uraren temperaturari begiratuta 24 graduan dago. Itxasgora goizeko 7:10 gutxen izango da eta itxasbera eguerdiko 4:10 gutxirako espero da. Arratsalean itxasgora 7:00 eta itxasbera goizaldeko 4:30 aurreikusten du Euskalmetek. Eta Euskalmetetik Naiara Barredok eguraldi igeragarpen hauxe egin digu.
1: Aldaketa handirik espero, temperatura oso antzeko izango da, gradutxoren bat jaiz daiteken arren, eta era horretan iparraldean 30 gradu azpitik geratuko garen bitartean, hegoaldean oraindik 30 graduen langa hori gaindituko da. Hodeitzan ere aldaketa handirik ez, hodeia gehien bat goizean, eta ondoren arratsaleko partean pilatuko dira, eta orduan txoko batzuetan euri langarra egin dezake, baina erdialdeko orduetan oroar giro argia izango da.
0: Eta gaur, Karmengo egunarekin bat eginez, Seaskako egutegin arabera, gaur, Karmeleren eguna da. Eta gaur nazioartera begira ere, gure eguneroko musika itzaki bat topatu dugu 2002an, gaurko egunez kaleratu zuelako The Rising Singela, Bruce Springsteenek eta The E Street Bandek.

Arratzeko bostak eta laurden dira egunkari begira, jarriko gara. Berria egunkaren irakurri dugu eutanasia legeztatu dutela Frantzian, baina Konstituzio Kontseiluak dugela azken hitza. Bi urteko prozesuaren ondoren, Frantziako Asambleak behin betiko onespena eman dio heriotza lagundurako legeari, baina gobernuak legezkotasunaz galdetu du. Hegoaldean 2021-etik dago indarrean eutanasia eta Parisen azken langa gaindituz gero Euskal Herri osoan ezarriko da. Jai giroan segiz irudiz lagunduta lehen dantza egin du Baionak, Pantxo eta Peio kantuan jarri eta herriko etxetik giltzak botata hasi dira aurtengo bestak. Eta bestalde, epaileak hizkuntza eskubideen arloan trebatzeko katedra aurkeztu dute EHUn Gipuzkoako Foru Aldundiak eta unibertsitateak sustatu dute justizia sozio lingüistikoaren katedra. Inigo Urrutia legelaria izan da sustatzaile nagusia eta Gipuzkoako kampusuan emango dute helburuen artean da erakunden gaitasuna indartzea hizkuntza eskubideak betetzeko. Albiste lazgarri bat oso bestelakoetan emakume bat eta haren bi ume adingabeak hil dira itota erronkarin. Elkorreok Dakar Bilboko udalak etxebizitza utxak zigortzeko kanon berria ezarriko duela 2027-tik aurrera. Metro kuadro bakoitzeko 10 euro ordaindu beharko dute, baldin eta etxebizitza bi urtetik utxik egon bada, eta horretarako justifikaziorik ezpadago. Udalaren helburua da etxebizitza horiek merkatura ateratzea, gaur egun gungo datuen arabera, neurriak 1600 etxebizitzari eragin golieke. Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde osasun arloko ikerketa zentroa intzin daria ireki du Leioako kampusean eta 100 ikertzaile ariko dire lanean bertan osasunarekin lotutako hainbat arlotan. Beraren ondorio zildakoen kopuruak nabarmen egin du gora Euskadin maiatzetik ona 482 pertsona hil dira. Kataluniak bakarrik gainditu du kopuru hori 389 heriotzarekin. Deiak dio etxe bizitzak energiak urak eta elikadurak osatzen dutela Euskal Familien gastuen erdia. Iaz bataz beste 39.000 euro inguru gastatu zituzten familiek, aurrek urtean baino 107% gehiago. Etxearekin lotutako gastuek bakarrik gastu osoaren 35% hartu zuten. Naiz eta lurraldeen artean alde handiak dauden. Eta mendekotasunaren arloko aurrekontuak 140% handituko dira, estatuak Euskadiko finantzaketaren erdia bere gain hartzeko akordioari esker, bere karpena 407 milioi eurora ere iritsiko da. Eta politikanea jotak eneko handuazaren adierazpenei erantzun die PSE-rekin duen koalizioaren alde defentsa eginez. Antxustegik nabarmendu du gobernu akordioak moderazioa eta egonkortasuna bermatzen dituela. Eta instituzioetako lankidetza zaindu behar dela eztabaida elektoraletatik haratago. Garak ere jaso ditu eustaten datuak, etxe bizitzaren gastua da Euskal Familien aurrekontuen gehien azti den atala. 2025ean, familien bataz besteko gastua 106,9% gozen eta urtean 118.800 eurora iritsi dira. Baionako bestak hasi dira, ohiko gonbidatu ezagun baten ordez, aurten hiru baionarrek iriki dituzte, jaiak udaletxeko balkoitik giltzak jaortita. Mari Derreuski idazlea, Jean-Claude Eietxe sukaldaria eta Maia Lauk aurkezleak izan dira, igander arte ospatuko dira Baionako bestak. Eta bestalde, entzun duzue, hiru pertsona hil ziren atzo erronkarin, Ezka Ibaiko presan 29 urteko ama bat eta haren bi seme alaba, 7 eta 11 urtekoak ito egin ziren, udan hain jendetsu izaten den bainugunean. Noticias de Gipuzkoaren arabera ia 23.500 Gipuzkoarrek utzi dute idatzita bizitzaren amaierari buruzko lehen bere borondatea. Aurretiazko borondateen erregistro berriak 126 hasi ziren iaz Euskadin. Eta Gipuzkoan hiru urtean bikoiztu eginda izen eman dutenen kopurua. Iaz izen eman zutenen bierenak emakumeak izan ziren, gehienak 46 eta 75 urte bitartekoak.
Noticias de Alabak, jaiei begira jarri gaitu Gasteizen Andra Maria Zuriaren jaietarako segurtasun neurriak indartuko baitituzte. Zeledonen jetxiran 11 sarbide kontrol izango dira, droneak erabiliko dituzte zaintza lanetarako, eta hormigoizko esiak jarriko dituzte jende gehien biltzen den guneetan. Horrez gain beroari aurre egiteko neurriak ere hartuko dituzte. Erronkariko ez beharrak izan du oihartzun handiena Nafarroako egunkarietan gaur, Diario Noticiasek xehetu du, 29 urteko emakume bat eta haren bi seme alaba adingabe hiltzirela atzo Ezka ibaiko presan. Hildakoak herriko bizilagunak ziren, Marokotik etorritako familia bateko kideak, eta Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da. Bestalde, Gibraltargo esia desagertu egingo da hiru menderen ondoren Pedro Sánchezek adierazi du Europa kontinentaleko azken harresia eroriko dela. Eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Boxek Ramon Alzorrizen aurkako ikerketarekin jarraitzeko egindako azken saiakera. Eta azkenik Diario de Navarrak ere lehen orrialdean dakar erronkariko tragedia. Lehen zantzun arabera, istripu kateatua izan zen aurretako bat uretatik ateratzeko ateratzen saiatzen ari zen arazoak izan zituen, eta ura laguntzera joan ziren ama eta beste semea, eta hirurak hil ziren itota. San Ferminen balantzen egindu egunkariak, 9 eguneko jaietan, 1.500.000 lagun inguru hurbildu dira Iruñera. Entzierroetan 6 pertsona zauritu dira, zuzen adarkadetan, eta sexu erasoengatik 28 salaketa izan dira. Horien arira, 21 pertsona atxilotu dira. Eta munduko kopako finala jarraitzeko, Iruñeko Gaztelu plazan, 4 pantaia erraldoi jarriko dira. Argi ibili. Esan dezuegu, uda askorentzat izaten dela atxeen hartzeko garaia, badira oporretan zerbait berria ikasteko aprobetxetzen dituztenak ere, hizkuntzak ikasteko garaia izaten da. Askorentzat barnetegiak, udako ikastero trinkoak, mintza praktika saioak, euskara ikasten ari diren asko gainera, udan izaten dute denbora gehiago hizkuntzarekin harreman estuagoa izateko, baina hizkuntza bat ikastea badakiko ez dela gramatika edo aditzak ikastea bakarrik. Herri baten bizimodua, umorea, esamoldeak eta hitzegeteko modua ere ezagutzea bada eta hor hasten da benetako transmisioa. Izan ere, gaur egun Euskal Herria hain askotarikoa da eta gure herrietara iritsi diren jatorri ezberdinetako lagunek ere badute euskararekin topo egiteko aukera eta nahia gainera. Hizkuntza komunitatea zabaltzea da erronka, baina baita belaunaldiz belaunaldi iritsi zaizkigun hitzak eta esamoldak bizirik mantentzea. Horregatik gaur Usurbilera egingo dugu. Jauzi berreskuratuko dugu Noahua Kultura Elkarteak Atxu izeneko proiektua aurkeztu ziguneko elkarrezketa. Herriko euskarazko hitz esamolde eta agur zaharrak ikusentzunezko umorezko esketxen bidez bizi berritzeko.

0: Eta Ainara Ortega Barrenetxeren abesti honek hain argi dio euskara marabillosoa da. Eta gu, gure herrian, gure etxean, zuen irratian, gure hizkuntzan aritzen gara, euskaraz eguna elkarrekin esnatzen eta gaur hain justu euskara eta garaibateko euskarazko hitzak bizi-bizi daudela frogatzen duten proiektuetako bat ezagutuko dugu. Salto batean Usurbilera hurbilduko gara, Noaua Kultur Elkartaren ekimenez aspaldiko hitz esamolde eta agurrak beziberritu dituztelako ikusentzunezko formatu batuen. Duela urte batzuk Arantzazu Aranburu herritarrak jasotako ohar batzuk iritsi zitzaizkien Usurbilen euskaraz esan ohi diren hizkuntzak eta hitzak eta esamoldeak ahoskatzen diren bezala idatziak. Eta hortik sortu dute atxu, esketx sorta, ahozkotasun ardatz, umorea bide lagun eta herriko hizkera protagonista dituena. Euskararen egunetik kaleratu dituzte esketxak eta bilduma sorta polita osatu dute honezkero, gaur guk proiektuaren barrunbeak ezagutu nahi ditugu eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu. Agortuko dugu lehenengoa Ugaitzagirre aktorea eta gidoilari izateaz gain Noaua Kultur Elkarteko lehendakaria da. Ugaitz, egunon.
1: Egunon.
0: Eta Isabel Agirre Sarobe aktorea eta ipuin kontalari ere bai, egunon Isabel.
2: Egunon.
0: Aizue, guk jakin dugu Arantzazu Aranbururen ohar batzutatik abitu duzuela proiektua, baina ez dakitu gaitz konta iguzu nola iritsi ziren Noaua paper hauek?
1: Ba, egia esan historia ez dakit, ez nuen lehenengo pertsonan bizi. Imanol Ubeda kazetariak mogatun zebilen eta oraindik dabil, eta bueno, beste gabe, egun baten geho bada bideo bat atxuko lehenengo esketxan aurrekari izan zen eta hori Isabelekin ateatzen da Arantzazu izketan eta hor kontatzen du euskera egun batez, ez da gize urtetan, asizala biltzen Usurbilen bere garaian da erabiltzen zituzten edo bere adineko jendek da erabiltzen zituzten esaerak, esamoldek eta beste, eta haiekin zerbait itxeko edo hola, eta Noaua utzi zitun, Noaua Usurbilgo kultur elkartea izan da. Ta ordun handik urte batzuta edo ez dakit, neko, osea, justu Imanol Ubedak deitu zian, bi proposamenekin bat lehen dakari izateko eta bestia hoi. Aber, osea, ateako zain, hitz horiekin zerbait inbergenula. Eta forma ematen doala junginen, zerbait audio bizuala nahi genun, ez gehatzeko paper formatuan edo bestela, eta adinean da, edadean da, belaunaldien muga pasatzeko. Egin baten, ze gaur egun ikuste genuen nahi baldin bagenun behintzat gazte eta iritsi beharrezkoa zala gaur egun gaztek erabiltzen dituzten formatutan zerbaiten.
0: Eta orduan ba,
1: oi da. Eta orduan ba, esketx formatu edo audiovisuala hautatu genuen izango zalakuan egokina, eta geho bestalde gaur egun bai TikTok, Instagram eta sare sozialetako mundu hontan daon hain labur eta hain motz azaltzeko behar hortan. Horregatik hasieran lehenengo pilotua izan zen esketxa bada luzena, bai bidoi aldetik, bai denbora aldetik azkenian, eta altzan einen mozten saiatu ginen. Eta beste jazdu zenen bai 30 segundun bueltakoak dira. Jendia ez aspertzeko. Azkenen.
0: Isabel, oharraue guztiak altxor galanta, ala?
2: Bai noski, hoxe bat ez da gainea, zan dezake guandikan batzuk erabiltzei ala. Nire zorionez ez hotze jude espresio horiek eta batzuk ibiltze dia, ola motxian botatzeko. Eta beste batzuk baina astuta edo hor gordeta zedela bai egila da. Baina nik asko erabiltzi dut eta ikeragarrizko indarra emate jo hizkuntzai. Momentu hortan esan behar dezun horri azken puntia horrekin ba aberastegu esan nahi dan guztioi. Eta bueno, ba Arantzazuekin dako lana esker ba bira saltxa hontan sartu gea.
1: Bueno, hau eta beste mila izatei askotan, Isabel. Saltza ibiltze gehala.
2: Bai, hoxe, baina hizkuntza aldetik analegia hola auskotasunak lotutakoa esker, ba, bai. Bueno, nik ike asko posa jasun, hau honen berri zendu nonean. Bai.
3: Kaixo!
4: Kaixo izarne!
3: Ze kaixo eta zeharra jo bazan gara, ja?
4: Aiza ezagututa beti iristen da berando.
3: Ba ez esan amaiketako gehatzeko.
4: Da saitu harritxo ez da ez pasatzen.
3: Lentejek ez du eberdina pentsatuko.
4: Ta zeatik elkartu geha.
5: Ez duzu bere 30 minutuko audio entzun?
4: Bai, biderbiko abiaduran.
3: Nik ez, ze pentsatu jendiak, libre bizi gela?
5: Kontatuko dizuet. Kontua da, bikotearekin usurbila etorri dela, eta herria erakutsi nahi dio. Gainera esaten du herria asko aldatu dela.
3: Asko aldatu? Txokeia galanta.
4: Turista gida bezala lan egin behar aldeu.
5: Turista gida lan egin atxegine. Euskara ere zaindu behar dugu.
3: Nik? Kriston ondo egiten dut euskara azatu?
5: Ez duzu zentzea merezi.
4: Ta agertzezua da?
3: Galantak entzun berkaitu.
5: Lotxagabia.
3: Kalamidadia.
5: Aluba.
3: Aluboi.
5: Babaloria.
3: Putza.
5: Txolina.
3: Txotxolua.
5: Txatxuba.
3: Tontola pikua.
5: Astakiltena.
3: Olki ja.
5: Buru ondi ja.
3: Kaiku galanta.
5: Zerrilla.
3: Zerrikiton.
5: Baina, bueno, etorriko da.
4: Bai, etorriko da.
0: Ugaitzen zunduguna hau da lehenengoa, luzexiagoa esaten zenuena. Herriko aurpegi ezagun gehiago ikusten dira ez, zu zaudete artea, baina nortzuk hartu duzue parte grabazioetan?
1: Ba, beste bi aktoreak Malen Arregi eta Malen Azpiazu izan dira. Herriko bi gazte. Hoik ere... Isabel eta bitiok bezala saltxera galantak, ze bestean baina bidekan saltuta daude. Eta hor aktore, eta gero, Isabel behare ateatzen da, badu lerron bat edo beste zean baten, esketxen baten. Azkenen guan bakit
2: baiet. Bueno, bai,
1: baina... zuten zaila lanetan bai ibilizala, eta guri gugidatzen, ibilizan. Justu... lehenengo ez, baina urrungo guztik egun beren grabatu genitun, eta aurreko egunean lauok elkartu ginen, eta anegon ginen gidoiak altu irakurri nola egin, eta nola antzestu, nola esan doidena entxeatzen. Eta geho, Luis Jandrina izan da kamarekin eta hor zuzentzen ibili izana, eta noizo noiz, mo, kameon bat obeste indu, Imanol Ubeda kasetariak de bai, geho junberla zeukan, baina bako, izekoan da, behar esaltxan ibilia beha izan dalako, azkenean, hau dana makinatzen asizana.
0: Isabel, asko moldatu behar izan dituzue gidoirako esamolde solteak, ez dakit estena dramatizatu bat bilakatzeko?
2: Bueno, hor, hogeitzek egindako gioiak, ba, oso puntxu, aurreneko izan ezei gainontzekoak puntxu absurdo eta ironiko batean indazeuden ez, boa, horrek utzi zigun dana libre. Orduan, ikuspuntu ezberdinak probatu genitun, eta ensaiatu gala kontuatu ginean, ba, zezen zuzakaten. Orduan, lauok taldian, hartu gendunean ikuspuntu bea, ba, orduan, horrekin ja hasi ginean zentzuen baten, eta nik uste, bueno, oso gusto ditu ginala, ez da berdina, esatia, babalorea, edo, babaloria. Orduan, hitz bakoitze bere zentzu emanez, ba, behaiek disfrutatuko zutela pentsatzen, eta orduan, ba, errexako ateazian esketxak. Bai, izan du da, netzako, bueno, ba, zizango izu, ba, jostailu bat egin ibiltzian. Bai, hola izan da.
6: Lantxo gartu nuen da, esaten nuen, garaibateko esaera motaik. Alako esamolde edo, zirtoak edo esaten nuen.
2: Bai.
6: Eta esaten nuen, guai, ze gutxi esaten dian. Eta orduan horri bat hartu, zukoen emetxe dakazu bezala da, hartu. Eta zen hasi nintzen, eta hori ze osatutako xorta da.
2: Izan da, izan gore.
6: Ba, alako xia eta segiko.
2: Tojok nahi bak.
6: Ba, nahi ez baik, tojok. Tojok.
2: Hok ditu porrua zik.
6: Hau ba kalamidadia. Hau ba kalamidadia.
2: Hau de kabala.
6: Hau de kabala. Ba, ideak itzabeak esaten du. Ez da geldi honeko ez dala mitzat.
2: Adiera ota balda nao.
6: Agindu bat eman dut. Eta agindutakoak ez du lakasekin nahi.
0: Isabel, zuk zeuk arantzazurekin izandako elkarrezketa da solasaldiko pasarte bat berreskuratu dugu. Ugaitz eta zu biok zarete usurbildarrak, baina belaunaldi desberdinetakoak zarete. Zuk esan duzu, ezagutzen zenitula hitz batzuk, baina sorpresaren bat edo beste hartu duzu?
2: Ba, bai, azkeneko esaldi hortan, bideo hortan agertzen dana justu, hoi ez nakan entzuna. Baina gainontzien, benetan zaitzut gure etxian, asko entzun izan ditugula. Eta ni, bai, baina egila da beti sozialdatzela. Ez bakarrik herri batetik bestea, igual etxe batetik bestea ere, bai. Ze ama nungua dan, edo aita nungua dan, ba, arek ekartzeu beste itzeteko modu bat. Eta hoxe gertatu zein, dei. Bai. Eta ordu nentzute ditu tenien, ba, bueno, ba, gustoa, aldaera diferente bat, edo esaldi berri bat.
0: Ugaitz, zuek erabiltzen dituzue?
1: Egia esan da, Isabelek esan duna ilotuta, egia da, errin badaude, eta gero etxetik etxea ere aldatzen dira. Nika didez, ama hoi hartzu erradet, eta atia, espaldetik usurien bizitare, aiarra. Orduan, nik olakon batzuko entzun izan balin baitut, normalen gehiago izan da kalian, eta kalian mantendu dianak. Ta gutxi batzuk, ola, bai, izakeiteko edo burlak, bai entzuten ziala, lehenez, atea dianak babaloria eta olako asko, nesan honoke txikitan gehiago erabiltze genitula, oain gehiago simplifikatu daudena edo beste, eta gero esango nuke bai ibiltzen diala, baino zanat, mundu mailan dauden esan moldek da hola, eta generazioz generazio. Orduan, batzukinik sorpresa altu nun, eta esaten honetan de montre esan nahiko ulertu gabe. Eta beste batzui, hoi, uzet, ez dakit bide hortan, jarri ez duenean, arantzazuk esplikatzen duna, edo gero aurkezpen entuen iano. Noiz esan zun, baino elkartei izen ematen dion, no haue, eamango haue. Horra dibidez, esaten, ez dakaz entzik, oza, eamango haue, noa. Ta geho, adiz, bigarren esketxa horrekin hartu genuen, bale, no haue, eamango haue, guazen asmatzea. Eta, beste gabe, hoi adibidez bai, erabiltze deula, oza, neko sarri, baino asko eta asko zezerren da luzia da, igual bazauden eun bat hitz esan molde olako zerbait eta asko eta asko nikun, niken nikun ez zautzen.
7: No haua!
8: Etxea!
9: Zerta?
8: Lenteja izua geistea.
7: Zu altuan itea litiun?
9: Espleza hobien.
8: Bai, gero pumiteko.
9: Ba, dilista terroristak.
7: Audientzia nazionalen bukatukoen.
9: Aizea, abokatuaen.
8: Elitzake puntual ere txiko.
9: Urkamen dian bukatziakan.
8: Bere kulpatik.
7: Guardia zibilek eamango haue.
8: Beira, martxa hontan desesperazioak eamango nau.
7: Batzuk ala bestiek, baino eamango haue.
0: Guaitza uzen aipatzen nuen, ezta?
1: Hoixe bea. Ta justu haitzen nahi nintzala beste bat etorri zait. Ta hautzan bat ez usurrildi kanpokuekin izketan gaudenian. Zagit bor laite gute, itzeiteko eran bat ez da usurrildarrak usurrildarrekin aztegian nian. Da hor badao bat. Grabatu genuen Artzabal zarretxeko ganbaran. Eta hoi kostatu zitzaien, hemen niginun listuana, asari jana inun, eta esan nun, bueno, nik hemen aktuat ingot, baina ez esango. Eta hoi,
2: hoi ez naki nik.
7: Ara,
2: tramposo.
1: Ez que ba.
2: Ui.
1: Ez que ba, evidente guazin zunizan. Ez baino, goatzen Isabel, ensaiatu genunian, behiek hartzen zit, malenek eta malenek, bile malen izan da, irakurri zituzten lehenuo, pasan izkilelako, eta esatzen, ez da posible. Osea, hau ez dakit esaten. Eta, ozia, azkeneako ondo intzuen. Osea, hartu ziren ritmoa nola esan bestia, geho, ulerture bai, ulertu daiteke neinean, esketxoi, baino, bai, beti bada, te isia guztiko la sartzen ditxeu, zen, batez
2: ikasegiak,
1: oida, oidenak, eta, karo, kanpoko batek entzute gatxunen da, asmatzen eiz, ez da? Ez da, normala hola itzaitia.
0: Hori ez da euskara.
1: Ba, sentitzet, izorrai, ez da obestik, hola itzaitia da.
9: Ba, bizan da, askatasuna.
3: Nik ustezu askatasuna.
9: Txorilla? Itxualau!
3: A ber, txorilla, txorilla da. Metafora da.
7: Zazte koloretako txorilla da.
3: Ajola, tío,
7: bai.
3: Ez dakit.
9: Gorrilla, lorituak bezala.
3: Zuko lorito bat ikustezu.
7: Nik txantxan gorrilla.
10: O txantxan gorrilla, gelako sabaian.
7: Ta txorilla miotza bada?
9: Zaten joz.
7: Maitasunai buruz dala.
9: Baizea.
3: Nik diot ez du lehaz esan nahi.
9: Gauza bat obestia, baina zoz esan behar. Bestela ez daka, ez hankat eta ez buru.
3: A ber, atea letra. Irakurri berriro.
7: Ea ba.
10: Niboak ebaki banizkio.
3: A ber, askatasuna.
9: Hemen igual.
3: Egin
0: lehen aipatu duzu zitxonan ustat esan duzula, baina lehen, bueno, herri bakoitzak badu ez, bere hizkuntzaren matiz propioa, herri batzuetan beste batzuetan, baina nabarmenagoak dira, markatuagoak akaso nabardura horiek, hemen ere hitzetan eta, bueno, aditzetan ere somatzen dugu. Zuek Gipuzkoaldeko kostaletik nahiko hurbil zabete, Orio alde batean, Donostia bestean, biekin zarete mugakide, baina zuenak nolako bustidura duela esango zanukete, Isabel?
2: Nik ustat izkera lehorrian. Mm-hmm. Oso lehorrak ega izketan. Nik, bai, aldaera hori sumatzet, bateti bestea. Olako puntxu txentxe batekin.
0: Ugaitzek badu galdera bat.
1: Bai, lehorra nahezatu lehtu. Usta ez aite, izketa lehorra.
2: Bastakit. Bai, ba, izketa oso zart botatze deula askotan erantzuna.
1: Ba,
2: eta, ez dakit? Mm. Bai, hola, ez dakit, goxatu abe, jo. Bai, igual hori izango nuke.
0: Ugaitz, zuk hori identifikatuta zenukan?
1: A ber, hemen atatzen zait, euskal teipo irakaslea entza. Ez, egila da, hori joko batzukin bai, aditzetan eta baudela antzekotasunak. Noizu noiz genitxon da, olakoak entzun izan dizkileta, Donostia leita ez. Baino aldi bermo eta ainor galdeko jendiak inda. Ze hoi, hoi igual gehiago ez, baino entzun izan diat zenbait lagunei agin aldeko eta hoi igual ez da inbeste edo bai garaian arabera aginako euskera eta usurilegua iskatez berdintzen zala edo leksiko aldetik edo zera, karo, usurilek igual ez du nahin beste hori jo aldea tiratzen erri joan gatik eta beste, eta aginak bai, eta hor karo, azkenien herribakoitzeko izkera den ikusten aldatzen dela dazkan harremanen gatik. Gaur egun egila da harremanak milaka daudela, ze toki batetik besta gabiltza eta txoko askotako jendiakin gaude kontaktu nortun. Bakoitzan izkera ere aldatzen da, orduan ezakit. Nik adiaz askotan iten ditut, bai?
2: Gauza bat, oantxe esan dezula agina eta usurbil. Behin guatzet, bidanin nitzala, hane kalian atxon batekin bi kontu, izan itxun, esan zian behak. Zu zertzea aginakua, eta zen, bueno, aginakuak ez dira, asko haitu, hemen ni konfunditu nautela, usurbildarra aginarrekin, azteko. Baina ara, bat nik orduan ez dakiz esan ugeitz, aginako azentu egual izango
1: ez. Ez dakit, ez dakit. Ez, baina hori izan ere, batzutan guatzet itzekin da. Karo, gaude, leheno esatezan basaliko itzekin da, leksikoakin da, muertako da, jako behar menuz osbilean, zaten ega, karo, gau, nola da, gaur egunen, olako ezer, ne belaunaldik, oza, kalekume utxagea, behien guai igual baten basalbatzen da, baina orduan orde leksiko askore galdu da. Orduan ez dakit ja nola bereiztu zeinekin tiratzen daun zeinekin zaldetarekuan usuliko euskera edo noa etuan. Berdin du, azkenen itxen baldin bada geho askotan zartu, no? Nekua da albaldin bada ondo, oire bai, zego esan itxen baldin bada nahikoa da, baina guazen, albaldin bada ondo itea. Batez lehenengo esketxen ateatzean zuzenketa oie kolakoak eta da. Baina...
11: Zitxe joan importa.
12: Intxizkitxonakin.
11: Baina eska, intxizkitxonakin.
12: Nei olako ketesaskian, ta jota katu nitxonan.
11: Tu dipen.
12: Ta bazetxekinan.
11: Bale, mazetxekinan.
12: Banikien. Lengo baten arrapatu genitxonan.
11: Ta?
12: Ikusi zitxe egunan, ta?
11: Ta?
12: Bazetxekanan.
11: Bazetxekanan?
12: Bazetxekanan, bai?
11: Zitxe joan alako iburuti pasako.
0: Uait, eskerrak, esketxak azpiatzita dauden.
1: Bueno, laguntzen dute.
0: Bueno, bai, akaso ezkarenak bertakoak eta hainbeste entzun ez dugunean akaso bai, eh? Ea entzulek zer dioten, baina esango nuke baten bati lagunduko diola. Hau zen aipatzen zenuena?
1: Hoi da lehen aipatzen bai.
2: Bai, baina gauza bat, eh? Nik iruditzen zait hizkuntza batean zuzen itzite hoi, zenbaten jo dan kontua, ze kasu honetan esketxonek adieraztena da, ez daula zertan gauza potolo bat esan behar, baina hizkuntza hortan aigeala. Eta hizkuntza hori bizi-bizila dela, eta orduan oso gertuko itezaio batak bestiei zerbait izaten ezaiola. Eta askotan nik uste gure hizkuntzan, ikuste akats hori dakaula. Dana zuzen eta ondo inbiar horrekin, askotan gertutasuna galdu iteote deu. Eta ez da eze pasatzen, momentuan izketan nahi dan batek, ba, zoze, gaxki izate bali mahu, ze hemen ez da inor era bat perfektu itzengonik. Osea, pixka bat fallatzen mago komunikatzen aidalako da. Momentuan hizkuntza hori erabiltzen aidalako eta askotan modu ez zuzen batean da, ez bakarrik gramatikalki eta edana, bestela ere bai, ze esan aidan, ze tonotan esan aidan, askotan hizkuntza honek erabiltzitu kanpoko mailegu asko gertutasun hori emana gian kontakizunai. Eta hori da nik usteet horrek galtzeu hizkuntza bat. Eta kasu honetan, zera, teixaren erabilpen honek emate iguna da, erabiltzea duna zenin da izpeken ulexe itzeitet, gertutasun noi, erabiltzea duela hizkuntza hori bai gauza handi bat kontatzeko, bai gauza txiki bat kontatzeko, edo tono hontan, edo bestian. Eta horretikan, netzako altxorra handi bat kontu honetan horredaka. Oso gertuko espresioa diala. Dit da botatzekoak eta orduan hizkuntza bero sotasunean harrapatzeula. Bueno, nire iritzia da,
1: Horri, Xabel, matizatzeko, eta lehen esan ez zuzen inda bestet. Enun, enilontatik, ea euskera batu ninbertan euskalkin ez. Tokian tokiko euskeran noski. Baino lehen, zuk esan dezu, eta orta hogakua, kanpoko maileguk edo kanpoko egiturak atzian, eta horrazkenian dinamitatzen dugu bertako euskera. Orduan, hoi zeintzia bai komeni dala. Zebestela azkenian, hoi askotan ikusten dut, ez lanen, hoi, lehen espoilatuet, baino, euskaldeiko irakasle izan da, jende askok zeiten du, itzuli zuzenen, beste pentsatzen duen hizkuntza erdera hortan, euskera hitzak aldatuta, eta hoi da akatsa, ikasi tokian tokiko eta mantendu, baino ondo inda. Eta ez kanpoko bizi jo txarlak hartzia oso erlexea da, baita euskaldun entzate. Orduan, oizaintzia, ba, me ez diluke.
2: Bai, ba, horregatik, hau da altxor txiki bat dakauna, justu, zerren dau, bildu dunak.
1: Bai.
0: Altxor txiki bat, ondare linguistikoa, transmisioa ere, helburu duena, ez dakit erindako hazi honek ze fruitu eman dituen, azteko zer dio arantzazuk?
1: Ba, Isabel, zu ontzenean zean, ez da? Aurkezpenean, igual zuko beto jakingozu, momentu kontratioa bintzat.
2: Ba, ez egertatzean, orduntxe aurkeztu gendula DBH guzti jai, esketxauet, pantalla ondin, eta bueno, izan zen, ua gozatua, pantalla ondin ikustia. Eta, bueno, ba, klaro, adine hortako gaztiak, ba, ez du eitzengo, areto batian, normala dan bezala. Eta gaina, orduan, bapatien botazan ez, reakzioak gero etorriko dira. Eta ja, ez da egitena da, pentsatzet noauak jarrepenen godula zamat aldez ikusi dian, edo zer reakzio esan dian. Eta nik egitea zan, jende gaztiakin, ola harreman handik ez dakat, kalian, orduan ez dakit inork, nahi ez dit ezer esan, baina ni pentsatzet, txiste bat baino gehiago biliko. Gazte
1: guazia zu, eta zuke jo jaikin gozu, kalian, ze komenta jo dode. Nik dakit, bai, batez kontukta, bueno, Imanolek eta esan da, Instagrameko eta jarraitzaileak eta visualizazioak ikustaldik eta beste, igo diala, orduan, bale, jendeak edukidu oien jarraipena bintatin du, eta bestetik erabili izan dian edo gidoietan egon dian itzak ez dakit, baino bai jende askok esan diala ea noizko ez bigarren denbora dira, baino haber bideo gehiago badauden.
2: Ara,
1: bueno,
0: horrek esan nahi du harrera sona izan duela herrian behintzat.
1: Bai, hoi bai, hoi behintzat bai. Eta bueno, ikusiko deu, ikusiko deu.
0: Eta ikoseko dugu, ea balio duen, ez, esamon lauek berreskuratzeko Isabelzuk bazenioen, ea galbidean dauden, ala, honek akaso balio du berreskuratzarik eta bat egiteko?
2: Ba, balio berko luke. Ze egite zen, bai, eta, hoi da, ezke, beti umoria zertun iristen da, jendien gana. Eta umoriakin gauzak atseginak dianez, ba, erabiltzeko aitzaki erra bada, adarra jotzeko, eta, atzo bertan, nik herri nizitut erosketak, danak. Eta bado leku, denda bat bereziki, bueno, elkarre txistia kontatzen ibiltzeianak. Eta bai, benetan. Eta areke beti botatzitu, dendarit horne botatzitu, tak, txiste txiki batzuk, bakaro, zuzeneko izkera horrekin, bazerren daundan zartzia leugedekenak, adibidez. Eta orduan ba, kalian bizitza inez, orduan jakingo benduke erabilera bada on, baina claro, ez bakea kalian ikusten, ba ez bado herri bizitza ondik, ba ez dakigu hizkuntza ze bide hartuko dun. Zoide hortikane zer ikusi ja badago.
0: Ei.
1: Eta gero de sorte pongo dia. Garbi dago. Hor asko zerrendan batzauden asko zailotuta. Garai batekoak eta energioi lotutakoak eta beste bakit horiek igual gaur egun gutxio etorkizunen igual berriz azten dira takit, baino sortzen juten dira, orduan azkenean isalek esan duen hori batek momentuko txistiak edo ateraldik dazkanean eta honak baldin badia jendia kopiatu iten ditu eta
2: oixe.
1: Eta hola duan
0: Ba, bikote, amaitu horretik nahiko genuke ohar pare bat hartu ditugu hainbat itzen apunteak, baina aukeratu bakoitzak bat, hainbeste irakurri dituzue lan hau egiteko, ez dakite Isabelzuk baduzun esamon lekutxunik edo itzen bat gustokorik?
2: Ez dakit ba, zein esan, danak, bueno bai, gustatu zidan asko, zarrikiton. Bai, zarrik jata, baolki jata ibiltzitu, baina zarrikiton, esan bila, hoi berri jada netzako. Hoi gustatu zitean.
0: Begira, nik esan gaitzut hori ezagunago egiten zaidala.
2: Ara?
0: Zarrikiton. Ugaitz.
2: Igual gaztekoa zealako, tanila.
0: Akaso. Ugaitz, aukeratu zuk beste bat?
1: Patro zaila, dira pintxateko,
2: Ordu zailak.
1: Metaforikoki jatzen ez. Gustatu zaren zehar, hor bukaeran ematen dio no bestea, atxutxuk edo atxutxun. Bukatu dala esateko.
2: Ah, klaro, atxu, bai.
1: Ta beti atxu entzunekin, ta horrik hortik da dago, baino jo deskurritu nun atxu oide bukatu esateko erabiltala eta esaten. Beharra, eta gaina zoinu politia dakao, bite horiek saltu eta gero itanuan kakin oenekin. Enekin dago gehatzen da musikalagoa ez dakit, baina bai.
0: Eta haren, pentsatzen jarrita, esketxaren seriak atxu du izena, zer dator, bukatzetik ala entzutetik?
2: Nik ustet entzutetik dala, Baina hori arantzazui galdetu berko hori joke.
1: Da, eta esan gondotu gaino, izena hola, boterplonton jarri genula, Ba, zainoite esateko eta ba, atxu, holako zainoite entzuteko, beste, baina, ba, ba, eta gero justo lehen derivazioa. Baina, bueno, izan diteke, bitiak.
0: Ba, honek balio dezala behintzat hori, ba, berreskuratzeko, gure euskara bizi hau erabili dezagun, eta argi geratu da beste behin ere, oso hizkuntza bizia dugula, ez dela soilik hizkuntzen edo hitzen bilduma bat, ahotsak dira, doinuak dira, keinuak dira, eta batez ere herria da. Eta Usurbilen, garaibateko esamoldeak itzuli dira herriko plazara, honi esker behintzat bai, Uaitz eta Isabel, eskerrik asko bioi gaur gurean izateagatik, eta behonde izuela egindako lanagatik, eh?
2: Bueno, ba, zorratik, eta, hala xe.
0: Segi erabiltzen, eutxi horri, eskerrik asko.
2: Ja, ba.

Euskal Herria hontan hain erreferente izan diren 8 lagun omenduko dituzte bakaur Donostiako udaren egingo den ekitaldi instituzionalean goizeko 10:00 aurrera Iñaki Elezgarai, 80 urteko mutrikuarra, Zumaiarra, Peio Etxabe, Getariarra Alex Arriaga, Juan Urkizu Oriotarra, Juan Manuel Donostiarrari ere bai, Jose Villar San Pedrotarrari omenaldia eskainiko diote, eta baita Jose Luis Goikoetxeari 89 urteko ondarri biharra da bera. Eta nola ez, saregile izan dako, eta gaur egun 95 urte dituen Maritxu Berasaluzeri. Hau guztiak Donostiako udara komenduko dituenak, baina gogoratu Carmengo Jaiek aurten loreskaintza berezia eskainiko diotela, ba, aita mari erreskate ontziari, eh? Egindako eta egiten jarraitzen duen lan opar horrengatik goizeko 10:00 eskainiko diote loreskaintza Donostiako kaian. Hau kontuta, gure hizkuntzan orain albisteak entzungo ditugu, euskaraz hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik, eta saiteretan itzuliko gara, kontzertu gehiago ditugu, musika gehiago ditugu eta kontu gehiago ditugu. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, idolua erronkarin. Arratsaldean gertatu da tragedia. 29 urteko emakumea eta haren bi seme, 11 eta 7 urtekoak itota hil dira Eska ibaian, herriko presa inguruan. Bertatik paseoan zebilen bizilagun batek emandu abisua, larrialdi zerbitzuek baina ezin izan diete bizitza salbatu. Magrebiarrak jatorriz, 3 urte zeramatzan familiak erronkarin bizitzen, beste ume txikia ere bazuen emakumeak bertan jaiotakoa, herrian errotuta udalak 3 eguneko dolua ezarri du. Komunitate magrebiarrak elkartasun mezua helarazi dio familiari eta berdin egin du Nafarroako presidente Maria Txibitek ere Ixa sarearen bidez dolumina eta samina helaraziz. Atxekabetuta herritarrak Guardia Zibilari da ezbeharra ikertzen. Bestelakoetan Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, mendekotasun arreta finantzatzeko akordioa itxi dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Besteak beste, eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, orain arte baino euneko 166 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri Espainiako gobernuak. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira, eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju, Eusko Jaurlaritzak Itzako Ogasun sailburuak akordioa mugarri dela nabarmendu du.
2: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera politiko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
1: Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere. Mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute. Eta eutanasia legea onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak, hori horrela Ipar Euskal Herriko herritarrek eriotza lagundurako eskubidea bermatuta izanen dute. Legearen arabera, 18 urtetik gorakoek eskatu ahalko dute eutanasia, baina baldintzapean ezinbestekoa izanen da beren naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni, legeak bultzatu duen diputatua, pozik agertu da.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
1: Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza. Eta Baionan eskilak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira Baionako bestak, milaka festazale eta lehen kanta Pantxoa eta Peioren eskutik. Gaur bigarren egunean aur eta etxeko txikienak izanen dira protagonista. Igandera bitarte ez da ekitaldi, kontzertu, banda eta kale animaziorik faltako Baionako karriketan. Eta kiroletan erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala, Argentinak 2-1 irabazi dio Inglaterrari. Horren bestez, Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da eta hori ikusteko pantailak jarriko dituzte Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Eta txirrindularintzan, Frantziako Turrean Soren Werens Golden nagusi esprinean turraren historiako etaparik azkar nean. Bataz beste orduko ia 41 kilometro orduko abiaduran ibili da tropela. Gaurko bigarren etapa gora beratsua izango da laugarren mailako 3 mendaterekin. Ziklokrosean bestalde Euskaltel Euskadi Felipe Orts fitxatu du 2028 arte ziklokrosean bere babesleekin eta Euskadi Fundazioaren babespean lehiatuko da eta martxotik aurrera berriz errepidean Euskaltel Euskadiren mailotarekin ikusiko dugu Felipe Orts. Eta pilotan Sanferminetako torneoa amaitu eta Andre Mari Zuriaren torneoa aurkeztu dute Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute. Iker Larrazabal.

0: pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba, asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba, berdin egitea, ez?
1: Final aurrekoan, egungo binakako txapeldunak izango dituzte, Laso eta Albizu. Lehen final aurreko hori, abuztuaren bostean jokatuko da, seian Altunak eta Rezustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia, abuztuaren zortzian, Gasteizko hogetan jokatuko da. Eta bukatzeko zesta punta, Markinako Unian Grand Slameko finala, emakumezkoetan, Elaia eta Araia, Lurren eta Alizeren kontra arituko dira gaur eta gizonez. Eskoetan, Erkiagak eta Aitanek, Txanika eta Salegi izango dituzte arerio. Eguraldiari dagokionez, Iker Mojon egunon.
2: Egunon.
1: Zer dio gaurko iragarpenak?
2: Temperaturak zertxo bait jaitsiko dira gaur eta maksimoak oroar 35 gradutik berakoak izango dira. Kostaldean 25-28 gradu ingurukoa. Kalere abisu hori izango dugu aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu gehienetan, baina ipar partean tarteka behodeiak izango dira bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki. Une honetan Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruinen 20 gradu eta Gasteizen 18.
1: Eta ez beharretan ere, Iker, sute bat gertatu da Nafarroako upel lantegi batean, zeintzuk dira azkeneko datuak?
2: Atzo arratsaldeko 6 aldera sutea piztu da Intona Toneleria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ezbeharrak ez du karte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntxituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landare zinguratuta dagoenez helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz.
1: Eta itxasoari begira nahi dugu gaurko sarrera bukatu, uztailak 16 ditu, Karmengo amaren eguna, arrantzaleen zaindariaren eguna, eta egun berezi hau aukeratu du Zumaiako Balentziaga Ontziolak lehen itxasontzia eraikitzen hasteko. Balentziaga Ontziola 2024an hartzeko dunen konkurtsoan sartu zen, eta iazko azaroan Abu Dhabiko Safin Drugs taldeak akzio denak erosteko akordioa itxi zuen 11 milioi eta 200 mila euroren truke. Eta arrantzaleen zaindariaren eguna izanik, Euskal Herriko kostaldeko herri askotan egun berezia da, itxas prozesioak, lore eskaintzak, eta itxasoan bizia galdu duten arrantzaleen oroimenezko ekitaldiak eginen dira. Donostian, Karmengo jaiek, Aitamari salbamendu ontzia omenduko dute, Mediterraneoan 100 pertsonaren bizitza salbatzen laguntzeagatik. Omenaldia, goizeko 10:00 Donostiako kaian. Teknikan eta errealizazioan Joseba Arzeluz, uztailak 16 ditu, osteguna da. Dolua eta Samina erronkarin emakume bat eta haren bi seme adingabeak hildira eska ibaian itota. Herriko presa inguruan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko lauterdiak pasata, bertatik paseoan zebilen gizon batek ikusi ditu gorpuak, urgainean eta arkemandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Udalak oharra kaleratu du familiari dolumina adierazteko eta hiru eguneko dolua ezarri du herrian. Jone Larrañaga.
3: Bai, Fatimak 29 urte zituen eta semeek berriz 11 eta 7 urte. Jatorriz magrebiarrak, baina herrian errotuta. 3 urte zeramatzaten erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima. Txikia erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna, urtean zehar 200 biztale inguru dituen Pirineotako herri txikia baita erronkari. Tragedia arratsaldeko lauterdiak pasatxo gertatu zen herriko presan Bainurako ohiko tokian, bizilagun batek eman zuen abisua eta abisua jasota larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren suhiltzaileak eta helikoptero bat ere bai, baina ezin izan zituzten surspertu. Gauean senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Guardia Zibila ari da ezbeharraren nondik norakoak ikertzen. Komunitate magrebiarraren dolum maitemina eta elkartasun mezuei udalarena ere gaitu zaio oharbidez samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroako presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bidez.
1: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da. Batetik, Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezakeen dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak. Hori leperatzen zaio Mas eta Puigdemont president hoiei. Eta bestetik argitu behar Arko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau Europarrekin. Brusela, Aitor Sagarzazu egunon.
4: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak galdera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak, Europako araudiaren kontra egingo te lukeen. Epailea kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bere ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako loturagirik ezarri prozesaren gastuen eta 27etako kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunde normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epaileak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta pai honek ere, bidea argituko dio era berean Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epaia jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
1: Eta etxeko politikagintzan gobernukide diren Alderdi Sozialista eta EAJ-taren arteko beste tirabira baten zantzua azken orduotan, Eneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordioa, Boxek peperi exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu izana etzaile gustatu jeltzailei eta EH Bilduko ordezkariei. Bi alderdiek aurpegiratu diote Eneko Anduezari, esan duena ez datorrela bat errealitatea. Tatearekin Iñaki Odriozola.
5: Bai, oihartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJ-ak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean, hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak.
6: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrela lako adierazpenekin.
5: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
7: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
5: EAJ-arekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guzti-guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
1: Eta ELA sindikatuak ere hitz egin du Eneko Anduezak Eusko Legebiltzarrean adostutako enplegu publikoaren legeari buruz esandakoaz, jarrera supremazista izatea egotzi dio sozialisten buruari ELA sindikatuak. Peio Ieregi, ELAren zuzendaritza batzordeko kidea.
8: Eragunde publiko batean euskaraz hitz egitea inposakotan moduan hartzea gure ustez erabat onartezina da eta jarrera supremacistak aditzera ematen ditu. Da hortik aurrera hitz egitea horri buruz inposaketa moduan argi geratzen da ze nazi ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
1: Epe luzeko ibilbidea eta gero Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako. Senatuak bi aldiz atzera bota ondoren heldu da. Erabakia eutanasia legoztatuta Frantzian orain konstituzio kontseiluak izanen du azken hitzak. Iker Mojón, kontaiguzu egunon.
9: Egunon, bai, kontseilu konstituzionalak lege aztertu beharko du Sebastian Lecornu lehen ministroak eskatuta atal batzuekin zalantzak dituelako, esaterako hausnartzeko epearekin bi egunekoa. Tekstuak adierazten du Frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesan bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu alko dutela hiltzeko medikamendua, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
10: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
9: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat urrats garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da, berak 2024an bultzatu zuen legea eta isan idatzi du denbora behar zela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
1: Eta gizartea zahartzen ari da, eta gero eta handiagoa da erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen dioten aurrekontua. Bada Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 240 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantziatzeko. Gastuaren 140%-a ordainduko du Espainiak, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aldundiek Moncloarekin ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Lakuan egindako prentsaurrekoan eman dituzte akordioaren xetasunak Iñaki.
5: Konpromisoa 2025-ekoa da, pasaten ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentsaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 100%-176% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
11: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
5: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
1: Lan arloan balorazio positiboa egin dute ELA eta LAB sindikatuek Hego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan egindako greba egunaren inguruan. Patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez, greba Araba, Bizkai eta Gipuzkoako supermerkatuetan eta lanuzteak Nafarroan. Ekaitz Agirre, ASEDAS patronala lan hitzarmenen estatalizazioa bultzatu nahian ari dela salatzeko egin dituzte protestak.
12: Lurraldetako hitzarmenen bidez arautzen dira gaur-gaurko Hego Euskal Herriko langileen lanbaldintzak eta sindikatuek salatu dute patronala eta sektoreko enpresa handiak, Mercadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldea besteak beste estatu mailako hitzarmena ezarri nahian ari direla. Eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lanbaldintzak nabarmen okertuko lituzkeela. Iker Callao eta Amaia Pintado, LAB eta ELA sindikatuetako ordezkariak.
13: Balorazio oso nahi iten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako katea hondien denda pilo bat ere itxi dituzte.
14: Hemen gaude estatu mailan ASEDAS patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa hondi hauekin eta horren bidez gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan.
1: Eta ahotsa altxatu du baita Bizkaiko Merkatarien Konfederazioak ere, merkataritza txikiaren egoera kezkagarriaz ohartarazteko. Gero eta denda txiki gutxiago daude, eta datuak jarri dituzte mai gainean, Bizkaian, azken 10 urteotan 125 jeitsi da saltoki txikien kopurua. Saltoki handiak eta internet bidezko erosketak izan dira jaitsiera horren arrazoi handienetako bat, baina bada beste bat ere, belaunaldien arteko errelebo falta. Neurririk hartu ezean, 10 urtean Bizkaiko saltokien erdiak pertsiana jeitsiko dutela, saltokien erdiek pertsiana jeitsiko dutela, ohartarazi dute Mikel H. Erandio, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioko bozeramalea da.
15: Egunero izten dira dendak, eta ikusten duguna da ez dagoela erreleboa. Honek erantzun argia eta koordinatua behar du, bere garrantziaren araberakoa.
1: Bada, haserre dago beste sektore bat ere garraioarena, datorren abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsea dela eta errepidetan ohikoa baino trafiko handiagoa espero du Eusko Jaurlaritzak eta horren aurrean 7,5 tonatik gorako kamioiei zirkulatzea debekatu die egun osoan 24 orduz. Garraiolarien ustez ordean neurri hori gehiegizkoa da, banaketa katea apurtu eta galera ekonomiko handiak ekarriko dituela ohartarazi dute Alberto Núñez, hiru sindikatuko ordezkaria.
16: Neurri justiz jasanezina edo ulertezina da. Kalte handia egiten digu, eguna galduko dugulako, hemen lan egin ezin delako.
1: Abuztuaren 12ko eguzkiei eklipse osoak interes izugarria piztu du, izan ere lehenengoa izango da mende baten buruan. 10 milioi desplazamendu edo bidaia aurreikusten dira penintxulan eklipsea ikusteko, eta horren aurrean Europako Espazio Agentziak ere hainbat gomendio eman ditu. Pedro García Lario, Agentzia Europarreko astronomoa da.
17: No valen gafas de sol normales, por supuesto, no valen radiografías, no valen cristales ahumados, de soldador, solamente, por favor, con gafas homologadas y ponerlo
1: ba,
17: también.
1: Entzun duzue, homologatutako betaurrekoak erabiltzea ezinbestean eta egun berean bidaiatu beharrean bada aurreratzea, bidai hori aurreratzea da horietako gomendioetako batzuk, horiexiek dira gomendio batzuk. Eta ekonomia alorrean, Bilboko Merkataritza Ganberaren arabera, Bizkaiko enpresek jarduerari eutxi edo ekoizpena handitu dute urteko lehen seihilekoan esportazioek indarra galdu eta eskaera zorroak txikitu diren arren. Bizkaiko ekonomiak neurrian azten jarraituko duela aurreikusten du barne produktu gordinaren 1,9%-raino aurten eta 1,7%-raino 2027an. Lau enpresatik hiruk aurreikusten dute ordea, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak eta Hormuzko itsasartearen itxierak modu negatiboan eraginoen diela datozen hilabetetan. José Ignacio Zudaire, Bilboko Merkataritza Ganbarako presidentea.
18: Nosotros al menos prevemos que el impacto va a ser relevante, ¿no? Por ahí transita el 20%, por ejemplo, del diésel que viene a Europa, el 45% del queroseno, el 20% del gas natural.
1: Lehengaien eta energiaren prezioaren bilakaerak eskatzen du batik bat sektorea, horrekin batera profil kualifikatua kontratatzeko zailtasunek eta soldata kostuek. Eta bien bitartean Hormuzen Estatu Batuek eta Iranek elkarri erasoka jarraitzen dute, gero eta gehiago Irango Guardia iraultzaileak esan du Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela ariketa Estatu Batuen erasoak behin betiko amaitzen diren arte. Baina gainera, eskualdeko beste petrolio eta gas esporta kanal batzuk isteko mehatxuare egin dute irandarrek. Merkataritza ibilbide berriak blokeatuko dituzten ohartarazpen hau, Amerikarren azken bombardaketaren ondotik etorri da, Trumpek berriz esan du Iranek berriro negoziatu ezean azpiegitura zibilei erasoko diela.
19: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bada, kiroletan erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala, Argentinak 2-1 irabazi dio Inglaterrari, horren bestez, Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da, eta hori ikusteko pantailak jarriko dituzte Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta Maitane Urbieta egunon gurera etorrita zer? Egunon, gurera etorrita Efeligako taldetan jarri behar dugu arreta, hasi baitira lanean bai Eibar eta baita Athletic ere, talde zurigorriak Victor Martinen aginduetara osatu zuen atzo lehen lan saioa Lezaman, Nerea Nebado eta Maite Zubieta joan dira, eta momentuz aurpegi berririk ez da iritsi, edo nola ere Athleticek gora begira egon nahi du Irene Ogiza jokalaria.
20: Konfiantza zue dekogule hor tabla goien egoteko talde dekogule, totala momentu egon urtien aurrera pausu hori emoteko.
1: Eibar ere Areition estreinatuta Iñaki Goikoetxearen aginduetara eta aurpegi berri askorekin talde lehiakorra. Izan nahi du, 9. fitxaketa ere iragarri du klub armaginak Simona Botero, erdiko atzelari Kolombiarra fitxatu du 2027 arte. Alabesek igoera lortuta lehen mailan jokatuko du aurten eta ilusio horrekin hasiko da lanean gaur talde gazteiztarra Helene Viles jokalaria.
21: Ilusio eta motivazio kistena dakeo, hasteko jende berri ezautu, demoraldi berriekin hasi, kategori berriak ilusio asko dakeo gehiaza.
1: Realak ere gaur egingo du lehen lansaio ofiziala Zubietan 6 aurpegi berrirekin. Txerrindularitzan, Frantziako turrean, Soren Warrens Holden nagusi esprinean turraren historiako etaparik azkarrenean bataz beste orduko 50,41 kilometroko abiaduran ibili da. Tropela uno isa mobilitiko ziklista Olaf Koig eta Jasper Philipsen baino azkarragoa izan da. Elmugan gaurko 12. Etapa gora beratxua izango da 4. Mailako 3 mendaterekin. Ziklismarekin jarraituta esan Euskaltel Euskadik Felipe Hortz fitxatu duela 2028 arte ziklokrosean bere babesleekin eta Euskadi Fundazioaren babespean lehiatuko da eta martxotik aurrera berriz errepidean Euskaltel Euskadiren mailotarekin ikusiko dugu Felipe Hortz. Eta Ordiziako klasikoaren 103. Ekitaldia hilaren 25. Jokatuko da, Igor Arri eta Iazko Garaia bertan izango da eta uarekin batera World Tour mailako beste 3 talde ere bai irteeran, Movistar, Astana eta Jaiko Alula. Pilotan, Andre Marizurioaren torneoan, Larrazabalek eta Mari Eskurrenak Iazko Garaipena berresteko aukera izango dute Iker Larrazabal.
0: Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba berdin egitea, ez?
1: Final aurrekoan egungo binakako txapeldunak gainditu beharko dituzte, Laso eta Albizu lehen final aurreko hori abuztuaren 5. Jokatuko da, 6. Berriz Altunak eta Resustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Final handia abuztuaren 8. Gasteizko Ogetan jokatuko da. Eta gaur finala ba Markinako Unian bertako Gran Slameko finalak emakumezkoetan Elai eta Arai arituko dira Lurren eta Lizeren kontra eta gizonezkoetan Erkiagak eta Atainek jokatuko dute Txanika eta Salegiren aurka. Saskibaloian Zurne Bilbao jakinarazi du Jajau Juk ez duela taldean segiko, pasaren denboraldian Kantabrian utzita aritu ostean, askatuak Gipuzkoak berriz Matthew Bankomen estatu batuarra fitxatu do datorren denboraldirako. Eskubaloian Gerrera Ziberdrola Ligako 7. Onena izendatu dute eta bertan 2 euskaldun ageri dira, Maria Zaldua Rokasa taldeko pivot Oriotarra Ligako MVP-a izendatu dute, Maitane Etxeberria Lezoarra berri eskuin egaleko jokalari onena. Eta amaitzeko aipatu, gaurtik aurrera, John Ram Britaniako irekian parte hartzen izango dugula denboraldiko azken meiorrari goizeko 11 ondoren ekingo dio barrikako golflariak.

0: goizteko seiterdiak dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Marijo Armendiak eta Itxaso gure dikontatuko dizkigute. Dolua eta Samina erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi semea adingabeak hil dira Eskai baian itota.
1: Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean eta arkemandu abisua larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko eta erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du herrian.
0: Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko. Gastuaren 140% ordainduko du Espainiak.
1: Mendekotasun arreta tartean eguneko zentroak edota telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko Espainiako gobernuak orain arte baino 166% diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju Jaurlaritzako osasun sailburua.
2: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gailutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
1: Ondo blindatutako akordioa da sailburuaren ustetan autogobernua sendotzen duena.
0: Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu ondoren.
1: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero datorre eutanasia legea Frantzian, legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahal izango dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahi adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Oliver Farloni legeak bultzatu duen diputatua pozik.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à l'aide à mourir.
1: Senatuan argi berdea jasota Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da.
1: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastuei lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik, bestetik argitu beharko du terrorismo egotzi zeienen delituak azteak bat egite ote duen arau Europa arrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko, behin epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
0: Eta Baionan ezkilak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira bestak.
1: Milaka festazale gerturatu dira Baionan askatasun plazara, Leon Erregea, Baionako jaien maskotan noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok, pozik izan duten aukeragatik.
4: Nik nire partetik, hau hartzen dut pixka bat sari bat bezala. Laila bete bat, Donostian, Adarra saria jaso genuen, eta gaur hemen Baionako bezetako saria, ez? Behar bada, ibilbide baten saria bezala edo.
5: Kora zuri gaitzez baztertua da eremu publikotik, eta kantuaren bidez pixka bat entzutea eta erakustea eskolegian girela.
1: Gaur bigarren egunean aurreta etxeko txikienak izango dira protagonista.
0: Errepidezaren nagusian lasaitasuna dela nagusi, hori esan digu segurtasun saiak. Iker Mojón, egunon.
6: Egunon.
0: Nola ditugu temperatura gure hiriburuetan?
6: Unionetan Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruinean 20 gradu eta Gasteizen 18.
0: Eta gaurko eguraldi iragarpenak zer dio?
6: Ba, gaur temperatura apur bat jaitsiko da eta maksimoak oro har 35 gradutik beherakoak izango dira, kostaldean 25-28 gradu ingurukoak. Alere, abisu hori izango dugu indarrean Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan temperatura altuengatik. Giroa argia izango da ordu gehienetan, baina ipar partean tarteka behe-hodeiak izango dira, bereziki lehen eta azken orduetan. Une horietan sirimiria egin dezake puntualki.
0: Eskerrik asko.
6: Gero arte.
7: Mundo. futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
8: Ikusi nulta, zuzenan Pele eta ordu ja mitoa zen.
9: Eta... Nio besta gauzaten, baina Pele buruaz zen oso, oso, oso ona.
10: Gentile egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia da.
11: Zoritxarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
12: Txilaber zion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkion. Ba, Euskaldunak nerean nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
13: Euskadi Irratia, Gual eta Gainontzeko plataformetan.

0: Gaur eguzkia goizteko 6:47 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora goizteko 7:10 gutxian izango da, eta itxas bera eguerdiko 8:30 gutxirako espero dugu. Arratxalan itxas gora 7:00 izango da, eta itxas bera goizaldeko 8:30 aurre ikusten du Euskal Metek. Eta gaur Carmengo amaren eguna da, zehaskako egutegien arabera ere, Carmele, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Landa eremuan berriro ere begiak jarrita, herribideak eta baserri bideak izpidera ekarri dituzte uda ikastaroetan eta azpimarratu ondare diren bide hoiek udal inventarietan duten garrantzia. Jesus Artetxek emango dizkigu xetasunak.
1: Betidanikoak espadira, bai aspaldi aspaldikoak eta zaindu beharrekoak herri eta baserri bideak. On Jose Miguel Barandieran zenak ere, ondaretzat zituen. Guillermo Ruiz de Erentxun, sendo enpresako arduraduna.
2: Bidiek, herribideek, izen dire, betia Barandiaran egizate ban moduen, edon nundik edon nora alizeteko juetia, landa ere muen. Hauzuneak, baserriek, herrire bajetako, danak, onartzen dugun berez, horre bidiek, dauzela libre ondo zain jute, baina gaur egunien, aldaketa guztiz aldatu da. Baserritar gitxi geratzen dira profesionala eta kaletarrak gero tangezau geratzen dabe landa ere muga. Baina herribideek libre egon behar dire alizeteko jarraitu horre loturak mantentzen. Edo nondik, edo nora alizeteko jotia.
1: Nola jakin zeintzok diren herribideak eta zeintzok bide pribatuak? Inventario zehatzak egiteko badira hainbat baliabide.
2: Metodologia bat osatu dugu urtiekaz, eta sorionez, badeko tresna batzuk oso onak. Ego, 1900 dagoelita irutik, topografok eskuz enjetakoak, euren kuadernuak, gero kartografia ofizialak, vuelo amerikano, orto argazkiak, sekuentzia osue, katastro historikoa, katastro garukue, lekukuek, eta irakurketa geografiko bat bahaki guaiten, eta horregaz, inventario. Inventario da ondare publikoen ondo bermatzen duzkune betirako zer dan da zer ez dan. Eta horre, ondo betezkero betiko dugu seguridade hori.
1: Liskarrak eta eztabaidak nahi baino gehiagotan izaten dira herribideak direla eta ez direla haien jabetzaz.
2: Gu zoritxarrez sarri entzuten dugu, sarri. Ez, hemen ez da biderik egon sekula. Edo hau nire aitzenetako bidie da. Edo nire txitxenetako ebidie da, ez parkatu. Ez da zure etxe, zure txitxe. Hau, iruren, lauren urte dekoz, da inmemoriala. Eta dator, eta badakigu, zure etxe, edo aitxe ibana, izen zan, bidia zabaldu, hobetu, euren erabilerako. Baina bidia horretik eguen.
1: Auzolanaren garrantzia herribideak egiteko. Auzolanean egiten ziren lehen, baina ez borondatez, derrigorrean baizik.
2: Ba, bidiek guretzako beste horren besteku da. Eta sagrau ikizen dire, beti. Auzolanien. Auzolanien ez gaur egunien ulertzen dugu moduen, dano voluntariz zaitzen dugune. Ez. Derrigorrezkue. Etxe bakoitzako amala urtitik gorako mutil bat, amala urtitik gorakoa, derrigortute, zapato goizien, pare bat egunien, biharrien jutia, bide konpontzeko. Behartute.
1: Beti izan da mesede handikoa, herribidea baserri ondoan izatea, zer nahitarako ere.
2: Lehen, oingitzi arte, bidie baserrin onduan eukitzi esan privilegio bat. Baserri aberatzak. Baserri pobriek, basora, mendire, malda erditik gora. Baserri aberatzak, bidie onduen. Ondo garbi, ondo mantendute.
1: Bitxekeria bat, eta bide batez, geure hitzen jabe eta jakitun egon gaitezen. Andabideak eta zordanbideak.
2: Andabideak, Gipuzkoen be hilbideak, gorpuzbideak, horre bai izen dira sagrauek, eta handi mantentzen dira. Gorpuak eroteko, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da. Zordana, euskeraz entzuten dugunean, hori zordanbide da, da libre egon biko da. Zordanbide, literalki, erderaz da, kamino de servidumbre. Kamino de servidumbre da, pribaua. Baina bera nahi da, baina esatia da, bide publiko dana. Eta da, pasetako, baina danontzako, amen, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da, betiko. Bueno, da kuriosidade bat, ze gaur egunien, ez goio zorra gezina.
1: Ondorengo esaldia entzun dugu, uda ikastaroaren amaieran. Herribideak ondo zaintzeko modu bakarra, haiek ondo erabiltzea da.
0: Eta digitalizazioa herri txikiei premiazko erronka zaiela nabarmenduta, ikastaro hauxe antolatu dute. Etxerainoko zuntz optikoa, telelana eta aukera berriak herri txikietan eta landaremuan.
1: Herri txikiak eta landa eremua herritarrei erakargarri egin nahi badizkiegu, digitalizazioa ezin dugu alde batera utzi. Nahita ez da beharrezkoa, ez da aukera bat. Oian Hautaegi, Bikontek, enpresako kidea.
3: Ba orain 21. mendean zer ditugu? Errepide digitalak. Egin behar ditugu. Ez bali maditugu, orduan zegertatuko da. Zerbitzu horiek hirietan emango dire, baina landa ingurunean ez dire emango. Orduan, eske ez da aukera bat. Landa ingurunea mantendu nahi bali madegu, ez da bakarrik neurri bat, neurri asko izan behar dira. Etxe bizitzak egon behar dira, infrastruktura, ezakizet, baina digitalizazio ez bali madegu, nola mantenduko ditugu gure biztanleria. Osa, gaur egun ia dena digitalizazioaren bidez etortzen zaigu, informazio guztia, aizetasunerako aukerak, telebista, bueno, gauza asko, osea, ez da aukera bat, ez?
1: Banda zabaleko zuntz optiko ultraazkarra landa eremuetara eramateko 2015-eko Gipuzkoarako plan estrategikoaren barruan bi programa ezarri ziren, Landa Gipuzkoa Plus eta Agenda Digitala deritzotenak.
3: Plan estrategiko horretan argi definitu zen Gipuzkoa lurralde lehiakor bat izan zedin, bueno, ba, orekatuta egon behartzun eta olako impulso bat eman behar zela. Eta orduan, estrategi horren barruan, instituzionalki, bi ekimen berezi sortu ziren olako digitalizazioarekin zerikusia zutena bat. Landa Gipuzkoa Plus programa eta agenda digitala. Ez, agenda digitala zen olako beharrak definitzen zitun agenda digitala. Eta Landa Gipuzkoa Plus izan zen programa non olako programak edo azpiegiturak bultzatuko zituen programa, non dirua zegoen, ez.
1: Gipuzkoan behintzat eta banda zabala sustatzeko programa horiei esker, zuntz optikoa ia bazter guztietara heldu da, eta horrek albidetu du herri txikietan gainerako zerbitzu asko izatea. Horrela, milaka herritarri, hiri eremuetako herritarrei pareko konektibitate aukera eman zaie.

0: Gasteizen Zaramaga auzoak Zaramugi programa estreinatuko du. Udan, auzoaz gozatzeko, kultur eskaintza zabala prestatu dute. Antzerkia, bakarrizketak eta musika dira nagusi. Maite Lustiza.
1: Uztaiaren 29an Sinfonika Afonika euskarazko antzeslana dakar Zirika Zirkus Konpainiak martxoaren 3aren plazara. Abuztua umorerako hilabetea izango da Deba eraikineko lorategietan bakarrizketan ariko dira Joseba Pérez, Agustín Jiménez, Andoni Agirre Gómez Korta eta Leire Ruiz eta euskaraz Improdantz Itxaso Quintana eta Andrea Kobadongarekin. Irailerako berriz musika. Iraiaren 10ean Demode Quartet taldeak a capella kale ikuskizun ibiltaria eskainiko du kuatriziklo baten gainean, izan ere hori da Zaramugiren helburuetako bat, auzoa bizi berritzea. Miren Fernandez Elanda gizarte etxen zinegotzia.
2: Auzoko bizitza dinamizatu nahi dugu. Beste zonalde batzuetako pertsonak ere erakarriko dituzten ekintzen bidez. Helburua da espazio publikoa erabiltzeko ohiturak sustatzea, beti ere topagune bizikidetza eta hasialdirako gune gisa.
1: Zaramugiko jarduera guztiak doakoak uda honetan Gasteizko Zaramaga auzoan.

Eta Getxon, Niko Etxart musikariari omenaldia egingo diote, hilabete batzuren bueltan, Iparra galdu gabe programaren 25. Edizioa dela eta.

0: arazen mihietan, zabaldua betidaino eskualen.
1: Musike berrin azaren 21ean ekingo duten kontzertuan, Sune edo Anje Duhalde bezalako artista gonbidatuak etxartekin arituko dira, bere kanta ezagunak bertsonatzen. Aimar Perez kontatuko digu.
2: Apa-apa taldearekin igoko daniko Etxart oholtza gainera, 80garren hamarkadatik bandaren parte izandakoa da Etxart. Kontzertu oso berezia izango da, gonbidatu ezagunekin, Gorka Mostajo, Getxo Kultura.
3: Anje Duhalde izango da gonbidatuetako bat, apa-apa taldea, Nikoren taldea izango dugu, ez? Apa-apa taldeak parte hartuko du, gero Xabi Leonen akompainamendua izango du teklatuan, Zuberotar repertorioari ere keinu bat egingo dio Dominika Hieraberrirekin eta Robert Larranda bururekin, gero Zuneren parte hartzea eukiko dugu ere.
2: Kontzertuan Etxarten ibilbidea goitik bera errepasatuko dute bere kantu esanguratsuenak abestuz. Hala ere, Zuberoako doinu tradizionalak ere entzungo ditugu emanaldian. Niko Etxart omenaldiaren protagonista izatearen erabakia ez da ausazkoa izan. Arrazoien artean, rock munduan euskaraz abesten aitzindari izana.
3: Niko Etxart azkenean da gure kulturako erreferente nagusietako bat. Ba bueno, 50 urte baino gehiagoko ibilbidea dauka, gure doinu tradizionalak ezagutzera emateaz gain gure euskal musikaren berrikuntzan ba sekulako ekarpena egin du, rockaren aitzindarietako bat izan da 70ko hamarkadan.
2: Musike barrin eskainiko dute kontzertua azaroaren 21ean eta 28an Donibane Lohizuneko Tanka zentroan beste pase bat eskainiko dute.

Musika berrien azaren 21 egingo duten kontzertuaren ondoren, gaurko musika kontzertuak ere aipatu nahi ditugu, gure herrian udako jaien testuinguruan eta berezki Karmengo jaien aitzakiapean. Aurrez kontatu dizugu, Barakaldoko Carmen jaietan Janos Lesterrek gaur kontzertua eskainiko duela, gaueko 11etan Herriko plazan. Baina ordu berean, Anaien parken arituko da, 11etan Barakaldon Xiberrutz eta DJ Xauken abiak arituko dira. Eta Donostiako kaian entzuten ari garen La Txamak eta La Jodederak kontzertua eskainiko dute gaur, Carmengo jaien programazioaren barruan, 11etan izango da Donostiako kaian.

0: Egunon, Arina. Gaur hemen Burlatan, zerua garbi daukagu, zangotza aldera laino batzuk ikusten dira. Aize piti bat dabil, iparraizea, eta 20 graduko temperatura. Venga, ongi izan, gura gur.
1: Eguna, iruritan 20 grado.
2: Kaixo, Aloña, egunon. Azteitin 19 grado dazkeu. Godi alde hortan, laino eta deune batzutan, ostarte unik badaude, behalde honetan berriz errekalaino pixke bada otartitan, ez dakit, zerta jona ikon gaurkuek. Baina, bueno, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
3: Ulan, aian, poeta bi gradu daude, da, egualdi politia do, tripak ilaino atzu boa beho, la ebin jetxe batan kerako, baina, ez dut uste asko ingunikan. Asi que, venga, egun hona izan, aio!
4: Egun dut dena bai, Lazkaun 20 gradu eta zenuen lainoak eta ostarta ikusten die. Aurrok egun eta baino giro fresko-fresko daukeu, aize bat ez dabilkiu, eta zera begiratuta euri lainoak agiri die eta gaur euritar joko dara egiten zait. Bueno, egun hona izan, eutxi!
5: Egun hon, behar zeien 23 gradu, goi laino daude, guantxe hasi da pixka eta argitzen. Eta bueno, ahal ba, egunen politia torren. Egun hona izan da posibizi.
6: Zabala eskoetetei. Hemen 20 gradu. Goia lori garbi zamar, laino azu gara baino. Ego aldi politxe mato datora lan aurre. Politxe jo. Bero, bero. Bueno, bueno. Ondo pasau. Oste une. Da, posebizi.

Ba, onaino gaurkoan, gora gure arteko karmele guztia, gora Karmengo jaiak eta gozatu batean eta bestean, eta aukera baduzue hurbildu zuen kostaldera, gaurkoak ere, mereziko du eta ederra dator, freskoagoa bai behintzat. Nola soinu ala dantza, guk gaur doinu hau gure azken dantzarako eskakeitan eta mundu berri baten mapa. Bihar segiko dugu guk, mundu zoro honi begira, egona goxetzeko, errezeta eta guzti bihar arte argibilita gogoratu

0: eta erronkariko udalak hiru eguneko tolua ezarri du. Albistegian xetasunak, bestelako albistak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Espainiako gobernuak finantzatuko ditu aurrerantzean erkidegoetako mendekotasun politiken erdia. Eta horrek esan nahi du, Euskal Autonomia erkidegoaren kasuan, Espainiako gobernuak €176 gehiago bideratuko duela.
1: Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira, eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako gasun sailburuak azaldu duenez, ondo blindatutako akordioa da, eta Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dute baldintzatuko.
2: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera tinko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
1: Ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi dute akordioa aldeek, eta finantzazio horrek balioko du besteak beste eguneko zentroak, egoitzak, etxez-etxeko zerbitzua edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko.
0: Goizeko 8:30etan gurean espero dugu Noel Danju, Ogasun eta Finantza sailburua, eta emango dizkigu xehetasunak. Ipar Euskal Herrian bestalde aurrerantzean legezkoa izango da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondoren.
1: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero, eutanasia legeztatu dute Frantzian. Legeak adierazten du, 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni, legeak bultzatu duen diputatua, pozik agertu da.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes et cette loi sur le droit à la vie.
1: Senatuan argi berdea jasota, konstituzio kontseiluak du orain azken hitza.
0: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da, eta giltzarria Puigdemonten etorkizuna argitzeko.
1: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastu ilotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantziatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrarekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko, behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
0: Epaitegiei lotuta gurean Juan Carlos Benito Butrón Ochoa hartuko du Euskadiko Auzitegi Nagusiko lanarloko aretoko presidente kargua gaur hiru agintaldi bete dituen Garbine Biurruni lekuko hartuta. Eta Baionan hasi dira bestak.
4: Jan Andereak, Bello Hospital eta Pantxo Zalem. Iru. La. Ost. Tout est clair. Ouverte les fêtes de Bayonne 2026.
0: Hasiera ekitaldian entzun duzue Pantxoa eta Peiok Michele Dukorekin batera kantuan jarri dute udaletxe plaza. Bostak jotzearekin batera herriko etxeko balkoira agertu da Leon Erregea, eta telebista aurkezle, idazle eta sukaldari banak plazara bota dituzte hiriko biltzak. Ordu bete beranduago arratsaldeko 6:00 eman zieten hasiera beste alternatiboei, aniztasuna aldarrikatu dute, eta berriki sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmari Boioak izan du beste alternatibo horiek irekitzeko ardura. Gaur umeen eguna dute Lapurdiko hiriburuan, eta besteak beste danborra da egingo dute, eta baita entzierro txikia. Eta gaurko egunak badakar berarekin beste ospakizun bat. Uztailak 16 dituelako, Carmen eguna da, arrantzaleen eta itsas emakume eta itsas gizonen eguna, eta egunaren aitzakian hainbat ekitaldi eta omenaldi egingo dira gurean. Xuban Garmendia, egunon.
5: Egunon bai, Euskal Kostaldeko eta baita barnealdeko hainbat eta hainbat herri ari dira Carmengo jaiak ospatzen, eta gaur arrantzaleen egun handian kostaldeko beste herri batzuetan ere izango dira haien omenezko mezak eta itsas prozesioak. Horien artean Orio, Elantxobe, Ondarroa, Trintxerpe, Mutriku edota Ondarribia. Donostiako udalak ere arrantzale zaharrei omenaldia egingo die goizeko

0: 10:30 eta ondoren 11:00 hasiko da itsas prozesioa. Portuko jaiei ere gaur emango zaie hasiera Aita Mariri lore eskaintza eginez eta gauean Latxama eta La Jodederaren kontzertuekin. Eta Santurtzin ere jaien azken asteburuaren aurretik gaur ospatuko da herriko egun handia, arratsaldeko 5:30 herri agintariei harrera egingo zaie udaletxean eta ondoren abiatuko da kaitik itsas prozesioa. ETB baten zuzenean ikusteko aukera egongo da.
1: Eta Carmen egun hau baliatuko dute hain zuzen Zumaiako Balentziaga ontzioletan lanera buelta irudikatzeko, hartzeko dunen lehiaketan egon zen lantegia, enpresa arabiar batek eskuratu zuen eta gaur enpresaren fase berri honetan eraikitzen ari diren lehen ontziari gila jarri eta ekitaldi ere egingo dute. Eta kiroletan, Marijo, futbolean erabakita geratu dela munduko futbol txapelketako finala.
2: Argentinak 2-1 irabazi dio Inglaterrari, horren bestez Argentina izango da Espainiaren kontra igandeko finala jokatuko duen selekzioa. Partida igandean gaueko 9:00 izanen da eta hori ikusteko pantailak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan.
1: Txirrindularitzan, Frantzeko Turrean, Soren Warren Seholden nagusi esprinean Turreren historiako etaparik azkarrenean.
2: Bataz beste, orduko ia 51 kilometro abiadura ibili da tropela, gaurko 12. Etapa gora beratsua izango da, 4. Mailako 3 mendaterekin.
1: Eta pilotan San Ferminetako torneoa amaitu eta Ander Mari Zuriaren torneoa aurkeztu duten.
2: Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak iazko garaipena berresteko aukera izango dute, Iker Larrazabal entzun dezagun.
3: Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba berdin egitea, ez?
2: Final aurrekoan, egungo binakako txapeldunak izango dituzte, Laso eta Albizu. Lehen final aurreko hori, abuztuaren 5 jokatuko da, 6 Altunak eta Rezustak jokatuko dute, Zabalaren eta Zabaletaren kontra, final handia abuztuaren 8 Gasteizko 20 jokatuko dute.
1: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteen Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
4: Egunon.
1: Zein temperatura ditugu ordu honetan, gure hiriburuetan?
4: Batzu baino pitxin bat basuagoak, ala ere epeletik hasi du eguna Bilbon eta Baionan esaterako 21 gradu ditugu, Donostian eta Iruñan 19 eta freskoena Gasteizen 16 gradura jaitsi da bertan temperatura.
1: Eta zer dion gorko iragarpenak?
4: Ba, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beruenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28-30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz hor bero handiago egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua zenbait momentutan lainotuta agertuko da, bestetan ostarte zabalak izango dira eta hodei gehien pilatzen diren tokietan eta uneetan iparraldean batez ere euri pixka bat egin lezake. Hala ere, ez dutenean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan giro argia nagusituko da. Bestalde gaur haizea ere aipagarria izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du, tarteka zerua lainotuta agertuko da, baina beste batzuetan ostarte zabalak izango dira nagusi.
1: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
4: Zuei, gero arte.
1: Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, hori da segurtasun saiak esan diguna, baina ez beharren atalean Nafarroa hegoaldeko Monteagudo herrian sute handia piztu da lantegi batean, ez zeindatu ditugu, Iker Mojón.
5: Arratsaldeko 6 aldera zutea piztu da Intona Tonelaria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ezbeharrak ez du kalte pertsonalik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntzituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landare zinguratuta dagoenez, helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz sutea edatu ez dadin.
1: Mikel Fonsek eta Juren San Martin teknikaren arduradun goizeko 7 eta 10 minutu dira.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Gizartea zartzen ari da eta gero eta handiagoa da erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen dioten aurrekontua. Bada Euskadiko instituzioen eskaera historikoari erantzunez, Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko, Marijo.
2: Gastuaren 150% ordainduko du Espainiak beraz, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek Moncloarekin ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi duten akordioari esker. Lakuan egindako prentsaurrekoan eman dituzte akordioaren xehetasunak, Iñaki Odriozola.
7: Konpromisoa 2025-ekoa da, pasaten ostegunean itxizuten akordioa behin betiko eta orain prentxaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino euneko eunete irurogeita sei diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten, 280 milioi eurotik gora izango dira, eta datorren urtean, 407 milioi Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
8: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
7: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
2: Epe luzeko ibilbidea eta gero, Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izanen da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako, senatuak bi aldiz atzera bota ondoren. Eutanasia legeztatuta, Frantzian, orain, Konstituzio Kontseiluak izanen du azken hitza, Iker Mojon, kontaiguzu.
5: Bai, Kontseilu Konstituzionalak legea aztertu beharko du, Sebastien Lecornu lehen ministroak eskatuta, atal batzuekin zalantzak dituelako, tartean pazienteen asnortzeko EPEarekin bi egunekoa. Testuak dio frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesean bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu ahalko dutela eutanasia, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
9: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
5: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da hau. Berak 2024an bultzatu zuen legea eta isan idatzi du denbora behar izan dela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
2: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bada. Batetik, Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezakeen dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak. Hori leporatzen zaie Mas eta Puigdemont presidente hoiei. Eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrekin. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
10: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak galdera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak, Europako araudiaren kontra egingo telukeen. Epailea kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bere ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzei eragingo, ezin delako loturagirik ezarri prozesaren gastuen eta 27etako kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunde normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko darain, epaiak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta pai honek ere, bidea argituko dio era berean Espainiako auzitegi konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Behin epaia jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
2: Auzitegietan segiz eta egunari begira hiru agintaldiren ondoren gaur utziko du Garbine Biurrunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko presidente kargua. Haren lekua Juan Carlos Benito Butrón Ochoa magistratuak hartuko du. Ekaitz Agirre, egunon.
11: Egunon bai, 2009az geroztik izan da Gizarte Arloko Salako presidente Garbine Biurrun, hiru legealdi egin ditu karguan eta gaurko badu agurreko eguna. Haren lekua hartzeko hiru magistratu lehiatu dira eta Juan Carlos Carlos Benito Butrón Ochoa izendatu dute biurrun ordezkatzeko. Arratsaldeko ordu batean egingo dute eskualdatze ekitaldia Bilbon, Maria Jesus San Jose, Justizia Sailburuak hartuko du parte ekitaldian.
12: Euskotrenek jakinarazten du.
13: Uztailaren 18tik aurrera gehiago eta hobeto bidaiatu ahal izango duzu topoan Altza Galtzaraborda tarte berria martxan jarriko delako. Informa zaitez ordutegi berriei buruz webgunean edo aplikazioan.
12: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
16: Altza Galtzaraborda bidezati berria.
17: Pasaia.
18: 7 minutu zerdiko maistasuna.
19: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
20: Pertsonentzako espazio gehiago.
21: Topo hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
22: Euskadi irratia.
2: Dolua eta Samina erronkarin, emakume bat eta haren bi seme adingabeak hil dira Ezka ibaian itota. Herriko presa inguruan gertatu da ez beharra, arratsaldeko lauterdiak pasata, bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean, eta arkemandu abisua, larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan diete bizitza salbatu. Udalak, oharrak kaleratu du familiari dolumina adierazteko, eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian, Jole Larrañaga konta iguzu.
23: Fatimak 29 urte zituen eta semeek 11 eta 7 urte, jatorriz magrebiarrak baina herrian errotutakoak. 3 urte zeramatzaten erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima. Txikia erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna, urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineoetako herriei txikia baita erronkari. Tragedia herriko presan gertatu zen, bainurako ohiko tokian, bizilagunaren abisua jasota larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren, suhiltzaileak eta helikoptero bat ere bai, baina ezin izan zituzten suspertu. Gauean, senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Eta orain Guardia Zibila ari da ezbeharraren nondik norakoak ikertzen. Komunitate magrebiarraren dolumina eta elkartasun mezuei udalaren agitu zaio, oharbidez Samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta 3 eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroko presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bidez.
2: Eta etxeko politikagintzan gobernukide diren Alderdi Sozialista eta EAJ-aren arteko beste tirabira baten zantzua azken orduotan. Eneko Anduezak lanpostu publikoetan Euskara eskakizunak blindatzeko EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordioa, Boxek PP-ri exigitutako lehentasun nazionalarekin parekatu izana etzaie gustatu jeltzalei ez da EH Bilduko ordezkariei ere. Bi alderdiek aurpegiratu diote Eneko Anduezari, esan duena ez datorrela bat errealitatearekin, Iñaki Odriozola.
7: Bai, oihartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJ-ak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak.
24: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
7: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
25: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
7: EAJ-arekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guzti-guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
2: Zumaiako Balentziaga ontziolan egun handia izango da gaurkoa, gaur hasiko baitira lehen itsasontzia eraikitzen ontziola esku zaldatu ondoren. Iazko azaroan erosi zuen ontziola Abu Dhabiko Safin Dry Docks taldeak eta gaur izango dira ontziolan multinazionaleko burua eta Mikel Jauregi industria sailburua besteak beste Ramon Sánchez kontaiguzu.
0: Carmengo amaren egun esanguratsua aukeratu du Balentziaga Unziolako zuzendaritza berriak iragarri duen otsaundiko aurkezpena egiteko. Unziolatik aterako den bere lehen itsasontzia eraikitzen hasiko dira. Egitaldi formala izango da, ohikoa itsasontzi berri bat eraikitzen asterakoan, baina esan nahi berezi eman diote. Unzi berriaren gila jarriko dute Zumaiako Balentziagan, itsasontziaren azpialdetik brankatik poparadoan oinarrizko egitura, bizkarrezurra. Seifin Dry Docks Habaren zeoa etorri da Zumaiera, Balentziaga Xiparrontziolaren zuzendari nagusia Santiago Bardal eta Mikel Jauregi Industria Sailburua ere bertan izango dira eta beraiekin batera bestein baterakunde eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak ere gonbidatuta daude. Goizeko 9:30etan hasiko da ekitaldia Zumaiako Santiago auzoko lantegian eta lehen ontziaren gila jartzeko ekitaldia baliatuko du gainera konpainiak etapa berri honetan eraikiko dituen itsasontzien lanen berri emateko. Ontziola gazpimarratu du gaurko eguna mugarria izango dela. Balentziaga Unziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkursuan sartu zen eta iazko azaroan Abu Dhabiko taldeak akzio denak erosteko akordioa itxi zuen 11 milioi eta 200 mila euroren truke.
2: Bada lan arloan valorazio positiboa egin dute ELA eta LAB sindikatuek Hego Euskal Herriko elikagai saltoki handietan atzo egindako mobilizazio egunaz.
11: Sindikatuek salatu dute patronalak eta sektoreko enpresa handiek Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeak atzo Madrilen Komisiones, UGT eta Fetiko sindikatuekin sinatutako markoak ahuldu egingo dituela provintziako hitzarmenak eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lan baldintzak nabarmen okertuko dituela. Iker Kalli eta Amaia Pintado labeta ela sindikatuetako ordezkariak.
3: Valorazio oso ona egiten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako kate handien denda pilo bat ere itxi dituzte.
4: Hemen gaude estatu mailan hasedaz patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa handi hauekin eta horren bidez ba gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan gaur greba egun hortan gaude ba horren defentsan.
6: Belarra larretik behira beko titira eta tira eta tira eta osnea mozira izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
17: Zer gertatzen zaizu?
22: Ezin dudala maleta itxi.
17: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
22: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
17: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
26: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
17: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
26: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Euskadi Irratia.
2: Afrika ekialdean muturreko eguraldiak eragindako galerak jasaten ari dira nekazariak. Gehiegizko euriteen ondoren lehortea arto uztak suntzitzen edo txikitzen ari da uztailan. Hala ere, emakume nekazari txikiak egokitzapen estrategia garatzeko antolatzen ari dira eta itxaropena bizi berritzen ari da. Kenyako Ninyanja eskualdean ibili da Oskar Epelde ITB-ko kazetaria.
28: Apirilean euri asko egin zuen eta bapatean lehortaldia etorri da, elikagaiak heldu baino lehen.
29: When my plants are not yet mature, they are going to be poor.
28: Arto uztak eskasak izango dira. Hemengo baserritarrek bertako hasiak eta ongarri naturalak erabiltzen dituzte lurra elikatzeko. Eta horri esker jasoko omen dute zerbait, ura urrutiegi ez dutenek. Lehorte garaiei erresistenteak diren hasiak erabiltzen dituzte lehenik. Klima justiziaren alde dihardute berez, orekak apurtzen dituzten eraginak eta interesak baztertuz, eta adimena zorrozten ari dira taldeka antolatuta. Krisiari aurre egiteko estrategiak hobetuz. Tokiko janari kooperatibak sortu dituzte bertako merkatuak atxikitzeko. Onura handiak ekarri dizkiete ekoizlei. Hasiak ere elkartrukatzen dituzte. Elkartasunaren bitartez, emakume baserritarron eredu honek nekazaritza sustengarriarekiko itxaropena elikatzen du. Beste estrategia bat, taldeen aurrezkia edo table banking garatzea da. Horretarako, esitzaileen eziketa ari dira lantzen. Elkarrekin ikasten dute euren hasiak bezala euren dirua kudeatzen eta elkarrekin eraikitzen dute euren almena.
1: Gives them the power to control how they want their money to be used. It gives them the power to determine their interests. It gives them the power to grow the way they want to grow.
28: Emakume baserritarron eskubideak suspertzea dute helburu jakina. Klima aldaketari erantzuteko egiten duten lanaren garrantzia ez baita kontuan hartzen munduan, eta hori da salatzen dutena.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
8: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Kiroletan, futbola beste behin, Andoni Urbistondo. Erabakita geratu da munduko futbol txapelketako finala.
9: Bai, Bart Argentinak bigarren txartela eskuratu delako, bat eta bi menderatu zituzten albistelesteek Inglaterra, epikatik dosi ugari izan zituen neurketan, izan ere, bat eta hutsa horretu ziren Britainerek Gordonen golarekin, baina Ego Amerikarrek buelta mantzioten partidari ondarrean, laurogeita amabigarren minutuan, bi gol sartuz, Enzo Fernandez eta Lautaro izan ziren goleatzaileak, Leo Messi, nola ez, asistentziak eman zituenak. Argentinak txapelketa osoan, bihotza eta lehiakortasun handia erakutsi du une kritikoetan eta atzo ere buelta ematea lortu zuen igandean jokatuko da final handi hori gaueko 9:00etan Espainia Argentina. Euskal Herriko aktualitateari dagokionez esan martxan direla dagoeneko Athletic Eibar eta Alaves eta gorekin godiola aurre denboraldiari Realak. Athleticeko Irene Ogiza eta Alaveseko Helene Biles entzun behar ditugu urren ez urren.
10: Konfiantza duzue deko gule ba hor tabla goien egoteko talde deko gule. Baina, bueno, inbar dugu aurre denboraldi ona lehengo, pasaden urtien aurre denboraldia ez da izan izen oso ona, eta, bueno, kostabiakun lehengo garaipen hori lortxie. Orduen, bueno, ointxe arreta ipiniko dugu aurre denboraldi honetan, lan handi zeitie, eta hortik aurrera begituko gu.
12: Ilusio eta motivazio ikizten adakeo, hasteko jende berri ezautu, demoraldi berriekin hasi, kategori berriak, ilusio asko dakeo gira esan.
9: Txirrin dolaritzan, amaigarren etapa korretuko da gaur, turrea, mainiko zirkuituan hasi eta Chalon Sursaon irien amaitu, egonde 79 km eskaz, esprintretzeko egokia da etapa, bidean laugarren mailako iru mendate badaudere. Atzoko etapa, Soren Warrenski ol norbigarra girazi zuen, etzen aldaketarik izan selkapen nagusian, eta ordiziako klasika ere aurkeztu zuten, 103. ekitaldia izango da, protur mailako lau taldeariko dira, Josean Etxezortu antolatzaile taldeko kidea zirkuituaz.
13: Lehengo urten aldaketa txiki bat ingendun, hasi ginen gaintza iotzen, ez da puntua garrie, baina, bueno, tauke bere gauza iotzea, eta sobretodo geistea, etxera oso tekniko eta azkarra da, eta gusto bintzitza egun, eta urten berdin, zirkuito berdinekin jarraitu behar.
9: Pilotan, Andra Maizurriaren torneo aurkezu zuten atzo, eta jarduneko txapeldunek bigarrenez nagusi izateko aukera izango dute. Elkarrekin ariko baitira, berriro, Larra Zabal eta Mari Eskurrena. Larra Zabal.
15: Ilusio handia, ez? Pasaren urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du, berdin egitea, ez? Bi partidu onak ateratzea, eta dugun, hori, irabaztea, eta abez egiten dugun.
9: Eta finala gortzestan, Markinako Unian, herri horretako Gran Slamean, emakumezkoetan Elai Arai hariko dira Lur eta Alizeren orka, eta gizonezkoetan Erkiaga Atain Txanika Salegi izanen dira kantxaratuko diren bikoteak. Eskubaloian berri bikaina Maria Zalduaren zat, Gerrera Ziberdrola Ligako jokalari onena MVP-a izendatu baitute Goritarra, Zaldua Kanari handiko rokasa taldean jokatzen ari da, Maitan Etxeberria Lezoarra ere eskuin egaleko onena izendatu dute, zazpiko onenean, eta golfaren zat kikutxiki bat, lehen kirola horrorapena bukatu horretik, gaur hasiko baita urteko azken meiorra British Opena. John Ram Barrikara goizeko 11:00etan ekingo dio lehen jardunaldiari 144. ekitaldia izango da.
16: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, Bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
0: Goizeko zazpiterdiak dira egunen guztioi. Eta orduan eta 21 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 19 Donostian eta Iruñan eta freskoxeago, esango dugu nolabait esategatik Gasteizen 16 gradu ditugu.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
14: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiagoa egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Jakin dezagun errepidetan eragozpenik baute dagoen, Ramos Sánchez?
18: Ba, azken egunetako oso antzeko egoera, Imanol, orain ere ez dago eragozpenik, istriburik ere ez, trafiko arduradunek esan diguten.
0: Ba, ala hobe, errepasatu ditzagun jarraian eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik, Dolua eta Samina erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi semeak hildira ezka ibaian idota.
19: Bainurako ohiko tokian udalerriko prese inguruan gertatu da ez beharra, arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak urgainean eta arke mandua bitxua larrialdi zerbitzuak bertaratu dira suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan dituzte suspertu, guardia zibilak ikerketa abiatu du ez beharraren nondik norakoak argitzeko eta erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du herrian.
0: Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko gastuaren 150 ordainduko du Espainiak.
2: Mendekotasun arreta tartean eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko Espainiako gobernuak orain arte baino 176 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora eta datorren urtean 407 milioi. Noel Danju, Jaurlaritza ko ogasun sailburuaren ustetan ondo blindatitako akordioa da autogobernua sendotzen duena.
0: Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango da eutanasia aurrerantzean Frantzeko Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu eta gero.
19: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute Frantzian, legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondori sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz, Puigdemonten etorkizuna argitzeko gakoa izango da, eta Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzi biretako bat da.
2: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du prozesaren gastoi lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzeatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat ote egiten ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitzeko. Behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
0: Eta Baionan ezkilak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira bestak.
19: Milaka festazale gerturatu dira Baionako aska Askatasun plazara Leon Erregea Baionako jaien maskotan noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxo eta Peiok. Gaur bigarren egunean aurre eta etxeko txikienak izango dira protagonista.
0: Eta Oliver Laxe zine zuzendari ospetsua Donostiako Tabakaleran izango da gaur berak sortutako arte instalakuntza aurkezteko Manu Etxe sortu.
20: Arrasto handia utzi du Oliver Laxeren Sirat filmak. Marokora Reif batera bera labaren bila doan aitaren filmak etzuen inor epel utzi. Zinera joandakoak bi taldetan banatu ziren, filmarekin maitemindu zirenak edo aserre atera zirenak. Begoina del Teso kutzi zigun, bere impresioa Sidati buruz.
3: Oliver Glasek egiten duen zinema hainda handi, hainda mistikoa, hainda ezberdina, eta hainda handikoa den jende asko, edabide asko nahi zuten urrezko palmoria izatea.
20: Ez zuen lortu urrezko palmorerik Lasek, baina filmaren arrastoak luze iraundu. Bi adibide, abuztu amaieran Donostiako Dance Festivalera etorriko da Sidat filmerako musika sortu zuen Candin Ray. Eta gainera Donostiako Tabakaleran Oliver Lasek jarritako arte instalakuntza duzue ikusgai. Izenburu bitxia duena, egintzazue dantza inork ikusiko espazintuzte bezala. Gaur, zuzendaria bera etorriko da, eta uda osoan izango duzu erakusketa ikusgai Donostiako Tabakaleran.

0: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Zuge pozoitxuek eraso nola egiten duten filmatu dute lehen aldiz abiadura azkarrean eta hiru dimentsiotan eta ikusi dute oso azkarrak direla beren harrapakinei hozka egiten. Badago ezberdintasunik zuge motaren arabera. Zuge gorriak dira azkarrenak eraso egin eta hozka egiten. Espezietako batzuek 22 milisegundoan egiten dute erasoa. 700 metro segundoko baino abiadura azkarragoan. Lehenik harrapakinari letaginak ondo sartu eta ondoren isuriko diete pozoia letaginen bitartez. Zugeetan kobrak, esate batera, mantxu hurbildu eta hainbat alditan egiten die hozka pozoia sartzeko. Pozoiri gabeko zuge letagindunek berriz, hozka egitearekin batera burua ezker eskuin mugituta egiten diote zauria harrapakinari. Ikerketak erakutsi du, zuge gorri eta zuge espezie bakoitzak duela eraso egiteko modu berezia. Baina guztiak direla oso oso azkarrak, gu begia kliskatzen baino askoz azkarragoak.
2: Zaiak direla entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten dihardugu egunero. Iker Basque eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada rural kutxa 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: 20%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
11: Egiak landa eremuan ipinita, herri bideak eta baserri bideak izpidera ekarri dituzte, eta azpimarratu ondare diren bide horiek udal inventarioetan duten garrantzia. Eta digitalizazioa herri txikiai premiazko erronka zaiela nabarmentzeko ikastaro hauxe antolatu dute, etxerainoko zuntz optikoa telelana eta aukera berriak herri txikietan eta landa eremuan, xetasun guzti-guztiak bildu ditu Jesus Artetxelakideak.
1: Betidanikoak espadira, bai aspaldi aspaldikoak eta zaindu beharrekoak herri eta baserri bideak. On Jose Miguel Barandieran zenak ere, ondaretzat zituen. Guillermo Ruiz de Erentxun, sendo enpresako arduraduna.
12: Bidiek, herri bideek, izen dire, beti Barandiaran egizate ban moduen, edonundik edonora alizeteko juetia, landaren moen. Hauzuneak, baserriek, herrire bajetako, danak, onartzen dugun berez, horre bideek, dauzela libre ondo zain jute, baina gaur egunien aldaketa guztiz aldatu da. Baserritar gitxi geratzen dira profesionala eta kaletarrak gero tangezau geratzen dabe landa ere mua. Baina herribideek libre egon behar dire alizeteko jarraitu horre loturak mantentzen. Edo nondik, edo nora alizeteko jotia.
1: Nola jakin zeintzok diren herribideak eta zeintzok bide pribatuak? Inventario zehatzak egiteko badira hainbat baliabide.
12: Metodologia bat osatu dugu urtiekaz, eta sorionez badeko tresna batzuk oso onak. Eko 1923 topografok eskuz enjetakoak, euren kuadernuak, gero kartografia ofizialak, vuelo amerikano, orto argazkiak, sekuentzia osue, katastro historikoa, katastro garukue, lekukuek, eta irakurketa geografiko bat badaki guaiten, eta horregaz, inventario. Inventario da, ondare publikoen ondo bermatzen duzkune betirako zer dan da zer ez dan. Eta horre, ondo betezkero, betiko deko seguridade hori.
1: Liskarrak eta eztabaidak nahi baino gehiagotan izaten dira herribideak direla eta ez direla haien jabetzaz.
12: Gu zoritzarrez sarri entzuten dugu, sarri. Ez hemen ez da biderik egon sekula. Edo hau nire aitzenetako bidie da. Edo nire aitzenetako bidie da. Ez parkatu. Ez da zure aitzitxe. Hau iruren lauren urte dekoz da inmemoriala. Eta dator eta badakigu. Zuraitxe edo aitxe ibana, izen zan bidia zabaldu, hobetu euren erabilerako, baina bidia horretik eguen.
1: Auzolanaren garrantzia herribideak egiteko. Auzolanean egiten ziren lehen, baina ez borondatez, derrigorrean baizik.
12: Ba bidiek guretzako beste horren beste kueda, eta sagrau ikizen dire beti, auzolanien. Auzolanien ez gaur egunien lertzen dugu moduen, dano voluntariz zaitzen dugune, ez. Derrigorrezkue. Etxe bakoitzako amala urtetik gorako mutil bat, amala urtetik gorakoa, derrigortute, zapatu goizien, pare bat egunien, biharrien jutien, bide konputzeko. Behartute.
1: Beti izan da mesede handikoa, herribidea baserri ondoan izatea, zer naitarako ere.
12: Lehen, ongitzi arte, bidie baserrin onduan eukitzi izan privilegio bat. Baserri aberatzak. Baserri pobriek, Basora, mendire, maldat erditik gora. Baserri aberatzak, bidie, onduen. Ondo garbi, ondo mantendute.
1: Bitxekeria bat, eta bide batez, geure hitzen jabe eta jakitun egon gaitezen. Andabideak eta zordanbideak.
12: Andabideak, Gipuzkoen be hilbideak, gorpuzbideak, horre bai izen dira sagrauek, eta ondo mantentzen dira. Gorpuak eroteko, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen den. Zordana. Euskeraz entzuten dugunean hori zordanbide da libre egonbiko da. Zordanbide literalki erderaz da kamino de servidumbre. Kamino de servidumbre da pribaua. Baina bera nahi da baina esatie da bide publiko dana. Eta da pasetako, baina danontzako, amen, gurutze pasetan dan lekutik zordana sortzen da, betiko. Bueno, da kuriosidade bat ze gaur egunean ez goio zorra gezena.
1: Ondorengo esaldia entzun dugu uda ikastaroaren amaieran. Herribideak ondo zaintzeko modu bakarra haiek ondo erabiltzea da. Herri txikiak eta landa eremua herritarrei erakargarri egin nahi badizkiegu, digitalizazioa ezin dugu alde batera utzi. Nahita ez da beharrezkoa, ez da aukera bat. Oiana Otaegi, Bikontek, enpresako kidea.
4: Ba orain 21. mendean zer ditugu? Errepide digitalak. Einin behar ditugu. Ez balima ditugu, orduan zegertatuko da. Zerbitzu horiek hirietan emango dire, baina landa ingurunean ez dire emango. Orduan, eske ez da aukera bat. Landa ingurunea mantendu nahi balima dugu, ez da bakarrik neurri bat. Neurri asko izan behar dira. Etxe bizitzak egon behar dira, infrastruktura, ezakizet. Baina digitalizazio ez balima dugu, nola mantenduko ditugu gure biztanleria. Osa, gaur egun ia dena digitalizazioaren bidez etortzen zaigu. Informazio guztia, aizetasunerako aukerak, telebista, bueno, gauza asko, osa, ez da aukera bat, ez?
1: Banda zabaleko zuntz optiko ultraazkarra landa eremuetara eramateko 2015eko Gipuzkoarako plan estrategikoaren barruan bi programa ezarri ziren. Landa Gipuzkoa Plus eta Agenda Digitala deritzotenak.
4: Plan estrategiko horretan argi definitu zen Gipuzkoa lurralde lehiakor bat izan zedin, bueno, ba orekatuta egon behartzun eta olako impulso bat eman behar zela. Eta orduan estrategi horren barruan instituzionalki bi ekimen berezi sortu ziren olako digitalizazioarekin zerikusia zutena bat. Landa Gipuzkoa Plus programa eta agenda digitala. Ez, agenda digitala zen olako beharrak definitzen zitun agenda digitala. Eta Landa Gipuzkoa Plus izan zen programa non olako programak edo azpiegiturak bultzatuko zituen programa, non dirua zegoen, ez.
1: Gipuzkoan behintzat eta banda zabala sustatzeko programa horiei esker, zuntz optikoa ia bazter guztietara heldu da, eta horrek albidetu du herri txikietan gainerako zerbitzu asko izatea. Horrela, milaka herritarri, hiri eremuetako herritarrei pareko konektibitate aukera eman zai.
10: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Euskadi Irratia.
11: Bidak errepasatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
11: Eta abiatzeko loaz hitz egin behar dugu, loaz eta beroaz. Gaueko beroaren eraginez pertsonok 56 ordu galtzen ditugulako urtean, nik esango nuke nire kasuan askoz gehiago direla.
16: Baina ez da beroarengatik bakarrik izango.
11: Batez ere beroagatik.
16: Beroarengatik ere bai.
11: Bai, hori da. Galtzen ditugun lorduen 110 klima aldaketaren erruz. Galdutako lorduak omen dira, naiz agerkarian topatu dugu albistea.
16: Hori dio bai Climate Central erakundeak egindako ikerketa batek, munduko 1328 hiritan egindu azterketa, eta hori xe atera duen emaitza nagusia, gauez bero egiteak baduela ondoriorik eta ez direla gainera bat ere onak gure osasunaren zat. Azterketa nola eginduten, banonbait aukeratutako hirietan gaur egun gauez dituzten temperaturak eta jendearen lo ohiturak aztertu dituzte eta estimazioak egin dituzte. Beroketa globalik espalego nolako litzateken egoera. Azterketaren arabera, 2020 eta 2025 artean galdutako lorduen 110 beroketa efektuarengatik galdu ditugu. 1970-ko hamarkadatik ona bikoiztu eginda gainera galdutako lorduen kopurua. Ikerketak ohartarazi du larriak direla ondorioak, lo faltak eragina baitu gure buruko osasunean, estresa eta nekea areagotzen dituelako eta konzentratzeko gaitasunari ere eragiten diola. Bereziki zaurgarriak adineko personak, haur txikiak, haurdun dauden emakumeak eta diru sarrera urriak dituzten personak dira. Ez dutelako baliabiderik gaueko beroari aurre egiteko. Zonaldeka berriz, Ekialde Hurbilean eta Latinoamerikan antzeman dituzte, lorduen galera handienak, Kolombian eta Mexikon, esate batera, zenbait iritan, 93 ordu, lo ordu ere galtze dituzte urtean herritarrek.
11: Beste azterketa bat ere albiste, oraingoan gure poltsikoei begira, familien gastuari buruz Eustatek egin duen azterketari erreparatu diote gaur garaketa deiak.
17: Bai, hori da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan iaztik ona 107 igo da euskal familiek bataz beste gastatu dutena. Kopurua zehazten hasita 38.835 euro zehatz gastatu zuen bataz beste euskal familia batek iaz. Zertan, ba batez ere etxe bizitzan. Horrek biltzen dituelak ditu ura, argindarra, gasa eta beste erregaiak, hau da etxearen mantenurako gastuak. Etxearekin zerikusia duten gastuek herena 135 batzen dute, baina hala ere deigarria da baita ere Eustatek, Euskal Estadistika Institutuak egindako azterketa honek utzi duen beste datu hau. Garraioari zuzendutako partida hazi egin dela 130. Lurraldeka alde handiak daude. Gipuzkoan handitu da gehien familien gastua, ia 41.000 euro, Bizkaia erdibidean gelditu da, 38.500 eurorekin, eta Arabako familiek astindu dute gutxien poltsikoa, 36.000 euro urtean. Kontuan hartzeko datua baita ere, kide bakarreko familiek gehiago gastatzen dutela, bataz beste 36.000 euro, eta hiru kideko familia bataintzat hartuta berriz, pertsonako gastua, 14.500 eurotara jeisten da.
11: Eta gaur ere, oia, Pilar, gaur ere mundiala zitze egin behar duzu.
16: Ba, bai, beldur naiz, baietz.
18: Erasote koza, bine Messi! Banea Messi! Ba Messi, meten zentra! Gol!
16: Oh, honez gero ez da munduan inor izango, atzoko bigarren finalerdi Argentinak irabazi zuela ez dakienik, kiroletako kazetarien pasioz betetako kontakizunak ba ezagunak dira, eta horren arrasto bat ere karrina izan dugu. Guk oraintxu begiratu dugu, ea zer ari ziren kontatzen Argentinako ikusentzunezko edabideak, eta zer kontatuko? Ba, festa nagusitu dela Buenos Aireseko kaletan.
19: Acá todo se calmó un poco. Todavía tenemos un grupito ahí que sigue con el bombo y demás.
17: Sí.
19: Ellos todavía...
16: Luz, gainera, festa nagusitu da Buenos Airesen, eta egia esatera baiztiloak ere izan dira, obeliskoaren inguruan. Dena, munduko futbol txapelketa, ba, horixe delako, ez? Futbol txapelketa, hau mundiala. Eta beraz, batzoko finalerriak oihartzuna izan du mundu osoko edabidetan. Argentinan, esan dugu, pozaren pozez, Klarinek idatzi du bihotzaren indarrez irabazi dutela finalean egoteko eskubidea, eta pentsatuko duzunez, ba, edabide britaniarrak erabatetxita ageri dira gaur. Argentinako selekzioak zelai erdian Malvina uartei buruzko pankarta atera zutela ere nabarmendu du esate batera BBC-k, eta bertan irakurri dugu ba agian FIFA-k aztertu egingo duela zigorren batez hartzea.
11: Munduan barrena oihartzuna du futboleko munduko kopak, baina oraingoan bereziki estatuko edabidek erreparatu diote honen bestez argitu delako Espainiako selekzioak nor izango duen aurkari igandean New Yorkeko final horretan.
16: Hori da, eta deneke aldez edo moldez gauza bat azpimarratu dute, Messiren Argentina izango dela Espainiako selekzioaren aurkari. Atzoko golak ez zituen Messik sartu, baina bai paseak berak eman zituela. Finala igandean jokatuko da, eta partida hori ikusteko, ba, ego Euskal Herriko hiriburuei dagokienez, Donostian, Gasteizen eta Iruñean pantalla erraldoiak jarriko dira, eta oraintxe gaia, ba, hemen Euskal Herrian pantallena da. Bilbok ez ditu pantallak jarriko, eta hori horrela, ba, editoriala eskaini dio gaiari, Korreo egunkariak alkatearen erabakia kritikatzeko. Bilbo jokoz kanpo gelditu dela idatzi du, zalei egindako itxusikeriatza jo du pantailarik kalean ez jartzea, eta konplexuz josita egotea leporatu diote Bilboko agintariei. Erabat inkoherentea jo du gainera, Korreok mundialaren finala ikusteko pantailarik ez jartzea, eta aldiberean 2030-ko munduko txapelketaren egoitza izateko asmoa izatea.
11: Beste kontu batzuk ere badituzte Madrilgo prentxan, Gibraltar atzo erretiratu zuten, Gibraltar eta La Línea de la Concepción banatzen zituen esia, baina batzurentzate lorpen historikoa dena, beste batzurentzate porrota.
20: Europan zegoen azken arresia ere itxi dutela idatzi duel paisek, hamarkadetan esiaren alde batera eta bestera bizi ziren herritarren egunerokoan traba eta oztopo izan den esia, ba, desagertu dela behingoz. Hori lortzeko bost urte luzez negoziatu dutela Pedro Sánchezen gobernuak eta Erresuma Batukoak, eta xehetasunetan sartuta honeko hauek azpimarratu ditu. Esia desagertu dela, baina ez hainbeste. Kilometro eta 200 metroko esia delako, eta 150 metro direlako soilik eraitsi dituztenak. Eta beste hau ere bai, sarrera bandera britainiarrez josita dagoela, ba, inorkaztu ez dezan, Gibraltarrek britainiarra izaten jarraitzen duela.
21: Eta hori da El Mundo, ABC eta La Razonek heldu duten aria. Gibraltarrekoa porrota izan dela esateko. Gibraltarreko subira utza aldarrikatzeko aukera galdu dela iritzi baitiote. Sikiera subira utza partekatua aldarrikatzeko. Gogora ekarri dute gainera Erresuma Batuak eta Pedro Sánchezen gobernuak sinatutako akordioak Europako Parlamentuaren onespena behar duela, eta iradoki dute Talde Popular Europarrak akordioaren baldintzak birnegoziatzera behartu dezakeela.
11: Musika honekin berriz Jurasikoragoaz Jone, eta bertatik aurkeztu behar dizuegu Gus Tironasaurus Rexa 50 milioi euro baino gehiagoren truke saldu da haren ezurdura, ala irakurri dugu La Vanguardian.
20: Bai, ez genekien dinosaurioen ezurdurak saltzen zirenik, enkantean saltzen zirenik, baina bainon bait, eta hau da gainera modu horretan inoiz saldu den garestiena, 50 1,1 milioi euroren truke saldu da zehazki. Kretazo berantiarreko dinosaurioa da Gus, espezie hori desagertu aurreko azken arokoa, 67 milioi urte dituela kalkulatu dute adituek, orain dela 5 urte aurkitu zuten Estatu Batuetako Dakota hegoaldean, bertako rantxo batean, eta kasik osorik aurkitu zuten ezurduraren 180 gordetzen zuela. 11 metro luze, 4 garaieran, 183 ezur ditu, eta orain arte ondoen kontserbatuta aurkitu duten ezurdura da. Eta horregaitik preziatua, jakina, 20 milioi euroren truke eskaini zuen New Yorkeko Sotheby's etxeak enkantean, eta bikoitza baino gehiago ordainduta erosi du erosle anonimo batek. Ez da multimilioidunek fosil jurasikoak erosten dituzten lehen aldia, nonbait zaletzen ari dira, eta horrek eztabaida ere piztu du, nolatan horrelako altxor arkeologikoa ez duten erakundeek babestu, ez da? Ba, Gus aurkitu zuteneko lur hori, rantxo hori, pribatua da, eta nonbait erakundeek ezin dute esku hartu, eta hain zuzen ere, hori xeari dira gaur mundu osoko adituak eskatzen babestu ditzatela fosilak, ba, esku pribatuetara pasa ez daitezen, eta zientzilariek izan dezaten modu horretan, ba, ikerketa egiteko aukera.
11: Ba, kontra esan ez, betetako albiste hori egia esan. Eta gaur 8ak arteko minututxo hauetan ez ditugu preseski bertsioak ekarri, baizik eta izen bereko hiru kanta aukeratu ditugu, kontra esanak izeneko hiru kanta. Berrienak duplak sortu zuen hau, 6 duela 5 urte, 2021 Naieran diskoara eraman zuen. Zarragoa da Bibala taldearen kontraesanak kantua, 2015.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, Samina Erronkarin, ama bat eta haren 11 eta 7 urteko semeak hildira Ezkai baian itota. Bainurako ohikoa den tokian gertatu da ezbeharra, bizilagun batek abisua eman eta larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak, helikopteroa ere bertaratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu, Guardia Zibilari da kasua ikertzen eta Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri. Taratu dira, baina ezin izan dituzte suspertu, Guardia Zibilari da kasua ikertzen eta Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri.

0: ez da izaera klinikoko gaiotza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari, eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari, zuzenean lotutako gaia da. Horregatik, akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua.
1: Ekonomia itunaren batzorde mistoan itxi dute akordio aldeek eta finantziazio horrek balioko du besteak beste eguneko zentroak, egoitzak, etxez etxeko zerbitzua edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko.
2: Goizeko 8 terdietan ordu erdi barro gurean espero dugu Noel Danju Ogasun eta finantza sailburua eta eskatuko dizkiogu xehetasunak.
3: La France est fidèle à elle-même.
2: Ipar Euskal Herrian ere aurrerantzean legezkoa izango da eutanasia, Frantzeko Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondotik.
1: Senatuak bi aldiz atzera bota eta gero eutanasia legeztatu dute Frantzian, legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahi adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Oliver Farlonik legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
3: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
1: Senatuan argi berdea jasota Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza.
2: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz, Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da eta giltzarria Puigdemonten etorkizuna argitzeko.
1: Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du prozesaren gastuei lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik, bestetik argitu beharko du terrorismo egotzi zeienen delituak azteak bat egite ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtso argitzeko. Behin epai hau jakinda Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez.
2: Epaitegi lotuta esango dizuegu Juan Carlos Benito Butrón Ochoak hartuko duela Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan arloko aretoko presidente kargua hiru agintaldi bete dituen Garbine Biurruni lekukoa hartuta. Eta Bilbo utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da.
1: Datorren urtetik aurrera aplikatuko da Azpeitian jada indarrean den kanona, dagoeneko hasi dira hori ahalbidetuko duen udal ordenantza izapidetzen.
2: Eta Baionan hasi dira hiriko bestak.
4: Jan Andreak, Pio Hospital eta Pantxo Karrer.
2: Zue besten hasiera ekitaldian Pantxo eta Peiok Michel Dukorekin batera kantuan jarri dute udaletxe plaza, bostak jotzearekin batera herriko etxeko balkoira agertu da Leon Erregea eta telebista aurkezle, idazle eta sukaldari banak plazara bota dituzte hiriko giltzak. Ordu bete beranduago arratsaleko 6etan eman zieten hasiera beste alternatiboei, aniztasuna aldarrikatu dute eta berriki sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblada Transmari Boioak izan du beste alternatibo horiek irekitzearen ardura. Gaur umeen eguna dute Lapurdiko hiriburuan, besteak beste danborra da egingo dute eta baita entzierro txikia. Berarekin ala ere beste ospakizun bat, uztailak 16 dituelako, Carmen eguna da, arrantzaleen eta itsas emakume eta itsaskizonen eguna, eta egunaren aitzakian hainbat ekitaldi eta omenaldi egingo dira gurean, Xuban Garmendia.
5: Euskal Kostaldeko eta baita barnealdeko hainbat eta hainbat herri ari dira Carmengo jaiak ospatzen, eta gaur arrantzaleen egun handian kostaldeko beste herri batzuetan ere izango dira haien omenezko mezak eta itsas prozesioak. Horien artean, Orio, Elantxobe, Ondarroa, Trintxerpe, Mutriku edota Hondarribia. Donostiako udalak ere arrantzale zaharrei omenaldia egingo die goizeko 10:30 eta ondoren 11:00 hasiko da itsas prozesioa. Portuko jaiei ere gaur emango zaie hasiera Aita Mariri lore eskaintza eginez eta gauean Latxama eta La Jodederaren kontzertuekin. Eta Santurtzin ere jaien azken asteburuaren aurretik gaur ospatuko da herriko egun handia. Arratsaldeko 5:30 herri agintariei harrera egingo zaie udaletxean eta ondoren abiatuko da kaitik itsas prozesioa ETV baten zuzenean jarraitzeko aukera egongo dena.

0: Andoni Orbiz, ondo egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Erabakita geratu dela, munduko futbol txapelketaren final hori.
1: Bai, Argentina izango da Espainiaren aurkari igandeko final handian, albizelesteek bat eta bi menderatu baitzuten atzuen Galatara, ikusgarria ego Amerikaren bihotza, kemena eta lehiakortasuna, eta nolaz, Leo Messi lehierendaren maixotasuna, eta turran, amaigarren etapa gaur, mainiko zirkuitu ezagunen hasiko da, esprintean erabakitzeko munduko etapa da.
2: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidan, Ramon Sánchez, zebalda, kontuan hartu beharrekorik?
3: Ba, berdin segitzen dugu, bat eragozpeni gabe, ez da istripuri gabe, ez da arazurik ere gure hiriburuetako sarrera irteretan.
0: Hori bai, adi Renfe, Gipuzkoako aldirietako tren erabiltzaileak, Tolosa eta Bilabona zizurkilgo geltokien artean zerbitzua etenda dagoelako, harrapatze baten ondorioz, Renfek jakinara ziduenez, autobus bidezko garraio alternatiboa ezarri da bidaiarien mugikortasuna bermatzeko.
2: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpen hori Euskalmeten Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
4: Egunon.
0: Eguneratu dezagun, ezer baino lehen temperaturen informazioa, zein temperatura ditugu ordunetan, gure hiriburuetan.
4: Ba, Bilbon eta Baionan 29 gradu ditugu une honetan, Donostian eta Iruñan berriz 20 gradu eta 17 gradu Gasteizen.
0: Eta zer dio gaurko iragarpenak Naiara?
4: Ba, gaur temperatura beste pikin bat jaitsiko da eta beroenak 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu barnealdean. Beraz, udako balioekin jarraituko dugu, baina atzo baino apur bat bero gutxiagorekin. Araba hegoaldean eta Nafarroarde eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, beste une batzuetan ostarteak zabalak izango dira eta hodei gehien pilatzen diren tokietan iparraldean batez ere, ba euri pixka bat ere egin lezake, euri langar pixka bat. Bestalde, arratsaldetik aurrera ez da baztertzen ekaitzen bat ere izatea, oso puntuala, gehien bat mendebaldean, Bizkaialdean. Edozen kasutan, ez da orokorra izango, ez du denean bustiko, leku gehienetan hortaz ateri eutxiko dio, eta gainera, beste hainbat momentutan esan bezala, giro argia nagusituko da. Bestalde, haizea ere aipagarria izango da gaur, arratsaldean dezente zakartuko da, barnealdean gehien bat, eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, pixkanaka bada ere, temperaturak benazko joerarekin jarraituko dugu, eta tarteka zerua lainotuta agertu arren, beste une askotan eguzkitxu egongo da.
0: Eta gertakarien atalean ertzaintzako 31 urteko gizonezkoa atxilotu du Santurtzin, bikotekideari eta haren aitari katana batekin eraso egiteagatik esuen.
5: Aste artean, iluntzeko 9:30 aldera, Santurtziko San Juan auzoan izandako eraso baten abisua jaso, eta ertzaintza lekura bertaratu zenean, erasoaren ustezko egilea 31 urteko gizona autoarekin ies egiten saiatu zen. Bere bikotekideak, 34 urteko emakumeak, kolpeak zituen aurpegian, eztabaida baten ondoren atxilotuak eman zizkion ukabilkaden ondorio. Jipoiaren ondoren biktima bere gurasoen etxean babestu zen eta orduan ustezko erasotzaileak haren aitari katana txiki batekin eraso zion. Atxilotuari genero indarkeriako delitua egozten zaio eta polizia eginbideak amaitu ondoren epailearen eskuetan geratu da.
0: Eta azken orduetan Nafarroa hegoaldeko Monteagudo herrian izan den sute baten berri ere izan dugu, sute handia piztu da lantegi batean, zein datu ditugu Iker Mojón?
6: Arratsaldeko 6 aldera zutea piztu da Intona Tonelaria enpresa Monteagudo udalerrian. Zorionez ez beharrak ez du kalte pertsonarik eragin, baina galera materialak handiak dira eta pabilloi bat erabat suntxituta geratu da. Tutera eta Peraltako zuhiltzaileak bertan aritu dira eta lortu dute sugarrak mendean hartzea eta sua itzaltzea. Landare zinguratuta dagoenez, helikopteroek ura bota behar izan dute pare bat aldiz sutea edatu ez dadin.
0: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 11 minutu.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barra.
0: Gizartea zartzen ari da eta jakina da gero eta aurrekontu handiagoa dela erakundeek mendekotasun arretari eskaintzen diotena. Euskadik urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu aurrerantzean Espainiako gobernuaren partetik mendekotasun arreta finantzatzeko gastuaren erdia ordainduko du Espainiako gobernuak. Ogasun eta Finantza sailburuak eta hiru lurraldetako diputatuek Lakuan egindako prentsaurrekoan eman dituzte akordioaren xehetasunak Iñaki Odrezola.
8: Konpromisoa 2025ekoa da, pasaden ostegunean itxi zuten akordioa behin betiko eta orain prentsaurrean aurkeztu dituzte bai xehetasunak Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek. Mendekotasun arreta finantzatzeko, besteak beste eguneko zentroak edo telelaguntza bezalako zerbitzuak finantzatzeko, Espainiako gobernuak orain arte baino 166 diru gehiago ordainduko dio Euskadiri. Aurten 280 milioi eurotik gora izango dira eta datorren urtean 407 milioi Noel Dan Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak azaldu duenez.
9: Menpekotasunaren finantzaketa osagarria ez da izaera teknikoko gaiutza. Milaka familien ongizateari, gure babes sozialeko sistemaren sendotasunari eta arreta ereduaren epeluzeko jasangarritasunari zuzenean lotutako gaia da. Horregatik akordio hau lortu izana bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da.
8: Ondo blindatutako akordioa dela nabarmendu du sailburuak eta Espainian etorkizunean hartzen diren erabakiek edo lege aldaketek ez dutela baldintzatuko. Autogobernua sendotzen duen akordioa dela goraipatu dute sailburuak bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun diputatuek ere, mendekotasun arreta finantzatzeko jauzi kualitatiboa eta garrantzitsua izango dela ere txalotu dute.
0: Lege esparrutik datorkigun beste aldaketa esanguratsu baten berri ere bai epe luzeko ibilbidea eta gero Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango delako eutanasia Frantziako Asamblea Nazionalak eriotza lagundurako legea onartu berri duelako Senatuak bi aldiz atzera bota ostean onartu ere. Eutanasia legeztatuta Frantzian orain Konstituzio Kontseiluak izango du azken hitza Iker.
6: Bai, Kontseilu Konstituzionalak lege aztertu beharko du Sebastien Lecornu lehen ministroak eskatuta, atal batzuekin zalantzak dituelako, tartean pazienteen asnortzeko EPEarekin bi egunekoa. Testuak dio frantziar herritartasuna duten edo estatu frantsesean bizi diren 18 urtetik gorako herritarrek eskatu ahalko dutela eutanasia, baina ezinbestekoa izango da bere naia adierazteko gai izatea eta gaixotasun senda ezin baten ondorioz sufrimendu jasan ezina pairatzea. Olivier Farloni legea bultzatu duen diputatua pozik agertu da.
10: La France est fidèle à elle-même en défendant ses principes.
6: Frantziak bere izaerari eutsi diolako eta herritarrentzat garrantzitsua delako. Legealdi honetan Emmanuel Macron presidenteak hartutako konpromiso sozial handiena izan da hau. Berak 2024an bultzatu zuen legea eta isan idatzi du denbora behar izan dela bizitza sufrimendua eta duintasuna ukitzen dituen gai estu bezain larri honi aurre egiteko.
0: Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argiteratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistiari legeari buruz, Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da. Batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi beharko du Europar Batasuneko finantzetan eraginik izan ote dezaken dirua bidegabe erabili dutenei legea aplikatzeak eta bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak azteak bat egiten ote duen ala ez arau europarrarekin. Bruselan Aitor Sagartzuk informazio. Aitor, egunon.
11: Egunon, bai, bi auzi aurre judizial dira. Batetik, Espainiako kontu auzitegiak jakin nahi du, prozesaren gastuei loturik, Puigdemont eta Mas presidentoiek ardurate duten, erreferenduma funts publikokin finantzatzeko orduan. Bestetik, Audientzia Nazionalak galdera egin du, CBR edo Errepublikaren defentsarako batzordeak deiturikoak amnistiatzeak, Europako araudiaren kontra egingo telukeen. Epaileak kontuan hartzen du aurretik, abokatu orokorrak emandako iritzia, eta kasu honetan, Dean Spielmanek amnistia legaren xedapen gehienei oniritzia eman zien. Bere ustez, Kataluniako independentziak ez liek Europako finantzi eragingo, ezin delako loturagirik ezarri prozesaren gastuen eta 27etako kontuen artean. Terrorismoari buruz, amnistia legeak giza eskubideen auzitegiaren estandarrekin bat egiten zuela adierazi zuen. Eta baztertu zuen alaber, autoamnistia bat izatea, etzelako erregimen politiko edo ordezkariak babesteko lege bat, baizik eta erakunden normalizazio eta diskidetze helburua zuela. Ikusi beharko daren, epaileak bide hori jarraitzen ote duen, normalean ale izaten da. Eta pai honek ere, bide argituko dio era berean Espainiako Auzitegi Konstituzionalari, Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitu behar baitu. Baina epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez, eta beraz, Espainiako estatura itzultzeko aukera duen ala ez.
0: Auzitegietan segiz eta egunari begira hiru agintaldiren ondoren gaur utziko du Garbiñen Biurrunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lanarloko presidente kargua, eta haren lekua Juan Carlos Benito Butrón Ochoa magistratukoak hartuko du. Ekaitzagirre, egunon.
12: Egunon bai, 2000 eta 9 Beraz, geroztik izan da gizarte arloko salako presidente Garbine Biurrun, hiru legealdi egin ditu karguan eta gaurkoa du azken laneguna. Haren lekua hartzeko hiru magistratu lehiatu dira eta Juan Carlos Benito Butrón Ochoa izendatu dute Biurrun ordezkatzeko. Arratsaldeko ordu batean egingo dute eskualdatze ekitaldia Bilbon, Maria Jesús San José Justizia sailburuak hartuko du parte ekitaldian.
13: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
14: Ja, dutxa bat ja.
13: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
14: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
13: dutxaja.com
15: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.
0: Dolua eta Samina erronkarin emakume bat eta haren bi semea adingabeak hil dira Ezka ibaian itotan. Udalerriko presan gertatu da ezbeharra. Arratsaldeko lauterdiak pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek gorpuak ikusi ditu urgainean eta abisua eman du. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, baita suhiltzaileak, helikopteroa, baina ezin izan dituzte suspertu. Udalak oharra kaleratu du familiari dolumina adierazteko eta hiru eguneko dolua ezarri dute herrian. Jone Garrañaga.
18: Fatima 29 urte zituen eta semeek 11 eta 7 urte. Jatorriz magrebiarrak, baina herrian errotutakoak 3 urte zeramatzaten erronkarin bizitzen. Hildako umeak bertako eskolara joaten ziren eta 3. ume baten ama ere bazen Fatima txiki hori erronkarin bertan jaiotakoa. Familia ezaguna urtean zehar 200 biztanle inguru dituen Pirineotako herri txikia baita erronkari. Tragedia herriko presan gertatu zen, bainurako ohiko tokian, bizilagunaren abisua jasota larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren, esan da bezala suhiltzaileak eta helikopteroa ere bai, baina ezin izan zituzten haien bizitzak salbatu. Gauean senarrak eta aitak egin zuen gorpuen identifikazioa. Eta Guardia Zibilak hartu du kasuaren ikerketa bere gain. Komunitate magrebiarraren dolumin eta elkartasun mezuei udalarena ere gehitu zaio, oharbidez samina eta atxekabea adierazi dizkio familiari eta 3 eguneko dolua ezarri dute herrian. Nafarroako presidente Maria Txibitek ere elkartasuna helarazi nahi izan dio familiari Ixa sarean idatzitako txio bitartez.
0: Bestelako kontuetan, etxeko politika gintzan, PSOEko idazkari nagusieneko Anduezak lanpostu publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko EAJak eta EH Bilduk lortutako akordioa Boxek PPri exigitutako lehentasunen nazionalarekin parekatu izana ez zaie gustatu jeltzalei eta EH Bilduko ordezkariei. Bi alderdiek aurpegiratu diote Anduezari esan duena ez datorrela bat errealitatearekin. Inaki.
8: Bai, Oiartzun mediatikoa lortzeko ahalegina ikusi du EAJak Eneko Andueza buruzagi sozialistaren adierazpenen atzean. Hauteskunde kanpainan balego bezala jokatu duela uste du Joseba Díez Antxustegi, EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
19: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, ziur nago ez duela pentsatzen esan duena. Eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diegunik horrela lako adierazpenekin.
8: Euskarari babes juridikoa ematea lehentasun nazionala ez, lehentasun soziala dela erantzun dio berriz Eneko Anduezari, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak.
20: Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berak agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskarak defendatua izatea behar du.
8: EAJarekin akordio gehiagotara heltzea garrantzitsua litzatekeela ere esan du Aizpuruak, baina Joseba Díez Antxustegik aurpegiratu dio, legebiltzarreko ekimen guztietan kontra bozkatzen duela EH Bilduk.
0: Badaela sindikatuak ere hitz egin du, jarrera supremazista egotze dio sozialisten buruari ela sindikatuak, entzun Peio Igeregi, elaren zuzendaritza batzordeko kidea.
21: Eragunde publiko batean, euskaraz hitz egitea, inposako eta moduan hartzea gure ustez erabat onartezina da eta jarrera supremazistak aditzera ematen ditu. Gaurtik aurrera, hitz egitea, horri buruz, inposaketa moduan, argi geratzen da, ze nazio ikuspegi duen, ze estatu ikuspegi duen, eta ze eskubide opa dizkien euskal langilei.
0: Bilbo, bestalde, utxik dauden etxe bizitzei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hiriburua izango da. Dagoeneko hasi da hori albidetuko duen udal ordenantza izapidetzen Janire Gerenabarrena.
1: Bilboko udalak egindako azken azterketaren arabera 6.000 eta 900 etxe bizitza huts daude irian, horietatik 1.565ek bi urte edo gehiago daramatzate hutsik. Etxe bizitza horiek merkatura ateratzea da ordenantza berriaren helburua. Kanona aplikatzera iritsi gabe, ahalik eta etxe gehien mobilizatzea da Yolanda Díez etxe bizitza sinegotziaren asmoan.
17: Llegar al canon es, por así decirlo, el gran fracaso de todo esto. El trámite que estamos haciendo es llegar a un acompañamiento.
1: Irailetik aurrera etxe jabeekin harremanetan jarriko da udala eta etxe bizitzak merkaturatzera animatuko ditu egungo bizitegi krisiari erantzuteko abendurako ordenantza behin-behinean onartzea aurre ikusten du eta datorren urtetik aurrera utxik jarraitzen duten etxeei urteko metro kuadroko 10 euroko kanona aplikatuko dien.
0: Eta Zumaiako Balentziaga ontziolan egun handia izango da gaurkoan, gaur hasiko baitira lehen itsasontzia eraikitzen ontziola eskuz aldatu ondoren. Iazko astzaroan erosi zuen ontziola Abu Dhabiko Safen Dry Docks taldeak eta gaur izango dira ontziolan multinazionaleko burua eta Mikel Jauregi industria sailburua besteak beste Ramon Sánchez.
22: Carmengo Amaren egun esanguratsua aukeratu du Balentziaga ontziolako zuzendaritza berriak iragarri duen otsaundiko aurkezpena egiteko. Ontziolatik aterako den bere lehen itsasontzia eraikitzen hasiko dira. Egitaldi formala izango da, ohikoa itsasontzi berri bat eraikitzen asterakoan, baina esan nahi berezia eman diote. Ontzi berriaren gila jarriko dute Zumaiako Balentziagan. Itsasontziaren azpialdetik brankatik poparadoan oinarrizko egitura, bizkarrezurra. Safin Dry Docks Habaren zeoa etorri da Zumaiera, Balentziaga Xiparrontziolaren zuzendari nagusia Santiago Bardal eta Mikel Jauregi industria sailburua ere bertan izango dira eta beraiekin batera bestein baterakunde eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak ere gonbidatuta daude. Goizeko 9:30etan hasiko da ekitaldia Zumaiako Santiago auzoko lantegian eta lehen ontziaren gila jartzeko ekitaldia baliatuko du gainera konpainiak etapa berri honetan eraikiko dituen itsasontzien lanen berri emateko. Ontziola gazpimarratu du gaurko eguna mugarria izango dela. Valencia Gaunziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkursuan sartu zen eta iazko azaroan Abu Dhabiko taldeak akzio denak erosteko akordioa itxi zuen 11 milioi eta 200 mila euroren truke.
0: Lanarloan segiz valorazio positiboa egin dute ela eta labe sindikatuek Hego Euskal Herriko elikagai saltokian dietan atzo egindako mobilizazio eguna zekaitz.
12: Sindikatuek salatu dute patronalak eta sektoreko enpresa handiek Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeak atzo Madrilen Comisiones Obreras UGT eta Fetiko sindikatuekin sinatutako markoak ahuldu egingo dituela provintziako hitzarmenak eta horrek langileen eskubideak murriztu eta lanbaldintzak nabarmen okertuko dituela. Iker Callao eta Amaia Pintado Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariak.
23: Balorazio oso ona egiten ari gara, Lidlen zenbait denda itxi dituzte eta eremu honetako katea handien denda pilo bat ere itxi dituzte.
24: Hemen gaude estatu mailan hasieraz patronalak estatu mailako akordio bat sortu nahi hortan dabil enpresa handi hauekin eta horren bidez ba gure negoziazio kolektiboaren estrukturazio berri bat egin nahi dute eta horren aurka eta gure provintziako hitzarmenen defentsan gaur greba egun hortan gaude ba horren defentsan.
0: Ahotsa altxa du baita Bizkaiko Merkatarien Konfederazioak ere merkataritza txikiaren egoera kezkagarria zoartarazteko gero eta denda txiki gutxiago daude.
25: Eta datuak jarri dituzte mai gainean Bizkaian azken 10 urteotan 125% jaitsi da saltoki handiak eta internet bidezko erosketak izan dira jaitsiera horren arrazoi handietako bat, baina bada beste bat ere belaunaldien arteko errelebo falta. Neurririk hartu ezean 10 urteetan Bizkaiko saltokien erdiek pertsianak jaitsiko dutela ohartarazi dute. Mikel Atxaeran dio Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioko bozeramailea.
26: Egunero izten dira dendak eta ikusten duguna da ez dagoela erreleboa. Honek erantzun argia eta koordinatua behar du, bere garrantziaren araberakoa.
0: Eta nazioartean, Afrika ekialdean muturreko eguraldiak eragindako galerak jasaten ari dira nekazariak, gehiegizko euriten ondoren lehortea harto uztak suntxitzen edo txikitzen ari da uztailean. Hala ere, emakume nekazari txikiak egokitzapen estrategiak garatzeko antolatzen ari dira, eta itxaropena bizi berritzen ari da. Keniako Nianza eskualdean ibili da Oskar Repelde Itberen berri emalea.
2: Apirilean euri asko egin zuen eta bapatean lehortaldia etorri da, elikagaiak heldu baino lehen.
3: When my plants are not yet mature, they are going to be poor.
2: Arto uztak eskasak izango dira. Hemengo baserretarek bertako hasiak eta ongarri naturalak erabiltzen dituzte lurra elikatzeko. Eta horri esker jasoko omen dute zerbait, ura urrutiegi ez dutenek. Lehorte garaiei erresistenteak diren hasiak erabiltzen dituzte lehenik. Klima justiziaren alde dihardute berez, orekak apurtzen dituzten eraginak eta interesak baztertuz, eta adimena zorrozten ari dira taldeka antolatuta. Krisiari aurregiteko estrategiak hobetuz. Tokiko janariko operatibak sortu dituzte bertako merkatuak atxikitzeko. Onura handiak ekarri dizkiete ekoizlei. Hasiak ere elkartrukatzen dituzte. Elkartasunaren bitartez, emakume baserritaron eredu honek nekazaritza sustengarriarekiko itxaropena elikatzen du. Beste estrategia bat, taldeen aurrezkia edo table banking garatzea da. Horretarako hezitzaileen heziketa ari dira lantzen. Elkarrekin ikasten dute euren hasiak bezala euren dirua kudeatzen, eta elkarrekin eraikitzen dute euren ahalmena.
3: Gives them the power to control how they want their money to be used. It gives them the power to determine the interest. It gives them the power to grow the way they want to grow.
2: Emakume baserritarron eskubideak suspertzea dute helburu jakina. Klima aldaketari erantzuteko egiten duten lanaren garrantzia ez baita kontuan hartzen munduan, eta hori da salatzen dutena.
4: Ze gozoa!
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro zero puntu eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro zero puntu eus. Bertako aragia.
7: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia asko erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
9: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
10: 3,
9: 3.
7: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
27: Euskadi Irratia.

0: Eta Baionan ezkiak jo eta udaletxeko balkoitik iriko giltzak jaurtitzerekin batera hasi dira bestak. Milaka festazale gerturatu dira Lapurdiko hiriburuko plazara Leon Erregea, Baionako jaietako maskota noiz esnatuko zain. Gaur bigarren egunean aurreta etxeko txikienak izango dira protagonista, Iniz Ebutron.
1: Milaka lagun elkartu dira udaletxeko askatasun plazan Leon Erregea, Baionako jaien maskotari berriz ere ongi etorria eman zaio beraz Baionan. Musikan, kantuz, hasi dute ekitaldia Agmuni Baionesen emanaldiarekin eta bereziki Peio eta Pantsuaren abesti batekin.
2: Duela mamos bat egon deitu ziguten, eta nik nire partetik hau hartzen dut pixka bat sari bat bezala.
3: Nik garantzitsua atxamiten dut hori. Eskora zori gaitzez baztertua da eremu publikotik, eta kantuaren bidez pixka bat entzutea eta erakustea eskolegian girela, biziki garantzitsua da.
1: Baionako auzo ezberdinak ordezkatzen dituzten giltzak jaurti dituzte ondotik Magi Dagiozek eta Jean-Claude Teletxeak, biak baionarrak. Herritarren oiu eta txaloak inguraturi. Eta ondotik azken txupinazo bat egin dute Baiona txipian besta alternatiboei ateirikitzea emateko.

0: Goizeko sortzi terdiak puntuan eguraldiaren iragarpenaren berri jaso behar dugu.
1: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Naiara Barredo Euskalmeten.
2: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiagoa egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Urbiztun da egunon berezaren.
4: Egunon, Imanol.
0: Leo Mesirekin ametsa iztuak, izango dituzte luz erresuma batuko zaleak, ezta?
4: Bai, izateko motibak bai dituzte, egin azaketelako finala oso oso gertu ikusi zuten, baina 85 eta 92. Minutuan bi gol sartu zituen Argentinak. Eta txera bile dituzte, bat eta bi galduta. 21. mendeko jokalari honenak eta historiako honenetakoak deabrukeri latzak egin zituen Argentinari Finlandia jokatzeko txartela emateko. Bi asistentzia bikain eman zituen Enzo Fernandezek eta Lautaro Martinezek, ba garaipenaren bi golak lortzeko Argentinako estafosoak Messi besakratu zuen partida bukaeran. Bigarren gola ikusgarri izan zen, bere hanka txarrarekin, kako txartean, eskuinez erdiraketa egin zuen, ze gol oparitu zion Lautaro Martinezi. 29 urte ditu eta bere azken mundiala da eta atzo egindakoak eta mundial osoan egin dituenak Imanol abisu nahikoa dira Espainiari uhartarazteko hemen nago eta kontuz nirekin eta kontuz gurekin
0: egon beharko dutela Espainiarrek Turrean Andoni gaur ere esprintan
4: bai gauza normal bai bidean laugarren mailako hiru mendate badaudere hiruretan azkena helmugatiko 2 kilometrora esprinterren seguraski azken aukera izango da Turrosan Parisera iritsi bitarte Imanol
0: eta beste kiroletan agenda bete xamarra gaur Andoni
4: bai bitzordurekin batez ere golfean urteko azken major edo torneo handia hasiko da British Opena eta bertan hariko da John Ram Barrikarra 11 eta 9 hasiko du lehen jardunaldia 1860garren urtean jokatu zen lehen aldiz Britisha 154garren ekitaldia da gaur hasiko dena batenen dan jokatzen den torneo zaharrenetakoa ez balin bada eta bigarren ekitaldia zestakoa Markinako Grand Slama bertako unean jokatuko diren finalak hauek arratsaldeko 6etan hasita emakumezkoetan Elai Arai Lur eta Lizeren aurka eta gizonezkoetan Erkiaga atain Txanika Saralegi.
0: Gero hartan dori.
4: Gero arte.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta bere ala faktorian gurekin Noel Danju, Ogasun eta Finantza Sailburua.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Aldazortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
8: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illakamar, 11ren euro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta boste minutu, goizeko 9etarako eta gaur faktorian gonbidatu Noel Danjon, Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailburua, egunon.
10: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
10: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Agarraldia egin zenuen atzo, aldundietako ogasun diputatuekin batera agertu zinen lakuan, eta iragarri zenuten kontzertu ekonomikoaren batzorde mixto horretan akordio historikoa, esan zenuten ez, itxi duzuela Espainiako gobernuarekin. Laur esan da, urtean gutxi gora bera Espainiako gobernuak 250 milioi euro gehiago emango dizkio Jaurlaritzari, mendekotasun legeak aurreikusten dituen politiken erdia finantzatzeko. Zenbateraino da, akordio garrantzitsua, akordio historikoa, atzo esan zenuten bezala?
10: Bueno, akordio hau oso aurrerapen garrantzitsua da Euskadirentzat, batez ere gure ongizatean oinarritako bat indartzen duelako, ez? Mendekotasuna duten pertsonein arreta, ezta? Bueno, guk akordio lortzea asko kostatu zaigu. Egia esan luzea izan du da. Aurreko urteko, lehen urteko, 2025-eko apirilean kontzertu ekonomikoa batzordean gai hau tratatu genuen eta saiatu ginen aurrera ateratzen. Eta bueno, hortikan aurrera beste batzorde mistoak eduki ditugu, badakizute, eta guztietan gaia batera dugu, baina teknikoki konplexua zen, ez? Bueno, hemen garrantzitsua da, esan bezala, menpekotasunen gastuaren 150 estatuak finantzatuko ditula, hori kantitate kopuru handia dira, esan bezala 250 milioi izango dira 2027, adibidez, 2024ekin alderatuz, eta bueno, adostutako akordio hau nik uste bermatzen dula, egonkortasuna eta bueno, jasangarritasuna ematen diola menpekotasunaren gai oneri, ez? Familia, Euskal Herriko familia asko askorentzat funtsezkoa den zerbitzu bat.
0: Nola nahi ere, eren egun onartu zuen Espainiako Kongresuak menpekotasun legearen aldaketa. Lege aldaketa horrek berak aurreikusten du erkidego guztietan finantzatuko duela estatuak menpekotasun politiken erdia, 2026 eta 2027 zehar. Erkidegoen esku 6.200 milioi euro gehiago utziko ditu Espainiako gobernuak, ala adierazi zuten. Beraz, ulertzen dugu estatuarekin akordioa, itxi duzuen akordio hauen nolabait, erkidego guztiak kontuan hartzen dituen finantzazio marko orokor baten baitan egin duzuela.
10: Bueno, guk akordioa aurretikan esan bezala 2025ekan negoziatzen egondu gea, marko propio batean guk kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Guk lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ez dakit alderatzea bat bestekin zentzurik dakan, guk dakiguna gure konpromisoa, gurekin konprometutu zirenera lortzen dugula, horrek aurrera paso handia suposatzen du, eta nik uste hor dagola balioa, ez? Lehen urtean talde batzuk sortu dizen teknikoak hau aztertzeko, eta denbora asko eraman digu, zeren eta egia esan nahiko zaila da, bakoitzak ze zerbitzuak eskaintzen dituen, nahiko konplexua da dauden dependentzi gradu ezberdinak, eta bueno, guzti hori informazio hori lortzea eta adostea, nik uste hori lan eraman digu, baina bueno, dakiguna da, nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez daka bentzimendurik, beraz lortutako akordio hau niretzako oso garrantzitsua da.
0: Akordio nola daite blindatuta geratu dela, hori da atzo behin eta berriz azpimarratu zenutena, baina argitzeko, baliabide aldetik akordionek ez du esan nahi Euskadik beste erkidegoek, baino gehiago jasoko duenik proportzioan.
10: Egia esan kalkulua egin ez dago, ni dakit, hor eske konplexua da, ez dakit entzuleok, entzuletzak ere konplexu xamarra izango da, porque hoy niveles berdinak daude, niveles mínimos, niveles acordados, minimoak berdinak dire, urrengo saiean akordadoan 6.24 eramaten dugu guk estatu guztiakoa, badakizute, hor indize erabiltzen dugun, indize adibidez kupoan berdina da, eta gero finantzazio osagarri bat komplementario bat gainera dago iristeko metodologiako kantitate guztiena, guztientzako. Beraz, bueno, alderatu segurazki zeo zer gehiago izango da, nik garrantzia ematen dioguna da, bueno, hola lortzen degula, ba, konpromiso bat zegoena hartuta, orain dela denbora asko eta bueno lortu degula akordio lortzen.
0: Espainiako gobernuak diru gehiago jarriko duela kontuan hartuta, horrek zer esan nahi du? Jaurlaritzak diru gutxiago jarri beharko duela edo jarriko duela mendekotasun politikak finantzatzeko?
10: Bueno, Euskal Herri, Euskadin dakagun struktura, egitura instituzionala komplexu xamarra da, ez? Eta kompetentziak batzutan Eusko Jaurlaritzan daude, bestetan badakizuten bezala, foru aldunditan eta bestetan udaletxetan. Kasu hontan dependentziako menpekotasunaren kompetentzia hau iaia guztiz foru aldunditan dago. Beraz, diru hau ia bere osotasunean foru aldunditara jonga dira, ez da ira inbeste Eusko Jaurlaritzako aurrekonturako izango.
0: Eta sektorean, zein eragin izan dezake akordio honek, komenioen negoziaketa ere hor dagoelako. Akordio honek aldatu dezake zerbait, negoziaketa horiek?
10: Esan bezala, kompetentzia hauek foru aldundita daude. Nik uste hemen, errespetuatu behar degula foru aldunden kompetentzia dela, beraie dakatemen hitza, beraientzat doa diruaten ikuste ez dagokil dalaneri horren ingurua valorazio horiek egiten, zeren eta, beraiek erabaki beharko dute.
0: Atzoko agerraldi hori egin zenuen hain zuzen, hiru foru diputatuak aldamenean zenituela, adostasunik baldago, hiruren artean, diruen banaketari dagokionez?
10: Hor gertatzen dena da guk urrian ukitzen dugu, herri dirubideen batzordea, Consejo Vasco de Finanzas delakoa, eta hor da instituzioen arteko banaketa erabakitzen den lekuan, ez? Beraz, urri arte, gai hau ez da mailan gainean jarriko. Egia da, hor nivel minimo batzu daudela, segun eta zenba pertsona daude, menpekotasunean, zuzenean pertsonaren arabera doaztela, baina, gai hau urrian urrira eramango dugu eta han ikusiko da.
0: Duela zenbait aste aurkeztu zuen Bizkaiak talentua erakartzeko duen asmoen berri, iraultza fiskalitik eta ere jarri diote batzuek asmo horri. Lurraldean ezartzen diren enpresentzako 160 arteko kenkariak aurreikusi dituzte eta deigarriak suertatu diren neurriak ere bai aseguru pribatuengatiko kenkariak edota gimnasioagatiko kenkariak. Kontua da, hiru lurraldetan 2025 egin zela zerga erreforma edo zerga berrikuspen fiskala nahi duzun bezala deituko diogu. Orduko hartan batzar nagusietan ponentzia eztabaida luzeak izan ziren, nolabait modu integralean landu zen gaia eta Bizkaiaren proposamena etorri da eztabaida ura burutu bukatu eta hilabete oso gutxira. Hori nola ulertzen da?
10: Bueno, zergak neurriak ohikoak izaten dira, ez da lehenengo urtea hola egoten diela normaltasunean daude eta nik bai esan nahi nuke Eusko Jaurlaritzatikan prozesu normaltasun guztiz ikusten nahi gera. Hori argi utzi nahiko nuke. Ere, uste dut gai honen inguruan garrantzitsua dela Euskadiko lau erakundeok partekatzen degula ekonomia itunak aitortzen dizkigun gaitasun ezberdinak erabiltzea. Erabiltzean batez ere Euskal Herritarron eta Euskadiren beharrei erantzuteko. Hau ere, pentsatzen dut garrantzitsua da. Hortikan aurrera, nik esan aldudana da, ekainaren 12an lau erakundeok bildu ginela, zergak koordinatzeko organo barruan, hor aztertu zela Bizkaiak egindako proposamena, eta hortikan aurrera ikusi, orain prozedimendua, edo prozesua da, batzar nagusi bakoitzak, eta foru aldundiak proposatuta, edo batzar nagusi bakoitzak, aurrera eramatea, erabakitzen duna. Esaten dut, zeren, eta publikoki, esan dute Bizkaitik kanpo, Gipuzkoa eta Arabak aztertzen nahi direla. Nik, benetan, uste dut normaltasun guztian dagoela, gai honetan, prozedimendu normala dela, eta esan bezala kontzertu ekonomikoa edo ekonomituna ematen dikun gaitasunak erabiltzea ondo ikusi behar dugu. Niko da lehenengo gauza azpimarratuko nukela beste interpretaziorik egin gabe.
0: Baina alako neurriak ezin aldira hasierako momentutik, lehen momentutik modu koordinatuan adostu eta implantatu?
10: Bueno, nik zentzu berdinean erantzungo nizuke. Egia esan ziurgabetasun askotako mundu batean bizi gara gau, nazioarteko kontekstua badakigu nola dagoen, badakigu Hormuzeko itxastartean zein arazo dauden, eta bueno, pues ekonomia dinamikoa da, egoera dinamikoa da, eta erakundeok, lau erakundeok pentsatzen dut, eta horrek balioan jarri behar da, dakaguna ere da, ba, erreakzionatze, azkar erreakzionatzeko gaitasun bat, ez? Honekin esan edut, bueno, ba, mundua dinamikoa dela, gauzak aldatzen dihoazte, eta aldaketak egotea, normaltasunean hartu behar dugu, eta are gehiago, nik uste, ba, aurreratu behar gerala, ez? Antizipazioa egon behar dela, ez? Ordan, zentzu hortan, ba, ba, nik uste ulergarria dela.
0: Badakigu, Bizkaiak neurri sorta zabala duela eskuartean, mai gainean, baina gimnasioa eta osasun pribatua obaritzea, zuri zer iruditu zaizu, ondo iruditu zaizu?
10: Neri, nik lehenen mesa marren gauza, neri ez dagokit.
0: Eztabaida ere sortzen delako, zer da obaritu daitekena eta zerrez?
10: Neurri zehatzetan, zer gan neurri zehatzetan, ez gera balorazioetan sartzeko. Ez bira hor, ekainera mabian sart, egin genuen bileran, ez dira neurriak berez aztertzen. Osa, aztertzen dena da, harmonizazio margin baten barruan dagoenala ez. Ez? Eta ni ez naiz inor instituzio bezala, batzar nagusi bakoitzak erabaki behar dutena, edo eta diputazio edo foru aldundi bakoitzak proposatzen duena. Hori bai, harmonizazioa horren inguruan, ba, badakit, mediatikoki, ba, ere ba, sortu dela nola baiteko debatea, esan dezakedana da, hori,
0: debate hori ulertzen duzu?
10: Markatu?
0: Debate hori
10: ulertzen duzu? Bueno, politika nik ez dator mundu ondatikan, eta ikusten dut politika nola den. Badakit ere, datorren urtean, ba, hauteskunde batzu diela. Eta giro batean gaude, eta pues, ikusten dut nola, pues, batzutan, kanpotik nik esan bezala, kanpotik dator, eta bueno, gauza batzu pues, markatzen dira, eta igual, agian beste interes batzuekin. Ez dakit, egia zen ez dakit.
0: Bide batez atzo jakinarazi zituen Gipuzkoak ekainera arteko diru bilketa datuak, aurreko urtean baino 1.6 gehiago batu da Gipuzkoan, hori datu positibo alda. Diru bilketak bere horretan gora egitea, hori bere horretan positiboa iruditzen altzaizu?
10: Bai, noski, noski baietz, ez, berkuk eta Euskadi mailan ba, dakagun aurreikuspena eta bai, Konsejo Basko Finantza sortan lehen urtean egindakoa da urten 1.4 igoko zirela eta igoko direla ba, ekarpenak, ez, eta diru bilketa barkatu, ez. Bueno, zentzu hortan, datuak momentuz positiboa dira, ba, ondo doazte, ere, egia esan bar da, naiz eta 6 hilabete pasa, urteko erdia pasa, 140-a, ekainar arte biltzen den dirua, 125-a, urte guztian biltzen den 125-a da. Honek izarra esan edet. Ikusita, nola den, diru bilketaren evoluzioa, abustuko diru bilketa uki arte, urte guztian abustu arte uki arte, ba, oraindikan datuak, bueno, ez dira oso representatiboak, edo bintzat zut prudentziakin hartu bat ditu. Baina, bueno, momentuz, bai.
0: Gola, aste pare bate berretxizun Jaurlaritzak aurtengo azkunde aurrekuspenak mantentzen dituela, 1.9an, aurtengo urtean, datorren urteko aurrekuspena 10 bat ere hobetu duzu, 1.7an, barne kontsumoak indartxu sekiko duela aurrekusten duzu. Akaso, komplikatuagoa izango da nazioartean zer kertatuko den asmatzea edo igartzea, ez da, ekialde hurbilan ez jakintasuna ikaragarria da, Suetena hautsi dela dirudi, Hormuzeko itxasarte hori irekita itxita ote dagoen asmatzea ere ia ezinezko zaigu, duela bi aste bideratuta zirudien kontuak eta orain kontrakoa, ez egon kortasun horrek, zein eragin izango dugurean?
10: Bueno, eragin zuzena daka Euskadin, hori hola da, guk hemen Euskadin hemen dagoen BPG, PIB, gazteleaz, dakaguen PIB-aren 120-a esportazioa dira, beraz guk ekonomia ireki bat gea. Hori, zati horrek, noski, horretan bintzat, ziurgabetasun honek, efekto zuzena daka, energia prezioaren garestitzea, inflazioa adibidez ere familietan ikusten daiko egera eragina dakala, bueno, batez ere ere produkzio zarean eragina daka. Bueno, hemen, egin behar deguna da, bueno, uztartu edo kombinatu alde batetikan, datuak, ekonomiko datuak onak diala, Euskadin, Euskal Herrian, igoera ekonomikoakin, Europako, Europakin alderatuz datuak onak dia, ba, zuhurtzi honekin egoragatik. Hala ere, bueno, esan da, esan bezala, ba, aurreikuspenak ekonomikoak ona dia, eta batez ere, enplegua garrantzitsua da. Enplegua sortzen nahi den bitartean kontsumoa mantenduko da eta hori klabea da. Eta momentuz ikusten gara dela enplegua sortzen nahi dela eta aurreikuspena ere aurtengo ba 10.000 postutan berri daudela, datorren urterako beste 9.000 uste dut orain du zalantzan sartzen ez, baina kontsum enplegua sortzen aigen bitartean printzipioz horrek ematen digu ba erresilentzi gaitasuna bat eta ekonomia euskal ekonomia ba ondo fundamento onak dakalaren ba seinalea, ez?
0: Nazioarteko datu ekonomiko konkretu batzuk ere jaso ditugu azken orduetan, estatu batuetan esaterako ekainean lehen aldiz jaitsi da inflazioaren tasa azken 20 hilabete hauetan 3/4 kokatu da. Espero baino datu hobea nonbait azken hilabeteko datu hori. Txinak ordea jakinarazi du urteko bigarren hirulekoan espero baino gutxiago hasi dela ekonomia, nabarmen gutxiago gainera, Pekinek 1.5%-ko hazkundea espero zuen eta oso urruti 4.3%-an geratu da, kezkatzen zaituen datua da.
10: Bueno, nazioarteko egoera noski desazelerazio batean dago, gure bai, Euskadin, baina bueno, printzipioz hazkundea dago. Nik estatu batuetako datu horiek ez ditut entzun, bai argi dago, bai ikusi dugu, adibidez, Fondo Monetario Internacional, FMI delakoaren azkeneko errebizioak, edo organismo ezberdin azkeneko errebizioak, eta beruntz izan dira. Normala da, ulergarria da ere. Bueno, egoera dakaguna hau da, hor gakoetako bat lehen urtean arantzela zean, orain ere hor daude, baina orain gaur egun ba, Ormuzeko itxastarte honek gertatzen nahi den gatazka, ba, erabakigarria da, ez horre beti ikusi ditugun ba informes berdinak edo analisis berdinak ba argi uzten dute gero eta denbora gehiago itxitea egon, ez nago argi itxitan dagoen ara irekia zeren egunetik batetik beste aldatzen da, ba horrek efektu handiago dakala. Osea, nik uste ulargarria da, zentzuzkoa da errebizioak beruntza izatea, baina bueno, zaila da oraindikan bueno, hortikan ekstrapolatzea ere egoera zein larria dena da, ez.
0: Txina aipatuta, martxoko albistea izan zen Hitium bateria enpresa txinatarrak Nafarroan eraikiko duela baterien giga faktoria hori, 400 milioi euroko inbertsioa foru erkidegoan Nafarroan egingo duela. Jakin zen enpresa hori Euskadin Araban finkatzeko mugimenduak ere izan zirela, baina ekoizle txinatarrak Nafarroa lehenetsi zuen, jaso alko dituen diru laguntzak handiagoak izango direlako, eta foru erkidegoak ez diolako eskatuko proiektua garatzeko tokiko bazkide industrial baten eskutik. Operazio horren ostean planteatu duzu, horrelako operazioak errazteko, erakartzeko aldaketak egitea, jakinda sail ezberdinei dagozkien eskumenak hasten direla gai honetan.
10: Hori da, bai, sail ezberdinek bat ezen jaurik sailburuak ba, asko dako daka esateko, ni baino gehiago segurazki, baino erantzungo dizut, ez? Aber, guk gobernunek eta Eusko Jaurlaritzak lana egiten nahi da, nik uste bueno, ba lan horrek emaitzak emango ditula noizbait, bai kanpoko bueno ba funtsen edo inbertsioen inguruan bai argi dakagu ba arau batzuk ere bete behar diala, ez? Bai tokiko errotzarekin hemen ba plan argi bat dakagu, hemen ezarritzen dien enpresak ba nahi dugu guk ere hortaz aberastea, esan ez da bakarrik kondizio beraiek ezarritako kondizioak, guk argi dakagu o kapitala bakarrik ez da baloratzen dugun hemen, baizik eta epe luzeko ba ikuspegia dakagu eta segurazki hemen ikuste egongo diala o saiatuko gera behintzat ba ere onera etortzeko ba, beste enpresa, kanpo enpresak.
0: Baina aldaketa haundirik momentuz behintzat ez duzu egon.
10: Bueno, hoi ez dakat informaziorik horren inguruan.
0: Enpresen errotzea sustatzeko finkatu ze funtsaren bitartez enpresa ezberdinetan sartzen ari da Jaurlaritza, Cafen, ITP, Aeron, Talgon edota Iparlaten partaidatzak eskuratu dituzue. Orain arteko operazio horien zein balorazioa egiten duzu?
10: Bueno, a ver, nik hemen oso, balorazio oso positiva egiten da. Nik uste finkatuz, bueno, tresna eraginkor bat dela ikusten egarela. Zuk aipatu duzu, ola, ba, operazio eragiketa garrantzitsu batzuk, eta batez ere, ba, bere helburua betetzen nahi delako, ez? Edo bintzat, oraindik noski, helen asko geratzen zaigu, baina enpresak errotzen ari gara, enpresa traktoreak, baita erabaki gune garrantzitsuak hemen geratzea lortzen egera edo erakartzea eta ba, prude produkzio sare sendoago bat eta lehiakorago batean batearen alde lan egiten nahi garela nik uste hori demostratzen o argidik geratzen nahi da ez? Bueno, garrantzitsuena nik hemen ez dut uste bakarrik dela zein bertsioak lortzen dira, zein bertsioak egiten diren finkatuzetik, baitik baizik eta ze giroa, ze klima lortu degun horren inguruan, ez? Nik uste fokoa argi dugula, adibidez, UBESko hor ez dugu kapitalean parte hartu, baina beste operazio bat ere ba, ba, agertu da, eta nolabait kontribuzio bat egon da. Osa, nik ere kualitatiboki aldaketa, zin aldaketa egon dut, konduden garrantzitsua dela azpimarratuko nuke, eta ze giro lankidetza pribatu eta publikoa dagoen, ez? Nolabait ere bak, modu koordinatu batean edo, bueno, ideiak alinatuta eta zer nahi dugun epeluzera egin, ba, ba, ados eukita ba, publiko eta pribatuko.
0: Eta enpresa horiek nolabait errotu direla ulertzen duzuenean edo identifikatzen duzuenean, enpresa horietan duzuen parte hartze hori saltzea bada zuen asmoa edo beste modu batera galdetuta, epeluzera nola kudeatuko da estrategia du?
10: Ez gaude bain fase hortan. Nik ez dut nahi zgodera fase hortan. Badakit, agien galdera interesgarria da. Baina, ez dakit, denbora bakoitzak daka bere egiteko modua, eta gaur egun burua dakogu beste gauza batetan. Ez? Baina, bueno, bai, etorkizun ja orain hipotesi munduntan pentsatuz ez noiz gertatu litzateke irtera bat, ba, bueno, behin kontsolidatuta, adibidez edo behin adibidez, orintxe bertan, orain dela gutxi, artetzen genekan partizipazio txiki bat desegin genuen, baina emateko inbertsio berriei bortxan kotizatzean ba, espazio gehiago emateko. Ez? Eta horrek kontrola eta errotzea galdu gabe ere diru irtera txiki bat izan dudan. No? Nik uste ere zentzuzkoa dela, baina orokorrean zango nizun orain ez gaude fase hortan, ez gaude hortan pentsatzen.
0: Etorkizun, laburrean, ertainean, borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakundeen engazteleraz EPSV-en bidez ere indartu nahi duzu estrategia hau, ez da errotzen estrategia hau.
10: Bai, bueno, hoi gobernu programan dakagun ba, konpro iniziatiba bat da, ekimen bat da, eta noski baietz, oza, PSV-ak 23.000 milioi euroko rekurtsa duten. Euskadiko PIB, BPG edo PIB-aren euneko 23.000 da, oza, volumena izugarrizkoa da. Eta beraiekin, batez ere PSV enpleguko PSV-erekin lankidetzan gaude, diseinatu ditugu, bat tresna batzuk, hoietako bat adibidez, zor funtsa da, eta aurten martxan egotea pentsatzen dugu. Nik esan dezakedana da, ba, lankidetza ondo aigea, eta ikusiko dugu pentsatzen dut, aurten ba, nola ja ba, azten dia mugitzen ba, kapital horiek. Bestalde ere, aldatzen nahi gara, arau esparrua, EPSV-en inguruan, BGA-ren esparruko normatiba edo araua ere ba, nolabait aldatzen egera, berritzen egera, eta hor ere inzentiboa sortu nahi ditugu, ba, EPSV-dakaten dirua, ba, egun produktibora eta proiektu estrategikotara ba, joatean ez.
0: Pentsatzen dute udako oporren ostean bete-betean sartuko zaretela Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen osaketan, baina ekainien onartu zen dituzten aurrekontu horien jarraibide ekonomikoak, zer esan dezakezu, nolako aurrekontuak izango dira aurrengo urtekoak?
10: Bueno, ba, legegiltzaldi honetan hasi dugu, no, hasitako bidearen jarraipena bat izango da. Eskuk beti argieku dugu, ba, pertsonak bueno, zentroan edo bueno, erdigunean egon bar dutela gure aurrekontuetan, baita ere, ba, gure eredu ekonomikoa eta soziala ere indartu bar dela. Orduan zentzu hortan ba, ildo horretatik jarraituko du, ez? Herritarren ongizatea, ba, sakontzea, zerbitzu publikoetan, baita ere ekonomia eta enplegua sortzeko ba, gaitasuna o bueno, erraztea, lehiakorragoak izateko, eta baita eraldaketak beti izan dugu, ez? Aurrean ditugun eraldaketak oso garrantzitsuak, batzutan eguneroko informazioak oietapatzen dituena, baina guk epeluzera begiratzen dugu, eta horiek ere ba, kontuten ukidu dituna, ez? Bueno, esan kopuru, diru kopuruari dagokionez, aurrekontuen diru kopuruari dagokionez, orain ikan goiz da, ez daitugu ba, aurrikuspenak ze ba, diru bilketa espero degun 2026-2027-ko barkatu, baina bueno, printzipioz eguneko 1,7-ko azkunderekin ekonomikoarekin ba, normal izango zen behintzat aurrekontu arrunta, esan edet Euskal Finantza Aliantza kenduta, pues zeo zer atuago izan marko litzatekela.
0: Azken galdera bat, Pedro Sánchezen gobernua ere ari delako, datorren urteko aurrekontuei begira, egia esan oraingo honetan ere zail dirudi, kontu horiek onartzeko gai izango denik, eren egun Espainiako Kongresuak esaterako atzera bota zuen defizit muga, Ogasun eta Finantza Sailburuzaren aldetik zein iritzi duzu, lau urtez aurrekonturik gabe gobernatzeaz?
10: Bueno, nik Eusko Jaurlaritzan nago, nik dakidana guk egoera guztiz ezberdina dakagula, egonkortasun asko ez dakagu, aurrekontuak euki ditugu eta eukiko ditugu, defiziteko atzo bertan atzera bota zuten eta berriro saiatuko diela aurrera eramaten gure kasuan argi dakagu zeren martxoan euki genuen batzorde mixtoan ba, erabaki genuen 0,3-koa izango litzatekela, beraz gure egora guztiz berdina da eta nik begiratzen dudana da ba, gure Euskadi eta gure herria.
0: Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua, eskerrik asko gaur irrati publikora, Euskadi irratira etorri eta azalpen hauek emategatik.
10: Eskerrik asko zuei.
0: Goizeko 9 dira.

0: Ora bide bat ireki dute, segurtasun saiak baieztatu digu eriotza eta azaldu digutenez orain forentsia lekura bertaratuko da ikerketa abiatu eta zer gertatu den ondorioztatzeko.
1: Eta gaur biharretan Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen baitan baske segurtasun foroari amaiera emango diote.
0: Bai, erakunde entitate eta herritarren segurtasunaren eta etorkizuneko erronken inguruan dituzten kezki buruz hausnartzeko topaketa da aurkeztu zenetik duela urtebete Euskadiko hainbat udalerritan izan da guztira 33 bilera egin dira ertzain etxeei dagokien eskualdetan banatuta eta bilera horietan segurtasun sailak dinamika parte hartzailearen bidez herritarrak kezkatzen dituzten gaiak entzun ditu eta etorkizuneko erronkei buruz hausnarketa egin du. Gaur EHUren ikastaroaren baitan amaiera emango diote hausnarketa prozesuari, bertan segurtasun integralaren erronka berrien gaurko argazkia aurkeztuko dute eta ikastaroan parte hartuko duten adituek jorratuko dituzten gaien artean daude besteak beste klima aldaketa, bide segurtasuna, hezkuntza inklusioa, zibersegurtasuna, adikzioak eta osasun mentala.
1: Zumaiako Balentziaga ontziolan bestalde egun handia izango da gaurkoa, gaur hasiko baitira lehen itsasontzia eraikitzen ontziola eskuz aldatu ondoren. Iazko azaroan erosi zuen ontziola Abu Dhabiko Safen Dry Docks taldeak eta gaur izango dira ontziolan multinazionaleko burua eta Mikel Jauregi industria sailburua besteak beste.
0: Bai, goizeko 9:30etan ordu erdi barru hasiko da Balentziagoko ontziolako zuzendaritza berriak iragarri duen aurkezpena, ontziolatik aterako den bere lehen itsasontzia eraikitzen hasiko dira. Ontzi berriaren jila jarriko dute Zumaiako lantegian itsasontziaren azpialdetik brankatik popara doan oinarrizko egitura bizkarrezurra. Safen Dry Docks bertako CEOa etorriko da Zumaiara, Balentziaga Shipart ontziolaren zuzendari nagusia eta bertan izango dira Santiago Bardal, Mikel Jauregi industria sailburua eta beraiekin batera beste hainbat erakunde eta enpresa hornitzaileetako ordizkariak ere gonbidatuta daude. Ontziolak azpimarratu du eguna mugarri izango dela. Balentziaga ontziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkurtsora sartu zen eta esan bezala iazko azaroan Abu Dhabiko talde batek erosi zuen.
1: Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek bestalde prentxaurrekoa emango duten Gasteizko udalak zigor espedientea ireki diela salatzeko.
0: Bai, sindikatu horien esanetan gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenen aurka egin du Gasteizko udalak. Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek martxoaren 17an Euskal Herrian deitutako greba orokorrarekin du lotura kontuak. Egun horretan milaka langile atera ziren kalera bizi baldintzak hobetzeko 1500 euroko gutxieneko soldata eskatuz. Ba, orain sindikatuek salatzen dute, grebaren arrakastaren ondotik sindikatu deitzaileen aurka egin duela Gasteizko udalak, langileen aldarrikapena babestu beharrean zigor espedientea ireki dielako sindikatuei. Eta bestelakoetan Gipuzkoan, Ela, Lab eta UGT sindikatuek deituta gasolindegietako langileak kontzentraziora deitu dituzte, Prekoren egoitzaren aurrean langile hauentzako lan baldintza duinak exigitzeko.

0: jai batzuk amaitu, besteak hasi, Euskal Herriko herriak udako festa giroan murgilduta daude, eta egun garrantzitsua gaurkoa kostaldeko herrietan, uztailaren 16a, Karmengo amaren eguna da, arrantzaleak eta itsas gizon emakumeak oroitzeko eta omentzeko ekitaldi eta itsas prozesio ugari egingo dira kostako herrietan, Xuban.
1: Santurtzin herriko festak pasaden astean hasi ziren, baina gaur izango da egun handia, arratsaldeko 6etan aterako baita portutik itsas prozesioa. Ordu berean abiatuko da Donostiako prozesioa, baina aurretik udaletxean arrantzale zaharrak omentzeko ekitaldia egingo da. Herri mordoa dago murgilduta Karmengo jaietan eta Donostian bertan ere gaur emango zaie hasiera portuko jaiei.
0: Eta bien bitartean, Baionan atzo lehertetutako festek gaur jarraipena izango dute.
1: Bai, eta gaur aurreta gazteen eguna izango da. Ordubete barru abiatuko da Leon erregearen desfilea eta ondoren hasiko dira aurren danborra da entzierro txipia eta erraldoien kale jira. Goizeko 12etan karrikaldia eta arratsalde iluntzean kirol ekitaldiak eta estilo ezberdinetako musika kontzertuak.
0: Errietan itxaso baldago, aparteko eragozpenik.
2: Ez dago, arazorik segurtasun saietik jakin arazi digutenez.
0: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu jarraian.
3: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Naiara Barredo.
4: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean.

0: barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiagoa egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
1: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta gaur kultur solasaldia, Amaia Ereñaga, Jon Agirre eta Miguel Aizpururekin.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia.

0: Amaia Ereñaga, gaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Atzo Silvia Pérez Cruzen kontzertura joan gabe geratu hemen zeinenen?
1: Hombre, bai, komentatu duzuen bezala, kostaldeko herri guztietan, oporretan, jai eguna daukate eta zornotzan baita ere, eh? Ez era, gaude kostalde, baina Carmenak dira.
0: Eta zer moduz joan zen,
1: txupinazua. Txupinazua, ederra, eta hemendik aurrera, amabi egun, jai. San Ferminetan baino gillo.
0: Gernikako aziberri jaialdian, gari eta maldan bera?
1: Bai. Bai, barkatu, eske, juntzaitoren eta ezintuen entzuten. Hemen gaude biok, Miguel eta biok, izerdi patzetan, ez da,
2: Miguel? Bai, bai, bai. Pero bero, eta, bueno, pochornonetaz, ya,
1: bufos. Abaniko harikin jota bai. El fuego.
0: Ere, giroturako dirurik ez dugula, non bait, eh? Bilboko egoitza horretan, eh?
1: Protestaren bate, boin barko gente.
2: Hori,
0: ez, esaten izun, aziberri, aziberri jaialdian, gari eta maldan bera.
1: Jo, eske, oso jaialdi politia da, egia esan behar dizut, ez dugula ezautzen.
2: Nik ez dut ezautzen, eh? Baina bai, bai, oso itxura ona dauka aziberri hau.
1: Bai, pandemiarekin hasi omentzan, eta, bueno, aziberrikoek bak usentzu dira, hau edia Benito Lertxundiren azken kontzertua eta disko antolatu zutenek, eta herriik imema da, eta jo, benetan oso itxura edarra dauka, ni datorren urtean jungo nahi seguranek, zeda, Gernikaren erdian dagoen parke, Europako parke horretan egiten den jaialdia.
2: Tamaina majo bateko jaialdia, ez makrofestibala.
1: Oida.
2: Bai.
1: Eta gero oso Silvia Pérez Cruz da lehen mailako kantaria da. Hori Gernika batean entzutia, pua puntoa da.
0: Eta asteburuan zer, Rigi doinuak, txapel rigirako asmorik bai?
2: Ba, bueno, ikusiko dut, bai, urte askotan jun naiz, eta, bueno, oso pinta gana, bai, dauka orten ere bai, eta ja festival veterano bat bihurtu da, bai, zeraitik ez.
1: Bai, aparkatzea pizka zaila da, eh?
2: Egia da.
1: Armintzan.
0: Jon Agirre, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Amaiak eta Miguelek agenda kompletoa egin digute, eh?
3: Bai, egia esan, zakit, justo horreko estan epatzen genuen, ez? Zenbat eman aldi dauden. Zue bezalako agendearekin hobeto zerrendak ez osatuz, ez dela, gainezkengo dugu.
0: Zure agendan, zure agenda partikularrean, zer joan, datozen egunetarako, baduzu itzorduren bate begiz jota?
3: Ba, onartu behar bet, bueno, kulturarekin beti zaudenen ez, igual egunerokoan insertuta, gero deskonexioak ere ondo daudela, eta nago erabat murgildua Frantziako turrean. Aldatu bet...
1: Hala! Hala!
3: Baina, goizean, onartu behar betez, oporretan egoteak hori dauka, goizean lasai, gero familiarekin, ondartza eta Frantziako turra inan etapa osoa, eh? Hasiera-hasiera-hasieratik bukaera-bukaera gaina.
0: Bena, ze kulturzalea bai, kirolzalea ere bai.
3: Ere bai.
0: Tira, ba, gaur tankera honetan datorre kultur solasaldia, alde batetik landu nahiko genuke, zuzeneko emankizunetan teknikariek duten papera, baina ondo iruditzen baldin bazaizue, zinema aretoetatik hasiko gara, arte eszenikoetatik zinema aretoetara egin dezagun.
4: Tell me what you remember. A wife? A son?
5: And then what?
4: We won the war.
0: Christopher Nolanek zuzendutako superprodukzioa atzo iritsi zen Ipar Euskal Herriko aretoetara eta bihar iritsiko da Hego Euskal Herrikoetakora eta ikusmin handia piztu du egia esan. Odisei, zuri ere piztu dizu ikusmena joan.
3: Neri ikaragarria. Unartu da bete Nolanen zalea esan edo, baina bere pelikula batzuk ikusi ditut eta beste puntu baduka, beraz, bai, ni ere izango naizan, laizter.
0: Amaia, Miguel?
1: Bueno, ni kontrasan ez betetan, Oppenheimer esateako, Nolanen azkenengo filmea, luze samaren zitzaidan eta pizkat astu nahi, gero Interestelar eta asko gustokoa ditu. Baina, uda ontako eta urtengo pelikularik potentena da, ez? Baita ere gero itzengo do, baina formatuen aldetik, eta hori bai, hiru ordutako luzapena dauka, luzera dauka, baina bueno, aitzaki bada zinara,
0: juteko eta fresko egoteko. Pelikula luzeekin aspertzen den horietakoa?
1: Nekatu iten naiz. Eta nik uste dutan, gainea dago, emateu hori ez, gero eta pelikula luzagoak ite dituztela, ez? Mozteko gaitasun hori izan behar du baita ere, ez? Zinegileak, idazleak bezala baita ere, ez? Baina, bueno, egia da, Nolanek egin duen inbertsioa, ez bakarrik aktoren aldetik, baizik eta formatoren aldetik, eta, bueno, kamarak asmatu ditu baita ere, eta IMAXen dago errodetu eta, Eta orduan, ba, bueno, produzio handi hoietako bat, lehengo produzio handietako hoietakoa, eta gero, ba, bueno, nik uste kritikoek egin dituzten lehenengo kritika zehatzuatea zehaz, lehenengo kritikak, hemen estatu maian, superheroen pelikula antzekoa da, eta gero formaturen aldetik oso interesgarria ematen du. Osea, ni Lorenz Arabiakoaren estilo hartzen diot pixkat, ikusi ditu den trailerren arabera.
0: Odisei, Jone Larrañaga, urteko superprodukzioa dudarik gabe.
6: Bai, 220 milioi euroko aurrekontua izan du pentsa, eta hoiek denak bildu alizan omen dituen handi batean, ba, bere aurreko pelikulako Penheimerrek izan zituen irabaziei esker, eta Nolanek prentsari azken egunotan eskainegit ko elkarrizketetan azpimarratu du, bere bizitza osoa daramala proiektu honetan lanean, beti izan omen du buruan, eta are, orain arteko film guztietan ere, Odisea hau egiteko entseguak probatu omen ditu, ba, proba hoiek egiten aritu omen da, eta bai, bere bizitzako obra omen da Odisea.
0: Eta kritikak dagoen ekonomait oso harrera ona egin omen dio.
6: Bai, ez ditu dena konbentzitu, gehiagikeria teknikoa aipatu duain batek, historia galdu egiten dela, hotz geratzen dela, baina oroar kritikak oso onak izan dira, eta aitortzen diote ausardia, zinema beste eskala batera eramatera, Matt Damonen protagonista ere itz zelo mendago, eta dudari gabe baia denek Oskarretako favoritoetakotzat jotzen dute.
0: Gogoratuko dugu, antzinako Greziako poema epikoa da, Odisea, Troiako gerra irabazi ondoren, Odiseoren etxerako itzulera kontatzen duena, Itakan dituzain, Penelope, emaztea, eta Telemako semea. 24 kantutan egituratutako 12.000 bertso biltzen ditu, klasikoak ezagutarazteko bide egokia iruditzen zaizue zinemaion?
3: Bai, eskazkenean batzutan ere dago ezakit esnobismo punturi ez, maten du ez zinean beti ze, beti jumbea gala, iturgira edo jumbea gala ezakit nora eta zeinek irakurriko hori dena ez, itzure zuzenean euskara aipatzen zuten, ausartu zu horrekin, ze klaro, zer da oinarrizkoa, jun orduan idatzizun hortara ez, Grezia klasiko hortara eta elduio zu horri, orduan irakurtzen dugun oro da adaptazio bat, edo ikusten duguna da, batzutan ere dagoela nola baite, zakit, ez?
0: Ez da bai da hori ere...
3: Antzua, azkenan iruzen zait, batzutan gehiago esan, ez? Arkaitzkanok aipatzen zuen berazkeneko leburuan kritikei buruz zain zuzen, ez? Batzutan kritikak gehiago diola kritika egiten duenari buruz, lanari buruz, baino. Eta iruzen zait, ontan ere, ez? Badagoela, nola nekiko nola betiko zerrak kitatzeko gogo hori, egurra jotzeko az, orain oso oso nada. Eta orain derrepente denak bere Batman ere txarra dela ipatzen dute, Memento ere zegoela inondo eginda, eta garaian dena zan maixulan bat. Oain bat batean, atzerak agertetakoan origen bera ere ez. Ez ideia hori ja landu zen lehenago, eta josuz, ze gogoa daukagun goian dagoenean norbait, egurra emateko, edo, bueno, igual pixkatorik ere gure gogoak utzi balko lentuzka aparte.
2: Hombre, baina itortu behar dugu ere Nolanen sinema pizka bat irregularra dela batxuetan, ez? Tenant edo Interestelar bezalako filmak nire iritsiz pizka bat, bueno, oso enrebesatuak dira, ez? Oso komplikatuak beti bilatzen, ba, giro, hainbeste giro eta hainbeste giro horiek, eta, bueno, ikusiko dugu, niri, bueno, pertsonalki, Oppenheimer adibidez, maizulan bat iruditu zitzaidan.
0: Benetan.
6: Bala Nolan, Nolanen lanak badira, batzuk hotz uzten dituztenak edo are aspertu egiten dituztenak eta beste batzuentzat dira bueno, ezinbestekoak euren bizitzetan
2: bai, bueno, a ber, beti joan behar da ikustera Nolanen filmak hori nik argi, oso argi daukat nik ja erosi dut sarrera larun bat honetan ikusteko Odisea baina, bueno, pizka bat beldurra ematen dizkit be bai, ba, Hollywooden adaptazio hauek, ez da, oratzen dut egin zan Brad Pitteko Troia ura, fuf, nahiko ez dakit, Amerikanada bat, ez, izan zela, eta, bueno, historia, ba, ez zuela bat ere respetatzen, ez, eta nahire beldurra Odisearekin, ba, hori da, ez, ba, ikustea, ba, bueno, ba, Hollywoodeko adaptazio bat, ba, azkenean, ba, historia guztia eraldatzen, eta ba, bakarrik, ba, espektakulo hori, edo, bai, bueno, espektakularitatea bilatzen bakarrik, ez, eta ez historia originala errespetatzen.
1: Bueno, ni honetan agata guztiz ere, bueno, dana da bueno, sorrera esate dute gaina, es Homero izan zala, bueno, Homero zakegu bizi izan zomentzan, baita ere, baina dana greziarren gandik datorrela, es beintzat gure kultura honetan, eta dana da bertsio bat, beste bat bertsio baten gainean, es dugu ezer berririk asmatu. Nik honi nolani ikusten dio batez ere interesgarria formatoren aldetik eta gero ze sinema dira historia kontatzea, baina baita ere irudien bitartez, ez? Eta hau aurrerapen bat da itzela, zentzu horretan.
2: Baina, Euskal Herrian ez dugu ikusiko IMAX formatu osoan, ez daukau aretorik hori, bueno, berak diseinatu duen moduan, ez formatu horretan ikusteko, hasi que zeo zer galduko dugu.
6: Bai, azpimarratu behar dugu, teknikoki berritzailea dela, bai ikusten dugun irudietan, baina ari zareten bezala azpimarratzen formatuan ere, bai, formatu karratuagoa eta nonbait bere buruan zeuden irudiak erakutsi nahi izan dituelako nahi zituen bezala esate baterako dorre baten erorketa eta kontua da zinema aretoak hemen Jon ez dauzkagula egokituar.
3: Ba ondo hasten gara orduan, ez? Guk ere ja entzulariak gusteko reklamo nagusiena ez balin badaukagu, bueno, igual gehiago historian zentratu eta, ez? Ba gero Matt Damonen aktuazioa aipatzen zenun, ikustetela elenko kritiketan hori batez ere azpimarratu dela, eta bueno, gero ere elenkoa ematen dula ja pixkat Hollywooden sari puntu bilaketa hortan ez dakit doan edo, baina sekulako aktorak gaude, orduan ez bakarrik Matt Damon, ba, jaza guai ere bai, ez dute ikaragarri da gola, eta bueno, bazakit, igual reklamoa zorionez historia beraz, teknika ondo dagoen azkenan ikustet zineman historioaz bada indartsua, teknika makillaje hutsa dela.
1: Ni ariketa bat proposatuko nizuek, web orrialdean, Odiseiren web orrialde ofizialean, aukera emate dizu, sartzen baldin bazarete hortzen menuan, jartzen du formatos berdinetan ikusteko aukera emate dizu. Hau da, IMAX 70garrenean, hau da, karratua, zerua ikusten da, pantaila, trailerra bera, ikusten zu, pantaila karratua, oso... Ai, margolanekin antza handia dauka. Ikusiko zu, ezberdintasuna. Gero, bost formatu daude, eta gero txapaldu egiten da irudia. Esan nahi dut, IMAX 70 horrekin ikuste oso dana plana orokor batean, handian eta orokor batean. Eta gero, gainontzekoekin egiten da irudia moztu, eta lehen planoetara jotzen da batez ere. Asko aldatzen da. Ni pentsatzen dut ala ta guztiz ere IMAX 70 honetan esate dute bueno, ez da la beste aretoetara zabalduko ze antza oso arestea da, ez? Baina bai ematen du aukera gaina zeluloidarekin dago rodatuta eta egiten duena da aurrero pausu bat egin du, nolan, zentzu horretan, eta hori horretan bada aurrerakaria sistema kamera berria landu du eta egia da hori proposatzen dizuet zabaldu itzazue web orrialdea eta behiratu eta aldatzen da era bat ez dauka zer ikusi ere
2: gustatu zaizu gehiago
1: nire aimaxian bai
2: papera izango da hori
1: lehen plan horik ez dago ikuste duzu inguruko guztia baina lehen planok ez dira hori eta etzaio burua esate duzuten aldorrearen sati bat mozten da eta ite duzu aktorei gerturatu egiten zera gure formato digital eta normal hauetan, 70 milimetrotakoa.
6: Bueno, Hollywoodeko superprodukzioa, teknikan urrats bat aurrera eman da, baina egia dena da, jende askori emango diola klasiko batera gerturatzeko bidea.
1: Baita ere. Bai, horrela da, eta gero sineman fresko-fresko goteko, iru ordutan fresko-fresko goteko aukera, baita ere, babes klimatikoa bui urtzen nahi dea sinema aretoak gaur egun.
0: Matias Mojikak euskarara zuzenean itzulia dauka Odisea, neurtitzetan, bertsoak errespetatuz. Euskal kulturan ere baditugu gure klasikoak, ez dakit, Axularren gero zaila izango da, baina ez dakit, ba, moderna hogoetan Miranderen aur besoetakoa, iruditzen zaizua ikusiko dugula inoiz euskal zuzendari batek zinemara ekarrita edo bestelako proposamenik baduzu,
2: Zara itxik ez? Oso interesgarri esango esan Miranderen film bat bai, egitea, ez? Miranderen obra bat, bai, pantaiatara eramatea.
1: Piskatiluna izango esan, ez?
2: Ziur aski, baina, bueno, Nabokoven Lolita zinemara eraman zan ere.
1: Hombre, zinemako klasikoa zinemako gure klasikoak ze zinema klasikoak zer diren ere horretxe beste ez da bai daba dao, ez? Zinemako oso urte gutxi daka zinema, mende eskaz bat, eta klasiko bat zer den ere, hortxe, niri zalantza sortzen zitzaidan, zen normalean klasikoak izategia, ez, Hollywoodeko urrezko garaikoak, eta baina klasikoak ere bihurtzen dira beste batzuk. Eta ipatu nahi nizuena, ba, esateako urrengo zinemaldean, Ander eta Jul remasterizatua, eta formato pixkata hundia guan emango da zinemaldean. Bueno, hori ere klasiko bada, ez, euskal zinemaren klasiko bat. Horretan, bueno, ni Miranderena zaila ikuste dira, momentuz errodatuta esbaldin bueno. Bada,
2: Gauza zaiagoak egin dira, ez da? Zineman, hombre. Zaiena da, norbaitek, ba, pas, bueno, bai, dirua
0: baliabideak lortzea, ez
2: claro, hori da, baliabideak lortzea.
3: Eta gure nolan aurkitzea, ez? Azkenean horrelako proiektu batean oso ondo dago, baina behar duzuna da baten batek, zei, usta, Mirande aipatu duzu oso errez, baina orain dikan, unorain ez, elkarrik atera du zeiak erabat, baina Miranderen figura dago, no, vamos, demonizatu da, eta botoko bagenu hori, la mai gainera biedo hiru kolektibo asertuko lirateke segituan eta beste biedo hiru kolektibo asertuko lirateke ez delako nahiko fidela Miranderekin. Mirande da nik uste dut euskal kulturako totem bat, baino totem polemikoenetako bat ere bai.
6: Adibide bat zen, baina eztabaidarako emandu.
0: Ausartuko naiz galdetzera, izpide izan ditugun klasikoak ezer irakurri dituzue? Bakarren batekin egin duzu esaiakera?
1: Odisearekin, honi intzan, bidali zenidatenean, da, bueno, pelikularen berri izan nuenean, izan nuen, irakurri aldut nik Odisea eta Iliada, ze grekoa ikasi nuen institutoan bere garean, eta zalantzatan hau, ez dakit lehen institutuan ematen zituzten laburpen hoiek, ez dakizu mondrongo hoiek, laburpen ematen zituzten, ez daukat oso garbi, bai ikusi nuen, berro eta margarren markadako Kirk Douglas famatua Ulises eite, eta bere itxura etzan oso grekoa bera, ez da ere, baina bai aktore oso handia, ez gure da beste gauza bat, ez oso ingelesak, ero, bueno, ipar fisonomiakoak izan edo greziarrak beltzaranak dira, eta guzti horiek eta hemen protagonista esateako Nolanen filmean mota guztietakoa daude eta batez ere zuriak beltzak badaude baitare, gero baitare, bueno, bada hortxe generoken joko
2: gainera
1: bat,
2: gainera kritika jaso ditu, esaten oso woke dela, erabaki dituen, claro, interpreteak, eta hori beltzak dautzelako, eta, baina, bueno, kritika tontakeri bat, azken finean, bueno.
1: Zukerako realdo zo dizea, eta hilia.
2: Ni saiatu nintzen beste Ulisesekin, James Joyce-en Ulises, baina, ezin izan nuen, hori bai dela saia.
3: Eta aur besoetakoa, erakorri aldo. Ez.
1: Ni bai. Bueno, saiatu nintzen.
3: Hori bai gomendatu, nik oso guztiak irakurri nuen.
2: Merezi berduen.
0: Bai. Ba, tira, esan dakoa, Odisei, Christopher Nolanek zuzendutako superprodukzio hori, atzotik Ipar Euskal Herriko zinema aretoetan, eta bihar iritsiko dela, ego Euskal Herrikoetara ikusmin ikaragarria piztu duen filma. Bi minutu geratzen dira, goizeko 9:30, baina jaso dezagun errepitetako informazioa.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan itxaso guridi kontuan hartzekorik ez, baina ohar bat bai, ezta?
6: Bai, Renfek jakinarazi du tren zerbitzua berrabiarazi duela Tolosa eta Bilabona Zizurkilgo geltokien artean eta pixkanaka trenek ohiko maiztasuna berreskuratuko dutela. Goizeko lehen orduetan etenda egonda tren zerbitzua aipatutako bi geltoki horien artean, pertsona bat hildelako trenak harrapatuta Anoetako geltokiaren inguruan, baina esan bezala zerbitzua berreabiazi dut Renfek dagoeneko.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
10: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
11: Uda guztietan bezala, Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu, Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
12: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 9:30 dira eta gaiz aldatu behar dugu. Arte eszeniko guztietarako eta ekitaldietarako derrigorrezkoak, baina aldi berean eta maiz ikustezinak diren profesionalei buruz hitz egin behar dugu. Teknikariei buruz eta kasu askotan Jone, baldintza ez egokitan lanean ari direnak.
6: Bai, ala ari dira salatzen azken aldi honetan sektore horretako profesionalak gurean, pandemia ondoren antolatu ziren teknikariak, sindikatua osatuta, teknikariok sindikatua osatuta daukate eta udara honetarako egin dute deialdia. Hiriburuetako jaietan lanuztea deitu dute, Gasteizko Andre Mariaren festetan eta Donostia eta Bilboko jaietan planto egiteko asmoa daukate.
0: Agurtu behar dugu Ander Sierra, teknikariok sindikatuko kidea da. Ander, kaixo, egunon.
13: Egunon.
0: Konta iguzu, zein lan baldintzeten ari zareten, esan dugu askotan modu prekarioan ari zaretela. Konta iguzu, zuen errealitatearen berri.
13: Bueno, gure realitatea nahiko prekaritatu dau, ze ba, langile gehienak eguneko kontratua dekie. Osea, kontzerturako edo ekitaldirako bakarrik kontratatzen dute. Asko autonomo moduan jarri behar izan dira, ze bestela ez dute baldintza onak lortzen. Autonomi horrei soldatak enpresak markatzen dio, askok ez dute aio markatzen. Gure ordutegiak normalean oso jardunaldi luzea dire, 10 ordutik gora, 14, askotan 16, txandak ez dira egiten, gabaz egiten dire, jaiegunetan, eta guzti hori normalean ez da ordaintzen. Ez da oso estrarik, ez ebes. Orduan, bueno, badauz baldintza gehiago, baina nik uste dut hori horrekin nahiko dala gertzeko prekarizatuta gaudela.
0: Lan hitzarmenik ere ez duzue, Ander, eta hori da zuen aldarrikapene nagusietako bat hain zuzen, sektoreko maila osatzea lortu zenuten kontuak nola daude?
13: Ba, maia nahiko geldi dau, bueno, darama urte eta erdi geldi, ze patronaletik ez dau gogo askorik benetazko eztabaida bat ukitzeko. Gauze egon dire ba maia egon da lanean ia urte bi, eta urte bitan ez dugu ia 110eko itxarmenik lortu bez. Osea, daudana itxi barik. Eta ja, egon ginen ez da baidatzen ba, ordutegien baldintzak eta egutegien baldintzak eta hori ja, erabaki genuen maitik altxatzea, ze haiek eskatzen zigutena ba, ezin genuen onartu.
0: Eta zuen eskakizunak, Ander, zeintzuk ziren mai horretan?
13: Bueno, ba, osea, altxatu ja, osea, azkeneko puntua erabaki genuena izan zen zen bat urte egunekin eman behar diguten guri ordutegiak, eta haiek esaten ziguten 5 egunekin. Orduan 5 egunekin imposiblea da konsideatzea SSBs. Orduan horre erabaki genuen ja altzatzea. Gure baldintza gehienak dire langileen estatutua kumplitzea.
0: Aldarrikapenak indartu eta zuen protesta ikustarazteko iragarri duzue planto egingo duzuela jaietan, tartean hiriburuetako jaietan, horrek zer esan nahi du, emanaldiak eten egingo direla, hori da zuen asmoa?
13: Bai, gure asmo hori da, osea, egin dugu ja berba jai batxordekin, konpartxekin eta printzipioz gure alde daude, ulertzen dute zein diren gure baldintzak eta gure egoera eta ulertzen dute eta gure alde printzipioz gure alde jarriko dire eta gure ideia da ba alik eta ekitaldi gehien diraztea.
0: Mander Sierra, teknikariok sindikatuko ordezkaria, mila eskerre gure galderak erantzutegatik eta zuen egoeraren berri emateagatik.
13: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
0: Amaia, Miguel, Jon, kultur arloko langilek maiz salatzen dituzte, euren baldintza prekarioak direla, eta kultur arloan iruditzen zaizue teknikariak eskakizunen azken lerro horretan geratzen direla, akaso ikusezinak direlako.
2: Bai, bueno, a ber, gutxienez, greba honekin, ba, bueno, bizibilizatu dituzte, ba, beraien aldarrikapenak, ez, eta esan behar dugu, ba, egin zuten grebako lehenengo eguna udaberrian, ba, bueno, hor erakutsi zutela, ba, muskulo handia, ez, zen eta Arriagan estreinaldi bat gelditu zuten, Nacho Vegasen kontzertu bat, beste ekitaldi batzuk Euskal Herri osoan, bueno, ikutsiko dugu orain, ez, esan behar dugu, bebai, bebe kalaiferako iragarri eta zegoela beste greba egun bat, baina eskenean ez dela egin nik ulertzen dut oso komplikatua dela jaialdi horietan, ba, bueno, gelditxas eta etortzen diren teknikariak ba, bueno, atxerritik, ez, edo estatutik datozelako, baina
0: autonomo
2: bueno,
0: faltxuak ere bai, tartean
2: bai, figura hori be, bai, klaro, existitzen da bai, eta, bueno, sektorea bai, orokorrean oso prekarizatuta dago, ez, eta ikusiko dugu orain ba, bueno, ba, estena guzietan, ez, ze gertatzen den, zen eta nik, bueno, nik uste dut artista euskaldun askok ba solidarizatuko direla, ez? Azken finean bere teknikari ba bueno, ohiko teknikariak dira. Orduan ba ondo litzateke ba bueno, keinu bat egitea eta bueno, ba, bereien kontzertuak gelditzea greba bat deitzen bada noski.
12: Ni hor ez dakit oso ados nago, ez dakit fokoa jarri bakarren duken artistengan, ze uste etor artistak beraiek ere sekurako lanketa egin dutela,
1: honek. Zurekin dago.
12: Egunerokoan ez, elkarrizketetan eta aipatzean, egoratzen naiz behin, esango nuke izan zirela Olatz Salvador, Izaro, bat emataztuko dut, entzuten hau lan horaiteko, bueno, ez dakit, esan manifestu bat edo komunikatu bat, aipatu zeintzien beraien gastuak. Eta batzen naiz Olatzek aipatzen zula, ez, nire kostetzen zaita, wau, orain zuk diskoa aurkeztu balin badezu, eta ez, ba, bira bat aukazu astena guziekin, iruetan jotzen dezula tari dena, ojo, hor dirutza badago zuretzako, orduan zuk bertan bera uzten balin badezu zure zerbait, zuk ez kobratzen. Beste gauza bada, esaten bezala, por razones externas, bertan bera geratzen balin badagoan artistengan fokoa jarri baino, eta gora ipatu dugu ere, beraiek geratzen dituztela kontzertuak edo emanaldiak, hor ere terminologia oso garrantzitsua da, beraiek baldintza batzuk eskatzen dituzte, baldintzak ez badira bermatzen, guazen lanak edo erruak banatzera ez,
0: artisten ardura ere badela.
12: Ez, artisten ez, agien administrazioan ere bai.
1: Erakundeena,
12: zi, claro. Guazen jartzea, ez, ba, denak langileok garen enean, edo ez, soldatapekoak garen enean, denak dugu baldintza batzuk. Orduan, usutere garrantzitsua dela, terminologian, kazetariok bat ez ere kontziente izatea, zeme zuzabaltzen dezun, zesatea teknikari ok, sindikatuak geratzen ditu emanaldiak ematen du boikota egiten dutela. Eta nik ez, berak, uste dut oso modu zentzuzkoan aipatu dula, eta ez dula egin, ez, inolako hizkuntza belikoren erabilerarik, eta goan horre igual, jumbarela neortu zitzak.
6: Aipatu duzue, ekitaldi gehienak publikoak dira, erakunde publikoek mugitzen dituzte kulturarako diruri gehienak, iduitzen zaizue, lizitazioetan eta bermatu beharko liratekela esate baterako teknikarien lanbaldintzak?
1: Zalantzari gabe, eske hortxe kontua da, harrigarrien azera da, 2006an konbeniorik izatea. Mm-hmm. Alata guztiz ere, kontuan izan behar da, arte eta espektakuloen eta bada hortxe konbenio bat atea zan, pandemiaren ostian onartu zan baitare, arte eszenikoetako konbenio bat aparte, aktorentzat eta guztientzat, hori pandemiaren ostian jarri zan martxan, ze kulturaren sektoria, kulturgileak, sortzaileak eta oso sektore prekarizatua osatze dutelako. Eta oso egoera ba bueno, ba, gehienak ero autonomoak dira, gero baitare, bueno, erakundekin ez, baina bueno, esateako, itzaldi bat ematen baldin badezu, egile batek, Bizkaian, tiket bai Bizkaian paper bete bai guztia bete behar ditu, hortxe dau, gero Gipuzkoan, hortxe, lan izugarria daukate, hortxe konponketa bat beharko lukete, ez, plan, kulturaren inguruko, kulturaren ekonomiaren inguruko plangintza on bat, esan nahi dut, ez gaur egunkoa, ze, gaude herrialde bakoitzak gauza bat ditu, hazienda bakoitzak gauza bat ditu, ez? Eta kasu honetan teknikariena argi dago, osea, kontratazio gehienak eite dituzte ba, administrazioak erakundeek. Ze gertatzen da, zuke, beste kasu guztietan gertatzen den bezala, hau da, residentzietan gertatzen den bezala, eta zu kontratazioak eite dituzunean ez bai dituzu langile eta egora hoiek kontrolpean izaten, hau da, kontratu egite maldima dezu eta aguraztu, gero ba horrelako egoerak sortzen dira. Eta teknikariok salatze dutena, oso zentzuzkoa da, ze bost egun, pentsazazue jarri zaitzesta beroien azalean, hau da, eguneko kontratuak izatea hori Osakidetzan hartatzen da baita ere, ez, eta hori salatze dute, ni zer dakit, bost egun eskezin oso zure borua antolatu, esate izute, kontzertu daukazu bost egun barru, ez dakenon, eta ama bost ordu jarraian, egin behar dituzu hori, esklabutza da, barkatu idazu, ez daka zentzurik, eta hoi, kontratazioa egiten duten erakundeek kontrolatu beharko lukete. Eta exigitu, konbenio hoiek, konbenioa indarrean egon dadila, eta jendea lanean, ba, egoera malgu batzutan, egoera duin batzutan markatu idazu.
2: Igual figura berriren bat ere bilatu behar da, ez kontratuekin, ez dakit fijo diskontinua dorrelako zerbait, baina zeo zer egin behar da, ez bai, egoera ezin da horrela jarraitu.
0: Amaia eta Miguel, Solasaldiaren hasieran egin dugu agendaren errepaso luze eta zabala. Geratu zaigu itzordu bat aipatu gabe, bueno, egia esan milaka eta milaka itzordu, geratu zaizkigu aipatu gabe, baina tarte Urmuga jaialdia. Kultura bai kultura, kultura. Zazpigarren ekitaldia aurten eta aurten emigranten memoria aldarrikatu asmo dute. Bihar lehen etapa Urruña bera eta arratsaldeko 6:30etan Ibardingo lepoan herri kanta kontzertua, Etinkarnatus Orkestra, Easo Abezbatza eta hainbat herritako kalean kantuz taldek parte hartuko dute. Anabel Arraizaren gidarizapean Sekula Jon izan altzara Urmuga jaialdian.
3: Ez, mira, beti da itako konturen badakozuna pendiente, baina enbeste egitara eta gero oporretan ere atxean hartzeko kontuarekin, ba, beti pendiente.
6: Eta turrarekin bat etortzen da.
3: Bai, sentitzen dut, zuki bat, ez bakatuko da zua.
0: Amaia eta Miguel?
2: Ba, nien ez egon, baina argazkiak eta bideoak ikusten, ba, pasada bat dirudi, jun behar gonaz, baina justo, eske, klaro, azte hauetan beti komplikatua da, agenda.
1: Oso lotuta gaude, jentia, ez zake konturatzen dut, kultura nari garen, ni zornotzako jaiak ditut, bakatu
0: da. Amaia Ereñaga, Jon Agirre eta Miguel Aizpuru, eskerrik asko eta urrengoan gehiago.
1: Bai, zuei, bezarkada.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin, irati mogoion.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Ongi etorri,
5: gure amaren etxera.
6: Bierri.
7: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bi eraikin.
4: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
7: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
6: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10 eta 4 denetan ETB baten.
0: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.

0: Uda kostegunetan giza portaerak izaten ditugu aztergai faktorian eta bide lagun izaten dugu irati mogoion soziologian doktorea irati gaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Pasaden astean oian erekin gertuko memoriaren inguruan hitz egin zenuten eta gaur ere ez dakartzu noranako gaia irati egia esan gai potoloak ekartzen dizkiguzu, astero.
1: Ondo pasatzeko modua.
0: Ondo pasatzen dugu, baina esan dakoa, gaiak ez dira noranaikoak gizartearen medikalizazioaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin hasi aurretik uste dut ekarri diguzula, ez dakit zer esan, jolas bat edo ausnarketarako galdera batzuk, behintzat bai, ezta?
1: Bai. Gustatuko litzaidake lehenengo hitz jolas batekin hastea, eta da pixka bat pentsa dezagun denon artean azken aldian izandako lan arazo batean, azterketa zail batean, egin ezin izan dugun bidaitxo batean, ez? Edo norbaiten eriotza zere.
0: Bizitzako momentu importante batean, ez da.
1: Hori da, pixka tiluna izan den garai horietaz. Eta orain, beste galderatxo bat, nola izendatu dugu garaiura? Tristenago esan dugu, ala depresio daukat. Urdurinabil esan dugu, ala antxietatea daukat. Gautxarra pasadut, ala insomnia daukat.
0: Horre ikusten dugu, arazoak eta emozioak kudeatzeko modu ezberdinak egon daitezkela, ez da irati hori da, kaso gakoa, hemen edo abia puntua. Eta zer, kaso belaunalditik belaunaldira aldatzen ari den kontu bat da, hau?
1: Bai, zalantzari gabe, nabarituko zenuten jada, ez? Gaur egun, gure iztegia, ez? Gauzak izendatzeko daukagun iztegia askoz ere zabalagoa dela, eta hori berez, ez? Trauma, urduri, antxietatea, alako gauzak detektatuta identifikatzeko, ez? Ta izendatzeko gauza, berez printzipioz oso positiboa den ezaugarri bada, ez? Gure belaunaldi berriek iraganarekin alderatuta, ene bada, ez? Leno zen ondo gaizki,
0: eta listo.
1: Hori da, asko jota, eta gaur amak edo amonak esan du ondo dago, gaizki dagoela, eta ea zer arraio gertatzen den. Baina honekin batera, egila da, iztegiaren aniztasunarekin batera, etorri dela baita ere beste ezaugarri bat gaur aztertuko duguna, eta da, bizitzan egunerokotasunean bizitzen genituen gertakariei sufrimendu gehiago atxikitu zaie, ala hiperdiagnostikatzen ari gara, zer gertatzen ari da gaur egun honekin?
0: Terminologiatik irati, gatozen datuetara, saitezen datuak errepasatzen, esan genezake emozioak eta arazoak kudeatzen laguntzeko gizartea, geroz eta gehiago medikalizatzen dela.
1: Itzegin ezagun honetaz. Nien naiz sendagia ez da gutxiago ere, eta osasunean ere zen naiz aritzen, baina datuek berez hitz egiten dute, eta ikusi ezagun, antxolitikoen, Estatu Espainiarren antxolitikoen erabilera 127 hasi eginda, azken 10 urteetan 127. Gero, adin guztiek gora egin badute ere, noski betiko lez emakumeok 1,5 eta 3 bider gehiago hartzen ditugu, gizonekin alderatuta, eta 65 urteko emakumeen artean Euskadin 3tik batek hartzen ditu gaur egun benzo diazepanak, benzoak deitzen zaienak, eta gero gaztei ere erreparatzen baldin badiegu 14-18 arteko ikerketa batetaz ari gara, Lehenengo adin media 14,1 kokatzen dela, hau da antxolitikoak hartzen hasten den media 14 urteetan kokatzen dela. Eta gero bestalde batetikan gaur egun azken hilabetean hipnosedanteen kontsumoaz hitz egiten dugunean, 114 hartu dituela, 14,8 hartu dituela aitortu egiten dute. Horrek esan nahi duena da, kontsumo edo sustantzien kontsumoan laugarrenak kokatu dela. Lehenengo dago alkola, gero dago tabakoa, gero dago kanabisa, eta gero sedanteak daude. Eta hontan ere, emakume gizonen arteko arrakala, beti ere emakumeen kasuan 120 hartu izan dituela diote, eta gizonek 109,7. Talbiste hon bat, behintzat, gora-gore Nafarroan kontsumo maila, estatuko kontsumo maila baxuenetakoa daukate. Hori aztertu beharko dugun zerbait da. Soilik euneko 41,9 hartzen ditu antxolitikoak. Eta ikasleen artean, 7,4 kontsumoa dute, 14-18 urte artekoak, emakumeak beti ere goritikan egonda, 9,9, eta gizonak 9,8.
0: Aipatu duzu irati antxolitiko eta antidipersiboen salmenta, 127 hasi dela. Galdera da, hori zer da? Asko da? Gutxi da?
1: Hori, botiken artean gehienigo dena hau edia, hori azteko. Neri, nigoatzen naiz, neri Amaia Kuesta erizain eta ikerlariak berak lan egiten du emakumen despreskripzio komunitariorako lanetan, ikiagarria da, eta arek aurkeztu zizkidan benzoen zaugarriak eta egoerak. Eta egila da, ni harrituta naukatela, ze Espainiar estatuan, bueno, naiz eta benzoak berez oso gutxirako hartu daitezkeen, eta, bueno, eragin oso zuzena dutelako tabar gorputzean, ba, Espainiar estatua dugu munduan lehena. Eta gainera, beste jolas bat egingo bagenu, seguru aski inguruan edo gugeuri askotan ere gomendatu izan digutela alakoak, ez? Lorazepam, diazepam, alprazolam, orfidal, valium, trankimazin, ez? Bueno, hau da.
0: Ja, ezagunak ditugu, eh?
1: Bai, eta kamomila baino gehiago rezetatzen duten zerbait da azkenean, ez? Bueno, eta ordun nik batez ere medikamentuetan zentratzea baino, ze azkenean gauza zer da, hori azkenean zerbaiten ezaugarri da, ez? Ez da kausa. Orduan gozen pixka bate hitz egitea beste gai potolo batetaz, eta hemen zeingo dugu, bueno, buruna asmenez edo trastorno mentalen igoerez, eta honek digitalizazioarekin zeharreman klase daukan ere.
0: Azken hamar urteetan medikaziorik izan duten azkundea ikusita ala ere irati, zer da ondorio estatu genezakena? Gizarte hau buru osasunari dagokionez okerrera egiten ari dela?
1: Bi hipotesi daude mai gainean. Eta kaso bilak ere, hau da katua bezala, ez Rosengereko katua bezala, agian bilak egia dira, baina alde batetik handa, gure belaunaldiak edo gure jendarteak gaur egun okerro gaudela, sufrimendu gehiago dagoela eta bar, beste belaunaldi batzuk bi gerra mundial bizi izan dituzte, akaso ba, ez dakit nik ze puntura arte. Baina, bueno, hori da bat, ez? Ba, prekariedadea, ez, antxietatea, bueno, beste behar batzuk ditugula eta hoien sufrimendua areagotu egin dela. Eta bigarrena da, ez da, ez gaudela askoz ere gaixoago, baizik eta bizitzako gertakariak kudeatzeko ditugun makuluen artean, komunidadea eta tresna propioak jetxi egin direla eta antxiolitikoen erabilera eta gaixotasunen definizio hazi egin dela, dioten teoriak diaude.
0: Tira, ba, argi geratu zaigu, belaunaldiz belaunaldi aldatzen ari den kontua dela. Esango dugu nolabait errepasatu dugula teoria gatozen kasu praktiko batera, ekar dezagun gaia praktikara edo bizitza realeko momentu zehatz batera, pertsona batek esaterako norbait galtzen duenean pasabeharri izaten dolua tratatzeko garaian, aldaketak oso oso nabariak dira.
1: Zalantzare gabe, pentsa, adibidez, badago liburu bat, asko keburuan daukazutena, DSM deituriko, bueno, da, estatu batuetako psikiatren eskuliburu ospetsua, baina azkenean erreferentea da mundu mailan. Eta honek, orain dela pare bat hamarkada, zioen, adibidez, doluari dagokionean, arruntena dela urtebete baino gehiagoko prozesua izatea, baintxomio, osea, lo falta egotea, jateko gogoak ere jutia, manear asko egitia, hor, aipatzen zituen, deskribatzen zituen ezaugarriak. Eta jartzen zuen gainera, puntetxo bat zala, ez eman medikazioa, eman denbora. Pasako da, behar duena da, denbora, augustia similatzeko. Aldiz, gaur egun liburu berdin horrek zer dio? Ba, bigarren astetik hasita, hau da, doluaren bigarren astera, teknikoki, jada, depresioen diagnostikorako eskenatokia zabaldu egiten dela eta hasi gaitezkela medikamenduak ematen. Bi astetara. Osa, txanet, historian, ikaragarrizko, bueno, betidanik dolua eta abar, ez zen barritu altzeuden, eta horrek zerra adierazten du. Iban Ilitz pentsalariak orain dela mende erdi, proposatu zuen bizitzaren medikalizazio terminoa, osa, atzetik handatorren zerbait da. Eta berak aipatzen zuen bizitza esperientzia normalak arazo mediko bilakatzeko joera daukagula. Eta horren atzean ere badagoela, komunitateak sostengatzen zuen, kasu honetan dolua izango litzateke, komunitateak sostengatzen zuen paper horren desagerpena. Hau da, leno, auzokoek janariak hartze zizuten, ba, elizak edo bentzait, beste ritual batzuek zeuden ere bai horri buelta emateko, eta gaur egun, erritual kolektibo horiena ordez, pikontu ditugu, edo errezeta, edo maila digitalean, komunikabidetan, ez TikTok, Instagram eta bar, zure dolua digitalizatzea.
0: Digitalizazioa aipatu duzu irati egin ezagun pixka bate aurrera, pantailen eta sare sozialen atzean enpresa eta multinazional handiak daudelako, gaiztoak izan da kaso, baina pentsatu dezakegu bihurtu dela negozio osasun mentalaren esparrua.
1: Nik hor betite txantxa bat launekin, bueno, beti esate etolako, eta da askotan gure zerbitzu publikoen aurretik detektatu egiten dutela bakardadea gehiago mugikorrek, ez? Eta enpresa hauek. Baina beti ere hor daudelako, hor dabiltzalako eta badakitelako bakarrik dagoen jendearen kontsumoa, ez? Arreta kontsumoan askoz ere areagotu egiten dela eta bueno, eta hor badagola abagune bat ere bai produktu gehiago erosteko ta bartzalantzari gabe. Pentsatu behar deguna da iztegi honen loraldia ez dela kasualidadea. Ez dugu unibertsitatean ikasi, batez ere TikToken, Instagramen, Facebooken talakotan ikasi dugu. Adibidez, 10 seinale zure laguna narzisista dela jakiteko.
0: Horrelako zenbat story eta zenbat real, eh?
1: Karo, eta ze gertatzen da, hor badago lagoza bat psikologikoki daukaguna, eta da, gure garuna prest dagoela bizirauteko. Horrek zer esan nahi du, gure garuna dagola programatua gauza bateako, eta da, arriskuak areagotu egiten ditu, dimentsioz areagotu egiten ditu, eta gauza positiboak, bueno, pixka gutxitu. Ez? Eta hori ez da bakarrik izaera kontua, ere badagola pixka tortik, baina hori da mekanismoat, supervivenzia mekanismoat daukaguna. Orduntze gertatzen da, enpresek hori aprobetsatu egiten dutela, negozio egiteko, gero ere viralizatu egiten direlako askoz ere gehiago, ai, narzisista, venga, hau da toksikoa, hau da, dakizerrez. Eta gero ere bai, etiketan ez dugu aztu behar ere saria badagola, ez? Ni ADHD daukat, ni toka naiz, ez dakizer bakizer, hori guztiare kontuan hartu behar dugun ezaugarri bada.
0: Eta gero da, beste galdera bat, hori nola tratatu, ez da? Egoera berri honetan, tratamendu bera ere aldatu delako.
1: Bai, alde batetik kan pentsatu behar duguna da, hor badagola, o sea, psikologia klinikoetan logika hori garatzearen atzean ere badagola zerbait, ez? Ze, anekdota modun beti esaten dugu txakurraren kontua, ez? Gaur egun txakurren psikologoak ere badaude. Eta egia da, txakurroiek antxetatea daukatela eta estresatuak daudela eta daukatela separazio mina, baina horren atzean zer dago? Pues azkenean dagoena da bizi eredu bat ere, bai? Ze horiek ez dute pantailak ikusten. Baina 60 metro karratuetan bizi dira, 10 ordu pasatzen dituzte xeritan, eta abar, eta abar. Orduan, erantzun moduan, zertan ari dira askok? Zorionez, sendagile eta terapeuta komunitario askok, eta eragile askotatik, errezetatzen ari diren ezaugarri bat da sozializatzea, lagun berriak egitea. Eta hori izan daiteke pixka bat ere, medikalizazioaren aurka izan dezakegun kontrakultura mekanismo bat.
0: Ez medikamentuak, ez botikak, ez antxiolitikoak eta ez alakoak. Amaitzeko, Irati, aipatutakoa aipatuta, zer esango zenuke, garaibateko metodoak hobeak ez direla gaur egunekoak baino, usartuko zara, galdera hori erantzutera?
1: Ba, nik esango nizuke, ez da pentsature, baino negila da, akaso... Ba, esaten duguna, azkenean gaur egun nerabezaroak makulu, osea nerabezaroa pasada plazatik espazio digitalera. Ez? Hori argi dago. Ba, akaso berriz ere atzera buelta bat egin dezakegu, eta norbaitek antxetatik ikaragarria baldin badauka, eta urduri baldin badago, edo lo ezin, egin ezinek baldin badago, pagian pentsatu behar dugu, maku juriko berenak mundu errealean kokaturik daudela, eta behar duena dela desdigitalizazioa, kirola eta ez gauzez etengabean hitz egitea, ez buelta gehiegi rumiatzea deitzen den hori, eta batez ere, ba, agian erronkatxo batzu jartzea beraiei begira de lagun berriak egitea eta sozializatzea.
0: Inoren gaitzak ukatu gabe eta argi utzita kasu aztertu beharreko kontua dela, baina atzera begiratu eta kaso garaibateko patxada hori berreskuratzea, ez da?
1: Noski.
0: Irati Mogollón, soziologian doktorean, otorren ostegunean gehiago, eskerrik asko.
1: Aio.

0: Goizeko 10ak dira. Nobeltan jo, Jaurlaritzako Ogasun Sailburua izan dugu gonbidatu faktoria saioan eta esan du kontzertu ekonomikoari esker bermatuta geldituko dela atzera bueltarik gabe Espainiako gobernutik. Euskadik menpekotasun arreta finantzatzeko jasoko dituen 240 milioi euroak, Ramon Sánchez.
1: Diputatuen kongresuak 6.200 milioi euro gehiago jartzea onartu zuen atzo, kopuru honetatik 240 milioi Euskadira etorriko dira, estatuak finantziazioaren ardia bere gain hartzea erabaki du duelako, Beatriz Zabaleta.
2: Bai, dependentziaren gastua zuk esan bezala 150%-ean finantzatuko du Espainiako gobernuak eta gainerako autonomia erkidegoek, baina bi negoziazio hauek banandu egin nahi izan ditu Noel Danjuk. Izan ere, 2025ean hasi ziren Jaurlaritza eta Espainiako gobernua negoziatzen, zaila eta oso teknikoa izan da prozesua, aldagai asko hartu ber direlako kontuan, baina azkenean lortu da eta Euskadiren kasuan dependentziaren laguntza 150%-ean finantzatuko du estatuak, baina kontzertu ekonomikoaren bai tan lortutako akordioari esker, eta horrek blindatu egiten du Noel Danju.
3: Kontzertu ekonomikoa da gure erlazio, aldebiko erlazioa dakaguna estatuarekin. Guk lortutako finantzaketa osagarriaren metodologia propioa da. Nik ere azpimarratu nahiko nuke, naiz eta Madrilen, kongresuan, aldaketa legislatiboak egon, gure kasuan bermatuta dagoela gure metodologia. Hori ezaugarri garrantzitsu bat, baita ez dakala eperik, ez daka bentzimendurik.
2: Eta sailburuak azpimarratu duen bestea, menpekotasunaren kompetentzia foru aldundiaren adela, eta urrian herri dirubideen Euskal Kontseiluak egingo duen bileran orduan erabakiko dutela nola banatu Madrildik etorriko den finantziazio hori.
1: Erronkarin, hiru eguneko dolu ofizial eta mingarrien murgilduta dago herria, atzo Ezkaibaiko presan itota hil ziren 17 heriotzarengatik. Saminduta eta aldi berean neurri batean harrituta ere badaude herritarrak, 79 urteko ama eta 7 eta 11 urteko semeak ito ziren lekua, erronkariarrak bainatu ohi diren ibai tartea delako, eta zenbait lekutan 9 urteko ama eta 7 eta 11 urteko semeak ito ziren lekua, erronkariarrak bainatu ohi diren ibai tartea delako, eta

0: Ean ordean Bilboko Pepek iragarri du. Doña Casilda parkean pantalla ipiniko duela Espainia eta Argentinaren arteko finala herritarrek ikus dezaten eskaria garaiz egin duela jakinarazi dute popularrek. Nazio Batuen erakundeak jakinarazi du Myanmarren Arakan iritik abiatu ziren 500 lagun gehienak Rohingya etniakoak hilda egon daitezkela, haiek zeramatzaten bi itsasontziak urperatu da egon daitezkelako. ACNUR errefuxiatuentzako goi komisionatua gaidirazi duenez, ekain hasieran 250 pertsona zeramatzan ontzi bat itsasora duzen Arakango portutik eta handi gutxira hartu emana galdu egin zuten berarekin. 280 errefuxiatu Rohingya beste itsasontzi batean abiatu ziren eta Nazio Batuen erakundeak uste du Irauadi estatu parean ondoratu zela itsasontzi hau. Myanmarren euri jasa indartsuak izan dituzte eta urte garai honetan itsaso baldintzak arriskutsuak izaten dira. Rohingyen egoera eta bizi baldintzak salatu ditu berriro Nazio Batuen erakundeak. Myanmarren militarrek estatu kolpea eman ondoren beraien herri eta etxeak bombardatu eta erre dituzte eta honek Rohingyen exodo haundia eragin du. Milaka eta milaka Cox Bazarko errefuxiatu gunean bizi dira Bangladesen. Munduko errefuxiatu gunerik handiena da Cox Bazargo.
1: Eta errepietan Ramon, balda, kontuan hartu beharreko zerbait?
0: Ba, segurtasun zailaren arabera, ez dago trafiko eragozpen aipagarri, baina 500 metro inguruko autoilara dago. Mungiatik deri oran zoan Bizkaia 631 errepidean. Gaur beste pixka bat jeitsiko da temperatura, Iruñan oraindik ere termometro 37 gradura iritsiko bada ere, itsasertzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artekoa izango da gaurko altuena Euskalmeten iragarpenak dioenez. Gantauri isurian tarteka agertuko diren odeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina odeiak nagusitzen diren orduetan sirimiria egin dezake. Azken egunetan bezala, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da.
1: Eskerrik asko Ramon.
0: Ez horretik eman hori.
1: Jon Artano, kaixo egunon.
2: Egunon, hemen nagiak ateratzen. Jendea pentsako dik antzerkia zela, baina ikusi nauk, eh?
1: Zorotak zaten zara, Artano?
2: Ze ordutan, hemen ez da janobek, baina ordu gehiago zaten ditiago. Danak esan da, hola, Imanol, aspaldian zuen etxe bizitzan berritze lanik edo obrarik egin alduzu?
1: Bai, tortu garri zut baiatzen.
2: Abai?
1: Bai, komunak berritu berri ditugu, eta datorren asten etorriko dira ateak aldatzera. Eta ez da broma, eh?
2: Ba, kontu mai, ez da gizuen etxe bizitza zarra edo berria den, baina... Berritze lan horiek asizkero, lehendik historia pixka bat duen etxe bizitza batean bizi baldin bazarete.
1: Ez talakorik,
2: Aztarnategi arkeologikoa bihurtu daiteke zuen etxean.
1: Ba, ez dut uste, gure alako xerik izango denik, eh?
2: Katxalin Ansorena, egun hon.
3: Egun hon.
2: Zuek Donostiako alde zaharrean bizi zarete plaza berrien, ala?
3: Bai.
2: Eta zuek etxean berrikuntza lanak egiten ari zarete?
3: Hoxe.
1: Jonek iradoki dugu, aztarnategi arkeologiko bihurtu zaizuela etxea, zer da ba, agertu dena?
3: Ba, gauza desberdinak agertu dira, adibidez, egunkari zatiak agertu dira, 1963 urtekoak, La Voz de España egunkariarenak, eta, bueno, ba, horre albiste kuriosoak, ba, Barsoak liga irabazi zuela, bueno, Gazako gerratea ere aipatzen da, eta, bueno, hainbat zine estrenoak, eta, bueno, ba, garai hortako gauza desberdinak. Gero txampon bat aurkitu dugu, 1893 Republika Argentinakoa.
2: Ah, Argentina aberatsa zen garaikoa.
3: Bai.
2: Zuen aitak kontatu dio hau den Euskal Herriari, ze Jose Ignacio Ansorenak gaur idatzi du, iritzi artikulu bat berrian, eta aurkikuntzaren berri eman du. Ta zuko esan dagoa, horri baten lerroburua irakurri du, eta mine ematen du. Euskeratu, eta noski, Israelek Gaza bombardatu du, eta 200 Palestina arril. Eta zuen aita dio, Bart Arratsaldeko ematen du. Eta duela 53 urteko bada. Eta esaten ari zinen txampon bat ere azaldu dela.
3: Bai, gauza oso arraroak agertu dira, baina oso adierazgarriak ze ikusten da nolabait garai desberrinetako arkitektura pisuan hainbat geruzatan, adibidez ikusten da nola hiru obra desberdin ere egon diren urte askotan zarte, hiru lur desberdin daude, hiru altuera. Baita ere ikusten da nola etxea ondoratu indan pixka bat alde batera, ze balkoiko altuera eta atarikoa 25 zentimetroko aldearekin dago.
1: hausnarketarako parada ere emango du.

0: horrek, ezta, imaginazio ariketari ere bide ematen dio. Nor biziko ote zen, horrez etxe horretan, zein izango ote zen jabea.
1: Bai, bueno, guk badakigu gure familiako ja zazpigarren generazioa bizi dela.
2: Zazpigarren deileun aldia?
1: Bai, bai, bai.
2: Eta orduan ze, etxeak egin berri den sartu altzineten, edo?
1: Ba, etxea berreunda zerbait urte ditu, ze hau eraiki izan, ba, 1813ko zute hori ondoren.
2: Eta zazpi belaunaldik noraino gara matzate, hemen Imanolda Bio letratakoa garata, ba, aburruti ez, ez?
1: Ba, oantxe ezakite esate, baina osabak kontatu zean justo lengoan izan ginen San Juanetan familia elkartu ginen, etxean, eta osabak kontatu zean nola alarguna zan beraien pues birramona bat ezkondu zuten beste alargun batekin etxe honetan bizi zana. Eta orduan ba ezkonduta berehala hil omen zan. Eta horrela iritsi izan gure familia etxea.
2: Hau ez duen espero Imanol. Hau ja ez duk arkeologia, duk arkeologia familiarra. Ikaragarria. Eta
1: bai.
2: Txampon horretaz eta periodiko zati horietaz gain besterik azaldu zaizue.
1: Bueno, ba, arkitekturaren berri ematen digun beste gauza bada, nola dauden harriak jarrita adibidez bekaldean, osea, lehenengo pisuan edo bigarren pisuan eta gurearen hirugarrena dela zati batean, harri nobleak daude paretatan. Eta gero ikusten da, horiek dira harria haundiak eta politak. Eta gero, gora joan ala ikusten da nola harri txikiagoak dauden, ba, bueno, ba, garai hortan aberatsak bizizialako lehenengo pisuetan, zegoelako igo gailurik. Eta, bueno, ba, olako pistak ematen dizkiguten kontuak. Eta baita ere, biga artean, ikusi ditugu, ba, batzuk badiala pieza berrerabiliak. Hau da, agian itxasontzi bati edo zehozkionak, eta horregatik dauzkate zulo bitxiak, ba, esatezuna, hau propio etxe bateako ez dain, ze zulo horrek ez du ezertako balio.
0: Beste garai bateko eraikuntza moldea eta beste testu inguru bat. Hala ere, Katxalin, zer, akaso lanak pixka bat luzatuko zaizkizue, behar bada garestitu ere bai?
1: Bueno, garestitu beti garestitzen dira, ze etxe hauek struktura egurrezkoa daukate, eta beti ba, obra bat hasten dezunan agertzen dira, ba, biga batzuk jo, hau ustelduta dago, hau aldatu behar da, eta karo, hori gainea dira, bizilagun guztien kontuak. Orduan, bueno, ba, luzatu iten da horren ari da ere.
2: Bai, mundua mundu denetik, ez da egon obrarik, esan dakoa baino azkarago amaitu denik, eta esan dakoa kostatu denik. Hori betiko kontua da.
0: Egindako aurkikuntzak ba. Salmentan jartzeala ere ez zaizu okurritu, ez da, obra finantzatzeko.
1: Ba, ez, ez. Bueno, gaina, okurritu bai, Beiratu genuen txamponak.
2: Zenbat balio du txampon horrek hau?
1: Ba, jartzen du, 8tik 50 eurora bitarte saldu daitekela.
2: Horki jan dize marra.
1: Tio, askorako emango.
2: Ederki, ba, Katxalin Ansorena, eskerrik asko, zuen etxeko aurkikuntzak Euskadi Irratian kontatzeagatik, eta bakizu, Axularen Geroren lehen edizio bat, edo Errolanen Adarra, edo Bilintxen bertso paper batzuk azalduzkero, kaso egin.
1: Bale. Ederki, eskerrik asko zuen.
2: Eta lehen bailen bukatu. Eta pozik bizi, etxe horretan. Zortzigarren belaunaldiarekin.
1: Ondo segi.
2: Oie, txeki, Manol, gaur aztekuak.
0: Edar hartano, gerarte.
2: Gerarte.

0: Factoría. Jon Artano.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, danza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
5: Euskadi Irratia.

0: Osalan egimandako datuek berretsi dute aurrez genuen susmoa. Eta susmo hori zein da, ba, lan istripu larrietan, larrienak eta hilgarrienak, hoietan ia beti edo sarritan erorikoak izaten direla tartean. Patipat industrian, eraikuntzan eta zerbitzuetan izaten dira istripu hoietako gehienak. Eta horrek bihurtu du guretzat interesante adunatik iritsi zaigun albistea. Eta zein da albistea? Albistea da, gailu berri bat asmatu dutela adunan, Igo izena du, eta erorketak saiesteko gailua da. Eta ez dute nolanahiko gailua asmatu, nazioarteko sari prestigiotsu bat eman baitiote, Irudek enpresako diseinatzailei. Eta Irudek enpresatik bi lagun etorri zaizkigu, Uxue Sánchez eta Ane Errazkin. Egunon bioi.
1: Egunon.
0: Hemen etorri zarete, propaganda pixkat egiten, ez? Irudekeko elastikoekin, eta gailua ere ekarri duzu, Eta hemen kamerak piztuta dugu, eta uste dut, aurrena, igual egin beharko genukela gailua presentatu, ezta? Zuen ametxetan izango zenuten hori, zenbat denbora hau zera sortzen?
2: Ba, bi urte zegoen geha.
1: Bai, bidea luzea izan da, egia esan. Bai.
2: Ideia etorri zan nik uste duela lau urte, eta ba, garapena izan da, ba, seginan duela bi urte. Mm-hmm. Eta horregun geha, hori lan zen.
0: Erorketen aurkako gailu irristako horra. Hori dela irakurri dugu, baina zuek kuadrilako ez diezu esplikatuko horrela. Nola esplikatzen diezue? Hemen denek ulertu dezaten zer den asmatu duzuena.
2: Bale, Igo, gailua, ez Igo gailua. Bale.
0: Ondo, paradina hori.
2: Bere funtzio printzipala da erorketa bat gertatzen denean, erorketa hori ba saiestu ez
1: gelditzea
2: eta gero energia erorketan sortzen den energia xurgatu eta zure gorputzera energia oso txiki bat
1: bai,
0: transmititzea.
1: Azkenen baten, erorketa bat daunen impactu oso handia izatea, eta orduan pa pixkat gorputze babesteko, ba, bi funtzio printzipal horiek ditu.
0: Bale, lan vertikalak egiten dituzten entzat izango da, edo olako esposizio maila bat duten entzat, demagun telatu batean, edo eraikin baten egal batean, goialdean lanean ari da, behar din bat. Eta erori egin da. Honek, zuek asmatu duzuen gailuak, eragotziko luke, eldu egingo lioke sokari, ezta?
2: Bai.
0: Eta zein da desberdintasuna gaur egun gehien erabiltzen diren sistemekiko?
2: Gaur egoneko sistemak deskonektatu behar dira zuk bukatzen dezunean lan egiten, mosketoiak endu behar diozu, eta ireki dispositiboa eta mugitu, eraman, edo bezorra gauza. Momentu horretan, galdezakezu gailua. Eta, klaro, zu altueretan lan egiten baldin bazera eta
0: behin eta berriz egin behar duzu, gertatu diteke hori.
2: Bai, eta galdezakezu eta gelditzen zera babesik gabe angoian. Orduan oso garrantzitsua da gure sisteman egin deguna da botoi batekin, oso botoi ezberdin batekin sakatzen duzu botoia eta ireki dezakezu gailua arnesetik deskonektatu gabe.
0: Ara.
1: Asko desberdintzeo.
0: Beraz, gailuaren gakoa botoitxo hori da.
2: Botoi oso segurua. Zezuk ezin dezuk sakatu dezakezu, baino ez akzidentalki.
0: Istripua gertatzen denean bera ez da irikiko.
2: Ez inda irekin.
0: Pixuak eragotzi egiten dio, ez da?
2: Indarra erekin, dakan sistema, botoiak, ez dizu...
0: Eki egiten du, iriki alizatea. Eta nola bururatu zitzai zuen hau? Zuen lantaldeko batek izan zuen inspirazioa, edo...
1: Azken baten, inputak esatean bezala, pues, toki askotatik etorri zitzaizkigu, baino, oi, abia puntue, izan zan gehien bat ba, hoi bat, kematen darela estadistika asko erakusten dituztenak oteien eriotza asko izateiela gizakikin erlazionatutako akatxengatik.
0: Mm-hmm. Gizakatxak.
1: Bai, gizakatxengatik. Osa, uste darela klasifikatuta behatu genuen estadistikatan, ba, alde batetik diseinu akatxak, ba, igual gaizki darela diseinatuta epik eta bar, beste alde batetik baita izan daiteke lan prozeimentue zu, pues, igotzen enteiatu gainea, ba, itezu, ba, pausuz pausuko bat, ba, lehenengo, igotzea eskaira ontatik tal, noske, ba, igual, prozesu egaizki mm-hmm. dauna tal, eta gero ikusi genuen arazo handi bat zeola, erabiltzaiek egite zituna katxakin, ba, igual, mm-hmm. Diseinuk intuitibok ezielako, mm-hmm. edo nahi gabe, ba, igual, daukezu laguntxar bat, jartze zela beste zerbaitetan pentsatzen, eta ezarela...
0: Bai, ze, iztripuak, bai, hori, esan duzuna, gizera katxapa, egon hori gertatu daki, oke? Beraz, ondo ulertu dugun, eta entzulek, gu guaun irrati bizuala ikusten ari estenek, hemen soka bat dugu, zuek azaldu diazue, hau lan bertikateletarako soka bat dela, baina gure entzule irudikatu behar dute, ba, eskaladako soka baten oso antzekoa, eta mosketoiari lotuta daukazu ezuek asmatutako igo hori, eta hori ezin da arnesetik askatu, ez dago askatu berri, ireki liteke, egora seguru baten, baina ez da askatzen, beraz, ezin da galdu.
1: Aha. Hori da.
0: Aizue, eta noiz merkaturatu duzue, o merkaturatu alduzue?
1: Ba, hortxortxa bilia dau, atatzeko apunto, ordu, bai, hortxortxa.
2: Prototipo lanetan egon ginen saria, ba, sarirako. Uh-huh. Bale, eta orain produkzio fasean gaude. Uh-huh. Orduan produkzioa egiten agira.
0: Ez dakit, zuek irudeken segurtasun gailuak eta sortzen dituzue, diseinatu eta ekoitzi ere bai. Probatu alduzue, langileekin testatu alduzue, zer esan dizuete?
2: Hori ezin dezakegu egin.
0: Aiz?
2: Ez, beti...
0: Benetxe, bueno, langileekin edo behintzate saioak egingo zen dituzten, ez?
2: Bueno, ditugu bi, zakin dola san, muñeko.
0: Ah, lipanpin.
2: Maniki, bai, deitzen dela Axi eta Bernardo. Eta hoiekin, ba, frogak egiten ditugu oiekin, bai. Internoki. Eta gero baita... bueno, normatien arabera, ba, froga guzti horiek laboratorioetan zertifikatu behar ditugu.
0: Beraz, probarik ezin da egin, zera, ez horra egizko gizakiekin, baina iritzia galdetu aldi ezu, edo testatu aldu ezu, edo feedbackik lortu aldu zu, oiena, edo...
2: Bai.
1: Esan, erabili gabe, bai, erakusten eta bai. Mekanismo irikiera...
0: Eta zer esan dizuete?
1: Ez, ba, gehien bat, berritzaia eta hola, aldortatik bai jasotzen denula, pixka baita hori izan zen, animatu ziguna sarita, oza, diseinu sarita aurkeztea.
0: Piegi garren aldiz aipatu duzue, diseinu sarien eta aipatu egin behar dugu, ze Red Dot diseinu saria eskuratu duzue, guk ez genekien asko honi buruz, gutxi ere ez, baina begira jarduna izatzo, eta mundu mailako diseinu saririk prestigio txuenetakoa da. Eta, bada, zerbait, horre, ze saietan, nabarmendu zaituztete?
1: Produktu diseinun.
0: Produktu diseinun.
1: Bai, konkretuki diseinu industrialen. Bai.
0: Eta ze izan da, hau, ez ustekoa, edo, bazenuten esperantzarik, edo?
1: Guztiz, ez ustekoa, ze, bueno, erabaki genuen sari hau eta aurkeztea, ba, pixkat enpresa bezala, diseinuri garrantzie eta nahi geniolako eman, eta zagenu, bueno, ba, erabaki izan zen, parte hartzea, behintzat, ba, pixkate familiarizatzen juteko, sari hauekin diseinu mundukin, hasteko, ze sektore industrialen ez da oiko, eta bat, lehenengon aurkeztu eta irabazi super zuztekoz.
0: Eta nola reakzionatzen duten, nola jakintzen duten irabazle zinetela?
2: Korreo bat iritsi izan, eta uste genuen fixen zala.
1: Jakeatzen aizu gutela.
0: Uste zenuten irizurra zela. Bai, bai. Ez zenute sinisten. Eta saria hartzera joan altzarete? Non izan da? SNN edo?
1: Bai, Alemania justu pues, aurreko asten egon ginen SNN, sari banaketan.
0: Eta ze mozkoa izan zen ura?
1: Bueno, karo, gu behintzat, karo, justu gu biok diseinu munduko eta gehala hori ikasi dola, karo, beren flipatzen demora guztin ze super inspiratzaia esan ikustezen itun beste irabazlek eta hola. Osa, oso...
2: Ikusten zenun, iPhone 17 Pro museoan eta igo ondon.
1: Claro, es que
2: Apple-eko, Ferrari-ko, Lamborghini, Sony, ko diseinatzaileak han galan eta gu pasari hoy irabazten, o sea, oso ez dakigu, arro eta pozik gaude.
0: Aizu, eta...
1: Guendiko dei baten.
0: Ez duzu izenik ematen, baina irudeken, zenbat lagun ari zarete lanean, irudeken?
1: Guztira, enpresa, bien, ez lehena ginen esaten...
2: Berrogeita masei...
0: Eta honen ekoizpenean, bueno, talde lan adira, enpresa danetan bezala, bai. Baina honen ekoizpenean zenbat aritu zarete buru belarri eta zenbat denbora?
2: Ba, bost pertsona, sei, fase ezberdinetan, ze bakoitzak daka bere ba, arloa, baino, bai.
0: Eta zenbat denboran?
2: Bi urtez.
0: Beste lan batzu egin aldi berean, noski?
1: Bai,
0: baina,
1: bai.
0: Baina denbora zati handia edo honi eskeniz, edo fede handia zenuten honengan, edo?
2: Bueno, ez genek igun hainbesteko ba, pues, saria patentatu dugu baita, eta ez genuen espero hainbestekoa.
0: Eta zuek diseinokoak zarete, ez zarete salmentetakoak, baina ze useintzen duzue? Merkatuan arrakaste izango duela, edo? Ze esan dizuete salmentetakoek, edo enpresako ardura dunek eta ze esan dizuete, sari eman dizuetenean.
2: Azkenean, ikusten genuen merkatuan horrelako gaiuak oso garestiak ziela, oso pixua handia zekatela, eta oso konplexuak zirela erabiltzeko. Gure ideia, Igorekin, da zerbait ba, prezio aldetik merkatuan ondo ibiltzeko oso simplea da.
0: Arina?
2: Arina, aluminiozko gailua da. Eta horrekin nik uste, bueno, ba, erabiltzaiekin izketan egon gira eta ba, sentsazio honak.
0: Eta zenbaten merkaturatuko duzu hori izan dezakezue, baldakizue?
1: Zenbaten, ba,
2: hilabete batzutan.
1: Bai, hilabete
2: batzutan. Bai.
0: Ederki, ba, izu ez zorionak, ez dakit, zegeiago izan, ez dakit esenen hain enkontru inspiratzaileak izan diren horiek indar gehiago eman dizuen, beste idea bat ba, ote duzuen, urrungo asmakizunerako, edo?
1: Claro, egida, justo gure kasun, gure sektorea oso nitxo dala, orduan gure produktukin erlazionatutako diseinuk ez genitu ikusi, baina bai izan zala inspiratzailea sormenai dagokionez, ba, ikusten nola beste sektoreko produktutan eta pentsatzen zituzten eta materializatzen zituzten hain soluzio kreatibo eta berritzaiek, osan ez da ez izan gure sektoreko.
2: Eta irudeken hori gaituz, irudeken apustu handia egiten ari da ba, internkoki produktuak garatzeko. Bale? Eta ba, gure irudekeko nortasuna baita irudikatu nahi dugu eta nortasuneko alde handia da ausardia. Eta, ba, honekin ausardia demostratu dugu, eta orain, ba, gehiago jarraituna dugu, honekin, beste garapen batzuk egiten.
0: Ederki, ba, langile jendearentzako babes sistemak eta ekipo pertsonalak sortzen dituen irudek enpresatik etorri zarete. Poza ematen du, Euskal Herrian, iruran, dagoen konpainia batek, horrelako asmakizuna egin izana, arrakasta opa dizuegu, batipat, azkenean, honek funtzionatu egingo du eta bizitza salbatuko dituelako. Eta hori da agian importantena, ez da? Ez du azpimarratu, baina... Uxu Sánchez eta Ane Errazkin, behon dizuela, irudekeko langileak, eskerrik asko, zorionak, red dot sari horrengatik eta eskerrik asko honetortzegatik.
2: Eskerrik asko.
3: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illak Amar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz Forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek Forever irautean nahi baduzu jokatu 11 euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120 milioi eurorainoko zakuak. 11 euro jackpot, milioidun Forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ongi etorri, gure amaren etxera.
6: Bi herri. Elorrio da, Euskal Lurraldeetan, jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
7: Bi eraikin.
8: Hau, Arespako Txaga Mendibil, etxea dugu.
6: Garai batean, posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
7: Inoiz kontatu gabeko historia.
9: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
8: Lasai, lasai.
6: Gure amaren etxea, bueltan da. Gaur gauean, amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
10: ETV honen ere eskuragarri.
11: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
12: Euskadi Irratia.

0: Imanol Arizmendi larrañaga, egunon, ze moduz?
1: Egunon, da eu?
0: Ne ondo, ondo, ze ordutan esnatu aiz gaur?
1: Ba, zazpilare aldea jaikin hau eta ona etorri garran haukan, ireana, orduan ba...
0: Eta ona etorri horretik ze eginduk?
1: Ba, gaur gauze gutxi, gozaldu eta jantzi eta ez diat gaur deskanzu naukan, hasi ge...
0: Ah, deskanzu euken, ez du gure errua izan orduan?
1: Ez, ez, ez tek zuen errua izan, hola naukan planifikaute eta...
0: Ai.
1: Kasualia izango, baino parin ertendik.
0: Gaur gurekin Imanol Arizmendi larrañaga, Azpeitian bizi den azkoitiarra, Zapoartean bizi den zakela bestera batera esan da, horrek ere emango luke pixka baterako, baina motibo desberdin batengatik onbiatu dugu gizon hau. Aurten, hirugarrenez irabazi baitu, kebranta huesos txirrindularitza proba entzutetsua. Hori Sabina nigotik abiatu zireneko unea, eta...
2: Imanol Arizmendi, como Alejandro Valverde, 5-19-44 para Imanol, 5-19-44.
0: Eta hause iritsiera, horre esaten ari da, esataria, bost orduta emeetzi minutu laburtu ditiagu hori, hogei segunduan. Tartean ze pasauen, Imanol?
1: Eix esatina aldimak, danetik ez, ba, azkenin hor... Azkar arten ginean, geho ezgitxan kontura, baino eroriko fuerte bat egon nuan. Geho ni meta iritsita geho entean itxan horrekin. Eta azkar. Velozidade handixe karrera osun, demoa osun, ba, hor haitzek ez, Balberde uan tartin, da jende asko. Eta hoxe, abiadura handixe zein gonean. Aipauko nian gaxin bat.
0: Azkenengo, lasterketaren azken laurdena osorik egin zen duten mano-mano, ez? Balberdek eta biok. Bai. 50 km, hori irakurri, 200 km zeuzkak kebaranta huesosek, ala? Gutxi grabera.
1: Bai, hori dek, aurten pixket, 3 km ego motxo izendek, hor, ba, obratan ziok Sabinan igo, eta hor duen, ba, metako leku hori pixket alda bindio, hor duen, 3 km motxo dek, baino, sali dire desberdin edek, aurten sali dire beste aldetik indek, orduan batetik kentzeana bestetik, ba nahiko antzea ez. Eta bai, izan deken bezala, azkeneo 50 km initxean behagin da...
0: Elkarren berri baltzen duten lehen, bueno, ibere berri bai noski, berak baltzuen, ire berri.
1: Beake bai, beake bazian nire berri, ze 2008 ustea zala, beak eintzun urtien baite, orduan iruaren inean, beak orduan gaina rekorra jarri zian, eta kuriosu edek, baino zaukat behakin argazkixe 2008 kontrol antiopinin. Antxe, Sabinan igon bertan, kebrantago ez dut agero, bixo kontrol antiopinin tokau itxean, eta argazkixe gorteta zaukat.
0: Ba, enekian, aukerarik izango ote genuen gaia mahi gainean jartzeko, baina hauko zuluan jarri didak, antidopin kontrola, aurten ez dizuet egin, ala?
1: Ez, aurten ez tek tokau etxe, eta egiz ezatik naldimak peni eta ana emantzik, porque ba, jendik asko itzeiek horreatik,
0: yeah.
1: Eta ba, nik ez nian inungo arazoik zehaiteko, kontrol antiopineiteko, eta aurten ba, ez dut tokau, eta...
0: Ez duzu jakiten aldez aurretik egingo duten edo ez?
1: Ez, ez diau jakiten, eta hori ba, sorpresan izitek, eta gaina, oindala 3 urte tokau ziten inetxie, orduan, 3. inian, eta okerrez banitxok, usteat, aurreneko 7 eintziguela.
0: Ah, ze, irakurri diat, albiste bat, Granadako Unibertsitateko ikerlariek egindakoa, haiek egintzitean, duela urte batzutakoa duk, 2012, baina egintzitean, 2000 kebrantan parte hartutako 2000 karreristari galdeketa. Eta 108 onartu omentzian zerbait legez kanpoko hartzen dutela eta harrituta geratu ninduan asko iruditu zaidak 108.
1: Etzakiat, ze esan, azkenin neuri tristia egizitek hola legez kanpoko gauzak hartzi ez, da? Nei irutzezitek gozatzeko, disfrutatzeko eta ondo pasatzeko hobi bat dekela eta trampatan ibiltzie, ba, zena egizatia. Ni horren aldeku ez nauk. Eta nik eiz ezatik natima, guztauko zitean, urtero egongo balitzeke, kontrola, eta gaina ez aurre nahi bakarrik. Sorpresan, tokatzean nahi, ba, azkenin, dekelako disfrutatzeko gauza bat dekelako.
0: Tia, itzulo egitezen karrerara, ze Alejandro Valverderekin 50 kilometro egitea, mano-mano, zera, ziklista amator bat entzat, hori ez duke, egunero gertatzen den kontua, etzen duten, berriketarako tartean dirik izango aldapan gora eta bera, edo?
1: Ez, gaina, justu, azkenengo 50 kilometro egitean, aizie kontra jotzezian, eta asko jotzezian, eta, puf, egitezen, 50 kilometro goza hoinean, baina asko zufruinean. Mm-hmm. Ze beste maila baten ziok ondik, ja erretira usala atzeka zematurte ituken. Baina ondik ba, profesional bizixe ematei beak, egunero entrenatzeik eta zaitzek lehen bezalaxe, eta beste nivel bat zaukebek.
0: Eta ik baekien, elmugara iritsi urretik, etzela hasiko hemen esprintatzen nire aurka edo?
1: Bai, bai, hori azkenin, gaina beak esatezian, bixo bakarrik geldi ginenin, portaleteko azkeneko 10 kilometro esetan, beak etzian lagundu, esan zian atzetik lagunez eukela, eta orduan beak nekin etorreko zala, baino neukin berko nula. Eta beak esan zian, lasai egoteko, metaino aiatzen maginen beak lagako zila, eta zea, eta alde hortatik oso ondo. Eta geho, ja behin portalet jatxita gero, ba, bai laundu zila, eta ondo.
0: Aha. Eta amaitzen, ze santzian?
1: Amaitzen? are guztua, bai, azkeni santzian asko disfrutatzen proba badala. Uh-huh. Hoxe santzian gaina, bai, arritxute gelditzala ze ambiente daun, ze organizazio, ez da? Azkeni errepidea itxitxeziok, eta festa ondio adek. Uh-huh. Eta santzian hoxe, oso asko gustatzeko la etortzia.
0: 2022an irabazioen lehenengo zike kebranta huesos, orduko hartan ere ziklista profesional entzutetsua izan dako batekin, Aimar Zubeldiagin elmugaratu intzen, baina neurekiko ez otezen berezio izan iazkoa, iaz, ez da?
1: Bai, bai.
0: Iaz ere irabazioen, bigarrengoz.
1: Bai.
0: Eta horretzuzkea eta azteko, hor iritsi berri eta mikroa jarri eta akordatu intzen, bilagunekin.
1: Bai, ba, alde batetik Iñaki Pakea eta bestetik Xako. Azkenin Iñaki Pakeak asko markaunatxik, nahi asko launduzik irakaskuntza mundun, behaguan Tolosaldeako zuzendaxeguan, eta irakaskuntza...
0: Lanbideziketan, ala.
1: Hoidek, lanbideziketan. Eta irakaskuntza mundure saltue etxeko, ba, azkenin, zea izendek ezta, Iñaki guan ba, bultzaun ninduana, eta are gazko launduzik. Eta geho xe, bizikleta aldetik gurekin asko ibiltzegoan, da behar asko gustatzezikoan bizikletie. Eta aurten, nian behai itze eman da, ba, sei ordutik bajatzen launduko nixola. Eta ba, tamales ez tegeon gure hartin, eta horreatik, ba, bueno, bere emaztie gaitzi berrekin da itzeinde, ba, atea diat manijarrin, peatina txiki bat, eskultura txiki bat, ba, beakin akorda biez.
0: Eta zer pentsatua eman aldik? Istripu horrek eta xakorenak eta etzekiak gehiagorik tokatu dute zaian, gertuan?
1: Bai, ba, justu aurten untxe Julen Zubero batxe ba, ospitalintziok eta bezarka handi bat bialtzez bat emendik bere familio zuei. Ze, ondala, justu kebrantago ez baino txeka eta mar bat egun lehenu olaxe kotxe batek aurretik emantzean, da bizitxekin burruken nahi dek. Ospitalintzio gondik, eta ba, inderra bialdu nahi zuat emendik. Eta ze pentsalue, ba, azkenin, hainbeste txirrindun lai, hainbeste kotxe, eta hainbeste zea daun lekun, nik uste arriskue beti eukiko deula. Baina ezin diau arrisku horrekin ibiliz, arriskue azkenin hori etziok gure esku bakarrik, eta bai, ze pentsalue matei, baina bueno,
0: txustorik edo euki aldukik, eroriko ondirik edo?
1: Ez, erorikuek ez diatola eroriko ondik euki, azustuk kotxik inda batiz bat kamioiek eta autobusek eta ematei behola gertu xamar pasatzea inda ematei be, errespeto, beste errespetu bat ez da, eta azustuek euki izenditxea gola kotxik inda, baina ez diat euki zorionez da eta ez da igula euki.
0: Oso lasai ikuste hau, zenbait ziklista profesional baina lasaiago, baina ez da guain oituta hola elkarrezketa asko egiten, eta ez da?
1: Lasaitasun egoel, kanpotik ikusikok.
0: Entzekia, di, irudipena. Beintzat guk ekarri dugu, gukan orain egin ditek elkarrizketa bat eta titularra gatentzio eman ziguan, lantaldean, eta hause titularra, irakurri ez duen arentzat, Imanol Arizmendi, bi puntu. Urtean 27.000 kilometro egiten ditut gutxi gora bera. Hoi ezer, arrabolakoa kontatu gabe?
1: Ez, ez. Dana
0: kontatuta. Eta gure lantaldean, ba, komentaria izan nuan, hemen gauden ongeien on automobila, baina gehiago egiten ditik.
1: Bai, neuke bizikletan geixo jetxat, kotxikin baino.
0: Zenbat ordu dira horiek? Profesional batek askoz gehiago ez ditik egingo, edo?
1: Bai, bai, azkenin, pentsau, oza, azkenin profesionalak hortitxik bizituk eta nik ontaz aparte lan aileak. Orduan, profesionalak hortako txe bakarri zaudek eta baino profesionalak ingo txibe, otaiatzi mile, otamairu, buelta hortan usteat ibiltzeila.
0: Hmm, pitxin bak gehiago, ira bai. Nio. Benoko amarra, eh? Asko gehiago, ez? Ontaz aparte, lana egiten diat, esan duk. Hoi bidez irakasle, haiz, non eta ze irakasten duk?
1: Ba, aurten Tolosaldean egon auk, lanbide ziketan, ba, lehen justu esan deun bezala, Iñaki Pakea zuzen da izan, ikastetxien zuertauzitek aurten egotia, eta aurten erdi mailan egon auk soldadura eta galdara gintza zikloko irakasle.
0: Mm-hmm. Ze esaten ditek, ire ikasleek eta jakingo ditek, ire ibileren berri, bizikletako ibileren berri, eta ire garaipenen berri eta...
1: Bai, hasieran pixket ezautu arte eta pixket geixo lotzatzen joan, baino udara aldea arrimatzen guesen era eta ja ikuste joenin euskixen markak eta ikuste joenin orduan ja agar pixket geixo jotze zibe, baina bueno, oituten itxok olakota eta naturalki hartzeat.
0: Ire lanbidetik gehien maite duana, zer da?
1: Ba, ikasliekin daukeun harreman hori ez da, azkenin behasei laguntze hori asko erakutsizik aurtengo urtie ba, eukidia hau ba, ikasle bakoitze bere etxetik etortzek eta oso ikasle mota desberdine dituk.
0: Batzuk gaztetxoak eta beste batzuk birziklatzen igual edo?
1: Hoidek, ba gaztenak igual 16-17 urte eukitzetxibe eta zarrenak ba, adibidez egondek bat etxekat ze edade baino nio baino zarro beguan.
0: Uh-huh.
1: Orduan...
0: Ei, oso aztea ez, eh? Ego, ba, oita malau.
1: Ni baino zarroko jendiere, ba, uh-huh. Lana egin dago, ba, igual titulo matateatzeare bueltatzek, orduan, ba, gauza desberdinek ikusteko aukeri mateik, eta lanbide politia.
0: Eta gutxin maite duena, zer da?
1: Gutxin maite detena, ba, egin zizatik naldimak, hazi berri xamarra nau, eta
0: abai.
1: Ondik etzite tokagola...
0: Tailerretik, ator orduan igual?
1: Oidek. Uh-huh.
0: Eta aldaketa hoberako, ez?
1: Bai, aldaketi hoberako.
0: Ik loterian milioi mordoa dira zizkeo, zein gukek?
1: Nik, loterixe milioi mordoa zein ezkeo, nik garbizokat. Nik jaka gustatzen zitek eta jaka neoziko nik etxe bat.
0: Baina lanari dutziko aliokek? Lanari dutziko moduko dirutze ira zizkero?
1: Boa, txakiat, lana utziko bainukek, denbori ere zertan pasau... Ez te gerrexea, eta hoi momentun etzite kostatzen lanea jutie, eta momentun lanakine disfruta egia, eta orduan momentu enten ez diat uste lagako nukenik. Geo, etzakeat, ze izango litzeken, baina momentu enten ez.
0: Zuen herriko idazle bati ikasi nioan nik, nola esaten duten baianan, zahar jendeak, urteak askar pasatzen dituk, baina eguna bete egin behar dik, eh?
1: Jai, etzako, garrazoi faltaik.
0: Aizak, hiru urterako ikasio menuen, bi gurpilen gainean ibiltzen, ez oraingo bizikleta horiekin oinak erabiltzen den horiekin, ez bizikletan prepetzioz, ez pedalei ere ginez, bai. Hiru urterako, hori azkar samar duk, eh?
1: Bai. Egin izaten aldimak, oinez baino azkarro ez diat esango, baino oinez nahiko aldrezan, aldan gutxine gustatzezite oinez ibiltzita albaldima, beti gurpil gainin oine.
0: Eta gero, jakin diat, ba, bizikletan, pilota ere probatu guen, askoitiarra ez, futbola ere bai, baina bizikletan bidea egin nuen, kadeteak, juvenilak, afizionatuak, aurreneko urtea egin, eta bigarren asterako kolpea.
1: Bai. Ba, hausia, atxe gaxoi jarri guen, ba, minbizi batekin, eta ba, atxe guen asko launtze zian arek, ba, karrera ban eta behak ematen nitxean, eta hausia, ba, kolpieto horriban, eta geho ja, ez tegerrexea, 19 urte, lanin azteko aukeri eukinean, eta bizletia alde batean laga, eta lania zen itxean.
0: Eta ordura arte afizionatutan eta bizikletari erabate manda egotetik, bizikleta ukitu ere egitera.
1: Bai, ba, geho lau urte ustea, lau bat urte honitxela, lau urtin bizikletean, zemate ingo nitxean. Boste un kilometro inban itxun lau urtin. Eta, ba, geho, xe, fulin hasi nitxean, lagunekin, dazia, eta ikusi nian etzala nerie. Eta berriz, buelta honitxean bizikleta, ba, azken nira usia lako guztatzatena.
0: Eta, arantza hori edo, zalantza hori edo, geratuko zitzaian, ba, orain hain ondo ibiltzeaiz, eta afizionatetan zuen aita zena Karmelo, ez da?
1: Bai, oidek.
0: Karmelo Joan Espalitz, eta hit jarraitu bau, dudatxo hori ez, altzaike piztu?
1: Bai, baina, hori azkenin, beti pentsau izin detena, balit eta baleogin jai daula, eta irutzeztek atxe jun izenak eta biziletie laga, eta zera, bueno, azkenin bizileta mundutik egin berrin, ba, lan mundutik tokauzitean ekie, eta egin deten bideekin gaur arte, ba, bueno, guztuan itxok, da muik etzaukat, eta hola berko zian, da listo.
0: Bestea bikotekide aipatu izan duk elkarrezketetan, ark ze egiten dik hilastarketetan abilenean, edo entrenatzen da, bizikletan ibiltze alda bera?
1: Bai, ibiltzek, gustatzen zigo behaire bizikletan ibiltzea, eta askotan ez diau alkarrekin bizikletan ibiltzeko denbora asko hartzen, baino bai gustatzen zigo, eta ba, beha karrera daneta etortzek nerekin, asko animatzen atxik, eta beti zio gorrez, azkenin, 8,000 kilometro etxeko laguntzi ez baldin mauket, ez te gerrexa. Orduan, ba, oso eskertuten itxok behai egiz izazti nabak.
0: Joan den ostiralean beste askoitiar bat izan genien, hemen, ahoen lekuan, bertan, Ruben Gabilondo, izen ez ezaguna alditzaik?
1: Bai.
0: Ezautzen duk.
1: Zautzea, bai.
0: Ruben Gabilondo Orbea bizikleta etxeko presidente izana, azken 13 urtean ontsi erretiro hartu berdik, eta zer da, eta soinu gotzailea, trikitizalea, eta gure, bai? Gure, lehiaketetan da ibilita, bau, menaiz?
1: Oh. Ez, lehiaketetan ez nau gibili.
0: Jaialdi
1: maten obesten bai, eta kalien dare lagun hartzen dare bai, baino lehiaketetan ez.
0: Bizikletaz gain balda, bizitzerik, beste afiziorik baldu, edo?
1: Bai, afizizuk asko zauzkera, eta azkenin eskiatzi asko gustatzen zitek, eta geho, kirola zera osunez, azkenin beti gustatu izintzetek kirola ekie, oin ba, bizikletan bakarri ibiltzen hau, baina bestela kirola osotasunin gustatzen zitek.
0: Pasa dituk, agindutako minutua gustora egon aleiz, Manol.
1: Bai, zo gustua.
0: Ba, gozatu, azte buruan aran bailara zu, azte bilera, ez da? Ara ere irabaztera edo?
1: Are, zeadek, martxa poli baek eta disfrutatzea jungo aio, azte buru pasa.
0: Erki, Imanol Arizmendi Larrañaga eskerrik asko Euskadi Irratiko Estudio nausi datortzeatik, behondi gela.
1: Eskerrik asko zuei.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
1: Euneko hogeita marreko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
3: Orain Euskadi Irratia. Guau. Wow. Gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari laguna, egunon.
1: Egunon.
0: Zer da entzuten ari garen hau?
1: Katu bazkatale Auzibarriko puntale bat Mauleko bestetan, me gaztetxera dindira hor haste buruntan, me bastak ospatzeko gurekin.
0: Mm-hmm. Mauleko bestak aipatu dituzu, izan ere, astelenera arte aritu zarete Ixi eta Aja, eta horre Pitxu gaztetxearen sare sozialetan ikusi genuen, joan den astean nola gaztetxeak ere Mauleko besten bazterrak iarrausiko ditu, iarrausi alditu bazterrak.
1: Bai, biztan dena, haste buru osoan bai, izan dira animazioak, eta hasik ostegunean, after batekin, bo Maruski ez da biziki untsa pasa, baina gero hortik goiti, bai, gaualdi ongosoak eta edekako kanditugu.
0: Eta zertaz ba, ez da in biziki untsa pasa?
1: Lau eraso ukan ditugu gaztetxean, bo aftar bada beraz biztan dena jendea bizki mozko gara eta ez da gure Usaiako publikoa, baina bi edo hiru horrenez lau eraso ukan ditugu, eraso lodifoboak, matxistak, sexistak.
0: Eta erran berri diguzu, ez dela zuen ohiko publikoa, legia, ez dela eskuarki zuen inguruan ibiltzen den jendea, festen kari ze etorri dira, ba jende gehiago hurbilduko zen, bai Maulera eta bai gaztetxera, ezta?
1: Gera eta xibrotak guziak orzean Mauleko bestak baitira denak urbiltzen dira, xibroko bestan dienak edo potoloenak dira, eta ba, ez dira usean gaztetxatelu diren jendeak, eskoaldunak edo abertzale edo engaiatuak dira edo nor, xibrotak guziak urbiltzen dira urakuetan, eta ez dugu usaia haiekin bortxaz lan egiteko gaztetxatelu, baina usaian beste-bestetan, kulturan, kiloretan badugu usaiaien ikusteko, eta desberdintasuna agertzen da olakoetan eraso erdagokienez, feminismoari dagokionez, edo olako ez da baiden inguruan usu desadostasun hainitz badira.
0: Iruditzen zait, abagunea profitatu genezakeela, zeuri eskatzeko, soziologia azterketa bat kakotxartean, pixka bat aipatu baitiguzu, ez direla zuekin normalean ibiltzen den jendea, nortzuk zarete zuek, nortzuk dira haiek gu eta besteak, hori nola izaten da Maulen eta Xiberuan?
1: Bai, pixkat, hola, erranik pixkat ekstremoa iduri du, baina erran nahi dut, gu gaztetxan ibiltzen gira, gazteri bat, agian engaiatua edo interesatzen dena, hori feminismoari, militantziari, edo olako problematikak lantzen ditugu eta bar, eta Usiberuan parte handiena, funtsan kopuru handiena, ez da hori interesatzen, eta dira hortik kanpo diren jende hainitz, kirolian gurutzatzen ditugunak, bestetan, eta ziek zien inguruan ere badira jende batzuk zien gandik biziki desberdinak eta ideia desberdinekin eta iritzi desberdinekin, baina inustez hiri handietan autua baduzie, ziek ibilzen ziste usu zien berlekoan ibilzen diren jendeekin, egin nahi dut gaztetxean bazira, gaztetxekoekin ibiliko zira, nola egin elkarte batean bazira haiekin ibiliko zira, beste ekideekin, gu Xiberuan ibiltzen gira, bai Xibrotar guztiekin, 12.000 biztan egira Xiberuan, ez dugu autoa eta bai nahasten gira, egeskiago eta fiteago, eta horregatik ene ustez, usu topatzen ditugu desadostasun hainitz, ez da bai da hainitz bestetan, eta momentu biziki deseroso batzuk pasten ditugu, zentabe ez dugu autoa, eta behomentuan biziki aberazgarria da iritziak nahastea, eta baina biziki komplikatua da ere.
0: Ziek eta ziek eta ziek aipatu duzu, baina Manexok ere ez gara denok homogeneoak ez paikara, eta ez dakit, konparazio batera Euskal Herriko zenbait lurraldetan, Euskal Herriaren zatirik eta handienean, errenen nuke egoaldean behintzat, kuadrileak dira, laguntaldeak antolatzeko oinarrizko egitura edo, badakite denean ez duela indar bera, baina interesante begitan zen zait esan duzuna, gutxi izate horrek behartzen zaituztela, desberdin pentsatzen da autu desberdinak egiten dituztenak elkarrekin aritzera, ba, ez dakit, ba, kulturek italitan, edo, ez dakit, errug bitaldean, eta hori aldi berean dela problematiko eta aberasgarri, ez da?
1: Bai, hori da, bai, egiten duzun bezala, hori egia urukak bat egiten du, baina biztan ez dela hain simple, baina bai, adibidez, aurten hain zaipatua izan da aurtengo maskarara, be, feminista izan dena, eta engaiatua, palestina ipatzute eta, bo, egan behar da ez dela hain simple izan, bazela, jaranik gazte batzuk aurten interesatzen zinak, baina parte handiena ez, eta izan dira ez da behi da hain nitz, eta komplikatoa izan da biziki eramailean zat, baina hortik atera dira denak konsientizazio behi batekin, idea edo iritzi idekiagoekin, eta trukaketak izan dira, eta komplikatoa izan arren, azkenean denak atera dira hortik iritzi edo gauza hainitzekin.
0: Bai, izan ere, norberaren pentsamolde bera edo beretsua duen jendez soilik inguratuzkero, ba, horrek azkenean hori, lurra bezala pobretu, ez? Pobretu egingo luke bat, eta desberdin pentsatzen dutenekin adostasunera iritsi beharrak, tira, horrek rikigraka batzuk eta erresistentzia batzuk eta eztabaidak sortu ditzake, sortuko ditu seguru, baina zuk esan duzuna, aberastasuna ere bai.
1: Ba, ez da dudarik. Komplikatia da, energia hartzen du, baina azkenan emaitza ezin edejago da inustez.
0: Charlotte, eta aipatu diguzu Mauleko gaztetxean besteetan lau eraso izan zen ituztela, zu zeu lekuko izan zinen, nola bukatu ziren horiek, erasotzaileekiko ze jarrera hartu zenuten, edo ez dakit zu lekuko izan dute zinen?
1: Bai, batzuentzat bai, beste batzuk jakin ditugu berantz, eta momentukotz protokoloaren sistema ez da, bino bizikargia initzen zat gure erritipietan, baina azkenean kurantan izan gira, eta batzuk kanporatuak izan dira, batzuek justu abiso bat eman diegu gure protokoen arabera, eta hala, eta jakin barra ere, zut zehaztu hastapelan antzi baitu, baina Mauleko bestetan beste motako eraso bat izan dira ere ez gaztetxan, baina Mauleko mugetan, tak fasista bat agertu behi da, gurutzen nazi bat, eta viv peten, eta holako, tak fasistak agertu dira, eta hori ere eraso bat da, eta zailago dira erantzutea, baina ikusiko.
0: Lastima, bestak aipagai hartu, eta eraso ez aritu behar, osterantzean, erasoa gaipatu ditugu, baina bestela, zuri bestek ze utzi dizute, ze bestondo utzi dizute honetik, ahogoz honetik, ze azpimarratuko zenuke?
1: Bai, biztan dena, bai, izan dira gaualdi biziki edekak, biziki goxoa guretzat, publiko behi bat, eta biziki konten ginen gazte batek egin dauko, zinez mila esker placer egiten du lako leku batera sortza, eta ez ziste huartzen baina gaztetxari esker, hasten gira eskora zaitzen gure artean eta dinamika behi bat sortzen normalizatzeko eskora gure artean, eta bo, olako ejanaldi bat aski adierazgarria da inustez.
0: Oker espaldima naiz, estreniako aldiz hitz egin genuenean, zeure bakantzez eta galdetu nizun, erdi antzia du, baina bakantzetan altzara?
1: Bai.
0: Bai. Bai, eta txoritxiki batek esan digu, bortu eta lat mendira ez otezora zen, no? Ze asmo duzu?
1: Bai, hori da, lajainerat noa urri eta urrirat joan eniz, gero agian iatirat zakitoino, baina han Siberoko mendietan ibiliko niz.
0: Kasu, hartzarekin topo egin gabe, eh?
1: Normalki ez dut ikusiko, baina asantza behin badut konatuko dut zetele den astean.
0: Ederra litzateke, heldu den astera arte besarka da bat, Charlotte.
1: Untza.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman dio Espainiako gobernuak Kataluniako independentzia prozesuan kondenatutakoak libre uzteko onartu zuen amnistia legeari. Luxemburgoko gorteak ez dio kontra egin Kataluniako egoeraren normalizazioa helburu duen lege honi, bere hitzetan bat baitator Europar Batasuneko araudiarekin. Brusela, Aitor Sagartzazu.
2: Bai, auzitegiko areto nagusiak dio amnistia legeak tentsio instituzional eta politikoak baretzeko eta adiskidetzea errazteko helburua duela. Ez du arazorik sortzen prozesu judizialen araudiekin eta era berean terrorismaren kontrako zuzentaraua errespetatzen du. Alegia, Espainiako auzitegiak egindako bi galdera kontuan izanik, bat, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik, hori litzateke Mas eta Puigdemont presidenoien kasua adibidez, eta bi, amnistia legea badator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza mugatua duelako, Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatua, eta ez dira amnistiatzen gizaskubideen urraketa larri eragindako ekintzak. Hori bai, ez dutontzat jo, legeak Espainiako epailei ematen dien bi hilabeteko epea, amnistia aplikatu behar duten edo ez erabakitzeko. Hori xeda beraz, Batasuneko Justizia Auzitegiaren sententzia, eta orain, Espainiako auzitegi dagokien mugitzea. Audientzia Nazionalak absolbitu egin litzake terrorismoan leporatzen zaien dozena bat CDR, eta konta auzitegiak berriz gauza eragin lezake urriaren bateko referenduma finantzatzea gozentzaienekin, generalitateko 31 kargu hilitateke.
1: Hori azken ordua Bruselatik, Zumaiako Balentziaga ontziolan berriz, Abu Dhabiko jabe berriek aurkeztu dute ontziola eskuz aldatu ondoren egingo duten lehendabiziko itsasontzia. Multinazionaleko buru nagusia etorri da ekitaldira eta Mikel Jauregi industria salburu ere izan da bertan beste hainbat gonbidaturen artean. Etorkizunari itxaropenez begiratzen diotela adierazi dute, erronka gogorra den arren, Zumaia, onintza segurola.
3: Bai, simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da, untziaren gila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako. Eta gaurkoa izan da, talde arabiarrak erosi ostean, Zumaiako untziola eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra, Mikel Jauregi industria sailburua.
4: 100 urtearen ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu. Langilei, zuei eta zuen familiei, hemen zaudeten guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuet. Balentziaren gan sinisteagatik eta zuen etorkizunean alde. Langilei, zuei eta zuen familiei, hemen zaudeten guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuet. Balentziaren gan sinisteagatik.

0: Testuinguru ekonomikoa marrazten badu ere, Noel Danju, Ogasun Sailburuak Euskadiko ekonomiak eusteko sendotasuna duela azpimarratu du Euskadi Irratiari eskaini dion elkarrizketan. Nazioarteko egoerak Euskadin eragin zuzena badu ere, ekonomiak azten segitzen du, baina bereziki azpimarratu du Danju Sailburuak enplegua sortzeko gaitasuna duela. Aurten 10.000 enplegu gehiago sortuko ditu eta urrengo urtean azten segiko duela.
1: Aurreikuspenak ekonomikoak ona dira eta batez ere enplegua garrantzitsua da. Enplegua sortzen nahi den bitartean kontsumoa mantenduko da eta hori klabea da. Eta momentuz ikusten gara dela enplegua sortzen nahi dela eta aurreikuspena ere aurtengo 10.000 postutan berri daudela, datorren urterako beste 9.000.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak berriz, iaz baino 1% diru gehiago bildu du zerga itorpenen bidez, aurten ekaina arte, 4.500.000 baino gehiago, iaz baino 46.000 gehiago alegia. Aldundiak adierazi du ekialde hurbileko krisia dela eta onartutako laguntzek baldintzatutako zerga bilketa dela, enpresei eta persona fisikoei ordainketak atzeratu eta gutxitzea ere onartu baitzuten erakundek krisiaren ondorio kaltegarriak orekatzeko. Errepide sare nagusiaren egoeraz bieipamen, Bizkaian Erletxeen 634 errepidean 500 metroko autoilarak daude Donostiarantz, autobatek ezbeharra izan eta eskuineko erreia itxita dagoeleko, persona bat zauritu da ezbehar honetan, eta A15ean Erne Onjolarreko tunel barruan autobat matxuratuta baitago Iruñarantzko norabidean. Gaur beste pixka bat jaitsiko da temperatura, Iruñan oraindik termometroa 37 gradura iritsiko bada ere, itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artekoa izango da gaurko altuena. Kantauri Xurian tarteka agertuko diren odeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina odeiak nagusitzen diren orduetan xirimiri egin dezake. Azken egunetan bezala, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: ahots horro unek esan duen bezala, hau faktoria da, eta ni Jonartan hau naiz, eta orain egin behar dugu Baionara, Baiona natzozkeroztik festa saltzan, baitaude, baitabiltza, eta Ainize Butrone kontatuko digu segiro den ordu honetan hango karriketan, Ainize, egunon. Zemu duz, hasi dituzue bestak.
1: Ba, jarran nahiko ondo, atzo jende asko eta asko hurbildu da Baionara bereziki ate irikitze ofiziala eta gero, bostak eta gero, karrikak jendez bete dira, mukuluz, eta izan da, ba, bista giroa horrezak iten zuten duzuen, pixkate urrundu gira festa girotik, baina badira bandak, txarangak, musika denetan, eta ba hori Baiona girotua dago.
0: Mm-hmm. Aurren eguna gaur Baionan, eta zorionez gainera gertakari larririk ez omen da izan goizaldean, eta dozen ardi lagun atxilotu dituztela irakurri dugu, borroka eta istiloetan aritzeagatik, eta dozenak asaleketa ere jarri dituzte, nonbait besten mugikor eta portable biltzen ari da. Oinak, ebasleak, lapurrak, beraz kontu horrekin, eta esaiguz orain non eta norekin zara biltzen?
1: Ba, hor gaude Monto Plazan, Baiona zentroan, alde zaharrean, eta badugu gurekin Jean-Marc Landahets, egunon.
2: Bai, egunon.
0: Egunon, Jean-Marc.
1: Jean-Marc, badu gero elkarrezketa bat, orduan tartetxo bat hartu du gurekin egoteko, orain, ba, Jean-Marc, Baionako pertsonalitate bat bazira, Ibai Alde elkartearekin, hainbat gauza egin dituzue Baionako bestetan ereziki, eta besteak beste, bauzu itzordu bat nagusia dena, da karrikaldi gaur egun deitzen dena, bere garaian dantzazki, ba, piskat, kontatzen ari guzu zergaitik bultzatu zen duten hori, eta gaur egun zer bilakatu, zer zinez da itzordu nagusia, euskara, euskal kantua eta euskal dantzarena, ez?
2: Bai, eta bereziki hemen gertatzen gira plaza untan, Monto Plazan, eta duela, bai, oita ama bost urte sortu ginoen hemen lehen dantzazpia, orduan zen itzordu bat jendentzat etorditen unaraino dantza egiteko. Eta emeki plaza hau

0: Txiki egi birakatu da, eta plaza zaldatu dugu, eta orain duela ogoi urte, pasatu ginean orain den tokian, port plaza hortan, Baiona erdian, eta hor egi erteko jende asko biltzen da, bereziki atzo horatxean, idekitze ofiziala egin dugu, eta asko jende plaza mukuru betea zen, eta jendea dantzatzeko etorri zen, eta biziki konten ginean, bai.
1: Ba, urtero ez, kantatzeko eta dantzatzeko. Ze egiten duzu, banatzen duzu kantaleonak, ditzen direnak, dira euskal kantuak, eta jendea etortzen da, eta kantu zartzen da, orduak eta orduak. Ze luze da, la ere guerditan hasten da.
0: Bai, orduan da orain, zera Baionako ikastola erremu bat muntatu du onduan, ba, plaza hortan, eta ikastolak antolatzen ditu, itzordu berezi batzu lehokatzen ditu, eguerditik gau erdi arte, orduan bada beti zerbait edo entzuteko, egiteko, dantzatzeko, edateko, jateko, edo ez dakit nor, zer, eta bon, biziki giro gozoan, giro euskaldunean, hori azpimarratu behar baita, eta hori hortaz posigira, zenta elburua hori zen, eta ara, orduan jendea biltzen da, eta umore honean.
2: Jean-Marc, dozena bat ordu, eguerditik gauerdira, ordu asko dira, kantatzeko eta dantzarako eta hogeita hamabost urte uste dut esan duzuela, urte mordo bat, urte parrasta bat, ja, jakingo duzuzuk, zein den Baiones jendearen kantarik eta kutxunena, zein da barrena gehien inarrosten dizkien, hala, top iru bat egingo bagenu, ze iru kanta dira, hala, arrakastarik eta handiena dutenak.
0: Hori ez da eze gaitez, eta urtero aldatzen baita, zen guk ateratzen dugu kantaleon liburuzka bat, eta saiatzen gira hori aldeak aldatzea, eunetik, irutanoi bat atxikitzen ditugu, urtetik bestera, baina besteak aldatzen ditugu, eta saiatzen gira, pixka bat, aktualitatea sigitzea, alto txalmento dugu biar aratxean, eta egin kantu bat edo bi biztandena sartu ditugu, nola ez, besteraz usaiako kantuak ditugu, baina, hola, baten ateratzeko zaila da.
2: Zeureak, esan orduan, zeu kutxunenak zein dituzu, Jean-Marc?
0: Habe, zera, hemen beti ateratzen direnak dira Salvadoren kantua, zera, urepereko hartzaina, biztan nola ez, gero badugu egoak hori beharrezkoa, eta hemen nolaz Baionan giren, Baionako rugby taldearen zera sustengatzeko kantuare ardura ateratzen da, eta bon, ara, eta ezin dut erran, zoin diren txusen, asko bat dira.
1: Bai, txorian txori, ez? Hori bai, Baiones guztiek ezagutzen zuten kantu bat.
0: Beden, lala badakite.
1: Bai, Horre, Ibaialde kasko egindu Baionako bestentzako, atzoko arrolze moleta lehiaketa, munduko arrolze moleta lehiaketa, zuek bultzatu zenuten ere bai, ez? Edo, zuek baritu zinen garai batean.
0: Bai, garai batean, eta badugu ekipa bat hortan sartu dena horten ere, ez dute irabazi, orainik, ez dira sekuran munduko txapeldunak izan, baina segitzen dute, espero dute, egun batez, eta bai, bada hori, bada ere lasterkaldi bat, zera, astezken goizetan, milaka jendea biltzen da lasterkaldi horren egiteko, eta ara, eta badira asko hitzo du, eta guk baditugu gureak, eta ara nola, karrikaldi horrekin aski hartuak gira, menan, plazerekin.
1: Zuek nahi zenuten garai batean ze Baionako beste itxura bat eman, ez? Hori zen, Bialde izan zen, bazen hor konpon,
0: Bai, duela ogoita amak urte, pestak gelditzen ziren Baionatikian. Jende, biltzen zen Baionatikian, etzen hainbeste jenderik. Emeki, pestak saietu gira, egunean pesta zabaltzea, kolorezko pesta bat izatekotan. Eta biztanera Iruñari begira, ari ginen, pentsatuz zera atorrasuri ateratzea eta begionez ikusten genuen. Eta, amak bat elkarte bildu ginen, orduan gauzen pixka bat aintzinarazteko. Eta gure aldetik, hori dantzata kantuaren agro hori hartu ginen.
2: Besten berri ematen ari zarete, musika ere entzun dugu, orantxe isildu dena, eta egitarauko zita batzuk ere aipatu dituzu, Atzo, okerrespaldin manao, aipatu zigun hainizek, gaur Espartin jautik eta horretan sekula aritutako altzara, Jean-Marc? Hor konponekoak antolatzen duten Espartin jautik eta horretan?
0: Bai, badakit, bai, hori antolatzen dutera, hori hor konponeko gaztek hartu dute hori, lero hori, eta be uste dut, baduera bere fama, eta jendea biltzen da horretzat ere. Baina, ez dakit, noraino botatzen duten, ez dute, miarritze ez dute onkitu orainek. Ez dut uste, ez. Horra, bai.
1: Bai, ba, mil esker, ez dakit beste itzorduren bat ikusten duzun, Jamak, zentzuek egunero arituko ziste, karrikaldirekin, horri gande arte?
0: Bai, egan behar da, zera, asko talde pasako direra karrikalde hortan, Baionan ari diren txarrangak, aiteruak, txisturariak edo ora, badakite tenore batean artik pasatu berdera, eta antolak eta ekipi batekin entzinetik, ora, plaza hori beti badu bere giro emateko zerbait.
2: Ederki, ederki, ba, Jean-Marc Landerretxe, Ibai Alde Elkartekoa, behon dizuela egiten duzuen lanagatik, gozatu karrikaldiaz, eta gozatu festei, eta eutxi, ez tarri hori, horrein igandea urrunda, eta...
0: Bai, urrunda.
2: Ainize Butrón, eskerrik esko zeuri ere, bihar arte.
1: Bihar eskerra, jo, bai, bihar arte.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Altza galtzara borda bidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu tardiko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
9: Euskadi Irratia,

0: Gari Sarasuarana egunon.
1: Egunon bai.
0: 19 urte.
1: 19, bai. Aurten bere da.
0: 19 urte eta dagoeneko liburu bat argitaratua.
1: Bai, bai. Oain bakarrik zuaitza ta umia falta.
0: Carmele Uribe Salvo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Esku artean izan alduzuzuk Gariren liburua.
2: Ez ikusi dut, baina ez esku artean ez dugu izan, nolakoa da?
0: Ba, ederra da eta sugerentea da eta azalean Gari Sarasuarana hemen jartzen du. Iruki beltza izenburua, goian handiz, eta azalaren erdigunea hartzen dio ilustrazio batek. Ez dakit, lapitzez egindakoa den, edo...
1: Ez, bueno, berez, hau teknika artistikoa erabilitako marrazki bada, ba, bueno, marran eta beste elementu batzun erabilera, ba, itzalak eta iteko bentaja eskaintzeuna, eta, bueno, boligrafo eta errotuladorez indakoa da.
0: Ara, eta marrazki horretan agertzen dira lau pertsona, eta hoietako batek SS-ko uniforme bat darama, ez?
1: Hori da, bai.
0: Beraz, militar nazi bat da, beste bat, justu bestaldean, lunetodun betaurreko dun gizon dotore badago, eta bi preso ere bai, da badakigu presoak direla, atzealdean, laulagun hoien atzealdean, Auschwitzko eriotz esparruaren ate ezagun hori, Arvid Matxfrei horrekin.
1: Bai, horrekin
0: agertzen ba. Horre pista bat ematen digu liburuak zer kontatzen duen, ezta?
1: Hori da, bai. Bueno, azken batean da, liburu bat, holokaustoa eta anistazun funtzionala batzen dituena, batetik garaian anistazun funtzionala zuen jendeak jasandako jasarpena azaltzen duelako, bai. Eta aparte, bueno, anistazun funtzionala duen pertsona izanik, nire esperientziak ere kontatzen ditudalako liburuan bertan, bai.
2: Anistazun funtzionala esan duzu, kasu honetan autismoa izango litzateke?
1: Bai, 2000 eta 2013 arte Asperger sindromea ezaguna, bueno, Asperger sindromearen izenez ezaguna zen sindromea, bai.
2: Eta zuk hori kontatzeko historio bat sortu duzu eta protagonista bat daukazu, Irati izeneko neskatila. Zer gertatzen zaio Iratiri eta zer deskurritzen du?
1: Bueno, izatez, protagonista papera gehiago Fernando hori eman diot. Irati azken batean da, gaur egungo gizartean gehien bat dagoen egoera bat islatzen duena, ez da? Bere baldintzagatik, Asperger sindromearen diagnostikoa izateagatik, bai? Azken batean baztertua da, bere gelakideen bere gelakideen gandik, bere aulagunen gandik, bere ere itxaropenez ez dago, egoerarik onenean, uste baitu diagnostiko horrek biziosoa baldintzatuko diola. Eta berri Fernando, Fernando erabili dut nire burua bertan islatzeko, bereziki nire izaeragatik. Fernando Auschwitzeko preso ja, eta bertako ieslaria, bai, azken batean, aleginduko da, Irati konbentzitzen, azken batean, oker dagoela, eta diagnostiko horrek ez diola bizitza goiti bera baldintzatuko.
0: Aha, beraz, Fernandoren gana aurkitu ditzakegu, zure gogoetak, edo zure sentimentuak, zure aldozpenak hor, gutxi gora bera, Iratirenak ez aldira zureak. Zuk sentitu alduzu, Iratigatik esan diguzun hori, alegia, baztertu izatearena, diagnostiko gatik.
1: Ez, nik irakasleen gandik, ikaskideen gandik, familiaren gandik eta orokorren gizartearen gandik tratu oso ona eta bereziki gizatiarra jasoa izan dut eta eskertzekoa da benetan, bai? Eta, bueno, nik zentzu horretan horregatik naiz Fernando, ez da? Fernando azken batean, tira, Auschwitz bezalako gaitz bat pasatakoa da, baina familian gandik eta tratu bat ona ikusten da liburuan zehar, bai. baina kontziente naiz, nik izan dudan sortea, edo tira, sortea ez dakit itzegokia den, zeren eta nik uste dut denok izan beharko genuken bueno, aukera badela, maitatu izateko aukera, bai, baina azken batean kontziente naiz badirela mila irati munduan beraien baldintzagatik eta egun dagoen ez jakintasunagatik, ba bueno, hau jasan izan jasarpena edo bestelako bazterkeria jasan behar izan duena.
2: Autismoaren inguruan hitz egiteko holokaustoa ere hartu duzu, ez bi gai horiek hartu dituzu Hiruki Beltza liburu hori osatzeko. Zergatik holokaustoa? Erakarri egiten zaitu gai horrek, erakarri edo?
1: Tira, bi arrazoi daude. Holokaustoa konkretuki aukeratu izateko bai. Batetik, txikitatik ikusi nituen filmak, holokaustoa jorratzen zutenak, ala nola, ba, 2017 edo inguru hortan, 11 urterekin, edo bai, inguru hortan bai, ba, pijama marraduna ziantzitako mutikoa, filma ikusi nuen, 2017-2018 inguru hortan izan zen bai.
0: Eta impactua eragin zizun.
1: Bai, nik horre ikusi nituen irudiak, irudi pila baziren, ulertzen ez nitudenak, Hitler bera nor zen ere enekien, eta ziren irudi pila bat, ba, zi ondi bat, giltzapetzeko gela bat, biumeko aurkako aldeetan, alambrada baten, bai, eta gainera bukara tragiko horrekin pentsatu nuen, hau ezin liteke benetan gertatu izan. Beraz, imaginatu astindua, benetan gertatu zela jakin nuenean. Hori batetik, eta aparte, bueno, jakitu naiz, hau, bueno, aniztasun funtzionala zuen jendeak jasandako jasarpenaz, hemen esan duzu bezala ageri da, adibidez, esan duzuen bezala hemen betaurreko duen pertsona bat ageri da portadan, hori Hans Asperger doktorea da. Bueno, batetik sindrome honen bueno, jatorria islatu nahi nuen, hain zuzen ere ba, izen hori kentzeko arrazoia izan zen, Hans Asperger bera, komprometituta egon zela, hirugarren Reicharekin, bai. Ara. Eta, bueno, ba, azken batean, Hitlerrek zuen programan, Aktion T-Lau, edo T-Lau ekintza, euskerazko, bueno, itzulpena da, bai. Da, hori, ba, autismoa edo anistazun funtzionala zuen jendea eliminatzeko programa bat, ba, Hitlerrek hasia. Eta, bueno, bai, pixka bat, nola Aspergerrek ere parte hartu zuen horien hilketan, eta gero gainera sindromeari bere izena jarri zioten, ba, nik hori erakutsi nahi izan duen.
0: Gure entzulenen bat orain batu baldin bada gure elkarrizketa honetara, ondo entzun du, 2017, 11 urterekin ikusi zuen gure gonbidatua pijama marradunaz jantzitako mutikoa eta horrek inarrosi egin zuen. Gure gonbidatuak Ari Sarasua arana da, 19 urte ditu eta liburu mardul bat idatzi du.
1: Bai.
0: Trumilka datozki galdera, egia da, Gari. Ze, hau ez da liburutxo bat, hau liburu martul bada, ez dugu esan marrazkiak ere zeuk egin dituzu,
1: bai.
0: Noiz ernez hitzaizun hau idazteko asmoa, eta nola gauzatu duzu, nola pentsatu duzu trama, ze, aurrez horrelako lanik idatzi gabe, izango zinen, laguntzarik izan alduzu, edizio lanetan lagundu aldizute, kontatu iguzu pixka, ze esaten errezagoa da, egiten baina, horrelako liburu.
1: Bueno, ba, liburu hau, zehazki, 2023 urtarrilean, idazten hasi nintzen, aurretik banuen, bueno, ba, esan dako, ba, gaiagatik edo interesa, bai, ba, holokaustoa, eta bar, bai, baina, bueno, aparte nik ere behar nuen gogoa, ba, ikusteko hor nonbait liburu bat, eta esateko begira hori nik idatzi nuen, ez? Bizka bat, bai.
0: Horain izan dizakizu.
1: Bai, hori da, guain ja, bai. Eta, bueno, bizka bat, asmo horietatik hasi zen, ba, liburua idazteko asmoa. Gainera, aparte, txikiatik idatzi izan ditut, ba, komikiak edo historikoak, asko, bueno, bukatu ditut, ez publikatu baina, eta bueno, ba, beste asko ba, bidean geratu dira amaitu gabe. Mm-hmm. Hau ere az, pentsatzen hau ere hasi nintzen idazten, ba, arkatzez horrietan, bueno, ba, pentsatuaz honek askorako ez duela irango, baina bueno, aitzitik begira, ez? Aldi berean, bueno, justu ba, inguru hortan, idazten hasi nintzen inguruan, banituen lagunak, ba, laburmetraiak eta bestelako, bueno, artea sortzen zutenak.
0: Instituzio edo zin lagun?
1: Ez gero.
0: Zure dino gara dira biek.
1: Nire adina, bai, inguru hortan, bai.
0: Zer ematen dizuete gozaltzen zuen? Hemen etxe urtere egin batzuk laburmetraia da beste liburuak egite?
1: Bai. Ta bueno, ba, hori esan dut, ba, pixka bat hori ere izen zelako begira, hauek hau egin dute eta onaino egiritsi dira. Nik ere egin dezakete antzerako bat, bueno, nire doaiak azkematean idazkera eta marrazketa bueno, erabiliz.
2: Eta sortu duzu, Iruki Beltza izeneko liburua, Iruki atxerik gabe idatzi duzu,
1: bai.
2: Zergatik izen hau eta zergatik atxerik gabe?
1: Bueno, hasiera batean liburuaren izena genetikagatik iesi zen, bai? Pentsatuta nuena azken batean bueno, hori delako egiten duena protagonistak, ba kasu hontan
0: erabaki on aldatzea nirekiko,
1: Bai. Bueno, kasu honetan protagonistak egiten duena delako ba kasu hontan banaziengandik ies egiteko bezala bueno, ba gaur egun askok ba gizarte presioarengatik egiten dutelako, ezta? Ba beraien ezaugarria gorde eta bueno, ba gizartean dagoen ba pertsona perfektu edo eredu horri jarraitzen saiatu, esan dezagun, bai. Baina erabakien aldatzea kasu honetan bueno, Iruki Beltza, zer da Iruki Beltza? Ba Auschwitzen tankerako esparruetara deportatzen zituzten presoak, bueno, ba beraien banazien ustetan beraien delituak edo horregoteko delituak zein ziren zehazteko, ba Irukiz sailkatzen zituzten preso politikoak, Iruki gorria zuten eta bueno, ba kasu honetan arbait zeu edo lanerako ez duinak edo kontsideratzen zituztenak, ba, Iruki Beltzez esartzen zituzten, bai? Kasu honetan eze bat dute Irukian bertan, bueno, ba, jatorriaren arabera ere, ba, espainiarrak zirelako jartzen zieten ezea, kasu honetan. Eta izenburua zergatik atxegabe eta bueno, atxegabe jarri nuen hau, ba, metafora bat bezala, bai? Simbolikoki esan nahi dut hemen, azken batean, inor ez dagoela akatzik gabe, ezta? Esan nahi dut, akatzik gabe edo anistazuna dat dagoela, eta no ditugula gure indargun eta alguneak, ba, tira, Iruki ados, atxeba falta zaio, baina esan nahi dut, nik ere baitu nire akatza, zergatik baztertuko du itzau, bueno, ba, duen akatz horregatik, ez?
0: Ederra, hori behin duela asmatuko.
1: Bai.
0: Ba, gari sarasua Arana, eskerrik asko bizitan etortzeagatik. Ez alda azkenengo aldia izango. Txakiat, esku artean baute duan beste lanik edo aialez beste zerbaitetan?
1: Bueno, pentsatu izan dut bigarren parte bat ere ongi legokela. Hain zuzen ere, ba kasu honetan holokaustoan zentratzea pentsatu dut eta nik uste dut garrantzitsua dela. Zeren eta esan ez dudan gauza da, hain zuzen ere, anistazun funtzionala izan zirela nazien lehen biktimak. Horiek proban erabili zituzten, ba, probatzeko juduekin erabilitako metodoak eta, ba, osea, juduekin erabili aurretik, hauekin probatu zituzten metodo ikaragarri horiek, bueno, jakiteko eraginkorrak ziren edo ez. Baina kontua nik uste dut, gizartea aldatu dela asko, garai hortatik ontara, eta bueno, gaur egungo gizartean anistazun handiagoa edagoela, bai? Ba, identitateari dagokionez, eta bar, eta ba, nik uste dut, errealitate ezberdin horiek islatzeko beste liburu bat, bigarren parte bat, ongi letorkela, ongi legokela, bueno, ba, esortzea.
0: Uh-huh. Agosatzeko. Iruki Beltza, Gari Sarasuarana, 19 urteko mutilak idatzitako liburua. Gari, eskerrik asko bisitan etortzea gatik eta zorionak egindako lanagatik.
1: Zubai, gonbidatzea gatik.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
4: Ongi etorri, gure amaren etxera.
5: Bi herri.
6: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
5: Bi eraikin.
4: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
6: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
5: Inoiz kontatu gabeko historia.
7: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
5: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean amarrak eta laurdenetan ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Zate osbero goxoa eta ez dakiz zergatik urertzean egoten sentipena dakarkit sintonia honek eta sintonia honek hori bakarrik ez dakarkit dakarkigu, ona estudiora Ainhoa Aldazabal literatura kritikaria zeinak Afrikara ere ematen bai gaituen astero Ainhoa ongiet horri izan mauzo da gaur noragoaz
1: gaur Nigeriara goaz Nigeria entzun eta lehenengo burura ez dakit zer etortzen jatzun jon, baina 200 milioi biztanle baino gehiago
0: hori ez, enekien aztarrenik hainbeste jende bizitzenik aizu, Afrika du egunero astero izpide, Afrika nibilia atzarazu?
1: Behin egon naiz
0: behin egon zara, Nigerian ez?
1: Ez.
0: Baina badakizu 200 milioi biztanle daudela.
1: Bueno, badakit edo Wikipediak eta hori esaten dau. Bueno, hainbeste biztanle ukitzeak eitzen dau munduko 7. herrialde populatuena izatia eta gainera populazio oso gaztea daka. China eta Indiaren ostean daka populazio gazte haundiena. Afrikako ekonomia haundienetako bat da. Gaz erreserba handienak dituen bigarren herrialdea da eta petrolio esportatzaileen artean planetako 5.
0: Datu hauek zen moduz bizi dira Nigeria ragain beste aberastasun edukita.
1: Bueno, ba leku guztietan bezala danetik dago, ezta? Afrikako eta Nigeriako aberats gutxi batzuk bertan bizi dira. Diru asko dutenak, baina zelan esaten da. Piskat pobre eta aberatzen arteko
0: arrakala
1: oso handia da, ez? 160ra miserian bizi da, ez? Orduan, bueno, herrialde oso handia da, ekonomia oso importantea daka, baina arrakala leku guztietan bezala, ez Afrika makarrik, haundixa da, ez?
0: Eta 60ko hamarkadara arte erresuma batuko zera?
1: Bai,
0: kolonia bat zen.
1: Aste hauetan ikusiko dugun moduan, ez da, herrialde guzti hauek dagoz zeharkatuta esperientzia kolonialaren
0: astero agertzen da, bai.
1: Hori da. Baina, hortaz aparte, bueno, badago 67 eta 70 bitartean Biafrako gerra ere deitzen zaion eta gerra zibila izan zen hori gertatu zen, markatu zebana aldi berian piskaterrialdearen nundin orakoa, ezta? Eta, hau ere Wikipedian hartutako datu bat da, Wikipediak esaten dugu 500 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dirala Nigerian.
0: Herrialde bakarrean 500 hizkuntza baino gehiago.
1: Herrialde bakarrean. Ezagunenak Hausa, Yoruba edo Igua dira, baina zoritxarrez ingelesa da, hizkuntza ofizial bakarra, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu saio guztietan kolonialismoak ze inpaktu eukidaben, nola utzi daben linguistikoki arrasto handia, baina aldiberian nola diran hizkuntza asko manejatzen dituzten herrialdeak, ez? Eta hori presente dago liburuetan eta literaturan, ez? Naiz eta hizkuntza kolonialean idatzi beti sartzen dituztelako euren jatorrizko hizkuntzak, hizkuntzetatik hartutako esamoldeak, errefrauak, hitzak eta abar. Eta horrek eitzen dau literatura hau, ba, bueno, hori komunean eukitza, ez, literatura honek.
0: Testu ingurua tajuz egin dugu, gatozen gaurko protagonistara, zeinaren izena baiten Butxi Emetxeta. Bai. Hola, ondo esan aldugu?
1: Bueno, uste dut, bai, ez dakit, zelan ahoskatuko daben berak, edo zeban, hilda dago, 2017 hiltzan, 1944 jaiosan Lagosen, eta nolabait esan geinke, bere patua, bizitzako patua helduek idatzi zutela 11 urterekin ja bere eskontza paktatu hitzartu zutelako. 16rekin eskondu san, beraino nagusiagoa san gizon batekin eta 6 urtetan 5 seme-alaba eduki zituzten. Londresera joan ziren bere senarrak bertan ikasketak bukatu behar zitzulako eta Londresen jasan behar izan zuten arrazakeria eta violentziaz gain, pentsatu bueno, urte hoietan Londresen arrazakeria oso handia zeuala, berak senarraren partetik tratu txarrak ere jaso zitzuan, ez? Osea, que bizi izan zeban, bueno, Angela Davisek esaten daen emakumea arraza klasea, ez? Violentzia irukoitz hori bere azalian.
0: Eta hori eraman zuen bere literaturara, ezta?
1: Bai, bere lehengo liburua, bueno, bere lehengo bi liburuetan kontakizun hori egiten dago, ez? Badago Second Class Citizen deitzen den liburu bat, 1975ean argitaratu zebana,
0: eta bigarren mailako zuherria izan omen
1: zuen
0: horrek.
1: Bai, bigarren mailako hiritarra bezala itzuliko gendukena, bere parte autobiografiko hori jasotzen dabena. Eta ez dugu esan, baina bere lehengo liburua den zirriborroa senarrak erre egin zeban. Zai, tratu txarroien parte izan zan bere ahotsa isilarazteko naia, ez?
0: Etxean, atzo, zure ekarpenak eta irakurtzen ari nintzela hori irakurri nuenean, geratu nintzen, ai ama...
1: Bai, egia da, bera oso resilientea izan zala, ze ikasi zeban, bai, idatzi egin zeban, liburutegian egin zeban lan, orduan, nolabait, literaturatik oso gertu eta ikasi egin alizan zeban, dibortziatu egin zan, bere seme alabak bera bakarrik hasi eta ezi zitsuan. Orduan, bueno, olako idazle baten aurrean gauzenian, berak badaka zer kontatu, ez? Eta suposatzen dut, kontatu zeban hori, ba, bigarren aldi horretan, ze erretako eleberri hori berridatzi egin zeban urte batzu geroago, ba bere barruan zeuan, ez?
0: Ze izan berdu idazle batentzate.
1: Bai, Second Class Citizen liburuan kontatzen dago esperientzia.
0: Bai,
1: pasarte bat edo pare bat dedikatzen detzaz eta kontatzen dago ba amorruz eta frustrazio handixekin bizi izan zebala.
0: Aino Aldazabalekin ari gara, hemen izenburua jarri genion, kafea, liburuak eta Afrika, kafea, ez da izaten hemen, baina liburuak eta Afrika bai, astero ekartzen diguzu Afrikako egile bat, eta deskubritzen diguzu bere liburu bat. Ez dakit egile hoien beste liburu batzuk ere irakurrita dituzun, edo Butxi Emetxetaren aipaga izango dugun liburu honetaz gain besterik irakurriote duzun?
1: Lehena irakurri nuena da Keinde, eta oso hain momentuan ez dut asko gustau jatala dakit, ez dut oso ondo gogoratzen. Presenteago dakat, berandu txeago irakurri nebalako, hori, aipatu dugun Second Class Citizen, eta asko gustau jatan. Bueno, aste hauetan konturatuko dira entzuleak, oso luzidoak dirala, ez? Idazle, aukeratu dugu zen idazleak, oso zuzenak, baina aldi berean ba, gaitasun poetiko eta literario handia dutenak, ez?
0: Ja, bi gauzo, azpimarratu izan dituzu, orain baino lehenago ere. Tira, helduko aldiogu mai gainean dugunari,
1: bai?
0: Liburu honi.
1: The Joys of Motherhood.
0: The Joys of Motherhood, eta hau itzuliko genuke amatasunaren gozamenak. Borrotu zait, zuke hori proposatu diazu, amatasunaren gozamenak, amatasunaren pozak ere bai, amatasunaren ditxak, hori ere bai, amatasunaren ditxak orduan, hori gustatu zaigu. Butxi Emetxetaren The Joys of Motherhood, ze kontatzen da hemen?
1: Bueno, ironia handiko tituloa da, ez? Amatasunaren ditxak esatea bueno, hori, ironia handia daukan izenburua da. Mendebaldeko Afrikako kultura gehienetan emakumeen identitatea ugalketa funtzioan arabera eraiki da. Esaten dut Mendebaldeko Afrikan hortaz ari garelako, baina mundu osoko emakumeen identitatea urte askotan gehiago, gutxiago, edo, ez? Estatuek behar izan dutenaren arabera, horren arabera eraiki dira, ez da, bertako zerbait bakarrik, ez? Baina, bueno, bertan, Afrikan, eta kasu honetan Nigerian, amatasuna exigentzia handia izan da emakumentzat, eta horren araberako estatu soziala eman izan zaie, ez? Orduan, kasu honetan, ba, gai horri heltzen dio Butxi Emetxetak, eta, bueno, nolabait, liburuaren trama 1910-1960 bitartean kokatzen da, Nueko protagonista da liburuan zehar, bueno, pixkat bere ibilbidea jarraituko duguna, eta kasu honetan pentsatu trama gertatzen den bitarte historiko horretan, Nigeria kolonia britanikoa dala oraindik, ez? Osea, amatasun hori eta protagonistaren undinorakoak zeharkatuta dago klasea, generoa, eta Eta arrasagatik, ez? Oso
0: sartuko algara, amatasunaren ditxak honen horri eta ara,
1: bai.
0: Pasarte bate entzungo aldugu.
1: Bai.
0: Zeru ditzen.
1: Oso ondo.
0: Bai.
2: Zaratarik egin gabe hil zen, eskutik helduko zion semerik edo arekin hitz egingo zuen lagunik gabe. Egia esan, ez zuen inoiz lagun askorik izan, beti baitzebilen amatasunari emana. Bere semealabek haren bat bateko heriotzaren berri izan zutenean denak herrira joan ziren, hoxia ere bai. Denek sentitzen zuten amari bizitza duina emateko moduan egon aurretik hil zela. Ibuzak inoiz ikusitako hiletarik handiena eta oparuena izan zuen, eta haren omenez aldare batera ikizuten. Ondorengoek bertara joan eta otoitz egin ziezaioten, umerik izan ezin bazuten.

0: Bueno, liburuaren azken pasarteetako bat da entzun duguna, eta aukeratu dut protagonistak bi senarre uki dituelako, lehenengoakin semerik emanez eta utzi egiten da, dabelako, bastartu egiten dabelako, eta bigarrenarekin dakalako etengabe olako beldur, ansia moduko bat, ia ezotedan ama izateko gai izango, ez? Lehen aipatu dugun presio horren ondorioz. Bikoteak nolabait ematen dio olako bueno, diru asko, ez? Lehengo seme horri eta azkenean liburua kontatzen da bena, ez? Beste gauza askoren artean asko nabil laburtzen eta oso gainetik gabiz, baina kontatzen da bena da nola bueno, kolonia ingelesa izateak bueno, irira eramaten daben irian senarrak zerbitzari lanak egin behar ditxun bikote britaniko baten etxean, horrek lagatzen dugu bera pixkal lekurik gabe, ez? Hau da, herrian maila altuko jendea
1: herrian
0: izan da.
1: Herrian norbaizara, itzala duzu, joan zara irira, eta zara zerbitzari
0: hori da, hori da, eta klaro, herrian gainera pentsatu familia zabalak hartzen dabela umeen eziketan parte, ez? Hau da, izebak, tia, amona,
1: lehengusina, kaizpak,
0: hori da, familia oso zabala zalako, baina irian, ez? Irian asko individualizatzen da lan hori, ez? Eta orduan, bueno, erabat aldatzen da, herriko tradizioetatik, eta ustezko modernidadeara abiatutako familia honen nundin orakua, ez? Diru asko eta denbora eta esfortzu asko utzi dute, ez? Bere semearen eziketan, bere seme alaben eziketan, baina bueno, kasu honetan entzun dugun pasartean eriotzaz ari da eta seme nagusiaz ari da. Nolabait seme alabak eta bereziki semeek estatusa ematen zutelako eta uste zalako semeek zaindu egingo zintzutela bueltan. Baina ez da hori gertatzen. Bere kasuan, ez? Hiltzen da bere seme alaben inungo, bueno, oso bakarrik, ez? Entzun dugun bezala. Eta orduan, claro, hitz egiten ari gara klaseari buruz, baina tradizioa eta modernidadearen talkari buruz ere, generazioen arteko, ez? Arrakala horri buruz, baina nola amatasun horrek ez dakan inungo rekompensarik eta salaketa hori egiten dago, ez? Liburuan.
1: Bere seme alabez abandonaturik kantak dioen moduan.
0: Hori da.
1: Zuri, beti egiten dizu galdera hau, eta gaur ere egin nahi dizut, amatasunaren ditxak hau irakurtzeak, butxi emetxetak, ze gorputzaldi utzi zizun? Zein izan zen impresiorik eta nabarmenena?
0: Ba, lehenengo aldia ez dut oso ondo gogoratzen, suposatzen dut beste gauza askorekin batera irakurri nebalako, ez? Baina liburu hau, osea, pixkat gertuago denboran irakurri duten bigarren aldian, pentsatzen eban zemingarria dan kontatzen dabena, haserrea pizten jatan eta ikusten nizkion, ez, naiz eta garai historiko konkretu batez ari dan eta, ez, geografian ere gugandik urruti xamar dauan herrialde batez ari dan, ikusten nizkion gugana eta orainera ekartzeko
1: ispilua.
0: Elementu pilo bat. Eta eta hor ari garela. Ondinok bueltaka eta matraka ematen.
1: Eta ez dakit beste zerbait izan nahi duzu, baina hau bai ez dizudala galdatu, orain baino lehenago. Jakin nahi nuke, ez dakit aste-aste ekartzen dituzun idazle bakoitzaren patua desberreina izango da, baina gaur egun butxi emetxita adibidez baldakizu Nigerian osperik baute duen, kurrikulunean baute duen, aitortzarik baute duen, hango idazle jendearen izen handien artean ote dagoen?
0: Badakit, bueno, bera Londresen hiltzan, bertan bizi izan zan, baina munduko unibertsitate ezberdinetan aritu zan lanean, Nigeriako, bai, estatu batuetan bereziki, baina Nigerian ere aritu zan, pentsatu nahi dut baietz, baina ez dakit. Egia esan, ez dut ezagutzen ondo bertako kurrikuluma, eta ez dakit bertan ze impactu eukidaben. Pentsatzen dut irakurtzen dela. Bada idazle klasikoetako bat, eta nolabait irekitze bana, ez? Bueno, eleberri gintza modernoaren, ez? Ibilbidea irekitze benatako bat izan zen, ez? Orduan, pentsatu nahi dut baietz, baina egia esan, ez dakit, ez dakate deiari bez.
1: Oso ondo dago, ez dakik una aitortzea ere. Aino Aldazabal, literatura kritikaria, eskerrik asko, gaur Nigeriara eraman gaituzu, eta Butxi Emetxe eta idazlearen The Joys of Motherhood, amatasunaren ditxak ekarri diguzu, gaur sortzira arte.
0: Eskerrik asko.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadi Irratia.

0: Carmen goeguna da gaur, eta hori egun seinalatua da Kantabriako partean, bati-bat itxasegian, eta Donostiko kaira bidali dugu, Asier Odriozola, ez dakit non, eta norekin den, baina lepoa egingo nuke, kompainia noblean dela, Asier, kontaiguk.
1: Kompainia noblean bai, hemen solaserako prest, ez zemei lagun, itxasorekin oso lotutako laguna, eta baita honako begere, nahi duzunean guretzako Euskadi Irratirako faktoriarako hasi, egurra! Eta pieza hori azpiti dugula, hemen nidalboan Maritxu Berasaluzeren alaba saregile da izan zen noski, laro eta magoz urte baititu ez da gaur etorri, baina bai Marea Jesus Iribar Berasaluze alaba, egunon?
2: Egunon!
1: Ama, geomenaldia jaso du, naiz eta bera hemen egonez, arro gustura egongo da, ezta?
2: Bai, oso arro eta oso gustura, bai. Rekonozimentu hori izatia, zareko potzaile batek.
1: Daskotan, arrantzaleta zitzeiten dugu, baina saregileen lana ere azken aldian ari da, urgainera ateratzen, pesatzen du horremakumearen figura azpimarratu nahi duzuela eta nahiko zukela berak ere?
2: Ba, eskerra, porque beti izan da itxasua eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gano, emakumeak espaldin badue bere garaian gauzak ondo jartzen, arrantza ezin da zehatu. Orduan, peina ez da izan rekonozituta, eta oain egitea posamatei, deke, bueno, zare konpontzailea aurrera arteatzea.
1: Zuzte bere, zare konpontzaile, eta hemen albuan dudan Juan Urkiztu, Arrizabalaga, Oriotarra, egunon?
3: Bai, berdin.
1: Lehen, Marek Jesusek esan dit, hemen Juanen sareak makina eta aldiz, bere onera ekartakoa naiz, ondo konpontzen hau zineten.
3: Bai, getarin lauraz joskat, Ni nago, Oriotarra, ibilinak araian, Oriotarra ondarrua arraia saltzea jutean, getaria aurruna jundago barkua, ni nintzen.
1: Ondo, eta hemen beste hirugarren arrantzale bat ere bai, Peio Etxabe, eta Etxabe esaten hasita, Zumaiarra izan da Etxabe bakarrik ez. Peio Etxabe, Etxabe, egunon.
4: Bikoiztuta, Etxabe dut, bai, egunon.
1: Bueno, zu jaso duzu saria berez 350 arrantzale dira, omenaldia jasotakoak gaurko egunean, baina herri bakoitzeko zaharrenari edo, helduenari halako aipamen berezi egin dizuete. Zu zara Zumaiako zarrena. Alare gaurko omendu hoien artean gazteena.
4: Bai, Zumaiatik etorri nahi Gipuzkoako gazteena. Baina Zumaian bada hori ni baino zarrago etorri nahi estena. Abordu aizte gomentz. Amen. Oitura hori hartu darake, horre lotuta da uste. Venga, aurrea.
1: Lehorrean zaudete, lehorrean gaude, baina itxasua bista-bistan. Zer sortzen dizue, itxas bizta honek. Itxasoak iko ze sentimentu geratu zaizue.
3: Baina hori joan ebertan da gau, itxasua, eh? Egun hori guztan denik, egun hori, itxasua.
1: Hemengoa baino biziago, gainera Donostiakoa baino biziago, ba?
3: Gaski bilitako, bai, hori joko barran, gara ibatian, eh? Barra txarra zan hori joan, eh? Han sartu atera egiteko bolora batzutan.
1: Alare garai hartako oroitzapenak, zer dira gehiago? Onak, ala txarrak, beldurrezkoak?
3: Bueno, orduan, beste diferentia zen, beste arrantza diferentia zen. Oan beste diferentzia dago itxasuntzitan.
1: Gara izaiak baino, pentsatzen dut peio, oroitzapen honak ere izango dituzula. Eta batez ere, eta gaur somatzen ari naizena, lagun artea undia geratzen dala gerorako.
4: Dori betan, itxasuan ebilegeana, gonea torre eta urtean ikusi ezkeana, urte usun ikuste ezkeana, itxein alkarrekin, da beste... Karo, oroitzapenak, honek Juanito egaletu duzuna, itxazuak egin zer da, itxazuan txarrak, da, egun txarra pasau txeuna gastu ite jo. Go, lehen ere esan dut, batemate, itxazuatekan, itxea untzeko biaje hona, ja, garrantza hautuako, eguna egizatzen eharrak, han, ja, azarre gutzi, danak ondo konpontze ginen, bueno, goide bizitza, itxazuan, lehorrian danian.
1: Aizu, eta hemen lehorrean joten zinetenak, Maria Jesus, itxasuntzia porturatzen zenean, zena izen duten, oso ondatuta iristea sareak, ala lana zenutelako, ala nahiago lana gutxi xamar etortzen bazen.
2: Albaldin bazen gutxi. Porque, claro, horrek nahi duzan gastuare badaula. Orduan aldan gutxi jena. Lan gutxi jena itea.
1: Mito alda berrik eta undiek izaten zerela zuen artean, lan egin bitartean?
2: Bueno, ez da.
1: Tira, bada, beste persona bat lehen harrapatu duguna, orain itxaso partean dabilerako, Norberto Emazabal, hain justu ere, federazioko presidente, eta egun gogorrak pasatzen ari da, hain justu ere aita hilberria duelako, eta aitak sartu zuelako itxasoa, baina onartu du gaurko eguna berezat eta arrantzale guztien zat, entzungo dugun bezala, haundia dela, berezia dela.
5: Bai, oso egun ondila, ne... Uste dut urte buruan dagoen ekitaldi handiena gaur dela arrantzalentzak.
1: Zeu arrantzale zara, kofradiako federazioko presidente ere bai, eta aita duzu gogoan hilberria, eta ark edoaren eskutik ezagutu zenuen itxaso eta itxasoko lana.
5: Bai, ala da, ni hasi nintzen itxasoan amala urtekin, amala urte amaz urte, eta berekin hasi nintzen beti itxasoan berekin bilin naiz, eta hiltzen handela hilabete bat, eta hasi naiz bizkator, irakurtzen gauza, nahiko nire prestu naiz, eta emozionatu ere bai, gein bat emozionatuta.
1: Unkituta zaude, arrantzalen lanak baldu behar besteko estimurik, baldakigu ze alegin dagoen plateran jaten dugun arraio horren atzean.
5: Joder, ni uste jende ez dela kosiente ze kostatzen duen arraio hori harrapatzia. Ni, por ejemplo, gazti nintzenean, beti oroitzen ez hemen gondagoen jendia, txasu etortzen ziren, eta niretzen zen, sentimento bat, nizaten honi nahi nuen zen arrantzale. Eta amala urte joan itzen eskola ukatu nunean, pasaira eta pasaira nintzen nire hile bete. Hatxe esan zidan, nahi bali mazu, itxeko barko toki badago eta itxasura. Min itxaso bat emazera, itxian otan ez dizuk egin estudiatuko. Eta patroi bezala tenen nuen, eskondo nintzen nien. Metzazazu.
1: Esaten dute gogorra dela itxasoko bizitza eta bizimodua. Zer dara mazu hobeto? Ura, arraia garrapatzea, arraia garrantzatzea, la papel jendeakin borroka egitea, hau da, bulegoko lana, orain tokatzen zaizuna.
5: Ez, itxasua, asko dolo itzen naiz, Oan, etxera torzin denean eta barko itxasua guten denean, sentitzen zu utzaldi hori. Gu oso gazetia ziginen, herrilean hortazango ban bezala turismurik, beste bizikaz ezen, oso bizila eskualdatu da. Nio lan gorra, lana zein da beratza. Ez da loane beratzi. Eta genkera azken urtetan ondari garrantzan, jende ondo joazten ari da, eta ni uste dut hori eman bari bultzaldi bat, aber jende gaztia itxaso tortzen den.
1: Aita Hilberria beraz, atxekabean lagun, Norberto Emazabel, estoriona gaurko eguna batik, eta ondo amaitu?
5: Mil esker.
0: Ondo amaitu, bai, ondo amaitu dezatela deno, Gaxier, behonde izuela, ekarri diguzue, Txipristineak eta Kresala estudiotik banatu dugu Euskal Herri osora, ze ari da gertatzen orain?
1: Horrentxe hortan platerak suelto hemen kaiko jatetxetik ateratzen ari direnak, hain justu ere arrantzaleak pixka goxatzeko, pixka mimatzeko, dagoeneko arrantxo egin duzu ez da?
4: Gaurkoa, bai, onena. Gaurko onena bostai ez, zaten maide, bai getako. Hoi, beti zate honak.
1: Ez da getan ala arraia egin azkatu eta bukatu zenuten, ala arraia jaten dezun egunero.
3: Ike egunero arraia jaten dut.
1: Eta arraia una zein den jakingo dezue?
3: Hombre, normala da. Normalena lehata da, hemen Euskal Herria mitzat, baina antxua eta lehata.
1: Antxua eta ega luzea, Eta nahiko nuke bukota horretik hain justu ere Maritxu Berasa luzeri, besarkada hundi bat helaraztea, Maria Jesus, amari alegia laro eta amabost urte, eta esai zu Euskal Herriaren iztenean bere lana estimatzen dugula, hemen izatea nahiko genukela, baina gauza gala dira, eta zuk oso ondo ordezkatu duzu mila esker, eta esan dugu, musu hundi bat amari.
2: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Eta, tira, Zumaira botatzen zenan, esai ez du, hemen gozarnabe, baina gazte sentitu nahi, zozo Donostian.
4: Hori, gazte, baina gazteen artian nahi nuken egizan.
1: Oso ondo, eskarrik asko, Juan Zuri ere, eta ondo bukatu.
3: Ale, egitugu.
1: Ez detut egite, eskarrik asko da noi.
0: Bejon deizuela.
4: Gazteena.
0: Bejon deiola Norberto Emazabali, bejon deiola Juan Urkizuri, bejon deiola Peio Etxaberi, bejon deiola Maria Jesus Iribar Berazaluzeri, eta bere amari Maritxu Berazaluzeri, eta euri ere bai hasier, bejon deiola.
1: Osondo, gustora hongo haitu, gero arte.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, erreakzio eta adirazpen andana eragindu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako gobernuaren amnistia legea ontzat eman eta gero. Europar Batasunaren zuzenbidearekin bat datorrela esan du Auzitegiak. Amnistia legea lehenbailehen aplikatzeko eskatu dute iritzi hau jakiterakoan Kataluniatik Salvador Illa presidenteak edota Oriol Junqueras RC-ko buruak. PP-k adierazi du amnistiaren legeari buruzko eztabaida ez dela juridikoa bakarrik eta Madrid Oiane Perez, Félix Bolaños, justizia ministroak ere hitzegin berri du kondaiguzu.
8: Garaipen handia, garaipen irmoa Kataluniatik jasotzen ari garen erreakzioak dira horiek, amnistia legea ez aplikatzeko aitzakia guztiak bertan behera botatzen dituen esan du Salvador Illa Generalitateko presidenteak demokraziarentzat albiste ona dio.
9: Europa diu sí a amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
8: Eta Europako ebazpen honen onurak jaso ditzaketenak besteak beste Eskerra eta Junseko kideak, baina garaipena ez da osoa izango gaineratu du Oriol Junqueras, Espainiako epaiek interpretaziotan jarraitzen badute.
10: Després de la sentència d'avui, el debat ja no és només sobre l'amnistia, sinó que el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat espanyol.
8: Eta Puigdemonten itzulera ere guztiek gogoan, borrokan tinko jarraitzaren balio azpimarratu du Jordi Turull Junseko buruzagiak.
11: Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
8: Oraintxe izketan berriz esan duzu Félix Bolaños, Espainiako presidentzia ministroa garaipen kolektiboa zari da elkarbizitza proiektua amaitzen, Kataluniarekin proiektu hori amaitzen lagunduko duena.
12: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
8: Esta Alderdi Popularrak ez du hitzik egin nahi izan goiz honetan, ohar bat bidali dute, bertan azpimarratu dute ebazpen judiziala onartzen errespetatzen dutela bai, baina eztabaida arago doala, ea presidente batek, Sánchezek privilegioak eman ditzaieketen demokrazia jokoan jarri duten herritarrei.
7: Donostiako udala, akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian, delituak behin eta berriz egiten dituzten personen aurka. Jon Insausti, alkateak esan du, delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela, atxilotutako personek delituak errepikatzen ote dituzten jakiteko sortutako sirak zerrendan, eta orain akusazio partikular izateko asmoa beste urrats bat dela, hori bai, zehazteko dago zein kasutan emango luken Donostiako udalak pausu hori.
13: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, ba bueno, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor, kasu guztiak ez direlako igualak, eta bueno, uste hori importantea dela, definitzea non egongo garen, eta era nondik bideratuko dugu, udaleko zein atalet.
7: Ela, Lab, Esteilas, Etxalde eta hiru sindikatuek jakinerazi dute Gasteizko udalak 1.500 euroko isuna jarri diela martxoaren 17an deitu zuten greba orokorraren testu inguruan jarri zituzten kartel eta pankarta batzurengatik. Zigor hori onartezina dela salatu du Iñati Bañuelos Ruiz de Erentxun Elako ordezkariak.
14: Udalak langileen aurkako jarrera antisindikala
7: dela salatu du Iñati Bañuelos Ruiz de Erentxun Elako ordezkariak.
14: Udalak langileen aurkako jarrera

0: osatu zuten. Errepide sare nagusien ez dago orain, eragozpen edo oharra apartekorik trafiko arduradunek esan digutenez. Eta gaur beste pixka bat jaitsiko da temperatura, Iruñan oraindik ere termometro 37 gradura iritsiko da, baina itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu arteko izango da gaurko altuena. Kantauri isurian tarteka agertuko diren odeiez gain, eguraldi argi eta eguzkitsua izango dugu, baina odeiak nagusitzen diren orduetan xirimiria egin dezake. Azken egunetan bezala, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Euskadi Irratia.

0: Bakoitzak bere sosak nahi dituenean gastatzen ditu eta argi geratu zitzaigun hori atzoko entzuleen tartean, Carmele.
1: Bai, Ormaiztegiko Salka, Anet, Xun eta Odei kontatu ziguten bideojoko batzuetan ordainduz gero zenbait abantaila edo bekuntza izaten direla eta Oier Gaztez lankideak galdetu zien ea zer esango lioketen joku bateko pertsonaiari jantzi aldatzearen ordaintzeko prest egongo litzateken lagun bati.
0: Eta hauxe zue uste duzuena.
2: Badirua beste ozer gauzetan gastatzeko.
3: Nik ustez goxo gitan gastatzea hobeto hala esango hiela.
4: Zula merezi gastatzea diru hortako, ze gero aspertuko dire eta bea pagatzea ez duela sentidurik.
5: Hobeto dala beste zerbaitetan gastatzea dirue.
6: Hobe dala dirue gastatzea joku batzutan baino taldeen egiteko. Ba, zakito baloia edo saskibaloia edo...
7: Erokeria hundia da, ze gero aspertzen zanean jola sortan ja izu balillo diru horrek, oza, ja galditen zu bezala.
8: Oin eretzare bai eroke beri bada.
9: Doainik dien jolasetan ibiltzeko.
8: Hortan gastatu partez, obeda beste zerbaitetan gastatzea.
0: Tia, ze esan dute, Ormaiztegiko gazteek?
10: Ezer nahi donaiteko.
11: Nahi duena egin
10: ezala. Bede dirua da. Bede dirua da, azkulea.
0: Bede dirua da, eta nahi duena egin ezala. Tira, elkarrizketa entzuten jarraitzeko goa piztuzek, Carmele?
1: Bai, eta diru kontuekin jarraitu dute, eh?
0: Hauxe, Oier Gaztezik, Ormaiztegiko gazte egin izan dago berriketaldiaren azken zatia.
11: Disko baten gaten izan batu gaitu berrizaten da.
10: Ezkez dira diskok txartela bide, eta tortzez ezko hor kodigo bat uste.
11: Eta musika disko baten gaten?
10: Ez da izan batu gaitu,
11: eh? Xuren ez duk, Xuneren diska baten gaten izan batu gaitu gaitu gaitu.
10: Ez da, 20 €.
11: 20 €?
10: Berrogeita mar.
11: Berrogeita mar?
10: Ze depende ze musikari da.
12: Yeah.
11: Musikari gero eta hobea bada, gero eta diska garestiagoa.
10: Bai, osea, bai.
11: Zeraken diskartzen ma balioko du, Salka?
10: Pues eta git, 20 € igual, berrogeita mar.
11: Berrogeita, 20, berrogeita mar artean.
10: Bai, bat zoberdo zutet, no?
11: Uh-huh. Eta argazkian erakutsi eta mugikorrean entzun dugun abestiaren egila. Alegia, abeslari honen bizkaren gatik zenbat ordainduko zenukete?
10: Osa berdin, supongo, bai, 20 € da.
11: 20 € ordainduko zenukete?
10: Bai.
11: Ordainduko zenukete, 20 € honen musika entzute batik, ala ez?
10: Ez izko ez daukete entzun da, osa beste abestik orduan.
11: Entzun berko gozen ituzke hobe eta gero ordaindu. Tire, esango dizuet norden argazken ageri dena. Lourdes Hiri Ondo da.
13: Bai!
11: Ezagutzen duzu, Odei?
13: Ez dut ezagutzen. Lourdes Hiri Ondo.
11: Lourdes Hiri Ondo.
13: Bai.
11: Ark bakez ezer esaten zuen? Abesti batean,

0: entzun duguna bestian. Gazte gara gazte, eta ez gaude konforme.
1: Zesa, oza...
2: Que viejo...
1: Kontekstua.
2: Ezakitza.
0: Gazte gara gazte.
1: Ah, bale.
0: Eta ez gaude konforme.
1: Oza, gala gaztek tabatik ezakigula aztaze.
0: Edo ez gaudela konforme.
2: Ez gaude.
0: Zerrekin ez gaude konforme. Zerrekin ez gaude ados.
1: Eskolakit.
0: Eskolarekin ez gaude ados.
2: Bai.
1: Ez gaude ados.
0: Zerrekin, zer...
1: Matematika.
3: Lehen matematika gustatzen
2: zait.
1: Nei, ez. Nei, ez. Ez da gustatzen. Ez kezakit, xa ez.
3: Nei eskolatik ez da gustatzen inglesa.
1: Nei, bai.
3: Ez.
2: Ez ke inglesa...
4: Ez ke inglesa, ez zaio inglesa gustatzen, baina zergatik, ze ez zaio gustatzen, ze egiten ote zaio, zaila.
5: Entzumen ariketetakoek oso azkarritza egiten dutela iruditzen zaio. Ala, ingelesez hitz egitea da gustatzen ez zaiona. Beda bestela bastakit, ba, iztegi aldetik nola ikusten du bere burua gaizki. Bidali audiomezuan WhatsAppez 688-666-000 zenbakira, eta galdera hori zergatik ez zaizkio ingeleseko klasea gustatzen.
4: Movidu eperdixe, movidu popie, gaur banatuko ditugutaz, te honetako azken txartela, bihar baitu mala super saskiaren da faktoriako galtzeten zozketa. Muitu beraz!

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ongi etorri, gure amaren etxera.
3: Bi herri.
4: Elorrio da, Euskal Lurraldeetan, jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
3: Bi eraikin.
2: Hau, Arespakotxaga Mendibil, etxea dugu.
4: Garai batean, posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
3: Inoiz kontatu gabeko historia.
5: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
2: Lasai, lasai.
3: Gure amaren etxea, bueltan da. Gaur gauean, amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
8: Euskadi Irratia.

0: tonto jendea gerran hiltzela eta gerosti jaio diren tontoek ere igerriko zioten, igerriko zenioten, nazioarteko eguna erreparatzen diegu irratian, komeni zeigunen. Alegia gaiak itzikatzen gaituenean, eta gaur zer, eta zugen mundu eguna, eta norreztuk itzikatzen, zuge bat parean ikusteak, ara, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarrekin egindako lan bat aztertu, eta ze egin dute, ba, gure nerabek zugei buruz pentsatzen, sentitzen, dakitenari behatu. Eta ondorio jakingarriak atera dituztenez, ba, iruditu zaigu hitz egin behar genuela gai honetaz. Iñaki Sanzazkue, Arantzadiko herpetologoa, egun hon.
1: Egun hon.
0: Tira, datuak ematen azten garenean, metraileta moduan jendeak lo hartzen du, eta azkar-azkar esango ditu esan beharrekoak. Ados, ama bost, ama sei urteko, 640 ikasleri egin diezue inkesta, 6 ikastetxetan, Euskal Autonomia Erkidegoko tozen erdi ikastetxetan. Eta ikerketa publikatu berri duzue, Journal of Biological Education nazioarteko zientzia aldizkarian. Esan dugu, zuen ikerketaren datu goiek esan ditugu, eta hoin, gatozen ondoriotara. Gure gaztetxeek informazio zuzen gutxi omen dute, gurekin bizi diren zugei, ala?
1: Bai, ba, oraintxe aipatu duzu kitzikatzen gaituen gaia, ez? Ba, badirudi gizarteari ez diola asko kitzikatzen zugearen gaiak, edo kitzikatzekotan kanpoko zuge kitzikatzen dietela. Orduan, nik uste dute azkenean informazioa datorkiena dela, ba, elduek bideratzen dugun informazioa.
0: Yeah.
1: Eta hortxe igual gakoa, ez? Bertako zugek ez dute interes askorik gizartean, eta orduan informazio gutxi etortzen zaie.
0: Informazio gutxi, interes gutxi dagoenaren seinale, pantailetik jaten duten aipatu duzu, igual helduko diogu horri geroago, baina beste ondoriotako bat, herri txikietako gaztetxoak hobeto defenditzen ote diren, gazte urbanitak edo ziudadekoak baino, zuge kontua meintzat?
1: Bai, zuge kontuan eta orokorrean duela urte batzuk animalia eta landare, bertako animalia eta landare ezagutzei buruz egin genuen ikerketa batek ere ondorio bera atera zuen, ez da? Hor, bueno, pentsatzen da, badago oraindik ere beste lerro bat iriki beharrekoa, baino herri txikietan oraindik ere bada bizimodu bat naturari lotuagoa dena, eta oraindik ere ahozko transmisioak badu indarra, ezagutza tradizionalak, eta pentsatzen dugu izan daitekela hori arrazoia, hau da, naturarekin kontaktu errezagoa, gehiago, eta ahozko transmisioa. Duela markada batzuk arte, bertako espeziak horrela ezagutarazten ziren, ez? Belaunaldi, ikusi, adirazi, zeizen zuen, eta horrekin, ba, belaunaldi bat salto egiten zuen bertako espezie horren izenak.
0: Iñaki, hau ez genuen gidoia, baina zeu ere jakintza hori etxetik jasotako altzara?
1: Ba ez, ni urbanita naiz. Eta biologoa, eta onartu behar dut biologia bukatu eta espezie guztiak ere ez nituela ezagutzen, baina Arantzadi Zientzia Elkartean sartu eta konturatu nintzen nik ere gabezia hori banuela, eta geroztik, bai, geroztik zorionez zeinaut Agirrerekin baserri ibili izan gara Hernanin, eta ahozko transmisio hori jaso izan dut baserri askotako sukaldeetan, eta hori xebera geldituko zait bizi osoako, bai.
0: Zorionekoak zuek, gero gainera zabaldu zenuten hori ere, eta beraz, herriko eskorretakoek jakintza handiago dute, ahoz zaharragoei eta jasoa, eta gertuago baitaude oroar naturatik, eta beste ondorio bat, hau ere ohargarria edo antzemateko moduko ez dakite, baina igual kezkagarria gehiago, mutilak hobeto dabiltzela neskak baino, alegia zuge bat ikustean zuzenago jokatzen dutela mutilek, hori ala galdera.
1: Bueno, estatistikek oso emaitza garbia nan dute, alegia behaien burua mutiltzat eta neskatzatzenen arteko estatistikak egin, eta eman dutena da mutilek orokorrean badutela, bueno, batzen esatea erakargarri, gehiago erakartzen diela gehiago sugeak, neskek nazka adirazten dute, beldurra, eta mutilek sugeek ekosistematen duten garrantzia, hobeto onartzen dutela. Ez da kasualitatea, ikerketa gehiagotan ere agertu izan da, baina bada lerro bat etorkizunea begira ere, landu beharko litzatekena. Alegia, baditugunak dira emaitzak, orain horren atzetik dago narrazoia, ba, ikusteke dago oraindik.
0: Eta oraintxe aipatu diguzu, ba, duela urte batzuk inguruko basabizitzaz eta landaregiaz eta galdeketa egin zen utela eta hor ere ikusi zela, eta ezberdintasuna herrietan eta hirietan bizi zirenena, orduan ere, ikerketa hartan ere, neska eta mutilen arteko arrakalarik baltzen?
1: Ez, orduan gainera ez genuen guk behintzat, ez genuen bide hori hartu, ikerketa hortakoa, baino bain nazioarteko gainontzeko hainbat ikerketetan ikusi dugu emaitzek bat egiten dutela. Mm-hmm. Eta zugeen kasuan behintzat. Egia da, Ego Amerikako ikerketa batzutan ikusi izan dugula ba, landarekiko, edo landare ezagutza handiagoa zegoela emakumeetan, baina bueno, hor ere bada ozko transmisioaren kontu bat, eta bueno, esan bezala, hainbat faktore eta arrazoi egon daitezke oraindik ba jorratu beharko liratekenak.
0: Zu saritu behar genuelakoan da, azkenean orain soziologia zari gara, eta galdetu aldiezu gure gazteei ze zu ezagutzen dituzten?
1: Bai, galdetu dieguna da, batetik bi ariketa mota jarri dizkiegu, biak ba, aurretik ere hainbatetik ikerketetan erabilitakoak. Galderetako bat izan da, esatekoa jartzazu ezagutzen duzun suge horren izena, besterik gabe horrela utxutxean edo horri zuri batean. Eta horri ikusi duguna da, batetik suge ezagutza oso urria dela, hau da ikasleek ba, bat bi suge baino gehiago ez dituzte izendatu, eta bestetik oso nabarmen ezagutzen dituzten sugeak kanpoko sugeak diela. Hor nabarmen irazi dute kobrak, anakondak, pitoiak eta alakoek irazi dute bertakoen aurretik jarri izan dituzte oso nabarmen.
0: Aipatu diguzu nola nesken artean nagusi den sentimenturi, hola atzeraka auzkia edo beldurra edo nazka horrek ze jatorri du?
1: Ba, hori da aipatzen una, ez dakigula oso ondo zein den jatorria. Emaitzak ditugu, baino ez arrazoiak. Mm. Bai, bueno, lotu daitekena da edo bueno, buruak egiten du horako joera bat, ez lotzekoa Adan eta Evari, ez? Eta horrere agertzen zaigu sugea eta erlijioaren bidez ezter transmititu ote den eta ea desberdintasunik egon ote den mutil eta nesken artean.
0: Erlijioak ez altzuen lehendik jendarte hartan edo orduko gizon, aspaldi bai. Hartako gizon eta emakumeen sentimentuare islatu.
1: Erlijioak egin zuena da azken finean, bueno, ba, bibliatik bertatik dator hori eta hor ahoz transmititzen da eta sugea bera infernuko mezulari bezala jartzen du, ez? Eta orduan ikusten dugu bai euskal izkribu askotan eta lehen biziko liburuetan gainera euskaraz idatzita dagona, justu bibliari lotutakoak daudenak, gainera, ba sugea oso izaki maltzur bezala jartzen dute. Orduan hori bai hasiera batean, gaur egun ez, noski erlijioak ez duen besteko indarrek, baina bai egia da hasiera batean hori ba, kulturala izan dela eta transmisio kultural hori eman dela. Egia da ere, ba, ikusten dela ba, mutilen artean eta bada beste faktore bat kontuan izatekoa, ea arriskutsu edo ez dakite, posto izate horrek ez ote dion erakartzen ere, hau da, beldurra sortzeaz gain. Baina, bueno, esan bezala ja sartuko ginateke gureak ez diren putzu batu edan, eta eta hori beste ikerketak esan barko dute zeinen arrazoia.
0: Zuek, neska mutikoi galdetu dizue, zugei ez noski, baina neurekiko pentsatu dut, igual zugei jendea pozik dago, hankabikoak gutxiago, kaso gutxiago egiten diegula, eta ze garai batean ikusizkire igual aitzurra zat, edo?
1: Bai, bueno, guk berriz ere joko dute aurretik egin genituen elkarrizketa horietara, ez da, eta garai batean ere, ikusten da, baserritik baserria ere aldeaz degola. Guk jaso izan dugu espezieak ezberdintzen eta identifikatzen zituzten baserritar asko, bazekitela suge gorria pozoia duena zein den, eta gainontzekoak zeintzuk ziren. Orduan, alde horretatik, ez da, entzun izan dugu ere, pozoik ez duten suena barra deitzen diotena, suge gorra bat duena, eta bar, horiek bakean uzten zituztela, horiek xagua jaten zituztelako. Orduan, bueno, denetaik dugu. Ezagutzak egia da laguntzen duela, espezia konserbatzen, eta beraz pentsatzen dugu ezagutzari indarra eman barko litzaiokela. Beste alde batetik, ba, diozunak ere izan dezake logika puntu bat, ez? Hau da, bakean utzi eta listo. Baina zer da bakean utzi, alegia sugea desagertuko balitz, bakean uzten badugu, berdin zaigu ere, hau da, ekosisteman duen bere papera ez luke beteko, baina bakean uste horrek pasibotasuna ekartzen badu, agian konservazio alderik ere eragina izan dezake. Mm-hmm. Orduan, bueno, ikustez duia filosofian ere.
0: Bai, hori, idatzi dut, putzuz, soziologia eta bain filosofia. Eta zuge hauek, neu ere, harinez, denak zaku berean sartzen eta pentsatzen dut espezia bakoitzak izan. Dituela bere oiturak eta asturak eta joerak eta, baina orain ze azal mudatzen daude edo umatzen edo udan ze egiten dute zuek?
1: Umatze garaia batez ere udaberrian izan hori da, apirila maiatza ekaina izan hori da. Orain momentu honetan ziur asko egongo direna umatu ondoren, ziur asko egongo direna jaten. Gero negua etorriko zaie, neguan hibernazioan sartuko dira, orduan negurako ere pixkanaka prestatzen joan behar dute, ondo jan, esan duzuna, larru aldatu, eta hori da, ba, energia guztia gastatu duten umaldi horretan, ba, pixka bat errekuperatzen.
0: Erra izan da, berriketaldia, zu ez gain beste putzu batzuetan ere sartu horazi gaituzulako. Iñaki Sanzazkue, Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologoa, esan diguzu, Errenteriako artxibategian harrapatzen zaitugula gaur, ez diguzu esan, baina bai, ez da?
1: Bai.
0: Eta zertan ari zara?
1: Bueno, abeste kontu batzuekin, hemen iratze kontu ekin, iratzearen kudeaketari buruzko ze eragin izan zuen paisaian, eta bar, udazkenean publikatu genuen iratzearen kulturari buruzko liburu bat, inistorketan, eta gaur.
0: Inistorketan.
1: Uh-huh. Inistorketan, erran inguruko ikerketa sakon bat egin genuen, eta gaur Errenteria etorrenez, eta zuekin kontaktatu aurretik, 5 minutu lehenago, hemen dauden artxiboko langile zoragarriek dokumentu oso interesgarri bat aurkitu diat, eta hemen txena hau noiz bukatuko.
0: Pozak txoratzen zure artxiban murgiltzeko. Ederki, baina izan zaskue, segi iratze artera, eta izango dugu ikerketa horren berri ere, geroago, ondo segi.
1: Hori da, berdin, besarka da badenoi.
2: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
3: 6 8 2 5 4
4: 3
5: 4
2: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Ongi etorri, gure amaren etxera.
7: Bi herri.
8: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
7: Bi eraikin.
9: Hau, Arespako Txaga Mendibil etxea dugu.
8: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
7: Inoiz kontatu gabeko historia.
10: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
9: Lasai.
7: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10:45 ETV baten.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Euskadi Irratia.

0: Aitor Urkola munda nahi. Nungetorri.
1: Aua.
0: Aua.
1: Aua.
0: Eta Aitor Aldalur Agirre Zabala.
1: Triple A.
0: Ba, hori eta esan. esango dugu. Aitor Aldalur Agirre Zabala. Iesko urtarrilean hemen izan intzen gurekin. Indiako ligan jokatuta Malapuram taldearekin. Ta, Indiatik... Indiakoa gutxi ez, ta, gero Botswanan egon ez.
2: Ixe, bai.
0: Botswanatik etorri berri xamarra ez.
2: Bai, bai, berri xamarra. Kainak zazpin bultein da.
0: Zemuzko denboraldi izan da, Botswanakoa.
2: Ona, ona, ona, ona. Gorra, baino, baino ona, bai. Esan dizun bezala, urtarri ebukaeran Indian eukin nuen entranatzaile galiziarrak ditu ziten area juteko, eta, bueno, esan nuen, bueno, beste esperientzi bat izangoa, da, aurrea. Da, hoxe, nahi esan hasieran pixka kosta, hango futbolea, hango bizia adaptatzea, baina, bueno, geho ondo adaptatu ginen, da, demoraldi politxe izan zen, bai, kopako finalea eta jatu ginen baita, ligan zein gutxikin junitzen ia area, osea, ja, taldea laugarren zijoan da, ja, zai ezen, baina, kopan politxen genuen, da, bueno, ondo, positiba. Da,
1: bi esperientziak alderatuta, India eta Botswana, zein berriz jun beharko bau, zein aukeratuko auke?
2: Bueno, azken baten Botswanakoa da hemengo liga normal bat bezala, orduan 11 hilabete aneoteko izango zen, eta Indiakoa berriz ba, liga motza da, eta intensoa da, eta nik uste jutekotan berriz Indiakoa jungo nitzela. Baina bai, Botswanan ere guztua, uniko baixe. Hemen komodo gaude eta urrutia jun behar da, ta, baina bueno.
0: Ez da gita ipatu ere egin duen, Urkola jauna, Aitor Aldalur futbolaria dela. Aipatu aldugu.
1: Ez du aipatu.
0: Ez du aipatu, kaku badakigu, baina entzule igual ez. Aitor Aldalur Agirre Zabala futbolaria da, futbolari ona gainera, pentsa, Botswanan eta lehenago Indian egon da. Eta... zeure ibilbidea hola askar batean errepasatu beharko bagenu?
2: Ba, bueno, ni Zubietan ezitazitako jokalari ba naiz, eta gero, bueno...
1: Tolosate pasaga, eh?
2: Tolosan infantiletan urte bete inun.
1: Azkar ikusi zuen realak,
2: orduan. Bai, bai, bai, zehose bat zehola. Eta gero, xe, realeko, bueno, aztegin amarramaika urte nitun. Eta hor, bigarren taldean jokatu osten, ba, ja, ba, bigarren bemaian, Espainiako bigarren bemaian talde asko pasa ditut. Eta, bueno, hor bukatu nuen, ba...
0: Egon pixkat, bai, nazio harteko ibilia kontatuko diguzu, baina esan duzu, sansera iritsi zinela, realeko bigarren taldera, eta hori oso zaila da, baina behin horra iritsi eta azkeneko pausua falta, gehienok ez dute emango, nola bizi izan zenuen hori aukerarik ikusi altzen nuen?
2: Bueno, ba, garei eitan nik gaztetan eta azkenen bakizu ilusio eta beti daukezu. Baina gero lehenengo urtea jokatu nuen bigarren taldeen enun urte honain, eta bueno, hor ja pixkatu horretik ikusten nuen egia esan. Baita ere enun sinisten nik. Horre un alnezakela.
0: Eta hori importantea.
2: Bai, oso importantea, oso. Eta, bueno, eta gero baia hortik atera eta, ba, ibile de luzea, esan dizuten bezala.
1: Gero bilizala, jornalero esan daiteken, futbol munduan, lehi da, bueno, lehen da bizi amore bietarekin, lortu zenuen, bigarren mailara igotzea.
2: Bai.
1: Ogeita bat, denboraldia, oker espanago, gero ja, lehi da Barakaldo, Leioa, Racing Ferrol, Burgos, Toledo, amore bieta, berriro, Rayo Majada onda, hortik Indiara.
2: Bai, amore bietan, nio ginen urte izan zan, bigarren aldiz izan itzen urtea, bai. Hor ja, bueno, ba, Burgosetik bueltan, ba, ja, irakasle izateko praktika egin behar nitun, eta amore bietak atxaldetan entrenatzezun da aukera hona zan, da, eta horre etorri nintzen, da justu hor euki genuen igoera, eta bigarren maiek utzea lortu genuen, ba, positiua.
0: Eta zergatik hainbeste aldaketa?
2: Ba, ez da hit, futbolista eskaisa izango, ba, ez, ba...
0: Izango zenuen aukera, horietakoren batean jarra.
2: Bai, baina bigarren be maian azkenen baita kontratok eta ez da lehenengo maian da bezala. Kontrato motxago dia, entrenatzaiek asko aldatzei, entrenatzaile batek igual eukitze zaitu, guztua daozukin, beste no bat jaman nahi zaitu. Bueno, nizuk esango, ba, arrazoi asko engoia, ez, baina... nizuk izango zerbait ola, baina bai, bigarren B mailan egia esan guain aldatuta dago, guain primera refizena du, ni kategori hortan jokatu nun, Rayo Majadahondakin, eta baina bai, jokalari aldaketa asko izaten dira.
1: Eta Rayon ari zarela, jasotzen duzu deia Indiara joateko.
2: Bai, horre zantzan Rayo Majadahondan bi urtetako inun kontratoa, Amorebietati hueltan, Amorebietan bigarren mailan izan da, eta lehenengo urtea jokatuta geho diru gutxi zeukela klubak, eta nire kontratoa ezin zutela ordaindu, eta, bueno, hola zizean, eta orduan esan ziaten martxiteko, baina, klaro, nik kontratoa neukan, eta horre honitzen jokatu gabe honitzen denbora bat, eta orduan, ba, aurrengo urtean inun aukera osonik euki, eta lagun bat Indiako ligatan da ibilitazioa, aukera mantziten, itzeintzun behak, eta hola xe honitzen India.
0: Eta sosaldetik eta Indian zer da dabiltza? Aberatsago, hemengo...
2: Bai. Azken estranjero izan da, bertako joklariri, ba, ez die estranjero bezala ordaintzen, baina bai, kanpotarraita ondo, oso ondo patu.
0: Beraz, zuzartzen, Malapunam taldeko izarretako bat?
2: Bai, kapitaina. Lehenengo urtean junda, ja kapitain bezala jartziaten da.
0: Ez dizu galdetu hori ere, ze posiziotan jokatzen duzu?
2: Ni Espainiako ligatan atxu nahi zenen beti lateral eskubiti jokatuet, baina geho, klaro.
0: Ara joan zen, galoiak hartu.
2: Kampon ez duten nahi lateralik.
0: Kaisera nahi dutean.
2: Malapurena sartzeako nahi lagunak ofrezitzu zianen, esan zian, laterala ez den nahi, arek esan zun. Laterala bezala jokatzea honentzat hemen, ez da. Laune kampo erdino zentral bezala jokatzea duke, eta bai, bitan jokatuet. Bai, Botsuanan eta bai Indian kampo erdian da zentral bezala ere bai.
1: Iazko urtarrilaren ere torre zinen, Beña San Joserekin, biek zen eutelako nazioarteko esperientzia handia. Bueno, gatozen Botsuanara, iruditzen bazaizu Aitor, iristen zara Gaborone da hiriburua, iristen zara hango aeroportura, eta ze ikusten da. Bakizu zer aurre iritzi ditu, Afrikako herri aldeagoei buruz, ba, pobrezia dala, miseria dala, ustelkeria, korrupzia dala, bueno, ez dakit, ze ikusten duzu ara iristen.
2: Bueno, ni are aiatu eta aurreneko guzaia egia san oso ongieto horri neukinun, taldeko bi manaiara geto horri zien, fotografoa, matezun fitxatu zuela, Sergio Ramos.
1: Iritzi horretuko. Egazkinetik hitxi orduko.
2: Bai, hitxi orduko, ni kriston pintak engaina, kriston viajea izan nun, viaje oso gora, oso luzea, eta aiatu, eta jode, batelo ikin gabe, dena argazki, dena bideoa, erokeri bat. Eta hoi, eta aiatu orduko nahi zuen urrengo gunen partioa eta jokatzea. Eta nire hon hilabete bat geldi, ez erin gabe, eta esaten lehizunatiko nahi zela, eta lasai goteko, eta bueno. Hoi, ba, zeukete...
0: Eta konbentzitu zenituen ez jokatzeko urrengo unia.
2: Bai. Egun batzuk utzi zizkitean, guandik formatik oso kanpo, oso forme gabe jokatu nituen aurreneko partiduk, egia esan. Baina, behintzat, behaieke, osea, eske, zeuketin ilusio bat, behantzatzen, Espainiako jugare bat area matea, klaro. Ba, kristona.
1: Bego prensan ere izan zuen, oi hartzuna, el primer espainolan jugarren Botsuan azioten titularrek orduan.
2: Bai, bai.
1: Igual europear bakarra ere bai?
2: Bai, lehenengo europeara liga hortan jokatu duna izan ez, bai.
1: Eta, bai, barkatu jo.
0: Ez. Zer galdetu beharren, Urkola, ire galdera interesantia gabe.
1: Fizikoki, iria, Gaborone, ze, ez dakite...
2: Bai, nahi horrek
1: arretxu
2: ziten pixkat, porque... Nik jun aurretik neuken percepzio bat asko zei eskaxagoa izango zana. Egia da entrenatzaileek bideok eta bialdu zizkiten, ze lekutan biziko ginean, eta horrek pixka lasaitu ziten, baita zelaitik entrenatzen nu zelaitik oso gertu biziko nitzala, leku honen, eta egia esan oiala zan, bai. Han da, hoxe, hemengo zentro komerzialak eta hemengo restaurante onak eta bozketzu, baina dena kotxe nien behaz du, han kalek eta ez di existitzen, karreteri iskinek die, baina geoleku onako politxe badaude baita. Bueno, baina egia esanik ez dut bizi askoin, osea, entramentu goizeko zazpitan eukitzen itxun, berongatik, eta behatzi terrik aldea ja etxeatorri eta normalen etxen lasaioten itzan, edo Argentinoan euken ekipon, behakin kafen bat hartzea jun, baina lasai,
1: Segura bete egin behar dara, no? Goizeko bederatzietarako, ja lanak egin da balin bazo da.
0: Ba, egin da, bederatzietarritarako. Geo ze, oera sartu arte. Oera, koizo, sartuko zineten, baina...
2: Bai, bai, oera oso goizartzen nintzen, baina, bai, bai, geo baita paseo batzuk eta eman, eta nire kontua, baina zein haundik etzeona. Eta, bueno, ba, gero aprobitxatu, ba, hoxe futbol asko ikusteko, eta beste goza batzuk egiteko, ez.
0: Bai. Eta, etorri zara bain Euskal Herriera, eta urrengo urtean non jokatuko duzun baldakizu?
2: Ba, guandik ez dakit, guandik ez dakit, guandik jat denboa bat bada makiteme, baina aterrizatu berri bezala naiz, netzako, eta ez dakit egia esaten nahi bazu. Daukat aukera Botsuana bultatzeko, Indiako ligare jokatzeko aukera daukat, baina guandik lasai hona edo eta buztu hasiera erdialdera arte, eta gero ba, erabaki.
0: Agente bat baduzu edo zer horrek negoziatzen dituzu negoziatu beharrekoak?
2: Ez, leheno bigarren bemaian ibiltzen itzenen agente bat nituen horreatik aldatzen eta hainbeste taldez. Baina guain ez, guain janere eraitet, bai, problema gabe.
0: Eta hona altzara negoziatzen?
2: Bueno, gorra, gorra.
0: Ah, bai?
2: Gorra, una baino bio gorra, eta bueno, bai, ondo, ondo, sin mas. Azkenen bakizu... Azkenen kanpo juteak gatik oso zaila dela, osea, han pasatzen denbora eta ostra bakarrik eta bueno.
0: Baina zuretzat nik beti pentsatu izan dut, hau ez jakintasunetik da, eta hori aurre iritzitatik, baina nik pentsatzen dut, kanpora joatea, igual pertsonaren izaren arabera izango da, baina plus badela, beste kultura bat ezagutzeko, igual batzuk esango dute esateagatik, nik benetan ikusten dut, hori, norbera aberasteko aukera bat dela, eta ez naiz, diruaz ari, Igual beste alderdi hori ere badago, ez? Bazoaz leku batera, hain erakargarria ez dena, ni hemen izatea nahi baldin manau zu,
2: Bai, bai, bai.
0: Bordaindu egin behar
2: dira. Bai, bai, bai, hori da. Hori da, azkenen exigituen behar zuta, behar baita badaki, hori, beste letzala jungo. Eta beste esatezenunan arira baita ere, jode, nahi azkenen itxezait, jode. Azkenen talde berri batea jun, inorrez autu gabe, ostras, bakarrik, han, al sur de Afrika, junta, ostras, Eon lau hilabete eta bukatze hango jendekin hain ondo berriz ebueltatzen nahi duela eta zea pertsonalki nire zatezu jode, zeo ze ondo ingoitez. Eta alde hortati ba, oso realizatua sentitzea baita da. Bai.
1: No, abantaila izango da, aruntza joan eta han izarra zara, han, bueno, lan arlo guzietan bezala daude izarrak eta obreroak eta langilek, han area, ez da berdin ara jutea edo Alemaniara joatea edo, ez,
2: bai, bai,
1: beste estatus baduzu ja hasi aurretik ere.
2: Oida, eta han jende genei askota, bueno, erdi bazilatzen da, ba, bakizu, ba, ahi joa kualkera, o han, zein, junta jokatu. Oso zaila da.
1: Ze maian jo, futbol aldetik?
2: Bia, futbol aldetik, jokalari ona daude, jokalari ona kondizio aldetik, baina egia da ez dakiela, jode, ba, taktikamente ez dakiela kolokatzen, momentu bako itzen zein behar duten, geho, hemen adibidez, gu bizi guztin kriston kompetentzia ukideu, gure artean behaiek, pixkat berdintzai asko zehio galtzeguenen, dena hartzegun pixkat ala ligera, alde hortati, bai, baina gero jun, eta ez da errexan destakatzeare, bai, eta han eskatzizue destakatzea, borri bortan zeizue, eta nausik eta ikusten baue jun, eta ez dezula destakatzen, ja gaizki behi da, ja orduan, ba, ez da erreixa, ez da erreixa. Geo baitare, ba, diferentziasko notatzea zeleien, bakarri zaleetik kanpo. Azkenen, ni jute naiz, da, gu, hemen gauze oso normala diena gutzako, ba, entramentu ordu erdi balenago etorri, eta zure ariketakin ez lesionatzeko profesionala izan, olako guzakan han ez dauzke orduan, ba, nausik eta ikustegu eta jode, esategu, hau bai, ulertezu, honengatik ito gero ondo kanpo futbolen baitare. Mm-hmm. Eta orduan, ba, gehiago nahi zaituzte horregatik, bai, eta baloratzen zaitu.
0: Diru kontua gaipatu dituzu, esan diguzu, irakasle praktika egin zenituela, amore bietan jokatu zenuenean, mm-hmm. Aiek arratsaldeze entrenatzen zutela probestuta, eta hori tamala urte dituzu ezta, mm-hmm. Inguruan pentsatzen dut, kuadrilako jendea, asentatzen, hipotekak sinatuta, batzuk umeek hartzen hariko direla.
2: Bai, bai, bai.
0: Zuzeari zara, poltsa betetzen, edo irakasle izango zarenean baino gehiago, gutxio irabazten duzu, edo ze panoramatan?
2: Poltsa betetzea ez da erreixa, porque egeo poltsa gazpin zula dauketa, bakit ze pasatzea. Baino, ez, ba, nien ez azkenek, esate izut, azkenen urtek futbolekok, ba, esperientzi bezala bizitzen, esperientzi politia bizitzen, eta, bueno, ba, hoxe, ez pentsa de hemen Jesusen diruk irabazte jaunik, mundu irabazten, baina, bueno, azkenen urtekola hola pentsatze eta aprobetsatzea, eta bueno, gero erretiro etortzanen, ja ez detu urrutik usten erretiroa etortzanen, ba, jarriko galanen, da bueno.
1: Aipatu diazua, elkarrezketaren batean ere, telefonoz eta hitz egin dugunean, ari zarela baita ere, entrenatzaile titulu ateratzen, zuzen, angaboronen pasatzen zen, itzen, asperdura ordu horiet, aprobetsatu dituzu titulua ateratzeko.
2: Bai. Han, aspaldi ja bukatuta neuzken dena, saminak eta denak, baina goditza itzaiten aurkezpen bat itzea, eta han preparatu nulana, eta gero honi atorrita ja aurkeztuta.
1: Horre gusten duzu, etorkizun profesionala?
2: Bueno, baita, ere beste ate bat, ez, azkenen, ba, ena izisten, egia esan futbola, jode, ba, bizi guztin asko matxatu eta asko, bueno, pasio hundioke futbolakiko, eta, bueno, gustatuko zitzaiten futbolakien relazionatutako zerbaitetan aritzea, baina, bueno, ikusi behar da, ez da errexea.
3: Munduko txapelketari begira ariko zara?
2: Bai, partidu.
3: Hor, izango da? Zurekin aritxutak hori, zure aurka baten bat balda?
2: Guzartxego, gara, ja, ez, guen ja, ez da guen ja.
3: Messi den kontra esaltzine sekul aritxu?
2: Ez, enu suerte joki. Mo, suerte o desgrazia ez dakio, baino.
1: Ez, araikoak, Iñigo Martínez, Ilarra eta
2: Oiek. Oida, Iñigo Martínez, Ilarra, bai. Baina, bueno, guen dauden, euskal jokalarik ikustea jokatzen, egia esan gozada bada, ez? Mikro Oyarzabal, guain jokatzen ikustea da.
1: Asko jokatzen ari da, Espainiako selekzioa.
2: Ikaragarri.
3: Zeinek irabaziko du, finala?
2: Ni guztet Espainiako selekzioa irabaziko da. Bai, azkenengo partide Frantzian kontra Kriston partide intzuen, da nik guztet behaiek irabaziko da. Bai.
3: Bukatu ingo du, ozea?
1: Bai, bueno, urrena beste norbait etorko da, ordua eta urruti dago.
3: Bai, gustorari gara.
1: Jardungo benen.
3: Baina Mikel Pagadi dator, kontu mai, Mikel Pagadi dator. Aitor Aldalur, Agirre Zabala esan dugu, ezta? Bai, Aitor Aldalur, Agirre Zabala, gozatu izan duk, irekin hitz egitea, eta...
1: Beste herrialde esotikoren bat zapaltzen badu.
2: Bale.
1: Gogoan izango dira.
3: Bai, datorren urtean hemen berriz.
2: Oso ondo, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: beste aste batez, zuen irratien da Mikel Pagadi eta bere kopeta diztiratxua Ego haizeken beste emanaldi batean.
1: Good morning, good afternoon.
0: Good morning, good afternoon.
1: Ja, eske, bastante, britani ondengo.
0: Era bat, era bat.
1: Atako gea, atako galazai.
0: Ego haizen, irugarren atala, eta irugarren ez, pertsonaia britaniar bat. Ezin britaniar.
1: Ezin britaniago. Zein Agatha Christie, Anderea. Agatha Christie.
0: Irakurri nian, ibidalitako mezuan Agatha Christie, eta pentsatu nian, geizki. Ze aurreko guztiak aurkeztu dituk, bere ponteko izen.
1: Kalo, hau simple esan da, igual hori.
0: Ez, begiratu egin dia, eta honek ere badik.
1: Nola.
0: Agatha Christie, jaiotzaz, Agatha Mary Clarissa Miller.
1: Egia.
0: Christie, ez kontuz.
1: Christie, bai Christie. Christie montatu zion, bai Christie. Que guain kontatuko du, ego iziete.
0: Egia, gaina.
1: Karo.
0: Beraz, gaurko ego haizean, Agatha Mary Clarissa
1: Miller.
0: Gero Christie.
1: Gero Christie. Eta bere liburu pila.
0: Eta bere liburu pila, hemen liburuak.
1: Kriston pila dazka honek, eh? Hon pixka Conan Doylekin bezala gertatzen zailo.
0: Aurreko astean Conan Doyle izan genien izpide Conan Doyle edo Kristi?
1: A ber, nahi Sherlock Holmes, pertsona jasu gustatzen zailo, baina Kristi bera, Agatha, asko maite dut. Orain bai, batzuk, nik uste, hainbeste idatzitakoan mundu guztiari pasatzen zailo bezala, batzuk obeak eta beste batzuk kaskarragoa diela, baina badao bat mitikoa dela Roger Ackroyd's murder. Hau da, Roger Ackroyden hilketa, bai.

0: gomendatzen dut, ez dago spoilerrik ingo, irakurtzea, zatik oso polita da. Editorial Molino, badakizu, Editorial Molino, mitiko, liburu txurileik, Agatha Christieak, etxe guztietan zeudenak, hau txezbeteta. Zenbat zeuden, 1500 zenbaki?
1: No, no paretzen zituzten horiek.
0: Nik ez dakit, etxe guztietan ikusten ikusten ikusten.
1: Zuenean ere bai?
0: Bai, bai, gurean ebazia, noitak ez denak, eh? Baino...
1: Zuenak, gurasoak eta irakurtzaleak.
0: Bai, bai, irakurri izan dute, bai, bai, bai.
1: Haien gandik jaso aldukik.
0: Etxean, ondia beti liburuk. Pixka kutxean oparetzen zituzten horietakoak. Mm-hmm. Bakizu, abismo, tiburon, zetas del País Vasco, kaserioz ekibuzkoa. Iñaki Linaza Sororen atxegabe komorea. Liburu mitikoak, eta nitsikitan, ba, goitan hartotan, ora futbolik entzizei interesatzen, mm-hmm. eta kiroletako, ba, asma eta kristuekin, ba, pixat eksentonean, kirola,
1: eta izabio erori intzen, edo joan intzen, Sherlock Holmesen piparen arrastoa, edo erkulpoago en...
0: Bigotien fijadorien.
1: Nahi, hori da.
0: Bueno, persona ederra dazka, Agatha Christie, eh? Mm-hmm. Poirot, esan desu bezala, dela belgiarra, ez frantziarra, mm-hmm. denak esaten dira frantziarra, dena beti erantzunten do belgiarra dela. Miss Marple, pixat nahi pasta usaiatorze zeit, mm-hmm. Miss Marple egin, beti konpontzen dituzte krimen guztiak, hortxe, te hartzen da pastatxu egin, ez da?
1: Gaur falta izan zeigu.
0: Koteitzen, bai, koteitzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Lord John. Beti daude gaina, beti da, daude basea, ez da?
1: Urrengorako ekarriko dira tea eta pastak, eta ekarriko digu personaje bat,
0: bai, oixen,
1: ez da line ekarriko digu, ez di balioko. Es que abisatu egin behar didak. Okay. Etortzen nau, bai. Nik ekarriko diat.
0: Bai, eh? Oida, bai, bai.
1: Es que o sea, mugurdi, mugurdi... Mugurdi bizkotxe zati bat nahi aldu berorrek.
0: Ekarri behar nituen aman etxeti pasta batzuk, baina barrun harik eta titari zeuden. Bak ezo, pasta txapazko Danimarkako pasta oitan, beti barrun zea titariak eta guaizek eta ondiela.
1: Ah, bai, bai.
0: Josteko goza guztia beti ditako
1: eta.
0: Pasatzen zu, pastak eo titariak.
1: O, pixka bakarrik desbideatu, gara?
0: Bai,
1: pixka. Baina, ari ginen esaten, pertsonaia oso edarrak dituela, Agatha Christiek, eta...
0: Asko saldu du.
1: Asko.
0: Bo, behira, liburu gehien saltzen dituna, irugarrena da.
1: Bai?
0: Bai, Biblia eta Shakespeare dazka aurreti bakarrik. Ez da edo zein Agatha Christie, Aurreti dazka jainkua eta Shakespeare.
1: Wow.
0: Bo, Biblia.
1: Ni baino gehiago.
0: Ni baino gehiago saltu zon, bai? Claro, claro. Uh-huh. Esan daun bezala, editorien molino hori, esker. Hemen. Euskaz ez badau de bertxibak, uste delkarren adiela, nola ez? Hemen musio hondi bat, haintzin eta Xabierri. Eta, bueno, Agatha Christie obsesioa zeukan, ze bera hain afizionatu da zen, da hain besti investigatzezun bere liburuak idazteko, pozoietan espezializazela.
1: Ara. Ara.
0: Jak. Eta berak probatu eta egin da egitxe zituen. Bo, probatu. Antidotu bera izango zuen pentsatzez, baina ez da egin behak hola arseniko eketzen.
1: Hori ez da, ordea bere ego haizea.
0: Ez, ego haizea badatu.
1: Hori da bere gauza normala. Oida, bere denbora aizialdian, pozoiak egiten ditu.
0: Aizialdia dator hemen kristola. Mila batzion da hogeita seiko abenduaren iruan, ostia da tokatzen zan.
1: Ze santural da abenduaren.
0: Euskaren eguna, euskaren eguna, bai. Atzea.
1: Eta urte, neun urte gaina?
0: Claro.
1: Ahí habiendo en Irún, eso sin verco, Diego.
0: Eso sin verco, pasta gal.
1: Oren digitze que ya se pasa.
0: Pasta gal. Bueno, gaueko...
1: Danish cookies. Bai,
0: gaueko amarrak la ordena gutxiguan. Agatha Christie misteriozko eleberria den idaz loparoak Morris Cowley autoan sartu zituen maleta txiki bat, gidabaimena, alaba txikiren argazki bat, eta eskudiru asko. Eta Berkshireko, ingalateran, gau otzean sartu zen.
1: Wow.
0: Biara mongoizean, autoa abandonaturik maleta eta larruzko beroikia oraindik barruan zituela, arrobi batean agertu zen faroak piztuta.
1: Eta bateria gaztatu gabe.
0: Imaginatu.
1: Ze bateria izatezun duela.
0: Morris Cowley, zeakin palankakin bueltak.
1: Morris Cowley bat, zi?
0: Morris Cowley bat. Googleatu, zazu ezan, nik ideik ez dakako txiki zartan. Ba, desagartu intzan. Agatha Christie, bapatean bere exitoa edo arrakastaren erdi-erdian.
1: Uh-huh. Erpinean.
0: Erpinean, hortxe bere zenitean, desagartu intzen da.
1: Hau, egia berdadera.
0: Hau, bai, egia berdadera. Hau, bai,
1: kaurregun...
0: Bai, bai, gai,
1: zera. Nola desagertzea,
0: zera. Nola
1: beste kantante famosa hori.
0: Zein, zera. Izaro.
1: Pello reparaz,
0: desagertzea, zera. Txandar txurilla saltzen da, baino, bea ez tau. Bea de repente, desagartu indetaz, karo, Inglaterra zua, imperio britanikoa orduan gelitzen zana, dana preocupatu jendia, astro.
1: Horren ikasko geratzen zuan, claro, mila betzen doetan.
0: Oita zeian, bai, bai, bueno, txikitan azizan, enkojitzen azizan, eh?
1: Ja, ja, uskutzen azizan,
0: bai, uskutzen azizan, bai, bai, bai. Bueno, eundaka persona azizan ingurutan agatzen bila, baina ez egon arrastorik. Be, liburutako kasu bat ematen
1: zuen. Bai, bai, misterio bat ematen. No, beraz, ordurako munduko idazle arrakastatxuen, eta gota arrakastatxuen ez pasen.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Arrakastatxuen izan zen.
0: Izan dugu, Biblia eta jainko, oi barkatu, Biblia eta Shakespeare, bon, jainko eta Shakespeare, hortxe daude, bai. Biblia eta Shakespeare.
1: Bera baino gehiago
0: salutakoak.
1: Eta gainera, ez aurreko biliburuan egileak etzeu den royaltiek obratzeko, hau bai,
0: hau bai, hau bai, hau bai,
1: beraz, munduko kultur zortzale aberatzena, desagertu egiten da.
0: Desagertu egiten da.
1: Eta?
0: Ba, pale, tagartzen dira kotxi eta bere dirua eta bere zeak.
1: Eta ze pasatzen orduan?
0: Ba, teoriak daude. Egile esan, kasua, ba, ez dugu, spoilerrekingo oraindik, jendeak entzun dezan, ikusentzulio efinak, lau teoria daude. Bat, zenarrarekiko mendekua. Zenarrak maitale bat omen zun, Kristi jauna, Kristo egintzion, eta maitale bat egintzun, eta hori zargati dakiku, zargati, hotel batean ospedatu zen maitalearen izenarekin. Takatun.
1: Hori Agata.
0: Hori Agata.
1: Agata kontzen azulotea, eta izen amatekoan,
0: maitalearen
1: amorantearen, keridaren agarrizu.
0: Keridaren era hoize agarrizu. Ez da gehiu keridaren hori zen, baina nik uste konsultatu ditekera. Beste batzuk esan duten, bere buruaz beste egin, eta gero ezetz, arrarua zen bere buruaz beste egitea, bueno, no, segure ez dakigu persona baten buruan hori bili daiteken, baina bere arrakastaren puntu gori nirenean, ba,
1: ba, baina behintzat hori ere ibili zuten, bigarren hipotesi hori ere maiganean.
0: Bai, bai. Gero amnesia arraro bat omen zuela. Ez dakigu ziur. Zali, berak erutzen argitu. Baina berak burua omzon dozekan. Beste kauza bada amnesia temporal bat, edo egun batzutako amnesia bat izatea. Baina hotel baten azalduko da, amnesiarekin.
1: Eta gitu. Yeah. Eta
0: laugarren eta importantena, bueno, batzuk esatugu, importantena zela, baina deskubritu zen gero hoteleko asuntoa. Esatezu, bere buruari publizitatea ematea, azizazela, baina garai hartan bazun nahiko publizitate eta horrek
1: zekin. Jendia gaizki, hori pixkat gaizki esak.
0: Hori inbirila da, hori inbirila. Hemen ez, Inglaterran, putatzen mia pinoztu baino gehiago izaten bat, alak ez. Bak, envidioso eta zea egoten data, bai. Nik uste eta...
1: Beraz, lau hipotezi horiek eta herrialde bat ez imperio bat.
0: Imperio bat, beha bilia. Karo, karo.
1: Mundu erdia kirioak airean. Non da gure
0: Agata, karo.
1: Agata, where are you?
0: Where are you, Agata? Agata! No puedo. I can.
1: Agata!
0: Churchill dobli antzun egun hartan disgustu dakin.
1: Bueno, te quiero, bueno. no la
0: Ba, etzan argitu egia izan.
1: Etza,
0: bela azaldu zan.
1: Azaldu egin zen.
0: Azaldu zan, claro, que esta Cristo novela pila itatzi zion da 60garren hamarkadan hiltzan, ez?
1: Eta ordun jakin zen hotelarena.
0: Hori.
1: Alegia hotel batean egon zela. Ta ustez gizonaren maitala edo ustez gabe gizonaren maitalearen izena.
0: Ah, eman zela. Eta gebultatu zala, eta pixkataz nahi zelola orki kordainetan egin. Oso, modu elegante irutzen zait, oso Agatha Christie, ez gano, no, que modu Agatha Christie, ez da?
1: Gizona zesan zuen?
0: Ba, gizazan ez den.
1: Eta gizonan emaitale?
0: Oskalo, nola komoduko zuten. Baina, bueno, badak izo Inglaterrako...
1: Baina, hau.
0: Victoria osteko garai hauetan, ba, morala, doble morala, eta kanpoakiko zaurpegi manda gero txean dauden trapuzar guztik.
1: Eta orduan, geratu balitz hori.
0: Horaxe, bai, alaxe izaten da, bai. Ba, bueno, bada, bere historia pixka bere novela bat bezala da, badaude...
1: Bai, hor faltazen poaro, ba.
0: Poaro, ba, desateko, hau, boiz.
1: Ikertzeko,
0: nun daude eta pista gartu eta
1: ez da gizeta. Edo berorrek esaten duan bezala erritxikin guazin investigatzera.
0: Investigatzera, alaxe da, bai. Ba, pixat investigazio, jori faltazela. Nik uste de, berari ere pixka personaia jan egin ziola, gata gizteri. Zaten, berak idatzitako moduan pixkat, nik garai bateko o garai hortako aldizkarik eta albisteak ikusi eta kontatzen dute krimen bat izango baldiz bezala, asmatutakoa. Baina, bueno, hortxe gehi guztiko dugu. Egi jasen,
1: hau ego haize, hau ziroka, hau egin inmiar du pertsonak,
0: hau pertsonak inmiar du, ostia, Agata, ole.
1: Datorren azteko pentsatu taldeko.
0: Bai, eta pastak ekarri. Ez pastak ez, datorren azteko ze ekarri berko zenuke. Oh my god. Chin chin, mi lord. Hala.
1: Datorren astean,
0: Alaxe da, bai. Bale, ean uda bilurri.

Lau Beiren gaur gauen klasiko zarronekin gaurko despedida, eta Debaldeko beste gomendio bat ere bai, Agatha Christie izan du izpide Pagadi Zabal Damian Otar Mikelek, eta Ilbeltzean publikatu zuen Igela argitaletxeak Amaia Gurbindok itzulita Agatha Christieren hilketa bat iragartzen da, eta irakurriko dizuet kontrazaleko esaldio bakarrik, eh? Herriko bizimodu lasaiaren erdian egunkarien iragarki batek denak alarmatzen ditu. Hilketa bat iragartzen da, urriaren 29an gertatuko da, ostirala 6:30. Toparia, erosi liburua, eta pasa arratsalde eder bat. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Europako Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du Espainiako gobernuak sustatutako amnistia legea honek adiskidetasunean lagundu zuelako.
2: No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
1: Tentsio politikoak baretzen eta adiskidetasunean lagundu zuelako adierazi du hitzez hitz Cohen Lenaerts, Europako Justizia Auzitegiko presidenteak. Luxemburgoko auzitegiaren arabera, amnistiren lege aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasunaren interes ekonomikoak. Eta honen bestez, Espainiako auzitegiei bidea erakutsi die Luxemburgok, Carles Puigdemont finaletateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko lukeen urratsa egiteko. Espainiako gobernuaren arabera, egun handia da gaurkoa.
3: Mereció la pena. Merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen. Hoy es un gran día.
1: Félix Bolaños, justizia ministroaren hitzetan ez dago jada aitzakiarik denborari galdu gabe legea bere osotasunean ez betetzeko. Horixe bera adierazi dute ERZek eta Juntzek eta biek nabarmendu dute bide batez Espainiaren eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez duela honek gainditutzat eman. Oriol Junqueras ERZ, Jordi Turull Junts.
4: Avui no s'acaba res. Avui comença una nova etapa. I nosaltres hi serem, com sempre, per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat.
5: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat.
1: Pep Erentzat ere Luxemburgoren ebazpenak plano juridikoa itxiko zuen, baina ez, eztabaida politikoa. Erreakzio soka pentsatuko duzue askoz ere luzeagoa da, EAJak propio ditu ditu komunikabideak, EH Bilduk ere egindu balorazioa jasoko ditugu albistegietan. Edo albistegi honetan. Eguneko beste lerroburuetan, Igotz Alkorta arratsaldean.
6: Arratsalde Maite.
1: Segurtasunaren kontzeptua bera aldatu egindela eta Euskadik horretara egokitu beharra dagoela aldarrikatu du. Imanol Pradales lehendakariak Basque Segurtasun Foroa izeneko udako ikastaroan.
7: Segurtasunaren kontzeptu eta percepzioa erabat aldatu zaigu azken urteotan. Lehen, delinkuentziarekin eta prebentziarekin, mehatxu fisikoetatik babestearekin lotzen zen, bereziki. Gaur egun ordea, segurtasunaren ikuspegia askoz zabalagoa da.
6: Gizarteak segurtasunaz duen kezka entzun eta Euskal Polizia Integralaren eredu aldarrikatu du lehendakariak helburu gisa jarri ditu bat biaren bidez zerbitzu ezberdinen arteko koordinazio hobea lortzea eta kalean polizien presentzia areagotzea. Bestalde, Zupiria sailburuak salatu du batzuk ez diotela ertzaintzari oraindik barkatu etaren aurkako borrokan egindako alegina.
1: Erronkari indoluz eta oraindik sinetxi ezinik jarraitzen dute Ezka ibaian familia bereko ama eta bi seme ito biharamonean.
6: Eriotzaren arrazoia istripuz itota hil izana da hipotesi hori du Guardia Zibilak. Hirurek etzakiten igeri egiten ibaian, beraz, berez, urak basu daude, baina ito ziren putzua sakonagoa da. Gaur erronkarin dozenak alagun elkartu dira udaletxe aurrean eta putzu inguruan loreak utzi dituzte, lur jota dago berreun biztan leskaseko herria Patrizia Bizkarret zinegotzia da.
8: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bitze gara, eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak, erronkarin familia pizkatea handia edo txikia bizi gara urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Golko Pertsiarrean eskualde osoko azpiegiturak suntxituko dituela egindu mehatxu Teheranek Trumpek iragarri bezala Irango Zubieta zentralen aurka jotzen badute.
9: Amerikai jenaiatkar Hamchenan be yaqigari
6: va Hormuzen estatu batuen inolako eskuartzerik ez dutela baimenduko hartarazi du Irango armadak 6. Egunez Golko Pertsiarrean erasoak gurutzatu dituzte bi herrialdeak eta Ukrainan Kieven Gerra hasi zen Golko Pertsiarrean erasoak gurutzatu dituzte bi herrialdeak eta Ukrainan Kieven

0: Errontegiko zubiaren hasieran Bizkaia 30 errepidean Erletxerako norantzkoan. Ezkerreko erreia itxita dago bertan eta kilometro inguruko ilarak sortu dira. Eta arreta eskatu digute segurtasun saietik baita ere Arrasaten Nazional 636an Beasaingo norantzkoan kamioi bat matxuratuta dagoelako errepidean.
1: Goizean goiz bestalde tren zerbitzua etenda egonda Tolosa eta Bilabona zizurkilko geltokien artean gizonezko bat hildelako trenak harrapatuta Anoetako geltokiaren inguruan.
0: Goizeko 7:50 aldera izan da ezbeharra, merkantzia tren batek gizon bat harrapatu du Anoetako geltokiaren inguruan, Adifeen arabera oinezkoentzat debekatuta dagoen gune batean. Segurtasun sailetik jakinarazi digutenez, lehen hipotesien arabera gizonak bere buruaz beste egin du. Tren zerbitzua guztiz etenda egonda 8:30 arte Tolosa eta Bilabona zizurkilgo geltokien artean, baina goizean behar trenek oiko maiztasunak berreskuratu dituzte.
1: Naiara Barredo, Euskalme eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Datozen orduak nola datoz?
2: Ba, odeitza aldakorra izango da ipar partean datozen orduetan. Behodeiek zerua estaliko dute tarteka, tantaren bat egin dezakenik ere baztertu gabe, baina beste une batzuetan ostarteak agertuko dira. Hegoaldean giroa argiago izango da, baina bertan odei batzuk ere ager daitezke. Bestalde, arratsaldeak aurrera eginala, mendebaldetik zaparrada trumoitsuren bat sar daiteke eta gehien bat Bizkaian eragingo luke. Eta temperaturari dagokionez, ba gaur 30 gradu azpitik geratuko gara orokorrean, hegoaldean soli gaindituko dugu balio hori eta horrekin batera iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, batez ere barnealdean eta giroa freskatzen lagunduko du.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite.
1: Kemen handia erakutsita azkenean Ingalaterra garaitu egin du Argentinak eta horixe izango du Espainiak finalerako aurkaria.
3: Igandean jokatuko da gaurko 9:00 Argentinarrek bate David menderatu zuten atzo Ingalaterra. Kemena bihotza eta Leo Messi esango dugu basekulako erakustaldia egin zuelako. Turren ordurdi barru hasiko da 12. Etapa. John Ram British Openean ari da, lehenengo jardunaldian 6-0 jokatuta ba parraren azpitik kolpe batekin dago 15. Postuan eta efemeride importante baten berri ere emango dugu. Etzi, garun batean Nadia Comaneciri 10 bat eman ziotela 50 urte beteko dira, Maite.
1: Bai, gogoratzeko moduko efemeridea zalantzarik gabe. Eta kulturan, Manu Etxezortu.
4: Kaixo, Maite.
1: Arratsaldeon, Oliver Lache zine zuzendari Galizarraren unibertsoa erakutsiko digun arte instalakuntza jarri dute Tabakaleran.
4: Bai, oso ezaguna bihurtu da Oliver Lache, zuzendaria Sirat filmari esker, filmarekin lotura duen instalakuntza jarri du Lachek Donostiako Tabakalera gunera. Erakusketara edo arte instalaziora sartzen den bisitariak bozgorailuz osatu tako piramidea ikusi eta musika entzungo du eta gainera basamortuko irudiak jasako ditu. Clara Montero, Tabakalera.
5: Oliver Lache artista bera, lotura bat dauka etxe honekin eta Tabakalerako hainbat programetan parte hartu du eta oso pozik gaude orain erakusketa aretoan izango dugulako bere obra, interes bat partekatzen dugulako artea eta zinearen arteko esparru honetan.
4: Oliver Lacheren unibersoa erakutsiko digun arte instalakuntza urriaren 12 arte izango da ikusgai Maite eta Bakaleran izenburu hauxe egin dantza inor begira ezpalego bezala.
1: Ordu bata eta 8 dira Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
6: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Goizeko 10 jota etorri da Europako Justizia Auzitegi Nagusiaren erabakia, ontzat jo du Espainiako gobernuak sustatutako amnistia legea adiskidetasunean lagundu zuelako. Luxemburgoko auzitegiaren arabera, amnistiaren lege aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak. Espainiako auzitegien esku utzi du honen bestez, orain Luxemburgok, Carles Puigdemont dinaitateko presidentoiaren itzulera ahalbidetuko luken urratsa ematea. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, goi auzitegiko areto nagusiak oniritzi eman dio amnistia legeari. Epailen ustez, ez du arazorik sortzen prozesu judizialen arautzean, eta era berean, terrorismoaren kontrako zuzentarau Europarra errespetatzen du. Cohen Lenaerts, auzitegiko presidentak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak, entzun.
8: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como
7: eta adiskidetzea errazten duela ere gaineratu du. Espainiako auzitegiek zituzten bizalantzak argitu eta ukatu ditu Luxemburgoko gorteak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Hori xelitzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasua adibidez, Generalitateko

0: Beste 30 bat kargoirekin batera, urriaren bateko erreferenduma antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da legea, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei. Dozena bat CDR-eri eragingo lioke azken puntu honek. Hauxe da beraz, Batasuneko Justizia Auzitegiaren sententzia, eta arañarria, Espainiako epaitegien telatura igaro da.
1: Jo dezagun hortaz Madrilera, Oiane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Luxemburgoren ondotik Auzitegi Konstituzionalaren sententzia hortaz erabaki horra izango da Carles Puigdemont Belgikatik Kataluniara itzuli ahal izateko.
2: Alaxe da, ebazpen garrantzitsua da bai, lagunduko dio nolabait, baina argitu behar da Europako Justizia Auzitegiaren erabakiak ez diola zuzenean eragiten Puigdemonten itzulera horri. Erabaki hori Espainian dago eta urrian Auzitegi Konstituzionalak erabaki dezakeenean zehazki. Azalpena teknikoa da izan ere, Goreneko Jarena epaileak zer argudiatu zuen Puigdemonten atxilotzea agindua indarrean izateko eta berdin Junqueras eta bestein bat politikariren inhabilitazioa ez amnistiatzeko ere. Urriaren bateko erreferenduma ez zutela euren poltsikotik ordaindu, diru publikoa elerabili zutela horretarako eta ondorioz pertsonalki aberastu egin zirela. Ba puntu hori, ez du jasotzen amnistia legeak aberastasun pertsonalarena, are gehiago espreski legetik kanpo utzi zuten. Ondorioz, konstituzionalak esan beharko du orain Gorenaren interpretazio korapilatxu hori zuzena ote den. Eta esan dugu, gaurko Luxemburgoko erabakiak lagundu dezake horretan, baina ez da erabaki horra. Konstituzionalak ebazten badu baina, Gorenaren interpretazioak ez duela zentzurik, orduan bai, prozesiko agintari politiko guztiak guztiz amnistiatzera behartuko luke Gorena, eta Puigdemonten atxilotzea agindua ere, bertan bera utzi behar koluke Jarena epaileak bere itzulera ahalbidetuz.
1: Espainiako gobernuak lorpen gisa ospatu du, esan dugu, Luxemburgoko Auzitegiaren ebazpena eta gainera orain berehala osorik aplikatzea eskatu du Bolaños ministroak, PPko ordea dio ez duela honek eztabaida politikoa izten.
2: Alaxe da bai, adierazpen instituzionala egin du Moncloan Felix Bolaños presidentzia ministroak gaurkoa egun handia dela azaldu du argi geratu delako merezi izan duela Katalunia eta Espainia adiskidetzeko egindako guztiak, baina normalizazio prozesua guztiz amaitzeko amnistia legea aplikatzea ezinbestekoa dela gaineratu du.
3: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales. Cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
2: Alderdi Popularrak errespetua azaldu dio Europako Auzitegiaren ebazpenari, baina amnistiarena justiziatik harago doan auzia dela salatu dute. Onartezina dela Pedro Sánchezek gobernuan jarraitzaren truke privilegio penalak oparitzea independentistei. Miguel Tellado.
4: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad, ni mucho menos que pueda hacerlo contra la palabra dada y contra la voluntad.
2: Beraz, independentisten arduragabekeriak amnistiatu gabe jarraitzen duela dio Alderdi Popularrak.
1: Katalunian Salvador Illa sozialista gidatutako generalitateak orain legia bere osotasunean eta azkar betetzea eskatu du eta Junts eta RC Alderdi Independentistek berriz garaipena aldarrikatu dute, baina argi utzita gatazka politikoa ez dela gainditu hoiene.
2: Gotasunaren garaipenaz mintzatu da izan ere Carlos Puigdemonten alderdia independentismoaren eta alde bakarreko bidearen garaipenaz. Ondorioz, Jordi Turullek adierazi du, ohartarazi du, amnistia legeak ez duela Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa konpontzen, alderantziz ebazpen honek indarra ematen diola Junsi independentziaren alde borrokan jarraitzeko. Ez dugu Jordi Turull entzuteko aukerarik, ba Junsek bezalaxe Eskerra Republikanak ere antzeko mezua eman du, gaurkoa egun haundia dela esan du Uriol Junquerasek, baina orain estatuak bere lana egitez amaitu behar duela, gaur ez dela ez erramaitzen beraz, etapa berri bat hasten dela, elkarbizitzarako etapa, amnistia legea guztiz amaitzen denean, aplikatzen denean, hasiko delako. Eta berdin, Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidenteak ere, Europak amnistiari baietz, esan diola adierazi du, Kataluniaren etorkizunari ere baietz esan diola Europak, baina Illak ere horixe nabarmendu du, ezinbestekoa dela orain amnistia legea prozeseko politikari guztiei aplikatzea.
1: Euskal Herrira etorri eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako auzitegi eskatu dio orain fitxa mugitu dezatela. Maribel Baquero EAJ-taren diputatuen kongresuko bozeramalea.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu du amnistiaren legearen konstituzionaltasuna, gatazka politikaren bidez konpondu behar direlako, epaitegietara eramatea akatsa izan da. Gaur ezagutu ditugun epaien ondoren, Espainiako auzitegien txanda da. 2024-ean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
6: EH Bilduk azpimarratu du Europak arrazoiak kendu diela kongresuko gehiengoak onartutako lege demokratiko baten aurka egin zutenei, gatazka politikoak auzitegietan ez elkarrizketaren bidez konpondu behar direla adierazi du Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramaileak.
7: Aspalditik defendatzen ari garena berresten du. Gatazka politikoak ez dira auzitegietan eta errepresioaren bidez konpontzen, elkarrizketaren, negoziazioaren eta demokraziaren bidez baizik. Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie eta behingoz soluzio politikoei bidea ireki.
1: Imanol Pradales lehendakariak eroraintxe idatzi du sare sozialetan.
6: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia albiste bikaina da Kataluniarentzat dio lehendakariak eta behinbetiko ireki beharko lukeatea Carles Puigdemont presidenta etxera itzultzeko. Lehendakariak Espainiako justiziari eskatu dio azken pausua lehenbailehen eman dezala. EITB jakinduenez gainera Pradalesek Puigdemonti berari helarazi dio mezu hau.
1: Ordu bata eta 17 minutu dira, udako ikastaroetan gaur segurtasuna gai zarra, injustu Imanol Pradales lehendakariak eta Bingen Zupiria sailburuak abiatutako Bask segurtasun foroaren testu inguruan. Euskadi Europako lekurik segurunetakoa izan arren, herritarren kezka hunditzen ari dela eta Euskal Polizia Integralaren proiektu aldarrikatu du lehendakariak. Autoritatearekiko errespetu faltagatik kezka ere azalerazi dute agintariek oroar udako ikastaroaren hasieran. Eta bestalde, Zupiria sailburuak salatu du, batzuk ez diotela oraindik ertzaintzari barkatu, etaren aurkako borrokan egindako ahalegina Unai Urreaga.
8: Duela urte bete hasitako gogoeta prozesuaren amaiera gisa, Jaurlaritzak segurtasun plan integrala landuko du orain. Lehendakariaren esanetan, gizarteari aterpe bat eskaintzeko herritarrak seguruago senti daitezen. Alarmismori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du. Mundua azkar batean aldatzen ari dela, eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du, eta horret tarako koordinazioa defendatu du.
9: Gure herriaren zaintza bermatzeko, hobetzeko, sendotzeko, gure autogobernua sendotzeko, honetan fokoa jarri behar dugulako. Erronka ez da txikia, baina seguru nago elkarlanaren bidetik helburua lortuko dugula.
8: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30etik gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea, ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea eta eraso matxisten aurrean kontzientziazio handiagoa lortzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bilera horietan azaleratu den beste errealitate baten inguruan ere ohartarazi du. Balioak galdu eta autoritate printzipioak zalantzan jarri da eta horrek ertzainei eragiten die, baina baita autobus gidariei edota osasun langilei ere, eta horri erantzuteko itun sozial eta politiko bat lortzea ezinbesteko jo du Pradalesek. Bestalde, ertzaintzak segurtasunaren alde urteotan egindako lana goraipatu du Bingen Zupiria sailburuak. 83ko uholdeetan hasi eta droga trafikoaren kontsumoari emandako erantzuna edota terrorismoaren kontrako borroka konprometitua azpimarratu ditu. Azken alegin hori oraindik batzuk ez diotela ertzaintzari barkatu salatu du.
1: Erronkarin atzo ibaian itota hil ziren ama eta 7 eta 11 urteko bi semeen heriotzaren ondotik samina nabarmena da. Udalak 3 dolu egun ezarri ditu, herritarrek omenaldia egin nahi izan diote familiari, loreak istripu lekuan jarrita. Ikerketak momentu utzi dituen datuen arabera, badirudi hirurak ito zirela, batzuk besteak laguntzeko ahaleginean. Putzua ez da oso sakona, baina puntu batzuetan ia 3 metroko sakonera harrapatzen du, eta itxuraz ez amak eta ez da semeak ere etzekiten igeri egiten. Aitor Perez, Iruña, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon erronkari lur jota esnatu da gaur herriko presan dagoen putzu herri osoak erabili oidu handiaz den arren, diozun bezala presa bat bertan egotean, puntu batzuetan badu sakonera handia eta kontuan izan da, 29 urteko emakumeak eta bi semek etzekitela igeri egiten.
11: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito. No obstante, la unidad orgánica de policía judicial nuestra se encuentra en el lugar realizando lo que
10: es una investigación. Guardia Zibilaren hipotesi nagusia istripuaren adadirudienez, hiruetakoren bat itotzen hasi, besteak laguntzera joan eta azkenean hiruak bertan hil ziren. Gertaerak samina eragin du herrian 200 biztanle inguru ditu erronkarik eta albistea ezagutu zenetik, bai udalak baita herritarrek ere elkartasuna adierazi diote herrian 4 urte daramatzan familiari. Patricia Bizkarret erronkari zinegotzia.
12: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Osa, erronkarin familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
10: Goizean erronkari eta inguruko herrietatik heldutako dozenak herritar bildu dira udaletxetik istripo izan zen lekuraino alarguna lagundu dute eta loreak jartzeaz gain omenaldi xumea egina izan diote. Hildako bi semez gain hiru urteko alaba eta urtebete baino gutxiagoko laugarren bat osatzen dute familia. Udalak gorpuak Marokora eramateko izapidetan laguntza eskaini dio familiari. Nafarroako gobernuak berriz hainbat psikologo bidali ditu erronkarira, bai familia baita eskolako aurre eta gurasoak hartatzeko. 7 eta 11 urteko aurrak bertako eskola publikoan ikasten zuten eta besteak beste Bailarako pilota eskolan aritzen ziren.
1: Eskerrik asko Aitor. Euskal Autonomia Erkidegoan kirurgia robotiko bidez giltzurrun trasplantea egin dute lehen aldiz. Berez ebakuntza joan den uztailaren 9 egin zioten 50 urteko paziente bati gurutzetako erietxean bizirik dagoen emaile bati esker. Kompleksotasun kirurgikoa handia duten kasuan zehaztasun gehiagorekin egiteko aukera eskaintzen du teknikak. Gaur horren berri eman dute prensaren aurrean Alberto Martínez sailburuak eta giltzurrun transplanteen zerbitzu buruak Janire Gerenabarrena izan da gurutzetan.
13: Bai, arratsaldeon, kirurgia robotikoari esker urrats berri bat eman du ohiko giltzurruneko transplanteetan aintzindaria den gurutzetako erietxeak. Pazientea zabaldu beharri gabe, soilik ebaki txiki batzuk eginda eta robot baten laguntzarekin egin ahal izan dute giltzurruneko transplantea zorroztasun eta segurtasun handiagoarekin. Gorka Garcia Erauzkin, emaile biziaren giltzurrun transplanterako zerbitzu burua.
14: Orain saltzen duguna ez dira eskuak baizik eta hodi batzuk eta hodi horiek egiten dute kirurgia. Hodi horiek badauzkate pinza batzuk, hodi horiek badute kamera bikain bat, eta kamera horren bidez ikusi daiteke dena pantalla handi batean, beraz, prezizio handiagoa, postoperatorio izango da asko zerrezagoa.
13: Ebakuntza egin eta astebetera amaren giltzurruna jaso duen 50 urteko pazientearen bilakaera klinikoa ona da eta astea bukatu aurretik sendagiria jasotzeko moduan izango da. Izan ere, teknika berriari esker nabarmen hobetzen da pazientearen errekuperazioa. Kirurgia mota honek konplexotasun handiko pazienteei besteak beste odolodi txikiak dituztenei ere transplanteak egitea ahalbidetuko du. Mota honetako bigarren transplantea abusturako dute aurre ikusita.
1: Golko Pertsiarrean 6. egunez erasoak gurutzatu dituzte Estatu Batuek eta Iranek eta gerra erretorika egunez egun gora doa. Eskualde osoko azpiegiturak suntxitu egingo dituela egindu mehatxu Teheranek, baldin eta Estatu Batuek Trumpek iragarri bezala Irango azpiegitura zibilen aurka egiten badu. Mertxe Etxeberria.
15: Bai, Trumpek mehatxua gauzatzen badu, hau da Irango zubi eta argindar zentralak suntzitzen baldin baditu, Iranek neurri handiagoko txikizio eragingo du eskualde osoan.
16: Amerikai jenayetkar hamchenan be
15: ez da azpiegiturari zutik geratuko eskualde osoan ohartarazi du Irango armadaren bozeramaleak eta berretsi du Hormuz marra gorria dela Iranentzat ez dutela Estatu Batuen esku hartzerik ametituko. Gauean zehar Estatu Batuek atzera Irango gune militarrak hartu ditu jomuga itsasertzeko hainbat portuen inguruan besteak beste, baina Teheranen ere entzun dira aire defentsa sistemaren estandak. Erantzun gisa Kuwait, Bahrein eta Jordaniako base militarrei egin die eraso berriro Iranek. Estatu Batuen eta Iranen artean bitartekari ari den Pakistanek neurriz joka dezatela eskatu die bi aldei eta heldiezaietela bake akordioari buruzko elkarrizketari.
1: Etorkizunari begira dago Valentzia Gontziola, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itsasontziaren inguruko ekitaldi egin dute, ontziolaren garai berriaren adirazgarri. Zumaian izan dira Mikel Jauregi industria sailburua eta baita Safe in Dry Docks multinazionaleko burua ere. Karmengo amaren egunean hain juistu, itsasoari lotutako sektoreek Euskal Herrian badutela geroa nabarmendu dute honintza segurola.
17: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldi izaten da, ontziaren egila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako, eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean, Zumaiako ontziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea, Valentziagaren berpistearen adierazle. Mikel Jauregi, industria sailburua.
18: 100 urteren ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
17: Ekitaldian, sailburuarekin batera, Safe in Dry Docks-eko agintari nagusiak eta Valentziagako zuzendari, langile, eta haien familiak ere izan dira. Etorkizunari begira, ontziolarekin itxaropentsua gertu da Iñaki, bertako langilea.
19: Hasiera gorra izan da, gorra da eta gorra izango da. Hau martxan jartzeko ez da gauza erreza, guain momentuan langile gutxi gaude, baina intentzioa da barkoak aurrera junala, barko gehiokin langile gehiok sartu eta hau enpresa hau aurrera jarraitzea.
17: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxotan erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Karmengo amaren eguna izanik, jai dute Euskal Herriko herri askotan bereziki kostako herrietan arrantzaleen patroia baita.
6: Donostieko kaian urteroko moduan erretiro hartuta duden arrantzale eta saregilea komendu dituzte sasoi bateko kontua partekatu otordutxo egin eta azken batean aspaldiko lankide eta lagunak ikusteko goiza izan da itsas gizon eta emakumeentzat.
1: Eta bertan da Asier Odriozola, gitarauaren ze momentutan dago festa Asier arratsaldean.
20: Arratsaldeon ordu honetan bare dagoen Donostiako portutik meza amaitu berria da eta orain bazkaritarako asmotan dira gaur goxatu hartu duten 310 arrantzale eta saregileak. Orain baino lehen amaiketako ere egin dute eta baita garai bateko kontu zarrak gogoratu ere.
21: Daski bilitako da bai hori joko barran, garai batian, eh? Barra txarra zan hori joan, eh? Han sartu atera egiteko bolora batzutan.
22: Itxazuan txarrak da, egun txarra pasau txeuna gastu ite jo. Itxe hauntzeko biaje hona ega arrantza gaituago eguna ega zatezen eharrak. Han, ja, azarre gutzi, danak ondo konpontze ginen. Bueno, oidei bizitza, itxazuan lehorrian danien.
20: 85 urteko Maritxu Berasaluze saregilea omen duen artean, ark etortzerik ez eta haren alaba Maria Jesusek aldarria egin du itsasoa ez da gizonezkoen eremua izan soli.
23: Ba, eskerra, porque beti izan da itsasoa eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gero, emakumeak espaldin badue bere garaian gazoak ondo jartzen, arrantza ezin da zeatu. Ta guain egia posamatei, deke, bueno, zare konpontzaia aurrera arteatzea.
20: Itxasora Karmengo Ama Birjinaren irudia atera eta lore eskaintza egin duen Norberto Emazabal Kofradien Federaziko presidenteak unkituta hitz egin digu. Arrantzaren ofizio erakutsi zion aita hilberri berria gogoan.
24: Ni hasi nintzen itxasona 14 urtekin, eta berekin hasi nintzen beti itxason berekin bili naiz, eta hiltzen handela hilabete bat, eta gain bat emozionatuta.
20: Gainerakoan, gure ustea ustel bihurtu nahi izan dute arrantzaleek. Arraia Garesti, arrantzatzea zenba kostatzen den bageneki.
25: Familitik urrutu eta ni bi seme egutxo seme alabak eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia, eta aita itxasuan. Familitik beti urrun da gorra da, gorra da.
20: Lehorrean jaso ditugu itzaue guztiak, baina itxasua bista-bistan genuela.
1: Eskerrik asko Asier, Karmengo egun honetan Santurtzin ere eguna, handi arratsaldeko 5:30etan egingo dute prozesio ezaguna eta Baionara ere eman ditugu gure mikrofonoak.
6: Bai, eta aurrek hartu dituzte kaleak, besten bigarren egunean Entzierro Txikia, txokolatea astaketa eta aurkantu txapelketa beste beste, Lapurdiko hiriburuan hauxe kontatu digute.
26: Txokolatea, idatzea, eta arratsaldean, jokoak egiten ditu. Be, goizuntzan ikusi ditugu erraldoiak, joaldunak, eta eguerditan kantatzen dugu aurkantu txapelketa. txapelketako.
1: Baoitzek, Baionako bestetan gaur aurren eguna. Eta honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidearen nagusira begiratuko dugu ezer baino lehen, nola daude gauzak orduanetan, Beatriz Zabaleta.
2: Zaratamon, Bizkaia Sebi-Bost errepidean, Gasteizerako bidean bi autok ez beharra izan dute, eskuineko erreian traba egiten ari da, eta kilometro bateko autopilaketa dago. Bertan, segurtasun sailetik berri eman dutenez, eta arreta baita ere, Zulian, Nazional Sebi-Bi errepidean, Altuberako bideanan, kamioi bat eskubiko erreian ari da traba egiten.
1: Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
3: Datozen orduetan odeitza aldakorra izango da iparraldean. Beodeiek zerua estaliko dute tarteka, tantaren bat egin dezakenik baztertu gabe, baina ostarteak ere agertuko dira. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina bertan ere odei batzuk ager daitezke arratsaldean. Bestalde arratsaldeak aurrera egin ala, mendebaldetik zaparrada trumoitsuren basar daiteke, gehien bat Bizkaian eragingo lukelarik. Temperaturari dagokionez berriz gaur 30 gradu azpitik geratuko dira orokorrean, hegoaldean soilik gaindituko dugu balio eta horrekin batera iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, batez ere barnealdean, eta horrek freskatzen lagunduko du. Biharko egunari begira, beste apur bat egingo dute behera maksimoek.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, maitako.
1: Lehen esaten zenuen bihotza, kemena eta Messi dituela Argentinak.
2: Gero kontatuko du anekdota bat, baina Jorge Baldanori galdetu zioten behin, zein zemeraren zat munduko jokalari honena, nore esan zuen?
1: Ba ez dakit, Maradona esan zuen edo Messi esan zuen. Messi di, ala ere, galdetu diote horri buruz, esaten zuen berak bere burua Maradonatik oso urruti ikusten duela,
2: bueno.
1: Baina jakin Argentinaren zat jainko bihurtuta dago.
2: Anekdota bukatzeko maite esan zuen, eta bigarren honena, Messi eskuinarekin. Atzo bere eskuino inori erabaki garri esan zelako.
0: Gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: España, Argentina izango da munduko txapelketako finala. Argentinarrek bat eta bi menderatu baitzuten atzo Ingalaterra barka bihotz eta kemen handia ere kutsiz, eta noski Messiren maixutasuna. Igandean jokatuko da finala handi hori gaueko 9:00. Turrean, 5 minutu barru, hasiko da 12. Etapa, sprinterrek tur honetan izan dezaketen azken aukera izango da. Golfean, John Ram, British Openeko lehen jardunaldian murgildua dago, bete-betean, barrikakoa, 11:09 hasi da, 8 zulo jokatu ditu, eta parraren azpitikan kolpe bakarrerekin dago, 15. Postuan. Zestan, Markinako Gran Slameko finala jokatuko da, bertako unian, arratseko 6:00 aurrera, Arai, Elaia, Lur eta Aliziren aurka ariko dira emakumezkoetan, eta Erkiaga, Atain, Txanika eta Salegirien aurka gizonezkoetan. Eta efemeride handi bat ere bai, etzi beteko baitira 50 urte Nadia Comaneci gimnasta errumanierari 11 eman ziotenetik Montrealgo Olimpiar jokoetan. Historiako lehenengoa izan zen, eta ondorengo Olimpiar jokoak erabat baldintzatu zituen.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora.

0: Donostian eta Donostia inguruan bizi diren argentinarrak atzo zurrela inguruan bildu ziren ikurrina eta guzti eta noski Argentinaren garaipena ospatzen finalerako txartel hori ospatzen albizelesteek Amerikarek ingalaterra bat eta bi menderatu zutelako munduko txapelketako finala jokatzeko Espainiaren aurka jokatuko dute igande gauean gaueko bederatzietan ingalaterra aurreratu zen bat eta huts Gordonek sartu zen gola 55. minutuan eta errenta hori babesteko bere arean sartu ziren britaniarrak erasoari eraso berdinketa lortzeko aukerak izan zituen Argentinak Enzo Fernandezek area kanpotik sekulako gola sartu zuen arte pasean uski Leo Messirena izan zen 85. minutua zen eta luzapenean 92. minutuan Messik bere txistera magiko atera zuen eta eskuinez egindako erdirak eta zoragarri batekin gola egina eman zion Lautaro Martinez taldekidari bat bikoa lortzeko eromoduan besarkatu zuten noski denek Leo Messi bere izan zelako markagailua iraultzaren arduradun nagusi finalerdia aztertu behar dugu etxe honetako futbol adituarekin Juanan Larrañaga arratsaldean Juanan.
1: Bai, gaixo arratsaldean.
0: Bueno, erresuma batuak egina zeukan edo hori zirudien Juanan, bai. Baina Argentinak erakutsi du ez atzo bakarrik txapelketa guztian zehar bihotza handia daukala arima handia kemena ez belaunikatzeko indarra eta buelta eman zion azken minutuetan eta Tugeli autobusak hartzeak ez zion saririk eman.
1: Ez nik uste dut, akatz hondi bat intzula hori Inglaterrak, ez Inglaterra ondo zegoen gauza ondo egiten ari zen, marka baina neurritik ipin izanetiken bukaera, partidura bukaera, oso gaizke egon zen. Defensako lana kaskarra egin zuen, Argentinak nik uste dut, hortikan aurrera eta aldaketak inbatez ere aurrera pauso hondi bat eman zuela, eta gero aukerak izan zituen, aukerak ez, irabazizun bezala irabazteko, ondik eta diferentzik egin irabazteko, aukera pila bat izan zuelako, eta nik uste dut hor, akatzik handiena Inglaterraren izan zen, ez? Eta egia da, Argentinak ia kanporak eta guztietan, o partido guztietan, sufritu duela, ez? Beti gehienetan galtzen hasi da, eta markagailuari buelta mandio, ez? Da horrek garbi erakusten du, ba, intentzitate handi bateko talde badela, eta eosen momenturako prest dagoela, eta lehiakorra dira, labatez ere, oso lehiakorra dira, eta hori garbi erakusten du azkeneko partiduetan, ez? Egiptoren aurka ere, galtzen egon zen, eta gero partida bit utz eta bigaltzen egon zen, eta partida huelta eman zion, eta oberderekin antzeko inizan luzapenean irabazi zion. Suizia dire luzapenean irabazi zion. Sufritzen dakien talde bada, eta lehiakorra, oso lehiakorra da.
0: Komentatu dugu, maiterekin, Britaniarrek amez gaztuak izango dituztela luze mesirekin, bai. Eta baldanoren anedota horrekin, 39 urterekin, esan zuen, eta bigarren munduko jokalarionena, mesiren eskuinanka. Aze erdirak eta gola egina eman zion, larra, ikaragarria.
1: Bai, egina eman zion, baina osatu inbehar da gero, ane honbehar da, ez? Nik usten dut denetik, ez? Gauzak geizkipin izianean, Argentina aldaketakin ere asko irabazi zuen, Inglaterrak atzera poso bat eman zuen, atzera poso haundiua gainera, ez zuen nahi izan zer jakin baloia eta ez, baizik eta baloia jo egiten zuen bakarrik, eta Argentina animatzen zion, eta Messi olako egoera batean, ba, jogalarik onena da, zalantzarik gabe, ez atzore garbi erakutsi zuen, ez, taldea pixkate indartzu zeanean, eta behartzuenean bere jokoa saldu zela, ez, eta jutzu zeite partio hundi bat egin da gero, ez, golak eman zitulako bakarri, baizik baloia oso oso ondo erabilizuelako, Argentinari beste puntutxu bat eman zion, eta nik usten dut, garrantzitsu izaten nari dela Messi, naiz eta adinean aurrea egon, behar du Argentina golago jokalaria.
0: Ez da, baina sakon esan dugu, kiroletako erredakzioan, favoritoan orden, emaitza zen izango den, hau eta beste, Argentina ez dela renditzen, Espainiak, Frantziak goitikan bera hankapean ibili zuela, larra, zein da zure iritzia finalari begira?
1: Final edar bat ikusteko gola pentsatzen dut, ez? Atzo Argentinak garbi irakutsi zen zer den, ez? Lehenengo zatea ikusi genuen, da lehenengo zatea oso gutxi ikusi genuen, joko gutxi, egon zen, falta asko, gintzen, hortan ere abila da, gauza kondo egiten ditu, falta asko egiten ditu gaina egin behar denean, da nikusten dut oso lehiakorra dela, eta hori da oso oso garrantzitza, beti partioan sartuta egoten dan talde bada, ez? Da nik iritsi zait gainera, zera selezionatzaileak Eskalonik ere, erabaki onak hartu dituela, ez? Zein atera zituen, Simeonen semea atera zuen lehenengo partioa jokatzen zuela 11koan, eta bat, zertarako? Guerrero bada. Jokalaria bada, baina guerrero bate bai, eta nikusten tolakoa behar diala. Momentu batzu, askotan, da momentu horietan garrantzitsua izan zen baita ere, bera ez, eta gero ja beste batzuentako gelditu zen jokoa, eta nik uste tor dagoela, favoritu ezin da, oso zaila da, esatea. Mm-hmm. Osea, biak nik usten dut, joko desberdin daukate, baina oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eusin momentutan erabak eliteke ez, eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikusteko aukera izango dugula.
0: Bueno, zuk zeuk ere gozatu ezazuela, guk ere gozatuko dugu, aldugun neurrean, mila esker larra, eta final hon itzen godu, astelenean, mila esker.
1: Bale, ba, bai, aio, aio.
0: Euskal talden aktualitatearen inguruan esan, Realak gaur ekin diola aurre denboraldiari eta ofizial egin dela Mikel Rodriguezek Alavesen jokatuko duela. Bost urtetako kontratua sinatu du getariarrak, Realak 2 milioi euro jasoko ditu salerosketaren truke eta jokalaria berrerosteko aukera izango du kontratua kirauten duen bitartean 4 milioi euroko kopurua ordainduta.
2: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
0: Txirindularitzan, 12. Etapa korrituko da gaur, Turrean, Mañeko zirkuitoan hasi eta Chalon-sur-Saon irian amaitu, 169 kilometro eta 4. Mailako 3. Mindate bidea, azkenatik, azken helmugatik 20 kilometrora, esprinterek turro honetan izan dezaketen azken aukera da, eta gauzak normal, esprintean erabakiko da garaia, Xabier Usabiega, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Doni.
0: Ez dute aukera gehiagorik izango, akaso bat, urrengo astazkenean, baina etapa hori ere nahiko bihurria da, eta esprinter asko garaipenez ubezurtze dira oraindik, esprinta ikusiko dugu, Xabi?
3: Nik uste dut ia seguru gaur esprinta ikusiko dugula. Aurreko egunetan ere ikusi dugu esprinta lotzea gero eta zailagoa dela, eta atzo horretarako ba, bospasei talde beharrezkoak izan ziren, aurreko egunetan ia hori Soudalek eta Alpezin taldeak lortzen zuten, baina aurreko batean Lienez Lokek oso estu hartu zituen, atak estuan jarri zituen, eta atzo ja ikusi genituen. Alpezingoa beste batzuetan baino beranduago, baina bai Astana, bai Piknik, baita Decathlon taldeak ere lan egin zuen, eta horren bestez, ba hiruaren astean esprinta, ibilbidea proposizion dara esprinta ziurtatzea, askoz ere zailagoa da. Beraz, nik uste dut hor, lehen garaipena lortu duten Tim Merlier Olazkoik, eta behar bada orain, aipatu egin beharko da, naiz eta favorito nagusitako bat ez izan Warren Skiol, baina berezik uste dut arantzateratzeko gogo biziz, Philipsen dagoela, eta baita Girmay berare. Bi txirrendulari horiek orain dela bi urte, bakoitzak iruna etapa garaipen lortu zituen, orain aurten, orain goz eskutsi daude.
0: Atzo sekulako datuak jaso genuen, Xavier, 40.81 kilometro orduko batez besteko abiadura, turreko historiako etaparik azkarrena, eta ez zuten bereziki aldeko aize garbi-garbirik izan. Txistu batean joan ziren. Ez dakit lasterregan ikusiko te ditugun, zer, Xavier?
3: Baixate baterako abiedura horretan, Valentin Parepeintre, Soudal taldeko txirrendulariari gatxo batzu jarri ezkero, eta koskaren batean saltotxo bat egin ezkero, ba ez harritu, egan ateratzea. Eta izango nuke gainera, txirrendulari zeren eta edozen kirolaen eta gizartearen bilakera da, ez gero, eta azkarrago ibiltzearena, eta uste dut oraindik azken urte hauetan aerodinamika dela eta bai material egile, bizikletako izle hartu duten bide hori, oraindik ia, hasi besterik ez da egin, honek aurrera jarraituko du, eta gero aldatu den beste kontu bat, eta izugarri gainera pelotoiaren korritzeko modua da. Ja inori itzaio zer barkatzen, iesaldien iruzpalau bos lagun sartu ezkero garai batean alperrik izaten zen, baina orain ikusten da haien kirol maila ere izugarri hobetu da batoz beste pelotoi osoarena, eta horren bestez laukote edo boskote edo seikote batek ere pelotoiari min handia egin diezaioke. Horregatik ez da garai batean bezala 6-7-8-10 minutuko tarterik uzten, askotan komeriak izaten dituzte 2 minutuko zuluare izten, eta horregatik uste du txirrendularitzak bide honetan jarraituko duela. Gero eta azkarrago ibiltzen.
0: Xabier Usabiega, bigarra estartuko ditugu Bosgos eta Alpetako etapa triptiko ikusgarrieri. Bigarra arte, eskerrik asko.
3: Arratsaldeon, izan ondo.
0: Eta patarean Ales Aramburu ezkio terrak esan dakoak entzun behar ditugu jarraian.
4: Bueno, ni uste etapa ezberdin izan daikela, ez? Ja, zaturra hasierako etapa ez dela, talde asko ja nekatuta dade, lan asko itetoko hau zai baita beste asko, así que bueno, ez dakit, atentu atera beharko dugu. Ni Benjamin eta Hugo iruak edako atentu den barra hasieratikan, boskote bat edo juten bada eta jende indartxukin, ni uste daukera bidea ezketela, así que bueno, zerratik ez ez, haberlo dijo zen hankak. Abrahamsen, atzore Matiure ibilizan, galko ibilbidea gaina pixkat gogorragoa da, kontrolatzeko pixia zaiagoa, así que bueno, atento da atre barko dugu.
0: Etapak 3 kilometro tarde egin ditu eta ziztu bizian atera dira, eta Beishofer beste ikusi dugu. Ba, Xabier Usabiega esan duen bezala, Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Andoni.
0: Aze gatza.
5: Bai, Beishoferrek aze hasi ere egin duen, ez da? Bere goitizenak dioen hori goiti bera beteta basa urdeak egin du sekulako hasiera, baina gehiago dira bere inguruan direnak, Ineos dela, Soudal dela, asko dira orain alegiteko kemena erakusten ari direnak, baina ez aztu, 45. Kilometroan ere mugarri importantea dago. sprint berezia daukagu eta behar bada hor puntuak hartu nahi dituztenek balotut erama nahiko dute etapa. Gogorragoa dela esaten zuen Alex Aramburuk eta ala jaina 1800 metroko desnibela pilatuko dute ziklistek Xulon Sursa ona bidean 169 kilometro ditu etapak eta aipatu behar da lehen da biziko 5 kilometroak Nevers Menikurseko abiadurako zirkuituan egin dituztela. 32 graduko temperatura odeatuta dute momentu honetan beraz alako berosaparik behar bada ez dute nabarituko eta bukeren ere Andoni horixe dago iragarrita 32 34 gradu bitarteko temperatura Xalon Sursa honen gaur utxunerik ez da duela 5 minutu bizi-bizi hasi den etapa horri 174 lagunek ekin diote.
6: Mila esker Jose Mares aio abokatu hartik eskatuko dizut berriro azken ordua gerarte.
5: Gerarte.
2: Euskadi Irratian, Frantzia Kulturra.
7: Hau beroa hau, basatu zuretara?
8: Ez, toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
7: Noski.
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago. Bargotako sorkinkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.esen. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
12: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
13: Bertako.
14: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
15: Euskadi Irratia.
6: Pilotan eta zesan, Markinako Gran Slameko finala jokatuko da gaur, arratseko seiretan hasiko da jaialdia, unian, emakumezkoetan, Elaia eta Arai, Lur eta Alizeren aurkariko dira aurrena, eta gizonak ondoren, Erkiaga, Tain, Salegi eta Txanikaren aurka, Adur Sarasua, lankideak ditu xehetasunak, arratsaldeon Adur.
16: Arratsaldeon bai, Urbiz, estainezko partiduan emakumeak arituko dira, bikote Markinarrak, Lurrek eta Alizek, Elena eta Maia favoritoa irabazi zieten finalerdietan, ez ustekoa izan zen, eta Lurren erakustaldiak finalerako txartela balio izan zuen. Gaurkoan, parean, Elaia ya Gogenola taraile jardi izango dituzte. Laiaren hitzak bildu ditugu.
17: Bai, joder, dudigabe.
16: Orain Laiaren hitzak entzuteko aukera badaukagun orain bai.
18: Bueno, ba nik pentsatut gaurko finala partidu ba oso gogorra izango dela. Lurda Alizek oso ondo zautzen dabe alkar, aurreko astin be erakutsi ben eta partidu on bat jokatu ben. Baina, bueno, pentsetot ez garile Arai da Bixok gitxia, geupe semifinal hon bat jokatu gendun, alkarraz ondo komunikaute, eta ia gaur be holan izeten dan, batez be Lurren eskumi kentzea hon, eta, bueno, joku aldan bitxartin atzin kargau, da gero aurreko jokun geixi zartu barik, baina tantu guan amanan lortzea usen.
16: Hau bukatu eta segidan gizonen finalasiko da, Erkiaga eta Taine, Txanika eta Salegiren kontra, bigarren bigote honek, ez usteko handi eman du larri bili baitzen aurrekanporak eta fasean, baina poliki-poliki hobetzen joan dira eta presiori gabe txapela jantzi nahiko dute. Halere, favoritoak Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi dira ligaskako neurketan biset eta utxean irabazizieten, naiz eta Erkiagak beso arazoak izan dituen aste honetan. Gakoen inguruan, Ispastereko puntista.
19: Final gogorra ez da, esaten genuen txapeketa guztin, ba, Txanik eta Zalegi bikote gogorra dezela, naiz eta zaletuek ba, igula asko ez ezagutu, eta ba, prebiatik etorri, baina ikusi da txapeketa oso nahi indabela, ligian euren aurkabe justu nire bazi genuen, eta gero bidien aurkari asko itxitxu edo eskampuen, barandik eibar luzea eta urrestik orka adibidez, horren nahi da esan ba, oso maila ona daukela, eta geupe uneko jokatu beharko dugu aukerak eukitzeko.
16: Hori Markinan izango da, gaur ere, iuntzeko 10:20 gutxietan, Donibale Loitzuneko Campos Berri pilotalekuan, Masterbiko final erdi Olaran eta Lekerika, Ladutxe eta Porteten kontra.
6: Mila esker adur, gerorte.
16: Bai, gerorte.
6: Esku, San Fermin torneoko finalak arragotxa sortzen segitzen du, batez ere partida ikusgarri egin zuen Martxel Iztuetaren kasuan, Tolosarrentzat udako torneo garantzitsuenetako bat irabaztea, ez sinisteko modukoa izan omen zen.
17: Bai, dudik gabe. Oso berezia, kiston partio korra izan zan, asko burukatu behar izan genuen, irabazteko, eta bai, azkenen txabak eta berezia, txikitatik jarraitu izan duena, eta jode, ba, duela ez asko, nola urte txabatu batxan ezio, hau irabaziko nula, ba.
6: Bere kirol ibilbideko lorpen garrantzitsuena izan ote den galdetuta, onatx erantzuna.
17: Bai, bueno, haundin ez dakitu, baina bai, haundin etako altzako da dugu egabe. Ezkenen, jo, ikusi bestek ez da, ze bikote haundien, eta gero txabok eta zeizen dauken da, ze jende muitzen, eta bai, izan daiteke bai.
6: Noski tamaiako garaipen batek konfiantza emango dio, etorkizun gertuan izango dituen partidei begira.
17: Bai. Ezkenen, jode. Ba, holako egunetan ez da erreixa izaten, ba, norrean nahi duen maila egin matea, eta kontun hartuta ere, ba, aurkari ze jokatu zuen, ba, ni uste gure buru meritua emateko zea balkeula, eta, bai, ezkenen honek, ba, datozen partidu eta torneotako, ba, konfiantza hondia.
6: Eta zein ote, Tolosako azelerearen erronka gustukoena uda honi begira?
17: Pero beste batean jokatzea, masterra hor da, masterre, bueno, guarako txaldetan nagusia berba, masterra izango da, hor esperantzakin, eta gero, ba, jartzei guen nortan, ba, bueno, a ber, bitxura honan man, da, irabaztea, ez dakit, esango nizuke, bueno, San Mateo beha oso politxea, oso zea politxea, torne politxea, eta horrek igual ilusio ondien goliate.
15: Kirol legez, Euskadi Irratia.
6: Larun batean ustailak 18, 20. mendeko kirol mugarri garrantzitsuenetakoaren 50 urte beteko dira. 14 urteko gimnasta txiki batek 10 nota jaso zuen Montrealgo Olimpiar Jokoetan eta mundua hankaz gora jarri zuen. Egun haietara egingo dugu jauzi Patxi Briñon SSR-taren eskutik Balentriark orduan zer suposatu zuen jakiteko eta nola pasa ziren egun haiek. Patxi, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
6: 50 urte dagoeneko eta 60 urte dituztenentzat, Euskal Herria behintzat, haien begietan iltzatuta jarraitzen du irudi ikoniko hark, ezta?
20: Bai, Andoni, momentu hori aipatu nahi nuen, zen, ba, Comanechiren Valentzia hau izan zen pixkat, bloke oksidentala eta bloke komunistaren arteko lehen topaketa moduko batez, kirolak loan. Beraz, bai, 1976an gara, Montrealeko Olimpiar Jokoetan, Comanechi eta Ejumainak taldea Kanadara ailegatu behiak dira, eta hori haintzin, Comanechik ez zituen Olimpiar Jokoak batere ezagutzen, pentsatzen zuen, ba, Europako txapelketa munduko lehiaketa ospetsuena zela, eta bere memorioetan, Comanechik esplikatzen du, atleten egiska izugarri handia kausitu zuela, eta ezagutzen ez zituen kirol eta atleta askorekin, eta lehen aldiz, pizza, gasnasuria, kakauete gurina eta gosaltzeko zituak jastatu zituela han bertan, eta beraz, ba, lehiaketa hasia itzin, beroketan, Nadia Comanechiren izena deitzen zuten boz gora gailuetan, eta aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, baina bere entrenatzaileak geldirik egotea esaten zion, eta kiroldegi guztiaren ajeta ukan, eta oh bai beroketa astea esan zion, ba, epailean espiritua markatzeko hasieratik.
6: Eta lehiaketa egun hori nola pasa zen, Patxi?
20: Baleaketa lehen egunean, Andoni, Montrealeko foroa jendez gainezka dago, Ejumainak Sobietak batasunaren atzetik doa sailkapenean, eta baja asimetrikoetan, Olga Kochbut Sobietak lehendak, 9,80 nota jaso du, eta Komanetxi azkenik pasatzen da, 14 urte ditu garaian, beraz neska gaztea, eta horrek ba, komentario asko eraginen ditu prentsan geroztik, suiz jantzia da, ileak kopeta gainean ditu, irinorik gabe, eta bere balentriak publikoa ahozabalik uzten du, bere amplitudea, grazia eta indaja ez dira inoiz ikusiak izan aurretik, eta bukatu eta segunduak luze egiten dira epailean nota ukateko, teknikariak biltzen dira, arazo bat konpontzeko bezala, eta azkenean panelek 1,00 afitsatzen dute, beraz, Ejumainak entrenatzailea kesatzen da, eskandalutza jotzen du, baina epaile batek keinoak egiten dizkio, bi eskuak irekita erakusten dizkio, egiak zabaldurik, eta orduan ulertzen du, afitsatzeko panelek ezin dutela 10 nota afitsatu, beraz, 1,00 ematen zutera. Historiako lehen aldia da olimpiada batetan nota perfektu bat emanen dela, olimpiada horretan beste 6 aldiz lortuko du 10 nota Nadia Comaneciek, bestei konparatuz bere ariketek 11 edo 12 balioko zuketen, baina alako notak ematea legez kanpokoa zen, ejango du epaile batek urte batzuk berantago. Beraz, ondoko egunetan Komanetxi ikusteko txartelak 10 aldiz garestiago saltzen dira, biztan da, eta urte hartan, 800 neska gazte Nadia deituko dira Quebec aldean, Kanadan. Nadia Komanetxik 3 jezko domina irabaziko ditu olimpiada hartan, eta Ejumainara sartzean, ba, milaka jende kongietorria emanen diote. Txautxezkuk ere, eroe sozialista saria entregatuko dio. 10 nota perfektu aldiz gimnastikan 2006an abolitua izan da, naiz eta erabaki horren aurka aho bat ozen mintzatu zen Nadia Comaneci.
6: Dudarik gabe, olimpiar jokoen historian eragina hundiena edo mugarria hundinetakoa izan den atleta Nadia Comaneci, 1989an Amerikako estatu batuetara joan zen bizitzera, han Oklahoman bizi da, eta han oraindik uste dut, Patxi, ba, alako gimnasta akademia bat daramala, eta oso eraginkorra dela herri hartako ba, gimnasta erritmikoen selekzioan, ez da?
20: Dai, hori da, Prezeski, bere sena jarekin atxikitzen du eskola hori.
6: Patxi Breñones Ezerreta, placer, beti bezala, efemerideago gogoraztagatik eta alako datu benetan bitxi eta interesgarriak jakinaraztagatik. Gorengo astera arte, Patxi?
20: Mi esker, gaio!
6: Eskubaloian, atzo jakin genuen Maria Zaldua jokalariak Herrera Ziberdrola Ligako MVP jokalari onena izendatu dutela, lehiaketako pibotonena izendatzeaz gain. Lorpen handia da hori torraren zat, eta alaxe jakinarazi digo Rokasa taldeko jokalariak.
1: Eta esango nukena da, ba, orgulloz betetzeitela premio jau jasotzia, ze azkenen eskutun indako lanak zenba garrantziakan erakusteu, eta ez bakarrik nire detzako izan dalako premioa. Baizik eta bai defensan da bai ataken indako izkutuko lan hori ba, azkenen bizibilizatzen aigia. Eta hori ba, orgulloz betetzeit, ze aurten justu ba, nire ekipoak indun lana defensatik anazita izugarria izan da, eta hola erakutzi dugu nola bukatu den liga, no? Izkutuko lan hori horre garantzea ondia ematen, ba, azkenen liga etxingatzia lortu dugu.
6: Sarian zalek partu hartu dute, ekiz edo isa, eta Instagram sare sozialen euren bozkamanez, eta hor babes eman dituen guzti eskerrak eman nahi izan dizki jokalari Gipuzkoarrak.
1: Eta hori ba, eskerrik asko nahi bota odien guztiri, eta esperoet ba, urron gurtean berdina, edo gehiago lortzuk aukera aberbadakon. Así que mila esker danei.
6: Aso baligak bestalde egutegia jakinarazi du eta Bidasoak Navarren aurka ekingo di hartalekun irailaren 12ko asteburuan.
15: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
6: Golfean duela ordu batzuk hasi da urteko azken majora, British Opena, 144. Ekitaldia da eta 1860. Urtean jokatu zen lehen aldiz. 11:09 ekin dio John Ramek eta azken orduko datua da, 10 zulo jokatu dituela eta parren azpitik kolpe bakarrarekin dagoela, 16. Postuan, lidergoa beriz dagoeneko, ba, oraintxe esango duzu, Brown ba, britainarrek dauka, ba, bere lanak bukatuta dagoeneko, parren azpetik lau kolperekin. Eta azkeneko minutu honetan, Jose Maria Palo arazen gana bueltatuko gara, Ximari, notizio honak dauzkagulako edo edukitzeko esperantzarekin.
5: Bueno, ez dakitegi esan iesaldiari gorputze emateko modurik izango duten, baina egia da lasterketa buruan Xavier Mikel Azparren Pinareloko ziklista daukagu eta berarekin batera aurrera eginak dira Astanako Teunisen, Movistarreko Gesman eta Total Energyko Gernalek, baina tarte handia egite ezinezkoa da, denak ez daude gustora eta Ineos Net Company esate baterako ikaragarri saiatzen ari da oso kartxu eta kementxu dabiltza lehen da biziko kilometroetan, aipatutako irregulartasunerako puntuak banatzen dituen esprinere agertuko da, 30 kilometro barrua agertuko da hori, eta ez dakit ura pasatu arte pakerik ezten egongo, behar bada helmugara iritsi bitartean pakerik ezten egongo, ze esate baterako Frantziako pelotoiko ziklista batek esan du, atzokoa erioa izan zela, abiadura marka jarri zuten, baina gogoan izan behar da, ziklista honek izan duena etapa osoa, 56 hortzeko platerarekin, eta 11 hortzeko atzeko koroarekin egin zuena, esan da bakarrik hangetako mina jartzen.
6: Gainean jarri eta pedal kolpe para temateko gai ere zinateke izango. Gure aldeteko esterik ez? Arratsaldeon denei, aio.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela.
21: Mereció la pena. Merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen. Hoy es un gran día.
3: Eguna hundia da esan du Felix Bolaños Espainiako Justizia Ministroak Europako Justizia Auzitegi Nagusiak Kataluniako independentzia prozesuari lotuta Espainiako gobernuak onartu zuen amnistia legea ontzat jo duela jakinostean. Amnistia legea aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak eta gainera adiskidetasunean lagundu duela ebatzi du Luxemburgoko Auzitegiak eta bide batez Europako Justizia Auzitegiak bidea erakutsi die orain Espainiako auzitegiei Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko lukeen urratsak emateko. Espainiako gobernuak bezala Generalitateak orain amnistia legea berehala eta osorik betetzea eskatu du, horixe bera adierazi dute Kataluniako alderdi independentistek eta nola RZK ala Juntzek nabarmendu Espainiaren eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez dela ebazpen honekin gainditu Uriol Junqueras RZ Jordi Turull Junts.
22: Avui no s'acaba res. Avui comença una nova etapa. I nosaltres hi serem, com sempre, per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat.
23: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat.
3: Erreakzio soka luzea da, Euskal Herrian Imanol Pradales lehendakariaren arabera, albiste bikaina da Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena Kataluniarentzat eta Puigdemont etxera itzultzeko bidea zabaldu beharko luke. Alderdi Popularrak, Luxemburgoren ebazpenak dio, neurri batean eztabaida juridikoa itxiko zuela kaso, baina ez eztabaida politikoa. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
24: Azken ordukoa Madrildik Begoña Gómez Sánchez Espainiako gobernu buruaren emaztearen auzian. Madrilgo auzitegiak peina de palla zuzendu eta honek Gómez jarritako behinbeineko neurri guztiak kendu egin dizkio pasaportea itzuli dio beraz eta ez du 15 ere epaitegira sinatzera saldu beharrik izango. Hori bai, ontza jo du Begoña Gómez herri epaimei batek epaitzea influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzeagatik bi delitu horiengatik. Bestelakoetan gurean erronkari sinetxi ezin jarraitzen dute ezka ibaian familia bereko ama eta bi semeito biharamunean. Eriotzaren arrazoia istripuz itota hil izana da, hipotesi hori du Guardia Zibilak eskuartean, irurek etzekiten igerian, ibaian berez, urak basu daude, baina ito ziren putzua sakonagoa da. Gaur erronkarin dozenak alagun elkartu dira udaletxe aurrean eta putzu inguruan loreak ere utzi dituzte, lur jota berreun biztan leskaseko herria, Patrizia Bizkarret zinegotzia da.
25: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no, bitzi gara, eta bai, bai emakumea, bai txikia, bai gizonak, erronkarien familia un pizkatea handia edo txikia bizi gara, urtean zehar eta berak gure familia barruan zauden.
24: Ekonomiari lotuta, Zumaiako Valentzia Gauntziola lerreburutan dugu, etorkizuna duela ontziola kala ikusarazi dute gaur, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itxasontziari gila gartzet jartzeko ekitaldia egin dute, Mikel Jauregi Industria Sailburua.
26: Egun urtearen ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez, eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
24: Nazioartean Pertsiako golkoan eskualde osoko azpigitura suntzituko dituela egin du mehatxu Iranek, Donald Trumpek iragarri bezala Irango zubi eta zentralen aurka jotzen badute.
0: آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناهمسازی منطقه ادامه میدهد.
24: Ormuzen estatu batuen inolako eskuartzerik ez dutela baimenduko hartarazi du Irango armadak seigarren egunez erasoak bi herrialde gurutzatu dituztenak Iran inguruan. Eta uztailak 16 Carmen eguna dugu, Donostian aitortza egin diete beste urte batez erretiratutako Gipuzkoako arrantzale eta saregilei garai bateko pasodizoa gogoratzeko garaia, arrantzua sendoago zegoen garaierako poz eta penak partekatu dituzte gure mikrofonoetan ere.
2: Barra txarra zan hori joan, han sartu atera iteko bolora altzutan.
4: Itxazuan txarrak, da, egun txarra pasau txeuna gastu ite jo. Itxe egun zego biaje hona, ega rantza hautuago egun, ega zatezen eharrak. Han, ia, azarre gutzi.
7: Familitik urreutu eta, ni bi seme egutxo seme alabak, eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia,
3: Arrantzale guzti eta Carmen guztiei zorionak bide batez. Errepidezaren nagusian baldera gozpenik orduanetan onintza segurola.
8: Bai, Zuian Nazional 6BB errepidean kamioi bat dago matxuratuta eta eskubiko erreia oztopatzen du Altubeko norantzkoan.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
8: Bidean kamioi bat dago matxuratuta eta eskubiko erreia oztopatzen du Altubeko norantzkoan.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.

0: Ja, maximoek.
1: Sarrera honetako hotsa izan liteke isteko Argentinan eragin duen zoramena futbol selekzioa munduko kopako finalerako sailkatu izana.
2: Azken minutuetan eman dio buelta Argentinak finalerdiko partidari aurkari historiko duen Inglaterraren aurka. Malvinetako gerraren itzalpean polemika politikoa ere piztu da.
1: Buenos Airesko obeliskoan luze jo duten ospakizunen lekuko izan da Eneko Zuberogoitia.
3: Arratsaldeon bai, Argentinak munduko kopa honetako partidarik garrantzitsuen irabazi du. Buenos Aireseko obeliskoa jendez gainezka izan da, irudi benetan ikusgarria. Milaka eta milaka lagun elkartu dira partida amaitu bezain laster, eta ospakizunek goizaldera arte iraun dute.
4: Hoy ganarle Inglaterra fue una satisfacción enorme, y ya el domingo pensemos en la final, hoy festejemos la semifinal.
3: Garaipen honek bere biziko garrantzia zuen, kirol arloan ez ezik, arlo politikoan ere aurkari historikoak direlako.
5: Podemos perder la final, pero este partido no.
6: Sí, es un partido importante para nosotros, desde lo emotivo influye mucho.
3: Karga politikoak entzen saiatu badira ere, Malvinetako gerra oraindik ere irekita jarraitzen duen zauria da Hego Amerikako herrialdean. Are gehiago, partidaren amaieran eskalonetako jokalariek bandera bat atera dute. Malvinak argentinarrak dira, irakurri ziteken. Eta Inglaterrak dagoeneko FIFA-ri ikertzeko eskatu dio.
1: Ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta errealizazioan.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Europako Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du Espainiako gobernuak onartutako amnistia legea. Legeak adiskidetasunean lagundu duelako. Luxemburgoko Auzitegiaren arabera, amnistiaren legea aplikatzeak ez lituzke kaltetuko Europar Batasuneko interes ekonomikoak. Eta honen bestez, Espainiako Auzitegien eskutzi du Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiaren itzulera ahalbidetuko luken urratsa ematea. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, Goi Auzitegiko areto nagusiak oniritzia eman dio amnistia legeari. Epailen ustez, ez du arazorik sortzen prozesu judizialen arautzean, eta eraberean terrorismoaren kontrako zuzentarau Europarra errespetatzen du. Koen Lenaer, Auzitegiko presidenteak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak. Entzun.
9: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar
8: eta diskidetzea errazten duela gaineratu du. Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta ukatu ditu Luxemburgoko gorteak. Batetik, dirua bidegabe erabiltzea leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du batasuneko interes finantzarietan eraginik. Horixe litzateke, Mas eta Puigdemont, presidentoien kasua adibidez, Generalitateko beste 50 bat kargu irekin batera, urriaren bateko erreferenduma antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia lega badator Europako terrorismoaren kontrako araudiarekin. Eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da legea, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei. Horixe litzateke dozena bat CDR-ren kasua. Hauxe da beraz, Batasuneko Justizia Auzitegiaren sententzia, eta orain harria Espainiako epaitegien telatura igaro da.
1: Hori da, Espainiako auzitegien telatu gainean geratu da pilota, Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Eta auzitegi konstituzionalaren sententzia izan liteke neurri batean erabaki horrak Carles Puigdemont Belgikatik Kataluniara itzuli ahal izateko.
10: Ebazten garrantzitsua da bai, lagunduko diolako nolabait, baina argitu behar da Europako Justizia Auzitegiaren erabaki horrek ez diola zuzenean eragiten Puigdemonten itzulerari. Erabaki hori Espainian dago eta urrian Auzitegi Konstituzionalak erabaki dezakeenean. Azalpena teknikoa da izan ere, Goreneko Jarena epaiak zer argudiatu zuen Puigdemonten atxilotzea gindua indarrean izateko, eta berdin Junkeras eta bestein bat politikariren inhabilitazioa ez amnistiatzeko, baurriaren bateko erreferenduma ez zutela euren poltsikoetatik ordaindu, diru publikoa erabili zutela horretarako, eta ondorioz pertsonalki aberastu egin zirela. Bapunturi, ez du jasotzen amnistia legeak aberastasun pertsonalarena, are gehiago, espreski legetik kanpo utzi zuten. Ondorioz, konstituzionalak esan beharko du orain, Gorenaren interpretaziori zuzena ote den, edo legeak korapilatzez utzi eta amnistia guztiei eta osorik aplikatu beharra ote dien. Hori da Espainiako gobernuak adierazpen instituzionalean eskatu duena.
11: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales,
0: cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
10: Eta hori gertatzen denean, lehen bai lehen eskatu du Félix Bolaños presidentzia.

0: ministroak amaitu ahal izango da Espainia eta Katalunia berradiskidetzeko prozesua. Alderdi Popularrak uste du baina, hau ez dela soilik eztabaida juridikoa, politikoa baizik, onartezina delako diote, Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Miguel Tellado.
1: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. Ni mucho menos.
0: Eta independentisten ardura gabekeria politikoa kondorioz amnistiatu gabe jarraitzen duela azpimarratu du Alderdi Popularrak.
2: Generalitatetik Salvador Illa presidenteak adierazpen instituzionala egin du nabarmentzeko Kataluniarrek ez dutela onartuko euren elkarbizitza gogoa arriskuan jartzea eta honen beste ezinbestekoa dela amnistia legea bere osotasunean aplikatzea. Salvador Illa.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal.
2: Basare sozialetan idatzi berri du Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiak, amnistiaren partida ez dela amaitu dio. Jada ez dela Europan jokatuko baizik eta Bernabeun, eta hortaz badakigu dio Puigdemontek zein izan dezakegun aurrean. Gorka Kener, Europar Batasunaren Generalitateko ordezkari izandako arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: 2017-tik gudakigula behinik pin Puigdemontek ez du Katalunia zapaldu. Zenbateraino zabaldu du gaur Luxemburgoko auzitegi?
4: Zapaldu zuen 2024an.
2: 2024an.
4: Barcelona hartu zan publikoki eta gero hanka.
2: Hori da. Zenbateraino zabaldu du gaur Luxemburgoko auzitegiak nola nahi ere behin betiko itzulera?
4: Bueno, nik uste dut Bai. Esan diteke zabaldu duela atea. Esan diteke ere espero zitekena zen, edo da, ezagutu dugun ebazpena, zeren hori argi genuen. Hemen argudio juridikoak goren Tribunal Supremo delakoak eta ipinietakoak eta martxen, eta bat, hori trabak baino ez ziren prozesu horretan, ezta? Eta ni erabat ados nago esatutako Oscar Puentek esandakorekin nago gaur, ezta? Gaur esan du Europako demokrazia bai gurutzatzu zuela pirinioak, baino ez zela aieratu kupula judizialera, ezta? Erabat ados nago, baina hori da behin eta berri guk esan dugun, ezta? Eta hori, konsekuente balitz, Tribunal Konstituzional delakoaren ebazpena, bihar bertaren egin beharko litzateke. Ez espero. Gauzak argi daude, lehen ere argi bat zeuden, hain, argiago daude. Beraz ez dago inolako aitzakiarik, Tribunal Konstituzionalak gehiago eta gehiago usatzeko prozesu hori.
2: Nola nahi ere, hori da aurrikuspena?
4: Hori sozialisten eskutan dago. Nola baita esan.
2: Hitz egin duzu Carles Puigdemontekin, honen berri izan dugunetik?
4: Gaur ez, pentsatzak ezunez, gaur gure lagunak, ezilion dauden lagunak, zertan dauden, ez da? Zerrik espero du gaur egunean zehar, bai Puigdemont presidentearekin eta bai Toni Comi eta besteekin solasaldi bat eukitzea.
2: Zertan dauden, gure zen dizugu, ospatzen arituko direla?
4: Bueno, zertan dauden, ez, medioi harrera paratzen, eta zera agerraldi publikoak egiten, irratiekin eta telebistarekin hitz egiten, eta bola, ez da. Eta gaur izango dugu parada arratsalde partean, nik Toni bera egun hauetan hemendik aurki personalki ikusteko parada izango dut. Baina gaur esan dezagun guretzako itxaropenaren atea zabaldu duen egun hoietako badela, ezta. Hala ere, badakigu zeinen eskutan dagori. Esan dut, Tribunal Konstituzionalaren eskutan dagola. Tribunal Konstituzionalak esan ezkero, hori akabo da. Baina, martxena ezagutzen dugunak, esan dezakegu, martxena frankista utza den gura, ez dala geldituko, ez dala badakigu zeo zer asmatu dezakeela eta prozesua luzatzeko. Eta hortan ibiliko da, segurazki, peperekin batera.
2: Politikoki, reakziotan nabarmendu dute Jordi Turullek bezala Uriol Junquerasek. Oker daudela, pentsatzen dutenak, gaurko erabaki honekin, gatazka politikoa gainditutzat ematen dela. Nola ulertu behar dira dirazpen hoiek?
4: Hori da, behin eta horrek guk esaten duguna, ezta? Beste alde batetik ibiliko da, illa presidentea eta bere katerba guztia, ezta? Lotsagarri bitu zait gaur illa presidentearen agerraldia. Zala gotikoan, grandilokuen, jaitzela, eta bera, eta epistia, eta ez da gure, guztiz, ados dago, Europako, haizu. Illa presidente izan zan, ni amnistía ni nada de eso. Y por si no alguien no lo ha entendido, ni amnistía ni nada de eso esan zuena. Eta eskuinetik aurrea hartu ziren peperi eta boxeri. Hori da presidente, illa presidentea. Beraz, ez bezala, claro, erabitzen ari da, Katalunia eta Espainiaren arteko adiskidetze prozesua geldi ezina dela, eta bar. Hemen dago gatazka politiko bat, eta hori, zera, horrei aterabide bat bilatzen ezaion bitartean, gatazka hori jarraitu egingo du.
2: Ba, Gorka, kene, eskertzen dizugu asko Euskadi Irratiari erantzun izana.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Nahi duzun arte. Euskal Alderdieta nola EAJ-ak ala EH Bilduk txalotu egin dute, Luxemburgoren erabakia gatazka konpontzeko elkarrezketaren bidea defendatu dute epaitegietara jo gabe. Espainiako auzitegi orain amnistia legia aplikatzeko eskatu diete Janire Gerenabarrena.
5: Bai, Europako epaia Katalunia normalizazio politiko eta bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du sare sozialetan Imanol Pradales lehendakariak amnistia legiaren konstituzionaltasuna defendatu eta auzia epaitegietara eramatea akatsa izan zela argudiatu du bestalde Maribel Vaquero EAJ-aren diputatuen kongresuko bozeramaleak. Orain Espainiako auzitegiei urratsa eman eta lege aplika dezatela eskatu dien.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu du amnistiaren legiaren konstituzionaltasuna epaitegietara eramatea akatsa izan da. Gaur ezagutu ditugun epaien ondoren, Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
5: Europa Kongresuko gehiengoak onartutako lege demokratiko baten aurka egin zutenei, arrazoia kendu diela adierazi du Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaleak eta gatazkak elkarrizketaren bidez konpondu behar direla defendatu du epaitegietara jo beharrik gabe.
7: Gatazka politikoak ez dira auzitegietan eta errepresioaren bidez konpontzen, elkarrizketaren, negoziazioaren eta demokraziaren bidez baizik. Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
5: Irtenbide politikoei bidea irekitzeko garaia dela nabarmendu du Aizpuruak.
2: Madrilera itzuli behar dugu, Begoña Gómez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren emazteren auzian azken ordukoa baita. Madrilgo auzitegiak Peinado epaileak hartutako neurriak zuzendu egin dituela eta Peinadok Gómezi jarritako behinbeineko neurri guztiak erretiratu egin dizkiola Madrilgo auzitegiak. Hori bai, ontzat jo du Begoña Gómez herri epaimai batek. Epaitzea, influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzearen delituengatik, Oiane.
0: Herri epaimai batek epaituko du bai Begoña Gómez bere defentsak hori ere kentzea eskatu zion arren Madrilgo auzitegiari, baina azkenean bi deliturengatik izango da, influentzia trafikoagatik eta diru publikoak gaizki erabiltzeagatik. Epaitegiak baztertu egin ditu ondorioz Peinadok Sánchezen emazteari leporatzen zizkion beste bi delituak, esaterako negozioetan ustelkeriaz jardutea. Begoña Gómezekin batera Munkloako bere aholkulariak ere herri epaimaiari egin beharko dio aurre, baina delitu bakararengatik Barrabes enpresaria berriz ohiko prozeduretara itzuli dute epaiaren arabera, badaude arrazoiak esateko edo uste izateko Begoña Gómezek influentzia trafikoa erabilizuela unibertsitatean katedra sortzeko. Ez da hori soilik ala ere, Madrilgo auzitegiak Peinado epaiari zuzendu diona, ez du arrazoituta ikusten presidentearen emazteari pasaportea kendu izana edo ilean bitan sinatzera agertu araztea, ondorioz pasaportea itzultzeko eta behinbeineko neurri guztiak kentzeko agindu dio Madrilgo auzitegiak Peinado epaiari.
8: Goizak gaur.
2: Arratsaldeko ordubiak eta hogeita bat minutu dira erronkarin, atzo ibaian itota hil ziren ama eta zazpi eta hamaika urteko bi semeen eriotzaren ondotik, samina nabarmena da. Udalak hiru dolu egun agindu ditu eta herritarrek omenaldi egina izan diote familiari loreak ez behar lekura eramanda. Ikerketak momentu utzi dituen datuen arabera, hirurak ito ziren batzuk besteak laguntzeko ahaleginean. Aitor Perez, Arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, erronkariko 200 biztanleak lurjo eta esnatu dira gaur. Herriko presan dagoen putzua herri osoak erabili oidu handia ez denarren, diozuen bezala presa bat bertan egotean puntu batzuetan badu sakonera handia eta kontuan izan da 29 urteko emakumeak eta bi semeek etzekitela igeri egiten, Guardia Zibilak hipotesi nagusi bat badabil.
9: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
8: Itotzeak zori gaiztoko istripu baten ondorio izan zirela diote. Dirudienez, hiruetakoren bat itotzen hasi, besteak laguntzera joan eta azkenean hiruak bertan hil ziren. Gertaerak samina eragin du herrian. 200 biztanle ditu erronkarik eta albiste ezagutu zenetik, bai udalak baita herritarrek ere elkartasuna adierazi diote herrian 4 urte daramatzan familiari. Patricia Bizkarret erronkariko zinegotzia da.
10: Ba, herri txikietan deno familia bezala gaude, no, bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Osea, erronkarin familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
8: Erronkari eta inguruko herrietatik heldutako dozenak herritar bildu dira gaur udaletxetik istripo izan zen lekuraino alarguna laguntzeko eta loreak jartziaz gain omenaldi xumea egina izan diote. Lako bi semez gain, hiru urteko alaba eta urte bete baino gutxiagoko laugarren bat osatzen dute. Familia udala gorpua Marokora eramateko izapidetan laguntza eskaini dio familiari. Nafarroako gobernuak berriz, hainbat psikologo bidali ditu erronkarira, bai familia, baita eskolako aurreta gurasoak hartatzeko.
2: Miramarren udako ikastaroetan segurtasunen kontzeptua aldatu egin dela eta Euskadik horretara egokitu egin behar duela aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Bask segurtasun foroa izeneko udako ikastaroetan esan bezala.
11: Segurtasunaren kontzeptu eta perzepzioa erabat aldatu zaigu azken urteotan. Lehen, delinkuentziarekin eta prebentziarekin, mehatxu fisikoetatik babestearekin lotzen zen bereziki. Gaur egun ordea, segurtasunaren ikuspegia askoz zabalagoa da.
12: Gizarteak segurtasunaz duen kezka entzun eta Euskal Polizia Integralaren eredu aldarrikatu du lehendakariak helburu gisa jarri ditu 112aren bidez zerbitzu desberdinen arteko koordinazio bea lortu eta kalean polizien presentzia areagotzea. Bestalde Bingen Zupiria sailburua salatu du batzuk ez diotela ertzaintzari orain dibarkatu etaren aurkako borrokan egindako alegina.
2: Segurtasunari buruz abiatu den ikastaro horretan arreta ditu digu bestalde klima larrialdiaz Euskalmeteko koordinatzaileak utzi duen gogoetak. Agerikoa den agerikoa da, esan du, lurrean eta itsasoetan eta itsasoan bietan ari da temperatura igotzen, baina beroaldiei lotutako ondorioak arintzea gure esku ere badago neurri batean Unai Urreaga.
13: Europa mundu halako biari da berotzen. Euskadin azken mende erdian hamarkada bakoitzeko 0,3 gradu egin du gora temperaturak eta euritasa handiak geroz eta maizago izaten dira. Hortaz, Santiago Aztelumendi Euskalmereko koordinatzaileak uste du herritarrontzat arrisku fisikoa handitu egingo dela, baina ikasi eta ekidin litezken heriotzak saiestea denon ardura dela nabarmendu du.
14: De todo lo que pasa no tiene la culpa el cambio climático. De los incendios que venimos de sufrir, de la dana, no hablo del fenómeno físico, hablo de la producción de víctimas mortales.
13: Fenómeno físico gauza bat dela esan du eta ondorioak beste bat eta horregatik kudeaketan jarri du azpimarra eta bi adibide eman ditu. Alerta gorrian gaudela kalean langile bat beroagatik hiltzen bada, ardura enpresarena dela uste du. Eta alerta gorrian eguzki betean kirola egitea suarekin jolastea dela adierazi du. Bestalde Euskadirako Euskalmetek alde batetik eta AMT Espainiako agentziak bestetik ematen dituzten abisu eta alertek beti ez dutela bat egiten eta horrek sor dezaken nahasmendua zoartarazi du.
2: Ordubiak eta 25 Ipar Euskal Herrian legezkoa izango da eutanasia. Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko onespena eman dio part lagundutako heriotza arautuko duen legeari. Hala ere, indarrean sartu aurretik testuaren hainbat puntu aztertu egin behar ditu Konstituzio Kontseiluak. Adibidez, behin medikuak eskaera onartuta pazienteak duen bi eguneko gogoeta epeari buruzko puntua. Xabi Ormazabal, Paris, Arratsaldean.
15: Arratsaldeon, orain Konstituzio Kontseiluak 30 eguneko epea dauka ebazteko atzo parlamentuan onartutakoak konstituzioarekin bat egiten duen. Kontrakorik esaten ez badu, legea 2027ko hasieran aplikatzen hastea espero da. Zuzenketak agintzen baditu, parlamentuan berriz ere eztabaidatu beharko da. Bide luzea egin du legeak, Asamblea Nazionalean bi aldiz onartu eta gero senatuak ere gehiengo kontserbadorekin birritan atzera bota izan duena, atzo iluntzean azkenik onartu zen.
16: L'Assemblée Nationale a adopté.
15: Oro har, zentrotik ezkerrera legea babestu dute, eta eskuinak eta ultraeskuinak kontra. Baina alderdiek boto askatasuna eman dute eta badaude ezezkoa eman duten Frantza Intsumisoko diputatuak ere, adibidez. Onarpenak poza eta emozioa sortu du. Hiltzeko laguntza jaso nahi duen pazientea larri eta egoera jasanezinean egon behar da. Legeak dakar pazienteak edozein momentutan atzera egin dezakela. Medikuek oniritzia eman barko diote kasuari eta badago kontzientzia klausula bat parte hartu nahi ez duen profesionalerako. Heriotza eragingo duen sustantzia gaixoak berak hartu beharko du eta ezin badu bere kasagin erizain batek lagunduta izango da. Era honetan, Frantzia, Espainia, Herberea, Uruguai edo Kanadari batu zaizkio eutanasia araututa.
2: Ukrainan gerra zizenetik protestarik jendetsuen apiztu du Mikhailo Fedorov defentsa ministroaren ezusteko kargu gabetzeak 7 hilabete eskaiz egin ditu karguan eta Volodymyr Zelensky presidenteak ez du azalpenik eman kargu gabetze horren zergatiaz Mertzitxe Berria.
17: Herritarren aldetik onarpen maila handia lortu du Fedorov defentsa ministro gazteak urtarriletik ona gerra zizenetik orain arteko estuen ikusten dute Rusia drone bidez Ukraina egiten ari den erasoak direla eta haren kargu gabetzeak protesta piztu ditu hainbat iritan jendetsuenak ieben. Fedorov atzera karguan jar dezatela eskatu dute bertan bildutako herritarrek. Azalpen ofizial faltan Fedorov berak onartu du desadostasunak izan dituela armadako buruarekin Oleksandr Siskirekin. Volodymyr Zelensky presidenteak ez du argibiderik eman kargu gabetzeaz, baina aste honetan lehen ministroare aldatu du. Kremlinetik arreta zare dira jarraitzen Ukrainako gobernu aldaketak, baina ez dute uste eragin apartekorik izango dutenik gerraren bilakaeran Ukrainak erabaki arduratsuak hartzea falta dela adierazi du Peskov bozeramaleak.
2: Eta nazioartean beste arretagune batzuk ere bai laburrako.
17: Bai, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroa Kiefen da gaur hain justu agintean azken egunak ditu Starmerrek eta Ukrainako herritar eta agintariekin despeditu egin nahi izan du. Europako defentsari Ukrainak egindako ekarpena nabarmendu du Starmerrek atzo parlamentuan azkerra gerraldia egin zuen, bihar Andy Burnham Manchesterreko alkateoiak hartuko du laboristen gidaritza eta astelenetik aurrera lehen ministro kargua Erresuma Batuan. Golko Pertsiarrean berriz 6. egunez erasoak gurutzatu dituzte Estatu Batuek eta Iranek eta gerra erretorika egunez egun gora doa. Eskualde osoko azpiegiturak suntzituko dituela egin du mehatxu Teheranek, baldin eta Estatu Batuek Trumpek iragarri bezala Irango zubi eta argindar zentralak erasotzen baldin baditu.
18: Amerikaia jenaiatkar
17: Irango armadako hartarazi du Ormuz marra gorria dela eta Estatu Batuen esku hartzerik ez duela onartuko.
2: Eta fista giroan amaitu nahi genuke, Baionan aurren eguna Ainize Butron.
19: Aurrez beterea goizean goizetik Baionan, txokolata beroarekin hasi eta San Andres plazatik entzierro txikia izan da goizeko itzordu arrakastatsuena. Milaka zeuden, egurrezko zezen ibiltariaren gandik ies egin daian, aurrak pozik. Jonek eta Margaitak eman digute eguneko programaren berri.
20: Entzierro txiki ginen dut. Orain naiz xoko jambun, xokolatea, edatea, eta ratxaldean, jokoak egiten ditu. Be, goizuntan ikusituko erraldoiak, joaldunak, eta eguarditan kantatzen dugu aurkantu txabalketako.
19: Baiona musikaz bete da dagoeneko, txarangek, bandek, txistulari eta gaiteroek karrikak zarkatzen ibili dira egun osoan zehar. Herria jai giroan murgilduz, baina bada gune berezi bat, aipamen berezi bat merezi duen hau da karrikaldi. Gaur hasi zaigu eta egunero, eguerditan hasi eta gauerdiak arte segituko du. Milaka lagun elkartzen ditu urtero ekimen horrek. Eta urten berriz ere arrakastatsua izanen da. Euskal dantzaz eta kantuaz gozatzeko gune paregabea.
2: Ba, honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu bitardietara.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Nola daude errepideak orduanetan onintza segurola?
21: Bizkaia 10ean Zorrozako biurguneetan kamioi bat matxuratuta dago eta Eskubiko errei oztopatzen du 2 kilometroko autoila da osatu da bertan.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
22: Datozen orduetan odeitza aldakorra izango da iparraldean. Beodeiek zerua estaliko dute tarteka, tantaren bat egin dezakenik baztertu gabe, baina ostarteak ere agertuko dira. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina bertan ere odei batzuk ager daitezke arratsaldean. Bestalde arratsaldeak aurrera eginala, mendebaldetik zaparrada trumoitzuren basar daiteke, gehien bat Bizkaian eragingo lukelarik. Temperaturari dagokionez berriz gaur 30 gradu azpitik geratuko dira orokorrean, hegoaldean soilik gaindituko dugu balio hori, eta horrekin batera iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, batez ere barnealdean, eta horrek freskatzen lagunduko du. Biharko egunari begira, beste apur bat egingo dute behera maksimoek.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, ez zertu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon maite.
0: Gasteizko jasaldian, egunero bezala, aukera zabala.
1: Bai, bi dira kokagune nagusiak Gasteizko jasaldian, maite, Europa jauregia, formatu txikiko talde eta talentu berrientzat izaten da, eta han iruko bat izango da gaur Chris David Trio. Mendizorrotza kiroldegia berriz, emanaldi haundien gunea, eta han hariko da Irene Reitzen laukotea eta Sunra Orkestra talde berezia. Minutu gutxi barru, gurekin Josu Mitxelena, Gasteizko jazz jaialdiaren berri emateko.
0: Konpainia honen uste zaitu, hortaz, gero arte, Manu.
1: Arratsaldeon pasa baita.

0: Festa kaneta hemen, eta jaiekin batera zuzeneko musika emanaldiak toki guztietan. Barakaldon esate baterako Karmengo Amaren omenezko jaiak dituzte, eta gaur badituzue gutxienez bi itzordu. Xiberruts, hariko da, gaueko amaiketan, Barakaldoko Anaie Parkean, eta ordu berean, Barakaldon, Janus Lester, Herriko Plazan, izango dituzue Nafarrak Janus Lesterrekoak. Aurre ikuspenik gabeko bidaia jota. Musika aukera zabal egunotan Barakaldon, bihar Zune eta PLT. Donostian ere ospatzen dira Karmenak, Kaian Enjustu, eta han hariko dira iluntzean La Jodedera eta La Txama, La Etala. Festarako aukera ugari kalean eta ondo pasatzeko, baina proposamen lasaiagoak ere badira. Donostiako tabakalera espaziora joateko bi arrazoi, alde batetik, Sirat filmari esker ospe izugarria lortu duen Oliver Lache zinegilaren arte instalakuntza, ikus dezakezu tabakaleran. Eta beste arrazoi batara joateko, Salimanen argazkiak ikustea. Udan eta urte osoan beti arliteke, libururen bat esku artean, eta beti ditugu eskuragarri autore klasikoak, greziarrak, esate baterako, Homeroren Odisea. Euskarara itzulita dauka, orain dela 27 mende idatzi zen liburua, Odisea, Matias Mujikak. Igel argitaletxekoek eta Mujika itzultzaileak esan adigute, liburuak irakurlea unkitzeko gaitasun izugarria duela, baina irakurtzeko ahalegina egin beharra dagoela.
1: Testo boi gaina ez dira eozen jentzat. Ez euskaz, ez beste inungo izkuntzatan, eh? Osea, que... Baina, bueno, irakurle... Euskaz ondoakien irakurle trebatu batek leitu dezake. Olako testuak gustatzen bazezkio, leitu dezake lan handi gabe, iruizet zait. Edo esperantza hori dut.
0: Farre egin zuen Matias Mujika itzultzaileak Odisearen euskarazko itzulpena aurkeztu zuenean. Liburua, Greziaren garaiko poema epikoa, zine bihurtu du Christopher Nolan zuzendariak. Matt Damon bihurtu da Odiseo zinetako, eta Nolan zuzendariak ikusentzunezko lan handi bihurtu du liburu klasikoa. Ara irakurri dugu filma ikusi ondoren lehenabiziko kritiketan. Filma iritsi da Ipar Euskal Herrira, ikusgai duzue Odisea, Nolanen Odisea, Baiona, Donibane Loitzunen, Donapaleun, eta adi, Ego Euskal Herrira bihar iritsiko da, baina Odisea pantailan ikusteko, pantaila hundien ikusteko jendeak gogo hundia duela horre ikusi zedo, Donostiako Garbera Zinemaretoak gaur, gauerdian filmaren emanaldi bat egingo du. Kartelegian badira aukera gehiago, esate baterako Winnipeg itxaropenaren ontzia izeneko filma. Winnipeg itxaropenaren ontzia. Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da. Eta bertan kontatuko zaigu, Espainiako Gerra Zibila amaitu ostean, nola 2000 errefuxiatu errepublikazale Txilera eraman zituzten eta nolako sufrimendua bizi izan zuten. Gertakari historikoa dira, baina gaurkotasun handikoak gaur egun migratzaileek bizi duten estuasuna ikusita. Beinat Beitia izan da filmaren zuzendarietako bat.
2: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen aurka ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitona eta amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
0: Faltan botatzen dituzte politika horiek. Winnipeg itxaropenaren ontzia animazio filma da eta kartellegian daukazue. Uda musika klasikora arrimatzeko garai ezin hobea da eta horren adibide musika amabostaldia abuzten egingo dutena. Baina horren aurretik badira aukera ugari. Egunotan, aitatu dugu moduan Euskal Herriko Gazte Orkestrak gaur du bere birako azken emanaldia Gasteizko Jesus Guridin. Eta gainera gaur eskaintza interesgarria Azpeitiko Olatz auzoko elizan. Valentin Larrea zenaren musika gogoratzeko aukera. Aipatu izan dizuegu Valentin Larrea Gabirian jaiotako musikari eta kompositore izandakoaren partiturak berreskuratzen ari direla, horretan ari da buru belarri Valentin Larrearen familia. Urtetan zehar, Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berrinterpretatu dituzte. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira inoiz interpretatu. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
3: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena badakigu galduak direla, galduak edo, Baina, agian egun bat dien lortuko ditugu, 85 obra transkribitu ditugu.
0: Valentin Larrearen senideak atzo Euskadi Irratiko Faktorian izan ziren, eta gonbidapena egin ziguten gaur Azpeitiko Olatz auzoko elizara joateko, gaueko 9etatik aurrera, Larrea Gabiriarraren piezak eskainiko dituzte Aitor Garitano kantariak eta Ignazio Arakistain piano jotzaileak. Pianista baten antzera, errezitala emateko prest gaude gu ere, eseri gara, teklatu aurrean, errezitala emateko prest, publikoa adi, ea bukaeran txalo zaparrada jasotzen dugun, edo behintzat entzuleak gustora geratzen diren.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

jirafas, taldea dauxe, las jirafas. Las jirafas rock taldeak Iruñeko zaldi zurian joko du gaur. Iruñean finkatutako talde argentinarra da, las jirafas. Iaz aurkeztu zuten, las jirafas euren lehenabiziko lana. Eta entzuten ari garen El Río da, diskoko abestietako bat. Arratsaldeko 8:00 aurrera, hariko dira las jirafas taldekoak, alde zaharreko zaldi zurian.

0: argentinar guztia dira futbol zale eta imaginatzen dugu Las Jirafas taldekoak ere pozik izango direla beraien taldea, beraien selekzioa Argentinakoa munduko futbol txapelketako finalean izango delako. Bueno, izen propio bat, Oliver Lasche. Oliver Lasche, zinemagilea gaur Donostian izan da. Kaso honetan, erakusketa bat aurkeztu du Tabakaleran. Egin dantza inor begira espalego bezala, izena jarri diolanari, eta hainbat jaialditan saritua izandako Sirat filmarekin harreman zuzena du gaur Donostian Oliver Lashek aurkeztu den erakusketak. Rave munduko bozgorailu piramide bat, eta basamortuko irudiak aurkituko ditugu urrira bitarte irekita egongo den erakusketan, Aimar Perez.
1: Aretoko atea ireki eta... Basamortura bidaiatuko dugu rave batera hain zuzen ere. Sirat pelikulan protagonista diren bozgorailuak daude erdigunean, bata bestearen gainean piramidea osatuz. Bitartean, hiru pantaila ezberdinetan, Iranen eta Marokon azken hamarkadan grabatuak izan diren irudiak proiektatzen dira. Baina zergatik probatu nahi izan du Oliver Lashek bere lanetan ohikoa ez den artearen disziplina? Entzun dezagun esan duena.
2: En que puede ayudar el arte al cine o viceversa, ¿no?
3: Nola lagun diezaioke arteak zinemari, niri zaiegin zai zineman hegemoniko izatea. Badakigu zinemazken finean konservadorea dela, oso arte industriala, oso garestia, beraz oso zaila da esperimentatzea. Zinea eta artea sartzen dituzten horrelako obretan agertzen dira gure begiradak. Zineman ez bezala, artean ez garain beste justifikatu behar.
2: Uno no se tiene que justificar tanto, ¿no? Como en el cine...
1: Zinema zuzendari galiziarrak hasieratik erakusketan entzuten den reibaren volumena oso altua izatea nahi zuen eta adierazi duenez pozik dago emaitzarekin.
2: Además sois vascos, es como subirle el volumen. Yo creo que vibra un poco fuera los muros y eso me gusta.
1: Urriaren 12 arte egongo da ikusgai erakusketa Tabakalerako bigarren erakusketa aretoan.
0: Hau gaur Tabakaleran orkestu duten erakusketa bakarra, Salimana argazkilariaren lanak ere ikusgai dituzue Tabakaleran jarri duten erakusketa berrian. Erakusketa horri buruz bihar hitz egingo dugu hemen Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Orain datorrela Odei.
4: Maite ditut maite egunak, nere lagunekin ospakizunetan. Maite ditut nere lagunak, azten ez nauten egunetan. Maitasuna lehen...
0: Musika Bulego Alkarteak Musika Bian jarri du martxan. Euskal Herriko musika proiektuak bultzatzeko ekintzailetza programa berria. Guztira lau proiektu aukeratuko dituzte eta jadanik zabalik da proposamenak aurkezteko epea. Maite Alustiza.
5: Ideia on bat, proiektu profesional sendo bilakatzeko tresnak eskaintzea da Musikabian programaren helburua. Musika sektorean dagoen benetako behar bati erantzuteko sortu dute Iñaki Egitegi Musikabian programaren arduraduna.
6: Musikaren esparruan ekintzailetza proiektu bat garatzeko aukerak emango dituen tresna izan nahi du bai.
5: Deialdia euren proiektua profesionalki egituratu nahi duten musikariei zuzenduta dago, baita musika industriarekin lotura duten egitasmoak garatzen ari diren ekintzaile ere, lehen aldi honetan, lau proiektu aukeratuko dituzte.
6: De batetik musika bulegoak bideratzen duen deialdian, Euskal Herriko hiru proiektu aukeratuko dira, eta bestetik Durangoko udalak bideratzen duen bigarren deialdi baten bidez, Durangoko herriko laugarren proiektu bat aukeratuko da, beraz guztira lau proiektu izango dira lehenengo edizio honetan bai.
5: Urritik abendura, sektoreko profesionale referentekin batera, proiektu bat bere osotasunean landuko dute, negozio ereduaren diseinua, marketinga, alderdi legalak, jabetza intelektuala.
6: Aurtengo lehengo edizio honek 10 sei izango ditu, urrian hasiko dena eta urte amaiera arte egongo dena indarrean. Hauetako 8 modulo Durangoko saibereikinean emango dira, beste bi Gipuzkoako Errenteriko Agustinak zentroan, musika industriako aditu ezberdinak, eduki ezberdinak landuko dituzte beti ere, zentroan edo fokoan musikaren esparruan noski, ekintzailetzaren inguruko proiektua garatzeko helburuarekin.
5: 1500 euroko laguntza jasoko du bakoitzak eta prozesuaren amaieran norberak bere proiektua aurkeztuko du Must Pro topaketan.
0: Gasteizko jazz jaialdiaren berri berehala Josuren eskutik, Josu Mitxelenaren eskutik, eta esango dugu Gasteizko jazz jaialdiak lekukoa pasako diola datorren astean Donostiako jazaldiari. Gasteiz Donostia, eta bien bitartean aurreko baten esan genizuen jaza ikusi ere egin litekeela Euskadiko filmategiak antolatzen duen jaz zinemari esker zine zikloa Donostian Gasteizen, Iruinen eta Donibane Lohizunen egiten dute uztaila eta abuztuan. Glenn Millerri buruzko filma eman dute zikloan eta film horren emanaldiaren ondoren orain beste film batzuk datoz.

0: aterako moduan jazz cinema zikloa martxan da. Gurekin da Josean Fernandez, Euskadiko filmategiko burua. Josean, kaixo, arratsaldeon, ongietorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, jazz cinema zikloa martxan da, Euskadiko filmategien eskutik, eta esango dugu, uztaila eta abuztuan, bilabeteak harrapatuko dituela, eta hainbat film emango direla, urrengo saioetan ere proiekzioak eta solasaldiak izango dira. Josean, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Charlie Parker saxofonistari buruzko Bert filma aurkeztuko du, Begoña del Tesok The Connection eta Eduardo Ranedok The Last Waltz zikloari itxera emango dion pelikula. Filmak bezain interesgarriak dira solasaldiak ere, ezta, Josean?
1: Bai, beti aurkezleak izaten ditu, eta nik uste zuk aipatu duzun bezala, Alberto Ibarrondok baita ere bere ikuspuntua, bueno, jarriko du mai gainean, eta beti izan da protagonista baita ere gure ziklo honetan, eta baita ere hori izan zen gure jatorrizko ideia, ez? Zergatik egiten dugu hau uztailan eta abuztuan, bueno, sekulako jazzaldiak edo jazz jaialdiak dauzkagulako Euskal Herri osoan, eta bueno, hori aprobetsatzen dugu, ez? Tamalez, aurten ezin izango dugu hau egin Bilbon, Arte Ederretako Museoa itxita dagolako, baina bueno, Donibane Lohizun Iruñan, Donostin eta Gasteizen, bai, eta oso polita. Eta zuk aipatu duzu baita ere, du, bueno, Bego del Teso da, bueno, en fin, laguna, eta aditua baita.
0: Eta ez aurkezpenik behar, bereziki Euskal Irratian, bai.
1: Hori da, zuen lankidea da lako, ez? Hori da. Baina, bueno, Edu Ranedo egingo digu baita ere, The Last Waltz filmaren aurkezpena, eta hori bada pixkat berezia, eta, bueno, esplikatu nahi nun, ez? Ze hori, bueno, emanaldi berezia da, claro, zuk esan dezakezu, oie, hori ez da, Josean, hori ez da jazz musika, egia da, hori ez da jazza, ez? Rock eta blues eta rhythm and blues da, baina, bueno, aurten erabaki hori hartu genuen, ez? Zergatik ez du, bueno, bueno, bide berezi hori hartzen, eta emanaldi berezia izan da, hori, rock musikari buruzko zehozer planteatzen, ez? Eta, bueno, planteatu genion, batez ere Edu Ranedori, eta berak ingo digu aurkezpena, eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
1: Eta, bueno, nik uste dut hor, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton,
1: hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez? Eta, karo, galdera da, bueno, oso ezaguna da Scorsesek egindako dokumentala hau eta pelikula hau, baina nork ikusi du pelikula hau pantaila haundian, jatorrizko bertsioan, eta Edu Ranedok egindako aurkezpen zoragarri horrekin, zentzu horretan ikuste dut esperientzia zoragarri bat proposatzen ari garela, eta bueno, ala espero dut.
0: Bueno, hortxe dago, zera, jazz cinema zikloa, zinea eta musika lotzen dituen zikloa, ja 10. edizioa, Euskadiko filmategiaren eskutik. Josean Fernandez, eskarrik asko gurekin egoteagatik hemen Euskarateko kulturleioan.
1: Beti mila esker zuei.
0: Ere, ari garen musika The Last Waltz filmeko soinu bandakoa, esan dugu Martin Scorsesek 1976. urtean filmautako lanak The Band taldearen agur konzertu erakutsi zigula. Esan du Josanek, Edu Ranedo ari dela filmaren aurkezpenak egiten, eta apuntatu nahi izatera, datorren asteko asteazkenean filma Iruñeko Golden Yamaguchi areton aurkeztuko du. Josanek esan du filma pantalla handian ikusita askoz gehiago gozatzen dela. Apunta zazue filma ikusteko beste itzordu bat, abuztuaren 2an Donibane Lohizuneko Le Select aretoan, abuztuak 2, Donibane Lohizune. Eta egunotan Gasteizen egiten ari diren jazaldeko zuzendariak Alberto Ibarrondo, datorren asteko asteazkenean lehen aipatu dugun beste filma aurkeztuko du, Charlie Parkerri buruzko Bert aurkeztuko du Artiun Museoan. Alberto Ibarrondok behin jazaldi Gasteiztarreko lanak amaituta.

0: Bueno, Gasteizko jazz jaialdia saritzen zaigun arituaren izena Josu da. Eta izen hori bera du Bart Europa jauregian aritu den musikariak, Josu Izagirre. Josu, zizketan, Josu Michelena, Josu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gustatuko litzaidak, Josu Izagirren parikoa izatea musikari dago gionez bintzat.
0: Bueno, zuk izketan baduka zabildadea, eta beste astartuko diguzu, nolako emanaldi eskin izuen, atzo izan zen, zera, Josu Izagirre Europa jauregian, ez da, formatu txikiko emanaldi horietan.
1: Bai, gainera, oso polita izan zen, unkigarria, ez, bere aurkezpenean esan zuen duela hiru urte, ba, hortxe, kalean, jazaldiko programazioan barne, baina kalean jozutela, plaza batean, gero, handik, baiaz, uste dut, parkean izan ziren, baita ere jazaldiaren programazioan barne, eta urtengoan, ba, hortxe, Europa jauregira iritsi zirela, eta auskalo, nork daki, Mendizorrotzan jotzeko aukerarik izango ote duten, hortxe bota zuen beak, eta egia esan, merezi du. Ikaragarrizko kontzertu eskaini bai zuen atzo.
0: Bueno, egunen batean, akaso iritsiko da Josu Izagirre Mendizorrotzara, ba, orten Mendizorrotzara, Gretchen parlato iritsi den moduan.

0: Gertxan Moduzko hau zaporea utzi du Parlatok, Gasteizen, Gertxan Parlatok Josu.
1: Oso proposamen berezia, arriskutsua, usarta esan genezake. Ba, zergatik, oso apala delako oraintxe bertan entzuten ari garen bezala, parametro horretan mugitzen da bere emanaldi osoa, tarte bat ere zabaldu zion bere kontrabaxu joleari, berarekin batera, kontrabaxu joleak akustikoa, gitarra akustikoa hartuta esku artean, eta egia esan, oso musikari bereziz osatua zegoen atzoko laukotea Gretchen Parlatoren ondoan, ba, Mark Juliana genuen baterian eserita, munduko bateristarik onenetako bat, egun, eta gauza da, nik esaten nuen proposamen ausarturi, hain zuzen, Mendizorrotza hartzeko onelako proposamen apal, xume hoietako batekin, oso ondo egin behar duzu, jendea harrapatu eta guztiak bertan sartzeko, eta egia esan, ni behintzat nire kasuan onartu behar dukat horixi gertatu zitzaidala, pixkanaka iago hartu gabe, barrura sartu nintzen, hipnotizatu nindun bere musikak, eta hortxe ba, primeran gustura izan ginen, bere emanaldi oso berezi, oso pertsona horrekin.
0: Azar moduz, instrumenturik gabe abesten duten taldekoekin, Take Six taldekoekin, Josu?
1: Bueno, Take Six, esan zagon, ba, bermea ja hortxe zabalduta dute onelako jaialdietan, eskarmentu luzeko seikotea da, oso ondo aritu ziren, eta momentu ba, batzuk ikaragarri politak utzi zituen taldeak, hauts talde honek besteak beste, ba, Lady Smith, Black Mambazo koruaren, abesbatzaren kantu hori, Paul Simonekin batera, Graceland diskoan sartu zutena, Homeless eskeniaz, bertsio zoragarri batean, nik behintzat, atzo bizi nuen unerik goxoenetako bat, eta unkigarrienetakoak baita ere horixe izan zen. Base esan genezake, oso ondoen pastatutako, elkartutako talde bat, guztiek dakite zer egin behar duten, noiz egin behar duten, dana metronomo baten antzera doa. Agian, batzutan, esan dezagun, estrukturaldetik perfecto egia ere esan genezake. Baina, eskarmetu luzeko musikoak direnez ere, nola ez jendea ikuslegoa, nola hartu, nola jaso, nola erabili, oso ondo dakite, eta honela, jende guztia zutik jarri lendabizi, eta guztien artean, Stand By Me, Ben Keenen klasikoa, ba hortxe abestu zuen, eta Mendizorrotzako ikuslegoa, entzulegoa, zordatuta atera zen, Take Six taldearekin. Nik dena den, esan behar adokat, baino, duela hogeita piku urte ja luze Gasteizeko jazaldian, Mendizorrotzan bertan entzunituen, bai. Eta agian horretan gehiago arropatu ninduen.
0: Ha, bai, eh?
1: Take Six taldeak, baina, bueno, atzokoan ba. Ere jendea txoratuta atera zen, atzo egun zoragarria izan zen, Josu Izagirrek oso gora jarri zuen maila kontzertu ikaragarri horrekin jauregien, Europa jauregian, eta gero ja, Gretxen Parlatok jarraipena eman zion, eta Take Sixek amaitu zuen, egun borobil horietako bat.
0: Bueno, begira ezagun gaurko egutegia Josu gaur azteko Europa jauregian, Chris Davis Trio. Davis, piano jotzailea da, Kanadakoa, ez da Josu?
1: Kanadakoa, hori da, Kanadakoa. Bai, nik behin, behin bez, pentsatu nuen estatu batu arrazela, ez, Kanadiarra, Chris Davis. Baina, egia esan, nik kontzerturik aipagarrienetako bat bezala, jarri nuen hasieran, ez, ikusterakoan, ba, zertzegoen, Europako jauregiko kontzertuei dagokionez, eta zergatik, bera, piano jole zoragarria izateaz gain, emakume honen eskutik hortxe ekarriko dizkigulako besteak beste baterista ikaragarria. Jonathan Blake atzokoan antxe Mendizorrotzan izan zen, nire ustez Gretxen Parlato entzuteko bai, baina era berean antxe baterian eserita zegoen Mark Juliana. Adi egon zen kontzertu osoan zehar Jonathan Blake, eta gaurkoan bera izango dugu ikaragarrizko baterista, eta irukotea osatuz, ba, Robert Hust, kontrabaxu jolearekin batera. Esan dakoa, nik kontzertu hau hori aipagarrienetako bat bezala, hortxe jarri nuen, eta ikusiko dugu, gaurkoan zer ematen dugu, baina ziur iru musikari handi izango ditugu elkarrekin, eta gainera, Europa jauregia oso kokamen egokia, proposa iruditzen zait, ba, Chris Davisen proposamen honetarako. Horixe izango dugu, gaurko arratsaldeko lehen kontzertua.
0: Bai, bueno, eta Mendizorrotzara begiratuko bagenu, ba, hor proposamen bikoitza, alde batetik, Irene Reitz.
1: Irene Reitz, saxoiole kataluniarra baita ere, ba, kontzertu bikainak eskaintzen dituena da, bere alboan ere, ba, Andreu Pitarch baterista izango dugu, edota Xabi Torres pianoan eserita laukote mundiala osatzen dute, eta Irene Reitz ere, ba, bueno, gaztesiagoa izan arren, eskarmentu luzeko emakumea da, eta gaurkoan bi proposamen zeharo desberdin entzuteko aukera izango dugu Mendizorrotzan. Batetik Irene Reitz, oraintxe entzuten ari garena, eta gero bestetik baita ere hortxe izango dugu, ba, bueno, Sunra Orkestra hori. Nik behintzat, bueno, entzun ituen duela urte mordoa ere, kasu hartan Donostiako Jazaldiaren eskutik, Trinitate Enparantzan, eta nik ez nuen oso gustuko izan kontzertu gura, eta gaurkoan, ba, horrelaxe joango naiz, ea zer eskainiko duten, kolorez betetako emanaldia bai, bere jazkeraz hasita, baina ikusiko dugu, nik egin bat, Irene Reitz bai proposatuko nuke, bere laukotearekin, ziur naizelako, kontzertu bikaina eskainiko dutela.

0: Bueno, ikusi dute Sunra orkestrakoak oso jantzi koloretsuak dituztela, soinean eramaten dituztela, Josu?
1: Koloretsuak ikarraizkoak. Tolosako iauterian ere jantziko ez genitunak baino, baina bueno, haizu norberak daki. Ez, talde oso koloretsua da, nik uste dut pixka bat, ba, Sunra izan zenaren, sortzaile noski, izan zenaren, eta ba, sortzaile horren, ba, bueno, itzalean hortxe iraundutela urte luzez, bai. Eta nik ezakit, egia esan, talde hauetan, jende asko, ba, joan, itzuli berriz ere, beste batzuk joan, eta ez itzuli, baina aldatzen doaz talde horietakoak direla, eta horrelakoetan gertatzen da, ba, gora berak izaten dituzela, ez, unere batzuk hobeak izaten dira, bai. Eta beste batzuk ikusiko dugu, gaurkoan, bai. Zer ematen duen kontzertu horrek.
0: Bueno, bihar segiko dugu Gasteizko jazz jaialdiaz izketan, eta bihar izango dugu, biharko emanaldien aurretik Ruben Blades iburuz hitz egiteko modua. Josu, bihar arte, arratzadona pasa.
1: Bihar arte.
0: Gaur bukatzeko, Estado Espainiarreko kantagintzak eta rokak utzitako izen mitiko hietako bat, Miguel Ríos, kantari ezaguna gaur Santurtzi naritzeko da, gaueko amaiketatik aurrera, Ríos gaur KL izteko, bere bajola lluvia eta bihar itzuliko da. Kulturleioa, Ainhoa Agirreren eskotik.

0: Miguel Riosi, arratsaldeon Josina.
1: Es que orain ulertzen dut gaurko izian Manuk erredakzioan eduki duen humorea.
0: Hasierako denboretan Mike Rivers esaten zioten,
1: Mike Rivers, Mike Rivers. Bueno, lehenago Rubén Blades aipatu duzu.
0: Arratsaldeon pasa,
1: ondo pasa Manu, ondo pasa.
0: Sorionak Bladesi.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, Euskadi Irratiko mikrofonoetan hitz egin berri du Gorka Kenner Juntzeko kideak eta Kataluniako Generalitatearen Europar Batasunerako ordezkari ohiak, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi eta gero amnistia legea aplikatzeak ez lituzkela kaltetuko Bruselako interes ekonomikoak eta tentsio instituzionalak eta politikoak baretzen lagundu duela. Horrek guztiak Carles Puigdemonten itzulera albidetzeko bidea ere zabalduko luke. Bada, Espainiako Konstituzio Auzitegiari begira jarri da Kenner iritzita auzitegi honen eta alderdi sozialistaren esku dagoela nahi izan ezkero bihar bertan auzia istea eta hala tarterik ez uztea Carlos Marchena Goreneko epaileari beste mugimenduren bat egiteko amnistia legea eragozte aldera. Gorka Kenner goiza gaur albistegian.
4: Konsekuente balitz, Tribunal Konstituzional delakoaren ebazpena bihar bertan egin beharko litzateke. Ez espero. Gaina, gauzak argi daude, lehen ere argi bazuden, hain argiago daude. Beraz ez dago inolako aitzakiarik, Tribunal Konstituzionalak gehiago eta gehiago luzatzeko prozesori. Hori sozialisten eskutan dago.
3: Espainiako gobernuak bezala Kataluniako Generalitateak orain amnistia legea berehala eta osorik betetzeko eskatu du, zentzu horretan Salvador Illa Generalitateko presidentak egindako adierazpenak lotsagarritzat jo ditu Kennerrek eta errepikatu du gatazka politikoak hor jarraitzen duela eta aterabidea bilatzen ez bazaio jarraituko duela. Ez da epaitegietatik Espainiako gobernuari lotuta azken orduotan iritsi den albiste bakarra Luxemburgoko hori, Madrilgo auzitegiak bestetik zuzendu egindu Pedro Sánchezen emazte Begoña Gómezen aurkako ikerketa daraman Juan Carlos Peinado epailea, pasaportea itzultzeko eta bere aurkako behinbeineko neurriak erretiratzeko agindu dio, baina aldi berean berretsi egindu Begoña Gómez herri epaimahai batek epaitu behar duela bere defentsak hori eragotzi nahi bazuen ere. Azkenean bi deliturengatik izango da, influentzia trafikoagatik eta diru publikoak gaizki erabiltzeagatik, naiz eta Peinadok lau delitu egotzi nahi zizkion denera. Bada, Moncloako iturrietatik berretsi dute Begoña Gómez errugabea dela eta honen guztiaren atzean kausa politiko bat baino ez dagoela, salaketa faltsu batetik abiatzen dena, gobernu presidentearen emaztea jazarri beste helbururik ez dutela, hala diote Moncloako iturrietatik. Eta gurera etorrita lanarloan Elala, Besteilas, Etxalde eta hiru sindikatuei jakinarazi dute Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri diela pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren testu inguruan hainbat kartel eta pankarta jarri zituztelako. Udalak sindikalismoaren eta greba eskubidearen aurkako jarrera duela salatu dute sindikatuok. Iñaki Odriozola.
5: Sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, arau hauste oso larri bat egitea leporatuta zabaldu die Gasteizko udalak zigor espedientea. Udalak 1500 euroko isuna jarritiela jakinarazi dute, gutxieneko soldata propioa eskatzeko martxoaren 17an deitu zuten grebaren arira, hainbat kartel eta pankarta jarri zituztelako. Zigor onartezina eta eskandalagarria da, Irati Bañuelos Ruiz de Erentxun Elako ordezkariaren arabera.
6: Udalak langileen aurkako jarrera antisindikala erakusten du horrela. Isunen bidez, lan aldarrikapenak isilarazi nahi dituzte. Greba eskubideari eraso egin nahi diote, eta etorkizuneko mobilizazioak baldintzatu nahi dituzte.
5: Elala, Besteilas, Etxalde eta hiru sindikatuak zigor espedienteari errekurtsoa aurkeztuko dioten edo ez aztertzen ari dira. Gutxieneko soldata propioa lortzeko, EAJ-aren eta PSR-en implikazioa ere eskatu dute sindikatuek beste behin.
3: Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Bizkaia 10ean Zorrotzako bihurguneetan, 2 kilometroko autoilarak daude orduotan Kantabriarako noranzkoan, ibilgailu batek matxura izan duelako eta bidea oztopatzen duelako. Trafiko motela ere Elgoibarren NS34an Bilborako noranzkoan bi autoren arteko talka tarteko. Eta Bizkaia 11an Erandion Enekuriko jaitsiera pasa berritan ere autoilarak sortzen ari dira Asuarako bidean, motor baten eta auto baten arteko istripua izan da eta ezbehar honen ondorioz bi zauritu daude gainera. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere esaterako Iruinean 33 gradura artekoak espero dira, kostaldean berriz 26-27 gradura artekoak, Kantauri xurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Besterik ez oraingoz, hirurak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratian Kantu Kontari. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratian Kantu Kontari.

arrantzale eta itsas gizon emakume eta aur guztie, dudari gabe. Gaur Karmengo amaren eguna dugu, gaur itsasotik edo ta itsasoaren inguruan bizi direnen eguna dugulako. Bueno, itsasotik Euskal Herrian denok bizi gara, eh? Kantu kontari, baita musikatik ere, kantu kontari aritzen gara hemen, arratsaldeko hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak bitartean. Eta honek hiruan kaditu, Mikel Olazabal arlo teknikoan gukeu kantuak aurkeztu eta entzuten, eta gero zuri ideia proposamena kritikak nahi duzuna WhatsAppean. Hori ekona erarazteko gure zenbakia 6-6-6-0-0-0. Eta gaur lehen pauso emateko David Bowie, 1965, 1965, David Bowie, Led Zeppelin taldeko Jimmy Page gitarrista alboan hartuta. Kantu ineditua edo oso gutxi ezagututakoa. Honen izena, I want your...

David Bowie kantuaren izena I Want Your Love, zure maitasuna nahi dut, 65ean kantu ineditua orduan, bueno, komatxo artean, baino kantu ineditua, orain erakutsi dena berriz ere eta dotore datorkiguna. Led Zeppelin taldeko Jimmy Pageenak dira hor entzun diren gitarra apurtu horiek. Gauza da, irailaren 18ean alako bilduma disko bat iritsiko zaigula. David Bowie, The Shell Tell Me Recordings izanekoa. David Bowie, The Shell Tell Me Recordings izanekoa. Ogeita bi abesti, Shell Tell Me ekoizle ingeles bat zen. Ezaguna, The Who etorrelako musikariekin aritzeagatik, tipo ezaguna, Shell Tell Me. Beraren zat aritzen zen orduan Jimmy Page, gero Led Zeppelin taldea sortu zuen, mutila, ogeita bat urtetxo mentzituen, eta Shell Tell Me asko gustatzen zitzaioen Jimmy Pageen gitarra apurturiek, gitarra zaratatsu horiek. Babegira, noraino iritsi ziren. David Bowie jauna 65ean garai hartan Davy Jones izenpean, izen abizenak erabiliz. Honelako kantuak grabatzen ere bai, honen izena I Want Your Love. Etori, lehen grabazioak diskonetan. David Bowie, The Shell Tell Me Recordings izeneko albumean. Eta beste hau ere irailean iritsiko da. Sweat eta Coming Up diskoaren 30 urteak ospatzera datorren berredizio aberastua kasunetan. Bueno, gehitutako kantuen artean Beautiful Ones, hau BBC-n zuzenean.

Boskote honakoa lauro geita amaseiko abuztuaren ogeita beratzean BBC-n zuzenean eta samerik ere ez Beautiful Ones kantua gaila bo, zen nolakoa bestia glam rock, Britpop ingelesaren benetako templu horietako bat eta honekin diskoa ere bai Coming Up, Sweat Boskotearen irugarren estudio lan luzea irugarrena Coming Up lauro geita amaseiko irailaren biko diskoa da hori eta Sweat ordurako talde ezaguna zen talde arrakastatsua, aurre laurogeita mairuko Sweat diskoak bere harrera izan zuenako, laurogeita malauko Dogman Starrek zer esanik ez, bueno, polemikak ere piztu zituzten, eta polemik horiek beti laguntzen dute gero arrakastako dutan, ez da? Bueno, ba, bi disko arrakastatxu zituzten. Baina laurogeita maseiko Coming Up honek, honek zeruraino eraman zituen Brett Anderson eta bereak. Diskoko lehen singela Trash, Trash kantua gainera laurogeita maseiko Puztailean.

izen olako abestitzarra, hau gainera Coming Up disko originaletik bertatik hartu dugu, eh? Aurreko Beautiful Ones ere hori ere Coming Up diskoan dator, betiera gaur edizio berriak ekarriko duen, hori gehi garri horietako baten aurrera kina izan denez, bataka, hortik hartu dugu, hori ja zuzenekua. Zue eta Boskotearen hirugarren estudio lana izan zen Coming Up albuna, lauro gehita amaseko irailean, aurten ogeita amarrurte, taldearen arrakasta gailurra onelako kantu izker, bueno, ez hori dakarrik, apustu handiere izan zen disku hau. Ze ordurarte, aurreko bi lanetan, Suede taldeak bi lider izan zituen, Brett Anderson kantaria bat, eta Bernard Butler gitarrista bestea. Bueno, ba, Coming Up hau izan zen, Bernard Butlerrik gabe egindako lehen da bizikoa. Ordurako ja taldetik kanpo, eta Brett Anderson eta bere taldearen zat, bueno, ba, apustu potoloa. Baina tira, potoloak honen ondorioak izan ziren, eta gero diskonek orain berredizioan ekarriko dituen gehigarriak zer esanik ez. Bueno, berredizioak bat baino gehiago izango dira, eta, bueno, ba, ordaintzen duzunaren arabera, tamaina batekua edo bestekua. Denek ekarriko dituzte kantuak gehituta, baino batzuk ja boskoitzak etorrelakoak izango dira. Irailaren ogeita postean, diskoaren ogeita mar urteak ospatzeko, Coming Up, esan bezala, Sweden irugarren diskoa. Eta Lana del Rey, James Bonnie kantatzen. Hori bai, kasunetan, James Bonnen soinu banda, baina bideo jokoaren soinu banda.

Abestia aurkezterakoan esan dugu James Bond 007, baina nagian esan beharrik ere zegoen, ez da, honek baduelako alako unkitu bat. James Bonden, agente horren abesti guztiek izaten duten bezala, alako soinu propio bat, estilo oso ezberdinetako artistak entzun ditugu James Bondi kantuak egiten, baina denen abestiek badute barniz bat, barniz bera gainera. James Bond, orain arte, pantalla handietan, eutezakit, etxeko telebiztetan ikusi dugu, baina orain pantalla txikiagoetan, ere bai, bideo jokuetan ere, estrenatu delako, aurten maiatzean, bori, James Bonden bideo jokua. Eta hausia da, James Bondaren lehen bideo joku horri, jarriz Zion soinu banda, First Light izanekoa, lehen argia, Lana del Rey, honen atzean, Lana del Rey, eta Lana del Rey disko berria du, Leicester datorkiguna gainera, Stop izango da bere izenburua, mundu guztia zain dago, ari da disko horretako kantuak zuzenekoetan eta erakusten, baina tira, Lana del Rey soinuan etorriko den albuna izango da hori, baina kontuz, orain argitu duenez, horrekin batera, bigarren disko batera etorriko da eta hori izango da, principalarekin batera etorriko den bigarren disko hori izango da, erabat ezberdina izango den kantu bilduma. Beraz, lan bikoitza, edo gutxienez bi disko momentu berean. Lana del Rey hori iragarri duelako. Eta onelako doinekin, hau ere bai James Bond, eta guzti Lana del Rey. Rollo komertzial guztietatik at. Mystery Jets, Londres tarrak. 7 minutu terdiko abestia aurkeztu dute. Hori bai, zoragarria. Mystery Jets, Anaglipta.

zen olako gauza. Bonegia da, zazpi minutu terdiko tarte batek, bueno, horrek denerako leku ematen duela, baina hemen ezago kantu bat, hemen bat baino gehiago daude eta denak bat eginda denak erantzita gainera. Buah, zen olako abestia. Hemen ditugu Mystery Jets taldekoak laukote, boskote, abeti izaten dugun bezala, Londres egualdetik, Harrison, seme aitak ditugu hemen eta semea taldeko abeslari gitarrista kantugile eta liderra, eta aita bori diskoetan parten hartzen ari dena azken aldi honetan, baina ja zuzenekoetatik at dugun elementua. Disko berria prestatu dute A Hole to See the Sky Through izenpean, disko hori aurten emango dute argitara, abuztuaren 21ean Leo Abrams handia izan da gainera ekoizlea, eta disko hori bandaren 7. Estudio lana da, taldearen 7. Estudio lana. Jo, eta beti aipatzen duguna, talde ontako abeslari eta liderra den Blaine Harrison gazteak arantza bifidoa du. Hori dela eta beti bestakit hanketan indar gutxiago duelako, beti eserita edo makuluz lagunduta ikusiko dugu. Baina nala ere, aurrera eta nola gainera. Hau da Mystery Jets taldearen kanturik berriena. Eta gaur rockaren historiako bateria eta perkusio jotzaile historiko baten eguna. Kantuntan bertan egintzuenagati bakar-bakarrik ere, momentu bat eta monumentu bat mereziko luke. Stuart Copeland.

Police irukotea laurogeite iruan Synchronicity diskoaren izena taldearen azken estudio lana kantua berriz Wrap Around Your Finger zure atzartean arrapatuta Police iruko ingelesa rock eta pop eta reggae munduko irukotea irurogeita amazazpitik laurogeita lau laurogeita bostera arte aritu ziren bost album zein baino zein handiagoak diren bost album eta nonbaitetik hasi behar baldin bauzu hau baldin bada zure lehen harremana talde honekin nondik hasi Wow, komplikatu, eh? Irurogeite meretziko regata de blank handia izan liteke, bertatik gure sintonia, eta laurogeite iruko Synchronicity hau, ere bai, hori bai, beti jakinda, ala ere, disko handiak eraman arren, hainbat kantu klasiko kanpoan geratuko zaizkizula, edo faltako zaizkizula, Roxanne, esate baterako. Beraz, bueno, bat gomendatzen hasi da, agian ez da ohikoa izango, baina hasi zaitez, agian bilduma diskoren batetik. Iru super dotatu musika egiten. Sting, frontmanak honetan, kantu gilea abeslari eta bajista, Andy Summers gitarrista iraultzaile bestea eta Stuart Copeland bateria irugarrena rockaren historiako handienetako bat Stuart Copeland, bere indarra bere teknika, tempo, apurketak abiadura, kolpeak, denak identifikagarriak direlako gaur, irurogeita malo urte bete ditu Stuart Copeland jaunak gaur orduan Uztailak amasei, Carmen Guamaren eguna, guazen festara, festarako, bengo alaitz eta Maider, Xabi Solano eta Denso.

horrelako soinuak, doinuak eta ritmoak gustuko baldin badituzu, geratu zaitez gurekin. Hemendik aurrera mordoska bat badator eta arratsalde girurak eta 29 ostegun arratsaldea Euskadi Irratia zuzenean, baita Carmen Guamaren egunean ere zuzenean ari gara behar den bezala kantu kontari ari gara gainera, hori ere importantea eta Euskal Herriko musikeru guztiekin bat eginda. Bueno, Euskal Herriko edo momentu honetan Euskal Herritik kanpora dabiltzen musikeruekin ere bai. Gaur egun Irratia edozein lekutatik zuzenean entzun dezakezulako. Hemen 3:29, ze ordu da zuzauden leku horretan? Buah! Bueno, hemen, elkarrekin orduan, bengo batetik, bengo oiartzuarra, rap munduti atorkiguna, oiartzundik baita ere, Alaitz eta Maider, eta gero hoben inguruan, Xabi, Solano eta Denso ere bai. Elkarrekin abestia galdu gaitezen, eta bihar bertan, Donostiako kaian zuzenean bengo. Bihar bertan, bengoko kontzertua du Donostiako kaian. Zeatik ez, eta Maruxak arituko dira berarekin batera taula gainean. Bueno, bakoitza bere aldetik, eh? Esan nahi dugu, Zeatik ez, bengo eta Maruxak, edo, bueno, ordena ez dakigu. Hori, esan bezala, bihar bertan Carmengo amaren eguna, arrantzalen eguna, bihar bertan Donostian, eta gaur beste hauek.

La Txama eta euskaraz egindako kumbia musika ere bai 2024an aurkeztu zuten Zure begiak izeneko abesti hau Zure begiak kantua garai hartan Neomak taldeko kide zen Eneritz Aulestia alboan zutela gainera Eneritz Aulestiarekin batera La Txama taldekoak eta Zure begiak kantua eta gaur bertan Carmengo Amaren egun honetan Donostiako kaian kontzertu dute arratsaldeko 8:30etan hasita 8:30etatik aurrera emanaldia eta hauek batera, Jon Abril eta bereak La Jotetera berriz ere, Carmengo Amaren jaietan, Donostian kaian La Jotetera, begira ze bersio, oh, zergaitik negarrekin.

Eta izen buruan ala galdetzen dute, zergaitik negarregin, bueno, ba, negarregin, esate baterako kanto bukatu egin zaigulako, lastima. Jo, zen olako abestia, la jodedera taldea, talde partikularra gainera, eh? Euskal Herriko Euskaldunak eta Kubatar Euskaldunak bat eginda. Eta lako pieza soneroak egin eta moldatzeko elkarrekin gainera. Bueno, hau Leitzan, Nafarroan gertatu omentzen, taberna batera sartu ziren Jon Abril eta bereak, berandu, eta beste inon ezer aurkitu ezinik ibili ostean gainera. Bazkaririk baote zuten galdetu, eta ia ez zutela, erantzun zien bertako kamarero kubatarrak, ja bazkaririk ez zutela. Baina, bokadiloak beraiek egin nahi baldin bazituzten, ogia oraindik ere bazutela. Bueno, ba, ogi haietatik bazkaria sortu zen, gero izketan hasi, eta la jodedera taldeare sortu bertan. Bazkaria eta taldea, egun eta momentu berean. Gaur iluntzean, Donostian, arrantzalekin bat eginda berriz ere, la jodedera taldekoak. Gaur, Donostian, kaian, la jodedera. Eta bihar, Gasteizen... Homegira, gaur bertan, ala jarri du Rock Deluxe atariak Ruben Blades eta bere kantuak izan direla latinoen CNNA. Ruben Blades Panamarra eta bere kantuetako kronikak dudari gabe. Bihar bertan Gasteizen, bihar Gasteizen Ruben Blades. Gaur, 68 urte bete ditu. 68, baina oso ondo dago tipua.

Gaurko egunez, 2003an azendu zen Celia Cruz. Celia Cruz, gaurko egunez azendu zen 2003an Fania All Starreko benetako izar horietako bat, eta salsa kontuak aipatzen hasita, nola ez ekarri gaur Ruben Blades, laurogeita amabiko, Amori Control diskoa, Adán García kantu zoragarri honen izenburua. Ruben Blades, salsa musikaren aita ponteetako bada, sin faltako zita, edo sin falta, jarraitu beharreko zita bihar bertan Gasteizen, Gasteizko jasaldia bizita zera datorrelako Blades Panamarra. Bueno, sarrerak ja agortuta daude, hori ere argitu behar da. Mendizorrotzan arituko da eta aspaldi sarrerak agortuta. Musikari, aktore eta politikaria bai, izan ere Bladesek bere kantuetatik kanpo ere busti zuelako bere burua politika kontuetan. 2025koa du diskorik berriena, Fotografías izeneko kantu bilduma, eta album hori ez du Seis del Solar edo Son del Solar taldekoekin egin, ez Roberto Delgado eta honen orkestrarekin baizik, Roberto Delgado eta honen orkestrarekin Fotografías diskoa 2025ean. Eta horrela aritu zen Ruben Blades Donostiar jasaldian 2018ean, eta horrela etorriko da bihar bertan Gasteizera. Berriz ere, Roberto Delgado eta honen orkestrarekin. Gasteizko jasaldia 49. edizioan. Eta Ruben Blades gaur bertan 78 urte beteta. Bera baina askoz gazteagoa, 45 urte, eta ze gauza, duela 30 urte honelako folk midli bat egin zuen tipo honek gainera. Bi pieza batu zituen, Alborada de Veiga batetik, eta Muñeira de Chantada bestia. Carlos Núñez, Galizarra, Carlos Núñezek gaur 45 urte.

nik ez dakit Galizia errauek ez zesu duten, baina nahuena ez da normala. Hauek aparteko zerbait baduzte. Hemen Galizia errak euskadirretan. Bueno, Galizia errak eta euskaldun baten etarteko, Carlos Núñezen taldeko partaidetako bat euskalduna Nafarra dugulako. Hain zuzen ere, Eliza Goien aizpetako bat, Itxaso Eliza Goien, eta trikitia astintzen du berak gainera talde honetan. Bueno, hau laurogeita maseian grabatu zuten, hau da Alborada de Veiga, eta horrekin batera Muñeira de Chantada zen, olako indarra Carlos Núñez Galiziarrak, eta bere txirula, bere flauta, bere gaita, eta bestelako aize instrumentu guztiek gaur bertan berrogeita amabost urte. Honekin gaurkoz gure despedida. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak eutxi hor... Oh,

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Karmengo Amaren eguna gaur, egun berezia Euskal Kostaldeko herri gehienetan, arrantzaleen eguna izaki, Santurtzin esaterako, arratsaldeko seiak bueltan abiatuko dute itxas prozesioa, eta ikusgai izango da zuzenean nahi izatera ETV honen. Bada, Euskadi Irratiko mikrofonoak Donostiako kaian izan dira goizean, urtero bezala aitortza egin dietean, erretiratutako Gipuzkoako arrantzalei eta saregilei. 95 urteko Maritxu Berasaluze saregileari omenaldi bereziki beroa gaur, bera ez da bertan izan, baina haren alaba Maria Jesus bai, eta hark ozen gogorazi du, itsasoa ez dela gizonezkoen eremua izan soilik.
2: Ba, eskerra, porque beti izan da itsasua eta arrantza ekarri eta ekarri. Baina, gero, emakumeak espaldin badue bere garaian gauzak ondo jartzen, arrantza ezin da zehatu. Eta guain egitea, posamatei, deke, bueno, zare konpontzaia aurrera hartatzea.
1: Itxasoari lotuta Zumaian Balentziaga ontziolan salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itxasontziari gila jartzearen ekitaldia egin dute ontziolaren garai berriaren adierazgarri. Zumaian izan dira Mikel Jauregi industria sailburua eta baita Safin Dry Docks multinazionaleko burua ere. Karmengo Amaren egunean itxasoari lotutako sektorek Euskal Herrian geroa badutela azpimarratu dute Mikel Jauregi.
3: 100 urtearen ondoren, Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
1: Lan arloarekin lotura duten gaiekin jarraituta, ELA eta LAB sindikatuek beste greba egun bat deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan udalitz hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Oporren bueltan, udako oporren bueltan urriaren 8an izango da urrengo greba eguna, aurtengo 3.a, sindikatuek salatu dute eudeleek ez duela benetako borondaterik negoziaketarako naiz eta ekaineko greba egunen ostean aurrerapen txikiak egin diren. 2010-etik berritu gabe dago udalitz udal langileen lan hitzarmena eta esan bezala urriaren 8an deitu dute urrengo greba eguna. Eta Erresuma Batuan ekonomia albiste deigarria, altzairu ekoizpena babesteko helburuz agintea agortzear duen Keir Starmerren gobernu laboristak British Steel altzairu enpresa nazionalizatu du. Gobernu britainarrak ez du akordiorik lortu British Steel jabe txinatarrarekin enpresaren bideragarritasuna bermatzeko eta hala parlamentu altzairu industriari interes estrategikoa aitortzen dion legea onartuta, esku publikoetara pasada enpresa honen jabegoa. Gurera itzulita errepidetan, adi hartatzako errepidean, Erandio Leioan, Getxorako noranzkoan, orduotan ohikoa den trafiko dentsitatearen gatik, Bizkaia 11an Erandion Enekuriko jaitsiera pasaberritan lehen izan den istripua tarteko garabia lanean da orduotan eta arreta eskatu beraz hor, Asuarako noranzkoan trafikoa motela baita, gogoratuko dugu motor baten eta auto baten arteko istripua izan dela eta ezbehar honen ondorioz bi zauritu daudela Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Eta arreta Ortueian ere 8an Bilborako noranzkoan auto batek matxura izan du, bazter batean dago, baina hortik adi pasatzeko eskaera segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere esaterako Iruñean 33 gradura artekoak espero dira, kostaldean berriz 26-27 gradu artean errenditu dira, Kantauri isurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Haizea iparraldetik finkatu da orain eta eguna bukatzerako zakartu egingo da barnealdean, haize horrek temperaturak jaitsiaraziko ditu. Besteriko zer oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Arratsaldeko Laura, eta 5 minutu dira. Entzule laguno, Arratsaldeon eta ongi etorri. Seiak arteko irratsaio hemen Euskadi Irratian. 2026ko turrari eskainitako irratsaioa. 113. ekitaldia du aurten turrak eta 12. etapa ari gara jarraitzen. Nabar, main ikurseko abiadurako zirkuitotik abiatu da lasterketa eta Charenton-sur-Saonen izango dute bukera. Gaurkoa da normalean bat koefizienteko azkeneko etapa dugu eta gaurkoa da normalean ia seguru esan daiteke esprinean bukatzeko moduko etapa. Momentuz, lau esprin izan ditugu, Koige Garamantzuen lehena, Merlierrek ondorengo biak, atzokoa, Norvegiako gizasemean diorrek, Soren Wallenskolek, gaurkoan nork eramango du esprin izango dugu, badiruti, baietz, 169 kilometroko etapa honetan, laukoteak izan ditugu lako lasterketa buruan, baina pilotoiak, eta hau, joera aldaketa nabarmena da, Oera aldaketa nabarmena da, behar bada azken urteotan gertatzen ari zena, baina urten guztiz egia gertatzen dena. Pelotoiak ez du kate luzerik inoiz usten iesaldiekiko. Eta denak kate motzean eramaten ditu. Minututik gorako aldea ere iesaldi batek lortzea ia ezinezko ari da gertatzen. Protagonista bai, baina benetago protagonista badirudik gaur ere, Laura eta sei, atzean izango dugu. Charenton-sur-Saone, pixkanaka, Frantzia ekialdera doa lasterketa, eta ari da gerturatzen biharko bukerara, bihar Belforten, Alemaniako mugatik gertu izango dugu etapa, eta bosgoetan bete-betean sartuko da lasterketa. Biharko galdera egokia zen, baina oraintxe botatzera noan ez, ba, galderari gabe utziko dut, baina bihar turrak bere historiako lehen mendatea pasako du. Egokia zen, baina oraintxe botatzera noan ez, ba, galderari gabe utziko dut, baina bihar turrak bere historiako lehen mendatea pasako du.

0: Toiarekin lortu zuena. Horren beste urte pasa eta gero izango da Thierry Maririk gaurko pelotoian edo izango da Dylan Groenewegenen ordezkorik Shalon Sursaon. Bueno, honena errepidean momentu honetan zer gertatzen ari den biltzea izango dugu zaparrada handi bat, baina udako zaparrada hauetako bat, askotan gehiago berotzeko, ingurua gehiago berotzeko izaten direnak, irteran 32 grado, inguru mari horretan dabil lasterketa eta abiadura. Atzo inoizko etaparik azkarrena erlojuaren kontrako saioak kenduta. Ziklista frantziar batek esandako adierazgarri. Uste dut etapaia osoa 56 hortzeko platerarekin eta 11 hortzeko atzeko koroarekin egin nuela. Bizikletan ibili denak badaki zenbaterainoko sufrikarioa gerta daiteken, bueno, hori daki, hori mugitzeko gauza denak. Hori mugitzeko gauza ezkarenok, ba imaginatu egiten dugu zer behar duen. Laurak eta zortzi, non eta nola? Eta paren kontaketarako prest, Jon Altuna lankide, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, dantza launak ari dire egiten momentuz txerrendulariak, baina pelotoiak, zuzenguneak handiak baitira, beti jopuntuan dauka. Iesaldia pelotoiak, baita sortu den, lau lagunek sortu duten, eguneko esango genuke, bigarren iesaldiare, beti pelotoiak kontrolpean, Jon.
1: Bai, hori da, eta orain iesaldikoek ja 8aren atxa kokotean sentitu dutenean, ba, hartu eman hori hausten ari da, eta orain iesaldia sortzen ari dena, norbestela, basurdea, Loto Intermarché taldeko, Beistrofer, gaur ere, eguneko iesaldian, beste behin ere, Bretoia, berarekin batera, Gurpilean, Kostiu, Grupama taldekoa, eta laukotea osatuz, orain arte laukotea zena osatuz, Mateo Berger, Total Energikoa, gure frantziarra, eta Damiano Caruso, edizio honetako txirrendularirik veteranoena italiarra barein taldekoa. 60 kilometro falta dira helmugarako, hor ba, tropelak esan duzun bezala ez du baibenik eman gaurkoan ere, tropelean NSN, Alpecin eta Soudal taldeak ikusi ditugu erreleboka, tropela orain 48 segundura dator, beti ere referentzia moduan Kostiu eta Beistrofer hartzen baldin baditugu, hauek lasterketa buru, 18 segundura Damiano Carusok eta Mateo Berxerrek osatutako bikotea, eta 50 segundura esprinterren tropela. Gaurko etapa 169 kilometrokoa iesaldiaren zat, atzokoa baino aproposagoa zela esan daiteke, desnibel positiboari begiratuta besteak beste, 1800 metroko desnibel positiboa daukalako, eta iru mendate puntuagarri, laugarren mailako iru mendate puntuagarri. Bi pasa dituzte, Lanti eta Kusi, bietan Beistrofer pasa da lehenengo postuan, eta helmugatik gertuago pasako dute, ja hor azken txampan, 2,5 kilometro pasatxoko Montañi, Les Bougies laugarren mailakoa, hau ere, bataz bezesteko pendintza, hori bai, ez da 100ko bostera iristen. Zaparrada kontuak eta barriatzean utzita, eguzkia goian, ateri, eta temperatura beroa da gaurkoan ere, 30 gradutik gorako temperaturarekin Frantziako turreko tropela.
0: Antolakuntza jarritako ordutegirik azkarrenarekin dabil gaur lasterketa, egia da erdiko ordutegiarekin arratsaldeko 6:20 gutxi aldera baoiko ordutegia baino pikin bat motelagoa zela gaur egiteko lasterketa, baina antolakuntza jarritako momentu honetan esan daiteke abiadurarik azkarrenarekin ari direla egiten etapa gauzak normal, eta 60 kilometro falta direnez arratsaldeko 5:30 hauek zaldi doatxu hauek Shalon Sursaonen izango dire. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Esan genuen, joera batzuk aldatzen ari direla txerrendularitzan, eta begien biztan egunero daukagu iesaldia beti kontrolpean. Izan Van der Poel ies eginda duana, edo izan Lotoko basaurdea. Berdin du. Bada espada kontrolpean. Eta galdera, zeuri egin izan, gaur beste nonbait, beste aditu bati ere egin diote, zergatik hartu du joera upelotoiak. Zure erantzuna badakit. Kalitateak, erdipareko kalitateak ikaragarri eginduelako gora pelotoian. Beraz, galdera egin gabe hortxe daukazu, sarrerakoan aipatu beharreko ikusten duzu gaur ere minutura iritsi ezin da David, lasterketa buruko laukotea.
2: Gezurra dirudi, atxadeko hilurak amargu ustean ora lokuluxka bezala sofan jarren ez, 48 segundokin utzi itxute tropela, 43 uzet, eta handik ordu betela honea etorri, eta 48 segundu. Ez da minutura ere. Eta hau gari batean, pentsatzina zen ez, holako iesaldi bati, holaren minutu eskaseko bentaja ustea, eta guztien da, denak sesio baten dikoaztea, bai aurrekoak eta bai atzekoak, eta gainera ikusi ditugu, bizeketan ondo sartuta, baino dena ematen.
0: Bakarren bate pentsalezak pelotea lasai doala, baina ez da Ez da urri eman ere, Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
3: Ala, negarri.
0: Bueno, ze zaugarri dauka gaurko etapak, ingurua ezagutuko duzu, Chalon-sur-Saône.

0: Egia esan, beroarekin dabil lasterketa, baina oraintxe beroa, bueno, badakigu temperatura altua dagoela, baina badirudi, ez dakit elmugara iritsi nahi ontan, edo gero eta prestaketa egokiagoa dagoelako, gero eta material egokiagoa dagoelako, baina gaur abiadura markarik ez, biztan da, etapak 1800 metroko desnibela daukalako, baina atzokoak itxi gabe utzi gintun, galapenak eta ziklistek beraiek ere harrigarriki ari dira zabaltzen, ez ze mugitzeko gauza garen, eta gaur ere berdin, eguneroko soka tira motxonetan gaude, soka ez da asko luzatzen, tira egiterakoan.
1: Bai, eta bitxia da, iesaldian dauden txilomariek zein jarrera hartzen duten tropelarekiko, edo tropelak gauken erabaki horrekiko, ez? Azken finean tropelak dauzka beti irabaztekoak, baba, jendetxoago delako iesaldia baino, eta zentzorotan, iruitzen zait, ez dakitia, paeta baten kontra jotzen ari dira behin da berriz iesaldikoek, bueno, 60 kilometro faltan oraindik, logikoena izango litzateke lauak elkarrekin jutea, erritmo lasaian jutea, ba, tropelak ez dituelako harrapatuko, minutu bat korrenta hori mantendu, eta baina azkeneko 20 kilometroetara iritsita, orduan bai bizitu, eta orduan bai saiatu eta pagaraipen hori lortzen.
0: Kontua da tropela ez dela fio. Hori da, kontua tropela ez da fio. Ez baitoa tropela aurrena zerura begira eta gero alegin betean. Orain asko ez dela egiten zen moduan, astarlozak esan duen moduan, baizik eta tropelekoak ere, burua aurrera makur-makur egin datuaz. Gurekin dugu eukene larrarte bera ere, gaurrez, aurrez, aurre, baina eta bajarraitzean, arratsaldeon euken, eh?
2: Arratsaldeon.
0: Ba, hemen daukagu, eguneroko menua daukagu, ez dakit honek ze bukera izango duen, pentsatzekoa da, Tierri Marik 1988an, pelotoia usteko izan zuen ahalmen hori, momentu honetan, ez daukala inork, behar bada, Uharenski Olek, baina atzo Jaki Duran, ziklista izan dakoak, esan zuen, Uharenski Olek eginduen egiteko, tropelean erdi-erditik esprinan sartzeko, horretarako esprintara izan behar duzu. Ze bestela, galgei, frenuei, erain egingo zenieke. Eta Uharenski Olek ez. Beraz, esprina. Bai, ez da, eukene?
2: Bai, nika urtele izta jarri dutenen, pizka bat izabu antzeko bat eukidet, pizkatatzeko antera, errentare bai antzekoak.
0: Bere ala jarriko gara berriz ere eukene larrazterekin harremanetan, berrera bili eta berrabiarazi eskatzen dugu geure sistel sistemak, eta hori egin orduko jarriko gara berriz ere eukene larrazterekin harremanetan. 6-6-6-0-0-0. Zenbakian gaur galdera hoxe prestatu dizuegu. Bihar ostirala. Bihar aterako dugu etxe ondoko kirol ekipamentu hori irabazi duen sarituaren izena, baina eguneroko galderak erantzun egin behar dira. Gaurko etapan mainiko zirkuitotik abiatu da. 4.400 metro ditu eta irtera neutralizatua abiadurako zirkuitoari buelta bat emanaz egin dute ziklistek. Mainiko. Jakin nahi dugu turrean etaparen bat hasi edo amaitu den beste zirkuito baten izena. Mainikurs, kendu egingo dugu. Bota beste izen bat. Beste zirkuito bat. Non hasi den turreko etapa. Eugenio Goikoetxea, bueno, pizkanaka ari gara ikusten, ziklistak ari direla elmugarako bideo horretan, eta ies egiteko ezintasun hori ikaragarria dela, naiz eta jende ona mugitu den, azparren bera ere mugitu da, baltzen ekien, azparren bera ere eguneko lehenengo iesaldian izan dena.
3: Ez, aurreneko ordutuak ez ditut aukera hondik ikusteko ez ditut duki, ikusteko, eta bentsate, bueno, nik espero nuen, atzu esan nuen, jende geixeago izango tezan edo zazpi zortziko te bat edo espero nuen, atzoko ikusi ondoren da azkeneko ala ikusi eta, jende askok esprintatu ezindunak eta talde batzuk, agien presentzi gehiago ukitzea, eta zortziko te bat edo batzeko da, eta pixkat pulso on bat botatzea peloto jai, bueno, azkenean ez dakit zen mugimendu izan dira hasiera, baina
0: bueno, hasiera izan den mugimendu izan da
3: laukotea.
0: Bai, Astanako Teunisen, Movistarreko Hesman, Total Energyko Gernalek eta Pinareloko Azparren, bazirudien egingo zutela bidea, baina artean pasatzeke zuten esprin berezia eta esprin berezeko puntuak ere atseginak zituen pelotoiak. Esprin berezeko kontuak aipatuko ditu gero altunak, baina hor lehen da biziko ari zegozkion puntuak Beistroferrek hartu ditu, ze Beistrofer gero ondorengo laukotean izan da, baina aurrena bera bakarrik ere bilida. Kontua da, Azparrenek etapa hasieran iragarri digula gero egin behar zuena. Gaur da eguna saiatzen ko Azparren.
4: Bai, nik uste gaur oso gertu hongo dela. Ni bizkatidei horrekin aldeako naiz gaur. A ber, iesaldian egoteko aukera balin bago. Iru ere dugu lau edo bi balin bagera ere ezakit. Gaur bertan egon nahi dut. Eta espero borroka gehiagiz egotea eta sorte puntutxo bat izatea ere, obertan egoteko, pentsatzen dudalako gaur neko gertu, geratu gaitezkera garaipen hortatik. Ni esperantza bizkat egin nago biharko jendea gordetzen egotea, eta bihar aukera obesiagoa delako, baino, bueno, ni gaur ikusi dut nire aukerak, beraz.
0: Bueno, pentsatzeko da, bihar izango dela aukera hori, bihar balonda alzaz dago, azkeneko kilometroetan. Ez ote du behintzat Emiratesek bihar ere isa bat jarrita izango etapan. Pentsatzen dugu beste norbaitentzat izango dela aukera. Itzul gaitezen errepideko berriak biltzera eukenen larrazerekin hartu eman hori gauzatzen ari garen bitartean. Laurak eta 18 minutu dira, bueno, aurre beti goten da notizia, baina nonbait, orain atzean ere bai, mendiko maillot gorridun hori taldeki dezinguratuta atzean ikusi baituko altuna.
5: Vingegaard. Zergapen nagusiko bigarrena bai, zulatua izan du Jonas Vingegaardek eta hortxe doa autoartean, Afinirekin eta Kampena ertxekin batera aurrera eginez, 100 metrora dauka tropelaren atzekalde hori eta inolako arazori gabe harrapatuko du berriro ere tropelaren buztan hori Jonas Vingegaardek. 50 kilometro falta dira helmugarako, 36 segundurekin segitzen dute lasterketa buruan, ba hori Kostiuk eta Peistroferrek irentsi ditu tropelak dagoeneko gainerako biak Berger eta Caruso. Eta Carusok aipamen txiki bat merezi du, lehen esan dut, veteranoena, edizio honetako veteranoena, 2018 urte eta 9 hilabete, eta ez hori bakarrik, turrean, iruko hortzekoa, osa dezakeen alegia, iru itzuli handietan garaipena, turronetan lor dezakeen, txirrendularietako bat, seietako bat da, Caruso, Ganarekin, Magnultirekin, Bernalekin, Ayusorekin, eta Ackermanekin batera, ez da. Gaurkoan izango, baina hortxe geratu da Damiano Caruso Siciliarraren saiakera. Antzua, baina intzat, bueno, ba, hori, saiatu da. Berxerrekin batera hoi jairentxi ditu tropelak, eta horrein, ba, Beistrofer, Pauen egin bezalaxe, Bordelen egin bezalaxe, irugarren, iesaldia, harrapatu du, egia da bigarren etapan ere alako kontraeraso moduko bat egin zuela, baina iesaldia harrapatzen duen irugarren eguna da, eta hau ez da ez, geldirik egoteko jaio, ja, majo ezagut ari gara, 26 urteko gure lagun basurdea Loto Intermarché taldeko txirrendulari bretoia, berarekin batera hor Kostiu doa, Kostiu Grupama taldekoa da, Iuen izena du, Iuen Kostiu, gaztea 23 urte eta honek, ba bueno, profesionaletan ja dagoeneko badauzka lau garaipen, Pais de Loaren lortutakoa, Limusingo Turrean lortutakoa iaz, Pais de la Loaren duela pare bat urte lortu zuen, eta urten bapi eta pagaraipen bi garaipen dauzka, bat erlojupekoa besesko izarrean, eta bestea ba besesko izarra bera irabazi zuen, beraz ba, bueno, txirrindulari maila dotoreko txirrindularia da, eta Beistroferrekin batera ari da saiatzen tropelari nolabaiteko, ba hor dago hori botatzen, baina ez da ez erraza izango. Aipatu dut lehen laugarren mailako hiru mendate puntuagarri pasabeharra zeuzkatela, horietako bi pasa dituzte, azkena geroxeago pasako dute Montañiles Buxiko aipatu dudan laugarren mailako muño hori, baina etapako 45. Kilometroan bazegoen dezizen hor sprint berezia regulartasunerako puntuak banatu dituena aipatu duzu, bertatik Beistrofer pasadela lehenengo postuan 25 puntu berarentzat, bigarren Pedersen zelkatu da sprint horretan, egia da, bueno, alako mugimendu ez dakit zalantzagarri deitu, niri pertsonalki, etzait, hainbesterainoko bairu ditu, baina egia da bere esprineko balinea hori edo lerro hori pixka bat eskuinaldera eramaten duela, eta Philipsen baitxita geratzen dela, hori akaso gura dituek ikusten baldin badute, ba bueno, iritzia eman dezakete, bueno, kontua kontu, kexaren bat edo egondena arren, badirudi, ba Pedersenei mantendu diotela bigarren postu hori, 16 puntu irugarren tokian Philipsen entzat, 14 puntu Merlier entzat, 12 puntu Kanter rentzat, eta beraz batuketa guztiak eginda zelkapen horretan buruan Mats Pedersen Lidl Trekekoak segiko du 327 punturekin, 45 puntuko aldea dauka bigarren dagoen Binian Girmeirekiko, Girmeik 282 puntu dauzka, hirugarren tokian Jasper Philipsen 271rekin, eta laugarren tokian Tim Merlier 227rekin. Max Kanter, ja urrun, pentsa, 122 puntuko tartea dago Pedersenen eta bosgarren zelkatuaren artean, Max Kanterren artean. Baina gogoan izan gaur ere, puntu sorta polita izango dutela helmugan, beraz, adi. geratuko gara elmugan, agi egongo gara elmugan geratatzen denari. Eta aurrean gertatzen ari dena da, ba elmugarako 50 kilometroren faltan, ja Basurdea babakar bakarrik doala. Ez du inor nahi inguruan, eta Beistroferrek orain ja, azken 50 kilometro hauek, bakarkako lanean egin nahi ditu, Sur Txalon Zurzuanen, ba bibesoak jaso alizateko, ez da bat ere erraza izango, tropelarekiko 40 segundu soilik dauzkalako.
0: Bueno, beraz, esprin berezi horretan esprinan protagonista Philipsen zeharka edo zuzenean, atzo elmugan deskalifikatu egin zuten badakizuen, baina gero azkenean Rothwood aldeko arduradunetako batek, jarritako elegitea kontuan hartuta, lasterketako epailiek ontzat eman zuten bere hirugarren postua, eta bitxia da, Alpezin taldean esan dute, benetan ederra eta azpimarratzeko izan zela, atzo Philipsenek lorturiko hirugarren postua. Etxipenetik gertu dabilen adierazgarri izan daiteke, eta galdera ikurra da, ze ikusita momentuz etapa garaipenik ez duela lortu, erregulartasuneko sailkapeneko puntuak eta tarteka aipatzen ditugu, baina momentuz garaipena urruti izan lezake edo gaurkoa. Bueno, gaurkoa da, garbi-garbi, azkeneko aukera, Eugenio Goikoetxea. Eta esprinetan denetik ari gara ikusten, ikusi genuen Koijek nolabaiteko gustekabeko eman zuela, gizonik azkarrena dela, baldintza normaletan Merlierrek erakutsi du, baina atzo esate baterako, ausardia hori baliatuta, Warren Schiolek irabazi zuen. Ez da momentuz etxitzeko egoeran inor. Denak daudelako, nik esan honuk Lauerrek erekin partida irabazteko moduan.
3: Ba, eta zo Mikelekin hori egiten genuen, ez? Eta pabukatu noren, ba, oitzuta gaun dela, ba, tur baten, lehenko sprinterrak albidez kaben dixek, edo delakoak etapak irabazi, eta turreko lau bost etapa, beti txirunduari sprinter berberak irabaztea, ez? Eta orte mentzat, neko partitu, neko txakaban hau dago, zuk ondo ongi zonen, zuk, sprinterik ondoen azkarna bintzat nik usate Tim Merlier dela, lan gehien da ondoen egin diotena Philipsen da, Van der Poelek ondo bideratuta, Olako Ige bere aukera aprotsatu zuen, eta bueno, azkenean atzu ikusi genuen, atzo Tim Merlier ezan sartu, Alpezinek etzun sekulako lanik egin, oso lan gutxi egin zuen, eta gaur badirudi, ba, azkeneko aukera izanik, eta bueno, pixkate animatu egin direla, eta agian Merlierrek dudaren bat jarri ote duen, agian indar falta edo, eta nik uste dut horti datorrela, ba, gaur Alpezinek, ba, benetako apostu egitea, Philipsenen alde.
0: Atzoko garaileari buruz, aipatu berda, Estarloza Jackie Duran, ziklista izandakoak esan zuena. Esaten dute ez dela esprinterra zioen Jackie Duranek, baina esprinterra ez denak galgei eragin egingo zien, eta honek aurrera egin zuen, erdi-erditik aurrera egin zuen, ze izan zuen, indarraz aparte ausardia, esango zenuke?
1: Bai, zalantzik gabe, kontua da, nik ez nukera esango esprinterra ez denik, ez dakit egia da klasikoetan oso.
0: Hori zioen berak ere, Jackie Duranek.
1: Bai, hori da.
0: Zenik esaten du esprinterra estenik.
1: Hori da, baina lehen ere, ez galgei ez eragiteagetik bakarrik, baizik eta lehen digere, ba, bueno, esprinetan postu onak lortua dituelako, besteko este Bordelen bigarren izan zen, eta, bueno, klasika hundietan ere ondo moldatzen balima ere, egia da, ba, bori, atzokoan esprinterren moduan jokatu ezpazuen ere, oso urrutitik jozuelako, ba, esan daiteke esprinter petoa dela.
0: Emeretzik garen garaipena du, atzo uno isako ziklistak eta gaur beste bizertzela da ipatzekotan jakinduko, bere arreba zaharrenak utzitako bizikletarekin zaletu zela erabat ere bizikletarako eta aita paratxutista zuela. Nonbait Norvegia, ziklismoa eta paratxutismoa oso elkarrekin daude beti esaten dugulako. Da Joto Lauritzen izan zen lehen da biziko ziklista handietako bat berez paratxutista zela. Eta beste datu bat ere bai, Soren Warren Schiolek esan du, uno isatik Emiratesera joateko aukera izan zuela, baina datu hau eman du, nik badakit, geure herrialdekoak, norvegiarrak ez direla oso gogoko pertsiar golkoko zenbait gobernurekin. Eta Emirerriak hor daude, berak esan du, hori tarteko, erabagizuela eskaintza horri uko egitea. Laurak eta 26 minutu gurekin dugu, oker ez banaiz, Eukene Larrarte, arratsaldeon, Eukene?
6: Arratsaldeon.
0: Bai, gurekin zara. Aizu, ba, begira, gaur ziklista izandako batek gaur goizean planteatu ditan galdera planteatu behar dizut, gero gure beste bilagunei ere bai, baina zurekin hasi nahi dut. Bigarren postua hartu behar dugu, momentu honetan, sailkapen nagusikoa, bineko. Beti esaten dugu, bineko hartzen dugu eta beti gora begira jartzen gara. Kontua da, 3:26 dauka Pogatxar. Eta atzera begira jarri ezkero, bineko Ebenepoel Ayuso Seixas Lipovitz del Toro seikote hori 3:22 tartean dago. Neuri ziklista honek zuei galdera egiteko planteatzen zidan, ziklista izan adabera, eta esaten zidan, nora jokatu behar du binekok? Handira, Pogatxarren postu hori kentzera eta arriskua dauka. Ez da kikirago enbidorik ere eramatea, alegia podiumetik kanpo gelditzeko arriskua ekar liezaioke horrek, edo eta bigarren hori ziurtatzera. Uste dut galdera ulertu didazuela. Behar bada aztu, lehen da biziko postu aregin, eta inguru hori kudeatzea, ze hobetxe beharko luken. Hori galdetzeko, bueno, basizu, eukene.
6: Bueno, hemen azkenen pixkat nik uste Jonasen motivazioa eta taldean helburure bai bertan sartzeiala. Bizma batek egiten duna puztua turra irabaztekoa da. Orduan, nire bai galdera horrengan pentsatu dut, eta esan dejo batira, dena apostatu, egun batea arriskatu eta saiatu irabazten denbora ateratzen, baino tira, turreko podium bat da. Eta gara da pialdiz irabazidula, baino podium baten turrean ez da gauza bat nik uste horren erreiz bota dezakezuna, ez? Orduan, nik behintzat, ez dakit, ez da horren, ez da horren erresa ikusten, baina ia da nik berari ere ikusten diotela zaila izan behar duela orain, bigarren postu bate gatik lehiatzea, ez, motivazio aldetik behintzat. Orduan, oso galdera egokia iruditzen zait, eta ni behintzat, bai, oraindik ane saiatuko nitzakela bigarren aste honetan eta hurrengoan zerbait haundia egiten, taldearekin.
0: Bueno, ikusi dudan orduko esan dit, ziklista izana da, Euskadi Irratia eta gainera komunikabideak ere jarraitzen dituena, etapak hasi eta bukatu osorik ikusten ditu, eta esaten diozu, tarteka ez altzara aspertzen. Eta esan dit, bai, baina liburu bat hasi eta bukatu atal guztiak irakurri behar dituzu, bada ezpada, berak esaten du. Eta etapak ere bada ezpada, hasi eta bukatu osorik ikustea gustatzen zait.
5: Bai, bai.
0: Eugenio, bai aurrera joan.
5: Jose Mari, gogoan izan, atzo Pogatxarrek bere elkarrizketan esan zuena, iaia urpoto bat harrapatu dut aurreko gurpilarekin, eta hankaz gora joan, naiz, bada ezpada ere, hori...
0: Horri alde hori ere irakurri gara.
5: Suelto hori ere, bada ezpada ere irakurri gara zegoen, bai, bai.
0: Zer diozu, Eugenio?
3: Bai, nik uste, gu gazpaldiko txinularitza hortan, oikoa zen, ez, irabazi edo dena galdu. Etzeon ezer jokoan, eta bueno, denak apostua ondire egiten zuten. Nik aur egun ja kezka geixio dauzkat, edo bentsate jendeak uste gehiago pentsatzen duela, ez? Eta binekok badaki Pogatxaren kontra egiten duela ere, Pogatx ez duela sorpresan harrapatuko. Pogatxarek lehenengo pertsonan erantzongo dio, eta ez da bineko gatakatu, eta bueno, sorpresa, ez du atakatzen, ezin duela, ez da lako Pogatxar baino gehiago. Orduan, Bisma ere ez da oen dela bi iru urteko Bisma, ikusten azkenean hemen urteak beti izaten dugu hauei bakarrik ez, guri ere urteak guri bakarrik ez, hauei ere
0: bakarrik ez.
3: Hauei ere pilaz dekuten seskiela eta nik uste dira betera ni puntu bat ere itxideela eta gau kontuan hartu behar dena da, aurten Bismak giro irabazi du. Eta bueno, giro irabaztea, itzulea hundi bat irabaztea da eta bueno, bere rekortxoak baditu horre historian zehar egindakoak eta bueno, nik uste ez denuk esango konformista, baina gehiago daudela Pogatxarren utxunea zerbait pasata edo berak egindako utxune baten zai, beraiek bilatu baino.
0: Baina ez duzu galdera okerrezpa naiz zehazki erantzun. Nora jokatu beharko luke?
3: Nik uzet ondo egiten duela. Bezekan, bigarren postua galdu, batean lehenkoaren bila joateko, ikusita Pogatxar bat, izango ari besetxen nolari bat igual, bai, baino Pogatxar jokita, ni bigarren postua ontzat emango nuke. Bakar batzuk egual esango dieta ambizio falta izango dela, baino eske ez da Pogatxar baino gehiago. Ezin du Pogatxar, ez da Pogatxarek klimak egiteko hoi.
0: Beraz, zuk uste duzu, garbi, positiboki, bigarren postu hori ziurtatzera
3: bai, jo eta kontuan hartuta, giro irazta dukala horretik gane.
0: Hasta loza.
1: Bai, ados nator, Eugenio egin, ni behintzat ala jokatuko nuke, ez? Ari diren moduan, ni gainera Bisma taldea gustoko baet horrexegatik da, ez? Irutz zait beti taktikoki oso ondo jokatzen dutela. Konstiente dira, bigarren txinonari honena binge gardela, eta zentzorotan bigarrena ziurtatzera jokatu beharko lukete ari diren moduan, eta gero ba, Pogatxaren utxegiteren zain egon, baino agian hori bultzatu gabe, ez? Piskat zain egon, eta deskaziren bat izan ezkero, ba orduan ba iraziko luke binge garrek.
0: Bueno, ba bihar helaraziko diogu erantzunak gaur, uin bitiartez jaso espaldin badu behintzat. Arratsaldeko lauterdiak joberritan eta errepideko berrietara itzuli behar dugu. Errepideko berrietan eta irudietan askotan protagonista izan dago gizasemea. Loto Etxeko eta Orbea bizikleta greiz gaino horretan bere jardunetzan horretan, bei Strofer eta bea Honda Iola. Bea, honda iola, Jon Altuna, bestela pelotoiaren aurrealde horretako mugimendu begirango geinateke, baina tira, onenak ere behintzat azpimarratzaukak dira, naiz eta badakigun, ze akabere izango duten, gauzak ondo, ez da?
5: Bai, hori da, gauzak ondo tropelak bere legea ezarriko du, eta beistroferrenak egingo du, baina gogoan izan, lehenengo astean, ba, super lehiakorrenaren saria eman ziotela, Frantziako turrean, beistroferri, benetan merezita, eta bigarren aste honetan ere, ba, bueno, ba, protagonista izaten ari da, elmugarako berrogeita bat kilometro terdiren faltan, hau ez duzue, uso pasa ikusiko, hau ez duzue, tropelean ostenduta ikusiko, hau borrokarako jaioa da, eta beistroferrek emango du berea, bai hori xio, 18 segundurekin, hortxe segitzen du, lasterketa buruan, deslai dabil hor, basurdea, Frantziako lurretan barrena, lur gorri lehortuetan barrena, naiz eta kanal horiek, ba, irudika dezaketen, akaso berdexiago egon beharko luketela bazterrak, ba, ez, oso lehor daude, eta benetan erreta. 35 segundurekin atzean aldaketarik ez da, atzean NSN taldea, Girmeiren taldea, Soudal, Timberlierren taldea, eta Alpecin, Philipsenen taldea ikusten ditugu. Erreleboka, hauek esprena nahi dute, jakin baitakite, azken aukera dela urtengo Frantziako turrean, aukera garbia bintzat, esprenean ailegatzeko, eta ez diote bizkarrik eman nahi, aukera horri, Salon, Sur, Saonen, Bibesoak jasotzeko, orain arteko esprenetan Bordelen eta Bergeraken, Timberliar, Quick Estepeko Flandriarra nagusitu zen, Olaf Koig, Paueko esprinean, eta Nebersekoan, historiako etaparik azkarrenean, 40,41 kilometro orduko bataz, besteko abiaturarekin, atzo, Soren Warrenshold, uno isa taldeko txirrendularia selkatu zen. Bezperan, pertu mendatean bera karearekin eta bar labraste eginda erori, azken helmugaratu eta hurrengo egunean zer da, eta Nebersen historiako etaparik azkarrena irabazi. Horixe da, batzuetan, ba bueno, ziklismoak uzten digun beste irakasgaietako bat. 40 kilometro falta dira helmugarako, horrek esan nahi du ordu bete baino gutxiagoan, txirrendulariak helmugan izango ditugula, ea zein nagusitzen den gaurkoan, Frantziako turreko etapa honetan.
0: 688-666-000 zenbakian jasotzen ari gara erantzunak, jendeari behar bada lehen da biziko momentuan etzegi etorriko erantzuna, baina pikin bat buruari bueltak emanezkero nahiko erraz etorriko zaizue. Eta abiadurako zirkuito esaten dugunean, Iribarruetan egon izan diren eta oraindik ere batean badagoen abiadurako zirkuitoek ere balio dute urtean zehar ohiko trafikorako direnak eta egun jakin batzutan abiadurako zirkuito bilakatu daitezkenak. Mainik kursetik abiatu da gaurko etapa, mainik kurs neba gondoan dagoen abiadurako zirkuitoa da. Eta jakin nahi duguna, gaurko galderan hori da, turrean ea etaparen bat hasi edo amaitu den beste zirkuito baten izena. Zerrenda egiten hasi gara eta gutxienez 12 atera zaizkigu. Eta norbaite galdetu dugu, Frantziako estatutik kanpokoa baldin bada abiadurako zirkuito hori balio du turrean baldin batzen? Bai, noski, balio du. Turrean esan dugu, ez dugu esan Frantzian behar duenik. Etapa pizkanaka aurrera doa, eta pizkanaka badatoz mendiak, Bosgoak etorriko dira aurrena, Eugenio Goikoetxea, eta behar bada, nahiz eta entzule batek dioen, behar bada, ordekako etapa hauetan, ikusgarritasun handiagoa dauka turrak, ikusita mendiko etapetan ze gertatzen den, beti protagonista beraiek agertzen direla, Emiratesekoak hain justu, eta Tadej Pogacar. Baina biharko etapa horri begira jarriko baginateke, eta ondorengo egunetan etor daitezkeen etapei begira jarriko bagina, zuk uste duzu oraindik ere ies egindako jendearen zat, behar bada, beti esaten zen, turrak ere, sosegu hori zelkapenerako behar du, erditik aurrera hori errezagoa gertatzen da. Ibilbideare behar bada, egokiago izango da horretarako, edo podionerako dagoen hautagai sorta zabalorrek, hori guztia baitere mugatu lezake. Esan edut, ikusten ari garen joera hau, behar bada, etapa mota honetan ere errazago ikusten da, ondorengoetan nekezago ikusiko da, izango da posibilitate dit. Aurrera, gokondoa da aurreko igandeko etortzen zait. Van der Poel eta badakizu zenbat kostazitzaien etapa irabaztea. Baina nobait isa bajarria ziolako Emiratesek. Emiratesek ere pixka bat soka luzatu beharko duz, da?
3: Hori bakarrik ez, beste etapan baten ere, bueno, nuzete bere esan zuten, hemen adiazpenak irako entzun ditugu, Joni Zaierrenak, eta bata beste, dena, bueno, denak iesaldiko etapa, zan etapa horiek denak aukeratu, eta zer eta UAEk estu notu ez, nik usteta izango direla, ez dela UAE aste guztien dagun nero lan hortan ibiliko, eta bihartik aurrera, ba, bueno, oituta gauden, Frantzia erdiko etapa bigarren aste, iru asteko Bizkaiko bide hortako etapa hoiek, etapa luze, bero askokin, iesaldi jendetsuak, hoi, eta bos laguneko iesaldiak, nik uste guendikan, esperantza bai jutu, lako eta guendikan, etapa bi edo irua bat etapa, izango direla.
0: Etapa iztariek alako aukera izaten duten egun hoiek, baina badirudi, egun hoietakoak ere izan ditugula, eta hoietan etzen egon. Baimenik, behar bada, Loliorango etapa irabazi eta gero Mikel Astarloza ja beste Emireiz bat, beste Pogatxar bat. Ez dakit, behar bada Alpe diezen, datorren asteko ostiralen eta larun batean bukatuko diren etapetako bat irabazi nahiko du. Bere liburu koloretsu horretarako, baina Lolioranen ja Arantza atera baldin bazuen duela bi urte binekorengin jotako esprinan galtzaile izan zelako, behar bada beste Emireiz batean aburrean gaude horrein.
1: Baietz esan nahiko nizuke, baina zalantza dauzkat, Jose Mari. Egia esan, ez dute arrazoirik eman jarrera aldaketa bat egiteko, edo nimetzat ez dut jarrera aldaketarik espero, arrazoirik ez dutelako eman horretarako, baina nahiko nuke, pixkate Emiritzek, pixkate lastreketa lasaiago hartzea, eta gainontzeko ere, ogi apurrak ustea, bintzat.
0: Pentsatzen, bateren joko etxipena ikusten den, gure entzuleen artean, entzule batek esan digula, etapa hauek interesgarriagoak ari zaizkit gertatzen, mendiko etapak baino, badakit ez dela horrekin zer esan nahi duen, mendiko etapako oso lotuta agertu direla, baina nik hori jakin nahi dut, eukenen larrarte. Horren lotuta jarraituko dute, esan nahi dut, etapa garaipena lortzeko, pentsa ze pelotoi dagoen turrean, beti ze pelotoi egon den, pikin bat, aukera utzi ezkero Carapaz aterako litzaizuke, Gili aterako litzaizuke, Van der Poel, Pitcock, jende horrentzat oraindik ere izango daba etaparik, eta horretan ahalbidetuko daba pentsatzen dute mire izan jarrera aldaketa bat, ez da?
6: Eukena? Ba, ez dakit esan, ze azkenen egun hauetan behintzat, azkeneko bi hiru egunetan UAE-ko taldea deskantsatzen ari da, nonbait. Azken baten egun hauetan, egun oikenduta, ez, tiraka jarri zen hortan Wellensekin batera, bestela taldea, guazen entzuta deskantsatzen, komila arten, deskantsatzen ari dela. Orduan nik pentsatzen dut lehenengo mendateko egunean, kobokin hasiko direla. Gero beste gauza bada, agian egunen baten, aukeraren bat emango duetela etxaiari, baina nik uste eta hasiera batean behintzat berriro UAE-ren trena ikusiko dugula.
0: Eugenio, atzo, editorial bat irakorri nuen, Belgikako egunkari batek ateratakoa, eta zioen, Pogatxarren eta UAE-ren nagusigoaz zioen, ezinbesteko egiten du, aipatzen nuen, iragarri ezina beharko lukeena ezinbesteko egiten du. Munduak badaki, jendeak badaki, zer egingo duen. Eta bere taldea ondoratzeko pres dago zioen bere kapritxoak egiteko. Loliorango eta pariburu zioen. Nik uste dut beste Emireiz baten, beste Pogatxar baten, beste lider izaera baten aurrean. Egon gaitezkela, behin Loliorangoa irabazi eta gero. Eta ikusita, podioneko bigarrena, 1 minutu eta 36 segundura daukala, edo hori sinetxin nahi dugu.
3: Bueno, nizi hor nago, etaparen bat edo bi etapa gutxineko lotuko dituztela, beti esaten da, ez, turra irabazten duenak, txinoria undi horrek, etapa batzuk badakin noiz eta nun irabazi, eta Alpe de UFD goitako bat bintzat, bat, biak ez dakit, baina bat bintzat, seguru hor kokatuta izango dutela, eta gero, pentsatu nahi da beste astean zehar,
0: gero, etapa da hauek, Paris eta Montmartre irabazteare polita litzateke,
3: ba, Pariseko bana erte
0: gara mantzen
3: dura. Beste kilima, zuk lehen urtean saiatu zan, bera buruz buru banarteekin etapa irabazten, ez zuen lortu, aurten banarte ez dago, ez dakit, agian Van der Poel eta
0: olako lehen bat. Jakiko bazen un ondagoen, ikusi duzu,
3: bai, entrenatuz, eta
0: entrenatuz, baina Grabeleko bizikletarekin, Libiñon, ez dakit,
3: oso altu baina.
0: Esan dute, ez dakit ze alturatan, eta egia da, gurdibide batean zen.
3: Bai, gurdibide. Arre tartean agian erdiziko cross ta mentzatolako bideketa egiten eta ban arte ez da egongo.
0: Ez zenuke ziurtatuko alegia galderari erantzunez UAE-ren ez dakit malgutze bat, lasaitze bat, kateluzatze bat, beste jarrera aldaketa bat, abai.
3: Bai, nik aste honetan falta diren etapa huetan eta urrunga asteko etapa pare baten guen nik ikustet hori aukera txiki batzu zabalduko direla ieslari puntxe hor diren olako izlario giltzako.
0: Bueno, ziklismorekin loturiko beste galdera interesgarri batzuk ere bai, geure WhatsAppean jaso dituguna, baina begirik enduga begoten gara, biztan da, hori kontatzeko gaude eta lasterketari begira kontua da, egoera oso, oso, oso finkoarekin daukagula lasterketa. Pentsatzeko daren pelotoiak ez diola ona deitu eta ez duela bere barrura ekarri nahi, Beistrofer. Baina minutuko tarterik ez, lasterketa buru, elmugara gerturatzen, abiada handiarekin, gaur ez da marka utxeko. Marka litzateke hori, 1800 metroko desnibela, behintzat gora eta bera pikin bat behintzat badaukalako gorkuak joan altuna.
5: Ez toaz mantxo alere, ez toaz bat ere mantxo, bat azbesteko abiadurari begirari nahi, zorain hemen Frantziako turraren webgune ofizialean, eta 47.9koa ematen digute. Eta Queen Simonen mugimendu hornek, akaso bat azbesteko hori azkartu egingo du. Estatu batuetako txapelduna, hortxe, alako erripa moduko batean, 35 kilometroren faltan eraso kolpea jodu, ez diote utzi nahi soudalekoek, NSN-ekoak berela atera dira gurpilera, baita Mermers UAE-koa bera ere hor ba, mugimendu horietan sartzen ari da, Netcompany-koak ere bai, Jeiko-koak ere bai, egia esan mugimendu benetan interesgarriak, gogoan izan Montagny, Lesbusiko, laugarren mailako Muñori, elmugatik 20 kilometrora pasako dutela, baina aurretik astindu du Sagarrondoa Queen Simonsek, 25 segundura hori bai, lasterketa buruan segitzen du, Beistrofer, Lotto, Intermarché taldeko bretoiak eta bien bitartean klakson hotsak entzungo zituzten gure entzuleek, hori ba Philipsenen ondoan zegoen kameralariaren basoinua zen. Philipsenek arazoren bat izan du eta ari zen pitinka atzetik aurrera egiten, hor tropelera berriro sartzen. Orain arte jokatutako 4 esprinetan ez du posibilitaterik izan garaipen eskuratzeko, hori bai lehiru 4 esprin horietan lehenengo 5en artean sartu da, 5. Pauen, 5. Bordelen, 4. Bergeraken eta 3. Atzo Neversen. Ea gaur zer egiteko gaiden Philipsen, baldin eta hori bai, esprinik baldin badago, besteak beste hor mugitzen ari direlako Lidl Trekekoak, hor borondatetsu gainera, orain batxik da hor erlekuko hartu diona, 34 kilometro falta dira elmugarako, 18 segundurekin segitzen du lasterketa buruan Beistroferrek.
0: Gaurko bukera Xalon Zurzaun irian da, Mikel Lazarloza hor aipatzen dira, 4. Mailako gaintxoiek mendirako puntu bat ematen dutenak, eta normalean 2-3 kilometro bateko iraupena izaten duten mendateak izaten dira, eta bataz bestekoa nekez joan hori da, 104tik gora esprintaren batentzat erio modukoren bat gerta daiteke, hor dagoen gain horretan edo ez, ze uste duzu?
1: Zinondik ere, azken finean 104ko malda, bueno, esprinterretzat ez da apenas gogortasuna, eta tropelean bueno, aurretik atzerako bidea egiteko ere aukera izaten dute, eta hain ikusi behar, ea mugimendu hauek jarraipena badaukaten.
0: Talde askotako ordezkariak izaten direnean, Eugenio Goikoetxea ba pelotoiaren zatere lanak, noski orain jende asko iesaldian sartzeak horregera egingo luke, ba pelotoian treno sendo bat beharko litzatekela, eta zerbait baldin badauka ezaugarri, ies egiteko ezintasunarekin batera, litzateke, esan dugu, edo zortzikoak direlako, edo balioan iztun ziklistak dituztelako taldeetan, baina treno edo txipolini, petakik eta hauek izaten zuten abidura hondiko trenik ez dagoela momentuz, talde bakar baldeten aldetik ere.
3: Ez dago, eta nik uste duen errepidea, ez da tartean horre laugarra mailako portua dagoela.
0: Eta
3: zerra moduko ibilbidea guen sartu diran errepide horretan, ez dugu azte oso lasai, oso komodosako nuke, eta horre ekipo guzti, bueno, saltxa armatu dute, eta nik uste desantolatu egin dutela, ez, hori bila dutela, pixkate ez esmenterak eta lasai jute hori biznola baite de hautsi, eta sorpresa pixkate bilatu, eta zer, eta bila zema jende sartu dan, azkenean, emezortzi lagula.
0: Eta gure. Aurrean, Jon Altuna, biztanda baita ere, esprinterren taldegideak ere egongo dira, ba enbarazua eragiteko, noski hor aurrean doazen guztiek ere, idea aman komunik ez dute izango. Bosta laurden gutxi, zulgaita zen azken 23 kilometroetan den etaparen berri meteralduna.
5: Ba, 32 kilometro falta dira elmugarako, harrapatu dute Beistrofer eta Gorka Urbizuk esaten duen bezalaxe, ba, batzutan asko ez da aski, dena eman duenak badaki, eta Beistrofer gaurkoan ere asko saiatu da, dena eman du, baina ez da posible izango gaurkoan ere irentsi dute, baina ez harritu, orain sortzen ari diren mugimendu horietan Beistrofer berak hor gurpilari eutxi eta bera ere protagonista izaten saiatzea ez harritu, hau mutil gogorra delako eta hau borrokarako jaioa delako. 32 kilometro falta dira elmugarako, hor Matthew Smith hor ba, mugimendua egin duena, atzean Filippo Ganna ikusten dugu, Batxek ikusten dugu baita ere Dan Hull, Ballerini, oso goimaiako ba, jendea, Alex Kirsch, Fred Wright, egia esan ba, bueno, oso mugimendu interesgarriak sortzen ari dira, eta ea ba, tropelean zeinek hartzen duen aginte makila, 18 segundo markatzen dizkigute, hor 17 bat txirrindulari markatzen dizkigute, lasterketa buruan, beste aipatu ditugu Lidl Trekeko biak, Matia
7: Matias Patxek eta Queen Simons, aipatu dugu Badan Hull, Decathlon taldekoa, Balerini, Astanakoa, bueno, egia esan gero emango dugu zerrenda guztia, baina oso oso mugimendu interesgarriak dira, eta ea ba, el 12. etapa honetako azken kilometro hauetan, ze su festa ikusten dugun iesaldikoen artean, eta ea, ba, atzean, tropelean, nork agintzen hartzen duen aginte makina, baina oso borondatetxu, esate baterako, Filippo Ganna bera orain mugimendua sortzen.
0: Bueno, ba, pentsa, Filippo Ganna hor tartean izan da, Thierry Mari bat izango duko, behar bada Thierry Mari asko izango ditugu, gaurko etapan itxura polita dauka. Antolatu den talde honek,
1: Eta hain zuzen ere, egoera hau ematen ari da, tropelak iesaldiari ez diolako inolako maibenik eman. Pentsa ze errexalitzateken, lau gizonak hasierako iesaldi hori minutu bat, minutu terdi, bi edo iru minutuko errentarekin mantentzea, eta ez, bain gertu eduki, azkenean arrapatu atzetik mugitu dire, eta horren zer, eta amazazpi lagun ies eginda, eta hauek arrapatzea ez da bat erreza.
0: Eukene, atzo esaten genuen, behar bada beste zailtasun bat duten etapetan lortzen estena, era honetako etapetan lortuko da. Terrenoak ere laguntzen du, terrenoa pikin bat gora beratxua da orain, eta pelotegian uste dut, ba, lanak izango dituela saudaleka lotzen ze trazartu duzu, zu kantolatu den talde honi, eukene?
2: Ba, nik hau nahi non ikusi, ere azetan nahi bazu, eta azterlozak esan donakin guztiz bat, nik uste, behintza poste naiz, gainentzeko taldea konturatu direla, azkeneko kilometrotan beti, ba, bueno, leio bat irikitzen dela, atzo ere baita, azkenen oso bukaeran, eta aprobetxatzen ari dira. Horra adibidez Ineos batek ganakin, nik uste aidalaiten indarduna, ez? Ezkenen gehatu da talde bezala, ba, bueno, ez sprinterrik, ez orokorrerako inorrez, eta nik uste horrelako etapatan gana, edota tarlin bat, eta, ba, bueno, adibidez Education Fest bera ere baita, ba, bueno, sartu behar dutela hor.
0: Bueno, Ineos oso gerlari dabil, eta etapa zirati dabil, eta aurruko egunetan ere bai, zailkapen agusirako nor daukate ba. Egan Bernal behar bada, esprinetarako nor daukate. Lehen da biziko egunean, bokalenekin, Maillot horia jazteko esperantza bazeukaten, baina Ineos izan denarekin, orain ere honetako etapetan saiatu behar dute, pentsatzen dut Tolon Levenen datorren aste artean Ebenepoelekin batera, Filippo Ganna bera izango dela noski, erlojuaren kontrako saio hori irabazteko hautagai nagusia, bueno, Eugenio Goikoetxea, orain taldeetan halako kalitatea dagoenez, eta behin eta berriro azpimarratzen duzu, behar bada, are eta kalitatea handiagokoak sartuta, zerrenda laster egingo dugu, baina, era honetara lortu beharko da, bestela lortzen ez dena.
3: Bai, eta tropelarentzako arazoak, arazoak tropelarentzako baina gaiago esango nuke, adibidez, soldal batentzako jagindarrak nahiko sakaban bakan duta dituzten talde horientzako, ikusi jugu bi soldal, alpezin bat, eta bai, guendikan debora daukate, 29 kilometro faltadia, asko faltada, bai, askotan ikusi izan ditugu, ez, 20 segundu irik dituzte, baina atzean, baten batek duda egiten badu, eta batek tiratzea diutzi, eta beste ani bakarrek ezin, eta bata beste, ba, aurrean sortu dan amairu kote hau, Filippo Ganna eta batxez da olako jende honekin tarteko argeze hauek bintzat, denak elburu argi badaukate, tekusi dute tropelari apustu egiteko modu daudela.
0: Bueno, baia, ba, zerrenda osatzeko moduan geren, ziklista batzuk aipatu ditugu, zerrendan ez da izera gongo diren, amabos bat, amalau
5: ematen ari dira, geratu da esate baterako Beistrofer, hasiera batean saiatu da, baina ikusi du gehitxo zela, eta tropelak irentxi berri du Beistrofer, kokatu egingo dugu lasterketa. 29 kilometro faltaira helmugarako lasterketa buruan, esan bezala, amalau lagun eta 19 segundura dator tropela. Amalau lagun horien izenak, honako hauek dira Matias Patxek, lidelekoa, hasiera batean Queen Simons bera ikusi dugu mugimendu horietan, ez dakit atzean geratu den, ez dakit arazoren bat izan duen, baina ez digute markatzen behintzat lasterketa buru horretan. Bismarck, Per Strand, Hagenes, Norvegiarra sartu du, Education Firstek, Steinhauser, Decathlonek, Hull, Astanak, Balerini, Bareinek, Stannar, Net Companyk, Ganna, Alpezinek, Marsman, Jacob Smith, hor NSNek, Aski, sartu du, Lotto Intermarxek, Bermoez, Cofidik Kirsch, hor Deont, sartu du, Piknikek, eta Fred Wright Pinarello, Q26.5 taldeak. Atzean zein ikusten dugun tiraka, ba, ordezkaririk sartu ez duen Soudal taldea. Egia da, Alpezinek ere akaso ez duela alako esperantzarik edo izango iesaldian sartu duten gizonarekin, ze bera ere ikusi dugu hor erreleboak ukatzen ari zela edo etzela ari behar bezala pasatzen, beraz Alpezinek ere seguru apustu atzean daukala, ez baitu argi ikusiko bere lasterketa buruan daukan
7: Team Marsman herberetarrarekin garaipenerako aukera argirik. Baina bai, ikusten duguna bereziki tiraka, Soudal taldea da, ez duelako inor sartu horra aurrean, eta Van Barle eta Van Wilder ikusi ditugu hasiera batean, ba, sokatira horretan tropeletik tiraka. 27 kilometro soilik falta dira, Frantziako turreko 12. Etapa amaitzeko, gogoan izan, 20 kilometroren faltan pasako dutela laugarren mailako mendatea 2 kilometro terdi bataz besteko penditza 104.3.
0: Lasterketaren kontaketan jarraitu aurretik eta gure aditu hitz eman aurretik gerorako airean utziko ditut zeuk neiri azten bazaizkit galdera hauek erantzun ditzazuen kasikia egunero jaso dugu entzule batek egiten digun galdera eta gaur behintzat ekarri dut guaiabak ugaritzen ari dira dio guaiabak Guaiaba zatitxoak. Zeintzu ezaugarri dituzte. Modan daudelako, zer daukate esate baterako beste elikagai batzuk ez daukatena guaiabak. Leku askotan ikusten dira, eta batez ere Ego Ameriketako produktua saltzen dituzten dendetan, baina zor bakarrik baita ere salgune, salmenta toki handietan ere ikusten dira guaiabak. Batetik hori, eta gero beste batetik, entzule batek dio, gero eta gehiago ari dela berriz ere ikusten zuturreko tiratxoa, sudurrean jartzen den tiratxo hori. Aurreko mendeko 80. Amarraldian modan jarri zutena futbol jokalari asko, esate baterako Rafael Alcorta, Atletikako jokalari izandakoak, ba ziklista batzuei sudurretako zuluak zabaltzeko eta jartzen diren tiratxo horiek modan jartzen direla zehari zaizuen iruditzen. Bueno, aurrekoek denek bat egitea ere iesaldian astarloza raro alitzateke, esate baterako Alpezinak atzean balin badauka Philipsen. Aurrean ez du lan egin nahiko, eta beste talde batzuk ere, bai. Horrek berak ere galbideak har lezakela, ez da?
1: Bai, kontua da horre pixkat errenta onditze ezpada, ba, mugimendok emango direla, ez? Eta ikusi behar, zein taldekideek lortzen duten aurrera joatea, ze askotan, ba, baloratu egin behar da, ez? Zure taldekidea Philipsen balimada, ba, gian garantia ondia dituzu, Philipsen epin garaipena lortzeko, baina zure taldekidea ezpadain sprinter petoa, bagian hobe da iesaldiarekin arriskatzea eta garaipen lortzen saiatzea.
0: Bueno, eukene, gidari behintzat hartu dute Filipo gana eta hori noski bota egin beharko da. Erlojuaren kontrako saioa handi bat egiteko gauza delako orain helmugara bitarteko 25 kilometro hauetan Filipo gana. Ikusi duzu, batzuk ja ni ez nago, ni hemen nago, baino ez nago. Esan dut, eskutak eta jolas horretan hasitakoren bat ikusi duzu, aurreko taldean, eukene?
6: Bai, pixkat jole ez, dekatronikoa, dukizion festeko ere bai, baina, bueno, nik uste torokorrean zintzoari direla, gira taldean haundi xamarra da, ez, 10 kilometro hauetan agian ondo moldatzeko, eta gaina hoen dikan pelotoia 10 segunduta dago, eta gerturatzen, orduan horrek zalantzak ere bai. Espero detena da, jolasone jarraitzea, harrapatzen badituztere, eraso gehiago egotea, eta elmugaraino gaur egun, oraintxe bertan zurra dagoen bezala, aukera hobena horrelako etapak izan daitezke, dozein entzat.
0: Bueno, GPS-ari begire goten ara normalean eta altunak izan ditugu horren beste segundo, horren beste ez, horren beste bai, asko ziren eta lehiakorrak, baina atzekoak ere ez daudelo. Kronometroak tartearekiko gora berak behintzat ongi agertzen ditu eta bere egiten ari da tartea.
5: Bai, bai, tropelean azteaztarrika horrez dago berriketarik, tropela subatean doa, sekulako abiaduran, 45 kilometro orduko abiaduran, ibilbide estu honetan, egia esan, eta ipagarria da, helikopteroak eman digun irudia, aze artelana, zegoen hor bide bazterrean, ez dakit, bai, 150 metroko, 100 metroko txirrindulari bat egin dute galsoroan, benetan ikus ezazue sare sozialetan posible baldin baduzue, ze hor bakarren batek hartu du lana, eta ez makala gainera, ordutako lana hartu du egin duen hori egiteko. Benetan, bejonde jola, ze irudia, txirrindulari bat zen, txirrindulari baten gorputz erdia, hor justu karreteraren albo-alboan, hor, marraztuta edo eginda, artelana eginda. Ba, denak batuta, 23 km metroren faltan, harrapatu dituzte, 14ak, amaitu da Batxeken, Gannaren eta Enparauen abentura, eta orain, ea, ba, beste kapitulo bat irekitzen den, 12. Etapa honetan, ea, zein mugitzen den laister hasiko dute, 4. Mailako mendatea, akaso, eguneko urrengo puntu beroa horixe izan daiteke. Eta begira, Jonas Binego bera, maiot, mendiko maiotarekin hor aurreko postu horietara hurbildu dena, eta hori eskelmo usel da, hor mugitzen ari dena, hor Lidl Trek taldea mugitzen ari da, jeikoko baten gurpillera ateratzen ari da, uste dut Matias Eskelmose, 23 kilometro falta dira elmugarako, beste mugimendu bat tropelean.
0: Egi esan oso jostari, Eugenio Lidl Trek, oso jostari ikusten dugu, Mats Pedersen daukate, behar bada sprinter azkarrena ez da zalantzarik, beste zaugarri batzuk ditu, ez dakit beste aukera batzuk aurkitu nahian ari den momentunetan
3: Hortik etorri liteke. Movimentu azkenean Pedersenek esan dugu ez, bere abiadura puntu hori galdu egin duela, ez da Philipsen eta Koiz eta Merlierren abiadura hori ez dauka, agian erresistentzi gehiago dauka, eta honek beti hola karrera gogortzen danean, eta tarteko hortxe tontortxiki hori esartu ezkero, nik uste dut asko zera aprobetsa garria dela, eta nik uste horti atorrela lidele jokoa, ez, pixka bat guain errepidea gora bera txu dan ontan, ba nolabait ere esprinterak antolatu, karrera gogortu arazi, eta haber hor utxuno txikiren bat sortu liteken, eta agian bat, eta Merlier bat edo Philipsen bat, pixka bat indar ustu edo indarrez justu xamarri ditxi.
0: Eta Starloza, etxitze ez duena ere, naiz eta momentuz aurten ez duen etaparik irabazi, germai da, ze bere taldekideak ere bere alagertzen dira, badira bi mailot behar bada besteak baino lehenago ikusten direnak, bata Kajar Ural da, eta momentuz gaurko etapan ez dut ikusi, baina badakit pixkanaka, pixkanaka, ba Oldani eta Gaviria izango dira, pentsatzen dut, ba azkeneko esprein horri begira, aurrera doazela eta bestea, ba Iniesta futbol jokalari izan dagoa, Gabian jarritako proiekturi da Suitzako Neva, Sai Neva, NSN taldea, bueno, kontrolan hori ari da egiten, Girmairen taldea.
1: Bai, jostagarrien trek taldea izaten ari da, eta bein eta horriro saiatzen ari da, nik ez dakit Frantziako turra ikusten ari garen, edo kadeten lasterketa bat irudik gehiago, ez? Ez gaudu dituta honetara, eta, bueno, txirrindulari atza aldatzen ari dinaren seinalerik garbien hau da.
0: Nonbait, gauza batzuk onerako aldatuko dira, besta batzuk ez dakiko, baina, segurazko, baliabide onak, baliabide fisiko honek eraginda aldatuko zen, iesaldiari tartea utzina izatea, eta hau zer da, treno garbirik ez egotearen ondorioa, Eugenio Goikoetxea?
3: Ez dago indarrik tropela kontrolpean eramateko, erritmo fuerte bat jarri eta horre irauteko, eta horrek, bueno, horrek egiten duena da, ba, ez dakit, abaniko hori zabaldu arazi, eta guen ikusen ari garen momentu horiek, ez egia da, laugarren mailako kota txiki hori guentxe ari direla igotzen, eta bintzat, movimentua badago tropelean, eta gehien bat mugitzen ari direnak, lider eltrek bera da. Iesaldian bat zeukan, eta irugarrena ere, atzatekate dana ere, lider txatua zan.
0: Detalle txiki-txiki bat, lasterketara joan horretik bitxia da, indarrik beraz ez dago, pelotoiak hor treno handi bat egiteko, baina indarra batako, iesaldiak eta pelotoiak alako indar neurketa bat egiteko. Ona da egi esan indarrarekin egin dugun jokaldi hori, edo antolatu dugun esaldi hori, azken finean, hori iruditzen zegulako, gaur egungo ziklismoan gertatzen ari dena. Bueno, arratsaldeko bostak aurretik jakin behar dugu ba, ze inen hostari eta alai jarraitzen duen Lidl Trekek, bai, aldaketarik izan da altuna.
7: Bai, izan da aldaketarik, gauza asko gertatu dira, Derek G eta Tom Skuggins mugitu dira Lidlekoak, beti ere Marco Frigo NSN-koak ondo zainduta, Marco Frigo kori bai ez du aparteko erreleborik eman, eta orain berriro ere, beste Lidl Trekeko bada, Quinn Simons hor ezkerraldetik mugitzen ari dena, oso adi Alex Aramburu, oso adi Abrahamsen ja izen handiak agertzen ari dira, goimaiako izenak Matthew Van Der Poel bera ere, ez dabila parte 20 kilometro falta dira elmugarako, kilometro bat gora ailegatzeko, ea hor Cofidi taldekoek ere lortzen duten, bai, parte izatea, eta ea ba, Alex Aramburuk hor lortzen duen, ba, hauekin tartean sartzea, ea posible izaten den, ez da erraza izango, baina saiakera egingo dute, hor, ba, Hugo Peixek eta Alex Aramburu Cofidi taldeko biek. Jarraipen ematen ari zaio Estatu Batuetako txapelduna, hor ba, bera izan da, Sagarrondo astindu duena, eta orain laugarren mailako mendate harrapatzeko 800 metroren faltan, hirugarren postuan Alex Aramburu, bere gurpilean Abrahamsen, Education Firstekoak, Tudorrekoak, Pinarelokoak ere gerturatu dira mugimendu horietara, eta favoritoak ere erne, begira UAE eta Bisma zeinen adi, maiot horia agertu da, mendiko maiota ere agertu da, hemen denek egon nahi dute aurrean, adi 500 metro gora llega atzeko 20 kilometro elmugarako jarraipena ematen ari zaio Quinn Simons hirugarren tokian Alex Aramburu.
0: Hau ere, ez da galdera txarra, gela zergati botatzen duten beti ziklistek, gela erantzita izaten dute ur potoan, askotan hartu orduko besoarekin keinua eta gela lurrera, ez dute bea zertarako jartzen dieten. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan dira informatibotako lankide eman behar diegu itza, 20 kilometro elmugarako. Amaia Portugal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Jose Maria, arratsaldeon entzule. Kirolekin zerikusi zuzena duen albiste bat asteko, Baskonia Alabes taldeak Arabako Foru Aldundiari bidali baitio Buesarenaren erosketaren inguruko memoria. Hau da, Gasteizko pabilloia eta inguruko aparkalekua erosiko zituela iragarri eta 10 egunera proiektuaz xehetasun gehiago eman ditu. Baskonia Alabes taldeak ziurtatu du ondare izeneko proiektua gauzatzeak ekonomia eta enplegu arloetan ekarpena egingo diola Gasteizi eta Arabari. Pabilloia berritzeaz gain, Euneiz unibertsitatea handitzea eta ikasleentzat egoitza berria eraikitzea jasotzen ditu proiektuak besteak beste, eta guztira 345 lanpostu sortutuko direla aurreikusi du Josean Kerejetaren taldeak. Arabako ogasunari gainera 142 diru ekarpen handiagoa egingo dio Buesarenak eta bere inguruko ekosistemak Baskonia Alabes taldeak jakinarazi duenez. Bestelako gaietan, Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delituak behin eta berriz egiten dituzten pertsonen aurka. Jonin Sausti alkateak esan du delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela atxilotutako pertsonek delituak errepikatzen ote dituzten jakiteko SIDAG zerrendan. Eta orain akusazio partikular izateko asmoa beste urrats bat dela. Hori bai, zehazteko dago zein kasutan emango lukeen Donostiako udalak pausu hori. Jonin Sausti.
9: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, ba bueno, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor. Kasu guztiak ez direlako igualak, eta bueno, uste hori importantea dela definitzea non egongo garen eta gero nondik bideratuko dugu. Udaleko zein atalet.
8: Eta Jaigiroko gaiak ere bai gurean, Karmengo Amaren arrantzale eta saregileen eguna ospatzen ari dira gaur Euskal Kostaldeko herri askotan, Santurtziko itsas prozesioa esaterako ordubete barru abiatuko da eta ikusgai izango da zuzenean ETB honen. Eta Zarautzen berriz, Kukaina eta Ur Jolasen bueltako ekintzak ordu honetatik bertatik aurrera Moian. Eta Estreinako Kukainarekin gainera, Ekainaren 13an puskatu zuten zenbaitek erabilera desegokiagatik, eta Zarauzko Arraun Elkarteko kide aurkitu eta jarri dute masta berria gaur udako lehen kukaina egiteko. Jon Artola.
10: Usadioa oso zarra da. 70-70 bat urte izango ditula, hau hasi zuten Zarauzko Moilako arrantzale profesionalek, gero jarraitu zuten batelariek eta orain jarraitze du arren elkarteak antolatzen. 15 bat urte utzita egontzan arren, berriro indarra hartu du eta Zarauzko gazte edo ume pila bajotaz aparte, inguruko herritako asko eta asko tortzea baitare.
8: Udako marea bizietako ostegunetan egin ohi da Zarauzko kukaina, lehena galdu zuten masta ez zutelako presto oraindik, gaur egingo dute aurrenekoa beraz eta buztuan beste bi. Errepidetan N622 anadi Altubeko errepidean alegia, Gasteizko irtera paretik Bilborako noranzkoan auto baten eta kamioi baten arteko istripua izan da, ondorioz pertsona bat dago zaurituta eta garabiak tokian dira ibilgailuak erretiratzeko. Eta istripua ere Bizkaia 10ean Barakaldoko Max Centerren parean Kantabriarako noranzkoan, hemen ere auto baten eta kamioi baten artean eta hemen ere zauritu bat. Ez dago autoilararik orduotan segurtasun sailetik adierazi digutenez, baina trafikoa handiko puntua da eta kontuz horregatik. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere Iruñan 33 gradura artekoak izan dira, kostaldean 26-27 gradura artekoak, Kantauri isurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Besterik ez oraingoz, 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
11: Euskadi Irratian, Frantziako Turra.
0: Beraz, arratsaleko 5:00 albiste emankizunari hitza eman diogunean 20 kilometro falta ziren. Arratsaleko 5:04 dira, 4 minutu pasa dira eta 15 kilometro falta dira. Honek esan edo, 4 kilometro hauek derrigor gainberan egingo zituzten, orduko 60 kilometrotik gorako abiadan egin dutelako. Igotzen utzi ditugu, baina biztan da, jaisten dira batasun hautsinairik, Astarlozak esan duen. Kadete lasterketa horretan, ze ari da gertatzen, zein da momentu honetan egoera alduna?
7: 15 kilometro falta dira elmugarako sua tropelean entzule lagunok, Simons, Gregoire, Alex Aramburu agertu dira, Lidelekoak oso aktibo, Pedersen bera, hor mugimendua sortzen ikusi duguna, Philipsen bera, aurreko postu horietan, orain Gaviria da, etenak, izten saiatzen ari den gizona erabat, erotuta doakigu Frantziako Turreko 12. Etapa hau, pena izan da, Alex Arambururen mugimendu horrek edo Alex Aramburu parte zen multzo horrek ezin izan duela aurrera egin eta orain esan daiteke ia denak batera doazela, baina hau gobernatuko duen Amaren Semerik badirudi ez dela jaio eta gaurkoan esprin kaotikoa, esprina baldin badago behintzat biziko dugula. Ze gozatua hartzen ari garen azken kilometro hauetan, bereziki Lidl Trek egiten ari dena txalogarria da, Pedersen bera maiot berdearekin orain eskuin erreietik berriro ere erritmoa bizitzen ari dena, hauek ere ez dira Beistrofer bezala geldirik egoteko jaio.
0: Egi esan eukenen larrarte, Pedersenek momentu horretan pedalkada bakoitza ematen duenean, zenbaterainoko nekia izan behar duen, bere atzetik datornak, bere kurpilari jarraitzeko ere, ikaragarria da. Bueno, hau gobernatzerik ez dago, egi esan, deskontrolera batekoa da, baina deskontrol horrek berak ez aldu pelotoia elkartzen. Esan edote, ze ies egiten du batek, baina atzetik besteren bat dioa, dijoa. Talde txo batek egiten du aurrera, eta azkenean pelotoia bat eginda.
6: Bai, horrelako batean nik ustete talde txo batek egingo duela, obintza pelotoia asko txikituko dala, eta izema detortzitai burura, eta godon da, Ineosekoa. Egia da ez zietela oso ondo ikusi iturro honetan, baina hola esprin nahasi edo egun hola gora beratxu hola ez orden argi gabe, horra gertzen du bere burua, eta Ineos gaina oso aktibo dago.
0: Bueno, kontrolik gabeko lasterketa txoro batean gaude, txoro bezain erakargarri eta iragarpen zailekoa, Mikel Lastarloza.
1: Niake Bistroferri 40 segunduko errenta utzi dioten hoiei. Ez altzuten nahiago Bistrofer momentu honetan minutu bateko errentakein eraman, lasterketa horrela eramate baino.
0: Alde derreko ikuskizuna daukagu.
1: Momentu honetan guretzako bai. Baino lana egin behar dutenentzat pentsa ze pastela.
0: Egi esan, lana nork egin behar du, Eugenio? Ze batzuk mugitzen dira eta mugimendu horri erantzuna eman nahi dioten beste batzuk mugitzen dira eta azken finean pelotoiak buru-burutik ihesaldiko buru-bururaino ez daukalako atzera, bez, elkarren oso ondoan doa.
3: Askotan,
0: mugimendu asko, baina azken finean dena bat egin.
3: Askotan taktikak egiten diren garaian, ez da, ez dira zure indarra bakarrik, ez, zure indarra eta suertera, bai. Eta nik uste, bueno, 12 kilometro faltan mintzat hor sortu dan sesio festa horrekin, atakidan garaian, ez da, ez dira zure indarra bakarrik, ez, zure indarra eta suertera, bai. Eta nik uste, bueno, 12 kilometro faltan mintzat hor sortu dan sesio festa horrekin,

0: da, altuna.
1: Valentin Paret peintre, soudaleko txerrularia bere gurpegi.
0: Ez da egokien atera, egizan, eh?
1: ez. Bueno, hor gurpegian gustora joango da, eh? Valentin Paret peintre, hor bizkar zabalekoa da Pedersen, guztiz kontrakoa, Valentin Paret peintre, baina, bueno, lortu du, egin behar zuen alegia, iritsi da Pedersenen gurpilera, eta atzetik batropel osoa ekarri du, baina hori bai, ja, lertuta, geratu da, Valentin Paret peintre, akaso nahiago zuken honek monbentu, igo Pedersenen gurpilera eraso horretara, atera baino, eta NSN orain pixka bat, sosegu pixka bat, jarri nahian hauek Girmeiren apustua daukate, Girmei esan dugu, ondo ari dela, eta begira, ez daude konforme geratzeko, Lidelekoak, orain Asgrinen gurpilera Lidelekoa berriro, Abrahamsen uste dela, gurpilean atera den bestea, buah, ikaragarria, 11 kilometro falta dira helmugarako, berriki egindute saiakera, Bokelenek, Jesmanek eta Degenkolfek, hori ere zerezean geratu da, uf, ez dakit, hau eromen moduko bat izaten ari da, Jose Mari, ez dakit ze ikusiko dugun, Chalon-sur-Saoneko helmugamarran, baina orain arte ikusten ari garenarekin gozatzen segi dezagun.
0: Egi esan bai, ikusiko aldugu orain urrena gertatu zena Chalon-sur-Saonen esprina, eta esprinter izeneko bat garaile, Dailan Groenewegen, edo aurreragoko bukeran, 1988an, Thierry Marik pelotoiari jotako pultsua ikusiko dugu, bat erudiez, bat eta ez bestea. Momentuz behintzat ikusten ari garena da, jende ona doatsua, elkarren atzetik erasoka ikusten da. Momentu batean Mats Pedersen, Filippo Ganna bera ikusi dugu, Kasper Asgreen ikusi dugu, klasiko hondietako jendea, munduko txapeldun izan dakoak, turra zer den galdetzen dute, Eugenio Goikoetxea, bueno, beste. Hauxe da turra.
2: Bai, eta maila hundiko txunulariak, ez, horrek esan edo, ba, bueno, ikusi besterik ez dago, abiadura 50-etik angora dihua momentu oro, eta hori da, espektakuloa, turreko espektakuloa.
0: Gure galdera, azken kilometroetan, buru belarri sartu horretik, berandu gerturatutako entzuleri bai baita, gaurko etapa abiadurako zirkuito batetik abiatu da, meni kurstik, nabakaren dago hori, baina turrak bere historian, etapa hasierarik eta bukerarik, izan du, beste zirkuitoren batean ere, guk gutxienez, hamar baita dozena bat ere kontatu dituku. Eta bertatik kanpokoek ere, balio dute, alegia Frantziako estatutik kanpo turra iritsi baldin batzen, bota lasai, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, noiz etorreko da, pakia, ja, unuzkero ez, eukene larrarte, talderen bat izango da, ez dakit soldal, zein izango da, edo batzuk etxiko dutelako etorreko da pake hori. Talderik ez dago? Momentu honetan hori gidatuko duenik, ez da? Euken, eh?
3: Ez, zo da aldan ikuste taldea azumarratu behar deuna, baina ez dakit indarrez ere zemuz dauden, banbarle ikusten dugu orain ari dela bat artea ere izten Asgreenekin eta bar, baina nik uste bukaerarako behintzat atzo bezala, 5 kilometro faltan eta bar berriro leio bat irikiko dela eta aprobetxatu behar dutela txirrendulariek.
0: Atzoko harrigarri izan zelako, Mikel Lastarloza,
3: bosgarren
0: 5 kilometro falta zirenetik, esprinaremoan sartu eta pelotoia mantxotu, alaxe izan zen.
4: Bai, egia esan, egunero, ez dakit, espero ez dugun zerbait ikusten ari gera, eta gaurkoan ere, sua piztea zaila izaten da, baina behin piztutakoan itzaltzea oso zaila.
0: Eugenio Goikoetxe, eta pelotoiak abiadura handia eraman ezkero, biztakoa da, hortik ateratzea gero eta zailagoa izango da, egokiena izaten zen abiadura handi hori eramatea. Ez da momentu ez posible, abiadura handi hori, etengabeko mugimenduak baitira, eta berriz ere Lidl Trek, jodezagun, 5:11, lasterketa Chalon-sur-Saonera, esan beharrik ere ez dago. Aurrera penarekin. Bataz besteko abiadura gaur ere ia 49ko eginda iritsiko da lasterketa Jon Altuna.
1: Derek G, beste behin ere hor mugimendua sortu nahian, zalaparta sortu nahian, tropel buru horretan 28 urteko txirrendulari kanadarra, Ottawakoa, berarekin batera, Eskel Mouse, ikusi dugu mugimenduak sortzen, ikusi dugu Quinn Simons bera, ikusi dugu Mats Pedersen, Matias Batzek, sekulakoa, Lidl Trek egiten ari den etapa, iaia esan daiteke, Ayuso ez beste guztiak agertu direla, lasterketa buruan uneren batean mugimendu horietan parte hartzen. Eta orain Astana da, Kanterren itxaropena daukate hauek esprenerako, Astana da orain erritmo bizia jarri nahi duena, beste eraso kolperik egon ez dadin, baina ez dakit banik azken 7 kilometro terdi hauetan ezote dugun beste eraso kolperik ikusiko, ze Matias Batzek gerturatzen ari da aurreko postu horietara, eta kaso intentzio makurren bat izango du Matias Batzekek, ikusiko dugu zer gertatzen den. Ezkerraletik orain Kofidikoak ere aurreratzen ari dira, Milan Fretin da euren esprinterra, gogoan izan, eta orain badirudi berriro ere tropelean ja hartu duela esprineko etapa baten, tropelak hartu duela esprineko ohiko etapa baten itxura, ez da? Pixka bat hor, Astana taldeak hartu du ardura,

0: domaći rindulari dauzka Max Ganterrek azken 7 kilometro hauetan kontrolan azertxo baita sartzeko, beste adar bat ezarri nahi dute, edo, bueno, sortu nahi dute Pavel Bitnerren taldekideek, piknikekoek, orain jabai, ematen du, ba, mugimenduak garesti daudela, baina ez dakit banik, oraindik ere, ez ote dugun beste bakarren bat ikusiko. 6 kilometro terdi falta dira, elmugarako tropela bat eginek eturreko 12. Etaparen azken txampa honetan.
1: Garaipen ez pobreen dabilen Volturreko taldea da, piknik egi esan, eta taldeburu eta gidari bazeukaten, aurreko urtean denboraldian nabarmen ibilitako ziklista, baina ura galdu zuten, eta, bueno, ba, Barguilen esperantza izango dute, behar bada postu honen bat egiteko etaparen batean, eta biztan da gaurko esprinerako Bitner izango lukete. Eugenio Goikoetxeak esaten zuen, behar bada taldeen nagusitasuna mendian murrizteko ziklista kopurua talde bakoitzari murrizte izango litzateke egokiena. Eta esate baterako trenoak desagertu diren honetan, eta gaur izan dugun berbena moduko honetan, ze izango litzateke? Are eta txikiagoak izango balira taldeak. Ze ondori utziko luke, era honetako etapetan, Eugenio?
2: Bueno, bere garaian esan zan ez, zuk esan zenun, bere garaian baten amarrekoak zira taldeak, gero beheratzikoak, eta beheratzikoan denbora desente egon ziren, eta zortzikotea jarri zanean, ba, biskat hori izan ez, talde handi hoien agustasuna nola baitere austeko hortan ez, eta bueno, bete esaten zan, azkenean taldeak, ba, bueno, beste taktika bat hartuko dutela, beraien artean adostu, adibidez, sprinterra diranak, ba, talde batek antolatzeko partez, bi talderen artean antolatu, ezaten dira olakoak, eta biskat kontrola mantendu ez, sprinterrak sprintantzako eta liderrak mendirako. Nik ez, turreko bakarren bat entzunio lengoan, bueno, ba, borde bate bat oba omen dago, ba, nola bait, Pogatxarre edo guaek nola menderatu, ba, horren bilera biltza jendea, ez, Poziemo horren bilera biltza, eta hortik etorri da biska bat, seikote horren ez tabai da.
1: Seguro, buruan ekatzen hariko da bakarren bat, bat koefizienteko etapa, 5 kilometro, sprint gunean honen bestez etapa, altuna?
0: Hori da, sprint gunean, segurta eremuan sartu gara, akaso baina favorituek aurreko postu horietatik pixka bat atzera egingo dute, Pogatxarrez eta bar ari naiz, eta ja orain sprint errei egingo diete lekua Astanak segitzen du buruan jarrita orei bai, geroz eta ale gutxiagorekin eta 4 kilometro terdi egiteko bi lagun geratzen zaizkio Max Kanterri gutxitxo izango dira ea agertzen diren alpezinekoak agertzen diren soudalekoek nahikoa lan izan dute, suhiltzaile lanak egiten, alpezinekoak gordexeago ibili dira, ikusi dugu Philipsen bera, hor Pedersenen mugimenduren batean hor eraso kolpeetan eta bar errelebotan sartzen, egiesen eromen utxa bizi izan dugulako azken kilometro hauetan, baina orain bai, esan bezala, ja, esprinaren zain, gaude denok, xalon, zuk, zaoneko, elmuga, marra honetan Astanakoen atzetik, NSN-ekoek ere badakarte, Girmei, aurreko postu horietara, ezkerraldetik ikusten ditugu, beste piknikekoak ere Pavel Bitnerrekin aurrera egin nahian, ea ba, Ackerman eta hauen aukerak Gaviriarenak eta Ahartzenak eta akaso beste maila batean jarri beharreko sprinterrenak ere zenbaterainokoak diren gaurkoan, baina 3 kilometro terdiren faltan, 55 kilometro orduko abiaduran tropelburuan denak adarrak hausi beharrean.
1: Ondo babestuta utzi nahi ditugu txerrendulariak, zorionez, eroriko oso larririk ez da izan, nahiz eta izan den, esate baterako atze puntiaren bat eroriko batean galdutako ziklistarik eta bestelako ez beharrik izan den, baina hola eroriko larririk ez. Ongi babestuta duztia izango da honena, azken 3 kilometroetan sartzera doa zen.
3: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomiari konena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Hauxe dauka ona, Astarloza, ez dagoela favorito garbi bat. Esprina irabazteko hauxe dauka ona.
4: Bai, nik uste, bueno, gizonik azkarrena bai Merlier dela, baino gainontzeko guztiak oso maila antzeko dutela esan daiteke, ikusi dugu Koegek garaipen lortu zuela, Guaresmaneke bai, eta Egon Eskolek barkatu, eta nik uste gaurkoan ere oso irekia ongo dela.
1: Bueno, Astanak idatuta iritsi da, azkeneko kilometroetara lasterketa, eta bat dirudia lajarraitzen duena altuna.
0: Bai, 2 kilometro terdiren faltan, eta begira nintzen, orain bihurgune pare bat, arriskutsuak izango dituzte, orain ezkerrera hartu beharko dute, bihurgune itxi bat, eta hor ondo kokatuta sartzea, ba, ezinbestekoa izango da, azken 2 kilometroak, ba, aurreko postu horietan egin nahi baldin badira bintzatortxe. Bihurgune itxi hori, ez da erorik horik izan, gero gainera estutu egiten da, bi erreietik batera pasako da errepidea, gero berriro zabalduko denarren, eta hor, ja, ba, atze xamarrean gainean doanak jai daukala esan dezakegun, naiz eta atzokoari begiratuta pentsa Warren Scholek zenolako esprinta jo zuen eta nola aurreratu zituen denak hor eskuine aldean sortu zen zirrikitu horretatik aurrera eginda. 2 kilometro soilik falta dira helmugarako, paringoak ere aurrera etorri dira, hauen mutila Phil Bauhaus da, Olaf Koig ere osoa di ikusi dugu, Mats Pedersen ere punturen bat urratu nahian, maiot berde horrekin aurrean da, Binian Girmei NSN-ekoa ere bai, Kajaruralekoa Koldani eta Gabiria ezkerraldetik aurrera egiten ari dira, Olaf Koig entaldekideak dekatronekoak orratzera begira, Kesbol eta gainerakoak ea euren mutila nondagoen begiratuz kilometro terdi falta da, helmugara llegatzeko, 60 kilometro orduko abiaduran Frantziako turreko tropela.
1: Esprinterrak ez ditugu denak aipatuko, kasik aipatu ditugulako 14 badira gutxienez, azkarrena zein denek ikusten dute garbi asko Merlier dela azkarrena, baina, bueno, ez dakite, talde lehiagorrenaren seria berba da Lidl Trek emango genioke, azken momentura ino kasik batzeko hori izan da, azken kilometroan sartzera goaz, eta, bueno, Kajaruralek postu honbat bai, atzo 14 aurrenekotan bi lagun sartu zituen, zenbat sartuko ditu, bakarren bat sartuko du gaur, importantea litzateke hori, importantea oraintxe sortzen ari den abarrori azken kilometrora iristearekin batera alpezinekin.
0: Flam Rusia pasatzearekin batera hasi dute trenoa, hasi dute euren erakustaldia alpezinekoek, ea gaur Matthew Van Der Poel supersoniko azerre egiteko gauza den, Rikaert eta Plankaertekin batera hortxedoa, Jasper Philipsen bikain ezin hobeto kokatuta, 600 metroren faltan bere gurpilean Milan Fretin kofidikoa, hor atzetik
1: aurrera. Zaudalekoren batek entredoren batek egin
0: nahi du, bai. Bai, ezkerraldetik aurrera egin nahi du hor Jasper Estebanek batu zerorikoa, Gabiria erori da, eta gero guofa zerorikoa, gero kontatuko dugu. Milan Fretin hor erdiartitik esprintatu nahian Matthew Van Der Poelek, bueno, nola edo ala baina bideratu dio, begira Pedersen, eta Merlierren irugarrena hat-tricka izangote da, Merlier erdiartitik, tim, bai, hanka bakarrarekin kasik, bigarren Olaf Koig, baina tim Merlierrek lortu du hat-tricka gaurkoan Chalon Zugzaonen, batez besteko abiadura, 49.1 eta eroriko horretan Gabiriaz gain ikusi behar, zein gehiago joan den lurrera.
1: Azken zuzengunean izan da lastima, eroriko hori, eta, bueno, turrean, abiadurarik handienean izan dien lehen da biziko erorikoa esango genuke, gaurkoa izan da bintzat, abiadurarik handienean, justu, esprenieko azken zuzengune horretan ziren, ba, justu, 60 km orduko abiadan, ciclista jartzen diren momentu hori izan da.
0: Warren Scholl bera erori da, Arts lotokoa ere hor lurrean dagoela uste dut, Godon, Netcompanikoa ere bai, bueno, bere ala emango ditugu izenak, baina poza ikaragarria bai, hiru, bat bi eta hiru, atzak erakutsi ditu, Tim Merlier, Frantziarrak, Fernando Gaviriak begira, nola daukan ezker kulote hori, erabat zulatuta, taldekideak ere geratu zaizkio, alboan, maiota ere erabat
1: zulatuta. Jendea lasaiari da, bien bitartean helmugan sartzen orainz, kronometroak badakigu.
0: Segurtasunaren
1: galerarik
0: hori da. Barnean izan da, beraz ez da. Pogatxar, ez da atzerapenik izango, minutu eta 5 segundura helmugaratu diren arren.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea konturatuko zinen, Alpezin bideratzen ari zen esprin hori Philipsen entzat, eta batean, Soudalek ezkerraldetik elementu bat bidali du, ezakit, esprin hori nola
0: baita. Estuiben.
1: Estuiben altzen, bueno, pixka bat ere.
0: Bai.
1: Ez zaiz, uri dutzen eukene zertzen hori, pikin bat zertarako, edo berarekin eraman aizuen Merlier, edo bera bakarrik atera da horrezkarretik, ene, eta Gabiriak egin duena ere.
2: Bera esan da. Bera esan da.
0: Burutzatu egin zaio pixka bat.
2: Bai, baina, iru kilometro zamazkin, denekin burrukan, posize kokapena bilatu nahi hortan. Eta azkenean, ba, bueno, hortxe, bati jota, bez, bati ukalendoko jodio, beste ati buruakien, beti bidea bilatu hortan, azkenen bakarri dago. Orduan, beti kokapen horren bila biltzen da, bea bakarrik, eta gaur, bueno, gaur kontan, berak utxe egin du, berak irekin nahi zuen, besteak itxe egin dio, horre azkenen estropuz egin du, eta bera joan da hankaz gora, eta hortik etorri da, ba, beste guztien erorikoa.
1: Euken ez zertzen, ez du ibenen mugimendu hori?
5: Nik uste Merlierrek kasu honetan ez dio beti berdina egiten dute, Estuibenek azkeneko metro horietan abiadura ematen dio pelotoiari, baina ondoren Merlier bera da bakarrikan tartea bilatzen duena, eta hori oso sprinter puro onak, kalitatezkoak egiten dute, eta berak hori egia esan da esprina bera, bakarrik berari ikusten ikusten joatekoa eta ikastekoa, bai.
1: Astarlotzat deigarri egin delako, nola baitere esprin hori bideratzen ari zen Estuiben, alde batetik hor Merlier ez da gertu. Merlierrek, ez dakite, edo berak bere kasara moldatu behar duen, azken Bukera hori bere indarretan eta biaduran fedea daukan?
4: Bai, eta niri bitxi egiten zaite, horrelako talde handian, handi batean dagoen, esprintera handi batek nola ez dituen taldekide gehiago inguruan azkeniko metro hoietan, ze eltzetik babak bera bakar-bakarrik ateratzen ditu, egia da etapa osoan zehar lan egiten duela taldeak, baina gero azkeniko metroetan, ez dakit, Alpezin taldea hain ondo antolatuta ikustean, harritxo egituna nola sudal taldekoak ez diren, ba, maila hori ematen saiatzen.
1: Eskomotorreari gainera muin emanez sartuta, musu emanez sartuta. Garaipena ospatzeko, aurreko batean ikusi genuen, sorbaldatik zaia kenduz sartu zela helmugan. Gaur ikusi dugu, helmugan sartzearekin batera pikin balenago ja hasia zen eskumuturrean daukan, ba eskumuturrekoren bati musu ematen. Erregulartasuneko zelkapenerako puntu sorta bikaina hartu du, nahiz eta hemenik aurrerakoak ja nekez izango dituen. 300 puntutik gora jarri eta ia kasik bigarren jarriko da. Bueno, zer dauka, utxiren bat, Gabiria gale ematen du, ez daltuna?
6: Hori ematen du, ze hor, besoa, ez dakit, ba, eskuin saietz ingurura, darama, kaso saietzen bat, edo izango du, buskatuta, zartatuta, ez dakit, baina ez dauka egia esan itxura honik, elmuga marra pasako du, taldekide batek bultzatuta, Breck Moers, ikusten dugu hor, ba, mugimenduetan eta ebal, ibili den txirrindularia, honek ere nahikoa lan, izango du bia...
1: Horrek ere hautsia izango du, azita zeukan lotokoak, bai,
6: eta begira, Gabiriaren ezker zangoa, hor, buah, azala erabat altxata, odoletan, galtzerdi zuri hori erabat gorriztatuta, bueno, bai, espreinak azkenean, bere arrisku puntua, espreinek bere arrisku puntua badaukate, eta gaurkoan, bai, Gabiriaren utxa, eta hor lurrera joan dira inbat txerrendulari, tartean, ba, Godon, Beck Moers, Arts bera ere uste dut lurrera joan dela, Warrens Hall, berriro ere lurrean, bueno, ba, hortxe, batzuetan alakoak ere gertatzen dira tamales, eta gertatuko dira ere zoritxarrez etorkizunean. Zelkapenari dagokion Stijn Merlierrek lortu du garaipena, hirugarrena, Frantziako turrean, aurtengo hirugarren garaipena, Bordelen eta Bergeraken lortutakoei gaurkoa Chalon-sur-Saonekoa gehituko die, 65. garaipena bat profesional moduan, eta hortxe bere txikitxoa ere zeinen ondo, soldaleko ekipamentu guztiarekin, bere emaztea hor, bikotea ere joan da, gaur helmugara, eta begira, baze opari polita. Hirugarren etapa garaipena Frantziako turrean. Bere atzetik, bigarren Olaf Koig dekatlonekoa, hirugarren Philipsen, laugarren Girmei, bosgarren Fretin, seigarren Turgis, zazpigarren Kanter, zortzigarren Russo, bederatzigarren Pedersen, eta amargarren, babeira, Arts ez da erorie, Arts, amargarren tokian lotoko besteren bat izango zen.
1: Besteren bat.
6: Beck Moersekin batera horrankatzen
1: da. Bai. Hautsitako lepauzta isorta izan behar da gaur, iruditzen zaiz, Gabiriarenak hautsiren bat izateko itxura guztia zeukan, eskomuturra, gauza etzarenean, heldulekoan jartzeko, eta kasik besoa tokan eramaten dugunean, egiten dugun keinu egina sartuta, eta gauza bera horreintxe lotoko. Horda, semearekin, Merlier.
6: Zure bikotea, zure semearen ziren, eta begira, taimin bikaina gaur garaipena lortzeko, bai, extra motivatuta, motivazio extra bat izan da, niretzat, hau?
7: I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one.
6: Gaztea da, baina, kaso gogoratuko du, bere itak hemen irabazizu
8: you fight for them as well. You try to win races for your child, for your wife.
7: Very happy with it. It was a tough one.
8: It was a very tough final kilometer.
6: Gogorra izan da, azken kilometro eta movimendu handia izan da.
7: We got some radio problems.
6: Bai,
7: I think it was my radio was broken.
6: Problemak izan ditut uste, buskatu egitzaida la irratia.
7: Because the other guys were all coming to me.
6: Ari zira, berari zerbait esaten, baina...
7: For no reason I was busy with the radio and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know.
6: Bezikiela, aurrean gertatzen ari zenaz, mugimendu ez, zeberatzera xeago zijo antropelean.
7: Then I saw it was only, want to go anymore, so,
6: Baina ikusi denan jaetzegoela inorra aurretik, ba, esprenerako prestatzen joatzi joan dela.
7: I passed the other one also, and once I passed in a good position, the last one.
6: Eta azken kilometroa pa postu honean, pasaduenean, ba, hor motivatu egin dela.
7: Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely, I didn't know the radio also.
6: Estoy ven en zulatua edo zerbait esan du ez dut ondo harrapatu hori.
7: I think he was not sure anymore to do the lead-out, but say stay calm, the tire is sealed.
1: Radiotik esan diotela.
7: And then, I think the communication today was much better between us. I say to him to stay calm, and he did it.
6: Lasa egoteko esan didate.
7: And then I think he knew
6: original saiatu naiz.
7: I got a good day.
6: Eta egun ona izan dut azkenean.
8: Honestly, yesterday we were a bit worried when we saw you in the last few positions and not sprinting as you normally are. Were you worried?
6: Eta gaur,
7: true, it was
6: ondo.
7: A different one also yesterday.
6: Bai, and different today, izan da atzokoarekin alderatuta.
7: Was really focus on the guys who
6: moved
7: yesterday. What was the reason why I was boxed in? So today,
6: at
7: Rayola team to stay in front of them.
6: Eta gaur euren aurretik, batzo itxita utzi zuten horien aurretik egoten saiatu dela.
7: A little bit, need to calm down and then launch again. And
6: aurretik, euren aurretik joan daba, gero estutu duela.
7: Before the meeting, I know it was a kind of finish. Who suits me?
8: Well, congratulations and bravo, papa. Bravo, papa.
6: Ea, muiak zerbait esan nahi duen. Ea, mikrofonoa jarri diote.
7: Bravo, papa.
1: Saudaleko bixera eta kamixera.
6: Zer esan nahi, amantzatuta dago. Mutil lotxorra izango da, lotxatuta dago. Baina bai. Hortxe, Tim Merlier. Ba, ipatu dugu, bere hirugarren garaipena gustura egoteko moduan da Soudal Quick Stepeko Flandriarra.
1: Belgikako txapeldun izana da, horregatik bere mauketako batean ageri dira Belgikako estatuko koloreak, naiz eta berez, hau ere, Filizien bezala, Belgikan goiko partekoa den, Flandriarra, eta Herberetaren hizkuntza testu inguruan ibiltzen dena.
6: Hau, bere emaztea da, Fran Van den Broek zenaren alaba.
1: Fran Van den Broek.
6: Izen ez dakit, izen ez dakit.
1: Akordatzen garen
6: bagoitzean. Neskaren izen ez dakit.
1: Akordatzen garen bagoitzean, Fran Van den Broek, hanzetorren ziklista, ura zen ziklista.
2: Elegantea, eh?
1: Elegantea, Fran Van den Broek. Astarlozak ere izango dugu.
4: Bai. Sango nuk ez nukela berekin lehiatu, baina bai, ni baino pixka bat zarrago izango zen.
1: Bueno, aipatu behar dugu, honek... Zalantzarik gabe Soudali, seguro asko Felipe Hortzek Euskaltel Euskadiri emango dizkion baino puntu gehiago ematen dizkiola Eugenio Goikoetxea ez errepidean bakarrik. Baita ziklokorrosean.
2: Baita ziklokorrosean.
1: Espezialista handia delako.
2: Eta publizitatea egiteko garaian era bai, azkenean gaur maiot baten ordez, bi maiot telebistan momentu oro azaldu dira, bea eta semea.
1: Bueno, sprinter bat horren ona ziklokorrosean, oraintxe ez daukat buruan. Ez daukat buruan horretxe. Hau esprinterra da gizon, azkarra da.
2: Bai,
1: azkarra, horren azkarra izan da, ze hau Banaert eta Van der Poel, baina azkarra goda.
2: Azkarra goda.
1: Esprinter bai guzti, ari gara izketa.
2: Puru-puruak.
1: Hori ba. Horretxe, etorri zeguna. Bueno, zerbait azpimarratu nahiko du. Eukene Larrartek ez dakit bukerako esprinaz, horretxe izketa gai dugun ezaugarri horri buruz, Gabiriaren, ez dakit izarri izan den, Eugenio esan du, ba... Bera bakarrik atera behar dituela eltzeti babak eta etxipena sortzen dela orduan eta edozein mugimentu anker gertatzen dela bukeran. Eukene Larrartek, laburpen hori.
5: Bai, nik uste tazkenen Gabiriari gertatzen zaiona da, ba bueno, indarrak ere ez dituela soberan, esprinetan, ba bueno, ondo kokatu denean ondoren indarrak faltatu izan du zaizkio eta nik epe, ba bueno, aprobetxatu dut pixka bat aurrera penakin zaztetela irudiekin eta pixka fijatu naiz ez, Gabiria nola zetorren eta bueno, kanterrekin borroka batean zetorren, ukalondoka eta ondoren, ba bueno, aurreko planora pasada dutenean, ba bueno, zeitirristan edo kontrola edo ukalondoakin eman dio, baina azkenen bera jaso du eta ba bueno, bai. Normala da, ez? Azken batean, ba bueno, Merlier irabazlea izanik jasoko dituen ukalondoak ez da berdina, bueno, Gabiria eta Caja Rural bat bezala, ez? Ba bueno, estatusak ere askotan ikustet eragina badula.
1: Bueno, Van den Broek orain aipatu dugunean, altunak gogorekarri digunean datua,
6: Cameron izena du, eh?
1: Ala, Cameron. Kontua da, honek bere burua hiltzuela, ikaragarria da hau ze eratako ziklista zen ze zaugarriak zituen. Ez dakit ze etapetan izan zen, Espainiako bueltan okarrezpan naiz Eugenio Goikoetxea, Jon Odriozola eraman zuen. Ez dakitik zen, Benasketik Zaragozaren, no? Ez dakit nondik nora eraman zuen, eta esaten genuen, baina Odriozolak ez dio errelebo bat emango, ezin zion eman. Ordekan ikusten zen, zaldi doatxu horietako bat zen, zer daukazu gogoan zuen?
4: Nik Abilan, Abilako etapa bat.
1: Abila izango zen, Abila izango zen. Abila izango zen. Bai, etzion bai. Txanda, etzion relebo bakar bat ereman. Ezintzelako.
4: Bai, ez da, izorranillo zigotzen edo platera undian, zuti jarrita eta bai, izugarrizko erakustaldi ematen zuen bai.
1: Bueno, bai, patu zen, bueno, bai, bere buruari tiro eman eta mundu honetatik joan zela garbi dago. Bai, izaera atormentatu batzuk izaten dira eta ziklismoan ere egon izan dira horrelakoak. Zorionez horretara inoetzen iritsi Debi Millar, baina asko zere atzerago joanaz, ba, bere armainak... Azpiegitura eta landak eta ala moduzi joakiolako Luiso Kaña, Espainiako ziklista handiak ere antzeko zerbait egin zuen, bere burua tiro eman eta mundu honi agurresan. Arratsaldeko bosterdia joberetan, seiak arteztuekin izango gara, ea Pogatxar lideraren bere 61. mailotoria jantzita hitza jaso alditugun, eta gero aipatuko dugu, bueno, polemika hondixan marrean dabil murgilduta Euskaltel Euskadi, Txinan, Kinkain, jokatzen ari den itzulian, zelkapen nagusian ondo kokatu da zeukan Jon Agirre deskalifikatu egin diote. Txinan orain 6 ordu gehiago dira. Gaueko 11 terdiak dira, baina noski ziklisten eguneroko bizitzarako ez da egokia ordu horietan hartu emana egitea eta grabatuta daukagu Jon Agirrek esan diguna. Bueno, entzungo diozu gero, kotxeko bakari helduta zebilela eta horrelakoak leporatuta bota egin dutela azterketatik eta arrisku bizian da orain Euskaltel Euskadi eramandako baino puntu gutxiago kinitzultzekoa Txinan.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
1: Eta bota zirkuitu bat, 6-8-6-6-6-6-0-0-0, orain egire beste ordula ordenez, leietila zabali daukazue, abiadureko zirkuitu batean izan du gaurko irtera, turrak, meinik kursen. Bueno, ba, irtera edo bukera izan den zirkuitoren bat, turraren historia meinik kursestena, biztan da, bota baten izena, nahikoa da, Iribarruko zirkuitoa baldin bada ere, balio du, urtean zehar trafiko ibiltzen bada ere, 6-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, abiadurako zirkuitoa, Jon Altuna, hasiera makarek ez, bukeran ere bai, azkenean, eta urradurak eta segurasko hautsiak uz ditzaken... Azken zuzen gunea izan dugu, ez da?
6: Bai, hori da, hori da. Gero, arratsaldean zehar, joango dira, seguraski, taldeak euren sare sozialetan eta bar, ba, jartzen, ea, ba, bueno, kaupartean eta bar, jabei mediko azterketak eginda, esate baterako, baka jarruraleko Fernando Gaviriak zer daukan, Dorian Godonek, Net Companykoak, Berts Moersek, Loto Intermarchekoak, bueno, Soren Warrens joletauek ere lurrean ikusi ditugu, naiz eta zutitu diren, ez dakit, ea, denek jarraitzerik daukaten, hori nahiko genuke, ez da erraza izango bereziki Gaviria hor besoa tokan zeukala sartzen ikusi dugunean, ba, ba ez da seinale ona izan. Eta espreinari dagokionez, ba bueno, Matthew Van Der Poel saiatu da, gaurkoan ere Jasper Philipseni espreina bideratzen, hor Jasper Stuyvenen bueno, agerraldia ere izan dugun, ez eta Tim Merlier ba hor atzerago kokatuta zijoan, eta ondoren, ba bai, Gaviriak lurrarekin gainera fuerte kolpatu du, burua, lurrarekin 150 metroren faltan izan da erorikoa, eta atzean ba lotokoak eta godon eta nola erori diren, ba benetan latza izan da erorikoa, oso azkar gertatu den erorikoa, ez daukagu espreinaren daturik, atzokoa bai, atzo 71 km/h abiaduran osatu zuen espreina Warrens Jolek azken 500 metroetan, eta gaur Tim Merlier guztien buru eskuin eskumuturari musu eman, eta ba Cameroni eta bere semetxoari eskainiz garaipena bertan gaur elmugan zeuden familiako kide izanitartekoi eskaini die garaipena. 9 garaipena du aurten, 6. etapa garaipena turrean, 4 dauzka giroan, alerik ez Espainiako bueltan, eta honek hiruko hortzekoa osatzeko, ba Espainiako bueltara joan beharko du. 33 urte dauzka, esprinterra da, ez zaizki urte asko geratzen gauzak normal abiadura puntu ikusgarri honekin, eta ea ba aprobetxatzen duen Espainiako bueltan garaipena lortu eta klub horretan sartzeko.
1: Lehen aipatu dugu Altunak esprin berezian trabe egin ote dion, ez da baidagai izan dutela hori, Pedersen deskalifikatu behar ote zen, Nori eta Philipseni itxidio bidea. Badirudi, justu mundu alderantziz, ez da, ze bestela esango nuke, bueno, objetiboki Philipsen izango zen hor trikimailuren bat eginduena, itxidio, astarloza, bueno, entzun dezagun Pogatxar.
8: I mean, of course, you're focused on your mission, the yellow jersey, but do you have time to watch what goes on in in terms of sprinting, for example.
6: Izan duzu modurik ikusteko, adibidez, Espainia zer gertatu den?
8: Not on the bike, but after, I guess.
7: No, I mean, bizikletan. There's a lot of obligations, but
6: obligazio
7: asko we can exchange some words.
8: How was your day? No major fright?
7: All good on our side, I think, and I saw how many guys crashed in the final. I hope
6: Fernando
7: was riding really well, and I was really disappointed to see him also on the ground.
6: Fernando Riburuz oso ondo ari zela, baina pena eman diola horrela ikustea, triste dagoela, eta ja ez daukan ezer.
8: Now going to focus on tomorrow and especially the day after, but already tomorrow is a tricky one with a Cat 1 climb in the last part.
6: Igoera bakarra, bukaera, baina, bueno, trampa izan dezakeen.
7: It's a weird one. We will have to go through it and
6: Mark
8: Stein probably.
7: Yeah, I did some recons with Isaac, we did together I know those roads quite well and
6: ikusiko duela. Ea bihar nola moldatzen den. Taipo batxar.
1: Biharko da ekitaldiko etaparik luzeena, pentsa 205 kilometro. Hor ere aldaketa bat da, 205 kilometro. Aurtengo etaparik luzeena. Turra pasatako, historiago lehen da biziko mendatea gertuko da bihar. Balon da alzaz, 1163 metro. Belforten izango da bukaera. Bukaeran dago mendatea, ze gertatuko da. Ez dago sekula jakiterik. Bihar beste orrialde bat idatzi nahiko den, bai ez, badirudi ez, ez gure ustea da. Ez ezko Eugenio Goikoetxea, trabe egin dio Pedersen Philipsenek, erregulartasuneko puntua gertzerakoan?
2: Egia esan, bueno, nik uste, Pedersenek ongi abiatu duela Espinia. Espinia alde bat edikan bestera berak arrankatu du, eta beste guzti bera atzendik jarri dira.
1: Barka beraz... entzulei zehazteko. Esprin bereziko esprinia zari gara, ez bukera.
2: Esprin berezia, berak abiatu du esprinia ezkerretikan, eta zuzenean, nola, bera ze joan lehenbizi, zuzenean baian kontra junda edo baia bilatu nahi izan du, ba, aizearen gatik eta babesan egoteko, eta Philipsenek, ba, bere kurpian ze joalarek, ba, ziru dien eskubitik, berak ere baia baliatu nahi zuen, eta itxite gatu da, eta goazkenean, bueno, ba, pixkate gagaidera egin, ezkerretara egin, eta buruz burukoa jokatu berezen dute, Philipsenek apotikan, da Pedersen barrendikan. Enuk esango Pedersenek Philipsen itxi duenik. Zekan, ja, bidea, berak, ja, bidea zuzen, hortara hartua zeukan, ez? Philipsenek bai aukera zeukala eskubiti pasatzeko partez, ezkerretikan pasa, baino, denak ez badirudi, aizea zegoelako edo, denak baian kontra erabaki dute esprina jotzea.
6: Jose Mari?
1: Bai?
6: Jules, izena du, eh? Mutikoak. Jules Merner.
1: Tristenago, orain momentu honetan astuta neukan datua, baina Cameronen kasua aipatu duzunean, triste esan nahi dut, neskat honek ere hala moduzko aurtzare izango zuelako. Esan nahi dut, aita pertsona handia zen, bere garaian txirrendularia handia zen, baina halako bukaerak eta gero uzten dituzten urratuak eta latzak izaten dira, eta bueno, ba, egia esan, motikoa zeinen gustora dagoen. Aitaren alboan ikusten du, baina baita ere, ba.
6: Hiru urte terdi.
1: Emakumezko honek hori da, ilurte terdi zituen, ditu motikoak.
6: Motikoak, Jules iburuzari.
1: Ama, getzi, duen askoz gehiago izango egia esan, eh? Aita hil zitzan, aitak bere burua hil zuen, Frank Van den Broeke. Aztarroza zai, batu nahi du, esprenia, ikusi duzu?
4: Bai, ni araudia zorrotz aplikatuta, bai, ni zalantzi gabe, azken finean egia da Pedersenek berak abiatu dula esprenia, baino, bueno, karrilaren erditik zijoan, eta behin abiatuta eskubiko norabide hori hartu du, eta, bueno, nahi gabe izan baldin bada ere, nik uste, Pedersenek, ba, bueno, oztopo egin diola Philipseni, eta nik behintzat araudia zorrotz aplikatuta zigortzeko mugua da.
1: Bueno, Txinako kontuetara joan aurretik, hemen galdera batzu badauzkako, pilatuta astean zehar, eta, bueno, bixi-bixi eta motx-motxean erantzuteko galdera interesgarriak izan daitezke. Esate baterako eukene larrarte, ziklistek beti pote hartzen dutenean urpotoa horri txetxita egoten den jela bota egiten dutela. Ez dakit deigarri egiten zaio jendeari, ez dute jeli behar, jelu hori bada espada jartzen diete eta ikusten dute, bueno, ez dut behar, beraz bota egingo dut.
5: Bai, gehiago dazuk esan dezun hori, normalean, ba, bueno, badazpa ere jarri egiten dute, eta, bueno, ba, soberan baldin badaukate, edo ez badute behar momentu horretan, ba, bueno, bota egiten dute, eta, bueno, horrek ere demostratzen du, ba, zenbat gel eta izaten dituzten beti eskura, eta, bai, azken batean, hobe da bazpare jartzea, ez jartzea baino.
1: Ego Amerikarrak Euskal Herrira ere etortzen hasi direnetik edo zirenetik baten da berriak ditugu, lokutorioak ikusten ditugu, telefonoz deitzeko munduko beste aldera, platanoez aparte bananak badirelere badakigu, eta Mikel Astarloza, guaiabak deskubritu ditugu orain. Zatitxo, lauki zatitxoetan, edo bestela trontzo osoa gero etxean zeuk laukitxoak egiteko. Guk orain arte, horrelako legezarreko erremedio bat bakenuen, gazta eta membrilloa, eta bizikletarako ere aski importante izaten zen, membrilloa beti entzun izan genuen, odolera zuzenean hori joaten da. Guaiaba, zer da guaiaba?
4: Bueno, ba, guk entrenatzei dugun txelunari asko gomendatzen digun.
1: Bai,
4: abitu aiamentorako, jaki bada. Ego Ameriketatik dator, guaiaba fruitutik eratorritakoa, eta egia esan, oso formatu egokian dator bizikletan ibiltzeko, ez dakit, iru zentimetro karratuko laukitxoak dira, plastikoan bilduta datoz, eta gainera, ekonomikoki ere oso merkeak ateratzen dira, ba, 10 sentimo inguruan edo, guaiaba bakoitza, 30 gramo ditu, pixuz, oso harina da, baino 25 gramo hidrato ditu, horrek esan edu, ba, barrita bat aina, hidrato izango luke, eta barrita batek, ba,
1: eta azukre gutxi.
4: Bueno, ez azukre, oso azukre duna da, oso gozoa da, egia esan jateko, ez da, niri bintzat gozoegia egiten zait, baina tira, bizietan hori behar izaten da, eta gu bintzat asko gomendatzen dugu, ba, bueno, oso praktikoa delako, merkea delako, eta gaztetxoentzat batez ere, ba, nik uste oso erresa dela hori eramatea.
1: Bueno, parentesi txiki bat, argazia gateratzen izaten dugu, besteak beste altuna elmugan, eta, bueno, oraindik ez dugu kontatu, baina kontatzeko moduko izan zen, aurreko igandean izango da, Van der Poelek bere mazteari elmugan eman zion muxo goxoa, eta bueno, Tim Erliaren mugimentoiak ere ikusi dituko, Cameron Van den Broekek izan zuen aurtzaro zaila irudikatu duko, eta seguro asko Merlierren semeak Pogatxar biziosorako gogoan izango duela ere bai.
6: Ze polita irudia, ze polita egia esan.
1: Pogatxarri kanibaltasun guztiak barkatzen zaizkio
6: horrakoetan. Bai, alaxe da, Jose Mari, alaxe da. Azaldu egingo dugu, hor podiumaren atzekalde horretan hor sartzen dituzte set moduko batean, hor podiumera irten aurretik badenak elkarrekin egoten dira, esaterako Beistroferri eman diote gaurkoan lehiakorrenaren saria, hortxe zegoen eserita, hortxe zegoen Merlier etapa garailea, Jules Semetxoarekin, hortxe zegoen Tadej Pogatxar maillot horiarekin, eta, bueno, ba, hartu du, errotula gaiua, Tadej Pogatxarrek, eta pentsatzen dut Tim Merlierrek eskatuta, baina Julesen soudaleko maiota, eta Julesen soudaleko txanoa, bixera, sinadurarekin doazkio etxera. Alegia, gure garaiko txapeldunaren sinadurarekin, Tadej Pogatxarren sinadura, izango du soudalen maiotak, eta soudalen bixera horrek, Jules, hor lotxa eginda zegoen, baina bai, Tadej Pogatxarrek sinatu, egin dizkio, bai bixera eta baita maiota ere, benetan irudi politak beste bain ere, Tadej Pogatxarrek utzi dizkigun.
1: Oso gertuko egiten du, keinu horok, ziklista bat, kirolari profesional bat, alde horretatik, Pogatxarrak ez dauka parekorik. Eugenio, lokutorio bat ere hemen dizuzenean, guaiabak erostera, membrilla baino egokiagoa jodu.
2: Nahiko tradizionala naiz, egon nintzen, gara joetan, da bueno, nik ez dakite, guain ezauture egingo nuke guaiaba.
1: Zerate baterako, Eugenio,
2: goratu nahi. Zuko esan dako membrillo hori bintzat, pakete osoak erostekin ditun, 8 paketeak, esitozen, eta papelik kendu gabe, karreran bertan, oso zori hauas sartu, eta kaskaz barrenen azkenean pelota bezala egin, zukua, membrilloa bera barrua, eta papela pelota bezala egin da gatzen, da pelota hori, kanpora.
1: Guaiabak erabili ditu, ez dakit orain segurazko ziklismoarekin batera beste gauza asko partekatuz dabil eukene larrate, baina bazen nuen honen berri entzule bate galdetzen dugu.
5: Bai. Neri nutrizionista gomendatu ziten, baino ez naiz inoiz oso azukrezalea izan, eta azken baten azukarioa da hori, eta ez zaiten bate gustatu, gorrotu nuen, eta gainauen oroitu naiz, anekdota bat izan duena Idoia Erasok, Laboral Kutxako txurrendulariak, Sierra Nevadan zegoela entrenatzen, pedido handi xamar bat izan guaiabana, eta ondoren itzultzerako etxera, etzitzaizkion iritsi, eta guaiabak ezakitzen bat egunez Sierra Nevadan geratu zitzaizkion. Berreskuratu ditu, eh?
1: Izaten dira, zati txikiak, Astarlozak esan duen bezala, justu membrilloak izaten ziren neurri edo izaten diren neurri beretxokoak, baina laukiak izaten dira, membrilloak guk ezagututako baintzat irukiak izaten ziren, kesitoak edo gaztatxoak bezala, hau laukia izaten da, normalean eramateko erresa da, plastikoak endu, hartu, eta, membrillo bezala egia esan, ahoa sartu orduko, desegiten da bertan, egia da, behar bada gozoegia. gerta daitekela, membrilua gertatzen zen modu berean. Arratsaldeko 6:13 minutu gutxi dira. Tarte kiki bat egin behar dugu, bueno, Euskaltel Euskadiri txinean gertatu zaionez beharraz hitz egiteko. Baduela pare bat ordu ohera joate hartzen, naiz eta lasterketatik kanpo gelditu den, deskalifikatu egin zuten atzo, entzungo dugu zergatik. Bueno, jode zagun kinkaiko, itzuliko, txinako hotel batera. Jon Agirre daukagu, deskalifikatu duten Euskaltel Euskadiko ziklista bestaldea. Bueno, kinkaiko itzulian puntuak eskuratzeko asmotan Euskaltel Euskadi lanean dugun taldeetako bat da. Baina atzo ikusi genuen deskalifikatu egin zeintuztela epaileek eta jakin beharreko lehenengo kontua da ze taldeak eta zuk zeuk haserrea zabaldu duzuela badakigu, baina ze gertatu zen deskalifikatzeko, Jon?
10: Ba, oso galditxarro genuen ez da, 6 gradu edola zeuden, eurila izia eta 3500 metro altuan gaude zen, eta hori, ja grupoa puzkau zen, ez da gehitze, 12 balaun edo gazen aurrian, eta momentu baten ja kistona hotza itentzun eta geldiun nintzen 10 segundo asko jota txubaskeroa lotzen. Txubaskoa lotu genuen, eta lagundu zin kotxiak minutu bat traskotxe iten pixka gerturatzeko grupoa, eta gero gel bat eman zin, da ja gero ni bakarri sartu nintzen grupoa, eta bueno, jueza etzen gurekin, da esan zun, zion atzeko grupoan, pues igual kilometro bat, da esan zun, kusi segula bakai helduta junginala 20 segundo, eta pues proba ekita zer gabe horregaiti, pues, etxea.
1: Bueno, bakari helduta joan zinela. Kotxeko goiko azpiegitura hori izan da, izaten da, trasteak eta eramateko, zuk hori gezurtatzen duzu goiti bera. Etzen nuela horrelak horik egin, garbi diozu, Jon?
10: Bai, hori da gaina, biali genion gure garmineko artxibua, ez da, entramento zua, nahi duena ikustia dakatela bertan, eta ikusi zuen ez da hola ezer, eta gaur juntzaio direktorea izaten, kilometro nahaztu ziala, eta 80. izan berrian, heldu geniola 85. eta berriz ikusi artxiboa, eta ez genuen inoiz heldu, eta orduan hor dabiltza jaleotan, eta bain uziri bialidea artxiboa, esan ez, ez dakatela pruebaik, inorrek ez te baino estrampekin, eta horregatik ezin duela kaleagota, eta hor dabiltza bain, haber, 50. uzi horiek bueltatzeizkiguen, porque hori ekipontzako ez tonputa da, eta gaina ez errespa zuen, pues, doblia.
1: Karo, taldea puntuen bila joan da, eta zer da, eta puntu positibo egin etorri beharrean, orain arrisko dagoelako puntu negatibo egin etortzeko. Hori ere bai, ez da?
10: Bai, hori da, azkenen, egun ordera arte, 5. o 6. generalian, ez da, eta, pues, hai kablia kruzau ditzaion, ez da, gehiago zeatik, beste ekipoko bideo bat azkau, trampa, bueno, trampa, traskotxe iten, kotxe helduta taula, eta horiek erakusteizk oso, eta ikugu ikusi esan abezela, ez da. Eta guri ez digu ezerre ikusi, ez digu ez dakau ezerre txarrein deunik, baina, bueno, pues, ez dakizu guzeatik, ba, boten digu.
1: Bueno, kaltea eginda dago, esan edut, kaltea eginda dago, zu ja itzuli bat iburuz ari gara izketan, zuek igander arte hortzaudete, igandean duzue txinatik itzulerako bideia, beraz, itzulian jarraitu ezinekoa da Jon Agirreren aldetik, zu itzulitik kanpo zaude. Bueno, orain beraz, gestioak, hori esaten diguzu, taldea egiten ari den gestioak puntuak berreskuratzeko. Hori da momentu honetan dagoen kontua, ezta?
10: Ba, hori da, azkenen, ni atzo etapa bukaunu normal, aia unintzan meta normal, eta gedo esen podiumean zai, eta bapatian etorri zitzaigun tipo bat esaten deskalifika bintziguela, eta etxekigun zeba, eta inventa duzuen hori, pues, baka heldu geniola, eta listo izan berrian, igual berreun franko suizo traskotxe itegatikan edo laguntzat itxubazkoa lotzen mekanikoak, bos jarri ziguen baka heldu geniola, eta hoxe. Eta hori guain edia, pues azkenen, igual 50. beste ainoa jongo, baina igual urte bukaran berritu zu ezta, eta ba, azkenen puntua laberdia, da haber behintzat bueltat eskizuen, ez erre inestezun gauza bateatik, ezin dizue kendu gola taula.
1: Bueno, egun hauek ere ez dira, oso goxoak izango zuretzako, besteak lehiatzen ari dira, zuk lehiatu ezin, itzulitik kanpo gelditu zer egiten duzu? Jon, entrenatu, autobusean egon zer egiten duzu?
10: Bai, gaur adibidez, 240 kilometro zian karreran, eta suspendio indie, atzo baino gualdio bia zeken, baino gaur okori zaie suspendio mertzuela, eta gu etorrikia hoteletik, beste hotelea, pues, 3-4 autobusean, da gero hemen inde buelta txiki bat, eta poco más, auxiliarrei lagundu sozio berbali maute, y, oixe, poco más, hemen txion 3 egun, da, listo.
1: Bueno, baia, ea itzultzen zaizkion puntuak, hori da momentu honetan taldeak behar duena. Ez dakigu lasterketak zenbak emango dituen, seigarren zegoen Jon Agirre, baina, bueno, kotxoko bakari heltzeagatik orain, puntu negatiboekin etortzeko arriskuan txinatik. Eskarrik asko, ea ame txarra upasatzeko moduan zareten. Jon, eskarrik asko.
10: Eskerrik asko.
1: Bueno, hau da duela hiru bat ordu egin dugun elkarrizeta, Jon Agirrerekin, Eugenio Goikoetxea, Gaztarrozak, Larrartek, Epaile egin eta esperientzia badaukate. Bueno, bere Garmineko datuak aipatzen ditu, frogatzea badauka, bakari etziola heldu. Bueno, irudiekin ez, baina behar bada potentziometroarekin. Abiadura aldaketarik egon ez delako hori erakutsi lezake. Eta gero zer dago, epaile batek hori aintzat hartzen duen, haren borondatearen baita?
2: Ez, nire uste, asuntu hor gazkenean ez, eta bakari heldu eta azkarrago joan dela, ez? Laroiko abiadura joan dan, laroita mareko abiadura joan dan, kilometro baten. Nire uste, azkenean, bueno, epaileak esango duena, xirak entzen da gelitxu da momentu horretan, ba, kilometro bat joan zera, behak esan du gainea, kotxatzetikan, xira jantzi eta berreskura ze horretan, ba, abrigo prolongado esaten dana kotxe atzetikan, ba, horregatikan sanzioa daukazu, eta tarjeta txartel horia ere, bai, orduan ikusten, hortik etorriko dala historia, eta nahiko lan uziz, azkenean duzi beharak ere, beti pasetan dana, ez, bai, dopin kasuetan, sanzio kasuetan, denetan, beti txikia, erresago zigortzen da, haundia baino, ez, orduan txikiekin, aitzaki hori, beraien lan egite hori, justifikatzen dute txikiekin.
1: Ez diot, galdetu, nazioartekoen... Epaileen buru egiten duena ez diot galdetu Txina bertakoa den.
2: Ez, normalen beti, adibidez, guain gertuen daukagun karrera, ordiziko proban, ba, presidente egingo duena, izango da edo frantsesa, edo portuguesa, edo beste, gero, adjunto edo bigarrena, bai Espainiarra izango dela, eta gero motoko gidaria, motoko juez hoiek, ingurukoak edo Euskal Herri mailakoak, eta kasu honetan, punto pro series mailakoa izan da, ba, lehendakaria kanpotarra izango da.
1: Aztarlozak esango luke, segurazko, datuekin erakustea badagoela. Bai, ez duela...
4: Zalantzarik, gabe, gaur egun gainea ia dena publikoa da, hor dena zintzilikatzen dute, bueno, plataforma ezberdinetan, eta, bueno, kotxeari helduko balitz, ba, hor ikusiko litzateke, azteko, abiadura azkartze bat, ba, patean, ba, kotxeak azkarrago eraman goliolako kotxeari helduta jutaen eraginez, eta bestetik, potentzia, bueno, pedalei eragiteko garaian, potentzia zero neongo litzateke, pedalik eman gabe, ba, potentzia gelditu egiten delako, eta seinalea bat-batekoa da, esan nahi dut hor azkar ikusten da, ikusi daiteke zein puntutan zegoen zehazki, 85 kilometroa zen, 85 garrena, dena delakoa, hori demostragarria da, gero aintzat hartuko ote duten auskalo.
1: Sailkapenean buru Jonathan Kleber Kaizedo dago, eta hemen importantea dena da, ba, talde batzuk puntuak hartu eta hartu ari direla, Bardianik esate baterako, 12 aurrenekotan hiru dauzka, Euskaltelek orain lagun bakarra dauka, Mikel Bizkarra 11. Eta Eugenio esan zuen hemen, puntu pila dago, azkeneko zelkapen nagusian, Kinkaiko Magnificent nazioarteko tur horretan. Eta orain Euskaltel Euskadik ikusi egin berko da zenba puntu ekartzen dituen, gerta daiteke eta puntu negatiboak ekartzea positiboak ekarri beharrean, eta beste batzuk puntuak hartu eta hartu. Kasu honetan epatu behar da, Bardian Italdea edota Burgos. Laugarren postuan zailkatu eta baitauka Erik Antonio Fagundez. Azken txampan gara, turrari eskainitako tartean, segurazko gaur ikusiko genuen azkeneko esprina, Merlierrek eramandakoa, Jon Altuna.
11: Bai, eta erregulartasunaren maiot horretarako borrokari begirari nintzen, nola geratu den gaurko etaparen ostean, ba, esango dizut, lau txirrendulari dauzkagula 50 puntuko tartean, eh? Mats Pedersenek segiko du lider, 147 puntu dauzka, 40 gutxiago, 317 Binian Girmeik, 311 irugarren tokian Philipsenek, eta 307 gaurko etapa garaileak Tim Merlierrek. Esan daiteke ja sprinter puruen terrenoa amaitu dela, eta orain, ba, Pedersenek eta akaso aukera geixiago izan dezakete, ba, puntuak biltzeko, baina 50 puntuko tartean, esan bezala, lau txirrendulari gaurko etapa garailea Tim Merlier, bigarren zelkatu da Olaf Koig, eta hirugarren Jasper Philipsen, Chalon-sur-Saoneko helmugamarran.
1: Niko guandokat, Mikel Astarlozak, sudurrean tiratxo eramaten zuela. Bai, ez da? Zuzalea zinean, esango baliate ziklista bat Astarloza, futbolista bat Rafa Alcorta.
4: Bueno, Gorka Izagirrek ere eramaten
1: baita,
4: zuen.
1: Baita.
4: Bueno, bai, batzuk eraman izan genuen, eta tira, ba, bai, somatzen da, nolabait ere, ba, tirita horrek sudur zuluak irekitzen dizkitzu, eta izea, bomono, geixiago sartzen da.
1: Orain berriz ere indartu ote den, eta ziklistaren batek esan du gainera, ez dekin hortzen bokeleen edo, gainera, heldulekutik eskua kendu gabe mukia kentzeko aukera ematen dizula, edo sudur zuluak garbitzeko aukera ematen dizula.
4: Oain zuzen ere, txirindulari
1: indarre eginda, esan edote,
4: mukiak botatzeko.
1: Ez da oso mikrofon aurren eta hendia aurren, ezin dut, esplikazio hori eman, baina bueno, ulertzen da.
4: Ba, nik kontrako esango nuke, zurzuloa hain irikita izan da,
1: erra zer horiko dira.
4: Baina nahi gabe, erortzen ziren, eta askotan txirindulariak indarra egiten du, ba, muki hori ateratzeko, eta ez da oso erreza.
1: Bueno, kontu aldatu behar dugu, ni pentsatzen dut, ontaz hitz egitea baino gokiago izango dela, esate baterako guaia behi buruz hitz egitea, baina biharko etapari buruz ere bai, ze azken txampan gara, arratzaldeko seia bi minutu gutxi dira, Belforten bihar Alemaniako mugatik gertu Dolen hasiko den etapa, Eukene Larrarte eta hortxe, bukeran dago koska, ikusi duzu, etapari luzena da, 205 kilometro, hasieran ies egiteko ez da oso terreno aproposa izango, baina bukeran, ze espero behar dugu? Ja orain txestak, bueno. Ze espero behar dugun galdezeak ere beldurra maten ditu.
5: Bai, nik uste detua ikusiko dugula, eta ni behintzat herrikatan del tororekin ea ze joera hartzen duten zegia daurrekoan, ba bueno, denbora galdu zuela, baina agian oraindik ez dituzte bere podiumeko aukera kalde batean utzi. Orduan, ni behintzat goengo zuaeko trena espero dut, eta Pogatxar, ba bueno, nik uste beste garaipen bat nahiko duela, eta del toro... Bai, beste bageio. Bai.
1: Mikel Astarloza, iritzi hortakoa da, bihar balonda alzatzen beste etapa bat gehiago, esaten du.
4: Jo, biharkoa eusteko esfortzu handia egin beharko da, Nik iesaldi handi bat espero dut aurreneko kilometroetan, gaina laua da hasiera guzti hori.
1: Gaur ikusi dudan editorial horrekin bat egingo zenuke alegia, bere kapritxoetarako talde ez du erre behar.
4: Hori da. Eta nik uste biharkoan oso kapritxo garestia litzatekela.
1: Bi hitzetan. Joni Goikoetxea?
2: Nik iesaldia esango nuke.
1: Iesaldia.
2: Eta aste buruan ja Pogatxarrak ja beste helburu bat markatuko du.
1: Bueno, bazken txampara iritsi gara, gaurko galdera ere erantzun beharko dugu, main ikurs esan dugu, ez da, bueno, ontzat hartuko dituku hauek denak. Zirkuito asko dira, bitxia da, abiadurako zirkuitoak askotan jarri izan dituzte turrean. Esate baterako Paul Ricard. Esate baterako Sarteko zirkuitoa, Monakoko zirkuitoa, pista hoxe ematen izuen, urtean zehar kotxak ibiltzen dira, baina abiadurako zirkuitoa da Monako. Pauen badako Agno izenekoa, ezagunena behar bada Nogarokoa izango litzateke, Paul Armainak. Belgika gea balio duen galdetu duen zule batek, biztan da balio du, zergatik, Spa-Francorchamps, han ere izan da torra, Holandan ere bai, Zolder, Espainiako buelta ere bai izan zen bertan. Dijon Prenoa, beste zirkuito bat, Ruenen badago beste bat, Le Mansen Bugatti zirkuitoa. Ikaragarria da, abiadurako zirkuitoetan zenbatetan izan den turra. Eta guk, turrari eskainetako tartea, bukatu egingo dugu. Bihar, lauretan, aio.
12: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Arratsaldeon, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde datorren abuztuaren bian mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak. Helmuga denak etxera lelopean, Hego Euskal Herriko 11 hondartzatan elkartuko dira eta aurtengoa azkena izatea nahi dute Unai Urreaga.
14: Beharrezko jotzen du sarek iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea, eta bide horretan aurtengo mobilizazioak azkena izatea nahiko lukete, baina Uribe Etxeberria sareko kidea da.
15: Justuki agertoki horrek erakutsiko lukeelako, espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Hala ere, argi adierazi nahi dugu. Ezin ari gaitezkela konponbide integralaz, erbesteko auziaren konponbideri gabe.
14: Elkarbizitza justu eta iraunkorra defendatu du sarek eta lanean jarraituko dutela diote, preso ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortu arte.
13: Nafarroako auzitegiak bestetik 4 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati, 3 urte terdiko neskato bati ipurmasaiak gogor ukitzeagatik Iruñeko supermerkatu batean aurra 10rekin erosketak egiten ari zela. Iazko urtarrilean gertatu zen, orduan erasotzaileak 72 urte zituen eta aurrak esan bezala 3 urte terdi. 16 urtetik berako adin txikiko baten kontrako sexu eraso delitua egotzi dio epaia gizonari eta larrigarria gehituta biktimak 4 urte baino gutxiago zituelako. Kartzela zigorra bete eta gero beste 5 urte egin beharko lituzke zaintzapeko askatasunean, biktimaren ganako urruntze aginduarekin ere bai, eta 600 euroko kalte ordaina ere eman beharko lioke, baina sententziari elegitea aurkezteko aukera dago oraindik ere. Eta Nafarroan jarraituta Aragoiko 5 Villas zonaldeko sutea handia dela eta foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du badaezpadako neurri gisa. Aragoiko sute larriak 4.500 hektareak kiskali ditu jada, eta hondamendi gunetik gertuen dagoen Nafarroako herriari, Petillari, perimetroa ezarri dio foru gobernuak. Sutegunetik 21 kilometrora dago Petilla, naiz eta arratsaldeko 7etan espero den haize aldaketa aldekoa duen berez, foru gobernuak protokolo aktibatu ez ezik, dispositiboak bidali ditu mugakide duen erkidegoan piztu den sute larria itzaltzen laguntzeko. Errepidetan adi Usurbilen N634an Donostiarako noranzkoan autobatek matxura izan du eta olioa isuri du errepidera, ura garbitu beharra dago beraz eta adi puntu horretan. Horrez gain trafiko dentsitatea handia A8an Muskizparean Kantabriarako noranzkoan oporrak hasten dituzten bidaiariak direla eta. Eguraldiari dagokionez temperatura maksimoak zertxobait jaitsi dira barnealdean, nolanahi ere esaterako Iruñan 33 gradura artekoak izan dira, kostaldean 26-27 gradutan errenditu dira, Kantauri xurialdean lainoak ugarituko dira datozen orduotan eta zaparrada bakan batzuk bota ditzake. Haizea iparraldetik finkatu da orain eta eguna bukatzerako zakartu egingo da barnealdean, haize horrek temperaturak jaitsiaraziko ditu. Besterik ez, oraingoz 6:03 dira, 7:00 mezularia arratsaldeko albiste emankizun nagusia Euskadi Irratian eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
16: Arratsalde Sargorion, bai pasa egitera etorri gara serio.
12: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzen.
16: Serio esan dut, baina arrausika bat, beste aparrez lertzen, ze pasatu da? A ver, oie.
17: Serio demonio.
16: Zertza da, nekatuta, asiste ikin gabe, edo ze, zer duzu?
17: Ja, osteguna, ja, rostirala, eskarrak.
16: Bueno, venga, aurkeztuko zaituztet, fundamento. Zere beloki, Jokin Aierre gara, Oier Gaztesi redakzioan eta mikroan, zer moduz?
18: Onda.
16: Ongi?
18: Zure bale.
16: Bai? Ongi. Bueno, ez? Eguraldi gona dugu, Sargori dagor, kanpoa minio hemen ongi gaude, uda da. Bueno, Xabi Dantzaleku eta Beñati Bargoien...
19: Voy a tener que emborracharme Carmen, porque si no nunca voy a...
17: Y cierta, zergatik izan duzu sarreran bypassa serio bat egitera gatozen.
18: Horrela ezin da.
16: Ezin da, ezin da. Ja, ez da, hau barkatu. Carmen hau zergatik aukeratu duzu gaur?
17: Gaur, Carmen, programa serio.
16: Ay,
17: Carmen eguna duta.
16: Barkatu.
17: Serio demonio, noski.
16: Izan ere hortaz itxegin behar dugu orain, ez dakin nola nahi zenu hartu. Bueno, va. Ez esaten zinen, Oier, barkatu?
17: Ez du dola ulertu zergatik zanote duzun serio, programa serio egin behar dugu.
16: Ez altzaizu iruditzen udan dena katxondeoan hartzen dela, ez dela uda bera, ez dela serio hartzen.
20: Bai, bai, egia da, eh? Neri labadora ondatu zait, eta konpontzeko ditu duzanen, esan didate, bueno, iraier arte do, azteko.
17: Ba, zorte arroba zekin.
18: Nik abuzturako tramite bat egin behar nuen, eta ez didate, ba, esan urrir arte itxaron beharko
17: dugu. Eta zaiatuan zarete hilapain egin hor
18: hartzen. Ikusin
16: aztu, eh?
17: Ba, bezero asko ez omen dira agertzen gero, itzordu hartu eta ez omen dira azaltzen, eta irakurtzen harinez horrentxe erdan, ilapaintzai batek idatzi duena Instagramen.
16: Zer esaten du? Instagramotan.
17: Mekaguen... Ba, ditugu zentsura txistuak edo?
16: Zentsura txistuak behar dituzu, zer ditu, juramentuak mezuak?
17: Bai, irakurreko dut.
16: Home, bai. Ba, etxoen pitidekin, eh? Rest, venga, ba, hasi.
17: Mekaguen... Dios... Ila bergen santa.
16: Ja, bukatu dira eskuramendu da, mesedez.
17: Azte honetan, 12 pertsona ez dira etorri zita bazuten ere, hori nire lagun egun oso da, bueno...
16: Barkatu hori da, ilapaintzaile batek jarri duena bere Instagramen.
17: 12 pertsona ez zaizkio azaldu. Eta atzo gauean igo zuen Instagram historia hau, pentsa, hiru egunetan ez zaizkio 12 bezero azaldu.
18: Gozoa.
17: Hor ez aztu mesedez, nire denbora, zuena bezain garrantzitsua dela, na. Errespetua.
16: Bale, nongo ilapaintzailea da.
17: Amasa bilabonakoa da dela.
16: Segi, ba, segi elkarrezketatzera. Orain, bai.
17: Nola orain?
20: Aberro, gai minututan hortxa zaude.
18: Oantxatera eta oier, terditarako elkarrezketa egiten zaude.
16: Benga, zu aliatu eta paso eskatu guri eta sartuko zaitugu elkarrezketa entzuteko.
17: Eta ez badu nahi?
16: Jarrera kontua da gizona, bello edukazioz eta errespetuz dena lortu dezakezu. Ez dizu ez etzik esanen, neon lasai.
17: Ba, ba, no, hortu.
16: Venga, ba, segi.
18: Vale. Kontuz joan.
16: Poliki joan hori bai, eh? Terrietarako sartu goza... Venga.
17: Bai, bano, bano.
16: Vale, venga, ba. Bueno, Jaun Andreok, uda ere existitzen da, uda ez da bakarrik ondartza eta parranda. Bai, pasa serio egiteragoaz.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
22: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Bai pasa.

Bueno, hain serio hartzen dugu lana. Lanean ari ez karen. Bueno, hain serio hartzen dugu lana. Lanean ari ez karen.

0: Bagailu bat daramazune soinean.
1: Bai, eta Donostiako txistulari banda entzun orduko, ba, eman diot playari. Momentu batean zalantza egin dut. Ui, Karmengo eguna, baina Gipuzkoako arrantzale eta saregile erretiratuei, Gipuzkoako kofradien federazioak urtero egiten dien omenaldia, hori ez alda ba udaletxean izaten. Eta bai, alaxe da, antxe handik aritu delako, tandik entzun diogulako gerora Asier Odriozola faktoriako lankideari, ekitaldia jarraizen aritu delako.
0: Topatu duzu orduan. Ze festa zegoen ba, goizeko ordu horretan, Kaian?
1: Ba, Kaian urtero bezalaxe, ordu berean, omenaldiaren ordu berean, amarrakalde hortan, ba, aita mariren eskultura aurrean dantza egin dute, adin ezberdinetako dantzari donostiarrek, lore sorta bat utzi diote, sorbalda parean, meza zuten geroago, eta tartean, ba, badian ze arribili dira omenaldian ziren ordezkari batzuk isturitz bat untzian. Nik bueltan ikusi ditut, porturatuta zegoen ia. Ez ez asmatu zerk eman didan aten.
0: Zerk edo zer gauzak. Kuriosa zara gero, berezkoa duzu.
1: Urrutitik ikusteko moduko ama virgina baten irudia.
0: Ondia?
1: Ikaragarria ondia, batela baten bezala, baino ontziaren barra, isturitz batearen popan, batela batean sartuta, ez dakit ni, baino metrotik gorako ama virgina bat, lore zinguratuta. Ezin izan diot, tentazio hori utzi, eta molako eskailerak jeitsi, eta ontzian sartu naiz, eta han, ba patroiak eman ditza.
2: Kaixo.
1: Zure izena da?
2: Borja Isturiz.
1: Eta zu, arrantzalea?
2: Bai, baita ere, ni Julen Isturiz naiz.
1: Familia berekoak?
2: Hori da, Nero Zabada.
1: Eta zu zamagarren belaunaldikoa?
2: Lagarren belaunaldia.
1: Lehenbizikoa norri zantzen, norra zizen untzi honekin arrantzan?
3: Nira itona, Julen Isturiz.
1: Julian untzia, bada Donostian, uartera joan etorrian ibiltzen dena?
3: Horregatik deitzen dira.
1: Beraz, isturiztarrak arrantzale eta uartera jendea eramanez, urtetan, ez?
2: Bai.
1: Eta zu ere bai, zemat urterekin Julen, gaztea zara oso?
2: 23 urte.
1: Eta zerk erakarri zaitu, uarterako joan etorri horiek ala arrantzak?
2: Biak, beti danik ikusiet eta gustatu egin zait.
1: Gaur egun berezia da, eta ikusten dut bisitari berezi baduzuela hemen ontzian, hain zuzen ere Karmengo ama daukazu epopan, batel batean jarrita lore zinguratuta.
2: Urte osoan kofradian egoten da, eta ba, egun honetan jizegu barkura, eta ba, paseo bat ematen diogu, baiatik.
1: Zuekin izketan hasi aurretik, jabetu naiz jendea joan etorrian dabilela argazkiak ateraz.
2: Bai, jendari gustatzen zaio, etortzen dagoenea barkura, ateratzen dizkio argazki batzuk.
1: Bere buruari, ama virgina atzean dela.
2: Hori da.
1: Eta iruditu zaitez direla turistak. Bertako jendea da, Karmengo amarekin argazki atera nahi izaten
3: dutela. Bai, dena bertako dia, bai. Aldezarrekoa.
1: Maitea da gaurko eguna Donostiako aldezarrean eta kai inguruan.
3: Bai, importantea da, bai.
1: Hemen inguruko gehienek izan dute arrantza munduarekin loturaren bat beste garai batean baldin bada ere.
2: Bai, gehienak hemendik ibiltzen direnak arrantzalak izan dira.
3: Aitona edo Xaba edo, bai, erraitona.
1: Gaur egun zema zarete arrantzaleak Donostiako kaian?
2: Hiru txalupa, bakarrik.
1: Eta zenbat arrantzale?
2: Zazpi.
3: Ja.
1: Izenak ez eizkigu, zuen Donostiako zazpi arrantzalea nortzu diren jakiteko?
3: Los últimos moikanos.
2: Wilton, Iñigo, Markel, Julián, Borja, Alberto, eta Julen. Gehiago ez.
1: Eta garai batean, Borja, zenbat izan zarete?
3: Ni hasi nintzen amala urtekin.
1: Orain dela zenbat urte da hori?
3: Ba, 30. Eta 2000 urtean, zein gozien hemen? Hoi txalupa edo horrela, 25. Asko ginen, baina deklibe asko eukidugu hemen.
1: Garaio horietan, ze arrantzatzen zenuten?
3: Antxoa, txitxarro, berdela, egaluzea.
1: Eta gaur egun, ustaritze batekoek ze arrantza mota egiten duzue?
2: Berdelaren kanpaina.
3: Importantena gurea da berdela.
1: Eta hori noiz izaten da?
2: Ba, uda berrian gutxi gora bera.
1: Ze matila betez?
2: Ba, bi gehienez, ez hain beste.
1: Eta noraino joaten zarete, urrunditara joaten zarete, ala ez?
3: Hemen, Bermeora, Santanderera, Santoñara, bueno, arraia dagoen lekuan.
1: Eta urteko gainontzeko hilabeteetan, turistak arrantzatzen dituzue?
2: Hori da. Eta mantenimendua baita ere. Barkoari mantenimendua eman zaio.
1: Egunean, zema buelta egin ditzakezue uartera, ez untzi honetan, ez da? Julian izan

0: Kuarekin baizik.
1: Hogeita bost.
2: Gutxi gora, bera.
3: Minimo hogeita bost. Amarretatik zortzitara, ba, ordu erdiro txalupa daukagu. Osa, que... asko.
0: Eta betetzen duzu, eh?
3: Depende eguraldia. Nera ita esaten duen bezala, guzkia da el jefe de ventas.
0: Bero haundiarekin ere uartean ez dakit banik, eh?
3: Bero gehiagi ez da ona inoretzako. Hogeita bost, hogeita zortzi grado, eguraldi oberena da.
0: Eta nondarrak ibiltzen dira uartera joan nahirin? Nongo jendea agurtzen duzu egunero?
3: Ba, bertakoak, eta frantsesak, ingelesak...
4: Amerikanoak ere...
2: Baita ere.
0: Azkenengo urte hauetan ondaleare hortxe dago.
4: Bai.
0: Erakartzen aldu jendea Kristina Iglesiasen eskulturak?
4: Bueno, pixka bat.
0: Urte guztian ere ez dago?
3: Ez.
0: Berdela bezala?
3: Ez, hori da. Udaran, bakarrik udaran eta Semana Santan.
0: Aizue, zuentzat ere gaur ospakizun eguna beraz?
3: Bai.
0: Ze plan duzu gaur arratsalderako?
4: Ba, gaur lan pixkatein. Ba, hemen gaia jasotzen, ja, eta gero ja, afaltzera goaz, familia osoa.
2: Amabos,
4: amasei. Dano batera.
0: Eguna politia izaten da, goizean hasi dute
3: bai.
0: Aita Mariren irudiaren aurrean txistulariek joz dantzan, gero zuek ibili zarete Ama Virginarekin
4: bai.
0: Itxasora irten da, ezta?
3: Hori da, ordoretiko gueltatxo bat eman dugu.
0: Eta ze jende, Ama Virginia zaparte norrera eman duzue?
3: Abeste dutenak txistulariek baita ere, da, dantzariak azkenean ez, dantzariak jartzen dira hemen.
0: Meza izan da gero?
3: Hori da.
0: Eta gero bazkaria?
4: Bai. Bizoiaetan egiten dute.
0: Bueno, Borja eta Julen Isturitz, ba, eskerrik asko gaur guretzat tarte bat hartzeagatik, gozatu, Carmen egunaz.
3: Eskerrik asko.
4: Bueno, mi esker.
0: Ondo segi, uda on.
3: Agur.
5: Bueno, arrantza da herri honek duen arlo sustraitu bat, importantea, eta kantu herrikoiak ere bai, gure sustraietan dagoen gauza bada, kantatzea gustatu izan zaigu betidanik, egia da kantu herrikoiak galtzear daudela asko. Eta horregatik sortu genuen tarte hau, eta horregatik hitz eginen dugu gure kantu arkeologoarekin. Oraintxe eginen dugu bat, kilometro batzuk tarteko, nire Arbiti, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Nontzara, etxealdean, ez?
6: Bai. Hemen freskuren sartuta.
5: Bueno, Bekio, zer moduz astea? Ze aurreko astean gurekin egon zinen, da gero urrengo egunean egun handia izan zenuen uztailaren 10a.
6: Bai.
5: Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea saria jaso baitzenuen, musika ikerketa
6: Orida.
5: Sustatu eta bultzatu kategorian, zure ikerketa lanaren gatik. Bueno, zure ikerketa lanaren izenbura esan beharko dugu uste da, lehen mundu gerra garaian, 1916-17, Alemanian Euskal Presoei egindako grabazioen azterketa Euskal Musika Ondarearen ezagutzan sakonduz, eta ikuspegi historiko eta analitiko batetik egindako lana. Hori da zure ikerketa lana. Eta hori da saritua.
6: Hori da.
5: Zorionak.
6: Bai, mi esker.
5: Bueno, guretzako pentsatuko duzu bezala, aurretik ere bai, baina orain gehiago, ore bada, zurekin tarte hau egitea, ze guk xumeki aurkeztu genizun tarte hau, esan ez, jo, bakantu herrikoiak, berreskuratzeko lan horretan, zerbait egin nahi dugu, Euskadi Irratian, bypassan, eta zuri proposatu genizun da, aranon, hori dena zara.
0: Bai, zer moduzko ekitaldia izan zen, erea?
6: Ba, oso emozionantea izan duzen, gaina Benito Lertxundi ere saritu zuen, Reverter ere bai, baina, bueno, gero Orfeoia kantatu zuen, eta, bueno, ba, Benito Lertxundi hor ondoan eta emozionatu ikustea, eta hori dena bizitzea, ez, hola saritu bezala izan duzen kristona, egiesan, itzik gabe, negoan ni.
5: Bueno, ba, gozatu ze, urtaz ere disfrutatu behar da, beti lana, bueno, tarteka itortzak ere ez dira gaizki etortzen, eta gozatu horrekin.
6: Oida.
5: Bueno, guk gaur zortzi, zure ahotsean, zure bozean entzun genuen kantua aztu ezinik pasatu dugu astea, entzun?

0: Egine eta saratxarena zaritu zinen joan den ostegunean, kantu zoragarri hartaz. Gaur ze konturekin zatoz?
1: Ba gaurre, astea pasatu dut pixko bat pentsatuz, eh? Ze ikusita zenbat saio dauzketen, hainbeste abesti daude, erabakitzea nahiko zaie dela. Baino nik uste dut falta ezin den bat dela hau, ez dakit ezagutuko duzuen edo ez, baino bueno, gaur bereterretxeren kantoria ekarri dizuet.
0: Bai, hau bai, hau ezagunago egiten zaigu. Bai, bai, egia da urrekoa, ez genuela deustaz ezagutzen, baino ja, honei, beste, bai.
1: Bai, ez?
0: Bai, bai, bueno, bai. Aituta dugu.
2: Gure garaietara beste abeste Benitok eta Laboak ekarritako kantua da, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai.
2: Zer jakin beharko genuke, kantu honetaz, Nerea?
1: Ba, bueno, kantu honetaz, aspaldi bilatzen aitu nitzen, eta, ba, kriston historia dauke. Zuberoatik dator, Erdiaroko amaierako abesti bat da, eta bide, zuek esan duzu ezagun egiten zaizuela, ez? Baina mendeetan zehar ahoz-aho transmititu da. Eta 1860ean Salaberrik bere liburuan argitaratu zuen, ez? Ba bueno, betiko ez ahaztu zedin.
0: Ze kontatzen du kantuak?
1: Ba kantua da da kronika beltz bat. Kanta kontatzen da, ba, bueno, garai baten jartzen baldin baga, ez, 15. mendean gertatu zen histori bat da, ez, ba dao bandoen gerra odoltsuaren testu inguruan, eta bueno, ba, garai hartan tokiko nobleak, ba, lurra kontrolatzeko borrokatzen zuen, ez? Eta bueno, kontatzen da nola Leringo kondeak, Luis de Beaumontek, kantan deitzen dio Amauleongo jauna, ez? Eta, ba, bueno, soldadu talde bat hartu, eta bere terretxen etxera bialdu zuen, ez? Soldaduak bere etxea inguratu zuen, pasko gau baten, kontatzen denez, ez? Eta bueno, esan zion kondeak. Bakean irteten baldin baza, ez dizu kalterik ingo, eta biharamunean itzuliko zazure etxera. Eta bueno, bere terretxe fiatu zen noblearen hitzetaz, ez? Eta kontatzen da bere amaren gandik agurtu zela, naiz eta amak badauku nolako beste jendea ezagutzeko beste zea bat, ez?
0: Sena bat.
1: Eta bere amak, hori da, sena bat. Eta bere amak, ba bueno, somatuzun hauetzela egitazkoa izango da etzela bueltatuko. Ze uste duzu pasazela?
0: Uf.
1: Bueltatuko da?
0: Ke ba...
2: Amak arrazoi.
1: Amak beti arrazoi. Trampa bat izan zen, eta bueno, etxetik urrundu bezain laizter, ba, bidean soldaduek hil zuten, eta esaten denez, ba, bere gorpua biharamunean aurkituzun alboko baserri bateko neska batek, ez, Ansasi artean, badirudi ardiak odolusaiarekin ikatuta zeudela, eta antxe aurkitu zuen, bere terretx.
0: Eta da, literaturako metaforarik ospetsuena diozuzuk.
1: Hori da, bide, alde batetik lehen estrofan ja esaten da dena, ez? Altzak ez du bihotzik, altza da hola zuaitz bat, ez? Eta jende hori bai referentzie baserri giroko langintza oneri, ez gaztan berak ezurrik, eta horrek ja da, pues da metafora bat, ez? Zeak Mujikak bere linburuan esaten do dela atari simboliko ilogiko bat, ez? Aurreneko bi esalditan atari simbolikoa izango zena, altzak ez du bihotzik, ez gaztain berak ezurrik, eta ondorio tematikoa izango zen, ez nuen uste erraiten ziela aitunen seme gezurrik.

0: Zoragarria da Nerea, baino ez egit asko eskatzea ezpada zure bozean ere gustora entzunen genuke ba, literaturako metaforarik ospetsuena Nerea.
1: Venga, venga, ez dakit ez esaten.

0: Oilokikorra.
1: Benito hori ezartzen du gabe, eh?
0: Buah. Ez, Benito utzi bere lekun.
2: Enkantu taldearen errepertorioan zuen, taldearen errepertorioan ba aldago bere terretxen kantoria, sartzen aldu zuek, zuek, kantatzen aldu zuek?
0: Ez, hau ez du inoiz kantatu, enkantu niten ditu, pues askotan abestu ez dienak, ez, eta Mikel Laboak eta Benito Lertxundik eta abestu ondoren ba, ez du inoiz abestu. Aspaldi bai grabatu nondan serie taldearekin, Lakrima e Antika e aterazuen diska bat, ez, aintzinako negarra, interesa bali maduzue ba oso disko interesgarria da, hor badao bere terretxen kantoria.
1: Eta zure ikerketa lanetan lentxeagoa ikatu duzu aspaldi ibili nintzen, gerora ere aritu zara edo bazabiltza kantu honetan zerbait jakin nahirik, ala jakin beharrekoak ikertuta daudeia?
0: Ez. Inoiz ez dago dena ikertu, beti dago zerbait bilatzeko eta beti aurkitzen dituzo gauz berrik eta oraintxe bertan pentsatzen nik ezakite eta oraindiken da onaren zati txiki bat ere, ez?
2: Ja.
0: Bueno, bai, ikerketan inun, bai?
2: San nerea.
0: Ez, ikerketan, pos hori, afinazioa, ez? Ikusi nun, eta bai gustatuko zitzaien ba bere terretxen kantoria garai baten nola besten zen ikustea, ez? Ba, intonazio neutroa unika aztertu duten kantaera hau ea nola abestuko zuen kanta hau bera, ez?
2: Bai, zezuk ikertu duzuna afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
0: Hori da. Afinazio hitze baino zuzenagoa izango zen jarri nun, Berderaz jarri nulako afinazio neutra. Bai. Baina da intonazioa, ze batzuk pentsatzen due pues, afinazio edo desafinazioa ote denez, baina da afinazioarekin zer ikusi dauke, baina da bori ba, intonazioa nola abesten denez.
1: Alemaniako euskal presoaien grabazioetan etzen bere terretxaren kantoriarik?
0: Ez nuna aurkitu behintzat, ez.
2: Bueno, bere terretxen kantoriaren beste bertsio bat ere karri diguzu, zein da?
0: Mhm. Ba, bueno, ekarri dut asko gustatu zitzaien bertsio bat, Oian Oliag Inesek, bere zuzendaritzapean grabatu zuen diska bat, ez, Oianeko Zuainetan izenako diska, eta hemen bada bertsio bat, ba, Lucien Larrausek abesten duna, eta asko gustatzen zait.
2: Nerea Erbiti Larralde ikertzailea eta gure enkantu tarte honetan, bueno, lagun egintzaiguna edo egin duguna euskal kantu herrikoien bilaketa hori, ba, hemen mai gainean jartzeko eta aurkitzeko gure pieza hoiek, galtzea dauden pieza hoiek. Eskerrik asko.
0: Zuei, mil esker lan honegatik.
2: Besarkada estu bat. Ta falla aldera.
0: Vale, berdin.
2: Ago.
0: Aio.

0: arratsaldeko 6:28 ez dakit, hasieratik entzun duzuen gure saioa, serio egiten ari garen saioa, horrela hasiz ekin diokuta gaurkoari, baina esan dugu, Oier Gaztesi gure lankidea bidali dugu ilapaintzaile batengana, bilabona, amasa bilabonan den ilapaintzaile batengana, ze irakurri berri dugu hemen zuzenean ginela Instagramen ark utzitako mezua, mezuen errespetua eskatzen zuen, banomait bezero askok, itzordu hartu eta gero ez dutelako kasurik egiten, ez dira agertzen, beraz, bere kejazen, haizu errespetu bat, lanean ari naiz. Bueno, segituan eginen dugula bat, uste dut ja ilapaintzaileak gurekin egoteko moduan dela eta segituan tarte bat eginen dugu eta bere alagatoz.
1: Irudozena hemen da.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ongi etorri,
5: gure amaren etxera.
6: Bi herri.
7: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bi eraikin.
4: Hau, Arespako Txaga Mendibil etxea dugu.
7: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
6: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10:45 ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Bueno, ba, Oier Gaztesi lankidea ilapaindegian dago.
9: Lanean errapetu dugu gonbidatu da.
0: Hombre, klaro, ilapaintzailea da, bai, honen da tope. Berekin hitz egiteko zain gelituko gara. Oier Gaztesi zain da, berak lanak... Lanak bukatu bitartean.
10: Gauzatzen zaigu gero beti guaiztikin arretasatzen. Beti gertzia, iletxok eta...
11: Bala. Bala, zendu dituzetik. Antzik asko, eh?
9: Iepe.
12: Kaixo, txalden, Fernando.
0: Kaixo, Fernando, zer moduz?
11: Aizaz, zuzitzen itziar
0: ba, vale.
11: Eta jokin.
0: Vale.
9: Ah, bai, barkatu, eh?
0: Ez, favorez, barkatu zuk, horrela rapatu zaitugula pin-pam-pun, da nahiko lan daukazula zuk, grazia egin digu egia esan, zure mezu hain zuzen.
9: Lasai, lasai, eskerrik asko.
0: Zuri. Bueno, ordu beteko saio egiteko, ziztu bizian ibiltzen gara, zizkitzuet zehaztasun gehiago emanen, baina ziztu bizian, horrela joan da, eta ailegatu da, Oier Gaztesi, amasa bilabonara, Oier, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, esan dugu ziztu bizian ari garela, nola ezkara abia da bizian ibiliko, ondo ondakoaguna Fernando Alonso baita. Ez da broma, Fernando Alonso, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon.
11: Ez dakit, Fernando, txistea ez da purba bat nazkatuta egon gozara.
0: Hombre,
9: bai, zuk esan dezu.
13: Bueno, beste kontu batzuekin ere nazkatuta zabiltza, arrazoi mordoa baduzu horreterako, ze zure sareetan mezu hau irakurri dugu. Horrela irakurriko dugu, eh? Idatzi duzun bezala xe. Mekauen... En Santa, aste hontan 12 pertsona ez dira etorri. Zita bazuten ere, hori nire lan egun oso bat da. Mina ematen dit horrela ibiltzeak, beste bezero batek probestu dezake zita hori. Gogorazazu favorez, nire denbora zuena bezain garrantzitsua dela. Niri ere gustatuko litzaidake ondartzara joatea, baina lana egin beharra dut. En fin, animo egunarekin eta errespetua.
0: Errespetu guztia dizugu, Fernando, horregatik joan gara zure gana eta horregatik dago Oier zurekin.
9: Bai, eskerrik asko.
11: Fernando, oiko alda, horrelakoak gertatzea.
9: Ba, zoritxarrez ustaian oso oikoa. Ze ez dakit dan temperatura o zita asko anulatze zaizkigu, jendia ondartza jutea, mendia jutea, nik ulertzet plan asko daudela udaran itxeko, baino, klaro, guk hemen lan hain beharrak hau, eta espaldin bazea saltzen, niai naiz nere denbora galtzen, eta baita dirua ere.
0: Ja. Bueno, zuk diozu 12 bezero, egun osoko lana dela.
9: Bai, gutxi gora bera, segun, koloria, eta koloria baldin bada, ba, egun bat baino gehiago.
0: Pentsa, kalte handia egiten dutela, legia.
9: Ba bai, nire gustatuko litzaiake hoi oporregun bezala hartzea, baina hemen txion berraukat.
11: Fernando, badakigu hemen festak direla mendik gutxira, pentsatzen dugu bezeroak ere, bezeroen deia bentzatu garritu gingo zaizkizula festak iristen direnean, zagit, neurri bereziren bat hartzea edo pentsatu duzu, edo horrelako kasuetan horri nola aurre egin dizai okezun?
9: Ba, beira, oaindala la urte, zoritxarrez, egun bakar batian zazpi bezerok faiatu ziaten.
0: Oh.
9: Eta erabakia hartu nun urtero festetan lehendikan kobratzeko inbeharreko zerbitzua. Ze pasada bat iruditu zitzaiten eta bai, eskerrik asko porque lotxagarria da. Hola ibili behar izatea eta ez denai generalizatu, ez? Bezerok dazkau, bai, txapo. Bai. Baino zoritxarrez, ba, udaran areagotu itxeia zitak ba, kantzelatzea.
0: Ai, jendeak izaten du ba, ez? Beharraz, festak heldu direnean mundu guztiak egon nahi du ongi, guapo, illa moztu berritan, kolorea eman da. Presa sartzen dizute itzordu hartzeko, baina gero azaltzen ez badira,
9: efectivamente, gaina ez dut zerbitzu egiten, ez dut kobratzen, eta pertsona hoi, noizpai deitze baldin bait, zita berriz hartzeko, nik esan barraukat ez daukatelaz lekuik, ze egila da ez daukatela lekuik, eta igual beste pelukeri batea jutea, orduan galtzet bezeroi, gehi ematianekan bezero beste bati.
13: Gero ilea moztera edo metxak egitera, bueltatzen zaizkizu bezeroiek, Fernando?
9: Ba, bai, azkenian herri txiki baten bizigea eta ezin zaie gauza hundik esan ze ja. Zerbitzua emateko gaude, baina klaro, ba hoxe, kuriosoa da beti guztaien gertatzea, ze negun ez zaizkigu gertatzen olako gauzak.
11: Ja. Horrela horrela ibirri behar izatea, ez Fernando? Ez dakite, festetan hartzen duzun neurria da hori, baina leku gehiagotan ugaritzen ari den kasua da, jatetxeetan ere asko ari dira neurriak eta hartzen. Tristea da horrela ibili behar izatea, ez dakit, neurri hauek hartu beharko dira urte guztian zehar horrela ibiltzeko, edo?
9: Ba, gustatuko litzaiake. Egia esan, atzo historia egin un momentun, zoragarria izan zen, ba, nere fisioak idatzi ziten, lorerendako batekoa, berdi, leku guztitan berdina gertatzea da. Karal publiko gauden zerbitzu guztitan, ba, guain ustaian berdina gertatzen nahi omen da, eta ba, polilla da, hau posible izatea zuekin konpartitzea.
0: Hombre, karo, arreta eman digu eta gainera gure elkartasun guztia adierazi nahi genizun hemen Euskadi Irratian zuzenean. Gauza bat, jende hori bueltatzen denean, zure ilapaindegira utxe egin da gero beste egun batean. Zuk ze aurpegikin hartzen dituzu eta eurak ze aurpegikin sartzen dira?
9: Ba...
0: Disimulatu egiten duzu edenek?
9: Disimulatu, ez gehiegi, azkenian oso etxuta gaude, karal publiko lana ite duen pertsonak ustet, mundu ontan pazientzia gehien dakaun pertsonak ehala.
0: Egia.
9: Eta, buah, dauzkau anekdotak kontatzeko ikeragarri. Baino bai, ez aurpegi ona jartze deu eta azkenian nahi deuna da bezeroi bueltatzea eta holako gauzak ez gertatzea.
0: Eta haiek zer esaten dute, barkazio horik eskatzen dute?
9: Ba, zoritxarrez ez. Gehiengok ez. Pixkat gaizki pasatzeu sentido hortan.
0: Ja.
9: Eta nik ez diet nahi gaizki sentiarazi gauza horrengatik. Baina, klaro, eske putada bada.
0: Efectivamente.
13: Eta nola heltzen diozu maltsuzkeriren bat egitaren gogoari? Zerbein aurkitan daudenean zure eskutan, no?
0: Zerbrez.
13: Peligrosa ja. Bada.
9: Bai, bai. Gustatuko zitzaiten bati baino gehiago rapatzea edo belarri bat moztea.
11: Eba kitxore bat.
9: Bai, bai.
0: Fernando baino,
9: baino ez. Baino pazientzia, pazientziak ineldet eltzeio asuntu bai, eta esate izueten bezala, ba, aurrea segi behar da.
0: Eutxi tentazioari, eutxi, seguro elkarrezketa honek zerbaitetarako balio duela. Igual lotxa pixka bat sentitzeko hori egin duenak, igual horretarako balio dezake honek. Gozatu, zizurkilez barkatu, amasa bilagunako festez, zure oporrez, eta udaz, Fernando Alonso, zerbait ez nahi duzu Euskadi Irratiko mikrofonoa irekita duzula?
9: Ba ez, egia san eskerrik asko, eta etorri amasa bilagunako festeta.
0: Eta bizi, ilea paindegira.
9: Oida.
0: Aprovechatu, hombre.
9: Pixkatin beharra da, hola.
0: Claro. Bizi ilapaindegia, amasa bilabona. Fernando Alonso, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei.
0: Oier, etorri etxera, estudiora.
11: Bai, ziztu bizian bizi ilapaindegitik. Bera arte.
0: Aio.
1: Aio.
10: Ikusantzia, testu

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Bai pasa.

0: Isabel Velasco, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Aurreko astean ustailak sei zituen eta San Fermini buruz galdetu genizun eta bueno, fresko zinen, baina gaur zer moduz zauden galdetzen badizut, zer moduz?
1: Bueno, ya gaur ez da galdetzen zer moduz, ya hori ez da galdetzen.
0: Ez da galdetzen,
1: ya si eso.
0: Ongi pasatu ziren, ongi pasatu ziren.
1: Bai, beti ongi, beti.
0: Vale. Vale. Bueno, Gerra Zibila nork finantzatu zuen kontatu nahi duzu. Asko gustatzen zaidan gai bat. Ze askotan astu egiten zaigu. Bueno, garai hartan ere, gaurkoetan gertatzen den bezalaxe, gerrak finantzatu egiten direla. Dirua jartzen duela norbaitek gerra egiteko.
1: Hori da, bai, eba dirudi gaurko gauza dela, gauza modernoa dela, eta ez, ez. Gainera, aurten, mendik pare bat egunetara, 80 urte egingo ditu 1926ko uztailaren 18tik. Bigarren Errepublikako gobernua boteretik kentzeko aleginean Espainian gerra zibilera eraman zuen estatu kolpetik.
2: Había ido deslizándose por una trágica pendiente hasta poner en entredicho su propio ser o no ser como nación civilizada.
3: Asume el mando el jefe de los conjurados coronel.
1: Familitarrek, paramilitar falangista eta karlistekin batera, 40 urtez iraungo zuen diktadura imposatu zuten estatuan. Edonolako oposizio ezkertiarra zanpatuz, hainbesteko ahaleginarekin lortu ziren emakumeen eta langileen eskubideak atzera eginaraziz, eta Espainiako historian izan den goseterik larrienetako bat eraginez, besteak beste, eh?
0: Ja.
1: Frankismoaz eta gerra zibilaz, ba bueno, eta represioaz ere asko hitz egiten da. Eta zorionez, geroz eta gehiago lantzen den gaia da.
0: Bai, zuen artean ere bai, ez?
1: Bai. Historialarien eskutik, baina baita ere nik uste gizartearen partez ere. Nik uste interesa abinorantetan. Eman dela, gai hauei buruz hitz egiteko eta entzuteko naia, ba badagoela gaur egun.
0: Ba, eskerrak, baina iruditzen zaite esan behar duzula orain,
1: baina, bai, bueltatuko gara, 1926ko uztaila horretara. Ba, gure historiaren pasarte gogor hau bizitatzera, askotan nolabaiteko kausalitate izaera bat eman zaio, ze horren inguruan itzen dugu, enondik dator, edo nola sortu zen kolpea.
0: Vale.
1: Malean, edo askotan, Errepublikako gobernuaren arazoei erantzunez eman zen estatu kolpe bat azaldu da, edo horrela irakatsi da. Baina, egialda hori, oza, esan dezakegu kolpe militarra, guda eta diktadura Errepublikaren gestioaren ondorio izan zirela? Erantzun motza, ez.
0: Eta erantzun luzea?
1: Eta erantzun luzea, ez. Baina, gainera bagaia dirudien baino askoz konplexuagoa da. Gerra zibila ez zen gerra fratizida bat izan. Potentzia internazionalen sake taula izan zen, eta 20. mendea moldatuko zuten indar eta ideologien estenatoki izan zen. Gerratea gainera ez dugu Errepublikaren arrakasta eta porrotekin lotu behar. Gerratea kolpe militarraren porrotaren ondorio bat da.
0: Eta ba, hori joera bat bada, ez? Ez dugu Errepublikaren arrakasta eta porrotekin lotu behar, baina hori oso maiz egiten da.
1: Oso maiz, zer ematen da Errepublikaren ondorio bezala. Bai. Eskotan ere testu liburuetan, baina ez. Gerra zibila, militarrek herrialde osoan botere askuratzeko gai ez zirelako hasi zen eta militarren kolpearen ondorio da.
0: Vale.
1: Ez du Errepublikaren gestioarekin zer ikusirik. Militarren erabakia izan zen.
0: Fokua aldatuko dugu beraz.
1: Mhm. Hori da. Kolpea berasi eta berehala piztu zen errepresioarekin jarraituz, zer ikusten dugu, zein puntutaraino planifikatuta zegoen kolpe hau. Estatu kolpe bat ez da egun bateko gauza, claro, ez da juntatzen zure lagunekin tala, prestatuko dugu kolpe militar bat, ez, hau planifikatzen da. Eta kasu honetan, bigarren errepublikaren aldarrikapenaren momentu beretik hasi zen hau behera botatzeko planak. Mm-hmm. Zer behar da estatu kolpe bat montatzeko? Ba bueno, indar militarra behar duzu, babes politiko eta sozialak, claro, kolpea arrakastara eraman behar da. Eta noski, finantzazaileak behar dituzu.
0: Hori, lagun batek esanen lungoekin bezala, mandanga.
1: Mandanga behar los lereles, diruak armak erosten ditu, baita hegazkinak ere, eta bombak, eta tankeak, eta gainera ere, diruarekin lobby politikoak sortu eta mantendu aldira.
0: Uh-huh. Eta, bueno, galdetu beharko dizugu, ja nork jarri zuen dirua?
1: Claro, nork jarri zuen dirua. Ba, bueno, Espainian betidanik egon diren botereak. Lurjabe handiak, aristokratak, oligarkak, haien boterea azken finean, eta haien dirua ere, arriskuan ikusten zutenak langileriaren antolakuntza eta eskubide eskuratzea. Arekin. Hauen artean, izen eta bizen ezagunak ditugu, adibidez, oso entzuna izan da, Juan Marc.
0: Juan Marc zertzen Frankoren bankeroa?
1: Kanbo politikari katalanak Mediterraneoko azken pirata deitu zuen Juan Marc, horrela, tono horretan. Hori da, ja, eta ja da, lehen mundu gerratik, garai horretatik, ba, kontrabandoan aritu zelako ingelesekin zein alemanekin negozioak egiten. Mm. Ze, filin asko zeukan ingelesekin, baina negozioak tartean, negozioa ziren garrantzitsuena tiponentzat. Horrela, Espainiak eta Europa osoko gizonik aberetsen datekoa, ba, bilakatu zen. Eta republika garaian, zoritxarrez, berarentzat eta bere negozioentzat, ba, bueno, korrupzioaren aurkako ikerketak jarri ziren martxan. Beraz, ja. Ez gaitu, harritu behar...
0: Bukatu zitzaien txoioa.
1: Hori da, eta bera bezalako beste hainbat enpresariek, ba, bueno, kolpe militarra finantzatzeko prest zeudela.
0: Karo, eta republika bertan bera usteko, karo. Zer egin zuen, zehazki, gizon honek?
1: Ba, bueno, adibidez, ba, gobernu errepublikarra ez egon kortzeko grebak sustatu zituen eta finantzatu zituen, eta ere, ba, bueno, hain simbolikoa dena, hain zuzen ere, berak ordaindu zuen Dragon Rapid hegazkinaren alokairua, Franco Tenerifetik Marokora eraman zuen aloka, hegazkina Afrikako armadaren agintea hartzeko, berak jarri zuen hor. Guztira, 600 milioi pesteta jarri zituen matxunatuen esku.
0: Pentsa.
1: Eta, hori da, bere eragin mediatikoaz baliatu zen, matxinatuen irudia bultzatuko zuen, ba, kanpaina mediatikoak egiteko, eta ere republikari laguntza kenduko zion nazioarteko propaganda, kanpaina bat finantzatzeko. Izan ere, Juan Marc, batez ere, kapitalista bat zen, enpresari bat zen, eta Espainian erregimen fasista bat ezartzeak, ba, bere negozioi lagunduko balie, ba, bueno, ongi etorria izan dadila erregimena.
0: Baina etzen kasua, eta orduan, takatun. Ja, Juan Marc etzen izanen alare pentsatu nahi dut, edo pentsatu dezakegu, finantzatu zuen bakarra, egonen ziren gehiago.
1: Hori da, bai, bai, bai, imatxinatutako alderdiak, ba, aurrekoa gutxi baliz bezala, beste finantziazio iturri bat zeukan, garrantzitsuna, laguntza internazionala, noski. Zehazki, ba, Europan bertan hain indartsu zeuden erregimen fasista Italian eta nazia Alemanian lagunduko dute diruarekin. Hauek, diruz eta material belikoarekin ornituko dituzte, ba, tropa fasistak.
0: Ja, eta estatu batuak, beti hain presente, gondirenak Espainiarren norabide aldaketa historiko guzietan?
1: Ba, bai, hemen daude ere, laguntza ere Atlantikoaren bestertzetik zetorren. Texaco petroleo enpresa estatu batuarraren eskutik hain zuzen ere. Ba, Texacok petroleo kopuru handiak desbideratu zituen ezkutuan fasistentzat deskontuarekin. Ze claro, pentsa behar dugu, panorama internazionalean ez interbenitzeko tratatuaren testuinguru horretan gaude. Teknikoki ez zuten parte hartu behar, estatu batuek gerran, baina Texacok bai petroleoa desbideratzen zuela. Ta Frankoren garaipenerako ezinbestekoa izan zen laguntza hau. Eta hurrengo hamarkadetan, estatu frankistak hiritarrei ordainaraziko zien zorra izango da, bai, Italia, Alemania eta estatu batuekin.
0: Eta Espainian bitartean, hori da, Espainian bitartean denak gozek hiltzen.
1: Hori da, gozea pasatzen, ba, bueno, nekazaritza eta industria produkzioa, ba, zor horiek ordaintzera zuzentzen ziren.
0: Beti behar dela dirua, antenerako, gerrarako, gobernu ba mantentzeko, alderdi eta lako, pentsatzen dut ere, alderdi errepublikarra norbaitek finantzatuko zuela.
1: Bai, bai, bazteukade, ba, bere dirua. Azteko, estatuko fondoak zituen, bere eskutan, errepublikak, Espainiar estatuko fondoak, Errusia eta Frantziara bidaliak izan zirena egin handi batean, hortik dator Moskuko urrearen, bueno, erdi kondaira, erdi errealitate hori, Moskura bidali zen dirua, urrea. Gainera ere, desjabetzeak egin zituzten, eta diru gehiago inprimatu zuten. Eta noski, horrek azken batean, ba, inflazio jasanezin bihurtu zen. Ere, ekonomikoki, ba, ondoratu zuen, errepublika. Nazioarteari begira zer gertatzen da? Ba, esan dugun bezala, 1936ko abuztutik, kolpea eman eta gutxira, Frantziak eta Erresuma Batuak ez interbentzioaren ituna bultzatzen dute. Espainiako gatazkaren edapena saiesteko prinzipioz, hori da teorian.
0: Vale.
1: Eta horrek azken finean, gobernu errepublikarraren isolatzea karri zuen, bai ekonomikoki, bai militarki. Eta badakigu zoritxarrez, zein izan zen gerraren amaiera, eta haren ondorioak oraindik ikertzen ditugu, historialariek, baina, klaro, zerretatu zen gerra posible egin zuten pertsona hauekin.
0: Ba, begira, susmoa dut, oraindik ere finantzatzen jarraitzen dutela kontatuko duzula de horrelako zerbait, ez? Berdinek segitzen dutela hor.
1: Posible da agian noiz bait, Juan Marc, edo ere ikerketaren munduan entzun duguna, Juan de la Cierva horrelako izenak, fundazio itzaz lagunduta ikusia. Fundazio Juan Marc, eta zu esatzen zu, ba, bueno, dirua zeukan tipo bat izango zen, askotan fundazio kulturalak bilakatzen dira. Ba, bueno, erregimena frankistarekin lotutako dirutza askok, urteek aurrera egin ahala, haien irudi publikoa eta izena garbi mantentzeko esfortzu handiak egingo dituzte. Eta, klaro, bereziki, 1945, bigarren mundu gerra maituta, ba, gobernu errepublikarrari lepoa eman zieten herrialde eta pertsona askok euren burua fasismoaren eta nazismoaren aurkako borrokan garaie aurkeztu nahiko dute. Mm. Estatu batuak adibidez, nor garaitu zituen naziek? Ah, estatu batuek, baina gero frankismoa finantzatu zuten. Ba bueno, pff. No, Espainiako fasismoa, ba boterera emantzutenek ere, pausu bat emango dute albo batera eta diru horren zati bat filantropian inbertitzen hasiko dira. Etorkizunari begira, ba bueno, aurpegi garbiketa bat izango dela.
0: Zuritze bat. Ja. Bueno, beraz, gerra ondoren ze pasatu zen? Nork ordaindu zuen, esan dezagun, nork ordaindu zuen gerra zibila?
1: Hori da, nor finantzatu zuen, ja, baina nor ordaindu zuen azken finean, ba, bueno, Frankok boterea lortu zuen, hori bai, berak aupatu zutenen, privilegio ekonomiko eta politikoak mantendu zituzten, aurretik zituztenak, eta dirua aurretik zegoen eskuetara bueltatu zen, azken finean, enpresen jabetza esku berdinetan gelditu zen. Baina hiritargoa, inoiz baino pobreagoa izan zen, bereziki 40 eta 50 marko hamarkadetan zehar.
0: Oso hamarkada gogorrak.
1: Bai, bai, miseria hori gainera ahozko iturrietan oso ongi ikusten da, miseria zen bazegoena iaia mundu guztiarentzat. Espainiak hamarkadak behar izango zituen Europako beste herrialdeek zuten egoera lortzeko edo gerra aurreko egoerara bueltatzeko. Mm-hmm. Bai, bai, hamarkadetako ba atzera pausua ematen da. Gerra zibila sarraski bat.
0: Bai, latza,
1: sarraski. Bai, fisikoa, politikoa, ekonomikoa, kulturala eta psikologikoa alderdi guztietan. Eta gaur egun ere herritarenganako, ba bueno, zorra badago, batez ere errepresioa gordinen jasan zutenenganakoa. Nik uste, historialari bezala, bai, aitortza garrantzitsua dela, baina aitortza lehen urratsa da. Gizarte gisa, hori da. Frankismoa izan zen trauma kolektibo hau. Gainditzen hasi nahi baldin badugu, ia mende bat geroago, ba nik uste aitortzaz gain justiziara eta erreparaziora jo beharko genukela.
0: Eta oneraino gerra zibila nork finantzatu zuen tartea. Lisabe Velasco, plazera izan da.
1: Berdin, plazera nirea.
0: Urrengo astera arte.
1: Agur. Aio.

0: izateko bi minutu terdi eskas gelditzen dira. Udan gauzak serioago edo hartu nahian egin dugu gaurko bai pasa, gaurko saioa, hemen gaudenok, hemen guztiok. Bueno, gure burua ere oso serio hartzen ez dugunak gara, hori ere aurreratzen dizuegu. Bihar arte.
1: Seia kaldera, bihar.
2: Bai. Itzuliko gara, seiak eta bostean.
3: Edo seiak eta lauan nagian.
0: Ala, venga, hombre. Seietan.
2: Ador. Ja.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eguneko albiste nagusienetakoa Luxemburgotik iritsi da gaur, amnistiari buruzko legea babestu du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. Auzitegiak besteak beste dio amnistiak tratu berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzen dituela, adiskidetasunean laguntzeko asmoa zuela eta tentsio politikoak baretzekoa. Espero ziteken bezala reakzioak ugariak izan dira, bai Katalunian, bai Espainian eta baita Euskal Herrian ere, berehala aztertuko dugu gaia egunak ekarri dituen beste albisteekin batera, baina lehenago errepideen berri eta eguraldiaren iragarpena jasoko ditugu mezularian.
2: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eta hasteko Amaia Portugal arratsaldeon, jakin dezagun zein den egoera errepideetan.
3: Bai, azken orduko istripu bat Artazako errepidean, Leioako tunelen inguruan, hiru autoren arteko talka izan da Getxorako noranzkoan eta gutxienez lagun bat dago zaurituta. Ertzainak ez ezik, suhiltzaileak ere tokian dira eta litekena da beraz bidaiariren bat harrapatuta egotea ibilgailuren batean. Eskuinarreia itxita dago Getxorako bidean eta lehen autoilarak hasi dira. Horrez gain, Adi Zumaiako ordainlekuan, AP8an Bilborako noranzkoan, auto batek matxura izan duelako puntu horretan.
1: Eta Nafarroan, foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du, badaezpadako neurri gisa, mugakide duen Aragoin piztu den zute larria dela eta.
3: Bai, Aragoiko 5 bilas zonaldean 6.000 hektaria kiskali ditu jada zute horrek, eta ondamendi gunetik gertuen dagoen Nafarroako herriari, Petillari, perimetroa ezarri dio foru gobernuak. Zute egunetik 21 kilometrora dago Petilla, naiz eta orduotan espero den haize aldaketak mesede egin beharko liokeen. Foru gobernuak protokoloa aktibatu ez ezik, dispositiboak bidali ditu, mugakide duen erkidegoan piztu den zute larria itzaltzen laguntzeko.
1: Ba, eguraldia aipatu dugu, beroa aipatu dugu, haize aldaketa aipatu dugu, egia san aspaldiko parte zarna sartu dugu. Gaur kostaldean behintzat, freskura handirik ez dugun arren, baina barrualdean nahiko bero izan da egunean zehar, eta tuteran esate baterako 35 gradutik gorako temperatura izan dute. Jakin dezagun zer datorren datuzen ordu hauetan, Euskal Meten da Naiara Barredo, arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon, giharria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu baliteke ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
1: Eguraldi aldaketa beraz, Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ontzat jo du Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea, araudi europarrarekin bat datorrela eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela aitortu du Luxemburgoko gorteak. Carles Puigdemont presidente ohiaren itzulera errazten du epaiak, azken hitza Espainiako Auzitegiek izango badute ere. Bruselanda Aitor Sagarzazu, arratsaldeon, kontaiguzu.
5: Arratsaldeon bai, Espainiako auzitegiek zituzten bizta lantzak argitu eta usatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Hori litzateke Mas eta Puigdemont presidentoien kasu adibidez. Generalitateko beste 31 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua du. Kataluniako independentzia lortzeko mugimenduaren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei, dozena bat CDR-ri eragingo lioke puntu honek.
6: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas.
5: Cohen Lenart, auzitegiko presidenteak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak eta adiskidetza errazten duela. Erabateko babesa eman dio legeari beraz Batasuneko Justizia Auzitegiak, eta orain herria Espainiako epaitegien teilatura igaro da.
1: Ba, Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa ospatu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpen hau, eta berehala osorik aplikatzeko ere eskatu du, baina Alderdi Popularrak dio ez duela eztabaida politikoa itxi. Oiane Perez, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara, gaurko egun handia dela zioen Moncloatik Felix Bolaños presidentzia ministroak argi geratu delako merezi izan duela Katalunia eta Espainia adiskidetzeko egindako guztiak. Hala ere, normalizazio prozesua guztiz amaitzeko amnistia legea lehen bailen aplikatzea ezinbestekoa dela gaineratu du.
8: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización.
7: Alderdi Popularrak errespetua azaldu dio ebazpenari, baina amnistiarena justiziatik harago doan auzia dela salatu dute, onartezina dela Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei.
9: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad.
7: Ondorioz, absolbitu gabe jarraitzen du popularren iritziz separatistek egindako arduragabekeriak.
1: Ba, reakzio soka luzea ekarri du Luxemburgotik iritsi den epai honek. Espainiako gobernuak bezala Kataluniakoak ere lorpen gisa ospatu dute ebazpena eta erabateko garaipen politikotzat jo dute alderdi independentistek ohartaraziz bide batez Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa ez dela konpondu. Janire Grenabarrena, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon, Generalitateko presidenteak Salvador Illa sozialistak oso albiste ontzat jo du ebazpena eta orain amnistia legea berehala eta osotasunean betetzeko eskatu du.
11: Que més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? La seva aplicació és d'obligat compliment.
10: Amnistia legeak Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoa konpondu ordez, juntzi independentziaren aldeko borrokan jarraitzeko indarra ematen diola uhartarazi du Jordi Turull idazkari nagusiak, Oriol Junqueras RCko presidenteak bestalde, hau etapa berri baten hasiera dela azpimarratu du.
12: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
13: Ja no hi ha excuses, la llei s'ha d'aplicar.
10: Euskadin txalotu egin dute ebazpena, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak. Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete berriz Maribel Bakero eta Mertxe Izpurua, EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaleek.
14: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-ean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
15: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
10: Biek ala biek epaitegietara jo gabe gatazka konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu duten.
1: Eta Carles Puigdemontek berak ere hitz egin du sare sozialen bidez, garaipena eztabaida ezina dela dio eta epailei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurka ere jardungo dutela orain amnistia legea aplikatzeari uko egiten jarraitzen badute. Luxemburgoren epai honek Oiane Puigdemonten itzulera erraztu egingo du, baina ez da erabakigarria, ezta?
7: Alaxe da, amnistiaren aldeko ebazpen guztiak zaizkio lagungarri Puigdemontik, gehiago Europakoak, baina bere etorkizunak oraindik ere esan behar da Espainiako epaien esku egoten jarraitzen duela, eta konstituzionala izango dela uda ostean ziurrenik etorkizun hori argituko diona. Izan ere gorenak amnistia legearen zirrikitu bat darabil, Puigdemont atxilotzea eskatu, eta beste politikari kataluniarrei inabilitazioa mantentzeko zirrikitua da pertsonalki aberastu zirrikitu. Dela esatea, erreferenduma diru publikotik ordaindu zutelako eta ez euren poltsikoetatik, amnistia legeak espreski barka ezina dela dio inor aberastea. Luxemburgoko epaiak epai beraz, urriaren bueltan ebatziko du konstituzionalak zentzuzko ote den Puigdemonten aurka egiten jarraitzeko jarena epaileak gorenean darabilen interpretazioak. Konstituzionalari itxaron gabe ere ebatzi dezake gorenak berak, baina ez da horrelakorik espero.
1: Oiane Perez, zuzenean Madrildik, eskerrik asko, gero arte.
7: Gero arte.
1: Konponbidearen, bakiaren eta elkarbizitzaren zuzenean Madrildik, eskerrik asko, gero arte.
7: Gero arte.
1: Konponbidearen, bakiaren eta elkarbizitzaren alde berriz, datorren abuztuaren

0: erbesteko auziaren konponbiderik gabe.
1: Elkar bizitza justu eta iraunkorra defendatu du Sarek eta lanean jarraituko dutela diote preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria lortu arte.
2: Lan alorrean, etorkizunari begira dago Valentziaga ontziola, salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz, eraikitzen ari diren itsasontziari gila jartzearen ekitaldia egin dute ontziolaren garaiberriaren adirazgarrian izan zara, onintza segurola, kontiguzu arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Valentziaga ontziola erosi duen Seyfin Traidox multinazionaleko burua Zumaian izan da, Mikel Jauregi Industria Sailburuarekin batera Carmengo Amaren egunean, itsasoari lotutako sektoreek Euskal Herrian geroa badutela azpimarratu dute.
4: Ehun urtearen ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
3: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaieko langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxo erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
2: Gai ezaldatuta Euskadi, Europako lekurik seguruenetakoa izan arren, herritarren kezka handitzen ari dela eta horri erantzuteko plan integrala aurkeztuko du urte amaitu horretik Eusko Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak kaleran poliziaren presentzia areagotzeko beharra ere nabarmendu du Unai.
1: Alarmismori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du Imanol Pradalesek mundua azkar batean aldatzen ari dela eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du.
5: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
1: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30etik gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea eta ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bestalde, balioak galdu eta autoritate printzipioa zalantzan jarri dela ikusita, itun sozial eta politiko bat lortzea defendatu du Pradalesek.
2: Erronkari udalak ezarritako hiru dolu egunetatik lehen dabizikoa gaur, atzo Ibaian itota hil ziren ama eta 7 eta 11 urteko bi semeen heriotzaren ondotik. Herritarrek gertutakoa ezin sinisturik jarraitzen dute, ikerketa martxan da eta hipotesi nagusia da istripu bat izan zela bai ama eta baita bi semek ere etzekitelako igeri egiten Aitor Perez.
6: Guardia Zibilaren ikerketaren lehen zantzuen arabera 29 urteko ama eta bi semeak ito ziren batzuk besteak laguntzeko aleginetan. Hiruek etzekiten igeri egiten eta litekena da lehendabizi batek arazoren bat izan zuela eta ondoren besteak laguntzen saiatu zirenean hiruak bertan zendu zirela.
7: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
6: Ezkai baian dagoen putzua ez da oso ondia, baina presa bat dagoenez puntu batzuetan ia 3 metroko sakonera du. Gertaerak samina eregin du herrian 200 tale besterik ez ditu erronkarik, eta kolpea latza izan dela dio Patricia Bizkarret erronkariko zinegotziak.
8: Da, herri txikietan deno familia bezala gaude, no, bizigara. Erronkarien familia pizkatea handia edo txikia bizigara, urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
6: Herritarrek omenaldi xumea egin diote familiari istripo izan zen lekuan lore sortak utzi zalarguna eta beste senitarteko batzuk ere bertan zirela. Erronkariko udalak berriz hiru dolu egun ezarri ditu eta gorpuak Marokora eramateko izapideetan laguntza eskaini dio familiari.
2: Banafarroan jarraitu zepaileak kartzelan sartu ditu diruaren truke atzerritarrei bizitzeko talan egiteko baimenak faltsutzen zituztela eta Guardia Zibilak atxilotutako 5 lagunetatik 4 amaia.
9: Iruinean eta Tebasen izan dira atxiloketak eta talde kriminaleko kide izatea, administrazio publikoaren aurka egitea eta immigrazio irregularra bultzatzea egotzi diete. Guardia Zibilak duela urtebete hasi zuen ikerketa, gehien bat magreptarrak eta siarrak jomugan zituen sare bat zegoela susmatuta, etorkinei beren egoera erregularizatuko zietela agindu zieten diru truke. Atxilotuetako bat Nafarroako atzerritarren bulegoko langilea zen eta bulego hau ere miatu dute baita dokumentazioa eraman ere.
2: Eta Baionako bestek bigarren eguna gaur eta dagoeneko 5 sexu eraso kontatu ditu Itaia emakumeen antolakunde sozialistak lehendabiziko orduetan. Itaiak jakinarazi duenez, atzo gaueko 10etatik goizaldeko 4etara jaso dituzte 5 eraso horien salaketak.

0: Pontrike kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean eta hor izango direla adierazi dute. Bitartean, gaur etxeko txikienak izan dira protagonista, Baionara goaz, anda Inize Butrón, kontaiguzu ze giro izan den gaur, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, aurrak nagusitu dira Baionako karriketan jaien ostegun honetan, aurrak korrika egurrezko zezen baten gandik iesi, aurren oiuak nagusi Leon erregearen irekitzean. Nagusi ere arratsaldeko ekimen guztietan, Poterneko jokoetan, zen Patxaplazako festa alternatiboetan eta baita karrikaldian ere. Euskal kantza eta dantza biltzen dituen karrikaldiak berriz ere arrakasta handia bildu du aurten. Jean-Marc Landaretz antolatzailea.
2: Ordu guziz bada itzordu berezi bat edo desberdin bat. Ezo zerbaiten ikusteko, entzuteko edo zerbaitetan parte hartzeko.
1: Eta karrikaldik sorpresa berezi bat eskaini die gaztetxoei Piso raplariaren kontzertua ikusteko aukera izan baitute.
3: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Euskadi Irratia.
0: Eta arratsaldeko 7:30 bitartekoak kirol kontuekin Adur Sarasu arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
0: Basura daitza.
6: Ba mundiala iburuz hitz egin barko dugu, badaukagolako finala igandean iluntzeko 9:00etan gogoratu Argentina finalean izango da bigarrenez.
5: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
6: España, Argentina, entzule laguno, arratsaldeon, hori izango da igandean New Yorken iluntzeko 9:00etatik aurrera jokatuko den munduko kopako final handia. Atzo Argentinak berriz ere markagailua iraultzea lortu zuen azken minutuetan, kasu honetan Ingalaterraren kontra, Malvinak muruan zituztela, Enzo Fernandezek lehenengo eta Lautaro gondoren hankaz gora ipini zuten herrialde egoamerikarra bigarrenez segidan munduko txabelgetako finalean sartzeko. Munduko kopako hiru final jokatu dituen futbolista bakarra momentuz Cafu da, gainera berak bira bazi zituen. Igandean Messik berdindu lezake, hori bai, brasildarra ezen iruretan hasierako 11koan izan Messi izango da, ez bada ezer arari gertatzen oski, hori lortuko duen lehen jokalaria. Hortxe entzuten duzu Eskaloniren taldearen aldagelako giro Argentinak merituak egin zituen oski markagailua iraultzeko, baina Ingalaterrak ere harriak bota zituen bere teilatuaren kontra. Entzun adibidatu hauek, 60. Minututik 84. 18 minutu hoietan Tutxelen gizonek bakarrik bi pase eman zituzten, biak gainera Pickford atezainaren eta Stones erdiko atzelariaren artean. Eta Gordonek utxe eta bateko egin zuenetik neurketa amaitu arte, 37 minutuko tarteari buruzari naiz, Argentinak 188ko baloi jabetza izan zuen. Ikaragarria, Juanan Larrañagaren iritzia.
7: Ez, nik uste dut, akatz hondi bat intzula hori Inglaterrak, ez? Inglaterra ondo zegoen, kausak ondo egiten ari zen, marka baian aurretik ipin izanetiken bukaera, partidura bukaera, oso gaizke egon zen. Defensako lana kaskarra egin zuen, Argentinak nik uste dut, hortikan aurrera eta aldaketak inbatez ere aurrera pausu hondi bat eman zuela, eta gero aukerak izan zituen, aukerak ez, irabazizun bezala irabazteko, ondik eta diferentzik egin irabazteko, aukera pila bat izan zuelako, eta nik uste dut hor, akatzik handiena Inglaterraren izan zen, ez? Eta egia da, Argentinak ia kanporak eta guztietan, o partido guztietan, sufritu duela, ez? Beti gehienetan galtzen hasi da, eta markagailuari buelta mandio, ez? Da horrek garbi erakusten du, ba, intentzioa handi bateko talde badela, eta eosen momenturako prest dagoela, eta lehiakorra dira, labatez ere, oso lehiakorra dira, eta hori garbi erakusten du azkeneko partiduetan, ez? Egiptoren aurka ere, galtzen egontzen, eta gero partida bit utz eta bigaltzen egontzen, eta partida vuelta eman zion, eta oberderekin antzeko inizaren lusapenea irabazi zion. Suizia dire, lusapenea irabazi zion. Sufritzen dakien talde bada, eta lehiakorra, oso lehiakorra da.
6: Oso lehiakorra dio Juanan Larrañagak, parean finalean Espainia izango du, Europako txapelduna eta Ameriketako txapelduna, baita ere, Katarren 22an munduko txapelduna izan ziren taldeak arituko bida, beraz, nor, baino nor gehiago, Larra.
7: Finale behar bat ikusteko gola pentsatzen dut, ez? Atzo, Argentinak garbi irakutsi zen zer den, ez? Lehenengo zatea ikusi genuen, da lehenengo zatea oso gutxi ikusi genuen, joko gutxi, egontzen, falta asko egintzen. Hortan ere abila da, gauzak ondo egiten ditu, falta asko egiten ditu gaina egin behar denean, da nik usten dut oso lehiakorra dela, eta hori da oso oso garrantzitzua, beti partioan sartuta egoten dan talde bada, ez? Da nik irutzen zai gainera, zera selezionatzaileak Eskalonik ere, erabaki honak hartu dituela, ez? Zein atera zituen, Simeonen seme atera zuen lehenengo partioa jokatu zuela hamaikakoan, eta bat, zertarako? Guerrero bada. Jokalaria bada, baina guerrero bate bai, eta nik uste tolakoa behar diala. Momentu batzu, askotan, da momentu horietan garrantzitua izan zen baita ere, bera ez, eta gero ja beste batzuentako gelditzen jokoa. Eta nik uste tolo dagoela, favoritu ezin den, oso zaila da, izatea. Mm-hmm. Osea, biak nik usten dut, joko desberdina daukate, baina oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eusin momentutan erabak eliteke ez, eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikusteko aukera izango dugula.
6: Final hori, esan bezala, igandean izango da, iluntzeko 9etatik aurrera, egun bat lehenago, eta iluntzeko 11etan, ez 9etan, Ingalaterrak eta Frantziak jokatuko dute hirugarren postuaren borrokan. Gure futbolean hainbat kontu, Alabesek, ofiziala egin du gaur goizean Mikel Rodríguez getariarraren fitxaketa, Realaren arrobetik datorren jokalaria da, pasaden denboraldian bigarren mailan jokatu zuen Sanserekin, eta 2 milioi euroren truke iritsi da Gasteizera, gainera, talde txuriurdinak jokal Jokalariaren eskubideen 150 gorde du eta talde txuriurdinak ere berrerosteko aukera izango du. 5 urteko kontratua sinatu du Mikel Rodríguezek eta lehenitzak ere utzi ditu Alabeseko jokalari bezala.
8: Kaixo, Mikel Rodríguez naiz eta Mendizorrotzan dago ja zuedena hori aitzeko. Mila esker da ilusio handiz dena matea.
6: Talde Gasteiztarretik atera aurretik neskak ere fitxaketa egin dute Juliet Vidal, ezkerregaleko jokalari frantziarrak urtebeteko kontratua sinatu du Bayer Leverkusenen azken bi denboraldiak eman ostean. Gizonetara bueltan, Atletikek Osasun parte bikoitza jakinarazi du duela pare bat ordu. Dani Bibianek lesioa du eskuinankako aduktor luzean eta Maruan Sanadik ere lesioa du ezker belauneko artikulazio tibio peroneoan. Bi jokalari klubak dio bilakaeraren zain daude. Koska bat beraxiago, Eibar atezainik gabe gelditu da Jonmi Magunagoitiak gainkarga dauka eskuinisterrean eta Luis Lopezek, bigarren atezainak, ezker eskuko atxikia utzi du liga hasierara iritsiko dira, hori bai beraz, lasai egon armagin guztiak. Eta azken ordukoa, hau ere Eibar munduan, Odei Arrillaga mutrikuarrak Mirandesen jokatuko du utzita datorren denboraldia. Kontratua duela aste gutxi berritu zuen eta Andubara joango da minutu bila. 7:23 Frantziako turra, 12. etapa, Tim Merlierren 3. etapa garaipena. Eroriko itxusiak hori bai ikusi ditugun Chalon du Saoneko esprinean. Kronika Jose Maria Pablazak dakarkigu.
9: Ibilbide liburuaren bigarren partea hasita Chalon-sur-Saonen Tim Merlier Flandriarrak eman dio errematea ia ziurra urtengo ekitaldiak izango duen azkeneko esprinari. Soudaleko ziklista izan da ekitaldiko gizonik azkarrena, 3. du aurten turrean, 6. bere ibilbide osoan. Berak egin du bidea gainera bere kabuz ez baita Stuyven bideratzaileak ezkarraldetik zabaldutako erraietik agertu. 5 etapa ziren esprinerako eta 5etan bete da gidoia, bete noski oraingo ziklismoak indartu dituen ezaugarriak bistaratuta. Esaldiek inoiz ez dute baimenik minutu terditik gorako aldea ateratzeko eta gaur ere hala gertatu da. Bai eta pasieran azparren tarteko zuen laukote batek egindakoarekin, bai eta ere kilometroetan iraupen handiagoa izan duen beste laukote batek garatu duenarekin. Hor tarteko zen beste behin Bestrofer Belgikarra. Ziklismo honek ezaugarri duen beste osagaia berriz, talde jakin baten treno edo erritmo bortitz eta jarraitu baten falta gaur ere biztan. Talde askotako ziklistak agertu dira aurrean. Inoren alde aginpidetza finko bat erakutsi gabe. Desgobernu ere sortu du horrek eta azken zatian ibilbidea utxixiagoan Ineoseko Ganak eta Lidl Trekosoak, baina batez ere Pedersenek gutxigatik ez dute eten erabakigarria sortu. Alpezinek bideratute egin azkeneko zatia, Fernando Gaviria Caja Ruraleko Kolombiarrak beste sprinterren babesean leku aurkitu nahian zela erorikoa izan duenean. Hautsia tarteko badu noski, akaboturra.
10: Rural Kutxak ofiziale egin du Gaviriak ezker lepauztaia utzi duela eta ondorioz, ba Jose Marek esan bezala, turra utzi egin beharko du. Txirrindularitzako beste kontutxo bat, atzo Jon Agirre Euskadiko txirrindularia deskalifikatu egin zuten Lago Qinghuaiko itzulian, Txinan 6. sailkapen nagusian eta mendiko maiota ere soinean zeraman, baina deskalifikazioa izan zuen arrazoia protagonistaren hitzetan.
11: Oso galditxarro genuen, ez da, 6 gradu edo la zeuden, eurila, izia eta 3500 metro alturan gaude zen. Eta hori, ja grupoa puzkau zen, ez da gehitze, 12 edo guazen aurrian. Eta momentu baten ja kistotan hotza itentzun eta geldiun nintzen 10 segundo asko jota txubaskeroa lotzen. Txubasko lotu genuen eta lagundu zin kotxiak minutu bat traskotxe egiten pixka gerturatzeko grupoa. Eta gero gel bat eman zin, da ja gero ni bakarri sartu nintzen grupoa eta bueno, jueza etzen gurekin da esantzun zeon atzeko grupoan pues igual kilometro bat da esantzun ikusi segula bakai helduta junginala 20 segundo eta pues proba ekita zer gabe horregaitik pues etxea.
10: Frontoietan, zestan, Markinako Gram Slameko finalak ditugu zuzenean. Seietan jokatu da emakumeena eta txapela, Elaia Gogenola eta Araile Jardirentzat izan da. 15:06 lehen setean, 15:03 bigarrenean. Elaia Tarai, urren ez urren.
12: Bai, pentsatik da klarukin etorre garien, hiri bat zan koste date baina gaur buru hotz mantentzi lortuot, eta bai, iten dau.
13: Bai, gure joko ego, eurepen ipentzat, bai, euren joko eitzan aldein du dizela, baina ez da, bape, zuertek euki da, ba. Errezina basego.
10: Eta une honetan jokoan daukagu gizonena lehen setean 14:12 ari dira irabazten Erkiaga Tatain, Txanika eta Salegiren kontra, beraz une batetik bestera amaituko da lehen seta, aipatuko dugu noski zein den azkenerako lehen setonen emaitza. Gaur ere International Master Biko lehen finalerdiko izango dugu Donibane Lohizuneko Campos Berri pilotalekuan 10:20 gutxitatik aurrera Olaran eta Lekerika Laduz eta Porteten kontra eta oraintxe bertan amaitu da lehen seta 15:12 Erkiaga eta Tainen alde. Eskuz, bukatu berri da badakizue San Fermin torneoa, binakakoa, Laso eta Iztuetak jantzi zuten txapela, baina jada gainean daukagu CaixaBank Mastersa gaur hasi da arratsaldeko 6:00 Amorebietan Serie B-ko txapelketa Amieno eta Gabirondo Rekaldetan Morga Etxeberriaren kontra oraindik ez amaitu ez daukago emaitza baina izatekotan 7:30 arte ba hemen kontatuko dugu noski eta bihar txapelketa nagusiko lehen neurketa izango dugu CaixaBank Mastersean Bianan Altuna eta Imaz Zabala eta Iztuetaren kontra. Tolosako atzelariak oraindik ba San Fermineko Masterra du aurretik, beraz ea zer esaten duen honen inguruan.
14: Bai, azkenean jode. Ba, holako egunetan ez da erresa izaten. Ba, norrean nahi duen maila egin matea eta kontuan hartuta ere ba aurkari ze jokatu zuen, ba uste gure burui meritua emateko atzea balkeula eta azkenen honek ba datozen partidu eta torneotako ba, konfiantza hundia.
10: Eskuba Loian, eguerdian, Asobal Ligako egutegia zozketatu da, Bidasoak, Nabaren kontra egingo du debuta, Artalekun, irailaren 12. asteburuan, eta Liga, Valladoliden amaituko du, datorren urteko noski, ekaina. Nesketan, atzo jakin genuen, Maria Zalduar Rokasa Kanari Handiako jokalaria pasaden Ligako MVP-a, jokalari honena izan zela oriotarraren balorazioa.
15: Esango nukena da, ba, orgulloz betetzeitela premio jau jasotzia, ze azkenen eskutu nindako lanak zenba garrantziakan erakusteu, eta ez bakarrik nire detzako izan dalako premioa. Baizik eta bai defensan da bai ataken indako izkutuko lan hori ba, azkenen bizibilizatzen aikea. Ta hori ba, orgulloz betetzeit, ze aurten justu ba, nire ekipoak indun lana defensatik anazita izugarria izan da. Eta hola erakutsi dugu nola bukatu den liga, no? Izkutuko lan hori horre garrantzi handia ematen, ba azkenen liga etxingatzia lortu dugu.
10: Golfean ere gaur hasi da British Opena, urteko azken maiorra, gaur hasi eta igandera arte izango dugu martxan eta bertan daukagun oski, ba Jon Rahm barrikako golfista eta etzi, ba kirol munduko mito baten 50. urteurrena izango da Nadia Comaneci, gimnasta errumaniarrak lehen aldiz Olimpiar Jokoetan 10 nota atera zuela, esan bezala etzi 50 urte beteko dira. Esterik gabe gu bagoaz. Egun ona izan. Agur.
5: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 dira, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Ainara.
0: Esaigu zuzen den egoera errepidetan.
16: Leioan Artazako errepidean tunelen inguruan hiru autoren arteko talka izan da Getxorako norabidean, ezbehar horretan pertsona bat zauritu da, eskuineko erreia itxita Getxorako bidean eta 3 kilometroko autoiladak jada bertan. Bestalde Adi Mendaron AP8an Donostiarantz matxuratutako auto batek traba egiten baitu bidean.
0: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu Euskal Meten da Naiara Barredo.
17: Biarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu baliteke ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua iagarbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
5: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
6: Kaixo, enera arratsaldeon bai.
0: Kulturan, Gasteizko jasaldia izpide gaur, eguneroko moduan aukera zabala izango delako.
6: Bai, enera bidira kokagune nagusiak, Gasteizko jasaldian, Europa jauregia, formatu txikiko talde eta talentu berrientzat izaten da, eta han iruko bat izango da gaur, Chris David Trio. Orderdi barrua hasiko dira. Mendizorrotza kiroldegia berriz, emanaldi handien gunea da, eta nariko dira Irene Reitzen laukotea, hau Kataluniarra da, eta Sunra Orkestra. Guztia 8:30 hasita, Mendizorrotzan. Minutu gutxi barru gurekin Josu Mitxelena, Gasteizko jazz jaialdiaren berri eman dizagun.
0: Ze ondo, jazza entzuteko eta ikusteko ere bai.
6: Bai, jazzaldi garaian eta udan zehar Euskadiko filmategiak jazz zinema zikloa antolatzen du. Eta emanaldiak aurten Donostian, Gasteizen, Iruñan eta Donibane Lohizunen dira. Bilbonez, ze Bilboko emanaldiak Arte Ederren Museoan egiten dira eta obretan daude museo horretan. Zikloa saritzeko Josean Fernandez filmategikoarekin hitz egingo dugu berehala.
0: Eta zine gehiago ere bai, Homeroren Odisea ere iritsi delako aretoetara.
6: Hori da, Ipar Euskal Herria iritsi da Odisea eta Ego Euskal Herria bihar iritsiko da. Arratsaldean pasagenera.
0: Berdin, gerazen.
6: Aio.

0: Festa kaneta hemen, eta jaiekin batera zuzeneko musika emanaldiak toki guztietan. Barakaldon esate baterako Karmengo Amaren omenezko jaiak dituzte, eta gaur badituzue gutxienez bi itzordu. Xiberruts, hariko da, gaueko ameketan, Barakaldoko Anaie Parkean, eta ordu berean, Barakaldon, Janus Lester, Herriko Plazan, izango dituzue Nafarrak Janus Lesterrekoak. Musika aukera zabal egunotan Barakaldon, bihar Sune eta PLT. Donostian ere ospatzen dira Karmenak, Kaian Enjustu, eta anariko dira iluntzean La Jodedera eta La Txama, La Etala. Festarako aukera ugari kalean eta ondo pasatzeko, baina proposamen lasaiagoak ere badira. Donostiako tabakalera espaziora joateko bi arrazoi, alde batetik, Sirat filmari esker ospe izugarria lortu duen Oliver Lache zinegilaren arte instalakuntza, ikus dezakezu tabakaleran. Eta beste arrazoi batara joateko, Salimanen argazkiak ikustea. Udan eta urte osoan beti arliteke, libururen bat esku artean, eta beti ditugu eskuragarri autore klasikoak, greziarrak, esate baterako, Homeroren Odisea. Euskarara itzulita dauka, orain dela 27 mende idatzi zen liburua, Odisea, Matias Mujikak. Igel argitaletxekoek eta Mujika itzultzaileak esan adigute, liburuak irakurtea unkitzeko gaitasun izugarria duela, baina irakurtzeko ahalegina egin beharra dagoela.
1: Testo hauek gaina ez dira eozen jentzat. Ez euskeaz, ez beste inungo hizkuntzatan, eh? Osea, que... Baina, bueno, irakurle... Euskeaz ondoakien irakurle trebatu batek leitu dezake. Olako testuak gustatzen bazezkio, leitu dezake lan handi gabe, iruizet zait. Edo esperantza hori dut.
0: Farre egin zuen Matias Mujika itzultzaileak Odisearen euskarazko itzulpena aurkeztu zuenean. Liburua, Greziaren garaiko poema epikoa, zine bihurtu du Christopher Nolan zuzendariak. Matt Damon bihurtu da Odiseo zinetako, eta Nolan zuzendariak ikusentzunezko lan handi bihurtu du liburu klasikoa. Ara irakurri dugu filma ikusi ondoren lehenabiziko kritiketan. Filma iritsi da Ipar Euskal Herrira, ikusgai duzue Odisea, Baiona, Donibane Loitzunen, Donapaleun, eta adi, Ego Euskal Herrira bihar iritsiko da, baina Odisea pantailan ikusteko, pantaila hundien ikusteko jendeak gogo hundia duela aurre ikusi zedo, Donostiako Garbera Zinema Aretoak gaur, gauerdian filmaren emanaldi bat egingo du. Kartelegian badira aukera gehiago, esate baterako Winnie Pegg itxaropenaren ontzia izeneko filma. Winnie Pegg itxaropenaren ontzia. Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da. Eta bertan kontatuko zaigu, Espainiako Gerra Zibila amaitu ostean, nola 2000 errefuxiatu errepublikazale Txilera eraman zituzten eta nolako sufrimendua bizi izan zuten. Gertakari historikoa dira, baina gaurkotasuna handikoak gaur egun migratzaileek bizi duten estuasuna ikusita. Beinat Beitia izan da filmaren zuzendarietako bat.
2: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen aurka ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitonak edo amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
0: Winnie Pegg itxaropenaren ontzia animazio filma da eta karteldegian daukazue. Uda musika klasikora arrimatzeko garai ezin hobea da, eta horren adibide musika amabostaldia abuzten egingo dutena, baina horren aurretik badira aukera ugari. Egunotan, aitatu dugu moduan Euskal Herriko Gazte Orkestrak gaur du bere birako azken emanaldia Gasteizko Jesus Guridin, eta gainera gaur eskaintza interesgarria Azpeitiko Olatz auzoko elizan, Valentin Larrea zenaren musika gogoratzeko aukera. Aipatu izan dizuegu Valentin Larrea Gabirian jaiotako musikari eta kompositore izandakoaren partiturak berreskuratzen ari direla. Horretan ari da buru belarri Valentin Larrearen familia. Urtetan zehar, Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berrinterpretatu dituzte. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira inoiz interpretatu. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
3: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, galduak edo, Baina, agian egun bat dien lortuko ditugu. 85 obra transkribitu ditugu.
0: Valentin Larrearen senideak atzo Euskadi Irratiko Faktorian izan ziren eta gonbidapena egin ziguten gaur Azpeitiko Olatz auzoko elizara joateko. Gaueko 9:00etatik aurrera Larrea Gabidearraren piezak eskainiko dituzte Aitor Garitano kantariak eta Ignazio Arakistain piano jotzaileak. Pianista baten antzera, errezitala emateko prest gaude gu ere, eseri gara, teklatu aurrean, errezitala emateko prest, publikoa adi, ea bukaeran txalo zaparrada jasotzen dugun, edo behintzat entzuleak gustora geratzen diren.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

jirafas, taldea dauxe, las jirafas. Las jirafas rock taldeak Iruñeko zaldi zurian joko du gaur. Iruñean finkatutako talde argentinarra da, las jirafas. Iaz aurkeztu zuten, las jirafas euren lehenabiziko lana. Eta entzuten ari garen El Río da, diskoko abestietako bat. Arratsaldeko 8:00 aurrera, hariko dira las jirafas taldekoak, alde zaharreko zaldi zurian.

0: Argentinar guztia dira futbol zale eta imaginatzen dugu Las Jirafas taldekoak ere pozik izango direla beraien taldea, beraien selekzioa Argentinakoa munduko futbol txapelketako finalean izango delako. Bueno, izen propio bat, Oliver Lasche. Oliver Lasche, zinemagilea gaur Donostian izan da. Kaso honetan, erakusketa bat aurkeztu du Tabakaleran. Egin dantza inor begira espalego bezala, izena jarri dio lanari, eta hainbat jaialditan saritua izandako Sirat filmarekin harreman zuzena du gaur Donostian Oliver Lasche aurkeztu duen erakusketak. Rave munduko bozgorailu piramide bat, eta basamortuko irudiak aurkituko ditugu urrira bitarte irekita egongo den erakusketan, Aimar Perez.
1: Aretoko atea ireki eta... Basamortura bidaiatuko dugu rave batera hain zuzen ere. Sirat pelikulan protagonista diren bozgorailuak daude erdigunean, bata bestearen gainean piramidea osatuz. Bitartean, hiru pantaila ezberdinetan, Iranen eta Marokon azken hamarkadan grabatuak izan diren irudiak proiektatzen dira. Baina zergatik probatu nahi izan du Oliver Lashek bere lanetan ohikoa ez den artearen disziplina? Entzun dezagun esan duena.
2: En qué puede ayudar el arte al cine o viceversa, ¿no?
3: No la algún día saio que arteak cinemari, niri zai egin zai cinema hegemoniko izatea. Badakigu zinemazken finean konservadorea dela, oso arte industriala, oso garestia, beraz oso zaila da experimentatzea. Zinea eta artea sartzen dituzten horrelako bretan agertzen dira gure begiradak. Zineman ez bezala, artean ez garain beste justifikatu behar.
2: Uno no se tiene que justificar tanto, ¿no? Como en el cine.
1: Zinema zuzendari galiziarrak hasieratik erakusketan entzuten den reibaren volumena oso altua izatea nahi zuen eta adierazi duenez pozik dago emaitzarekin.
2: Además sois vascos, es como subir del volumen. Yo creo que vibra un poco fuera los muros y eso me gusta.
1: Urriaren 12 arte egongo da ikusgai erakusketa Tabakalerako bigarren erakusketa aretoan.
0: Estau gaur Tabakaleran orkestu duten erakusketa bakarra, Saliman argazkilariaren lanak ere ikusgai dituzue Tabakaleran jarri duten erakusketa berrian. Erakusketa horri buruz bihar hitz egingo dugu hemen Euskadi Irratiko Kultur Leioan. Orain datorrela Odei.
4: Maite ditut maite egunak, nere lagunekin ospakizunetan. Maite ditut nere lagunak, azten ez nauten egunetan. Maitasuna lehen...
0: Musika Bulego Alkarteak musikabian jarri du martxan. Euskal Herriko musika proiektuak bultzatzeko ekintzailetza programa berria. Guztira lau proiektu aukeratuko dituzte eta jadanik zabalik da proposamenak aurkezteko epea. Maite Alustiza.
5: Ideia on bat, proiektu profesional sendo bilakatzeko tresnak eskaintzea da musikabian programaren helburua. Musika sektorean dagoen benetako behar bati erantzuteko sortu dute Iñaki Egitegi musikabian programaren arduraduna.
6: Musikaren esparruan ekintzailetza proiektu bat garatzeko aukerak emango dituen tresna izan nahi du bai.
5: Deialdia euren proiektua profesionalki egituratu nahi duten musikariei zuzenduta dago, baita musika industriarekin lotura duten egitasmoak garatzen ari diren ekintzailei ere, lehen aldi honetan, lau proiektu aukeratuko dituzte.
6: De batetik musika bulegoak bideratzen duen deialdian, Euskal Herriko hiru proiektu aukeratuko dira, eta bestetik Durangoko udalak bideratzen duen bigarren deialdi baten bidez, Durangoko herriko laugarren proiektu bat aukeratuko da, beraz guztira lau proiektu izango dira lehenengo edizio honetan bai.
5: Urritik abendura, sektoreko profesional erreferentekin batera, proiektu bat bere osotasunean landuko dute, negozio ereduaren diseinua, marketinga, alderdi legalak, jabetza intelektuala.
6: Aurtengo lehenengo edizio honek 16 izango ditu, urrian hasiko dena eta urte amaiera arte egongo dena indarrean. Hauetako 8 modulo Durangoko saibereikinean emango dira, beste 2 Gipuzkoako Errenteriko Agustinak zentroan. Musika industriako aditu ezberdinak, eduki ezberdinak landuko dituzte, beti ere, zentroan edo fokoan musikaren esparruan noski, ekintzaietaren inguruko proiektuak garatzeko helburuarekin.
5: 1500 euroko laguntza jasoko du bakoitzak eta prozesuaren amaieran norberak bere proiektua aurkeztuko du Must Pro topaketan.
0: Gasteizko jazz jaialdiaren berri berehala, Josuren eskutik, Josu Michelenaren eskutik, eta esango dugu Gasteizko jazz jaialdiak lekukoa pasako diola datorren astean Donostiako jazaldiari. Gasteiz, Donostia, eta bien bitartean aurreko baten esan genizuen jaza ikusi ere egin litekeela Euskadiko filmategiak antolatzen duen jaz zinemari esker zine zikloa Donostian, Gasteizen, Iruinen eta Donibane Lohizunen egiten dute uztaila eta abuztuan. Glenn Millerri buruzko filma eman dute zikloan eta film horren emanaldiaren ondoren orain beste film batzuk datoz.

0: urteroko moduan jazz cinema zikloa martxan da. Gurekin da Josean Fernandez, Euskadiko filmategiko burua. Josean, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, jazz cinema zikloa martxan da Euskadiko filmategien eskutik eta esango dugu uztaila eta abuztuan bilabeteak harrapatuko dituela eta hainbat film emango direla, urrengo saioetan ere proiekzioak eta solasaldiak izango dira, Josean, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Charlie Parker saxofonistari buruzko Bert filma aurkeztuko du, Begoña del Tesok The Connection eta Eduardo Ranedok The Last Waltz zikloari itxera emango dion pelikula. Filmak bezain interesgarriak dira solasaldiak ere, ezta, Josean?
1: Bai, beti aurkezleak izaten ditu, eta nik uste zuk aipatu duzun bezala, Alberto Ibarrondok baita ere bere ikuspuntua, jarriko du mai gainean, eta beti izan da protagonista baita ere gure ziklo honetan, eta baita ere hori izan zen gure jatorrizko ideia, ez? Zergatik egiten dugu hau uztailan eta abuztuan, sekulako jazzaldiak edo jazz jaialdiak dauzkagulako Euskal Herri osoan, eta hori aprobetsatzen dugu, ez? Tamalez, aurten ezin izango dugu hau egin Bilbon, Arte Ederretako Museoa itxita dagolako, baina Donibane Lohizune Iruñan, Donostin eta Gasteizen, bai, eta oso polita. Eta zuk epetu duzu baita ere, Bego del Teso da, laguna, eta aditua baita.
0: Eta ez da aurkezpenik behar, berezik Euskal Erratean, bai.
1: Hori da, zuen lankidea dalako, ez? Hori da. Baina, Edu Ranedok egingo digu baita ere, The Last Waltz filmaren aurkezpena, eta hori bada pixkat berezia, eta, esplikatu nahi nun, ez? Ze hori, emanaldi berezia da, claro, zuk esan dezakezu, hori ez da, Josean, hori ez da jazz musika, egia da, hori ez da jazza, ez? Rock eta blues eta rhythm and blues da, baina aurten erabaki hori hartu genuen, ez? Zergatik ez dugu, bide berezi hori hartzen, eta emanaldi berezia izan da, rock musikari buruzko zeozer planteatzen, ez? Eta, planteatu genion batez ere Edu Ranedori, eta berak ingo digu aurkezpena, eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
1: Eta, nik uste dut hor, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Joni Mitchell, Clapton...
1: Hori da, Joni Mitchell, izugarria, ez? Eta, karo, galdera da, oso ezaguna da Scorsesek egindako dokumentala hau eta pelikula hau, baina nork ikusi du pelikula hau pantaila haundian, jatorrizko bertsioan, eta Edu Ranedok egindako aurkezpen zoragarri horrekin, zentzu horretan ikuste dut esperientzia zoragarri bat proposatzen ari garela, eta ala espero dut.
0: Hortxe dago, jazz cinema zikloa, zine eta musika lotzen dituen zikloa, ja 10. edizioa, Euskadiko filmategiaren eskutik. Josean Fernandez, eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen Euskal Herriko Kulturleioan.
1: Beti mila esker zuei.
0: Garen musika The Last Waltz filmeko soinu bandakoa, esan dugu Martin Scorsesek 1976. urtean filmatutako lanak The Band taldearen agur kontzertu erakutsi zigula. Esan du Josanek Edu Ranedori dela filmaren aurkezpenak egiten eta apuntatu nahi izatera, datorren asteko asteazkenean filma Iruñeko Golden Yamaguchi areton aurkeztuko du. Josanek esan du filma pantalla hundian ikusita askoz gehiago gozatzen dela. Apunta zazue filma ikusteko beste itzordu bat, abuztuaren 2an Donibane Lohizuneko Le Select aretoan, abuztuak 2, Donibane Lohizune. Eta gunotan Gasteizen egiten ari diren jazaldeko zuzendariak Alberto Ibarrondok datorren asteko asteazkenean lehen aipatu dugun beste filma aurkeztuko du, Charlie Parkerri buruzko Bert aurkeztuko du Artiun Museoan. Alberto Ibarrondok behin jazaldi gasteiztarreko lanak amaituta.

0: Bueno, Gasteizko jaialdia saritzen zaigun adituaren izena Josu da. Eta izen hori bera du Bart Europa jauregian aritu den musikariak, Josu Izagirre. Josu, zizketan, Josu Michelena, Josu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gustatuko litzaidak, Josu Izagirren parikoa izatea musikari dagokion ez bintzat.
0: Bueno, zukizketan baduka zabildadea, eta beste aztartuko diguzu, nolako emanaldi eskin izuen, atzo izan zen, zera, Josu Izagirre Europa jauregian, ez da, formatu txikiko emanaldi horietan.
1: Bai, gainera, oso polita izan zen, unkigarria, ez, bere aurkezpenean esan zuen duela hiru urte, ba, hortxe, kalean, jazaldiko programazioan barne, baina kalean jozutela, plaza batean, gero, handik, baiaz, uste dut, parkean izan ziren, baita ere jazaldiaren programazioan barne, eta urtengoan, ba hortxe, Europa jauregira iritsi zirela, eta auskalo, nork daki, Mendizorrotzan jotzeko aukerarik izango ote duten, hortxe bota zuen beak, eta egia esan, merezi du. Ikaragarrizko kontzertu eskaini bai zuen atzo.
0: Bueno, egunen batean, akaso iritsiko da Josu Izagirre Mendizorrotzara, ba horten Mendizorrotzara, Gretchen Parlato iritsi den moduan.

0: zer moduzko hau zapore hau zidu, parlatok, Gasteizen, gertzen parlatok, Josu?
1: Oso proposamen berezia, arriskutsua, usarta, esan genezake. Ba, zergatik, oso apala delako, oraintxe bertan entzuten ari garen bezala, parametro horretan mugitzen da bere emanaldi osoa, tarte bat ere zabaldu zion bere kontrabasu joleari, berarekin batera, kontrabasu joleak akustikoa, gitarra akustikoa hartuta esku artean, eta egia esan, oso musikari bereziz osatua zegoen atzoko laukotea Gretchen Barlatoren ondoan, ba, Mark Juliana genuen baterian eserita, munduko bateristarik onenetako bat, egun, eta gauza da, nik esaten nuen proposamen ausarturi, hain zuzen, Mendizorrotza hartzeko onelako proposamen apal, xume hoietako batekin, oso ondo egin behar duzu, jendea harrapatu eta guztiak bertan sartzeko tegia esan, ni behintzat nire kasuan onartu behar dukat hori sigertatu zaidela. Biskanaka, iago hartu gabe, barrura sartu nintzen, hipnotizatu nindun, bere musikak, eta hortxe, ba, primeran gustura izan ginen, bere emanaldi oso berezi, oso pertsonal horrekin.
0: Eta zer moduz instrumenturik gabe abesten duten taldekoekin, Take Six taldekoekin, Josu?
1: Bueno, Take Six, esan zegoen, ba, bermea ja hortxe zabalduta dute onelako jaialdietan, eskarmentu luzeko seikotea da, oso ondo aritu ziren, eta momentu ba, batzuk ikaragarri politak utzi zituen taldeak, hauts talde honek besteak beste, ba, Lady Smith, Black Mambazo koruaren, abesbatzaren kantu hori, Paul Simonekin batera, Graceland diskoan sartu zutena, Homeless eskeniaz, bertsio zoragarri batean, nik behintzat, atzo bizinuen unerik goxoenetako bat, eta unkigarrienetako bat baita ere horixe izan zen. Base esan ere, zake, oso ondoen pastatutako, elkartutako talde bat, guztiek dakite zer egin behar duten, noiz egin behar duten, dana metronomo baten antzera doa. Agian, batzutan, esan zagon, estrukturaldetik perfecto egia ere esan genezake. Baina, eskarmetu luzeko musikoak direnez ere, nola ez jendea ikuslegoa, nola hartu, nola jaso, nola erabili, oso ondo dakite, eta honela, jende guztia zutik jarri lendabizi, eta guztien artean, Stand By Me, Ben Keenen klasikoa, ba hortxe abestu zuen, eta Mendizorrotzako ikuslegoa, entzulegoa, zordatuta atera zen, Take Six taldearekin. Nik dena den, esan behar adokat, baino, duela hogeita piku urte ja luze Gasteizeko jazaldian, Mendizorrotzan bertan entzun nituen, bai. Agian horretan gehiago arropatu ninduen,
0: bai,
1: Take Six taldeak, baina, bueno, atzokoan bai. Ere, jendea txoratuta atera zen, atzo, egun zoragarria izan zen, Josu Izagirrek oso gora jarri zuen maila, kontzertu ikaragarri horrekin, jauregien, Europa jauregian, eta gero ja Gretchen Parlatok jarraipena eman zion, eta Take Sixek amaitu zuen egun borobil horietako bat.
0: Bueno, begira ezagun gaurko egutegia, Josu, gaur azteko Europa jauregian, Chris Davis Trio. Davis, piano jotzailea da, Kanadakoa, ez da, Josu?
1: Kanadakoa, hori da, Kanadakoa. Bai, nik behin, behin bez, pentsatu nuen estatu batu arrazela, ez, kanadiarra, Chris Davis. Baina, egia esan, nik kontzerturik aipagarrienetako bat bezala, jarri nuen hasieran, ez, ikusterakoan, ba, zertzegoen, Europako jauregiko kontzertuei dagokionez, eta zergatik, bera, piano jole zoragarria izateaz gain, emakume honen eskutik hortxe ekarriko dizkigulako besteak beste baterista ikaragarria. Jonathan Blake atzokoan, antxe Mendizorrotzan izan zen, nire ustez, Gretchen Parlato entzuteko bai, baina era berean antxe baterian eserita zegoen Mark Juliana. Adi egon zen kontzertu osoan zehar Jonathan Blake, eta gaurkoan bera izango dugu ikaragarrizko baterista, eta irukotea osatuz, ba, Robert Hust, kontrabasu jolearekin batera. Esan dakoa, nik kontzertu hau hori aipagarrienetako bat bezala, hortxe, jarri nuen, eta ikusiko dugu, gaurkoan zer ematen dugu, baina ziur hiru musikari handi izango ditugu elkarrekin, eta gainera, Europa jauregia oso kokamen egokia, proposa iruditzen zait, Chris Davisen proposamen honetarako. Horixe izango dugu, gaurko arratsaldeko lehen kontzertua.
0: Bai, bueno, eta Mendizorrotzara begiratuko bagenu, ba hor proposamen bikoitza, alde batetik, Irene Reitz.
1: Irene Reitz, saxoiole kataluniarra baita ere, ba, kontzertu bikainak eskaintzen dituena da, bere alboan ere, ba, Andreu Pitarch baterista izango dugu, edota Xabi Torres pianoan eserita laukote mundiala osatzen dute, eta Irene Reitz ere, ba, bueno, gaztesiagoa izan arren, eskarmentu luzeko emakumea da, eta gaurkoan bi proposamen zeharo desberdin entzuteko aukera izango dugu Mendizorrotzan. Batetik Irene Reitz, oraintxe entzuten ari garena, eta gero bestetik baita ere hortxe izango dugu, ba, bueno, Sunra Orkestra hori. Nik behintzat, bueno, entzun ituen duela urte mordoa ere, kasu hartan Donostiako Jazaldiaren eskutik, Trinitate Enparantzan, eta nik ez nuen oso gustuko izan kontzertu gura, eta gaurkoan, ba, horrelaxe joango naiz, ea zer eskainiko duten kolorez betetako emanaldia bai, bere jazkeraz hasita, baina ikusiko dugun nik gehien bat, Irene Reitz bai proposatuko nuke bere laukotearekin, ziur naizelako kontzertu bikaina eskainiko dutela.

0: Bueno, ikusi dute Sunra orkestrakoak oso jantzi koloretsuak dituztela, soinean eramaten dituztela, Josu?
1: Koloretsuak ikarraizko. Tolosako iauterian ere jantziko ezgenitunak maio, baina bueno, haizu norberak daki. Ez, talde oso koloretsua da, nik uste dut pixka bat, Sunra izan zenaren, sortzaile noski, izan zenaren eta sortzaile horren, bueno, itzalean hortxe iraun dutela urte luzez, bai. Eta nik ezakit, egia esan, talde hauetan, jende asko, joan, itzuli berriz ere, beste batzuk joan, eta ez itzuli, baina aldatzen doaz talde horietakoa direla, eta horrelakoetan gertatzen da, gora berak izaten dituztela, ez unere batzuk hobeak izaten dira, bai. Eta beste batzuk ikusiko dugu, gaurkoan, bai. Zer ematen duen kontzertu horrek.
0: Bueno, bihar segiko dugu Gasteizko jazz jaialdiaz izketan, eta bihar izango dugu, biharko manaldeen aurretik Rubén Blades iburuz hitz egiteko modua. Josu, bihar arte, hartzadona pasa.
1: Bihar arte.
0: Gaur bukatzeko, Estado Espainiarreko kantagintzak eta rokak utzitako izen mitiko hietako bat, Miguel Ríos, kantari ezaguna gaur Santurtzi, naritzeko da, gaueko amaiketetik aurrera, Ríos gaur kaele izteko, eta bihar itzuliko da, kulturleioa, Ainhoa Agirreren eskotik.

0: iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Carles Puigdemont, presidente edo presidentoiak, garaipena eztabaida ezina dela esan du amnistiaren legearen inguruan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur esandakoa. Auzitegiak argi utzi du amnistia legeak ez diela Europako interesei eragin eta ez dela terrorismoari buruzko Europako zuzentarauen aurkakoa. Eta epailei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurka ere jardungo dutela orain amnistia lege hau aplikatzeari uko egiten baldin badiote. Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa hartu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena.
2: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: Eta osorik aplikatzeko eskatu du Salvador Illa Generalitateko presidentak ere.
3: ¿Qué més cal per aplicar la ley de manera divigent, integral i sense subterfugis? La seva aplicació és d'obligat compliment.

0: Ba, eguneko albiste nagusienetakoa amnistiari buruzko legea babestu duela Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak dakizuenez eta soka ekarri du gainera Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Luxemburgoko ebazpena eskuetan Kataluniako alderdi independentistek Konstituzio Auzitegia estudu dutelako amnistia legea berehala ez aplikatzeko aitzakiak agortu zaizkiolakoan.
1: Erabateko garaipen politikotzat jo dute erabakia, baina Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka politikoak bere horretan jarraitzen duela ohartarazita, independentziaren aldeko borrokan segitzeko indarra ematen diela dio Junseko Jordi Turullek, etapa berri baten hasiera dela azpimarratu du berriz Eskerrako Uriol Junquerasek.
2: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: Ja no hi ha excuses, la llei s'ha d'aplicar.
1: Gogoratu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arabera amnistia legea aplikatzeak ez duela talka egiten Europako terrorismoaren aurkako araudiarekin, ez da Batasuneko finantza interesekin ere amnistiatu batzuei dirua bidegabe erabiltzea leporatu bazaie ere. Are gehiago, Luxemburgok dio tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela lege horrek.
0: Carmengo amaren egunean Valentziaga ontziolan salerosketa gauzatu zenetik lehen aldiz gila jartzearen ekitaldia egin dute garaiberriaren adiera Azgarri, Mikel Jauregi, Industria Sailburua.
4: Egun urtearen ondoren, Valentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira, hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
1: Urtarriaren 12an itzuli ziren Zumaiako ontziolara lanera Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzio batek enpresa 11 milioi euro pasatxoan erosi ostean. Itxasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren atoiontziak eraikitzeari ekin diote ordutik bi ontzirekin hasita.
0: Elmuga denak etxera lelopean abuztuaren 2an Hego Euskal Herriko 11 hondartzatan mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak.
1: Beharrezko jotzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitzan sakontzea eta urtengo mobilizazioak azkena izatea nahiko lukete. Beinat Uribe Etxeberria sareko kidea.
5: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak.
1: Era berean nabarmendu dute lanean jarraituko dutela preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria lortu arte.
0: Eta Baionako bestak atzo hasi zirenetik bost sexu erasoren berri izan du Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak Pontrike kalean jarri duten babesgunean.
1: Gainerakoan etxeko txikienen eguna gaur Lapurdiko hiriburuan.
6: Chocolatea, idatea, eta ratxaldean, jokoak egiten ditu. Be, goizuntan ikusituko erraldoia.
1: Gogoratu bihartik aurrera festa egunera sartzeko ordaindu egin beharko dela Baionan.
0: Jo dezagun errepidetara, Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
7: Irunen, Gipuzkoa 636 errepidean azken portu auzoan, Behobiarantz, bi autok talka egin dute, persona bat zaurituta istripu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Euskal Metera goaz, Naiara Barredo, konta iguzu.
8: Biarria goiztean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko baliaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua iagarbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Arratsaleko 8ak eta 5 minutu dira, hau izan da uztailaren 16ak ekarri duena, Carmen Gogunak ekarri duena, bihar ere hemen izango gara mezularia egiten, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor egoteagatik, bihar arte.

0: adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: 2
4: 5
5: 5
6: 4
7: 4
8: 3
9: 3
0: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.
12: Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun Mikel Etxanizek.

0: Richard Feynman, fisikaria hundiaren aita, fisikaria hundi horrek gainera fisikako Nobel saria eskuratu zuen, oso oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut. Aita aipatu dut, berak seguru asko, bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, soliburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin, aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat, lokarri batekin, eta pelota bat jartzen dut kamioaren, edukiontzian. Aurrera joaten naizenean, kamioiak, pum, aurrera egiten du, baino pelotak, atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean, pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion, eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzea deitzen diogu, baina benetan, izena jartzeagatik ez dakigu zer den. Beste zerbait badago, eta ez dugu ulertzen. Horrela da munduan, baina kontziente izan behar dugu, hori zergatik den azkeneko arrazoia ez dugula ezagutzen. Niri sekulako irakasgaia iruditzen zait. Segurazko aita horrek ez zituen izango ez dakit fisikako puntako ikasketak, baina burua oso argia zuen. Zer dakigun, zer ez dakigun, noraino iris gaitezken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila. Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.

Ni zainorga pasai liceoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fisika irakasteagatik. Behar bada zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fisika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fisika irakasten, eta oso lan ona egin du. Eta orain, bere ibilbidearen bukaera aldera, Real Sociedad Española de Física erakundeak, eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fisikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba horixe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edo inetakoak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean, eta segurasko espagetien eta tomateren arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da? Atomoen fisika, zehazki elektroien fisika egia esan. Beraz, ez esan fisika zaizula gustatzen. Ez zaizuna gustatzen da, fisikari fisika deitzea. Baina kirol bat ikusten duzunean, eta zure kirolariak egiten duenean, nik ez dakit zer, segura asko nik ez dakit zer hori, fisikaren parte bat da. Beraz, maite duzu. Ez da bakarrik gustatzen zaizula, maite egiten duzu. Zer esango dizut nik, niri gustatzen zait fisikari fisika deitzea, baina hori nire kontua da. Ni azken batean oso oso berezia naiz. Ulertzen dut hori.

0: naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, noizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxen artean pasatzen usteat, eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko, eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongitorri.
1: Bai, azaldean.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zenuelako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja retiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja bete gutxi barru, ja bimetiko...
0: Ja, bianka kampuan izan dut. Bai. Baina, esan behar dana da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, bai. Eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai. Eta oso pozgarri izan zen, eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran, balako aitortza bat izatea.
0: Baina, oker ez banago azaroan jaso zenun berria, bai. Eta abenduan juntzina Madrilera,
1: bai,
0: saria bera, bai. Jasotzera, ez?
1: Bai.
0: Zemuz, portzeta?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, zera, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazeon maestro de ceremonias, junginan saiak erabatik aurretik, hemen diga sartu behar zute, gero eskubia joko ez dakitzen, olako pum-pum.
0: Ondo jantzita joango zein, horren?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut bein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, ez da seguro dekin okire, ja tenemos aki gorbataz.

0: Momentu batia esan nien, bueno, ez dut inor mindu nahi, baino, ez nuke nahi. Baina, bueno, orduan bale, baino, bai, oso... Olakoa izan zuen.
1: Ez da, eta alako batean igual aukeratu behar zu, edo saria edo korbata,
0: eh? Ez ziaten hau jarri. Baina, atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, besteenak entzutea ondo gozan, familia antzeon, en fin, oso unkigarria ere.
1: Eta gustatzen zaita asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizika nola eskuntzan, no? Eta...
0: Bai, berez, sari hoie dia batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen da, sari nagusia, hoi, domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia experimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio, bai? Eta gero, Unibertsitateko irakasle bat saritzen da, eta Ertainetako irakasle bat saritzen da.
1: Eta azken hori izala. Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zaitasko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Esan edo...
0: Niri gustatu zait beti anik, ordu.
1: Baina ikasen gan ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
0: Bueno, balikeke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTube-en ez dakitzen bagauza egin, nei DBH irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat horretzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amala urte dituzun, bote, fizika erlatiboa eiztein egin buruz, iritsiko zea inoiz, haulako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak, maten gaizki dabil, izaten da, zientziekiko lako zea orokor bat. Fizika bereziki ez dut uste gorrotatua denik. Eta erdi purdiko batzuk ere badaude, beraz, ez dut uste bereziki olakoa denik.
1: Nei oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, ba igual bost hilabeteko zea bat gare baten, gero, ordan, egiten duzun gauza bakarra da errealitatearekin topo egin eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusi handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez? Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia, baino.
0: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan eta nik momentuetan eman ditun zenbait urtetan Mondral Universitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batian jende desente gatatzen zu masterra, orduan bat zeuden arkitektoak, ingineriak, eta handi fizikakimikako didaktika ematen duen. Orduan, batzuk gaia ere zekiten, edo oso astua zeukaten, eta azpimartu inbearen, haizue, didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, handiutzen legean nola dien garri ukitzea, edo Arkimedesen prinzipioa zertan datzen ondo garri ukitzea, ez? Horren bai, gaia menderatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo menderatu behar zu, bestela oso zaila da.
1: Nola nahi ere, konturatzen nintzen, horrendik bup zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta... Ikaslek ez ziatela sinisten, nik esaten nuena. Nik esaten nuena, hau hola da, Newtonen legeak zen adibide tipikoa, eta esaten nien, balen nengoa, ez badago indarra, ez dago indarra, ez azeleratzeko, ez frenatzeko. Orduan, daukazun una biadura hori mantentzezu.
0: Problema da, esate hutsa ez dela nahikoa. Erakutsi behar da, frogatu behar da. Orduan, modu egokia da, galdezka astea, normalean ideioiek ateako dia, horre kontzeptu tipikoa, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar dezu. Erakutsi behar dezu, normalean laborategian, adibidez, badegein duen, topatu denun behin jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi batere, marruzka berrik etzeukana zorarekin, hori bultza, eta ez zangelditzen.
1: Ja.
0: Ikaslek, ideia hori agertu ondoren, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan, mantendu dadin, indarren batek bultzen behar dio, egon, behitu, hau zer, egon txoke horrekin, erresagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzen zunean, manituen lehen legea, eta bigar legea, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain zuzen ere, didaktika eraikitzaileare prinzipetako bat, ez? Ikusi zeitzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan, intuitiboak, kulturalak, esan dezagon Aristotelesen fizika, gehiena okerrak, eta orduan azalgeratu behar dituzu, zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. gero zureak, ordozkasunak, onak, eskaini alizateko.
1: Baina, hain zuzen ere irakaslea ona izateko nik uste dute gakoetako bat da, ulertzea ikaslea nun dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Bai, bai. Osea, kontzeptu zuzena esatea hutsak ez dizu ematen. Ez du
0: beti esaten gauza esaldi bera, eta pelman ez, minizko oso adirazgarria da. Eta hain zuzen ere sarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta hendu esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galba eaiteko, zer izan ez ban, eta esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti izaten dezuna, oso ondo dago, bai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten ulertzen, nik dena horren ondo espigatuta. Enun urertzen, nola etziaten urertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baina behaiek ez. Karo, enekien, eskema alternatiba zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laro egaren amarkadan oso modan zeon, iruitamar, laro gehi, bat zeon liburu bat, irakurien ungarai hartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalean, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du desente fizikaren historia pixka jakitea. Ba, no, Aristotelesen fizika zeintzan, ba, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duen duten askok ere jarraitzut horrekin, ez dutelako batetan fizika ikasi, ez?
1: Hori da.
0: Ba, gorputz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena, baino, gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera natural horretatik ateatzeko indarrein behartzaile, hoi dena kulturala da.
1: Bai.
0: Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hoi dena ikaste dute, aprobatze dute, baina behi jarretze dute pensatzen, lehen dik pensatzen dutena, hau da ez dute ikasten.
1: Nik adibidez, galditu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galditu nien azterketa batean. Eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, oh, elize jarri duzu hemen, ez
0: zara. Hau ez
1: dago eman, noski. Nik esaten nien, baina bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, estra moduko bat edo gehigarri bat, eta esaten zide, ala ere, berdin du, ezin diguzu hau egin, ez dakiz, eta erantzunak mundialak izan ziren, esaten zuten ilargia atzela erortzen Marte zeolako atzean, eta Martek ere atzetik tira egiten ziolako, eta orduan hor flotatzen gelitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti ungo da azkeneko bat. Eta horrekin parra inun, baina dena den horrekin topo inun beraien pentsakerakin, ez? 15-16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako eta honetan burua jarri dudalako. Bestela, behar bada nire 30 urtekin horixe bera pentsatuko nukela.
0: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat erortzen mantxo eta sagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexin azien da, harina mantxoa horretzen da, astuna, baino.
1: Claro.
0: Hori oso logikoa da. Eta horregatik, Aristotelesen fizika ezan fizika, Aristoteles ezan zintzilari bat.
1: Yes.
0: Beak etzun ezer egiaztatzen experimentalki. Bea zan pentsalaria.
1: Bueno. Jakintzaren zale, zale bat, nola baitez.
0: Bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen, eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu behar zu, gote xente sakundu behar zu, kontuatzeko hor dago lairea, marruskadura, eta barez.
1: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, baino beste duzein, Einsteineraino, eta aurrera gore bai, zan nahi dut, jende hori oso ona zen. Nik bere garaian, berak lortu zuenaz nuke lortuko, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako ergelak direnik.
0: Ez, horren hona zan, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Beak zeuzkan ideiak hor daude. Zergatik, intuitioen adialako eta koherente adialako. Baina, okarra dia. Eta, bueno, pixkat azkain behar da, bere kontrasanak eakusteko, edo besterik gabe, experimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin, ez behiek gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat badakina hori eta ikusi duna bideo bat YouTube-en, eta gehiengo esaten dute, bai, liburua folioa baino lehenago eroriko da. Ta, ni jartzen naiz, piskat, antzerki bat eginez, beti esan dut gure bigarren karnet izan behartzuko zula sindikatuzkeo, sindikatu lan sinatza, idel espektakulu. Espektakulu piskat bat, piskat bat. Neurria, dugu jartzen naiz, mai gainea zutik, eta askatzen dut folioa eta liburua. Ta, ba, folioa, desen, egan eginez eta planeatuz, yeah. mantxoago erortzen da. Baina un folio bera, bola egiten dut, bola bat, ondo prentzatuta, eta batera erortzen dira.
1: Bai.
0: Hor ez zan harina zelako. Yes. Hor beste zebari dago, eta hor juten zeateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztia.
1: Nik dena den, bueno, dubulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatzen dizula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu idazu, a ber, joder, edo erlatibitatea, edo horrelako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun, amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magikoki hola esaldi pare batean ulertarazteko.
0: Eta gaina ezinezko da. Erlatibitate teoria ezin da, saldu ikastar batean, gabe.
1: Claro.
0: Esan ditzakezu lau txokei ez, lau gauza ez.
1: Lau oinarrizko kontzeptu.
0: Lau anekdota, baina kontzeptu mailan ere ez. Bestea anekdota egin gehiatuko da, baina ez du jakingo, inundik ere zer den erlatibitate teoria. Komplexua dalako, eta pauso batzuk eman behar dituzu horre aristeko. Dudik gabe.
1: Bai. Topatu duzu, ez? Ikasle ez gain, fizika eskatzen izun jendeak.
0: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori. Eta erantzuna hori izan, ba, zinezko da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
1: Bestela eskatuko izut, hemen txegertan, erlatibitatea saltzeko rirra. Tira, saria jaso duzu, eta pentsatzen dut, bueno, lehen esan duzuna, ez? Hori, benetan sari bata, zentzu horretan, zentzu zabala, da, zure lanari aitortu.
0: Bai, ez da lan konkretu bat.
1: Hori da, ez da.
0: Aber, dena, nik lagun badaukat, RESEF, edo erakunde horko kidea, eta jubilatua, jaurdu da bertu batzuk, izan da, lanbideko laguna. Topatu nuen ikastaro batian, eta harremanen genuen, eta osaskoen ditugu elkarrekin, Alicanten bizidan, tipo bat. Eta, arek esan zian, Mikel, aurkeztu behar dezu. Zezu, kurrikulumena daukazu, beak ezagutzen duen ikintako gauzak, eta aurkeztu behar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu, eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen, ze beti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat,
1: claro.
0: Eta ez da gizera, da gizera, izitiko behar dezu, bueno, ba, azkenean.
1: Zerien mundua komplikatu da, egia da, eh?
0: Bai, horako horreka batzuk imare juzte.
1: Nik, hasieran pentsatzen dena zela, bueno, merezi baldin bai duzu, emango izute saria. Hori ez da egia.
0: Ez esan hori?
1: Ez dut esaten saria jasotzen duneak ez du lan merezi. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nire burua, marketing pixka bat egin behar dut nire helet, esan et, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke hona izango, nik ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi ez ona edo txarra den igeldelako, baizik eta atzean
0: sozialako ez
1: sistema bat agolako, bai,
0: industria bat. MSI nik usteet alako oreka geografikoak mantendu nahi dituzte ez, erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute madrilcentrismo itxura eman nahi, orduan, ba, katalanen baten basaio, edo bestelako tal, eta, bueno, ba, urten igual tokatzen zan, periferiako baten basaritzea, eta horre ongea.
1: Dena den, galdetunen izuna da, zenbaterainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak, edukiko du eskuntzari begirako interesa.
0: Alegia, nire lagun honek irakaskuntza zailean egiten du lan. Txan, justu beha dago Espainiara Fizikaren irakaskuntza zailean, pedagogia zailean, o didaktika zailean. Eta ikastaroak antolatzen dituzte, en fin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakizer, bai, badago interes hori.
1: Baina esan edut interes publiko orokorra, kirolean dagoen bezala, baina bestela ere, beti aipatzen da, komunikabideetan, etengabe aipatzen dira, mila gauza eta beti esaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza da, baina gero, hezkuntza nolakoa den, debate hori ez dut ikusten, komunikabide orokorretan, inondik inora.
0: Bizitza osoan, bizipen bera izan dut. Eskola bat, ikastola bat, zeren arabera baloratzen ote dan, gurasoa zergatik daramaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia noa bukalako, ez dut uste. Zerbitzu onak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute, jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian, ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
1: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan...
0: Bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle bat ezagutzen du beste irakasle bat, lankide bat, ikusi dolako ikastara batean, da badaki berarekin ba, ondo konponduko litzakela, o igual gauzaren bat elkarrekin den dugu, eta irakasle ona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazio handirik ez detu uste da honik. Ez, ni bintzat ez dut ezagutu.
1: Engo izuz galdera gaiztoa orain, zer da irakasle ona izatea?
0: pasa palabra ez dut, ez da?
1: Ados.
0: En fin, ba ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gaia horren barruan zatuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntu bat, gustokoa izatea, alde batetik plazerra sentitzea ezagutzarekin.
1: Bai, hori pasioa.
0: Bai, hori, baina hori fizika edo dozein, arlotan edo dozein jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zanean, ba, esatia, ba, badago, Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta...
1: Bai, liburu idatzi dituna.
0: Bai, eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, hondik gaini irakurtzen modun da, baina gomendaz dizut, marabillosoa, el gozo intelektual.
1: El gozo intelektual.
0: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka, faseak, nola gertatzen dan fase bakoitza, zergatik lortzen dan gozamen hori, eta gero adibide marabillosoak. Bueno, hori bizi behar dezu zu persona bezala, eta orduan bilatu behar dezu zure ikasleengan. Nik ustet inoiz lortu detela. Derrepente aizea esplikatzen, zergatik ilargi etzaigun gaina erortzen, eta, bueno, ikaslekin batea, eta derrepente batzuk bi hiru ikustetu zu, begia gora, eta, talako, ez dakit, trantzen egoteko aurpegia, ez? Esatez, ostras, tipo hori, pensatzen da, eta ulertu du. Eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik ustet, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
1: Bai, bai. Gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean, eta bar, ilargia itxasoa, eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, karo, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik ere egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez, oso zentzu duna da galdera. Erantzunak bastartzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Baina, klaro, nik izaten baldin badut, ilargiak ura erakartzen dula, eta egunean bi aldiz, ezakitzen, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean, eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
0: Nik ikastarotan, dexente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen azten zeanean, ba, aurre konsultua galdetzeko, eta beti abiatuz behin dietetik zurriare ikitzeko, ba, oitzen dia, galderak iten, eta lasai, galdetzen zute, mila gauza. Eta nik uste irakasle batzuk beldurra zioten horri, galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esaten, bai, eta zer? Ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizu. Eta gainea, ez dakizu mehezu, ba, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiatuko dut eta dakidanean erantzun goizut. Ba, ere, hobeto, ez? Hemeri biagun eta, goatzezea, ba, hau, ba, zuri irudia, handikan, indartu iten da, ez? ospea edo prestigioa ikasleen aurrean. Orduan, garbi dago ikaslei galdezka eta interakzio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauza interesgarria, beste batzutan, ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere. Eta beldurri gabe, esan behar dezu, ba, ez dakit. Nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbelatxuri bat, ez? Nuni da, irakasleak idazten duen zientzia. Eh? Eta irakasleak esaten dio goza nola dian. Hor, eredu horren oinarrian dago, irakasleak oro jakilea, dena dakina. Orduan, horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interakzio hori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzuten ez badakizu. Baina, oitzen basea, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira.
1: Claro.
0: Eta badaude ikasle batzuk, ba desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan gabe.
1: Claro.
0: Baten bat izan dugu, itxoin, bila bete barru ikusiko dugu. Edo hori datorren dintian, jo, Mikel, beti datorren dintian, ez kala da, gaiarekin bat datorren dian ulertu alizan. Oso, baina esplikatzen behizu dugu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
1: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu.
0: Bai,
1: eta nazkatu gintzen nire erantzun horrekin, ez? Baina egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motivatuta dela jakiteko. Esan nahi dute, badagola arketipo bat, esaten du nahi, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zuk pentsatzen zuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori, behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. Ez dakit zein da motivazioa, baina...
0: Zaila jakitea.
1: Baina ez da motivazioa zero dela. Nik esango nuke ezetz.
0: Baina nik galdera hori tema jazuen dela 15 urte, bai, esango nizuke, baina nik ustez azkeneko urtetan igual ni ere sartzen egin zalako, nire bukaren egin zalako, ez dakit. Baina nik ustez badagola zerbait oso lanki askoren artean partekatua, ba, gerotik ikasle gehiago daudela, ba, ezerekin mote batzen ez dianak. Oinarizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gerota nerabe gehiago daude, ba, 5 minutu baino gehiago entzuteko gai ez dianak.
1: Lizean egin zizuten elkarrizketa horretan aipatzen zenuen, ez, batekotasun hori. Nahi dugu, esaldi batean ja dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez dakit ez?
0: Eta, bueno, pantailekin bizi dialako, itza hori da, pantailak, eta azken lehetan zertxo baita entzundetu irakurriete horri buruz, psikologo fundamentozkoek, hala, konsulta dituztenak, eta gazteekin dabiltzanak esan da, eta garbi dago, ja frogatutzat eman daiteke, pantailen kaltea, umen, gaztetxoen, garapen kognitiboan, izugarria dela. Eta konzentratzeko gaitasunak, entzuteko gaitasunak, asko kaltetzen diala, ba, etengabe pantailen aurrean baldin badaude. Eta horietakoak topatzen ditugu gelan, eta horiekin oso zaila da.
1: Hor, autokritika bat behar bat egin behar dut dibulgatzaile bezala, ze ari gara pentsatzen modernitatea eta, bueno, gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera sekulakoak dira, baina adibidez, bideo bat egingo dut ez dakiz herri buruz eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa, edo ez dadila, eta klaro, hori azkenean...
0: Zuen kazetari alde hortatik esango ez dute, dena irratian, telebistan, dena motz, dena... Hemen aldean zizegia, ez? Hemen lasaregia.
1: Nire proma justo, eta nizarra naiz, eta nire proma justo kontrako filosofia doka, ez? Guazen hitz egitera, ez?
0: Slow food, ez?
1: Slow food.
0: Hori ezin ezkoa da, denbora behar da. Zera, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, dudik gabe.
1: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Hau sartzen zara, eskuntza sistemei.
0: Oaina, kanpoan ahola iaia, pues, errezago.
1: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
0: Zemat urte, 85an hasita, beraz, berrogei,
1: martxe. Hor, Bueno, noski legeak pasa dituzu lau pagostu ahi, horren buruan, ez?
0: Bai, bai.
1: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik, legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
0: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zaitu urteak kontuatzea, baina gauza, abia puntu bat txarra da, eta da Espainia tradizio oso txarra da hola. Irakaskuntzarekiko, zan nahi dut, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen, oposaketak, oain zoek aldatzen hasi nahi da, epaien oposaketak, eta pasu praktikoa jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi, eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da gaten tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzute. Posaketa batean zure ordurarteko karrerak pisu handia du, egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Hor du, ni irakaskuntzari iritsi nintzenean, buruzko ikasketa zan nagusi, eta baina ateatzen ari naizenean ez da aldatu. Nik esango nuke, noski irakasle batzuk aldatu dute, eta kasua daude, eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire inpresioa da, ez da gehiegi aldatu.
1: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nire baldin badu sekulako inertziaren kontra imehar du lan.
0: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun zeretidadere begira bilerak koordinatzelekin, zeretidadeak zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobek, eta fizikako azterketa zeretidadean amar puntutik lau zian galdera teorikoak. Baina teoriko buruz ikasita, bat ulertu gabe oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertu tare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak. Ez da, bat ere fizikarik iztakinak nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batian, eta lankideen aldetik ez zeuden batea dos, eske jo creo que un buen desarrollo teoriko demuestran, probatzen du ondo ikasi dure buruz. Zer gertatzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatua da.
1: Claro, lana eske
0: irakasleen aldetik segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko nik galdera irekiak erantzuten. Asko zer lexago desate atori. Hau da, gaia, ikasi zaitzu buruz, ikasleak ero oituta dode buruz ikasten, asko ikaste dute gaia, askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikaslentzako horrexagoa da, irakaslentzako horrexagoa da, eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan duen, topatu nuen lankide bat, licentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, Genaro izasola ezagutzen zuen.
1: Bai, Genaro neri irakasle izan zen.
0: Ah, claro, lasaien, noski. Ba, eta lankide izan duen, lasaien irakasle izan zen irurtez, eta orduan ikastaro batea esan zian, Mikel, jombarezu ikastaro honetara, beak licentziatu kolegioan antolatzen zuelako. Eta irurtez iru ikastaro izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio, no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik esan duen, bueno, oain ulertzen dut.
1: Zure inflexio puntua izan
0: zan. Bai, zergatik ez diatzen ulertzen, zer ustedet bakitela zer egin behar dudan. Eta bueno, hortik abiatu nintzen, eta garai hartan, bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun, baldago alakorik. Ezkenik, azkeneko amabost urtetan, gainbera jundala iruditze zait. Ez dago kezka hundirik. Ematen du, bentsat eskaintza eskaisa da. Didaktikariak eitzailea ez da ipatzen. Zertarako?
1: Batzuetan, ez dakit hau justu da dan, eskuntzarekiko, eta jende asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta baina batzuetan, kanpotik ikusitako impresioa da saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan ere elbur ez dakit nola esan generok berak aitortu zigun duela bueno ez dakit duela gutxi izan behar nuen baina igual 20 urte dira baina esan edut berak esaten zian zu nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez kimikan mol bat zer den
0: nola, gutxi.
1: Nola irakatsi, eta ez genekien ordan, guazen horrela azaltzea aber, zer gertatzen den Karo, hori ondo dago, baldin eta hortik, zerbait, erabat bastertzen zuen, edo zerbait hartzen duzun eta gidalerroa argia baldin badakazu, hemen dijo behar dugu eta ez hemen dik, baina sentsazia dakadana da, batzuetan eskuntzarekin ba, probatu iten direla gauzak eta aurrekoa erabat baztertuta eta claro aurrekoak daukan zati ona ere baztertzen duzula ez dakit sentsazio bat
0: bai ni ados nago baina hori a ber nik zaldetik hori intzetik nahi zaldatu bukatu dut berdintxu ez berdin lan inez ez gauza berria sartu ditugu teknologia sartu dugu simulazioa sartu ditugu en fin gauza baina oinarri-oinarrian jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nun impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didatika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik ustez hori jarraitu beharko litzakela. Beste gauza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80-garren hamarkadan, etorri zanean DBH-ko reforma, DBH eta egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, ni uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan, eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, jentea mazkigu, kompetentzien zearekin, ez hori sakratua da, eta kompetentziaka dena egiten da, eta,
1: en fin,
0: azpian zer dago.
1: Claro.
0: Bai.
1: Didaktika eraikitzailea esatezu, konstruktibismoa,
0: euskeraz jartzeko.
1: Bai, baina behar bada, claro, horrek exigitzen ditu, ba, ez dakit laboratiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa, eta bertatik bertara bizitzea hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi, beste batzuk bai, bueno, inoiz ez da erresa izango, baina...
0: experimentazio reala egin ezin daitekenean simulazioa da eta simulazioetan gaur egun mundu badago da, zuke efektu fotoelektrikoan ikizien dira lan egin behar dudan tresnak takit 1.000 euro balietu lako baina simulazio badaukat marabillosoa aldagai guztiak aldatzeko aukera baten diana eta efektu fotoelektrikoa egiten diana eta botatzen de pantainan eta ez da gauza bera baina ahoz esatea baina desente hobea da orduan badaude soluzioak edo kasu askotan
1: gezurra dirudi hainbeste denbora eskuntza sistema batekin eta ez dagoela ja eskuntza sistema definitiboa baina behar bada hori ere zinezkoa da
0: ez dakit, nik ustet herrialde bezala daukagun nik ustet gure kulturaren gabezi badala gure izateko eraren edo gure tradizioaren gabezi badala ni beti biziz pesatu izan dit ezkuntzari oso garantzia gutxi ematen zaiola eta
1: aukera izan duzu, ba hori, lehen aipatu dituzu herri anglosajoiak eta hango ezkuntza sistemak bertatik bertatik ikusteko
0: gutxi egon nintzen proiektu batean Europako herrialden artean, alako zei herrialde eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia famatuarekin eta Alemaniarekin eta nik usten zan bestelako tradizio bat klasean bertan esperientzia egitea oikoa zan, gehienek egiten zutena
1: eta esan daiteke oso berra da galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
0: Ez dakit, nik enez ausartzen hori esatera, baina ez dakit.
1: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
0: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian ez dakit.
1: Gai komplikatua, gai...
0: Bai, eta baina horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde desberdinetako sistemak, sakon, ondori hori katea izateko nien naiz gauza sentitzen. Bestalde nire semeak egintzun Erasmusa Suedian. Eta, bueno, behaz joan Mondragon Universitatean irurte eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarrek zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu gutxea izian bai, ordurako izian PBL o POPBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen eta justu nire semearekin izan zian lehenengo promozioak baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian desente, eta guria agobiatu, jode, hon, batzen jazu gurian beste ritmo batekin, ez?
1: Orduan, kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
0: baina... Bai. Lan exigentzia aldetik, ala ziren semeak, etzun zailtasunik topatu. Bai.
1: Interesgarria, eh? Interesgarria. Berriz ere jaioko banintz, eta fizika zalea izango banintz berriz ere. Beharroa da, ez dakit. Interesgarria izango litzateke probatzea beste eskuntza...
0: Behin ezautu nu irakasle bat, oso zera, Kataluniako talde batekua, ez da batuko. Gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldean nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
1: Ez,
0: kimikan, kimikako irakantzan oso, ozea, ez deguatuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantzia ere bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaba nagusia, eta semea ja batxer gozoa. Horregatik. Arek esatezun, baina amasei urteke bihantzezu, bai, hango eskoze, karo, topatu gozun eskola guge, ez dakit. Arentzat, aldea handia zegoen. Nik ez dakit.
1: Segurioso. Azkeneko galdera ingote ingo izut, baina ja, bez, gaioen ez datik aterata, eta da jarraitzen zu fizika ikasten. Horrein erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko.
0: Ez dakit, hor dudan dago.
1: Beste gauza batzuk daude bizitzan.
0: Bai, eta bueno, denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzen zea, baina kezka pixka bat zintzen frantzese ikasten eta gogoan bergo goratzeko nekin zenik lasaien frantzese ikasin duen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehenko kursoa indun frantzesa eta bizka berreskuratu duen nekina, baina inglesa iman berdiot. Baina hori, kirol desente gehiago egiten dut lehen baino, nire denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite dute dudan, edo, en fin, eta aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika saileko lagun hori, hori ondo dago akulio bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman nun ikastaro bat online, ordena joarekin bakarri gauzak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, aurrean berrogeita zazpirakasle, aurrean ez, bakoetzea berrogeita joan berrogeita zazpirakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzai dala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira, atorren urteako igual beste bat, Iduar Mondiko Simplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematen dira esateko, Mikaina, nekatutan agota, ez ez bat, jo bestaltik esate, jo, eba, igual mantzen duen behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, beha jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du asko fizikaren munduan. Ni horreaino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da elitzak igualegukin izango.
1: Eta seguro asko ez duzu azalpenik eman behar eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu seguro asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni ez nintzen irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan. Demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposan nintzen, jaioan nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguroagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dudako garatu hori, baina...
0: Osagarria dia, nik baina laurte batzuk Euskal Irratian izan duen bi astean behin nolako kolaborazio bat, eta, bueno, zintzeari buruz, zintzeako gaiak, gai interesgarriak jo lantzen ditun. Eta oso gustokoa neukan. Gelan ikaslekin egiten zuzen begoza, ba, irratira ekarri eta mikrofonan, eta oso gustoko lan izan duen. Nik uste osagarria diala, saltzea azkenean. Ikaslekin dagoena da, mikrofonoak ez dizu bronka montatzen, beste alde hori, ez? Taldearen kudeak eta...
1: Bai, batzuetan bere aitak, batzuetan bere laguna, batzuetan bere txaila, batzuetan bere konplizea, batzuetan ez.
0: Hori nekagarria da oso.
1: Energia asko.
0: Bueno, guraso ingratezai ez. Nera beha dituzte guraso, bakite zertan zain ez. En fin, asko maite dituzte zeme alabak, baina kokotea nio jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera beak aurrean. Beti dituzte amasei urte. Nez eta gu adinean gora juz, beti amasei. Beraz, alako etxean, alako nera be infinitoa izatea bezala da. Hori oso nekagarria da. Ni baditxu lankideak horrekin motivatzen diena izugarri eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Badaude DC-ko irakasle vokazionalak. Ni ez.
1: Ni ez, eta ni pozi mikrobatzen.
0: Horeka horretan mantentzia, igual gogorrena, lanbidunetako gogorrena izango da. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu da dara mazuk klasera, zu klasak ondo prestatu behituzu, zu guztua baldima zaude dara mazunarekin, uste baldima zu interesgarri izango dela, ondo atako dela, en fin, asko irabazita daukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez da egite, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual enun oso nota ona jasotzen, pues gogorregia nintzala, oso gorra berein ikuspegitik nintzala, edo enula... asko entzuten, ez dakit. Baina nire lanean ondo baloratzen ziaten. Irakale bezala, klaseak prestatzen dudala, eta, bueno, en fin, ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak. Zerbait, erosteko moduko zerbait eraman. Gero batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko abaldima da, asko irabazteak.
1: Eskaintza izan da dira.
0: Bai.
1: Tira, Mikel Etxaniza Inorga, Pasaiko Lizeoko irakaslea, irakasle oia, hor mugantzatu
0: behar. Otxe, bila bete barru, oia.
1: Biotzean beti izango zara irakaslea.
0: Bai.
1: Eskarek asko gurekin izatagatik eta besarka hundi bat.
0: Plazer bat.
2: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Ez da berdina klase batean egotea, ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, entzuten, ikasten, edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, zure hitzak entzungo direla, eta... Bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da gauza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz, aspalditik ezagutzen nuen, eta merez izan du. Ez dakita duzu duten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan, oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea. Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere. Noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Ba, besterik ez, gu datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, elmuga denak etxera, lelopean abuztuaren bian ego Euskal Herriko 11 hondartzatan mobilizatzeko deia egin du sare herritarrak. Konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko ekimena da. Informazioa Unai Urreagak.
2: Beharrezko jotzen du sarek iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea, eta bide horretan aurtengo mobilizazioak azkena izatean nahiko lukete, Beñat Uribe Etxeberria sareko kidea da.
3: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako, espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Hala ere, argi adierazi nahi dugu. Ezin ari gaitezkela konponbide integralaz, erbesteko auziaren konponbideri gabe.
2: Elkarbizitza justu eta iraunkorra defendatu du sarek eta lanean jarraituko dutela diote, preso ieslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria lortu arte.
1: Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru aldundiek, udal herri sindikatu eta enpresa buruek enpleguaren euskal foroa sortu dute gaur Gasteizen. Mikel Torres, Eusko Jaurlaritzaren ekonomia lan eta enplegu sailburuaren esanetan, gobernatzeko modu berri bat jaio da foronen eskutik. Bertan, enplegu politika berriak proposatu, sustatu eta adosteko espazioa izango dutela adierazido.
4: Porque invertir hoy en un empleo de calidad, seguro y con derechos es invertir también en
1: enpleguaren kalitatea hobetzeko lan egitea, herritarren bizi kalitatean inbertsio egitea dela azpimarratu du Torres sailburuak. Medikuntzan gurutzetako erietxeak lehendabizikoz azken puntako teknologia, hau da kirurgia robotikoa erabilita giltzurruneko trasplantea egin du. Pazienteari 5 cm ebaki txiki bat eginda, zorroztasun eta segurtasun handiagoarekin egin diote ebakuntza. Gorka García Erauzkin, emaile biziaren giltzurrun trasplanteko zer bitzuburua.
5: Orain saltzen duguna ez dira eskuak baizik eta hodi batzuk eta hodi horiek egiten dute kirurgia. Hodi horiek badauzkate pinza batzuk, hodi horiek badute kamera bikain bat eta kamera horren bidez ikusi daiteke dena pantalla handi batean, beraz presizio handiagoa, postoperatorio izango da askoz errezagoa.
1: Teknika berri honekin nabarmen hobetu eta azkartzen da pazientearen errekuperazioa, konplexutasun handiko pazienteei, esaterako, odol hodi txikiak dituztenei trasplantea egitea albideratuko du teknika berriak. Epaitegietatik berriz, Madrilgo auzitegiak Juan Carlos Peinado epaileari egindu dio Begoña Gomezi, Pedro Sánchez presidentearen emazteari, pasaporte itzultzeko eta bere aurkako behinbeineko neurriak bertan bera uzteko. Hori bai, Peinado epailearen eskari batekin bate egin du eta Begoña Gomez herri epaimai batek epaitzea ontzat hartu du. Influentzia trafiko eta diru publikoa gaizki erabiltzeagatik epaituko dute. Amaitzeko gaur uztailak 16 ditu Carmengo Amaren eguna, arrantzalen zaindaria Donostian eta Santurtzin adineko arrantzale eta saregilei omenaldi berezia egin diete. Donostian 310 lagun izan dira omenduak, itsasoaren gogortasuna eta lanbidean egindako lagunak izan dituzte gogoan.
6: Familitik urrutu eta ni bi seme egutxo seme alabak eta ez ditut ezautu jaiotzen. Bilak agostoko dia eta aita itxasuan. Familitik beti urrun da gorra da, gorra da.
7: Gaski bilitako da, bai hori joko barran, gara ibatian, Barra txarra zan hori joan, Han sartu atera egiteko bolora batzutan.
8: Itxasuan txarrak da, egun txarra pasau txauna gastu ite jo.
1: Santurtzin, 119 urte dituen prozesioan, lehendabizikoz emakumeek gizonezkoekin batera Carmengo Amaren irudiara mandute. Errepidetan, Irunen Gipuzkoa 636 errepidean azken portu auzoan Donostiarantz bi autok talka egin dute, persona bat zauritu da istripu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak bizpeiru gradu jetxiko dira, 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa. Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaueko 9 eta 4 minutu, urrengo albiz Beste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunetan egin ohi dugun bezala asteburuari begira jartzea da asmoa. Eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu beraz, eta horiek lotu baditzazkegu gainera, ba, plazaratu berri diren musikekin, diskoekin edo kantuekin, ba, are hobe. Eta gaurko ibilbideari ekiteko aukeratu dugun kantuarekin horixe gertatzen da. Ez da hilen taldearen abesti berrietako bat da, albuma plazaratu berri dute, eta zuzenean aurkeztuko dute bihar bertan Lekeitioko galarrenan.

Oreituko gara biharko egunez izeneko disko berria aurkeztu berri du Estailen taldeak eta bertatik ari gara entzuten biharko egunez. Eta kontua da, zuzenean edukiko ditugula, kantu berri hoiek aurkezten, bihar bertan Zauria taldearekin batera Lekeitioko Galarrenan, eta larun batean berriz edukiko dituzue Ordiziako Txosnagunean. Aditzen ari garen hau Indigo taldea da. Zuzenean, bihar Baionan, Espainiako atean, Niko Etxart eta Japa Japa eta Quartz bandekin batera.

jaien barnean, kontzertua Espainiako atean, eta bertan Niko Etxarte eta Japa Japa, Quartz eta ditzen ari garen Indigo. Eta Oriora mugituko gara, bertako hondartzako berdegunean izango direlako hauek ere bihar, Kelepo, Itaka eta Anari.

Eta hau azken egunetako aurkikuntza da, iruko bat dira Londrestik datoz, izena Mary in the Jack Jar. Eta hau azken egunetako aurkikuntza da, irukoa Londrestarra eta Mary in the Jack Jar dute izena. Lehenengo disko honekin indie panoraman balortu dute leku bat egitea horrelako kantuekin, hau da Blood.

Gartxo tari gara aditzen, musikari donostiarrak bere izenpean plazaratutako lehenengo diskoa da, eta Ahaztear single gisa aukeratu zuen kantua. Zuzenean aurkezten ibiliko da kantu hauek bihar bertan Zestoan, Portalen Garazi Esnaolak lagunduta.

eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Arat taldea da, beraiek zuzenean bihar gaueko 10:00 hasita Arantzako aterpean.

ziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara asteburuari begira eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzen. Ibilbideari hasiera emateko uztartu dugu gainera agenda kontu bat disko berri batekin. Esan dizuegu ez da hilen taldeak album berria aurkeztuko duela asteburu honetan ostiral eta larun batez eta entzun dugu beraien musika. Ba bueno, antzeko zerbait Nikosisekin, beraiek larun batean aurkeztuko dituzte, plazaratu berri dituzten lau kantuak, eta gehiago ere bai jakina, eta horietako batekin ekin diogu ibilbidearen bigarren zati honi, Nikosis eta Emon Vueltier. Iruko Gernikarra zuzenean Añorgan larun batean Aramurekin.

eta Baionara bueltan, bertako jaien testu inguruan, larun batean ere jakina kontzertu ugari izango direlako, eta adibidez, Zuzulun izango dira Bosler and Fortson, Kalume, eta beraiek Silitia.

Larumatean Baionan izango den kontzertuetako bat, aditzen ari garen Silitiarena Zuzulun, eta beste batekin jarraituko du.

Txosna gorrian izango direlako Jackie Black, Anakiam, Aker eta dagoeneko entzuten ari garen Mirotz.

Ilun sentiari mirotz gazteiztarren kantua, eta esandakoa zuzenean beraiek larun batean Baionan, eta larun baterako beste itzordu bat. Aditzen ari garen hauek The Liquorice Experiment dira, eta beraiek edukiko dituzue Donostiako Dabadaban.

musikari Espainiar eta Britaniar osaturiko taldea, The Liquorice Experiment, irurogeiko hamarkadetako psikodelia izango lukete oinarritzat, eta hori euren musika aditzeko, esan bezala aukera, zuzenean larunbat honetan Donostiako Dabadaban.

Marte Lasarteren singelik berriena, Kristalezko eguna izeneko hau, eta esan bezala zuzenean izango dira larun bat honetan, pixarekin batera, Gros auzoko Zipotz jaietan Donostian.

0: Amerika rukituko folk rocka Eric D. Johnson musikari estatu batu arrak idatzen duen proiektuaren eskutik Fruit Bats dira eta disko berria daukate That Goddamn Sun du izena kantuanek. Eta kantu hau bukatzeko Buddy Guthrie-ren Deportia bestiaren moldaketa da Margot Price-en eta Joan Baez-en eskutik. Duela ia laurogei urte plazaratu zen kantua eta garai hartan deportatuei eskainia eta zoritxarrez gaurkotasunik galdu ez duena. Honetxekin utzeko zaituztego beraz, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Karmengo amaren eguna balioatu du Zumaiako Balentziaga ontziolak etapa berri bati hasiera emateko. Abu Dhabiko multinazional bateko ontziola erosi zuenetik, gaur hasi dira lehen itsasontzia eraikitzen gila jarrita. Zumaian izan da Onintza Segurola lankidea.
2: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da ontziaren gila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako, eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean Zumaiako ontziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra dela esan du Mikel Jauregi industria sailburuak.
3: 100 urtearen ondoren Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
2: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxoan erosi ostean. Itsasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Ela eta Lab sindikatuek urriaren 8erako greba eguna deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan udalitz hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Aurtengo 3. greba eguna izango da. Sindikatuek diote ekaineko 2 egunetan lanuzte egin ondotik aurrerapen txikiak izan direla. 16 urte daramatzate udal langileen lan hitzarmena berritu gabe. Eta udalak aipatuta Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delitu bat behin eta berri egiten duen personaren aurka. Jon Insausti Donostiako alkateak delinkuentziaren aurkako borroka bere lehentasunetako bat dela esan du.
4: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat badugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor, kasu guztiak ez direlako igualak, eta uste hori importantea dela, definitzea non egongo garen, eta era nondik bideratuko dugu, udaleko zein atalet.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako gobernuaren amnistia legea ontzat eman izana garaipen eztabaida ezina dela adierazi du Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak. Epaileei ohartarazi die Europako zuzenbidearen aurka joango direla amnistia legea aplikatzeari uko egiten jarraituz gero. Puigdemont Kataluniara itzultzeko giltza orain epaitegi konstituzionalak dauka. Udazkenean esango baitu zentzuzkoa ote den presidente ohiaren aurka egitea ala ez. Salvador Illa, Generalitateko presidentearentzat Europako justiziaren erabakia albiste ona da.
5: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense...
1: Jordi Turulf, Juntzeko idazkari nagusiak ebazpenak independentziaren aldeko borrokan jarraitzeko indarra ematen diola dio, eta Oriol Junqueras, RC-ko presidenteak gaurkoa etapa berri baten hasiera dela.
6: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
1: Baionako bestetan 5 sexu eraso zenbatu ditu Itaia emakumen antolakunde sozialistak jaien lehen gauean. Pontrike kalean jarritako babesgunean jaso dituzte 5 salaketa horiek. Bien bitartean, gaur Baionako bestetan aurren eguna izan da. Baiona, Ainize Butrón.
8: Aurrak nagusitu dira Baionako karriketan jaien ostegun honetan aurrak korrika egurrezko zezen baten gandik iesi, Poterneko jokoetan, zen Patxaplazako festa alternatiboetan eta baita karrikaldian ere. Jamar Klandagetz antolatzailea.
9: Ordu guziz bada itzordu berezi bat edo desberdin bat. Edo zerbaiten ikusteko, entzuteko edo zerbaitetan parte hartzeko.
8: Eta karrikaldik sorpresa berezi bat eskaini die gaztetxoei Piso raplariaren kontzertua ikusteko aukera izan baitute.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar temperatura maksimoak 23 gradu jaitsiko dira. 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa. Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 42.614, 5-2-6-1-4.
0: Eta seriea?
1: 0-0-4.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Agian, zure lagunek esandakoari kaso egin behartzen nion, baina ja, berandu da. Itzaren zentzu guztietan. Gaueko 11 dira, munduaren puntako soro galdu baten erdian zaude, eta gizon bat hurbiltzen ari zaizu eskuetan linterna daramala. Eskuargiak itxutu egiten zaitu momentu batez gizonaren aurpegia ikustera zoazenean, eta eskuekin estali berrituzu begiak, betertzetik siluetaren identitatea asmatzen saiatzen zaren bitartean. Gizonak argiak min ematen dizula ikustean, eskuargia beherantz jarri du. Galburuek itxal bitxiak sortzen dituzte zure inguruan. Gizonaren ahotsa lasaigarria da.
1: Mikel Utrera Puelles, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Mikel, zer sentitzen da zuk idatzitako beste baten ahotsean entzunda?
2: Arraro, egia esan.
1: Pertseidak, pertseidak ipuñaren hasiera entzun dugu, Nekane Beñagarikanoren ahotsean, ipuño honi esker lortu duzu Arabako Foru Aldundiak emandako Ignacio Aldeko abeka. Zer modu zaude, pozik, non lartu zenuen albistea?
2: Oso, oso pozik. Egia esan ez nuen inolaz ere espero. Orduan oso berri ona izan zen niretzat, oso sorprendentea.
1: Bueno, zuk pertseidak ipuña aurkeztu duzu, baina kontua da, orain sariari esker, 12.000 euroko sariari esker, ipuin bilduma idaztea albidetuko dizutela, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Konta iguzu, azteko, zer da pertseidaken kontatzen dena? Bueno, zatitxo bat entzun dugulako bai. Bakarrik.
2: Pertseidaken kontatzen dena, azkenean da zita itxu batean gertatzen dena, protagonista Olaia deitzen da.
1: Etzaitu gorregatik gonbidatu, izena ondo aukeratzagatik etzaitu gonbidatu.
2: Bai, kasualidadez, baina bai. Eta egia esan nik ipuina ariketa bezala idatzi nuen, bigarren pertsonan idatzitako ipuin bat da, ez dela gauza normalena azkenean. Orduan protagonista zu zara, pixkat, erreferentzia egiten ari naiz, ba, beti zu zarela, zu zaude hor, zu kokatzen zara, ba, inonez dagoen gari soro baten erdian. Eta kontatzen duena da, ba, hori zita itxu batean gertatzen zaiona, nola beldurtu egiten den gauza batzuekin, beste batzuekin ez. Eta bueno, eske ez da ere zenbat esan ez destripatzeko amaiera.
1: Hasi era kontatzearekin eta gero egingo dizkizugu galderak guk irakurritakoaren bueltan. Epaimaiak bere balorazioa nabarmendu du, errealismoa beldurrezko elementuekin kombinatzeko gaitasun handia duzula, eguneroko egoberetan fantasiazko osagaiak sartzen dituzula, eta era iradokitzaile eta sinesgarrian egiten duzula hori gainera. Gustatu zaizu?
2: Jo, bai, asko. Nik azkenean nire ideia zen pixkatxo bat errealismo magikora hurbiltzea, ez? Ba, hor daude handiak, ez?
1: García Márquez, eta azken aldian ere, Uklesek ere pixkat genero
2: adibidez, hori da,
1: bai.
2: Eta bueno, ba, ez desberdintasunak desberdintasun, baina pixkat horra hurbildu nahi nuen, eta bueno, ikusi denez, ba, epaimaiak ulertu egin du, eta horrek asko pozten nago egia esan.
1: Esan duzun bezala, pertseidak ipuin honetan narratzaileak guri ari zaigu hizketan, ez? Zergatik egin zenuen autu hori?
2: Ba, egia esan, kontua da, pixkatxo bat, kontatzen duena hemen ipuin honek da pixkat emakumeek sufritzen duten beldurra edo daukaten, ez dakit, alarma txiki bat pizten zaiena gizonez ezagun batekin topo egitean, eta ni, bueno, ni gizona kakotxen artean gizona naiz, ez dakit, hori den nire etiketa gustokoena, baina gutxien ez da esleitu didatena, eta nik ere sentitzen dut, ez, ba hori, kontu hori izan behar duela, izan dezaketela emakumeek, ba, gizon ez ezagun batekin elkartzean, eta nahi nuen pizkatxo bat hori irakurleak irakurlea sentiarazi nahi nuen egoera horretan zegoela, ez? Beldur hori sortu nahi nion irakurleari.
1: Bai, eta beldur hori edo ezinegon hori sortzeko atmosfera ere ondo aukeratzen duzu, ez? Munduaren punta bateko soro galdu batean dago Olaia. Zuk bazenuen soro zehatzen bat buruan edo non kokatu nahi zenuen?
2: Bai, nik ipuina bidazteko ideia hartu nuen, ba, behin orain dela bi urte uste dut, joan nintzen pertsiak ikustera, niren neskalagunarekin eta ez genuen pertsidarik ikusi, zerua oso lainotuta zegoelako, eta pentsatu nuen, joe, ze historio ona, gertatzea zehozer pertsaidak ikustetik zatozenean, eta ez dituzu ikusi, eta zakitzu, osea, horrari hasi nintzen pixkatxoat, eta bai, olari zun dago kokatuta nire imaginario propioan. Ikusi, eta zakitzu, osea, horrari hasi nintzen pixkatxoat, eta bai, olari zun dago kokatuta nire imaginario propioan.

0: bere burua deskribatzeko. Eta bueno, eta nik idatzi nahi dudan bilduma honetan, nik jaso nahi ditudan historioak dira herri txiki batean gertatzen direnak. Iritik oso gertu dagoen herri txiki batean gertatzen direnak. Eta ba ez dakit, ba, iriaren eta herriaren arteko diferentzia hori, nik uste dut, bastante, ez dakit, berezia dela. Eta horretan ere, ba, ez dakit, sakondu nahiko nuke.
1: Esaten zenuen bezala, ez, irakurleak sentitzen du ezinegon hori, tentsio hori, protagonistari esan nahi diozu, etzaite baso hortera joan, baina kontua da, peio dela, ez, itzordu horretara joango den gizona, eta berez, ez dauka maltzur itxurarik, atsegina dirudi, astronomia zalea da, asko daki, bueno, nolabaiteko friki lotxati horietako bat da, bainala ere ez, hor, sortzen da tentsio bat, zuk hasieran esaten zenu bezala, ez? Hor badau baduelako emakumeak nolabaiteko ba sentimendua diola. Ez nago guztiz lasai.
0: Bai, Peiok ez du, bueno, ez du ezeren errurik, egia esan. Peio hor dago, berak zita itxu bate antolatu du, ba Tinderren edo aplikazio batean eta baietz esan diote eta joan da. Eta bere intentzio bakarra da, ba, pertsitak ikustea, pixkat neska hau ezagutzea, eta listo. Ez dago gaizki egiterik hor.
1: Mikel, esaten zenuen, non dagoen azia, ez, historionen azia, baina nola egituratu duzu? Ze, noski, zuk ipuin zehatz bat idatzi duzu, orain hitz egingo dugu, osatu nahi duzun bildumaz, nahiz eta oraintxe pista eman diguzu. Nola egituratu zenuen ipuin hau?
0: Ba, bueno, pixka bat, nahiko kronologikoa da. Hasieratik bukaerara gertatzen dena da, ordenean gertatzen dena. Hori, nik pentsatu nuena bere garaian joan nintzenean, hori ni ere soro batera pertsidak ikustera, pentsatu nuena zen buelta horretan zer gertatuko litzatekeen, nola sortu ba pixkat beldur hori pertsonaia nagusien eta hortaz irakurlearen gan ere bai, baina bueno, ez dakit, azkenean hasi nintzen idazten, nik gainera gustoko dut idaztea nora joango naizen jakin gabe eta horrela geratu zen.
1: Eta berbada horregatik duzu hain idazketa bizia azkarra, horrela pixkat botatako zerbait izango balitz bezala?
0: Ba bueno, izan liteke, bai, egia esan. Hori ere gertatzen zait asko, askotan hasten naiz idazten eta nahi dudana da bukatu. Amaierara heldu eta ikusi aber zer gertatzen den. Baina hori, askotan pausatu egin behar naiz, batez ere bukaeran ikusteko aber nola bukatu ondo historio hau.
1: Ordan horrela, perfil horretako idazleetako bat zara, pixka trantzian bezala sartzen zara zure idazketa hasten duzunean.
0: Bai, bueno, bai.
1: Bueno, zenbat ipuin bilduko ditu zure bildumak? Bueno, hasteko tituloa badu ez, bilduma horrek.
0: Bai, aginak dara kuskite.
1: Eta zenbat ipuin bildu nahi dituzu?
0: Zazpi printzipioz. Zazpi puin. Eta hori, esan bezala, herri txiki batean gertatuko lirateke. Gasteizen badaude inguru, Gasteiz inguruan badaude herri oso txiki batzuk. Ez direnak herriak, dira kontzejuak edo. Eta beti iruditu zaizkit, ni gasteiztarra naiz, ni kalekumea naiz ere bai. Baina beti iruditu zait leku bereziak direla, ez dakit, da, daukaten atmosfera oso desberdina da beste herriekin alderatuz eta orduan ba hori ba pixkate esploratu nahi nuen ze gertatzen den herri hoietan, ez? Bueno, ez dakit.
1: Zenbat dituzu idatziak?
0: Momentuz bat eta erdi. Hasi naiz orain ja bigarren idazten eta bueno eta ba abenduaren erdirako edo idatzi beharko nituzke guztiak.
1: Noski, ze sariek ere hori daukate, ez?
0: Bai.
1: Dirua aipatu dugu,
0: bai.
1: Diru laguntza, postasuna ekartzen du, baina presioa ere
0: bai,
1: ekartzen
0: bai,
1: dute,
0: bai,
1: ze
0: bai.
1: Hor, ez? Asko, baduzu asko. Epe bat, noiz kontregatu behar diren,
0: bai,
1: ez?
0: Hori da.
1: Orduan, esan duzu, aginak badarak uskite, horrek zer esan nahi du? Amorratuta dauden animaliak eta gizakiak izango direla, zure protagonistak?
0: Ez dute zertan. Jolasten dut asko, azkenean, beti egongo da

0: Munstroren bat edo ez dakit kakotxen artean hau ere bai, Munstroa, eta Munstro horrek ozka egingo dio norbaiti edo zerbaiti. Eta hor interpretazio alik eta zabalena sartzen saiatuko naiz. Ba, Munstroa izan daiteke Munstro bat, benetako Munstro bat, izan daiteke pertsona bat, izan daiteke kontzeptu bat.
1: Eta nola jartzen zaio izenburua oraindik osatuta ez dagoen liburu bati?
0: Bueno, eske nik baditut ipuinak pentsatuta. Ez azkenean bekara aurkezteko zuk proposamen bat egin behartzen nuen, eta nik dosier bat egin nuen nire proposamenarekin. Eta orduan badakit ze, gutxi gora bera gutxienez zeri buruz hitz egin nahi dudan ipuin bakoitzean. Gero gerta daiteke, ba, agian ideia batek ez funtzionatzea eta zehozer aldatu behar izatea, baina printzipioz badakit zeri buruz nahi dudan idatzi.
1: Ze, horrelako beka bat eskuratzeko bide ezberdinak egoten dira, baina kasu honetan zenbateko informazio zehatza eman hartzen duen, ze ipuin oso bat entregatu duzu, baina ipuin bilduma hori osatuko duten ipuin bakoitzaren informazio bat ere jarri hartzen duen dosier horretan?
0: Ba, oso zabala zen egia esan, entregatu hartzena zen zera, ipuin oso bat eta proiektu bat. Eta proiektu horretan sartzen ezake, ba, pixkat zuri iruditzen zitzaizuna, ba, egokia zena. Proiektuarentzako, ba, luzeera, egitura, gaiak, beste ipuinen nondik norakoak, eta nik, ba, pixkatxo bat denetarik sartu nuen, gero ipuin bakoitzari, ba, esalditxo bat eman nion, ideia bakoitzari, eta horrekin nahikoa.
1: Mikel, noiz hasi zinen zu idazten?
0: Ba, ni hasi nintzen idazten institutuan, egia esan. Institutuan asko gustatzen zitzaidan idaztea, irakurtzea, gero unibertsitate garaian utzi nuen, eta zehatz-mehatz ez dakit zergatik, ba, nik uste denbora faltagatik edo interes faltagatik edo, eta ez dut, osea, urte nahikotxo eman ditut ezer idatzi gabe, edo gutxienez narratiba idatzi gabe, eta 2024an hasi nintzen berriro idazten.
1: Duela ezer, orduan?
0: Bai, duela pare bat urte. Ba, neuzkan pare bat ideia holan, ba, pentsatuta, jo, ze ideia txuloa ipuin bat idazteko niburuz, ez dakitze, eta azkenean, ba, animatu nintzen, eta aurrera, eta ba, batean, ba, hemen nago.
1: ze berez zu, zertan aritzen zara?
0: Bueno, ni oraintxe bertan, ni izatez, irakaslea naiz, nik ingelesa ikasi nuen unibertsitatean, eta dirua ematen didana gehien bat irakasle lana da. Baina, bueno, nik aktore ikasketak dauzkat, eta zinema munduan ere aritzen naiz. Orain dela gutxi, bueno, pasaren asteburuan amaitu genuen grabatzen laburmetrai bat, nik zuzendua, eta bueno, ba, pixkat denetarik egiten.
1: Orduan, zuzendua, idatzia ere bai?
0: Idatzia ere bai, bai.
1: Orduan, liburuetan soilik, ez? Gidoietan ere aritzen zara?
0: Bai, saiatzen naiz.
1: Eta idazketa oso ezberdina da, baterako eta besterako?
0: Bai, oso. Oso desberdina. Azkenean, gidoietan deskribapenak oso praktikoak izan behar dute. Ez, deskribatzen badut elementu bat, bai, izan behar da, elementu horrek gero garrantzia izango duelako historian zehar, eta gero narratiban, ba, guztiz kontrakoa, ni hasi naiteke deskribatzen, eta deskribapen luze bat egin, adibidez, ba, gustatzen zedalako leku hori edo elementu hori deskribatzea.
1: Eta pertseidak ipuin bat da, baina film labur bat izan daiteke?
0: Bai, egia esan, aitortu behar daukat, film labur bat idazteko ideia.
1: Idatzi zenuela.
0: Ez nuen idatzi, baina ideia egia esan izan zen, jo, ze ondo egongo litzateken film labur bat idaztea egoera honetaz. Eta gero film laburra idatzi ordez, ba, ipuin atera zen.
1: Beno, batek daki gero beste formatu batera ere pasakote duzun. Ze hori egokitzapenak egitea oso ohikoa izaten da. Bai, liburu batetan inspiratutako film asko ikusi ditugu. Proiektura itzulita, liburu azala eta badituzu buruan edo momentuz beste eduki batzuk dituzu buruan.
0: Bai. Ideia orokor bat badaukat, ez dakit, ba, aginak darakuskite izenburuarekin, ba, hortzak agertu behar dira, edo animalia baten hortzeria, baina egia esan ez daukat ezer erabakita.
1: Bueno, ba, hori iritsiko da, momentu ze idatzi beharreko ipuinak amaitu beharko dira, gustera irakurriko ditugu, pertseidak gustera irakurri dugun bezala, Mikel Utrera Puelles, liburu horren zain geratzen gara, eta gero ere, ba, film laburren bueltan, eta aritzen baldin bazara, eta zure lanak ezagutzeko gogoz geratzen gara.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel, zorteon.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Jarraian ezagutu behar dugun arropa denda duela gutxi ireki eta baita itxi ere egin dute Jokin.
3: Bai, pop-up denda batez ari gara, aurkezpenik beharrez duten bi eduki sortzaileek euren arropa marka berri aurkezteko Parisan zabaldu dutena, pasaden udan ezagutu genituen Euskal Herritik Parisera eskutorra edo patinetean bidaia abiatu zutenean.
1: Eta Parisen euren denda efimeroak arrakasta izan ostean, etxean bueltan dira Gorka Lasa eta Ibai Martin arratsaldeon bioi.
4: Arratsaldeon.
1: Ezue, Paris berriz ere, pasaden urtean zuen helmuga izan zen, eta urten bi astez zuen bizilekua, zer gertatzen da Parisekin?
4: 45 egunez.
1: Berrogeita bostegun, bale, eta gu gainera asteak endu dizkizu egu, ez? Berrogeita bostegun, ez? Zer gertatzen da Parisen? Zer duzue Parisekin?
4: Ba, esperoet gauza hundi gehiago ez eukitzea. Hoi asteko. Ba, junginan 4 egunetako, berez? Hor, negenun, ba, esan bezala arropa den da bat iriki, egun bateako, gure marka, ba, pixkat aurkezteko, eta, bueno, jake Paris, ba, moda mundun, ba, toki elegantea dan, ba, segunen, bueno, ba, Parisen ingo deu, jake gure historiarean hasi izan. Eta, ba, paketea bidaltzeko momentu nor faio bat eukizuten enpresarion arten, eta guk ez genekin ez zer paketea iburuz. Eta guk, ba, bueno, ba, aiatuko, ba, 45 egun ongea lau beharren.
1: Gezki ez, ez? Edo bai.
4: A ber, nola betxe bizitza beti ateratze deu, ez? Baina lehenengo bi astetan adibidez kalen ongin aloitan.
1: Bai.
4: Eta gero, ba, bueno, suertatu zitzaigun horreskei parken ezautu genula tipo bat, ezautze etziguna, eta galdetu intzigun, ingles ez dena, gure ingles kaskarrak ingaina. Eta galdetu zigun, a ber, nun genden lotan. Eta, pues, kalen. Eta, tipo, como que kalen? Eta, bai, bida. Da, gu justu nola dena grabatze deun, ba, esanen, hola xez natu gagal. Eta, tipo, baina. Eta, justu, bere aita, juno mentzan, ala, hippie bat, juno mentzan, ilabete eta pikoako mendia bizitzea.
1: Vale.
4: Eta esan zigun, bera, nere aita hola eta hola, eta nine bazue etxe utziko izuet. Eta
1: etxe utzin zizuen doainik?
4: Bai, bai, dana giltzak da dena.
1: Serio?
4: Giltzakin eta bea etzan etxean egon, eh? Osa esan edet, ez da bea gukin egon zala. Baizik, hola utzi zigun.
1: Baina, zara aukazue zorte bat?
4: Zorta biatitea.
5: Ja, hori esaten du, eh?
4: Bai, bai, osa...
3: Zortea ezakit, presioa ere pixka bat sentituko zen duten horrelako abentura bat azteko, ez? Pasaden udan egintzen duten Euskal Herretik Parisera bidaia, arrakasta handia izan zuen sareetan, eta gerotik, zenbat aldiz idatzi zueten, noiz egin behar duzu urrengo seria, noiz egingo duzu beste zerbait?
4: Laizte erringo deu. Baina, ba, ez pentsa horrek gehiagi raiatze egunik, eh? Ba, bueno, izu, bakoitza bere ritmoaka, eta guk ezin deu, ia betero hemen 1000 kilometro iten egon, imposible. Horren, bueno, gu gure ritmon, baki guztetan inberreuna, eta egia esan komentarioek kaso handik ez dituten, baina bueno, gehiago da bideo politxaiteko.
5: Gure aiten dugu, eta jazta.
1: Jo, baina gauza asko egin dituzu ezuekin aurreko urtean itzen genuenetik, ez?
5: Aurreko udatik kontara, joder.
1: Gauza pila bat.
5: Ba, pila, pila, osea...
4: Gustatzen zaigu, gauza egitea.
1: Baina egin duzu ez, eskutar ekitaldi antolatu duzue, parakaidismoare egin duzue.
4: Bai.
1: Aspertzen zinetelako, edo zergatik egin duzue parakaidismoa.
5: Nik ez, egin zuen berak.
4: Ba,
5: bai, kontatu, bai.
4: Kontatuko ez, jode. Ba, lagun bat dakau, parakaidismo baino gehiago iteu.
3: Salto base.
4: Bai, salto base iteu. Eta, bai, datzi nion, aizu, zemuz dijo Arlikanta, porque beake bai bideok eta oleite ditu, eta lehenago patinatu itezun. Eta, ba, zemuz dijo, ahi, tal bestea, eta zen, ba, tenéis que venir, hacer salto base, eta alda. Zue, jungo algea da, venga, ba, guazen. Eta, han, bere lagun batekin ingenun tandem iteuna, eta laguno, azalduzan, resakakin, kristen alkoholu saiakin, Eta, uff,
5: horregatik ez nuen egin, eh? Bai, bai, osea...
1: Momentu batean burua jarri zen nuen, eta santzen nuen, igual ez.
5: Berak, lehenengo egin zen, eta, gero, esan nun, tu, se está haciendo de noche...
1: I ahora, arrisko asko ikustatzen nuen, eta santzen nuen, paso.
5: Ez dute ingo, osea...
4: Eta gaina... Nere saltoa bastante gezkiata zan de bai. Orduan ja izan zan.
1: Planak ez zuen gehiagin motibatzen.
3: Zei zan lehenengo salto basea edo puentin egitea patineta
5: salto
3: dekin batera. Ze biak egin dituzu.
4: Bai. Lehenengo salto basen genuen. Eta hoi, ba, jakin gabe, noa gindua zen, ba, ikusi, gaina egin genuen modo pirata. Okay, berez, salto base... Tande makin berez prebituta uste Europa guztin, uste ez dakit.
1: Ez daukagu legedia momentu batean, beraz.
4: Eta, bueno, egin genuen, txek, salto base, bainera jestetingo, eta jazta. Eta gero, ba, Instagrametikan idatzi zigun beste enpresa batek, ba, oi, galdetu ziten, oie, te atreberies a hacer esto con el scooter? Bai, noski baietz, eta... Pues yo os invito desde Isla. Bueno, va a Orjunguiñan. Eta. Berlin. Va a Orrebay. Iba a exaltar tu zoom. Se bastante cocolación. Becero que yo se udenor. Eta Guguiñan va a Bacarrac. Va a invitar tu vez la Junguiñana. Que es el Patugabet. O sea, bueno. Va a men pisca cola minizate cota. Va a exaltar ese colenengo. Eta Gug va a gure Rinmon. Eta. Iba a va a Denbora y te batican. Va a salto a Tintun. Sin más. Eta gero de repente ni esan ziaten, tienes que saltar ya. Ba, vale. Patinete hartu nun, fin, saltatu nun, eta nola tabla beak base bat dakan, ni saltatu nun momentun konturatu nintzen, bueno, azteko da, ez da puentin, zan pendulo bat. Horrum, ninen atzetikan lotuta,
1: bai.
4: Eta sokak zijoan, ba, eskubita.
1: Bai.
4: Eta... tope ite ziten momentun, o bintzat soka pixka tiratzea izun momentun, eta aparte, nola, aizeak
1: bai,
4: flotatu bezala itezun pixkat, ba, hola junitzen, berez, ondo saltatu nun, baina de repente, eta nik burunekan gauza bakarra zan, patinetea ez askatzea. Ze askatu ezkio reboten batekin olokesea, adios. Eta...
5: ba, igual, buru... igual...
4: Ba, ba, buruz bera jarri nintzen, eta tope intzite momentun, hankak eta patinetea separatu iztezkiten guzti. Osa, nini hon, kual muñeko de trapo, esateana. Eta rebote hortan, gero tablak eman ziten behatz potolon bete. Eta behatz apuskatu nun. Momentun kontuatu nintzen, esto está roto. Eta gaina gero, geisteizu eberaino, eta kasu amildegi bat, ibaiek oso ondo esplikatuko izuela nola dan, inbehaltzen un eskalada bat, bastante jebia, eta nini hon, patina eskutan, kamara beste eskun, soka batekin hola ezarnesi gabe, ezer gabe,
5: erabia ferrata,
4: Bai, osea, eroltzezea eta hortxegatzezea. Eta ni pentsa, ui, hemendik izangoa, ez da izango, bueno, izangoa. Eta behatza puskatuta nola bait, bai, jo nintzen, eta jazta, izan hemen, no?
1: Ez du dana ulertzen da, nola dauden bizirik, eta nolari garen elkarrezketa egiten egia san.
3: Argi dago nada, aventura estremoak direla beraiena, baina ez dakit zer den estremoagoa. Horrelako saltoak egitea, edo Pariseko kaletan lu egitea.
4: Salto.
5: Bai.
3: Osa, Pariseko kaletan ondo moldatu zaten.
1: Paris chill, arazorik ez.
4: Bai. Lehenengo egunet, eske hoi betikoa da, ba, igual lehenengo egunen, zukalen loitezu momentun, ba, txokantea, ez? Zeinez. Nola bukatuen nik hemen hau iten. Baina gero egia da, oitu itezea, eta konturatzea que tampoko pasa nada. Osa, beti deu, como... gero aparte, baitan ila kalenlo asko ingenun. Lengo urtetikan hasita, eta bueno, Googleen agotikan de bai, holako hauzak grabatu gabe indagen ezkan. Eta, ba, Parisen, igual. Ba, bueno, behin behazuna da, pues... txokon bat arkitu, eta jazta. Baina...
1: haizu, baina, gauza bat. Guzti hau basi da, Parisen denda efimero bat antolatu hartzen dutelako, eta horretarako giz sortu zen, nola izan zen aventura hau?
4: Pariseko dendana da gehiago gauza puntual bat. Zan beste gabe marka presentatzeko. Gune egon una zan, marka sortu. Eta hoi gehiago, ba, ibaiek nahi zun gauza bat izan zen. Osea, bion parte dikantzetorren, baina... arropa marka, ba, ibaiak nahi zunin, eta nei nolain beste lagundu iten, ba, nolesti ba lagunduko, ontan, de bai.
1: Zer nolako arropa nahi zen nuen zuk, Ibai?
5: Patinatzeko, bueno, patinatzeko arropa ez, baino...
4: Gu jazte deuna.
5: Bai, nik nahi dudana jantzeko.
1: Eta beste batek egin beharrean, ba, zuek egin, ez?
5: Hori da, hori da.
3: Zuek egin duzu ez dena?
5: Bai.
4: Bai. Gauza...
5: Patroia
4: gauza...
5: eta dana, eta gero bidali dugu, ba, fabrika batetara, eta indute.
4: Osa, ez da existitzen, arropa hau. Osa, esanet, zukolako ez errantzekoa ezin dezu erosi. Horren, nahi genuen zerbait, ba, oso berezia.
5: Ez genuen nahi egin da kamiseta basikoa eta print bat hemen, eta jazta, dakizu, eta hau egin dugu.
4: Baina no, hasi ezkio, ba, ondo iten saiatu beharko gara.
3: Bai, zantzu hau egin dugu, azalduko diogu gure entzulei zer den, zeden da horretan, galtza bakeroak eta gerrikoak jarri dituzue esan bai. Azalduko dugu zuen nolakoak diren.
4: Zer jantzita, azkau. Ez da egiten nada nola esplikatu.
5: Esplikatu zer.
4: Bea, zinturoia ingenun, hemen ikuste zen pulsera, bai, ospitaleko pulsera baten...
1: Inspiratua.
4: Bai, inspiratua. Ja, buelta gehiagia mandite urgentzitan, azun zen, bea, ba... Ba, ona da, hemen hola gerriko bat.
1: Claro, behin behatza utxita diozu, osea, honi atera bartza joetekin, ja.
4: Ah, behatza gutxineko. Ja.
5: Nik femurra daukat, bai, bai.
1: Ah, oso ondo, vale.
4: Nik dazkat, zutakit, zazpi ozortzi ezurrela puskatuta dazkat. Ah. Behatza bigarren aldia zan puskatzen nahi guela.
1: Ah, vale.
4: Honekin batea, ba, ja postoz, ba, engenun ospitaleko pultsera bat egitazkoa, baina, bueno, ez tala ospitalekoa dela... Denda horretan bakarrik altzan hartu.
5: Pero kuela,
4: Bai?
1: Bai, sartu zaretenean, jokinek esan dit, baina, ospitaletik dato zuzenean, eta ez.
4: Nera nahiak ta dena esan ziten, etxaiatu nahi zenen, ui, ospitaletik anpasaltzea da.
1: Kara, gina oikoa,
4: duenean.
5: Eta polizia frantzin behiratzen nire pultxera, rollo la linterna.
1: Ah, bai,
5: bai, bai.
1: Nik
5: esaten inglesez, nola. Pop-up bat egiten ari gera, dan...
1: Zuk zure arropa markaren txartela ematen, ez? Mojiz, erosinei bat duzu, badakizu.
5: Oida,
3: oida. Norrekin batera, galtza bakero batzuk ere egin dituzu, eh?
4: Galtzak ez dakit maia nola erakutsi, baina... Bai, galtzak nahiko berezik diare bai, ze patroiare bai oso diferentea da. Da tela japones batekin indeu, super potoloa dala, guain udarako igual ez da proposena, baina, bueno... Eta gero dazka, ba, bere gauzak, ba, bueno, patinatzeko mundun dira bai, jendea kaletarra esango nuke asko ikusteala, eta hor nun indau pixkat, ba, hortan inspiratuta, hemen daka poltsiku txiki bat metxeroa perfecto sartzeko, nik ez eterretzen, baina, bueno, ba guai da.
3: Estilo ematen nio, eh?
4: Bai, bai hemen atzen etiketa badaka, poltsiku doble batekin, eta git, kuriosoa da, eta dia oso luzek. Metro... Ez dakitzen bat, neholtzen egia esan. Baina oso luze dia. Eta ez zapaltzeko, dakate kurbatura bat bezala inda berezia, zuk neiz eta galtzak asko sorratu, ez dituzula zapaltzen. Eta bai oso galtza gutxi dakate.
1: Urban dena benetan oso pentsatua dago.
5: Bai.
3: Berrogeita bostegun esan duzu, denda irikitzeko, baina augustia diseinatu egin eta giz sortzeko zenbat denbora pasatu zuen.
4: Ba, edukia sortzen hasi aurretik anoia pentsatuta zion. Parisa jun aurretik, eta idena aurretik. Bai.
3: Eta esan duzu, arropa hau ezin da beste inon topatu. Baina, zuen diseinuak ere topatzea, posible alda, ze uste dut Parisen dena gortu dela, ez?
4: Ez da dena gortu, baina zerbait gorre deu, ze eske saletatik an jende pila bat egitze egun esaten, joder, baina eske ezin dut Parisa jun, eta gizetan, nei, online saldu, ze gaina... Nik ulertze gure potentzialare bai onlinen da, hola.
1: Claro.
4: Baina nahi genuen inzer bai, lehenengo presentziala, ba, ondo erakusteko gauzak, bideo polit bat iteko, bola pixkat emateko ikusten lortu deula. Eta, bai, ba, intentzio horrekin junginan, lau egunetako, eta azkenen berrogeita bosti izan dia, ba, bola gehiago eman dia egu asuntuai, eta ba, gero ja erabaki genuen, ba, bida, ba, gorroko iteu pieza batzuk, benetan guri jarraitze guten jarraitzaile hoiei ba beida. Ba
1: ez dizeu
4: gabe utziko, ze zuek apoio handia eman, azkenen gu jarraitzaile hoiek gabe hau den ezingo genukein. Orrun gure proiektua berez hau da eta hau iteko inbehar izan deu, ba, eduki guztia, eta, eta bueno, ja postoz, ba, aprobetsatuz, ba, beida, ba, aventura hoiek, bizitzan behin inai dituzun hoiek, ba, ba, bueno, hor jungia, txek batzuk sartzen.
1: Eta zuen zerretan, zein da hurrengo txeka, zer egin nahi duzu, eh? Hemendik atera eta zer egin duzu,
4: eh? Hemendik anilabete batea, alde huesan, Parisia junginan bezalaxe, ba, beste bat ingo deula olakoa. Baina, ezin dugu esan ez nundik atera, ta, ez noa, eta, bai, luze xo.
1: Handia guai zango da?
4: Bai.
1: Bai, bai. Bai. Beno, ba, orduan zer egin marko dugu, zuen, edu, zuen sareak jarraitu.
4: Bai.
1: Gorka lasate, Ibai Martin, giz ere, esango dugu, ze hori ere bazarete, beste gauza askoren artean, giz, G-E-E-S.
4: Bai, Instagramen giz da giz, oza, G-E-E-S, label.
1: Label.
4: Bai.
1: Etiketatik.
4: Oida.
1: Ba, zorterik onena, eta esandako jarraituko zaituztegu, eta ikusiko dugu, hemendik hilabetera, norantzko abentura hartzen duzuen. Eskerrik asko.
4: Zuei.
2: Euskadi Irratia.

0: Gaur 8 ordu buelta honetan aurkeztu zuten Donostian Altzako Kulturetxean Euskadiko lan munduari buruzko liburu bat. Ikertzaile banak sinatuta 8 artikuluz dago osatua eta aurkibidean batek eragin digu interes berezia ez datere.
1: Bai, alaxe da. Historia sozial garaikidea lantzen duen liburu honetako lan gehienak Bilbo inguruan bizi izandako industrializazioaz dira. Bat ordea Donostia ingurukoaz. Turismoari hain lotutako hiri hau ezpaida Kontxako badiari begira bakarri garatu. Hiriaren ekialde oso industrializatua izan du hamarkadetan. Eta hau ez diogu guk. El Mundo del Trabajo en el País Vasco liburuan gai honi buruzko lana argitaratu duen Jon Aldabaldetreku soziologoak baizik. Azalpenak emateko deitu diogunean aurreratu digu defendatu berria duen tesiaren zati bat dela liburukoa.
0: Jon Aldabaldetreku, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, egindako lana bistaratzeko garaia duzu, nonbait, ez? Ze testu ingurutan sortutako liburua da eta nortzuk hartu duzu parte El Mundo del Trabajo en el País Vasco estudios de historia social contemporánea liburuan?
2: Bueno, nagusiki liburari dagokionez, bada liburu bat nolabait EHUko historia garaikideko saileko hainbat ikerrari ezberdinak aurrera eramandako liburu bat. Bakoitzak bere esparruan jorratu duena, egia esan bada nolabaiteko collage moduko bat, ba, Euskal Herriko langile eta lana lan munduaren ingurukoa. Eta esan bezala, ba nolabait badaude mehatzaldearen, Bilboren, Aiaraldearen inguruko lanak ere bai, Araban kokatuta dauden pare baldan ere bai. Eta gero nolabait, ba nere kasuan, ba Donostialdea jorratzen duen lana.
1: Bai, eta artikulu bakoitzak emango liguke, egilearekin luze aritzeko aukera, baina guri zureak eman digu batentzioa Donostiako industrializazioa sari zaledako. Nola da bai izenburua zure artikuluarena?
2: Ba aukeres banago oratzen ez naiz vivir entre fábricas, vida obrera Donostialdean edo
1: lantegi artean bizitzea, langile bizimodua eta aldarrikapenak Donostiako industria gunean frankismo berantiarrean, ez? Hor kokatzen duzu. Zehazki ze urtetatik ze urtetara esan nahi
2: horrek? Frankismo berantiarra gutxi gara bera, garapenaren aldian, izango litzateke, irurogeigarren urtetikan, 75. urteraino gutxi gara bera.
0: Eta fabrikarteko bizitza hori, kokatzen da hiriaren ekialdean, baina non zehazki?
2: Bai, fabrika eta Donostia esaldi beren aipatzen direnean, jende asko gira aurpegi arraroa, ez? Jarriko du gaur egun ere bai. Eta nire kasuan izan da pixkat, demostratzea nola bait, industrializazio prozesu bat ere jasan zuela Donostialdeak, eta batez ere zentroan, paisaiako badia industriala kokatuta, ez? Eta bertan, ekialde hori daituko genioke kasunetan, Donostiako ekialdeko hau zuei, Txorrondo, Altza, eta gero pasaiari helduta ja, Trintxerpe, pasaiko badia osoa, Errenteriako herriari ere bai, ez? Pixkat nola bait pasaiako badian antolatzen den hiri ere murri.
1: Hasiera batean, Jon, artikulu honi buruzko elkarrizketa genuen buruan, baina jakinda irakurri berria duzun tesiaren zati badela, ba tesiari buruzko galdera zerrenda luze badaukagu zuri egiteko. Ados?
2: Ados.
1: Ez arbaino lehen, zergatik heldu zenion gai honi?
2: Bueno, pixkat aipatu da moduan, ez? Ulertzen zelako, nik ikusi nuelako ja, bazaudela ikerketa asko, Bilbo handiaren inguruan, Bilboko industrializazioaren inguruan, Bilboko bi itsasertzen, ez? Arteko ezberdinketen inguruan. Eta Donostian, nolabait, zegoela ikerketa hori edo garatuta, eta nik neukan pertsepzioa Donostiaren inguruan etzela ere, Donostia turistiko hori, ez? Hori da nolabait Donostiaren zati bat, baino ez da guztia, ez? Eta nolabait Donostiaren ezin dugu nolabait homogenizatu edo zerbait igual izango balitz ezela tratatu, ez? Hor badaude ere bai, ez dorentasun sozialak, badaude klasiko espegitik ere desberdintasun importanteak, frankismoaren sortu zirenak, eta izan da pixkat, horri geltzeko autu bat.
0: Eta zenbaterino zegoen hori ikertu orain arte?
2: Ez dar gutxi, egia esan. Alde batetikan, zeuden Donostiaren inguruko lan batzuk, 1986 urtean argitaratuak, Errenteriaren inguruko lan batzuk ere badaude, baina Errenterian bakarrik fokalizatzen direnak, eta pasaiari dagokionez ere, justu bat Trintxerpe edo pasaiko kontutxo ez aritzen direnak, baina nolabait etzegoen, ekialde industrial guzti hori edo, landuko zuen lanen bat, ez? Eta pixkat intentzioa, tesiarekin hori izan da, pixkat nolabaiteko, eskualde edo Donostia industrial hori ulertzea bere osotasun horretan.
1: Osotasun batean. Liburuko artikulua frankismoaren azken urteetako industria munduaz da, baina zure tesia azten da 19. mendearen amaieran, Donostiako harresiak bota berriak ziren garaira jo beharra izan duzu, ikertu nahi zeruena ikertzeko?
2: Bai, eta arrazoia nahiko garbia da, ez? Donostia nolabait harresiak erortzen diren momentutik, Donostiako elite ekonomikoek, bertako burgesia lokalak eta bar, saiak ere izugarri egin zuen zabalgunea, Kortaza zabalgunea egitean, eta bertan hiri eredu konkretu bat inposatzean, zentzu horretan, baina gero nolabait Belle Époque-aren garai guzti hau, ez? Krisi sakon batean sartu zenean eta jada luxuzko turismoak etzuenean Donostin leku aurkitu eta Mediterraneora joan zanean, ez? Hor nolabait ja elite ekonomiko hauek hasi zian nolabaiteko inbertsio ezberdinak egiten eta bertan ere beren inbertsioak diversifikatu zituztenean horietako batzuk ekonomikoki industriara eraman zituzten arlo industrialera eta konkretuki ere Pasaiako badia birmoldatzea zarruratu ziren egin handi batean.
0: Zelan tegi zeuden garai hartan Donostian eta inguruetan?
2: Bueno, galdera komplejoa, alde batetik garaiari dagokionez ere asko aldatu zelako ingurua, ez? Galdetzen badiogu nolabait gure burari 1940an zefarrika zeuden Donostian, ingurune industrialak kokatuko genituzke, Egian, Grosen, Antiguan, ez? Antiguan badakigu, Sutxar, bestelako fabrika batzuk ere bazeuden bertan, Elian Tabakalera, Teia fabrika, nolabait hori zen Donostiako lehenengo periferia industriala, hau da Kortazal zabalgunetik ateratzen zen ura, ez? Eta gero, jada, frankismo garaien autarkia behin alde batera utzi zenean, eta garapenaren aldiari, ez, emazitzaionean, bertat nolabait saiakera bat izan zen industria eta fabrika guzti hauek nolabait eremu industrialetara eramateko. Eta horietako askok, Pasaiako badian aurkitu zuten beraien kokalekoa zentzu horretan.
1: Bai, eta tesia hain zuzen ere, gerrausteko industrializazio horretaz da, oraindik ez dugu tesiaren izena esan, Jon, iltzatuta izango duzu.
2: Bai, industrializazio garaiak, langile periferietan, gero garapen ekonomikoa, irisagregazioa eta protesta soziala Donostialdean.
0: Hemen ez duzu zalantzarik egin,
2: Hau garbi daukat.
1: Eta gerrausteko industrializazioa hasi zenean, Donostiako periferia horretan, ordurako ja honen amanda, Belle Époque-a, eta hiribarruan zeuden lantegi ok denak joan ziren periferia horretara, bere ibilbidea bukatu zen, zeintzu finkatu ziren Pasaiako badiaren inguruan?
2: Nik ekialdeko Pasaiako badiaren eremu industriala izan da aztertu detena, ez da Donostiako nolabait ardatz industrial bakarra izan, horre baitu Gurumea eta Oria ibaien ardatzak, Piskal Lasarte, Hernanira, dihoazen bi ardatz horiek, horiek ez ditut ikutu, ez ditut nuberaman, baino nolabait esan ezagun, nik gehien landu dituten fabriken artean, ezakit Victorio Luzuriaga, Ramon Bizkaino, Bianchi, Ontzio Lakere bai, idortegiak, ez, Pisbe, Meipi, Errenteriako paperfabrikak, Niesen, lista, ez terrenda, amega beha.
0: Sektorez berdinetakoak?
2: Sektorez berdinetakoak, baina nolabai lagundu zutenak, Pasaiako badia industrialari nolabai, modu batera edo bestera, nolabai industrializazio hori uspotzen, ez, zentzu batean.
0: Karo, eta enpresa hauek erakarrita, ez, kanpoko jende asko, etorri zen, eta hasi ziren, zure artikuluaren izenburuan diozun bezala, ez, lantegi artean bizitzen, eta zure tesian eskaini diezu ataloso bat, hiri espazio antolatzeko lehen alegin frankistei, ze zaugarri eta bereziki gerora, ze ondorio izan zituen plangintza hauek?
2: Argitu barreko lehenengo kontua da hori, ez, nolabait industrializazioa auspotu zenean, milaka eta milaka langile etorri zirela nolabait gune hauetara bizitza berri bat, ez, eraikitzera, baina aurkitu zuten egoera oso kaskarra prekarioa zela, ez, etzegoen auzorik, etzegoen zerbitzu minimorik ere eraikita, etzegoen ambulategirik, etzegoen haurtzaindegirik, etzegoen zer, eta nolabaiteko jende horrek egin barri izan zuena zan nolabaiteko, bizi eredu hori aurrera eramateko, nolabaiteko borroka eta protestak eta abiatu. Eta frankismoak, nolabait asko entzun dugu, frankismoak ere etxeak ere ikizituela, auzoak ere ikizituela, etxe bat emaziola, ez, nolabait familia bakoitzari, baina inork ez duena kontatzen da, etxe hori natzean zegoena, ez, eta zan nolabait irigintza frankistak etxeak eraikinak eraikizituen, baina horre atzean doden, zerbitzu, dotazio eta bestelako zea guztiak, egin gabe utzi zituen, ez? Eta horrean, daukagunean maitza da, irogeita hamargarren amarkadan hasieran, auzune kaotikoak, modu oso kaotikoan eraiki eta antolatuak zirenak, inolako planifikaziori gabe, eraiki zirenak, ez? Eta nolabait, inolako zerbitzu minimorik, ez euskatenak, ez? Horrean, hor ja, kustitzazkegun nolabai lehenengo diferentzia sozial benetakoak zeintzuk diren Donostiaren barruan ere bai, ez? Hau zo batean eta bestean ez zirelako berdin bizitzen.
1: Donostiako periferia honetako lantegi eta lanera nondik etorri zen jendea?
2: Bueno, honetan ere importantzia dauka urteak, ez? 1940an gerra ostean kokatzen badugu lehenengo kokatze bagera lehenengo inguruko jendea zan, bai, batez ere Nafarroatik, Errioxatik, gutxiago Burgosetik etorritako jendea zan eta Galiziatik ere, nolabait ja 1920-tik aurrera etorri ziren lehenengo galiziarrak Pasaira eta 70garren hamarkadara balin bagoaz ja, garapenaldi bete-betean hemen ja urrutiagoko jendea, ez, aurki dezakegu, bai, batez ere Extremadurako jendea, Gaztela eta Leongo jendea, eta Galiziarrak zentzu batean.
0: Donostiako kasua zari gara, baina ziur guren zuleen artean, ezaguna egingo zaiela, bazaketa Bilbo aldean bizi direnek ere, horrelako realitatea ere izan zuten, ez? Ez da kasu isolatu bat, zuk aztertu duzu nau?
2: Ez da gutxiago ere, eta ez da Euskal Herriko kontua bakarrik ere, ez? Hau Europa mailan eman zen, azteko Europa mailan eman zen fenomeno bat izan zen, industrializazioarena, Espainiaren kasuan, Espainiar estatuan berantiarra izan zela, argitu gara, nolabait, frankismoak zituen bere izgarritasunen gatik, ez? Autarkia garaiaren gatik eta bar, baino, garapen aldian batez ere, Katalunian, Bartzelonan, Euskal Herrian, eta Madrilen beste zentzu bezberdin batean, ez? Garretutako fenomenoak izan ziren. Eta Euskal Herrian, Bilbo handian, eta gero Gipuzko osoan barrena, ez? Bakarrik Donostia aldean, baizik eta, Goierri, Deba, baiara guzti hauek jasan zituzten, nolabaiteko, migrazioaren eragina, garaia gutan ere asko itzakiten da migrazioaz, baina migrazioa bere aspaldiko da, ez, migrazioaren fenomenoa, eta bertan, ba, etxe bizitza poligonoak, bai, ez auzoak, bezik, etxe bizitza poligonoak sortu behar izatea, ba, jende guztia, hau, bertan bizi zedin, bai.
1: Bai, eta estatu Espainiarreko irekiera ekonomikoa etzen bat etorri irekiera politikoarekin, bizi zuten erabateko represioak nola baldintzatu zuen garaia hartako langileriarengan?
2: Bueno, erabaten esan dezakegu nolabait, fabrika asko eta langile asko elkartzen dituzun gune batean, ez? Ba, frankismoak ere ukizuela nolabaiteko arrisku bat, eta zan nolabait ba, jendeak abagune bat aurkitu zuela fabriketan bertan, ba, antolatzen azteko, protestarako, eta lehen borrok antifrankistak ere nolabait, elizetan, alde batetik, bai, elizak bultzatutako mugimenduetan, eta bestetik fabriken barruan eman ziren, bai. Gero kontua daia, ba, borroka antifrankista gorpuztu zenean, eta beste erakunde politiko batzuk, langileen mugimenduare sendatu zenean, ba, nolabait, gainerako erakunde eta protesta politiko batzuk sartu zirela bertan, ez? Eta zentzortan ere, jendeak asko fabriketan, ba, aurrera eraman zituen borrokoiek, auzoetara eraman zituen, ba, altzan errenterian, eta Pasaian ere adibideak asko dira, bai, ba, hortzaindegin alde, nolabaiteko eskolak eraikitzaren alde, ambulategi bat lortzearen alde, edota, ba, auzoarentzako nolabaiteko behar batzuk sortzearen alde, ez? Orduan nolabait esan dezakegu, ba, zintzortan ere, borronka antifrankistaren eremu importantenetarikoak ere langile periferia hauek izan zirela, zintzortan.
0: Horrelako lorpenak bileratan izaten ziren askotan, aktarik etzen izaten, nola lortu duzu informazioa?
2: Bueno, alde batetik an, bai, ez da lan erraz izan, nik bi iturri nagusi edo jorratu ditut esian, batez ere azterketa soziodemografikoa egiteko erroldak, biztanleria erroldak erabili ditut, eta gero nola bait ja kontu politikoagotarako eta gai sozialak eta jorratzeko elkarrizketak jorratu ditut. Elkarrizketa ezberdinak, militante politikoei, bertako garai hartako, ba, antolakunde politiko ezberdinen eta ideologia eta perspektiba ezberdinetako jendeari, eta nolabait hortik hartu ahal izan den nolabaiteko informazioa esan dezakegu, ba, garaiko
1: dena langile lantegi horietan lan egindakoak.
2: Ez, denetarik egon da, ulertu behar dugu batez ere, nolabait fariketan lan egiten zuen jendea bazegoela, baina bat zegoela ere nolabait, familian bertan, adibidez, ba, emakume asko eta asko, bai, nolabait, ez zutela derrigorrez fariketan lan egiten, bazegoen fariketan lan egiten zuten emakumeak, ez ziren guztiak izan, eta nolabait, importantea da nolabaiteko irudi global bat eukitzea, ez? Langile familia hauena, ez? Eta nola funtzionatzen zuten langile familiek, zeinek eramaten zuen soldata, baina soldataz aparte, ba nola funtzionatzen zuen garai hartako langile periferietan bizi zen jendeak, ez?
1: Aizu Jon, eta erroldetan zeratako informazioa eskuratu duzu?
2: Ba, bueno, gutxi gora bera, esango nuke 80.000 pertsonen datuak aztertu ditudala tesian, eta bertan, laburpen txiki bat egitearen, pertsona bakoitza nun bizi izan, zelan bide zeukan, alfabetizatua zegoen edo ez, zein zen bere jatorria, nolabaiten ere, bai, ze ofizio zeukan, zenbat ume izan zituen, familiara duazin zan, pixkat, bada, nolabaiteko orain arte asko landu ez den iturri bat, baina informazio handia eskaintzen diguna nolabait garaiko familiak eta gizartea ulertzeko.
1: Frankismo garaian ere eman zitzaion beraz garrantzia
2: eroldari. Nik esan unik frankismo gutxi dugun erentzia importante nentareko bat izan dela, ez, entzurtan, ez? Nolabait garaiko gizartea ulertzeko, ba, erroldak kontserbatu dira, badaude, eta bertan herri-herri gainera egindakoak eta monasterritzak egu praktikamente, ba, zenbat, hori, ba, esan dakoa, ez, pixkat, jendearen erradiografia egiteko, ba, aukera, abagun leona. Gero beste iturri batzuekin ere, ba, landu barren iturri bada, noski, baina...
0: Uste duzu, zure ikerketak balio dezake Donostiari beste modu batean ere begiratzeko?
2: Ba, hortzan saiatu nahi zuintzat. Hori da nik egin duten alegina, pixkatu lertzen delako ere, inkuso gaur egun, ez, badaudela Donostia ezberdinak zentzorretan, ez? Badagoela nolabait, ba, jentea, ba, luxuzko hotelekin edo luxuzko panoramarekin, etxe bizitzaren arruan ere garbia da, bai, identifikatzen ezen jendea, ez? Eta jendea, ba, gaur egun marin bagoaz, ba, auzo proletario hauetara, ba, altzara, marin bagoaz trintxerpera, marin bagoaz errenteriako hainbat eta hainbat auzotara, konturatuko gara realitateak ez duela bat egiten, ba, jende askoak eta askoak Donostiaren inguruan daukan irudiarekin. Orduan nolabait desberdintasun sozial hauek frankismo garaian sortu ziren, beraz nire helburua da izan da ikerketa historiko hori edo egitea, baina esplikatzeko gaur egun ere, ba, bueno, diferentzia sozial horiek ere ba, existitzen jarritzen dutela. Mm-hmm.
1: Seiureun horri aletik gorako zure tesia jantzi duzu garaiko argazkiekin, mapa eta grafiko askorekin, eta oso ilustrazio politiekin, norena dira?
2: Ba, Adam Kosinskirenak, Iruñako, Iruñerriko diseinatzaile bada, eta lagunare ba, badut, eta bera izan da, nolabait, ausartu dena, ba, tesi honi nolabaiteko iruditegia, eta...
0: Eta azte informazio bat entzen nion gero berak ilustrazio horiek egiteko?
2: Bueno, nik ere lagundu dira, esan barra dago, nik irudiak eta argazki ezberniak, pixkat tesiaren nola nahi duen irudikatu bere, esplikatu niola bere garaian, eta horren arira berak egindako lana ba, itzela izan da, zentzorretan.
1: Azala bera.
2: Azala bera, nolabait, bai, nik uste azala kondo esplikatzen duela, pixkat... Ba, bueno, lan honen perspektiba edo zen izan den.
1: Eta gero haze hizkuntza festa, euskaraz daude idatzita zure tesiko orrialde gehienak, ingeles ez solik, sarrerakoak eta ondorioak, eskertzatan, katalana erabili duzu, frantsesa ere bai, defendatu nola egin zenuen?
2: Ba, hau ja, ba, kontu akademikoak dira, tamales, defendatu, bai, obligazioz, ba, inglesez eta euskeraz. Euskeraz egitea autu bat izan da, orokorrean, asko, bueno, esango digute ez, ikerketa importantea dela euskaraz egitea eta bar, gero handikap asko daude.
0: Xaterako,
2: adibidez, tesi hauera euskaraz egitea bultzatzen du unibertsitateak berak, ez? Baina gero, adibidez, naiz eta defentsan bertan interprete bat eukizuk, ez? Ba, tribunalak hanpokoa da. Tribunalak nazioartekoak izan behar du, orduan nazioarteko tribunala eta estatuko, beste bat unibertsitateko tribunalez osatutako jende baten aurren, nolabait, zuk tesia bera erderaz aurkeztu barrazu. Horan, zentzu horretan, naiz eta tesi euskaraz idatzi, nik itzuli behar izan kasunetan gaztelerara utxetik.
1: Zeruen
2: horriak. Tribunalak nolabait tesia bera ulertzezan, ez? Eta hori ez dago finantziatua, ez dago lagundua, eta nolabait hori bat handikap handi bada gero ikerketa bera euskaraz bultzatzeko, ez? Jende asko gatzera botatzen da.
0: Indar berezia egin behar da orduan auto hori garatu alizateko, ez dakit indarri geratzen dute zaizun, ikerketa horri beste kapitulo bat gehitzeko gogotxu geratu botezaren edo asetuta zauden momentuz.
2: Bueno, momentotan bai nahiko nukena da nola itesia liburu bihurtu, modu batera edo bestean, hori aurrek usta daukat pixkatu ondo dai joa kontua, urte honetan bertan publikatzekoa. Eta gero, bueno, ikerketak beti dauka jarraipena, ez?
1: Bi baiara geratzen zaizkizu,
2: hortik jo nahi baiet behintzat. Eta gero ere beste alor batzuk ere baude, ez? Nire ustez trantsizio garaian adibidez, ba, langile mugimendua nola sortu, garatu, eta nola funtzionatu zuen langile mugimendua jakitea ere, Gipuzkoan eta batez ere Donostialdean, da, ba, badago zagat ez dena, ez dago nahi kertua, ez? Eta horre ere, ba, nik uste dut, ba, bueno, etorkizunerako daude larronka importanteak, zentzartan.
0: Baion Aldabalde Treku, eskerrik asko gaur gure galderak erantzuteagatik eta Donostia, beste Donostia bat badagoela eta egon dela ere gogoratzeagatik. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zai.
3: Euskadi Irratia.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoek ez dute etenik. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritakoa bete eta Irango azpiegitura zibilei eraso eginez gero Teheranek argi esan du eskualde osoko azpiegituren aurka egingo du. Onintza segurola.
2: Trumpek mehatxua gauzatzen badu, hau da Irango zubi eta argindar zentralak suntxitzen baditu, Iranek neurri handiagoko txikizioa eragingo du eskualde osoan.
3: Amerikai jenaiatkar, hamtsenan be jagigarim noamsazie...
2: Eta eskualde osoan ez dela azpiegiturarik zutik geratuko ohartarazi du Irango armadaren bozeramaleak. Gaineratu du, Hormuz marra gorria dela, eta ez dutela Estatu Batuen esku hartzerik onartuko. Bestalde, Yemengo uti matxinoek Saudi Arabia mehatxatu dute, Riadek eskalandiko erasoren bat abiatuz gero, petrolio instalazioak eta oinarrizko azpiegiturak bombardatuko dituztela ohartarazi dute. Sanako aeroportu aurkako eraso baten ostean etorri da abisua eta matxinoek nazioarteko hegazkinekin ere kontu zibiltzeko eskatu dute gatazkak gore egin duelako.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berriz ontzat emandu Espainiako gobernuaren amnistia legea. Europako araudiarekin bat dator eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela dio Europako Justiziak. Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta usatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Horixe litzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasua adibidez. Generalitateko beste 30 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimenduaren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei.
1: Gurean, martxoaren 17ko greba orokorrera deitzeko kartelak eta pankartak jartzeagatik, 1.500 euroko isuna jarri die Gasteizko udalak sindikatuei. Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta Iruren esanetan, arau hauste oso larriagatik zigortu ditu udalak. Irati Bañuelos, Ruiz de Erentxun, Elako ordezkaria.
5: Udalak langileen aurkako jarrera antisindikala erakusten du horrela. Isunen bidez, lan aldarrikapenak isilarazi nahi dituzte. Greba eskubideari eraso egin nahi diote, eta etorkizuneko mobilizazioak baldintzatu nahi dituzte.
1: Sindikatuek zigor espedientea aztertuko dute orain, elegitea jarriala ez erabakitzeko. Eusko Jaurlaritzak urtea amaitu horretik segurtasun plan integrala aurkeztuko du herritarren kezka handitzen ari dela jabetuta. Arrisku berriei aurre hartzea ezinbestekotzat jo du Imanol Pradales lehendakariak.
6: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
1: Segurtasun sailak 30 herri baino gehiagotan bilerak egin ondoren, kalean polizia agente gehiago izatea eta ertzain udaltzain eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana handitzea beharrezkoa dela adierazi du Pradales lehendakariak. Amaitzeko, Nafarroan Erronkari herrian udalak ezarritako hiru dolu egunetatik lehena gaur, Eskaibaian itota hil diren 10 eta 7 eta 11 urteko bi semen heriotzagatik. Hipotesi nagusia da hirurak batzuk besteak laguntzeko aleginean ito zirela. Hirurek etzekiten igeri egiten eta litekena da batek arazoren bat izatea ibaian eta beste biak laguntzera joan da ito izana. Gertatutakoa herriarentzat kolpe latza izan dela dio Patricia Bizkarret Erronkariko zinegotziak.
7: Ba, herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Osa, Erronkarin familia pizkate handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Herritarrek omenaldi gisa lore sortak utzi dituzte gaur istripulekuan. Errepidetan adi Zumarragan AP-326 errepidean Durangorako norabidean matxuratutako auto batek herri batean traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez bihar temperatura maksimoak 23 gradu jetxiko dira, 23 eta 28 gradu artean geratuko da termometroa eta Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaboko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Barakaldon jaio eta oso gaztetatik Donostian bizi den kantautorea dugu gaur gonbidatu gisa. Sikinkei, Lier, Txemak, Bizaldi eta beste hainbat proiektutan ibilitakoa da, baina bakarlari gisa ibilbide oparoa du dagoeneko. Folketik abiatuta, pop eta rock doinuetara gerturatzen diren kantuak plazaratuz. Physis versus Nomos izenpean ezagutzen dugu, eta atzean dagoen musikari eta pertsona ezagutu nahi dugu atal honetan. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Beñat Antxustegi.

0: Norberaren baloreak eustaren garrantzia maigainan jarrita konpromezu abesti ederrarekin eman diogu hasiera gaurko bideari Araro Nionean 2019ko Physis versus Nomosen diskoa irekita. Baina Tantxustegi, ongi etorri lore ostoakera.
1: Haupa, mi esker.
0: Aipatu dugu, hainbat proiektutan ibilitako azarela, baina Physis versus Nomos da, zure barne eta kanpo gatazken arteko lehia hori hobekien islatzen duen agian, ez?
1: Bai, da proiekturi pertsonalena, kantuak eta nik itituan, eta horrelako gauza kreatibo guztia, pues, nik iraman dituan, ez eta azkeneko diska honetarako ja talde bat izan den, eta talde bat den, hemendik aurrera.
0: Evoluzio hori izan du, ez? Talde batean bilakatu da. Zure pertsonalki hasitako proiektu horretatik abiatuta, ez?
1: Hori da. Zira ni bakarren nintzen, juten nintzen ni bakarren jotzera, gero hori, Xalbarekin eta Joskarekin hasi nintzen hor pues, bateria eta basua sartu genion, eta ondoren Joskak utzi zuen, Eneko Sierra sartu zen saxofoneekin, Unai Pelaio sartu zen basoekin, Joskaren ordez, eta hor gabiltza laukotea tope.
0: Eta Physis versus Nomos, izen hori, nondik dator?
1: Bueno, hori nire aita filosofoa da, eta bere ezagitzen zera puntetan nola, behin Daniel lagun batekin txemakeko abeslaria zena ere, Danielekin, etxean geundela, eta oinan behiratzen izena bilatzen ez darrela, eta aurkitu zuen berak, paper batean hori Physis versus Nomos kontzeptu hori, eta bueno, beti galetzen diate, baina bueno, Physis versus Nomos da, azkenean grekoz Physis da naturaren legea, eta Nomos da pues, gizakiaren legea, eta odan pixkatola bata bestearen kontra, bertzen jai daukan arrazoi gehiago, edo hori da pues, filosofiko kidago, genezak izan historio zar, baina bueno, hortik anartu nun izena, eta ez da munduk izanen komertzialena, baina bueno, identifikatu asentitzen nahi zen, bastante ja izan horrekin.
0: Talka hori islatzen du, eta nola baitzure, ba, esaten duen hori ez, barneko eta kanpoko talka pertsonal horiek, ba, elarazteko modua izan daiteke ez, uretzako?
1: Bai, eta, bueno, azkeneko aldean ere, pues, ni neu eta gizartearen arteko talka ere izaten ari da, eta pixkatu, segun eta lehen oso gutik idazten duen, gero ja, pues, niritik asetintzen idazten, ezakit horrengoan nola idaziko ezen, baina, bueno, hori izan da evoluzioa pixkatu.
0: Eneko Sierra, unai...
1: Niritik asetintzen idazten, ezakit... Ezakitu horrengoan nola idaziko ezen, baina, bueno, hori izan da evoluzioa pixkatu.

0: Eta, bueno, gero, pues es que jende pila bat, Petxi, Tristan Murgi, ez barkatu, Tristan Crowley.
1: Bai.
0: Eta bai, ez dakit, zentratu magia goazten zera, baina, bueno.
1: Polita da hori, ez, zure inguruko jendearekin, ba, zuk sortutako zerbaiti forma ematea, ez?
0: Hori da, bai, bai. Oain kontu nahi, Inigo Lurrainek ere sartu zuela korreloia, azkeneko kantuan ere. Eta, bai, bai. Azkenean beti esaten duguna, jendea gonbidatzerakoan zure proiektuetara, abera, astasun bat ematen diozu beti, eta espero ez dezun leku batera juten dira kantak. Mm-hmm. Asi eran imaginatuko etzen nuen lekutara.
1: Eta zer ikantatzen diozu konpromezu abestian edo zer esan nahi duzu, bertan?
0: Jo, ba, ez dakit, esateko ez daukat oso argi nik ere kantuen esplikazioa zein den. Beti atera dizaiokete esplikazioaren bat eta ondoren pentsatzerakoan, pues esan dira, ah, pues begira, igual hau esan nahi nuen edo. Baina, bueno, kantu hau oso zarra da esateko, Fisisen lehenengo diskoan atera zen, eta, bueno, zakit, oitura daukat, kantuak berriro grabatzeko eta rola, eta lehen esaten ari nintzen, azkenean agarro nionean diskoko bertxio hau da, bertxio ofiziala ja, mendik aurrera, eta hau da, bertxio ona. Eta, zakit, kompromiso, bueno, kompromiso gaizki datzita dago, beraz, kompromiso esaten da. Baina, bueno, azkenean hori, ba, bai, igual, zakit, gara jortan, zakit, oren txertan, kortxoena gaztetxean ibiltzen ginen, eta, bueno, pixka dola, azkenean, zakit, asmatzen dari nez pixka bat, esan behar nuena, baina, ez dakit, azkenean, pues hori, nola kompromiso hartzen dezun gauza eskogorikiko, horrek, igual, albo batera ustearatzizkizu gauza batzuk, baina, bueno, izateko bidea polita da, eta inungo dudari gabe, pues, hartu behar dira horrelako gauzak, eta gauza altruistak eta egin behar dira. Nik azkenen sinistetena da hori, pues, dagoela subkonsciente horretan zerbait idatzi erazi izuna zerbait, eta, bueno, ondo sonatzen badu, eta polita eratzen badu, eta pentsarazten baizu. Askotan ere ez da letra bera deskriptiboa esateko zer pentsatu baizik, eta pentsarazte horretan, ba, hitz batzu botatzea, eta entzuleak entzuta, eta esatea bera, pues, honek beste leku honetara eraman nau. Ez dakit, hori azkenean, pues, hor dago magia ere, azkenean izango balitzu, ez dakit, ensaio literario bat, pues, bueno, hori beste gozada da, baina hau azkenean da, pues, jolastea hitzekin, eta...
1: Eta gero bakoitzak bere interpretazioa egiten du, azken finean.
0: Hori da, eta gero pues, gustoko interpretazio horrekin geratzen zea, eta listo.
1: Konpromezu kantua entzun ostean, guk baina Antxustegi ostokatzeko konpromezu hartu dugu, eta bagoaz, bere lore ostoen bila.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Nora begira jarriko gara, bainat, ze kantu ekarri diguzu, azteko?
0: Bueno, ba, azteko garazira begira jarriko gara. Elako leku bat oso berezia guretzako, bertan laguna ditugu, eta naiz eta uste baina gutxiagotan juten gera, ba, juten gera makoetzean, etxean bezala sentitzen gera. Eta, bueno, Blon taldearen han kantu aukeratuet. Blon taldeak azkenean biltzen ditulako ere bertako musikari pila bat, eta egia esateko niretzako aurrek urteko diskorik politena da. Baude segurazki gehiago, baina egia esateko oso diska berezia, eta hoxe bertan daude bai Pascal, bai Maia, bai gero musikari pila bat ere gonbidatuta, aian de basuan, osea, azkenean lagunak kristo musika egiten. Eta egia esateko, bueno, pelikula bat edo serie, web serie bat ez dakit exactamente ze...
1: Bai zerbait badago, ez?
0: Bai...
1: Musikatik aratago ere.
0: Bai, hemen digutxira atera gotela, baino lehet ez dakit historio batekin horre aurrekin eta olako zerbait grabatu zutena, eta... Kriston gogoak ikusteko, baina, bueno, ezakiten ezakikun aukera ikusteko, baina, bueno, diskoa ere, bai, aitzaki horrekin atera zuten, eta gizateko oso diska fina da, eta oso oso polita.
1: Esan bezala, Nikola Sarmendari, Zailan de Etxeberri, Pascal Irigoyen, eta Maia Iribarne dira, Blon taldeko partaideak, baina kantu honetan, Ane García Ondarribiararen ahotsa entzungo dugu, asko Kinigo Muguruzaren alboan osatutako Lurra proiektuko ahots bezala ezagutuko dutena.
0: Hori.
1: Zergatik ekarri diguzu kantu hau, An izeneko kantu hau?
0: Ba, bueno, lista hau egiten hasi nintzenean, ba, lako, ez dira oso kantu azkarrak eta martxosoak, pues, adiz hori Kikerak eta Erbia bezalako kanta, euska honetako kanta direnak ez dela.
1: Kanto puskak, leo, bai. Beste mota batetakoak, baina.
0: Hori da, bai, diskoa osoan itza da, baina, bueno, kanta hau sola saia da, eta, bueno, badu gero ere, ba, konprobestu bezala horrelako bukaera etiko
1: hori da,
0: bat.
1: Hori da.
0: Eta, giesateko, ba, oso entzungarria eta gozagarria.
1: Goxo-goxo oso modu intimoan hasten da kantua, eta geroz eta bortitzago bilakatzen da bukaerako estandara iritsi arte. Maite dituzu horrelako estrukturak zuk ere, ez da? Behan hasi eta goian amaitzen direnak.
0: Bai, gustatzen zait. Gero ere, bueno, dakago beti

0: koroekin asunto hori, ba, koroak ere asko usatzen zaizki, baina gustatzen zaiz beti astea igual ahots bakarrarekin, eta gero koroak gehitzea ahots horri, ez hasieratik handena izatea hor erakutsi izakegun guztia, baizik eta pixkanaka jutea gauzak montatzen, eta da bai bai.
1: Fisis versus nomosen ibilbidean bezala, ez? Zu bakarrik hasi zinen, gutxitik eta geroz eta jende gehiago biltzen.
0: Hori da.
1: Goraka, goraka, zoaz, ez geroz eta elementu gehiagorekin.
0: Bai, bai, urrengo orkestakin.
1: Hori da, bueno. Ikusiko dugu preste egongo gara entzuteko, eh?
0: Hori.
1: Ane Garziaren haotxean entzungo dugu beraz Blon proiektu interesgarri honen Bainolet kantuz 2021 bateko diskoko kantu hau. Anan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Baxe Nafarroatik, Blond taldearen Bainolet kantuz diskoa ireki dugu, An izeneko kantua entzunez, eta Beinat Antxustegiren kantutegi pertsonala ezagutzen jarraitu nahi dugu. Blondien ondotik, zer proposatu nahi diguzu?
2: Bueno, ba, ibilbe diren eskerra bidari kantua aukeratu dut. Esateko hori, ibilbe di gaztea dira eta dela gutxi hasi zian, baina dirudi daramagula ja denbora pila bat elkarra ezagutzen, eta aukera auki genuen beraiekin egiteko gure azkeneko bira, hola, hiru egunetan lau kontzertu egitekoak eta hola, afoniko bukatu nuena. Bai, baina, ba, kriston naize bola freskoak ari dute, bere musikare oso, oso pertsonala da ere, eta asko gustatzen zait. Horain diska berria egiten ari da, berze ze haidien kozinatzen edo. Eta hoxe, eta, bueno, diska honetatik ere, kanta asko aukeratu behar dintzuen, baina, bueno, aukeratu dio, eskerrak bideari kantua, kanta polita izateaz gain, eta, bueno, olako evoluzio txikia duen kantu olako mota behoitako izateagatik ez aparte, ba, mezua ere asko usten zailako, eta hori, pues, eskerrak bideari, eta hola behar du bizitzan, pues, bidea daukaguna, eta horriki jarraitzen dugu.
1: Nafarroa beratik, Nafarroa garaiera guaz beraz, eskerrak bideari ekarri diguzu. Elmuga askotan obsesio bilakatzen da, baina bideaz gozatzea dela esan hori da pozgarriena, eta bertan bildutako momentu lagun eta une horiek gogora ekartzen dituzte kantu honetan, ez? Gainera aipatu duzu, ba, beraiekin konpartitu duzuela, ba, estenatokia, ba, eta bidea, errepidea, ez?
2: Hori da, ezken aldean, bueno, ez nahiz oso zalea jirak eta egiteko, eta kontzertuak eta historia horiek, zer, bueno, pixka bat pereza matit, eta asko nekatzen naiz, azkenean zaintza lanak eta egiteko ere pixka bat nekagarria da. Baina, bueno, azte hori oso polita izan zan, eta oso horretzapen hona daukat, bueno, eta daukagun ikuste taldean ere, eta, bueno, sortu genuen WhatsApp talde bat ordena gaudenak elkarrekin, eta nahiz binka jazten gera, eta egia esateko oso jatorra dia, eta oso berazgarria dia, azkenean, ba, guk egitetugun bidaitxo horiek Euskal Herria ezagutzeko, eta azkenean, ba, hori ez bagenukiko, ba, ez genuke egingo, ez dakit.
1: Gero atzera begira, ba, oroitzapen horiekin geratzen zara, ez?
2: Hori da, bai. Hau oso polita izan zen, gainera, asirinean, Kanbon, gero jarraitu genuen Donostia jo genuen urrengo gunean Añorrako zinean, eta urrengo gunean doblete hain genuen Zarautzen putzuzulo bota horretik edo, ezakit bota dutzen ja, baina, bueno, kriston pena, eta ondoren ondarron bukatu genuen atxarlde.
1: Eta bizirik iritsi zineten etxera.
2: Bai, nekatuta, baina oso pozik.
1: Ba, guk ere bideari segika, baina Antxustegiren urrengo geltokian egingo dugu arnasaldi bat, Ibilbedi, Nafarren Beltxarga Beltza, 2008 bateko lan eireki, eta bertatik emateko eskerrak bideari.

dio azken hartzainak, estali bitza gure lotsak, gure agoniak, gure aieneak, irentsi baitira

Ekologismoak, ekologismoagatik, ez dira mozten basoak, hartzak baino bakanagoak, dira beso gazteak, printza ditzala eliza frontoiak, ez bitez etor frantximentak.

0: Bera bidean jarri gara beste artista puska honekin elkartzeko. Petxi, ekarri nahi izan diguzu, azken aetzaren balada delako kantuarekin. Zergatik?
1: Ba, bueno, pizkatoria aipatzearen ere, ba, bera inguruko musikariak eta hori beti direla hola sanguratsuak gure panorama honetan. Eta, bueno, ezin nituen dena aukeratuta, bueno, azkenan Petxi aukeratu nuen, hasiera batean zaldi emozionala kantua jartzeko asmoan euken, ze orain justu Alaba izan dut, eta Alaba lokartzeko gauero erabiltzen dut kanta hori. Eta, bueno, asko ari nintzen zuten azken aldian, baina gero pixka bat Petxiren beste fazeta bat edo erakustearen, ba, azken aretzaren balada aukeratu dut, pianoarekin eta hotxarekin bakarrik sortutako kantua izan da. Eta, bueno, egia esateko kantua hau, letra ezakite exactamente zeinena den.
0: Bai, Eneko Barberena, eta pianoan okeraz banago Txus Aramburu.
1: Mira, bai, egia esateko kiston kanta puskada, eta, bueno, letrak ere badu bere esan nahi potoloa. Ezkenean pare bat aliz guen gara Pelaio eta Bio jotzen orbaizetan eta horrela Ezko Baiaran eta hori, eta, bueno, ba, ikusten da kanta honetan bukatzen ari den mundu horren desagerpen horri buruzko ezakite kantua dela, eta, bueno, egia esateko oso irudi asko dituen kantua da, eta, bueno, ba, Petxiren ahotsarekin eta piano horrekin, ba, super polita.
0: Gainera, okeraz banago, Araro Nionean diskoan, erantzun lau izeneko kantuan zurekin abesten du, ez?
1: Bai, erantzuneko ba, lau kanta dira, azkenean erantzun, bueno, kanta bat da berez lau zatietan banatua.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, zati batean ikabesten un bakarrik, beste zati batean Tristan Krolirekin.
0: Bai.
1: Hirugarrenean Petxirekin ingen un beste zati bat, eta laugarrenean ja juntatzu ginen denak bai Tristan, bai Petxi, bai gero Olaia ere jantzi lesakarra, eta egin genuen, bueno, eta Maji eta Esti kobanen jotzen zuten musikariekin batera, dena batera hor, erantzun lau da, pues, bizkat.
0: Denen batuketa, ez?
1: Hori da, batuketa hori da, eta bai, bai, horrele parte hartu zuen diskan, eta oso polita izan zen, beran grabatu genuen, eta goiz batean, bueno, grabatu behar dezue, bai, bai, horreitu haitxain, bost minututan dago, eta...
0: Beran Inigo Irazokirekin, ez?
1: Hori da, bertan grabatu genuen, gustora, gustora, eta bai, bai. Eta esperientzia oso polita, hor jarri gina Petxi eta Biok Tristanekin berdina egin nuen, eta gitarra batekin, eta zuzenean grabatu genituen kantu zatitxo horiek.
0: Eta zure alboan askotan abestu izan duena da, Gartxot Untzain.

0: Crisis versus Nomos bezala ezagutzen zaitugu batik bat, baina proiektuaren bidelagun zintzoa izan da beti Bizaldi, Gartxotun Zain eta Eneko Sierraren alboan zuko saturiko proiektua. Ezagutzu, zer da Bizaldi zuretzako?
1: Bueno, Bizaldi da proiektu oso oso berezia, ezkenean lagunarteko proiektu bat ere, eta sortu zen Gartxotek kantu bat nahi zuela grabatu Bizaldiren kantua den nuen ustea izango zenik. Eta eskatu zidan laguntza grabatzeko, eta justo gara jortan ibiltzen nintzen Joska lagunaren etxean horra izetxean Zaldibin. Eta grabatu benun bertan, atxalde batean edo. Eta, bueno, gerora etorri ziren beste bertsio batzuk ere, eta beti egiten genuen dinamika berdina, ba, bertsio bat pentsatu bai ingo kantu hau. Eta gero euskeran gure modura idatzi, batzutan fonetikoki, ariketa hori Gartxoti pila gustatzen zaio, bai. Osea, pandemian egin zitun egun.
0: Hori da, pentsa, bestela ez ba. Bazaio gustatzen, haze sufrimendua, ez?
1: Ba, eta hori, eta hori egoten ginen, ba, igual, segun batean hor juna gratxaldean trenean, gero gaine zuten ginen hor dizetikan Zaldibiko etxeraino, eta bertan, pues, gauean ere grabatzen genituen pila bat, eta gero lo egin, torrengo nean buelta, eta horrela, eta internet eta egotzen genituen banka borri aldera. Eta, bueno, behin hola ere, Gartxote bat batzean esan zuen zituela amar bat kantu idatzita denak horrelako historio bat kontatzen zutenak edo zentzua zeukatzenak bereen artean. Eta horra hasi ginen bakantoiei musika jartzen, eta bost urteko tartearen ondoren, azkenean amar kantuko diskoa, bueno, amar kantu gehi beste bost pieza edo berezi, bueno, oso disko erua da azkenean hau. Eta Alberto Lizarralde lagunaren produkzioarekin ere, pues, Eneko, bueno, Eneko, que, claro, Eneko berandago sartu zen, baina, ja, bi Zaldi eta Astoa ditzen dugu. Eta, bai, eta Enekoren laguntzarekin ere, bueno, kantoiek ere sortu ziren, eta grabatu genituen, ja, Uliako nere estudioan, etxean, eta, da hoxe, eta, bueno, nasketekin, pues hori, pandemia bat egon da, hila hostia, talako gauzak, baina, bueno, osea, bukatu genuen, lortu genuen bukatzea, eta gero hori kolaborazio pila bat ere eukigen nituen diskoan ere, bai, patzekoak, ba, bai Morsego, bai Angelunzu, bai gero ere, ba, takite, esateko orain txertan, galdutan abil.
0: Baina, bueno, lagun asko, ez, hori lagune zeinguratuta.
1: Hori da, eta hori, diska hori eta genuen, eta bueno, hau da itzalita egotea diskoa, ba, hitz egiten duela itzalita egoteari buruz, dela azkenan epilepsia hori, momentu batean itzaltzen zaizula burua, eta bueno, oso disko berezia.
0: Beraz, bertsioak egiten hasi zen proiektu bat zen, Bizaldi, eta bueno, bai. Bukatu du azkenean, ba, bere kantu propioak eginez, disko bat grabatzen ez.
1: Hori da, bai, gainera, polita izan zen, otsailea baterako nahi genuela atera diskoa, eta ez genekala diskoa. Ordan genuela izan zen, genituen 17 bertsio hoiekin disko bat, oparitu sarrera erosizutan jendeari, eta handikan urte betera, bukatu genuen diskoa, eta egin genuen.
0: Ano, inoiz ez aberandu.
1: Ba, ezakit diegun egin genituen, edalako zerbait, baina oso polita izan zen.
0: Eta Bizaldi proiektuaren izena, hor, Zaldibirekin hitz joku moduko bat da, ez? Aipatu duzu, Zaldibin hasi zenutela proiektu hau, edo, bueno, hori izan zen lehen ere intzenuten hazia.
1: Ba, hori da, bai, eta bertxio denak bertan grabatu genituen.
0: Eta Zaldibiri buelta manda, bi Zaldi.
1: Bai, baina horreniko uste daka la Gartxoteko obsesio bat Zaldiekin, ez dakit, bai, beti hainik gustatu zaio, ez dakit, jauen lehenengo diskoa egin zuten ere, Uliako Zaldia jarretzi don diskoari, uste, dolako zerbait, edo, eta ez dakit, nik uste daukala fijazioa, baina igual sudur handi daukan ez, igual, fijatua sentuzuko da, Zaldiekin.
0: bueno, eta baino, santuzu alare, bi Zaldi eta Astoa. Zarete, gaur egun formatu horretan jotzen duzu, ez?
1: Bai, eta gero kanta moldatzitugu eta ititugu zuzenekoan biao, txikitarra eta saxofoiarekin.
0: Eta bizirik dagoen proiektua da? Hau da, oraindik kontzertuak edo bueno, disko gehiago grabatzeko asmoz edo...
1: Bai, bueno, diskoak egiteko ez dakit oraindik antzeingo dugun, ze azkenean guk daramagun erritmoa beti da oso lasaia, beti hor gauzak egiten bata bestearen aldetik, baina juntatzeko zerbait eukitzeko ez dakit. Eta, bueno, ez dugu inoiz ensaiatu Bizaldi, orduan ezkeratzen ensaiatzeko, baina jun nahiko bagen unun betera jotzera, ba, bihar bertan kotxean sartu, eta jun
0: ondo ezagutzen duzu elkar eta kantuak ere, bai.
1: Hori da, bai, gaina, beti nahiko antzeko zerbait egiten dugu, baina, bueno, nik uste etorriko dela beste diskoa, baina hori. Aurreko apostu izan baziren, ba, aurreko igual zortzi.
0: hemen itza gartxotenak dira, ez? Eta musika bion eskutik sortutakoa da, okeraz banago.
1: Bai, bai, bai. Ariketa hori oso polita da. Ez bai gartxoten kabiatutako ideetatikan, edo harika kabiatutako ideetatikan.
0: Bai.
1: Ez da afizizan bezala dena musika nik egitetela, konbila artean, zegero taldean
0: bai, asko moldatzen. Bai, gehiago sartzen dituzu,
1: bai, baina. Eta estrukturak ere alatu izan ditugu, da horrela, eta iritzi gehiago jasotu dituzu, baina, bueno, hemen bien arteko gauza izan zen, eta superongi.
0: Gure oroitzapena gara hain handi batean, edo oroitzapen horien gainean eraiki dugu gaur garena, eta Beñatan Txustegiren kantutegiko memoriaren parte da baita, jarraian datorren hau ere.

0: Mikel Laboa, zer esango diguzu, berari buruz?
1: Bueno, ez dakit, ez da gutxi, ez dakit nor naizen esateko, baina, bueno, bai da artista oso esanguratsua Euskal Herrian, eta bueno, oso pertsonala, zikten ari ginen hemen, ba, hori, bere kantatzeko modua, bere jotzeko modua, erabiltzen dituen sonoridadea, beste, ez dakit, iragan batera, edo eramaten zaituztena, pixka bat, edo zure barnera ere, bai anariren kasuan bezala, eta, bueno, kanta hau niretzako oso berezia da, bueno, lehenengo aldi antzuko duna ez dakit zein izango zen, baina goratzen dut bat jun inela jotzera Fisisekin kontzertu bat, ez dakit nora, egia esateko, deskarga hortika jun inen nun baitera, ez dakit Bizkaiara dola bozorbet, eta, edo, ara, bueno, pues, a saber. Eta, bueno, bueltan, gau ez gogoratzen naiz, hortikan bueltan, eta, bueno, argiekin, eta kotxean atzeko asintuan lehioti begira, pues, kanta hori jarri zuen xalbak, eta egia esateko momentu hori hiltzatu dakat nire buruan. Eta, bueno, Laboaren kantu pila badaude, baina, bueno, netzako hau oso oso berezia da, bueno, esan deguna batek hori bapatean joaldunak erabiltzea horretzen zaratza egiten, eta asilean dakan eskailera hori edo bajada.
0: Gitarra, gitarrarekin egiten duen eskalera moduko hori, ez?
1: Bai, eta gero, bueno, letra sarren handiaren da, kantu honen letra, baina, bueno, osea, gure oroitzapenak, eta gero, pentsamendu guzti horiek edo buelta guzti horiek filosofia hori ere bintzat, pues oso interesgarri iruditzen zait. Mm-hmm. Eta, bueno, irudia bera ere, itxasoan, pues, galtzen diren olo hiek bezala, hor,
0: bai.
1: Ez dakite, hor flotatzen edo, eta, bueno, mosten de flota garria da kantu hau.
0: Mila behitzen da, laurogeita amalaueko amalau diskotik ekarri diguzu, gure oroitzapenak kantua, asko dira, Laboaren kantutegitik azpimarratu ditzakegun abestiak, baina benozuk, hau, ekarri duzu.
2: Loreostuak.

0: Fisis versus Nomosen Saudade e Fatal bi izeneko diskotik entzuten ari gara etorkizunerako mezuak abestia. 2016-raino egin dugu hemen atzera eta hainbat gogo eta luzatzen diozu entzuleari, esaterako jaiotzea aukeratuko bagenu zenbat egongo ginake bizirik, galdetzen duzu. Zu bizirik zeundeke?
1: Ni bai, noski.
0: Bai, ez.
1: Bai, a tope. Bai, bai. Bai, zakit horrela ateratzen esaldi hori, eta bai, asko kesatzen didate, esaldi hori usaren zaila.
0: Bai, zer pentsatu amaten du, ez?
1: Bai, hombre, karo. Ezkenean, aukeratu ez ditugun gauza asko daude, baina horitako artean jaiotzea ez du aukeratu.
0: Hori da.
1: Bai, baina, bueno, zakit. Egi esateko kanta oso berezia, eta gure jotzeko kontzertan jotzen dugu kanta hau, eta dantzagarria da ere, bapatean beste kantuen artean, eta horremen kantuenetan onintza sartu zuen akordeoia, gero Mikel Carton eta Lider Dando gabestu zuten erenderekin batera, eta bai, esateko, zakit beste, zakit nungoa den rollo hau, baina...
0: Bai, baina badu toke exotiko bat edo, ez?
1: Bai, zakit, erako, polka, jo que sa.
0: Bai, zerbait badu. Eta nondi dator titulu hori, Saudade Fatal?
1: Bueno, kontua da hori gotzen naiz, neritz furiakekin pela eta iru hojun ginela Galiziara. Galiziara kontzertu batzu jotzera Orensen eta Manzaneda, uste dut, okeraz banago. Eta genuen aste buru pasa polit bat, etorrezen nire Amaia Oka gurekin, argazkia gateratzera. Eta bertan, manin egon ja diskoa bukatzen eta hola, eta izenaren bila, eta ba, saudade kontzeptu hori. Pues hori, zerbait faltan botatzea, orain dik daukaztuna, holako zerbait, interpretazio asko ditu Portugal eta Galiziako filosofia horretan. Eta, bueno, kontua guatzen ez, jurdin txela gertela, eta bertan ardo egile batzuk ezagutu genituen, oso jatorrak, eta ba, faltzea onginen bera ekin, eta hori, tanik, ba, pues, guretu zait, saudade jartzea, eta, ba, eso es fatal, eso es lo peor, no seke. Eta, gustatzean hori, saudade erkin ez geratu, hori gaizki dago. Eta hori, saudade fatal, pues, fatal hori gallegoz izango litzateke. Eta kontua da, diskoan sartu nahi nuela Xabier Leteren izarren hautsa kantua, ez benka irratik honetan jartzen dutena askotan eta hola, eta baina, bueno, eskubide kontuak eta zuten ez esga, ez dakiz, ez nun ez da galdetu, ez da ez borrokatu ez zer ez, baina.
0: Badazpada ezinen hausartu.
1: Ez, eta jarri genion hori Alberturek nintzen genuen, eta Saudade Fatal bi, hau da bigarren bertsioa.
0: Ah, bale.
1: Egunen batean libratuko balitze eskubideen asunto guzti hori, ba, Saudade Fatal dituko zen diskoa.
0: Ah, lehenengoa, etorreko litzateke.
1: Hori da, kanta gehiagorekin. Baina, bueno, kanta hori aparte da jarreta dago, eta, bueno, egizateko guai.
0: Etorkizunerako mezuak bidali zenetuen abesti honetan eta gaur egun etorkizunera begira zer darabil buruan Beñat Antxustegik, ze proiektu, disko, aventura?
1: Bueno, ba, kantak egiten jarraitzea, irurtetan kanta badakarrik egin dut, orduan...
0: Aita izan zara, horre kondizionatuko zuen, nola baitez?
1: Leheragotik, negoia lehortearekin. Bai, baina, bueno, egia esateko igual bulta gehiagi mantenaren ez azkena aldean buruari kantaen mundu honetan, eta hori, asmoa daukat kantak egitea, jute ateratzen, eta zerbait daukagunean, ba, nisei atzera joan lagunekin, eta... Pues diskoren bat prestatu, edo ez ba, diskoren bat ba, beste zerbait egingo dugu. Eta hoxe, eta bizaldikin beste, eta hoxe.
0: Primeran, maurain behi, iritsi gara amaierara, ostokatu dugu Fisis versus Nomoseko Beñat Antxustegi, eta eskerak ematea besterik ez daigu geratzen, ba, gurera etortzeagatik. Beñat, mila esker.
1: Ba, mila esker gaztu behi, eta eskerrek asko gombidatzeagatik, honetan.
0: Ondo izan, etorkizunak onena ekartzaitzala.
1: Berdin.
0: Eta baita zuri ere, entzule, onena ekartzaitzala etorkizunak, eta aurrengo lore ostoaken atalak elkargaitzala. Fisis versus Nomosen etorkizunerako mezuak entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.
2: Uzkurtut.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Eusko Jaurlaritzak gizarte segurantzaren eta portuen eskumenen transferentzien inguruan Espainiako gobernuaren proposamena jasotzea espero da gaur. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Ostiralean jasoko ditugula estatuaren aldeko proposamen berriak, eta beraz proposamen hoien zain gelituko gara, eta bueno, ba, lanean jarraituko dugu, ikusiko dugu, zertan datzan proposamen hoiek, eta baldintzak ematen ote diren, alde biko batzarra ospatu dadin.
1: Helburua da, Espainiako gobernuaren aldetik proposamen horrek edukia izanez gero, eskumenen aldebiko batzordea abuztu aurretik batzartzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak arratsaldeko 6etan Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria forentxen ibilbidea aitortu eta memoria demokratikoa berreskuratzen egindako ekarpenagatik omenaldi instituzionala egingo die Aieteko jauregian. Ordu berean, Justizia Anderrentzat Herri Plataformak manifestazio egingo du Santurtzin jaietako egun handian udaletxetik abi. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki eta bi egunera hiltzen gaztearentzat justizia eskatuko dute. Gogoratu, eskizofrenia agerraldi betean zela atxilotu zutela gaztea eta bi orduz kalean lurrean etzanda izan zutela alarma gorri betean temperatura altuengatik. Gaztea bi egunera hiltzen lehen mediku txostenen arabera bero kolpe baten ondorioz. Koldo Hernández, Justizia Anderrentzat plataformako kidea.
3: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Imanol Pradales lehendakariak Donostiako topoaren altza eta galtzara bordako geltokien arteko lurpeko saiesbide inauguratuko du Susana García Txoka garraio sailburuarekin batera. Larunbatetik aurrera, herritarrentzako abian egongo da topoaren bidezati berri hori. Susana García Txoka garraio sailburua.
4: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera eta gurekin ustaiaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian altza galtzara borda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
1: Iban Jimenez, Bilboko portuko agintaritzako presidenteak portuaren egungo egoera aztertuko du komunikabiden aurrean goizoko 11etan eta urteko lehen 6 hilekoaren balantzea egingo du. Kulturan, Herriberriko antzerki jaialdia gaur abiatuko da, abuztuaren bira bitarte, 27 konpainiek hartuko dute parte jaialdian. Lakabako eskenatokian, Deja Vu konpainiaren itzulera antzeslana eta familia osoarentzat konpainia kriollaren sueño. Ane Picasa, Herriberriko antzerki jaialdiko antolatzailea.
5: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia Infinita, El Pont Flotant Valentziakoak, edo Las Gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Gasteizko jazz jaialdian, iluntzeko 8:30etan Ruben Blades, eta ezin astu Baionako bestek 3. eguna dutela gaur, igandean amaituko dira eta gaurtik igandera bitarte jaigunean sartzeko 15 € ordaindu beharko da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak 23 °C jetxiko dira. 23 eta 28 °C artean geratuko da termometroak, Kantauri isurialdean tarteka euria egingo du. Gaueko 12:03 tu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Lierni Azkargorta, zer modu zaude? Eta ez da kortesiazko galdera bat.
1: Hementxe, egunero kontan egi esan. Ez dut jakiten zer esan.
0: Zer modu zauden galdetutakoan?
1: Ez dut jakiten.
0: Maiz, egunero ere zaude igual?
1: Ez, baino gehienetan gezki. Orduan, ondo esaten baet, gezur esaten nahi naiz. Eta beti gezki esateare, ez zait, gustatzen.
0: Aspertu egiten da bat.
1: Eta ingurukoi bai iruditzen zait. Aspertu egiten ditutela.
0: Etorri zinen, eripoemiak erakustera, ze orain lau bat urte edo?
1: Bai, ala izan zan, bai, 2008 baten argitaratu zan, bai, nik uste 2008 edo izango zala, bai.
0: Orduan denen ahotan ibili zen, erizen, erizainaren ahotsa ekarri zenuelako, euskal poesia gintzara.
1: Bai, oain, bigarren liburu honekin, plaza, zezen plaza berdinen, ainez, baina barreran, bestalden.
0: Irudipena izan dugu, bigarren lan honetan anatomia vertikalak du izena, gaur Liernik ekarri digon poema liburu berriak. Erizaina ja desagertu egin dela eta eriak hartu duela, askoz ere bai. Protagonismo gehiago.
1: Alaxe, esango nuke nik lehen liburu hartan eri poemian nik banun esperantza bat sendatuko nintzela eta ez da ala izan alderantziz, okertzen jo naiz eta nere ikuspegia erabat aldatu da. Egi da gauza asko ikasten nahi naizela, ez diola oso gustagarrik ikusten ikasten nahi, ikusten nahi naizen gauza hauek, baina bai, ja ura beste pertsona bazan.
0: Eriak esan dugu, baina eriak eta hiriak dute protagonismoa.
1: Bai, hiria lotu dut batez ere gorputzarekin, pixka bat beti esaten dute olako organismo urbano bat edo urbanismo organiko bat eraiki detela liburu guztian zehar eta pixka bat gorputzaren geografia hiriarekin nastu dut. Hiria pixka bat izango litzeke gizartearen olako paralelismo bat egin nahian hartu deten irudia.
0: Lau atal ditu liburuak eta laurak dira hiri, hiri desberdinak hori bai, lo hiria. Hori zer da?
1: Bai, erderaz ciudad dormitorio izango zana, lo itea juten gean eria, batez ere gauarekin lotutakoa, eta bueno.
0: Iri satelitea?
1: Hoi da.
0: Da bigarren zatia?
1: Hoi da, iriaren nukleotik kanpora gelditzen dian iri edo barrio handi hoiek.
0: Lorategi iria?
1: Hoi da, ciudad jardin esaten dana erderaz. Piskat, euskeraz igual ez da iguain ezaguna egiten, baina erderaz ezaguna zaizkigu olako ziuda jardien eta olakoak, eta hor...
0: Eta hiri santua?
1: Eta hori, la ziuda santa edo, eh? Esaten dana, ba, hori, azken-azkena, piskat bat arima arekin zer ikusia duten poemak jasotzen dituena.
0: Loiriak, hiri bakoitzak du bere izenburu azpikoa ere. Loirian bizi dira adibidez, duplex...
1: aurikulo ventrikularrak pixkat bihotzean jarri dudan iria da eta duplesa ba bueno dakigu bihotzak laugela dituela bigoran eta biberan duples batzuk izango balira bezala eta bueno urbanismo horrekin pixkat eraikuntza horrekin jokoa egin nahian duples batzuk izango balira bezala. Eta, bueno, urbanismo horrekin, pixkat eraikuntza horrekin jokoa egin nahian.
0: Baina

0: Eta ez dira dantza egiten duten izki bakarrak, badira izki dantzari gehiago ere.
1: Bai,
0: poemetan.
1: Ohoi da. Pixka formarekin jolastuz, ba pixka bat poemak beak ala eskatzen zidalako, ez? Bai, batzuk goran, beste batzu beran, forma txiki bat emanez, bai.
0: Eta badira, bada marrazki parea ere? Zeukegina.
1: Hori,
0: gauzaz gainezka dauden marrazkiak.
1: Bai, pixka bat bi iruditan jaso nahi izan dut poemarioan edo poema liburuan agertzen diren irudi esanguratsunak.
0: Ematen dut denak bildu nahi izan dituzu.
1: Ia denak behar bada. Ondo fijau ezkeo, poema guztiak hor daude iruditan bilduta. Esango nuke, ondo fijatuta. Hasta
0: badago detaile.
1: Kulero batzuk ere agertzen dira hor tartean, agertzen da bertxolerro batean, kulero, belainoaren kuleroa, eta bat eta beste. Eta kulero batzuk ere zintzilika agertuko dira irudian.
0: Ze ematen dizu marrazteak poesiak ematen ez dizunik?
1: Nik uste marrazkietak poesia jasotzen duela. Poesia oraindik haragoko zerbait dela. Denan gainetik, sorkuntza guztien gainetik, nik uste poesia dagoela. Nik uste poesia nik ez nuke hartuko zea literario bat bezala. Nola esango nuke forma literario bat bezala hortan gelditzen dan zerbait leberria saiakera eta poesia ez. Nik uste poesia oraindik harago doan zerbait dala. Leku guztietan daukagula poesia. Zerbait espirituala bezala ikusten dut. Beraz, marrazketa ere artea den momentutik, marrazketak berak jasotzen du poesia. Baina poesia leku guztietan daolako, baita eguneroko gure bizitzan ere bai.
0: Marrazki hauek apropos libururako egin dituzu.
1: Bai.
0: Argi dago, poemetako xehetasunez beteak daudelako.
1: Bai, lehenengo iten ari nintzela editorearekin izketan sanion aberre zer uritzen zizaion eta bi izango liakela, bi asmoan naukan, ja pentsatuta naukan lehenengoa bihotza handi baten txertaturiko irudiak eta bigarrena bizkarre zurreko lehen orno ezurretan txertaturikoak eta bueno, bai, baimena eman zidaten eta nik uste beraik egustu daude eta ni inorraino gustago ondo gelditu dela. Bai.
0: Zer ez eginak daude?
1: Ba, erkatzarekin gero rotulagaiu punta findun rotulagaiu beltzarekin. Zuri beltzen asko gustatzen zait. Animatzen didate koloreakin ausartzera, baina hor nabil, aber saiatuko naiz, baina zuri beltza asko gustatzen zait.
0: Momentu zuri beltza.
1: Bai.
0: Liburu berri honetako poema hauek luzeak dira, Lirni. Oso arnaz luzekoak. Bi eta hiru orrialdetakoak asko. Zer da, hasi eta beti topatzen esan beharreko beste zerbait?
1: Nik beti ez dakit zerbait daukadan luzera jotzen dut. Kostatzen zait sintetizatzera. Esan nahi ditudanak esateko beste biderik ez dut topatzen. Eta kostatzen zait, gustauko litzaidake sintetizatzea, baina batzutan eskatzen dit, zuk esan dezuna, asten naiz, eta eskatzen dit, eta ez zindet bukatu sartu behar ditudan guztiak sartu arte. Eta bai, hemen ba, luzeak ateraz ezkit, baina gaiak ere, nik uste gaiak ere nahiko serioak direla, eta hala eskatzen zutela. Gaur egun, ni horrekin pixkat banean kezkatuta, zati gaur egunen bere alakotasun hortan erori gea, gustatzen dena motza da, bere alakoa erraz irakurtzen dena, Twitterren jartzeko moduko bi bertxolerro, hoi da eramaten dena, esango nuke, hoi dauket behintzat sensazioa, aforismoak ere pixka bat ari dira ez horra olako lekua hartzen, motzera jotzea. Beraz, pixka bat horrek beldurtzen indun, baina nik lege bat daukat nere buruarekin, nere buruarekiko honestasuna. Beda, horrela atera zait, eta horrela
0: eta horrela daude.
1: Eta gainera ez nion inorri eman irakurtzeko, jendea

0: entzuten dut, beste idazleak esanez, bat eta bestea, eta irakurtzeko esan da, haren gomendio hartu, eta haren nire kasuan hau liburu hau, ez dakit igual igarriko da, baina oso oso intimoki idatzitakoa da, eta zuzenean editorialera eramandakoa, eta haiek izan ziren lehenak irakurtzen.
1: Eta handik kalera.
0: Eta handik kalera.
1: Ikasi alduzu zerbait lehendabiziko poema liburua egintzen nuenetik, edo ura egiteari esker, bigarren ontarako?
0: Poesiari dagokionez,
1: bai.
0: Ba, ez dakit egi esan, ez nuke, biak ere oso antzeko inditut, ura lehiaketa baten saritua izan zen, baita ere oso oso era indimoan idatzitakoa, biedali nun eta gustatu zen, baina baita ere ez nion inorri erakutsi, eta hau ere era berdinan, bakarrik diferentzia bakarra, ba hemen eskarrak beraiei gainea, zetik ni nire gaixotasun honekin oso isolatuta nago etxean, nire mundu untan, eta baliazuria karritaletxeari esker, beraiak interesatu zirela pixka bat aberlanen bat banuen bidaltzeko, horrela izan zen berai bialdu nien. Biak oso antzeko egiesan, ez da, ez da, estetik, ez dakit zesari ikasi
1: dudan, ez? Esatera zindu zen, ez dut zesari ikasi.
0: Hoi esatean ikuan den, izan sartu bai. Ikusi diazu. Ikasi itutenak bestelako goza dira, bizitzan, hoi bai. Eta behar bada hoi islatu duetela liburu hontan. Hoi da igual agertzen dena. Baina...
1: Agertzen direna da, irudi surrealista asko.
0: Bai.
1: Begi baten barruan egon naiz, eta erdian ohe bat topatu, eta oheraren erdian errepide estandar bat, edo begietako koloreak ies egin dit, edo bultza egin nion zeruari naita, horrelako irudi asko daude poemetan zehar.
0: Bai, surrealismo asko gustatzen zaite gizan horre, bai, asmatu duzu. Bai, mundu hortan gizan nik uste liburuan... azaletik gaina sartzen zaren momentutik onelako bidaitxo bat topatuko duzula, irakurleak ala topatuko duela, ba onelako mundu nahiko arraro baten, ez? Bian pixkanaka barruran zori da nire asmoa, eta horlako bidaiak babegi baten barruan irudietan agertzen dena azkenean, ez? Gorputzaren barruko hirietan.
1: Bai, zeure ni zerrenda luze bat ere ageri da. Gizakia gorrotu duen antxeta bat naiz, apostolu soziopata bat naiz, airezko kontzeptu bat naiz, azken lerroa naiz, itzal bat naiz ama, gorputza galdu duena, euripean den estatua bat naiz, neguaren aho beltza, izotz kirofanoa naiz, bueno, zene duzu denak irakurtzea, hilala biziko mintza naiz, galtzaile emea naiz, hori gordina da poema hori.
0: Bai,
1: amari zuzenduta ematen duen hori, oso gordina.
0: Bai, poemak nahiko gordinak dira. Nik uste dut horre pixka bat gizartean lekua bilatze aldera ohartu naiz orain ezmino gehiago gaixo nagoela, gaixotasun gogor batekin, ba zein arrotza den gizartea, ez? Eta gehiago emakumea balen bazara. Eta gehiago ba, gaixotasun arraro bat balen baduzu. Inorrek ez badaki ezer. Inorrek, mundu guztiak astu nahi badu. Zertzen COVID-ura, ikustezina bihurtzen zara. Pixkanaka inguruko jendea desagertzen da. Eta guztio edit, ba, nola gala, azaldu behar hortan, ba, poema gordinak agertu zaizkit.
1: Oraindik ez dugu entzulei bakarrera irakurri, jabetuko zinen, arratzean dugun irakurlerik kutxunena, denboraldi baterako entzule bihurtuta daukago, musu bat bidaliko dugu emendik, nekane, musu bat,
0: bai.
1: Neuk irakurriko ditut, aukeratu ditugu batzuk, osorik irakurtzeko asmotan, naiz, iruditu zaigun, ez zaizula gehiagia jola ere zatiei erreparatzea, ze baliazuriakok erabaki dute atzeko aldean poema baten zatia bakarrik argitaratzea, hori batzutan sakrilegio bat izaten da.
0: Luzea izango zalako izango da, dena den, bera, aukeratu duten poema hori niretzat berezia da, izan ere zita bezala Rilkeren poema baten zati badarama, eta Rilke presentzia handia du poema liburu honetan. Beraz, nik uste ez zela kasualidadea izan.
1: Uraxe, osorik irakurriz, hasiko gara. Apetaloak du izena.

0: Minak zenolako forma hartzen duen, ematen zaionarena, nola kabitzen den espazio txikian, handia denean, nola irekitzen duen gorputza bitan, nola santu bihurturiko kontrakorrontearen izenean hormak jo eta desegiten dituen, nola mihigaina kolonizatu duen arkakuso batek pizten duen elemele baten gisan, nahi duen bidea zabaldu eta nahi duen posizioan ostatatzen duen, zergatik egiten duen aukeraketa, gaur bai, bihar ere bai, zu bai eta zu ere bai, zergatik eskatzen duen hainbeste leku. Gurutzea zurrun bilotu liteke, barrura sartu eta arriskua denbora izan. Nola hasi ziren harrian harriz idatziriko 10 urteak Duinoko elegietako Rilkerenak izaten? Noiz ahazten da ohean etzaten den mina? Noiz akabatzen da inoiz ez banuen hasi, inoiz hasien nuen ipuina? Zergatik nago hain bizirik hiltzen eta ez beste edonor bezala hain hilik bizitzen? Zergatik hasi da nire negutegi organikoetan altxaturiko basoa nigandik jaten eta nigandik kentzen? Zergatik ez du inork ikusi nahi, oso handia izan arren? Zergatik ez da mina lore bat eta pentsamendua bai? Zenbat da denborak bere kondizioetan existitu nahi duen denbora? Zenbat den hori bakarrik arren? Zenbat den edo zergatik den ote da garrantzitsuagoa?
1: A ber, esaten da adibidez, bizitzan gauza gogor bat gertatzen bazaizu, ba, izan daiteke gaixotasun bat, baina izan daiteke inguruko norbaiten heriotza edo momentu txar bat, edo ez dakit. Ez dela galdetu behar zergaitik, dena den pertsona gara eta guztio galdetzen dute zergaitik niri, ez? Hori lehenengo galdera. Galdetu behar omen da zertarako, niri horrek ere ez dit balio izan. Ni denbora guztiontan aritu naiz nola edo ala ulertu nahien zergaitik bizitza, kolako golpeak, zergaitik onartu alizateko, horrena ulertu onartu alizateko, baina behar bat badut ulertzekoa, eta nahi zertarako horrek ere ez dit balio izan. Nahi balio izan diten galdera izan da zeinekin. Zatik aurkitzen zara hain bakarrik, gizarte honetan maten duenez gaina olako tristeurak, minak, erabat satanizatuta daude, erabat hori ez naiz nekatuko esatez.
0: Bai, poema horretan bertan egiten duzu galdera, ez? Zergatik ez du inork ikusi nahi, oso handia izan arren. Hori
1: da, inork ez du minek ikusi nahi, inork ez du tristurarik ikusi nahi, guztiok nahi dugu, iresten dugu horre agertzen zaigun alaitasun faltsu hori, ez? Esaten du, zoriontasun hori, ez? Saltzen digutena, fraude moduan, eta ni hor oso bakarrik sentitzen zara azkenen, zein konto behar dizkiozu azkenen, izken zuteko gaitasunik ere ez daukagula konturatzen, ez? Eta osasun sisteman ere bai, nik usten dut oso mediku asko kostatu zait entzuten dakien mediku bat edo erizain bat topatzea, erizain, decepzio handia ere eman dut. Eta orduan neri balio izan diten galdera ez da izan ez zergaitik eta ez zertarako, baizik eta zeinekin, ia zeinekin ingo dioten aurre guzti honi.
0: Ba, adibidez edertasunarekin, ez? Minetik abiatuta ere egin litezke oso gauza ederrak.
1: Ba,
0: hala dio urrengo poemarako aukeratu duzun dilaren aipuak. Gauza eder bakoitzaren atzean min motaren badago.
1: Bai. Bita, Rilke aipatu dut eta Rilkek ere honelako antzeko zerbait dauka esan da, edertasuna beldurgarria denarena hasiera besterik ez da, eta nik horri bira eman nahi izan du diot, eta esan beldurgarria dena edertasunaren hasiera besterik ez da, eta horren kontsolamentu puntu bat bidatzen den edertasuna hasi besterik ez dela egin. Orduan bai, saiatu izan naiz minean ere edertasunik baden aurkitzen saiatu naiz.
0: Jabetu gara aipuetako asko ez denak, baina aipuetako asko bizi ezinik bizi izan diren idazleenak dira.
1: Bai.
0: Eta segurazki ez da kasualidadea. Zer dira hauek barrura begira, esna egondakoak gehienak?
1: Kanpora begira ikusten duzunea ez daizunen gustatzen eta ikustezina bazara, eta ez baduz ikusten hor, hortik ez daugazula laguntzaik, ez daizu beste remediori gelditzen, barrura begiratzea beste.
0: Eta zu poeta horiengan konplizitatea topatu duzu?
1: Niretzat Rilke adibidez, baita ere bere osasun arazoak izan zituela, eta espiritualtasunera jo zuen, azkenean, jaiotzatik gaina, mosa, urzanetik, bere traumak eta barrik izan zituela, bere poesian eretzat oso garrantzitsua da eta izan da.
0: Ordatoz Pizarnik, baita ere, Silvia Plath, bai, ez dut gogoratzen denak, baina...
1: Bai, guztioiak irakurri eta ikasten aritu naiz pixka bat baita ere behaien bizitza zein izan zen eta zerrin zuten eta marrazki gintzaz aritu garela adibidez Frida Kahlo bat, bere bizi guztia minaz pasatu zuena horren inguruan ere osnarketa asko intut. Nola inote zuten, netzat ere egun bat oso gogorra da, egun bat pasatzea oso gogorra da, egun bat pasatu dut, eta bueno, korpokoa pasatu dut, eta bihar berdin mea izango da, eta honela.
0: Lierni Azkargortarekin bere anatomia vertikalak ezagutzen ari gara gaur, zergatik dira anatomia vertikalak hainbestetan horizontalean dagoen gorputz bati buruz ari zarenean?
1: Ba... Horma vertikalak aldapa esan nahi du, zeitasunak esan nahi du horregatik vertikalak hortik jausten gara normalean. Zeitasunak vertikalitatea erakusten digu, bai.
0: Aukeratu dugun ondorengo poema, ez dakigu oso ondo nola jaburri, ez dakigu den Miss Prodom. Prodomea da, begiratu dugu iztegian, gaitz baten hasierako sintoma multzoa.
1: Hori da.
0: Ez, gero gaitz bat garatzen ez.
1: Abisua, aurre abisu bat bezala, bai.
0: Eta MS-ek zer du, esan nahi medikua mis, edo mis?
1: Ez, mis.
0: Andere.
1: Bai, andere bai. Bai, pixkat ironia, pixkat erabiliz.
0: Miss Prodom. Miss Prodom.

0: Gaixotasuna azalazpian sartu zitzaidan. Geroztik, apurturik datorren gau bakarra, konponduriko bi negu hoi dira. Artean, otsailak eta ostegunak hormaren kontra ezkutatzen dituen. Biziraupen planoak gorputzaren eskalan marraztu, kontziliazioz tolestu, urdin erabez busti. Denbora mina zen, horizontea mina zen, hitzak, ilargiak, eskutitzak, leioa mina zen, loreontzia, bizilagunaren zakurra, gosea mina zen, atea ere bai. Eta mina hasi zitzaidan piezak bata bestearen gainean muntatzen, dorrek izkurrak kasuistika malabarrez eraikitzen. Irtetear ziren tren guztiak, azkenak, lehenak, atzerapenean gelditzera doazen ipuin motelak bezala, erdi-erdian amatatzen ziren. Baina nien honetaz, bizkarre ziren medikuei ezer ere esaten. Honelakoetan, baik eta batean bezala, beti omen dago izegi, berandu egizateko. Zer den ez denari behar adina itxaron behar izaten zaio. Asmatzen ez duen inertzia bat, perdigoizko egia galdu bada kaso, ez dakit noiz izan zen, ez dakidala noiz izan zen. Ordurako eskuetan hiltzen zitzaizkidan, online salbatu nahi izaten dituen paperezko abioiak. Eta irekin nuenean, utxik topatu nuen, atun lataura. Agian arima, oskolean kabitu ezinek zuela eta, guztia, esnatze espiritual arrunt bat soilik izan zen. Gizakiak ostiraletan eta astelenetan egiten omen ditu fabrikazio errorerik handienak. Ez dakit noiz izan zen. Baina afalorduaren eskeletuari galdetu nion, oin puntuetan jarri eta existentziaren goiko adarretara iritsi ezinik nintzela, non ote zen lataren espazio olioa okupatu beharko lukeen eduki arraina. Ez dakit arrazoi trascendentala, kantua ala lantua den. Ez dakit honek guztiak zertan, zerekin, zerikusirik ere izango ote duen. Baina homizidioaren ireki gailua, aragia frogatu duen arma zuri bat bezala, bi eskuekin eldurik nuela izan zen. Burdin zurizko kontzientzia ura zabaldu nuen unean, ulertu nezaken guztia ulertu nuen. Gaixotasun ura, eriotza honen sintoma bat besterik etzen. Poematako batzuk ikusten dugu zalantzatik sortuak direla, ez honetat ez dakit errepikatzen duzu etengabe.
1: Bai, dudari gabe. Zalantza. Esan dizueten, golako gauza bat gertatzen danen, galderak besterik ez zaizkizu etortzen burura, eta erantzunik ez. Dena den, galderetan bizitzen, ikastea besterik etzei gelditzen.
0: Abiatu nondik abiatzen dira, ze urrengo esate baterako, ez dugu irakurreko, baina zeruetan laino orlegiak aipatu zazten da, denbora esmeralda.
1: Nik ez dakit egia esan.
0: Hori ez dakit egia esan.
1: Nik ez dakit beste idazleek nola idazten duten neri, poema bat honela etortzen zait, irudia etortzen zait, eta ordun ikusten detena idazten dut, ordun ez naiz kapaza esateko nola, ez dauket estrategia berezirik idazteko orduan, edo esaten badago jende esaten amono idazten, nik idazteko batez ere, bueno, eleberria da, egia da eleberritan, eta hori oi ulertu dezaket, baina direz poesian eseritzen naiz, eta ia ez ni da gutxiago la onda, etortzen zait gutxin espero detenen irudi bat, eta nola edo ala jasotzen dut, eta batzutan ezin izanten dut jaso, orduan buruz ikasten saiatzen naiz, ez naholako momentu hortan nun baiten apuntatzeko gai, ez naizelako gai, eta honela gordetzen ditut, eta ondoren aurra saltzen dira, baina ez estrategiari gabe honela etortzen zait, barne mundu, nik uste dut nire barne mundua arraro hau, eta surrealista artista olakosia dela. Eta...
0: Denborak zeharkatzen ditu, poema asko, denbora asko aipatzen da, zeru ere askotan agertzen da.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Ilargi ere, bai?
1: Baita ere.
0: Bueno,
1: baita
0: ilargia zapaldu zuen lehen da biziko astronauta ere, bai?
1: Baita ere, baita ere. Bai, nik usten dut gizakia gaur egunean oso deskonektatuta bizi idala. Bizikia oso deskonektatuta bai naturatik eta baita guk geure esentziatik. Egunerokortan, produktibotasun hontan sartuta, egunerokordutegi hontan, bat egin behar, beste egin behar abukautakoan bestea, astelenean ostiralaren zain, igandea...
0: Zentziren ba errore gehien izaten ziren.
1: Astelenak
0: eta ostiralak.
1: Oie egia norbaitek esan ziten, kotxeko faio bat, kotxean faio bat etorri zitzaiten behin, eta uste esan zidatela kotxeko konzesionariokok. Oedo ostiralen baten, edo astelen baten fabrikotako izango zala. eta hoy ordun ez dakit zertatzen nintzen egin garia galduet
0: baina galduan hasi dizut
1: lasai bai ba hoy ez dakit orain galdu detera bat gaina
0: ari ginen esaten ari zinen produktibitatea
1: bai egunerokortan deskonexio bat daukagula oso potentea pertsona bezala zer egiten dugun hemen nik uste pixkat existenzialismora jodetela baita ere liburuan zer den guztionen helburua, ez? Bizitzaren helburua, helburu bat egon behar da, eta orduan, ba, oi, hainbeste galdera, eta guztioi horti da, zerbait ikasi nahi, edo zerbait jakin nahi hortan, bai.
0: Ospitalean egin behar izaten dituzun egonaldietan, han idazteko gogorik, edo hainbeste lentasun batu dauzkazu?
1: Beitu, ai, nik gogoa, buruz gogoa dauket, izugarria, baina gero gorputzak ditu uzten. Orduan, eramaten ditut bost oliburu eramaten dut, baina nire agendatxua, bueno, nire kuadernatxua zerbait edo marrazteko edo idazteko, baina gero han eske ezinezko egiten zait. Mina dela edo ez dakit, buru hortan zentrifuga da, buru barrun dekaren zentrifuga da honi eraginaz, ola xepo esatzen zait, eta gero, ba, buraun beste mundu bada, orduan, horregatik esan den lehen hau bat ze garrantzitsua, zemat zordieten, zemat eskerron zordieten, balia zuriak ekoei, zatik negatibalietzen nire mundu hontan, gaixotasunaren mundu hontan murgilduta, ez nun liburu hau aterako.
0: Eta hau, noiz idatzi duzu, hobeto egoten zaren tarte horietan, tarteak aprobetxatuz?
1: Entxan, nola okertze bat ikideten azken urteotan, liburu hauek, poema hauek barkatu, nahiko zaharrak dira, 2022an, horren guruan idatzitakoak dira. Gero gertatu dena da, oain publikatzeko garaian batzuekin ez nintzela hain berriro erabilita konektatuta bezala sentitzen, ez zela hain gaurkotuak eta orduan ba sartu ditut berri batzuk, hori ez, ilusio horrekin, ez, publikatu hartzidaten ilusio horrekin, ateraz ezkit eta pixka bat gaurko egoera eta behar bada gaina gordinenak, azkenak sartu ditudanak behar bada gordinenak dira. Zatik, 2022an, pixka bat obeto xeon, ondoen neon, baina pixka bat obeto goneon, eta...
0: Eta egoera okertuz joan ala...
1: Bai, orduan gehien txunangoak dira, eta gero aldaketa batzuk, eta gero berri batzuk oso gorkotuak, bai.
0: Zenbait poematan, esate baterako garun azaleko bankisak izenekoan, errepikapenekin jokatzen duzu. Besteren bai. Batean ere bai, horra direz, jakin dezala bakarren batek. Ez? Bakarren bai. Batek jakin dezala. Ematen du, eskaera desesperatu bat horren itxura du.
1: Bai, hemen desesperazioa segituan nik uste dut atzematen dela testigantza batena. Askotan gauetan, horregatik baita ere pizarnik danok dakigu gauak pasatzen zituela lorik hartu ezinik, sufrimendu handiarekin, eta nik ere gauetan minez esnatzen naizenen, eta mundu guztia lotan, mundu guztia... eta inorreztoko zunen minorren testigantzan bat norbaite jakin dezala, bestela ezer gertatuko ez balitu bezala da gero urrengo egunean esango diozu norbaiti, baina esaten diozu horren erenarekin gelditzen da. Inorrek ez daki min horren intensidadea zein den, jasan duzun minaren intensidadea ezinezkoa da. Horretarako baliatzen naiz poesiaz, behar bada desesperazio kantu hauek.
2: Aldarri bat egiteko. Zuk ze irakurle mota espero duzu? Zeri erreparatuko dion itxaropena daukazu?
1: Nik batez ere egiaren apostua egiten duen irakurlea usten dute erakarriko duela, ez? Ez duena sinisten sistemak jarri nahi dizkigun alaitasun, zoriontasun, botoxezko irudi polita rosa hauek, ez? Eta ez dakit zer dokatxarra eriotza zitzitea, edo mina zitzitea, edo eske satanizatuta daude, eta garo gaina, eske ez da naturaltasunez hitz egiten, eske oso berde gaude, nik uste txikitatik itzin beharko genukela olako gauzataz. Eta gero, jakin dut, badibidez, badaudela tribu batzuk, ze inteligenteak, jaiotzak, hietak bezala, ospatzen dituztela, negarka, eta eriotzak, irrifartxu eta festakin. Bazerbaitetik da, nik hori usten dut, gaina eriotza ez dela eriotza. Orduan, hori ere ageri da, iluna dela esaten didate poema liburu hau. Nik uste ez dela guztiz iluna. Zatik eriotza adibidez, ez da inungo momentutan iluntzat hartzen polit irudikatu ote deten, hori alegin hori egin dut, ala ikusten bai dut.
2: Kasi, bake.
1: Bai.
2: Bake garai bat bezala.
1: Bai, nik usten dut, ikusi besteik ez dago nola daukagu mundu hau. Eske.
2: Mina bizi duenak, minez bizi denak, mina zer den badakienak, beste begi batzuz irakurriko du.
1: Baita ere, hori da, nik esan dut egia, baina baita, mina, hori aurretik joan dadila, bai, beste irakurle mota bat izan daiteke, desde luego,
2: ulertzen duena,
1: mina daukana, gaixotasun badaukana, zea gaixotasun mentalak, edo bestela, simpleki triste etapa txar bat pasatzen ari dena. Eske, ez zaio lekurik egiten, olako gaiei guztiak, refartfaltu.
2: Eta mina zer den ez dakienen bat, bale, gozo guztu duzu badagoela norbait ez dakiena mina zer den, mine bat zer den?
1: Nik usten dut intensitate desberdiniko minak daudela, edo mina eramateko era desberdinak baita ere. Eta gero ez hori bakarri baizik eta min horri aurre egiteko zein gurune daukazon. Baina zaila da, bai. Orduan, nik uste bat, danok ez toka hola, min berdina, ez tala berdina.
2: Eta mila metrorik ez da hola.
1: Ez da hola. Eta hoi da, aurreko liburuan eri poemian, minaren eskalari buruz neukan poema bat, eta hori oso grazioso egiten zait, nola, ez? Baloratu batetik amarrera, zen batzeko mina, nero, nere mina eta zure mina, eska ez da berdina. Ez, baina, badakigu.
2: Ez dakigu.
1: Baina hoi da, ez dakigu. Baina badakiguna da batzutan ratxa txarrak, zer ratxa txarra dauzkan bizitzak golpeak ematen ditula, eta hori universala da.
2: Hori ez dakiena ni zorionak.
1: Zorionak, hoi da, arraroa izan, hoi baita laza arraroa. Baina ez dakiena, baina hori adibidez ratxa txar bat zer den ez dakiena, hori, zuk esan dezuna.
2: Elkarrezketa batera gonbidatu.
1: Hori da.
2: Bueno, ez dira poesia guztiak, poema guztiak denak bi eta hiru orri aldetakoak, bada tarteka laburra goren bat ere. Gorputzak jasotzen du. Gorputzak oroitzen du. Gorputzak ebaki ere egiten du. Gorputzak dakiena irekitzen du. Gorputzak ez du inoiz ahazten. Eta laino bihurtu, diozue?
0: ez dut uste. Barruan dudan min guztia, euri egingo nizueke. Honek barkatu, honek mehatxu poema bat ematen du.
1: Bueno, etzen nire asmoa bintzat hori, eh? Baizik eta, bueno, ba hori, nire mina nola bait. Euri bezala bihurtu eta... Baina, bueno, baliteke, bai. Hor barruan,
2: beran
1: ikusten dut inkonstientean baditu dela hor minasko eta jendeak. Baliteke, bai, baina esaten dezula, baliteke zatik, entzuntitut, erantzun boso ruel batzuk, edo, sandetena, hostilidadea, edo, ez, eta, ez, jendea, denetira dago.
2: Zalantzan jartzea, meskidantza.
1: Hori da, sinistea, sera batean, orain oso obioa da, ez? Baina hasieran argizki pasatu nuen, bai. Eta, bueno, oraindik ere bai, bada, jendea.
2: Horretza arrebekin gertatzen da, ez horrek ez dauka lanerako gogonik.
1: Hasieran, bai. Hasieran, bueno, ez dakit, hoi esango zuten, ni nire... Ni beti esan dut erizaintza munduko lanbide esango nuke, baina, bueno, zientzia esan behar dut, zientziari politena dela, zaintzaren zientzia, eta ni nire dezazten dere lana zen, bueno, guztia. Hoi izan da, ukideten galeraik ondina, niretzat, ez? Eta, bian, pentsatzen dut esango zutela olako gozak, eta gero bestelakoak ere, bai, hoi, ez, ekiditea, ez, zurekin gurutzatzea, eta, hoi, ekiko banu bezala lepra. A ber, 2000 urtetan Jesusen garaian hor kaleskinean egoten ziren lepradunak, eta hola, da, mejoratu dugu, bai, baina, no, hain bestera batea, da, dago bazterkeria bat, ez? Zaurgarri garen onkin, ez? Hori gertatzen da baita osasun mentalean, depresioarekin asko esan didate, esan di, guztionekin izketan batekin da bestearekin, ez? Depresioarekin esaten dana horri, zatik, depresioa? Denetik dauka, eta zer gertatzen zai hori, izango da, beste zerbait, olako komentarioak, bai, eta behar bada mehatxu esan dezunean, igual, inkonstienteak irristein ditor,
2: eta... Erditxantxetan esan dut, baina...
1: Igual, irristein, eta esan diet...
2: Atera zaizu bat,
1: tori nere mina.
2: Bada poema bat, irratia aipatzen duena, goizean logelan jardun duen garbitzaileak marrubizko txikle bat, eta irratiaren eztarria urratu duen azken jita, garbigailuaren programa motzean jirabiraka erabili ditu. Horra ipatzen duzu irratia.
1: Bai.
2: Gaur irrati honetan bintzat, Gierni Azkar Gortaren anatomia bertikalak irakurtzen ari gara. Badira zenbait, lan, bidaiak iradokitzen dituztenak. Ez dakigu, ametxetakoak edo benetakoak ote diren.
1: Ez dakit, bai, bidai txiki batzuk, poema bakoitza bidai txiki bat, hori amara unean gombidatu ninduten, eta ze kuriosoa berdina bai. Esan zidaten, bidaia txikiak izango balira bezala, ez? Poema bakoitza bidai txiki bat bezala irakurri zutela, horren sensazioa izan zutela esan zidaten, bai. Bida.
2: Zuk ez daukazu...
1: Bai, nik barruranzko zea bidei bat orokorren izango nuke dela. Eta gero, bai, poema bakoitzak badu estenatoki desberdin bat.
2: Bai, eta batean irakurri dugu, gorputza ohean azten dut atzerrira noanetan.
1: Bai, eta ere.
2: Atzerri hori benetakoa da?
1: Ez. Nire gorputzera lotuta nao, eta atzerria deitzen dio, hortxe.
2: Beste noanea, mundu bati.
1: Auskalo, igual pastillaren bat hartu, eta minaren kontrakoa esan nahi dute. Eta hori ez, gorputzari lotuta nago. Hoi izango litzeke, hoi ez. Bueno, meditatzen saiatu naiz, eske karo, gorputzak mina ematen duen, min fisikoa dago kezunean gau eta egun, eta fatiga kronikoa, eta ez da honen erarik baretzeko zaila da, zatik gorputzera lotuta gaude, eta gero daukagu amena edo mentea deitzen zaiona, eta gero nik uste deskonektaturik gaudena da, gehienok gaudena da, daukagula harima bat, ez? eta nik atzerria esango nuke hor joten naizenen arimarien bila edo ezatik
2: atzerrian
1: eretzat hori da bai zati claro gorputza mina daukazunean goamena edo mentea edo pentsamentuak ere min ematen dizu ez bai dena bat gera.

beti izango da laburregi, gorputzetik ilotzera den tarte izotza. Azala, azalaren labain, utzean paketatuz doa, boa elastiko baten ahoa. Ze momentutan hasten da laztana predatzailea izaten? Badira arrasto ekilibristak, batera zein besterako irristak, justu-justuan zehazturiko zentzuaren mutur motzak. Izango da agian, ilerrietako belarra, ahora sartuko duen odolaldirik ez delako. Ostoen arrasto motelek zoria agintzen dutelako. Etxe horratzen gailurra estaltzen duten telek, euriari merezi ez duen erreberentzia egiten diotelako. Izango dagian, Espainien aztarnetan jolastu duten musuek, leioetan, lurrunaren erdia idazten dutelako. Nostalgia bularra. Edandako putzuetan igerian dabilen arrain eksotiko bat besterik ez delako. Hasitakoan, inoiz amaitu ezin diren negu esferikoak dabilzkigu hortzear. Hemen, behelainoa eta disnea zuria. Inork ez daki ezer. Izango da, agian, sendatzen gutxi dakienak, gaixotzen asko jakin duelako. Bizirik den artean, bizitzen jakin ez duenak, behin eta berriz, hiltzen jakin duelako.

0: Nora ies egin, Lirne? Nora, idaztea bada ies egiteko modu bat.
1: Bai, bai, nik uste kontemplazio ariketa bat indetela liburonekin, beraz barurantz ies egin. Eta ia erantzunak hor barruan topatzen ditudan. Bada Pablo Dors izeneko idazle bat meditazioan, eta esan detena meditazioa da gorputzetik alde iteko era bat, ez? Bizka bat. Eta aditua dena, eta arek esaten du guztiok barruan badaukagula nukleo bat, argiduna, argia, guztiok, danok. Baina horren gainetik geruza bat dagola, ba, izango zana Jung, liburu asean agertzen dan psikiatra ezaguna, arek itzalak esaten zituna, inkonstientea, eta horra agertzen dira guzti dozkagun traumak, monstruak, iluntasunak. Eta horren gainetik oskola. Eta oskola hori da Freudek esan zuena mekanismo de defensa. Defensa de mekanismoa. Eta gehienak bizi garela kanpoko oskolo hortatik kanpora begira. Orduan nik uste liburu honekin barrurako bidaia egin dutela, bidaia esan dutzunez lehen, hala da. Eta geruza horiek edo nire kasuar horma vertikalak hautsiz joan naizela. Joan nahi izan dudala, bintzat. Iuna dela behar bada, zatik horre esan dugune leku itzaltxu horietan ibili naiz. Eta hori edanak agertuko dira. Seguraski baietz, baina ez dezagun aztu hor nukleoan argia daukagula guztiok.
0: Ba, eutsi dizaiozu, argi horri, Lierni, ezkerrik asko.
1: Ezkerrik asko zuei, aukera honegatik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ontzat jo du Espainiako gobernuaren amnistia legea. Europako araudiarekin bat dator eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela dio Europako Justiziak. Brusela, Aitor Zagarzezu.
2: Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta uxatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du batasuneko interes finantziarioetan eraginik. Horixe litzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasu adibidez. Generalitateko beste 30 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum mantolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatua duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzaile amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei.
1: Eskerrik asko Aitor, horixe izan da politikarloan osteguneko albiste nagusia eta erreakzio soka luzea ekarri du. Espainiako gobernuak lorpen kolektibo gisa ospatu du Luxemburgoko auzitegiaren ebazpena eta adierazi du argi geratu dela merezi izan duela Katalunia eta Espainia adiskidetzoko egindako guztiak. Ildo berean Generalitateko president Salvador Illa legea berehala aplikatzeko eskatu du agintari sozialistak. Alderdi Popular aldiz errespetua azaldu dio ebazpenari, baina amnistiaren justiziatik arago doan auzia dela salatu dute. Onartezina dela Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei diote. Gurean ere txalotu egin dute ebazpena, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak izan Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Bakero eta Mertxe Aizpurua EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaileek.
3: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
4: Orain amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
1: Biek ala biek epaitietara jo gabe gatazkak konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute. Gai zaldatuta Nafarroan erronkari herrian udalak ezarritako hiru dolu egunetatik bigarrena izango da gaur Eskai baian ituta hil diren 10 eta 7 eta 11 urteko bi semen heriotzagatik. Hipotesi nagusia da hirurak batzuk besteak laguntzeko aleginean hil zirera, hirurek ez zekiten igeri egiten eta litekena da batek arazoren bat izan eta beste biak laguntzera joan da ito izana. Gertatutakoa erriarrentzat kolpe latza izan dela dio Patricia Bizkarret erronkariko zinegotziak.
5: Ba, herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Mm-hmm. Osa, erronkarin familia pizkatea handia edo txikia bizi gara. Mm-hmm. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Herritarrek omenaldi gisa lore sortak utzi dituzte istripu lekuan. Carmengo eguna baliatu du bestarakoetan, Carmengo eguna bat liatu du Zumaiako Balentziaga ontziolak etapa berri bati hasiera emateko. Abu Dhabiko multinazional batek ontziola erosi zuenetik atzo hasi ziren lehen itsasontzia eraikitzen gila jarrita. Zumaian izan da onintza segurola lankidea.
6: Simbolikoki garrantzi handia duen ekitaldia izaten da ontziaren gila jartzea, itsasontzia eraikitzen hasteko lehen lana izaten delako eta gaurkoa izan da talde arabiarrak erosi ostean Zumaiako ontziolan eraikiko den lehen ontziaren gila jartzea. Balentziagaren berpistearen ikurra dela esan du Mikel Jauregi industria sailburuak.
7: 100 urtearen ondoren Balentziagak berriro etorkizuna duela ospatzen ari gara gaur. Hilabete asko izan dira hotzez eta odei beltzez beteta, baino inoiz ez dugu itxaropena galdu.
6: Urtarrilaren 12an itzuli ziren lanera Zumaiako langileak Abu Dhabi Ports buru duen Arabiar kontsortzioak enpresa 11 milioi euro pasatxuan erosi ostean itsasoan haize errotak eraiki eta mantentzeko erabiltzen diren offshore atoiontziak eraikiko ditu. Birekin hasi dira eta helburua da gero eta demanda handiagoa dagoen sektore eolikoan espezializatzea.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak bizpairu gradu jaitsiko dira eta 23-28 gradu artean ibiliko dira. Hodeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi oskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!
5: Herri txikietan.

0: Ongi etorri guztioi, arpa jotzen podcastera txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, Mirari Martiarena, eta eunon gure arpa jotzaile komunitateari. Prezaudete tarte der bat pasatzeko? Gu bai, ez da?
0: Bai, Idoia lare ez dizute entzungo, ze podcast hau ez dugu zuzenean egiten.
1: Hau... Baitzait ondo iruditzen? Hau da, bigarrengo denbora aldia eta zuzeneko ez balima da, bata publiko ekarri berko genuke, haien berotasuna, haien hurbiltasuna, txalo zaparra da, esku zartak entzuteko, eta horrela buk, egiten duguna egiteko, poza zabaldu. Nik uste dut urrengoan, bai. Ekarri behar ditugula.
0: Lasai Idoia, bezaztoratu, kalte egiten dizuta. Bai. Eta, ala ere, publiko bezala etorri nahiko bat zenute, edo bestelako iritziak, edo kalderak egin, jarri harremanetan gurekin, arpa jotzen traola erabiliz, Instagramen ni etiketatu, Mirari, eta Twitterren Idoia.
1: Bai, bilen
0: bat hola erabiltzen ditugulako, edo...
1: Bai, arpa jotzen jarri, eta gero nahi duzuena, eta gero guk hemen, joango gara, hauek irakurtzen, eta ideia jasotzen, eta dena dalako.
0: Hori da, konbidaturen bat ere proposatu nahi baduzu, bota, eta...
1: Kanalak zabalik daude.
0: Gu saiatuko gara.
1: Hori da. Eta gaur zein da larrutuko dugun gaia?
0: Bueno,
1: zertaz hitz egingo dugu gaur.
0: Gaurkoan ileak izango ditugu protagonista. Bai, ileak, zergatik toki batzuetan izatea ondo dagoen eta beste batzuetan ez? Eta zergatik batzuek izatea ongi dagoen, beste batzuek ez? Eta zenbat lan ematen duten, kendu eta jartzea eta badago zer azter.
1: Ikaragarri pila. Adibidez, nik hasi nahiko nuke aipatzen toki berezi batzuek. Eta da, ileapaindegik.
0: Pelukeriak.
1: Hau da, ez dago, nik usten dut, herritan bereziki, hola, herri auzoko giroa daukaten batean, informazioa jasotzeko toki hobeagorik.
0: Bai.
1: Hori, adi askotan ni tarteka joaten naiz, eta antxe egiten dudana da, belarriak zabaldu, eta hua itxi. Hori da, ez dela. Baina, denetaz enteratzen zara, edo ia gauza askotaz?
0: Bai, ni behira, azken urtetan lagun batek mozten ditu ilea, bere txan, bera ilea paintzailea da, eta orduan... ez naiz joaten.
1: Jo, niri gustatzen zait batez ere, bertan egoten den giro, ze da, esango nuke emakumentzako alako toki berezkoa, ez da, esango nuke, naiz eta gizonezkoak ere ilea mozten etortzen diren, baina bada toki seguru bat bezala, eta hor, konfiantza dagoen tokian, gauza asko hitz egiten dira baitare.
0: Hala ere, arriskutsu izaten da, pelukeri berriak probatzea, hola. Ez, ezagutzen ez zaituenak edo.
1: Hora indikan.
0: Baina, eta gustatzen ez zaizunean, eta ikusten duzunean, ez dela zure gusturari edo agian gehiagita zu horre espiloai begira, eta esaten, ai ama.
1: Hor gaizki pasatzen da, ez da, baina ez dela.
0: Gustatzen zaizan, bai. Ondo zaudetan, bai.
1: Gara garriondo etxia, eta horreko gozak argitu ilia. Horren hor.
0: Nik ezautze ditut, pelukeritik atea, eta iturri azpira sartu dutenak. Ez da etxera iritxire, eta joaten ditzen lehen ilea paindegi batera, eta bai, moztuko izut ilea, Londresen azken moda da, ni hoi hartzunen bizi naiz, ni naiz Londresen bizi.
1: Azkeneko txilioa, ez da,
0: hori da.
1: Eta
0: geho, ilea paintzaile batei, esan posible zaion, esaldi arriskutsuena, da? Naizu nahin.
1: Uste nun, esan bertzen bat puntak moztu, bakarrik.
0: Zein gogu, Naizu nahin ezin dio zesan.
1: Baina egia da, ilapaindek diala toki bat, zeinetan emakumeok gure burua edo permititzen dugun edo usten diogun itxusi egoten gero hobeto egoteko. Zara ere, ze ikusten dituzu, emakola, txima batzuk, bat hor, bakizu, ilia bustita, bakizu, txito busti bat. Iker, gaizki gaine, hola, ilia, osea, ikusten dizuna, ana, bakizu, buruko zola, beste dato, ikusten zu, zilarrezko paperekin nola, zera, bueno, beste bat, sekadora hundi horietan, zera, indikan existitzen dira hundi horietan, bai, hartuta buruan osa hartuta, eta esatezu, hori bestela ez genuke utziko, hau horrela ikusten, baina bertan egoten gara.
0: Bai,
1: gero betzeko, ez da, gero betzeko hori da.
0: Beti izaten da ez, itxura hori, horrazteko iturarik baduzu?
1: Ni horraztu, baina ni bet, nire ia, baki zuzuk ezautzen dira, peinen horraztuta, saiatuko banitz ere, iliak nahi du nahi ten du, nireak.
0: Bai.
1: Orduan, bola jaio nintzen, baina bueno, batek norbaitek esantzun mundu honetako gauzik ederrenak zeatu iten diala. Ia, az pastoratu iten dutela, eta zala bat larrua jotzea, eta barre egitea ez dakitzen, baina de año esaten nahi zuen olaparratzea, eta botatzen duen burua edo, ez dakitzen baina, baina, ni beti horreztu gabe, zu bai, zu hile ederra dakazu,
0: bai, eta baina, bueno, bai, bat batzutan plantxak, batzutan koleta txiki bat, o, zera,
1: bai, zu kaldatzeko zera dakazu.
0: Bai, moldatzen ez, bai, lixo.
1: Baina bueno. Nik hemen beste gai bat etera nahiko nuke, eta bai. Da, adibidez, ta gizonek badakite honetak honekin ere sufritzen dutela, Mm-hmm. Baina gizon burusoiak ikustea ohituago gaude. Baina emakumeen alopezia eta
0: hori tabu handi bada,
1: Emakumeentzako tabu handi bada, Hau da, emakumeak ilea galtzea, hori da beldur haundienetako bat nik usten dut.
0: Bai, nik usten dut, bai.
1: Nik usten dut, bai.
0: Garai batean hile de xente erori zitzaidan, hola, ba, estresagatik, bai. Eta zera, eta esan hon, ai ama, ja buruz hilgeratuko naiz.
1: Bai, bai.
0: Da, ez nun hola, inongo momentuturan hile faltarik ez dara, baina, bai.
1: Horregatik, kapazadia emakume horiek baitari hile peintetik atera, eta euri egiten malin bedo, izi egiten malin bedo, eroskiko poltsa bai. Buruk jartuko. Edo zer gauza, bai. Egiteko pres gaude emakumeok guk hile agatik, burukoa agatik.
0: Bai.
1: Bestiak ere, bai.
0: Hemen ala ere, kalparrear Bai, etxarri da.
1: Bai?
0: Bai.
2: Ni xili-xilik, ne?
1: Bai, zu xili-xili zaude, baina dakazu meleno iban eko dukela nik nertzako,
0: Zuk nola zaintzen duzu?
2: Con cuidado.
1: Beraina dazka, hola, kirrua dazka.
0: Bai, hola.
1: Kiskurra. Ba. Poli politia dazka. Zeik, eukitzen duzu, hola, maskarillak eta maten dituzu, edo?
2: Suavizantia.
1: Suavizantia. Eta kitxo, oda, txampu eta suavizantia. Eta nola lehortzen duzu, gero? Airera, edo?
2: Ez te lehortzen, ez te baina lehortu ia.
1: Ez te zu baina lehortzen.
2: Osa, bueno.
0: Eta neguan ez dara?
2: Ez, ez.
1: Ba, daukaz, sorbalda bati bera dauka, Txarri, gile, dotore
0: askua. Katarro bat ez zu harrapatzen?
2: Ez.
1: Ez, ba.
2: Ez dut peine, egia ez dutela lehortu sekadora kinta hola, zekio jartzen zait.
0: Leoia bezala.
1: Aize politia, baino lehen torri gazkia zerako dugu eta.
2: Hortako mate suavizantia.
1: Horregatik, bai, hori da, pixkat
2: negoziatzeko.
1: Ta toki batzutan, kendu inbehar.
0: Bai.
1: Hau da, batzuk kendu, hau da, erortzeko beldurra eta beste batzuk kendu inbehar.
0: Depilazioa. Bai, bai, bai. Zemat burua uste, ematen dituen horrek. Zu depilatzen zera?
1: Ni, negun zuzenian ez, adibidez, hankak edo izan bai. Denan ikusten dut, emakumetan bereziki orain dikan oso gaizki ikusia dagoela, hankak ez depilatzen. Orduan, neguen zuzenian ez naiz depilatzen. Hola, goxatuta den egiten naiz, ez da? Ja. Ba, eta udan, bai, egiten dut, ba, ondartzara, eta ez naiz ni oso galtza motxak eta erabiltzekoa, baino, bai, ondartzara eta joteko erabiltzen dut.
0: Atxurra.
1: Atxurra, bueno, atxurra baino nik esango nuke, sega esate, hobeto golitzatek, ez da?
0: Bueno, raka bai, kentzeko. Atxurra deitzez,
1: baino. Baino,
0: bai.
1: Zu?
0: Nik laserra egin nuen.
1: Laserra? Eta orde, sega esate, hobeto golitzatek, ez da?
0: Bueno, raka bai, kentzeko. Atxurra deitzez,
1: baino. Baino,
0: bai.
1: Zu?
0: Nik laserra egin nuen.
1: Laserra?

0: olla taka ite buena sea. Makina batzuk, zer ematen buena?
1: Desbrozadora
0: que mate buena. Baina, ze, o sea, baina zeatik ez gaitu maite hemen gizarte honetan, emakumeak egin inbehar. Baina, ketaz bai. Hain, naizela.
1: Bai, hombre, gero ya esteza, ingliak egin behar dituzu.
0: Katartia, bueno. Kopiotia.
1: Bigotia, claro. Nik argizariakin. Eta dut problema bat, eskubiko aldean, gehiago ateatzen zaizkit, bizar gehiago ateatzen zaizkit, ezkerrekoan baino, eta hortxe, ba ezin nibelatu ditzen, eta gero, bigote, baino, gorrak, bizarra.
0: Bai.
1: Bizarra, eta bueno, eta gero hor bekainak, zera.
0: Hala, txaka bai, banaka.
1: Hor, artista ere izan behar da, pixka bat, hona izan behar dezu. Bueno,
0: simetria mantendu behar dezulako, baina nien bigotia goatzen naiz. Hei, eso hain, batzutan pasatzen dut baita lesega edo, baina garai batian hola gazte gotan honik hauztet hau danak izan dugu lan, noiz bait. Ze, karo, nik, karo, illa beltza, oza, nere illa beltza da, nere azala argila da, eta bigoteare noski beltza ateratzen zaizun. Eta ordu modan, jarri zen, eta orain diket bate-batek egin godu, hartuta egizu krema hola jarri, la crema men bigotian jarri.
1: Ese ozen crema.
0: Ese es decolorantea. Hau da, eta hartuta bigotiakola amaos minutu jartzen zen itxunar, pikatu iten zun gainera, eta gio kentzen zenun, eta bigotiak agerri izianan, hori. Ezate dezula, olako foko batekin euskileak emanda zuor, ilia bel-beltzata zure bigotiak, hori. Ezate dezun, inorrez den
1: teratuko.
0: A ver, mesede, zer da, ez que komeri bezik, ez daukago.
1: Bai, eta bueno, esku aurretan bai. Eta oinazpitanta ez jo.
0: Hori da, ez dana ateratzen. Espainetan ez dare. Hori Espainetan ez da aterako, ez dare esku aurretan eta... bueno, a ver, gero gizon eskuak ere ukiko dituzte bereien kontuak, baino guriak behintzat izaten dira bai, nahiko nekagarrik ez da.
1: Nahiko burua uste ematen digute.
0: Ara, gure gomidatu hemen da. Mirari, hilean doakat?
1: Bai.
0: Vale, nik bai. Atia ireki.
1: Vale. Bueno, lasai, beti bezala dakazu horraztuta, ordon. Kaixo, egunon?
2: Apa, egunon, zemuz ondo.
1: Bai, zure bai?
2: Bai, zuekin primeran.
1: Gaurko gonbidatua, espaldi da nik ekarri nahi genuen, podcast honetara, kazetaria da.
2: Bueno, espaldi, espaldin, kostan bai. Zaizue, bigarren demoralia berriz da.
0: Bueno,
1: baina eski leheneko denboraldian okupatuta zeunden.
2: No,
1: ordon.
2: Ez, nien gonbida benigitzen ditxi bigarren eraino. Eta seiatu nintzen, esan, baino, ez alperrik.
1: Aurkeztu genuneako, ja, 8 programa grabatuta.
2: Hori
1: egia
2: da. Baina horretik egitzen ginen biok, eh?
1: Bueno, honezkero igerriko zuten, edo igarriko zuten, kazetaria, telebista aurkezlea, eguraldi gizona izan dakoa, eta...
2: Eguraldi mutila.
1: Mutila.
2: Bai, gizona izpuru izango da beti.
0: Bai, hor maia, bai.
1: Bale, monogiloa.
2: Atxona izan zumezela gaina, solda euskak nola ez ginen, ba ez ginen gizondu, eta orduan... Bai, ze beti eguraldi neskada, eta eguraldi emakume ez da izan, eta orduan beti aldarrikatu izan dut, guk eguraldi mutila, que izan barginola, eguraldi gizona izan gabe.
1: Bueno, ba, eguraldi mutila izan dakoa...
2: Hori da gaina, lehendakariaren, abestela, sekulan uste ez tenkargua. Ez ditut utziko orkestera bukatzen ez, jabetu ze. Ba, ez zenek
0: izagotea. Zenek izagotea.
1: Urko, aristi, urdan pile da.
0: Ze sorpresa hartu gain jore. Mikrofono hartu testu, eh?
1: Testu. Ez da askatzen, eh?
0: Ez da askatzen.
2: Baspare, baspare.
0: Bueno, bagen ungo gua, okietorri.
2: Nen, zozoak bela ipurbeltze, ez duen digetzea, de bai, gaur ikusiko, de bai, gehiago zein gitzeiten.
0: Oi, ai, az. Bueno, atxotitza, nik beti gotzon garateren atxotitzera joten detola, eta tate konsulte iten det.
2: Oan kepadiek ezenetara jo garda. Egur aldiaz berrapaldi mauzu, kepadiek ez egin du lan politxar.
0: Baitare, bai egia. Ba, behileatu nun, ilei buruz ze atxotitz eder eta jatorri izango dugu euskaldunok, eta antxe bat topatu nuna. Gizon iletxua, gizon indartxua. Zer iritzi duzu honi buruz?
2: Indarruz ni flojo. Ile de xente, baino... indarra flojo.
0: Zaten dute jakituria jasotzen
2: bai,
0: dutela, ez
2: gure da? Gure etxonek bazteuka maestela terdera. Bota. Zaten zunarek, poko somonos, konozko kalbos. Alegia, tximua, ez tala burusoia. Burusoia dana, tximua izateaz libre. Nomei aukeratu inbarzan, tximua edo burusoil, eta guk familian burusoil aukeratu denak.
0: No, hori tradizio hori.
2: Bai, lehen guzu guzti gainera ez. Gero, behin irakurri nun, amaren aldetik, atxona burusoia baldin bada, gero horriek izaten dutela aukera gehiago. Eta gure kasu mentzat, bete-betean. Atxona Emilio Kolaxe zeuken kopeta gure antzeare haundia, eta lehen guztu guztike 30 urte betetzeako, ba, kaskoa mentzat gutxi.
1: Eta noiz onartu zenuen burusoia izango zinela, edo ja burusoia zinela.
0: Zegaro.
1: Edo zarela. Ez duz onartu.
0: Behar
2: bada. Bai, hau bakizu zer da gainera mirari, eta ulertuko dira

0: batzuk da lodiaren abezela. Femismo asko erabiltzen dituzte esateko, ba, gizona hundia da, lodia inoiz ez dizin hori esaten. Elkarrizketak eta iten hasi nintzenean eguraldi kontutan eta mundu guztik, no, es un tío grande en todos los sentidos. Akordatzen ez lehin elkarrizketa baten sarrera da. Ez
1: eufemismo, ba, osea, txatxu da. Oi.
0: Claro, grande, grande, bai, eta ah. Orduan, bai, buruzoiaren arekin bentsatzen eta antzeko abasako zala. Makillajen, behin, uste dut momentu gara izan zala mugarria, eta esan zidaten. Hemen ba, uzkagu hau txupatzuk, ETB-ko aurkezle batek erabiltzen ditunak, hemen kaskoa tapatzeko. Eske, igual urrunengo onbidatu da, eta urrun, adios. Bueno, ba, Claudio Landakarri barbaldi maduzu, galdezik jozu. Ea ze hau txera bintzen zuen arek. Eta esan zidan, akaso zuk ere erabiltzako meni? Eta urrun, ja, hori, asizirenen kaskoa pintatzen, esan, ba, igual, bai, igual buruzo ja banez. Urrun, bai, uste dure izan zela momentua. Baina, bueno.
1: Eta baduzu inguruan norbait onartzen ez duenik?
0: Bai, asko. Beste lankide bat, baina honen izena ez dut esango. Ez da torturapean ere. Torturapean ere ez dut esango, ze Estambuleko eta modan jarri aurretik, bai. Berak injertu abeste nun baiten egin zuen, ez zun nun baitu zuen baitza honik izan.
1: Eta hon... Bogorra da, esan nahi dut, hau da...
0: Ez da, horrein txantxa egiten du, baina bai, bai, bai,
1: oituta gaudelak gehienak edo buruzuel gehienak gizonezkoak izaten, eta horrere badagola sufrimendu bat, bai, irudiaren gizarteak eta ze garrantzia daukan ere badelako, are gehiago gaina, telebistan eta ateratzen bali mazara, baino emakumetaz ere, alopezia ere ez dala hitz egiten horretaz, eta hori ere, ze dramoiak ere
0: bai, talako kasurik ere zautzen dut, eta egia da, ja, txantxaka parteiek larriago pasatzen dutela, bai, oraindik ere beste konnotazioa daukalako, bai. Baino bai, ni uste dut ordu non hartu nula. Nenan pitzatzen ez gauze xelera pasatzen aiz egin dala, ze bida, eguraldi kontutan hasi nintzenean, nire lehenengo elkarrezketetako batean, karo, pentsa, niko hendik zer konta hundirik ez neukan, bakar, hogeita bi urteko tipo bat jarri zutenan eguraldi kontutan inorketzekin zeintzan, eta deiako kazetari batek elkarrezketa bat intzian, eta galderak super originalak bakizu, ba, ascensorean zertaz hitz egiten duzu, aterkirik gabe ateratzen zara etxean, eta alako batean, ea gehian zer kosta zitzaidan, eta esan egon, ba, makiaje kontuketa hola, ba, orduan bekainak konpontzen zizkiatela, eta orduan, elkarrezketan ia erdi horren gainekoa, izan zan hilaren gainekoa. Eta begira, no? Noraino, oita usturte geroa do, berriz ere hila zari nahi zen.
1: Bizitza zea bada.
0: Bai, bada. Bai, bai, bai, bai, bai,
2: edo gure atxak esango luke, mesela, hamsterran zea.
1: Hamsterran esango luke.
2: Gurpila hori, bai, gurpila
1: hori.
2: Eta zuk, piztinara joaten zarenean, txapela buruan edo bizarra jaten.
1: Gano, hori, hori.
0: Benetan, gauzaz, ez da, eh? Bai, orain ez asko bida, laperlan izan nintzen, bakarren batek nako opariari esker, por cierto, hemen dik eskertuko diot, areke oparitu zidalago, eta orduan ara joan, eta bai pixka sensazio hori izan zen, kaskoan jarri behar duzik, zuzen zuzen zu bizarrean, baina gau, nik bizarren bakarrik ez, nik beharko nuke neoprenozko trajean. Bakizu, ze hau izaten da gaizki xamar banatuta, eta orduan hain ez dizuetak gutxiko, baina imaginatuko zumezela, denean da hoia. Orduan, klaro, justu tapatzea, hierik ez dagoazun zatia, bai, nahiko zetua, beha, baina, gau, asian goi esplikatzen, eske behi da.
1: Bai, bestea.
0: Bai, ta geho gainea, ez dakit zuek adoz egongo zarete, baina txano hoi ondo gehiatuko zaionik ez da. Erridikulo da oso, beste lare, eta ja buruzo ja baldin bazea, ze geho belarrik ekampoan gelitzen da izkizu laura txapal-txapalin da. Bai, bai.
1: Ez da bat ere estetiko, a ber, hor badago alegin bat, oda, igeritara joan berde zuenean, bada, oda, trebaio eta gero txapela jarreta.
0: Bai, bai.
1: Bada, bada, zere bizarre derra daukazu.
0: Bai, ez da.
1: Bai, derra derra eta oso zaindua.
0: Klausi esker, ne barbero Klaus dizena.
1: No, hori izan behar nun, hila paindegira bai, bat bizar zainara joan gozara?
0: Bai, eske hori da kontua. Nik ez du sekulan probatu, ba, lehen makilla jengelan eta esan dizut, ba, telebiztan taskotan, ba, gau, nisa hartzen entzan, eta bos minututan, ospa, fuera. Eta zure lankideak neskak zienak, edo onbidatuak edo atortzen zirenan, haiekin, ordu erditxo, ordu betetxo, eta nik sekulan probatu ez zer dan, ordu bete zuretza zure burari iskintzea. Eta bine hori xea apuntatu nintzen, barberi batea jo nintzen, eta topatu nun Klaus izeneko gizon jator bat, eta bain, arein gara, jutan ez, hilean bine edo saiatzen naiz, bestelako gelditzen da fiskatula asilbestratu xamarra.
1: Bai, ez hori, eta bai. Inizkizuela olioa, eta olioztatuta bai, iten da, orain, bai.
0: Eta klaro, bakizu ze gertatzen da, nik bizarrotzin unean, esperantza da neugan, olentzer horrena ingo nula inoiz, gure etxe santu hortan, bai. Ordan maritxalar egiten zulako.
1: Maritxalar deitze jo gure hau maten amonak.
0: Biok trajeak partikatzen genitun, ze elkarri lapurtuz eta aditzen ginen askotan, baina izaten, bueno, olentzero itxurako bat behar badue, mentxena honi. Baina azken aldin bakizu, hola, erdi Papa Noel, erdi olentzero moduko, kaskazuri bat jarri dutela, eta hortako ere ez dit balio.
1: Deskafeinatu hori
0: ere. Ja, olentzero izateko ere balio, ez.
2: Eta bizarrean, papurrik eta hola geratzen bat zaizu, eta jendeak esaten dizu?
0: Ez. Baina somatzen du berala begiratuan. Bai, gainea pasatzen zait, bizarra baino gehiago bibotean izaten da. La, zekero, nik gainea, ez dakit urte guztien izaten ditut mukik bakizu, ez da, karriken egun ego bestelare bai. Eta hori batzutan, erote naiz beldurtuta esaten du, mukin bat geldituko tezitzaiten. Eta uste digertzen zaitela, zehazten naiz horrela eskuakin disimulan.
1: Bai, eta erori zerbait hola hoki muturren bat, edo bizarra.
0: Bai, hori bat izaten da, baino ez, saiatzen naiz nahiko txugun izan.
1: Bai, zo behikusten da, Klausek lan bikaina egiten dula, dauka hor, zeren nahi bestaldean daukagu.
0: Olioare mandu zarrotortzeako.
1: A ber, isili
0: da, baina eske hortan nire engainatu ninduten. Zerbida, ni bizarra utzi jefe baten kontua izan zan, ni eguraldi ematen 22-23 urtekin hasi nintzen, eta horren artean ume mukixu bat, potxolo, traje eta korbata jartzen ziaten zar itxuragoa o zarrago itxura emateko. Eta arekin,
2: ikustakoak izango dira gaur egun irudi hoiek.
0: Ez da ikusi darrik. Eta horren bapati bururatu zizion, tegol bizarra utzita gizonago ez dute da izango.
1: Ez da gizonago, serioago, hau da.
0: Bai, serioago, nagusiago. Gerora bakit urte batzuk geroago, Iban Garateri erantzeko zerbait gertatu zitzaioa. Zer lehiaketa batean jarri zuten gauean prime timean tartean ugare gaste, eta arire bizarra jarri zioten. Baina nubait ari ongi gatu ez da ari kendu intzioten. Baina nik, aurrena pentsatu nun, ba, bizarra utzita bakizu zelan, egunero bizarra gentzen ibili gabe. Ze, lau hile dauzkanak, lau hile sistrin dauzkanak igual ez, baina, la, hile asko eta itxi xamarra daukaunok, egun pare batean, kentzez bazu, geho berriz, eta telebistarako ez da oso komenigarri izaten sekulako itzala egiten dizu. Eta orduan, da, edo guztiz kendu, orduan, egunero bizarra kendu, o bizarra utzi. Eta horren aldean esan, ba, utziko dut, eta hartalanik ez egunero bizarra kentzen. Baina da hori, geho itxuroso mantendu erbaldin badu zure,
1: ba, hori ere, bai, gainera, hau da, bizarra iru lau eguneko hori ere arazo bat izate da, behar badazu ez, baino baten batekin nola musukatu behar balima zara edo, hor kristor arrastuak eta usten dia.
0: Ez, baino bizarrakin izan ezko arrastuak disimulatuta gehatzen dia.
1: Bai, bizarrakin.
0: Nik txupoi bat ego balima okatzen ez ikusiko.
1: Hemen hori bai, baino, hoi da, motza izan ezke.
0: Motza izan ezke bai.
1: Bai, horre bai, horre karrasta lija bezala.
2: Bai, ni sensiblia naz.
0: Eta ego markakin
1: da, no? Ezi, amein agertze zaitola,
2: Ez askotan, eh?
1: Bueno.
0: Gaste, gustatzen zaizkio eta ingizan gutxi.
2: Ez asko. Ni nahi baino gutxiotan.
0: Hortan uste darak atzeko gabitzana.
1: Eta, hola, galdera izaten da, oain, gaitikan ateratzen da, baino beti egiten diogunak gure gonbidatu. Eta da, aukeratuko beharko bat.
0: Bai, bakizan.
1: A ber, zuk esan, zuk esan.
0: Zuk esan, zuk esan. Zuk esan, zuk esan.
1: Zein da galdera? Barregin edo larrua jo.
0: Ba, esango nuke oaintxe premi gehiago dudala larrua jotzeko parre egiteko. Parre egiteko zorionez bazuen gana etorri eta horrekin nahiko, baino larrua jotzeko bazuen gana aukera utxinik uste eta...
2: Dena jartzia da.
0: Ez, bakiz uste gertatzen dani doia, esango izut, baina ituzkia nonekin.
2: Hemen,
0: podcasterako gomakatzen ez nauen bezala. Beste oitarako ere ez.
1: Ah, oitarako ere ez.
0: Zaipatzen zian, nik alakotarako horrekin bauka, tola irukoteak egiteko joera, eta...
2: Ez da,
0: bi sobre dia.
1: Bueno, a ver,
0: Tontotik ez dakuen nik hile bat, eh?
1: Ez dakuen nik hile bat, eh? Bueno, mire...
2: Eta gero gainontzian, inoiz depilatu zea gortzeko beste atalen bat.
0: Bai, bai, bai. Eta maiz jamar bizkarra.
2: Bizkarra.
0: Bai, bai. Ze lehen esan duzu ezuek, pinportak eta granoak eta aurpeian, aurpeian nalako ikez, baino bizkarrean bai. Eta orduan hortan aipatu behar dut, nire amak bilan izaten ditu, egiten ditunak, eta hemen dik eskertuko diot, bata hankako azkazala moztutzea.
1: Ama gustutzen zizu?
0: Bai, eske trauma bat daukat. Eta orduan, nietzat da torturaren gixakoa. Oso oso gaizki pasatzen dut. Eta lehen uste nuen niri bakarri pasatzen zizai dala, baina gizu eskuritzen nahi nez, gehota
2: jande gehiago.
0: Eta nietzat, bai, sekulako sufrikarioa da, eta orduan, soilik, nire amak mozten dizkit. Beste inork ez dizkit sekulan angin.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, mentzat bisitan jungo nahi. Bueno,
1: vale, hombre.
0: Azkazala muzteko atzera itzakiarekin mentzat.
1: Hombre, zu ikusteko, bai, azkazala muzteatik ez dituzta inbeste postuko enikan,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, hori da itzakia.
2: Bueno, baina hori izango da zuen momentua.
0: Bai. Gertatzen dena, emakume gaixo beti berdin esateit. Baina ez dizu minik iten, eta zer egiten zu protestatanik? Ama, berroita zei urteta gero. Bakizu, kara esitetela, impresio egiteitelako. Egia da kuadroa dala, eh? Aurreko batean joa txotxikia zeban nontxe parean, eta bidatu zunta. Bidatu zeban nola esan zela. Bai, eta klar, si esplikatzen ari, bueno, ustazu eta entenditu.
1: Bai, bai, bai, bai, eso me...
0: Eta horren bilan ite txupat, azkazalana eta besta bizkarrana. Eta ordu nor badao krema bat marka ikiztut eraliko zemen.
1: Ez, baina marko larra.
0: Patrozinadorik ez dago zuen, bai, bakizu ezin lan. Ez, bai, ematen duzu krema bat, iak ikiskurtzen danean. Ba, baina gio beste atiko zinu nahi inoloro badala.
1: Inoloro, bai, bai.
0: Gio beste berriz gizonezko entzat. Eta oain ja irugarren bertsio ikusi dut, dutxan eman eta espojak ikentzeko mokoa.
1: Ocho gizon entzat, esan bertzen hori igual forte bezala.
0: Bueno, baura ematen dit, eta gio espatulakin.
1: Bai, espatulakin kendu.
0: Tapura ematen dio, ze pentsatzu minen goitela, eta orduan xoa eman, eta ez teukentzen. Eta nik, ama, eman forteo.
1: Eta argizariarekin edo...
0: Ez, argizaria naia...
1: Hori...
2: Hankeko alkanzalak. Argizariarekin.
0: Hemen ikusten azun bezala ondia izana da tigeko aldartik txana ez. Zegaina bakizu, ondio garen hona ezin ganke jatu. Hori behin ospitalea jun eta besikulak enduziatenean.
1: Ah, nire, bai, kenduziaten.
0: Bai, ikusten
2: dute...
0: Eta zondo bizigan, bai.
1: Bai, zertako
2: alizu. Izaten dute, behazunik ez duen animalian aragila, gozua goela.
0: Ba, bueno. Ba, berba protzen duen bakarren batak.
2: Hemen deialdia
1: zabatuta gertzen da. Baliozun.
0: Ja, ba, zeplako amurre maten zian, ze, ikusten zian zuzten, kejukaz, sonda hori pasatzen zaituen, eta go, sonda kendu.
1: Bai, karo.
0: Ja, bisitan etorri zian lagun batek, gaino zantzian, oh, sonda jarri zute, guzti guzti, guzti, guzti, kendutako antani, ai, la ostra. Eta, ja, zai, bat sartzen zaren, sonda kenduko ziela. Eta orduan bat keju, eta arek enfermerak, un tio tan grande
1: gozu,
0: como se puede kejar tanto, antani, ara, oaina, gara un dio, que este un eskubide gizango.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, zerzema gauza inkasi jo, horri
0: gaur dao. Gusten ez duen estrategia zen, bai, ia ze itzeitea, esan dezu etorri nahi zela, beste kontu gai badu, hoi da, horren sai ez du.
2: Eta, hau, anpuntatuta dao, eta saltatu inda, baina, inoiz pentsatu ez du Turkiara jutia hile jartzeko ta?
0: Bera, beste telebista kolonki bat. Ez ki, klau, gai hau telebistan. Ematen dena baino importante bat. Arek, asizianen, Estambulekoak esan zumeak, gauz bat ingo deu. Ingo deu autuz bat antolatu, eta denak Estambulea jongo bera. Oain, nik orduko hartan esan, bera, 6.000, 6.000 euro hortan gastatu baino, nina joet onartu, eta gainea gozba esan oizuet. Segunetan un, buruzoia eta bizarro maizateak puntuko matizkizu.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, tortan nahi gazuk egitzen godu.
1: Komo keke, oain,
0: baino, telebistako lankideen artean, oain Estambulekoa baino, ez dakot marka esateik, baina, bueno, Bilboko indautxu azokoa, auzoko klinika batera joan dira, ni dakitela,
2: sei bintzat
0: bai.
2: Presi bendiete, eteko izatetik.
0: Ni usta gaiet.
1: Hau, utziko aldigute gero aireratzen. Hori hain naiz gal, ni pentsatzen.
0: Eta kontua, derak zirela buruzoiak, baina batzuk entradak. Ja, ja, ja.
1: Bueno, aukera gehotia, pentsatzen, nire gabe gelituko baniz, igual ingonuke baita.
0: Bai, egia da, hola bazaude disimulatu gabe eratzen dara, gara, nik batere izan ez, batere ez izatetik.
1: Eta guai, papatian, kriston kapotakin,
2: kasparra jarrakin, txerri bezala.
0: Eta gaino, txarrona da, nasa bastiren antzera, hola flekioak ineta egiteko
1: hori ez da, ikuste.
0: Bueno, izu hau ez da garai bateko moda eta bueltatzen da bezala, igual hori.
1: Baina, atzera, esan dezu... Ja, men...
2: Bai.
1: Esan dezu puntuak ematen ditula.
0: Bai.
2: Non?
0: Ba, hartzazaleen artean.
1: Ai, hartzazaleak. Azaldu, gure publikoa oso denetati daki, eh? Baina, bazpare, restu dezago.
0: Bueno, ba, badao jende hartza gustoko ditunak, eta ez bakarrik zoologikora jun eta aiek ikusteko.
2: Bai, hor, badao arropa den da bat edo, ozea, natura oitako bat. Hala, hartza egitzen da, antian, ba,
1: hola. Ba, ez denu pulan bie, jarri.
0: Bai, hortik dira pixkat. Pulken dut. Bai, bai,
1: bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
0: Bai, bai, baina arazo da, horrere.
1: Horrere bai?
0: Bai, ze zu hartza ikusten zaituzte, eta hori pentsatzen dute zuri ere hartza gustatzen zaizkizula.
2: Bai, bueno, hori betik
1: guai. Baina hori bizitza
0: guztu. Etiketak izatea oso gorra baita bizitza honetan. Etiketak izateatzen bazea, ere gorra guai.
1: Bai, hori ere bai.
0: Orduan, horri bilibar ez du. Gainetik zama horik entzen. Etiketa bat baino gehiago bazarela demostratzen.
1: Oh, etiketa bat baino gehiago.
2: Hori da, digarren
1: guai. Eta hola, sopan eta eroitzen...
0: Sopa etzaitela gustatzen gaina, beste. Sopa...
2: Bueno, bukarara iristen...
1: Bai, bai, jarraituko genuke...
2: Eta hemen daude, ba, bi sobre edo bi paper txo.
0: Igual a Diana, bi.
1: Ez dira, bat buskatu egin.
0: Gau mixta baldu behin jut.
2: Ordon, aukeratu bat...
1: Nastu.
2: Nastu. Nastu aukeratu, eta irakurri, zegartzen duen.
1: Eta, ia, ia...
2: Eta, bueno, ba, ze aterako ez zaion.
1: Ia,
2: bai. Volte mai oso gizona.
0: Eskuziatzita, presupuesto egizta ordenadore zidaztik gore.
1: Artisa hua gara, zer usta.
2: Humorearen artisa.
1: Hori da.
0: Noiz egin zenuen parraz, greko aldiz?
1: Bueno,
2: bueno, ni uste ya, azkazalan esan madu.
0: Ez baina gura gustatu etxe gustatzen.
2: Ja.
0: Gure etxe gustatzen.
1: Hori da, izan gu gustatzen. Gustatu bazitzen, te esan mazun moztu tajanik, te jut. Hori. Keratina berriro.
0: Hombre, polako ikazez. Polako ikazez.
1: Ez.
0: Zein da gustatu, baina... Ez, ni uste gustatzen mazaiztu ez dizula zertan lotxatu, hazi, ez?
1: Bueno. Ni gustet galdera.
0: Ez men estigu jokoi lengua de moral mezcla de galdera berdina
1: ite. Berdina baina
0: estaba. Se me está cursiva, ¿no?
2: Esta verdiña,
0: se desverdiña. Bat, idoi esta mirari. Galdera berdina.
2: Asmatuko altzenuke, zein den idoiana eta zein den mirarina.
0: Bai.
1: Ez dagutzen zarete zuek edo,
0: Ez, gaina ordena bezidazten zian asko. Baino, esan
1: honuke. Seguro no asmatuko dula.
0: Oain eskutan dauketen hau idoiana, eta hau mirariena.
1: Oain eskutan zuek, zeatikan, psikopata letra dakatelako edo.
0: Ez, esan baizu zerratik. Bere adalako ordenatu goa, eta zurea borodizkagoa.
1: Hala, falta, gaina.
2: Grafo dagoa.
1: Grafo dagoa, gaina, egura limutia.
0: Jende ordenatu oso manda esperagarria da, eta previsiblea.
1: Kuste zo. Bueno, hanka sartu baino.
2: Gio esan, zera.
0: Gaina uketu imarrezu. Hombre.
2: Ez da gizteat inezunekin trio batin. Oso ordenatu aliman aizgio...
1: Aia,
0: ba, desorren azinen ederra da neakusteko mirak.
2: Vale, ondo. Zema lerro buru. Enun gutxi espero. Baula, xe, bukatu berdugu.
0: Bukatu
2: berdugu.
0: Guainik depilatzeko tartik ez.
1: Hori da.
2: Bueno, guain hartu dugu tarte bat.
1: Aristegi.
0: Hau txe marka. Aristegi. Beti borrokan erotena ez bizkaitarri batez ere. Zeta jartzen diatelako. Aristi.
1: Aristi esan dut.
0: Ez zuzuk aristegi.
2: Bueno.
1: Hau borratu. Borratu txaperriz.
0: Bueno, izan diteke. Maite aristegi dizkuñak.
1: Baina itorrean laideitza jatenien emate jaten amurroa. Zela, ordu ez. Hola da.
0: Bantzeko.
1: Zun mirari zuk agurtu zeletik hankakantzen dut anik hemen.
2: Bueno, ba, eskerrik asko. Gaur.
0: Jabetzen zea mirarik inbetu errue beste daukau haula.
1: Beti?
0: Beste oliatzen deu, beste mariatzen deu, bea ez?
2: Bueno, Urko, eskerrik asko.
0: Garen koza soizu, guk biok pekoza daukau pendiente.
1: Bueno, beste...
0: Golatxe asita normalizan du, txelo eta beste arena, zuta biok ez baino. Zuta biok, bai, pendiente daukau beste arena, WhatsApp talde
2: batakoa. Bain txesartu bozatik.
0: Eta kanpaika dena.
2: Bai.
0: Hemen digo horazi gardugu.
2: Bueno, grabatu benitun.
0: Bai.
1: Ez, baina egitea zuak.
0: Bai, oi da.
1: Nik emango izkizue pote batien zea matxak.
2: Matxak.
1: Matxak, nola.
2: Egia da, nei, abenduan, hogeita mar, hogeita maikan, eta zea jendeak, baina ez dituzu zuke emango, tanik. Ez?
0: Zuk bakizu, nik uste tela programa kendu zigutela horregatik. Jakita, programa irekin bueltatzen mazan, kampainak gota gora ojungo zara, eta bazparizatzen. Bai. Programa kendu ingo eta kampaina ikaz, eta...
2: Da orduan ere kulpa.
0: Oi da.
1: Oi da, ba, bia.
0: Baina, bueno, ala jo suskertuta,
1: Bai, estimatuak, hausnarketa eta proposamen honekin, bukatuko du gaurko saioa eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Eta, bueno, hortxe topatuko gaz, eba duzkagu hainbat gai irekita. Benekan zabalik geratzen direnak.
2: Arpa jotzaile maiteak, hau isi izan da gaurkoak.
1: Aio mirari.
2: Aio idoia. Aio idoia.

0: Zudaire andere agurgarria.
1: Apelategi jauna.
2: Uriarte anderea.
3: Narbaez jauna.
2: Kaixo Dorleta.
1: Gutun honen bitartez, nire jauregira gonbidatu nahi zaitut datorren asteburuan.
2: Urtebete pasada nire senarrak utzi gintuenetik.
3: Haren gertuko pertsonen artean, asteburu goxo bat ospatzea gustatuko litzaidake.
0: Topaketa aitzakea giza hartutan, nire senarra landutako bere azken pieza ipiniko da eskuragarri enkantean.
4: Gauontz baten luma forma duen diamante urdinaren lepokoa.
1: Zure esperoan izango naiz beti zaurea, Galarreta anderea.

0: Begira, Xavier, lehen gurdia iristen ari da.
1: Bai, lasai, logelak prest daude.
0: Ara, apalategi jauna da, beti bezain garaiz.
2: Arratsaldeon, aspaldiko. Galaretan derea.
0: Aspaldiko, bai.
2: Xavier?
1: Asko postena ez uberri ikusteaz.
2: Baita nire. Enegien gai izango oten nintzen hona itzultzeko. Urte bete pasada, soinik.
0: Normala da. Ez da urte erraza izan inorentzat. Utsune handia utzi du gure artean. Baina, dena prest dago elkarrekin asteburu eder bat, igarotzeko.
2: Bai, badu gogoa.
0: Xavierrek eramango dizu maleta zure betiko gela.
2: Ez da beharrezkoa. Ondo dakitu idea eta besoak indartsu dauzkat oraindik. Gera zaitezte lasai hemen datozen gonbidatu jarrera egiten.
0: Nahi duzun bezala. Hemen denak berdin-berdin jarraitzen du, ikusten duzun moduan. Ah, bueno, denak ez. Lorezain berria dugu, duela gutxi hasi da lanean, baina oso ondo moldatzen da. Arantza du izena. Arantza! Zatoz, Arantza! Apalategi jauna aurkeztuko dizut.
3: Banoa!
0: Oso neska arduratsua da, ikusiko duzu. Arantza, apalategi jauna gurekin egongo da, asteburuan.
3: Arratsaldeon jauna, posten naizu ezagutzeaz.
2: Baita nire. Ederra dago lorategia.
3: Eskerrik asko. Aitonak ondo erakutsi dit. Orain gaixorik dagoelako nagoni hemen.
2: Maizki gozu eskumina, nire partetik.
0: Apalategi jauna maiz etortzen zen bisitan. Oso harreman estua zuen nire senarra zenarekin.
2: Hala da, bai.
0: Bera da, jauregia diseinatu zuen arkitektua?
3: Ikustekoa da benetan.
2: Estima handiz, diseinatutako eraikina da.
0: Jartzeite zer oso. Enkantea ospatu arte, oraindik denbora pixka bat geratzen da eta. Atsegina da, zu hemen izatea. Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
3: Nik lanean jarraituko dut.
0: Uriarte Anderea eta Narbaiz jauna, beti elkarrekin.
4: Galarreta Anderea.
1: Ongi etorri.
5: Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Luma forma duen bitxia ikusteko irrikitan nago. Diamante urdin bati forma ematea, ez da, hauntzaren gau erdiko ez dula.
4: Ez dela gauza erreza alegia.
0: Liluratuta utziko zaitu, oso pieza berezia da. Ziur inork baino beto jakingo duzula bere edertasuna preziatzen.
5: Noski, nire bilduman pieza berezienak besterik ez daude. Lortu nuen azkena, Sanzi diamantea da. Eskuratzeatzen bat ere erresa izan. 45.23 kilate ditu. Eta mundu mailako bitxirik ederrenetakoa da. 1147 eskuz-esku ibilia. Ohore da nire eskuetan amaitu izana.
4: Eta duten balio ezagututa ez die bitxiei probetxurik ateatzen.
5: Bai, bueno, orain museoarekin gabiltza gora eta behera.
0: Museoa?
4: Bai, hala da. Behingo gatik kaso egin dit. Museo bat irekiko dugu elkarrekin. Mundu mailako bitxi entzutetsuenak jasoko ditugu bertan.
5: Oida.
4: Paidenak Narbaiz jauna bilduak. Ikusgarria izango da benetan eta nazioarteko begirada finenak erakarreko ditu ziur. Gumidatuko zaitugu irekierara.
0: Eskerrik asko. Ideia ona dirudi. Artu maletak gurditik.
1: Zuen baimenarekin.
5: Ideia itxitxoin, maleta txikian ironek hartuko dut. Bitxiak ondo aztertzeko instrumentu oso delikatuak daude barnean.
1: Ados, nahi duzun bezala. Arre! Logela bana prestatu dizuet. Hemen dik, mesedez.
4: Ederra dia margo lan guzti hauek.
1: Eskona du, Galarreta Andereak.
4: Berak margotu badia paisaia guzti guztiak.
1: Hala da, bai. Galarreta jaun eltzenetik gehiago margotzen du gainera. Estilo monokromatikoa lantzen du azken aldian.
4: Beste museo bat osatzeko adina kuadro dago hemen.
1: Orain, ezkerretara.
5: Barkatu, Xavier.
1: Esan?
5: Hor dagoen beira araz horretan ikusten dena, diamante urdinaren lepokoa da.
1: Halaxe da. Egon gela honetan, egingo dugu gero enkantea.
5: Gerturatu gaitezke ikustera.
1: Bai, noski, zatozte. Baina ez ukitu bitxia babesten duen kristala mesedez. Garbi-garbi utzi dut enkanterako.
5: Izugarria da.
4: Ez dute inoiz parekorek ikusi. Airean flotatzen duela dirudi.
5: Diamante urdinak oso bereziak dira. Boroa izaten dute barnean harrapatuta. Berez ezpurutasunagatik da.
6: baina argi gorria isurtzen dute, eta sare kristalinoaren distortzioetatik sortzen da urdintasuna. Horrek berak egiten du horren liluragarriak izatea.
4: Eta horregatik dira baliotsuagoak.
1: Bere piezarik preziatuena zen.
6: Ena barritzen. Eta bat ere erraza, diamante urdinak topatzea. Wittelsbach Graf diamantearen antza du. Austriako koroak daramana.
4: Aztertuko duzu bitxia gero. Goazen orain logelara trasteak ustera.
1: Bai, hobe, logelak goiko solairuan daude.
6: Ados.
1: Engantegileak baimena ematen duenean izango duzu bitxia gertutik aztertzeko aukera.
6: Ondo da.
4: Jo, kuadroak eta kuadroak. Baina, kuadro gehiago.
1: Hemen txeta daudezuen logelak. Uriarte Anderea zu ezkerrekoan eta Narbaez Jauna eskuinekoan. Bata bestearen albon jarrezat justet. Ekipaia geletan sartzen nahi duzue?
4: Ez lasai, Xabier. Eskarrik asko.
1: Edo zer gauza baduzue, esan. Atarian izango naiz. Lasai usten zaituzet.
6: Zergatik ez dira zu bitxia estertzen utzi.
4: Ez talako momentu. Baina ez. Gero gerturatuko gara. Artu nare maletak. Gerriko minarekin ahota.
6: Batia, ez. Batia muturra.
1: Hemen naiz.
0: Aizu, Xabier. Harrituta nago. Zaldua Jauna ez da etorri oraindik eta arraroa da. Badakizu enkanteak egin izan ditugunetan, ospakizuna baino ordu bete lehenago etorri hori dela, dena ondo dagoela ziurtatzera. Enkantea ezingo dugu egin enkantegilerik gabe.
1: Agian arazoren bat izan du zaldiekin. Iriste arregongo da.
0: Ara, beste gurdi bat. Agian hemen dator?
1: Ederregia. Zaldua Jauna gurdi xumeago eta etorri hori da. Tiro di bera denik.
0: Arratsaldeon, Zudeire Anderea.
7: Ene, Galarreta Anderea. Baina ze apain zauden politia.
0: Eskerrik asko eta berdin.
7: Desiatzen nengoen gaurko una iristeko. Aixu, nire ekipaia albo horretan dago, eh?
1: Bai, bere ala hartuko dut.
7: Faltan du Galarreta Jauna. Egunero gogoratzen naiz berarekin.
0: Bai, utxunea mundi utzi zuen, bai.
7: Orain ez dizkit inor bera bezalako bitxiak egiten. Eta ditudana batxandatzen ibiltzen naiz. Baina begira, begira ze ederra, eh? Zafiro berde hau eskumuturrean daramatena, hau nire gustukoena da. Eta lepoko hau, Barcelonako Liceo antzokian, Puccinirren Madame Butterfly opera estrenatu genuenean egin zidana. Momentu politxak, eh? Bueno, protagonista interpretatu nuen. 17 minutu egon ziren zutik niri txaloka.
0: Gogoan dut egun ura, izugarria izan zen. Asko hitz egin zuen nire senarrak zutaz.
7: Nola ez zuen ba hitz egingo? Maiz etortzen itzen ni bere bulegora zertan zebilen ikuste. Eta estrenaldi bakoitza baino lehen bitxi bat erosten nion. Orain ez estrenaldi ez da ez bitxi berririk ere. Baina beti bezain, apain eta galan jarraitzen dute, eh?
0: Beti izan zara ederra, mai.
7: Ai, eskarrik asko, politia. Gaurko bitxia ikusteko irrititanago. Ziur liluragarria dela. Luma forma duen diamante bat. Jakina dut Adelina Patxike bera jantzi zuela bitxia oraindik guztiz amaitu gabe zegoenean. Oso, aipatua izan zen.
0: Bai, onaino etorri zen. Dena den bitxia etzegoen guztiz landuta eta nire senarrak lanean jarritu zuen.
7: Eta bere alapatxi zendu egin zen.
0: Eta handik oso gutxira nire senarra.
7: Bitxi hori, esku hobeagoetan egon daiteke oraindik, eh? Tira, guazen, ze aixo honek hile guztia ondatu behar diteta. Aixu, gelan arroza zuria jarriko zen izkidan, ez da?
1: Bai, noski.
0: Gure lorezain berriaria abisua pasatu nion. Badakit oso arrosa zurizalea zarela.
7: Higize, urdian entorrela ikusi duen eskato balorategian. Aixu, lehengo lorazaina hile egin dala. Gizon mardula zen ura.
0: Gaixorik dago azken aldian. Bere biloba da neska gazte hau. Arantza du izena.
7: Ezin aurkitu lorazain batentzat izena proposagorik. Ara mutiko muiza itez euria zi aurretik.
1: Bai, zaroz nirekin, eroso egotea espero dut.
7: Oazen bizkor.
0: Xavier, Zudaire andereari bere gelara lagundu ondoren, deitu bulegoko telefonotik zaldua jaunari, mesedez. Ea, dena ondo dagoen?
1: Ados.
0: Otxo anderea?
8: Galarreta anderea?
0: Azte sorpresa, nolatan zu hemen?
8: Gaur da, Galarreta jaunaren eriotzaren urteurren, ez da?
0: Bai, hala da.
8: Etortzeko gonbidapena jaso nuen eta asteburua pasatzera etorri naiz.
0: Gonbidapena?
8: Bai. Gutuna zalt beltz batean zetorren, gaur etortzeko gonbita ginez.
0: Ez dut ulertzen. Ez dut desatsegina izan nahi, baina nik enizun gutunik bidali.
8: A ez? Egia da, gonbidapena sinadurari gabe zetorrela. Etxe atarian topatu nuen, besterik gabe. Zuk bidali zenidala pentsatu nuen noski?
0: Ba, ez da ala izan.
8: Ba, begira, hemen txedaukat.
0: Hago ez da nire letra, ez dut ulertzen. Ez dakit zer gertatu den.
8: Ados, ba, ez kezkatu. Gurdiak oraindik ez du alde egin eta etxera bueltan eramateko eskatuko diot. Gaizki ulertu bat izango zen.
0: Ez oixe. Honaino etorri bazara, gera zaitez, mesedez. Gustu handiz izango zaitugu jauregian.
8: Ziur zaude, ez dago behar.
0: Benetan, gera zaitez, mesedez.
8: Tira, ondo da. Mila esker. Zoaz bizkor, gainean dugu ekaitza.
0: Xavier?
1: Bai?
0: Xavier, gogoratzen zara Otxo anderearekin?
1: Gogoratuko ez nahez, pa? Galarreta jaunaren detektibe privatu aparta.
8: Detektibea, ikertzaia aukeran nahiago.
0: Entzun diozu. Artu Otxo anderearen maleta eta eraman gonbidaturik ez dagoen logela batera, mesedez. Prestatu guztia eroso, egon dadin, gurekin egongo da, asteburuan eta.
1: Bai, noski. Getorri, ikertzaia anderea.
8: Eskerrik asko. Eramango dut nik ekipaia, ez kezkatu.
0: Itxain, segundu bat. Xavier, zaldua jaunaren berririk bai?
1: Ez dit, telefonerik hartzen.
0: Ondo da. Otxo anderea, asko pozten nauzu berriro ikusteak. Bada denbora jauregira azken aldiz etorri zinenetik. Ongi etorri. Nire senarrak estimu berezia zizun.
8: Gogoan dut, orduak eta orduak igarotzen zituela lanean.
1: Zatoz nirekin, mesedez.
8: Beti bezain elegante jarraitzen duzu.
1: Mila esker, itxura txukune izaten saiatzen naiz.
8: Etxeko kontu guztiak zuk daramatzazu oraindik?
1: Gaztea naiz, baina urte mordoa daramat hemen lanean.
8: Bai, badakit. Hor kanpoan neska gazte bat ikusi dut.
1: Arantza, jauregiko lorezain berria da. Gonbidatu desente ditugunean sukaldean laguntzaile bat ere izaten dut, baina asteburu honetan bakarrik egotea tokatzen zait. Izango dut, nahiko galan.
8: Gosea jarri didazu.
1: Ba, apur bat itxaron beharko duzu. Bitxiaren enkantea egiteko daukagu oraindik ez ahaztu. Begira, hortxe daukazu ikusgai, egon gelan. Gerturatu zaitezke, txegetasun pila bat ditu.
8: Nire lanagatik makina bat ikusi ditut azken urteetan. Baina horrelakorik ez. Bitxigileetan onena zen. Koian bego.
1: Atarire itzuli barra daukat azken gonbidatu jarrera egitera eta harin erakutsiko dizut zure logela. Azken nuen zure bisitarik espero. Ez da logela handia, baina eros egongo zara, zindakizut.
8: Ziur baietz.
1: Hemendik, mesedez.
0: Kaixo, Dorleta.
9: Kaixo, Izeba. Gogoratzen zintudan bezala zaude.
0: Zu berriz asko azizara. Utzi ezazu maletarekin laguntzen. Gozien aterpera, mazpada.
9: Bai, bai.
0: Enekien gonbidapena onartuko zenuen, ala ez?
9: Nola ez, pa. Flores horta usturetzat ekarri dut.
0: Ah, mila esker, Dorleta. Etzen beharrezkoa. Arantzari emango diot pitxer batean jardezan. Lanean dagoen hori, da Arantza.
9: Ah, haupa!
10: Ongi etorri!
9: Ideia hona pitxerrarena. Txokolatezko pilauek ere ekarri ditut. Enekien zenbat jende izango ginen asteburua pasatzen. Eta bat azpeda ere pila bat egin ditut.
0: Benetan, Dorleta. Etortzearekin nahikoa zen, baina eskerrik asko. Xavier emango dizkiot beste gonbidatuek ere dastatu ditzaten.
9: Aizu, Izeba.
0: Esan.
9: Galdera bat. Kasualidadez Zudaire anderea ez da asteburu pasageratuko. Badakit osabazenaren bezero beren azela eta...
1: Aspaldiko, Dorleta.
9: Aspaldiko, bai.
0: Xavier, eraman opila hauek zu kaldera. Eta hartu maleta hau eta zoazte helara. Jarzeite zeroso eta laster, elkartuko gara enkantea egiteko.
9: Bai.
0: Aurkeztuko dizut Zudaire anderea beranduago, bai?
9: Mila esker.
1: Loreak ere jasotzea nahi?
0: Arantzari emango dizkion, gero.
9: Gutxi bat, edo ratu naiz.
1: Betik, mesedez.
0: Zatoz, zatoz aterpera! Bai, ni naiz, eta zu?
10: Barkatu, Elordi jaura naiz, enkante gilea. Enkantea antolatzera etorri naiz. Eskoa mango nizuke, baina blai egindanago. Dokumento hauek ere...
0: Artu arnaza, lasai. Baina, non da zaldua jauna?
10: Barkatu, benetan. Gaztea naiz, baina birikak ez ditut osasuntxu. Berala nekatzen naiz lasterka gitean. Ito egiten naiz, eta...
0: Lasai.
10: Zaldua jauna gaixorik jarri dazke momentuen eta gaur bertan agindu dit aste buran zituen enkantez ni arduratzeko.
0: Horein ulertzen dut. Arritutan nengoen etzelako biko muduan lehenago etorri.
10: Bai, barkatu, nire lana zen hori, baina ezin izan dut gurdi bat opatu eta oine ez luzatu egin zait. Horein txibertan botako diot begirada bat bitxari.
0: Ez kezkatu.
10: Baina datu guztiak itazta dut. Hemen dakartzat dokumentu guztiak. Zalantza bat besterik ez dut. Zeizen jarri zion Galarreta jaunak bitxiari?
0: Izena jarri aurretik iltzen. Ez dauka izenik oraindik. Zaldua jaunak harribideak eman izana espero dut.
1: Blai eginda zaude jauna?
0: Momentu batetik bestera hasi da euria. 5 minutu lehenago iritsi izan bazina... Barkatu, zure izena, zu dut.
10: Bai, lasai, Elordi.
0: Elordi jauna, egia.
10: Elordi jauna.
0: Gaurko enkantegilea izango da.
10: Zaldua jauna gaixori...
0: Zaldua jaunak ezin izango dut gaur etorri.
10: Hori da, bai, baina den dena dakit bitxiari buruz.
1: Urte askotarako. Arropa lehorra, ikarriko dizut zula izaude.
10: Dokumentuak nire esku. Zapata kaldatzerekin nahikoa.
1: Agian handisa mar izango ditut...
10: Moldatuko naiz, eskerrik asko.
0: Ekarri dauzkazun zapata txukunenak.
1: Bai, bera da nahizionen.
0: Gonbidatu guztiak iritsi diraia da. Goazen barbura.
10: Eta zapatak?
0: Ez arduratu lurragatik. Kampoan ez da giro.
11: Zei aurregi polita.
0: Bai, nire senarraren gertuko lagun batek diseinatu zigun espreski. Apalategi jaunak. Horaitxe ezagutuko duzuen kantean. Ezagutzen zenuen nire senarra?
10: Pertsonalki ez, baina badakit norzareten. Zaila da Galarreta jauna ez ezagutzea. Ia ezinezkoa. Eta zure berri ere badut. Dola gutxi egindako enkante batean zure margolan bat saltzeko aukera izan nuen. Nola izena zuen?
0: Itxaso iluna? Lambroa. Mendiaren iesa?
10: Hori da, mendiaren iesa. Oso esku hona duzu.
0: Haze sorpresa. Hemen inguruko museoren batean dago?
10: Ez. Merkatari alemaniar batek erosi zuen artelan.
0: Ai!
12: Argia! Zeitan da hori?
0: Zarata egon gelatik etorri da.
12: Bai, nik ere norabide honetan entzundu soinua.
0: Ai, ene!
12: Zer da puskatu den kristal hori?
0: Bitxia babesten zuen beira arasa!
12: Nola? Hor zegoen bitxia?
0: Nire senarraren bitxia lapurtu didate! Bitxia lapurtu dute!
13: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzat ekoiztutako soinu fikzioa.
14: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Gabon entzule, bosgarren gauez jarraian Ormuzeko itsasartearen inguru itsasartetik gertu misilen eta leherketen soinuak entzuten ari dira. Irango armadak Barainen Estatu Batuetako helikoptero bati eraso egin dio eta Kubaiteko gobernuak jakinarazi du defentsa sistema martxan jarri duela misil eta dronen erasoen aurka. Bien bitartean, Amerikako Estatu Batuen komando zentralak adierazi du Omango golkoan itsasontzi bat erregistratu duela Irani ezarritako blokeoa errespetatzen duen egiaztatzeko. Bi 2024an isuna jaso zuen ontzi honek Irango petrolioa eramateagatik beste herrialdeen banderak erabilita. Gai zaldatuta Nafarroa eta Aragoiko mugan sutea piztu da Aragoiko Bortzirietan Konko Bilasen. Bost herri ebakuatu dituzte eta dagoeneko Garrek 76.000 hektareak iskali dituzte. Sutearen gertutasunagatik Nafarroako larrialdi zerbitzuak Petilla de Aragoin alertan dira, prebentzio moduan 30 bizilagun ebakuatu dituzte eta gaua ondoko herriko hotel batean igaroko dute. Ingurumenduko bazozainen buldozerrarekin defentsa lanak egiten ari dira inguruko eremuak babesten sugarrak herrira el ez daitezen. Aragoin, Nafarroa eta Umeko zuhiltzaileak ari dira itzaltze lanetan, baina haizeak eta beroak ez dute laguntzen, oso arriskutsua da, baita zuhiltzaileentzat ere. Jaime Tapia bertan den zuhiltzailea da.
16: Estamos ante circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas. Ahora mismo, a estas horas de la noche, igual hay 32 grados, lo cual dificulta muchísimo...
15: Iragarpenaren arabera, haizeak norabide aldatu du eta horrek lagun ditzake amatatze lanak arrera eramateko. Gaur espero da bertan Sara Agensen trantzizio ekologikorako ministroaren bizita. Euskadik Europako gaiz aldatuta eta gurera itxulita, Euskadi Europako lekurik seguruenetakoa izan arren herritarren kezka handitzen ari dela eta horri erantzuteko plan integrala aurkeztuko du urte amaitu aurretik Eusko Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak kalean poliziaren presentzia areagotzeko beharra nabarmendu du Unai Urreaga.
17: Alarmismori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du Imanol Pradalesek mundua azkar batean aldatzen ari dela eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du.
18: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
17: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30 gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea eta ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bestalde, balioak galdu eta autoritate printzipioa zalantzan jarri dela ikusita, itun sozial eta politiko bat lortzea defendatu du Pradalesek.
15: Ba, hain justu segurtasunarekin lotuta, hemendik aurrera Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delituak behin eta berriz egiten dituzten pertsonen aurka. Jonin Zauste alkateak esan du delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela atxilotutako pertsonek delituak errepikatzen